0: địch, góp phần giải phóng biển đảo quê hương.
1: Trong số các lực lượng thuộc quân chủng hải quân phải kể đến một đơn vị đặc biệt xuất sắc, đó là đoàn đặc công rừng sát. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ đặc công hải quân đã góp phần làm cho Mỹ Ngụy kinh hồn bạt vía.
0: Nhiều tàu chiến hiện đại của Mỹ Ngụy đã mãi mãi nằm lại trên lòng sông Tàu, Thị Vải, Sài Gòn, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu bởi chiến công của các chiến sĩ quả cảm của đơn vị K-19, đoàn 10 đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ.
1: Và cũng có không ít đồng chí đồng đội của họ mãi mãi nằm yên vào lòng đất mẹ trong những khu rừng rậm rạp, trong dòng sông hoang vắng sau nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù. Và đất nước đã hòa bình thống nhất sau hơn 50 năm, nhưng nhiều đồng đội của họ vẫn chưa thể trở về, nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được trở về với quê hương.
0: Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các đồng chí cựu chiến binh Phùng Bá Điền, nguyên chiến sĩ đơn vị K-19, đoàn 10, đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ. Hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc, sự tự hào về chiến công của thế hệ cha anh đi trước.
2: Xin chào hai MC và quý vị khán giả. Tôi là Phùng Bá Điền, được nhập ngũ năm 70, huấn luyện tại đoàn 126 đặc công hải quân.
0: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thưa cựu chiến binh Phùng Bá Điền ạ.
0: Vâng,
1: nhắc đến cái tên bộ đội đặc công thì thường làm cho nhiều người gợi nhớ đến một binh chủng rất là đặc biệt, và như Bác Hồ đã từng nói, đó là một lực lượng được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì với ông là một chiến sĩ đặc công của Hải quân, vậy thì ông đã đến với lực lượng này như thế nào?
2: Tôi được huấn luyện ở đoàn 126 là trong những chiến sĩ là huấn luyện xuất sắc nhất của đơn vị. Bổ sung vào đoàn 10 là trước khi các trận đánh là tôi lại huấn luyện cho lại cho bộ đội ở K-19 đâu nữa, ở trong chiến trường á. Cho tôi vào là tôi lại được đi trại đánh cái trận đầu tiên của đơn vị, mà tôi cũng được kết nạp đảng đầu tiên của đơn vị.
0: Ông đã có mặt tại rừng sát trong những cái năm tháng ác liệt nhất. Vậy căn cứ rừng sát thì có điều gì đặc biệt khiến cho Mỹ Ngụy sợ hãi và tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được căn cứ này ạ?
2: Ở rừng sát thì có những cái đồ đặc biệt là cá sấu.
0: Dạ.
2: Vì rừng sát là rừng cái nước nó rất rì chằng chịt ấy.
0: Dạ.
2: Là đi bộ không được, mà nước lên thì mình đi thuyền vào được thôi. Chứ đó còn nước xuống là lính mà càn cũng càn được.
0: Vâng.
2: Mà mình ở trong rừng sát đó, nhờ cái rừng sát đường nước nó che cho bộ đội mình ở trong đó. Rồi là mình ở trong nó xung quanh Sài Gòn nó, thì nhờ cái rừng sát này mà giấu được bộ đội mình trong đó. Khi đánh vào Sài Gòn cùng từ trong rừng sát ra, đánh khâu sang nhà bè từ rừng sát lên đánh. Đánh khấu bom thành Tuy Hà cùng đường rác. Đoàn 10 thì được giao nhiệm vụ là đánh khâu xăng nhà bè này, khấu bom thành Tuy Hà này. Rồi xuống ở dưới này là K-19 là giao cho đánh cảng Rạch Dừa. Cảng Rạch Dừa không phải sông Rạch Dừa, cảng Rạch Dừa. Vì cảng cắt lở là cắt lái dọc các cảng đó, và khô vì sân bay dọc cái tuyến nước không kể đặc công khối nước đâu. Là phân công dọc nữa là mình phải đánh cả.
0: Vâng ạ.
1: Như ông vừa chia sẻ thì đó là những mục tiêu đặc biệt quan trọng với Mỹ Ngụy, đúng không ạ? Chẳng hạn kho bom thành Tuy Hạ thôi cũng kinh khủng, đúng không ạ? Rồi là các cái mục tiêu đó là các cái lực lượng hải quân ở trên các cái dòng sông của Sài Gòn. Vậy thì những cái mục tiêu đặc biệt quan trọng như vậy thì được Mỹ Ngụy nó bảo vệ như thế nào? Và điều đó thì nó gây khó khăn như thế nào trong quá trình tác chiến của lực lượng đặc công của công?
2: Các cái kho tàng này nó được lính nó bảo vệ nghiêm ngặt lắm. 35 lớp hàng rào. Hàng rào ngoài là có cho bắt rê. Rồi là có hàng rào ngồng, họ nuôi ngồng. Hắn nuôi ngồng để bảo vệ. Rồi ba lớp bằng rào lại có một đường nhựa chạy xung quanh xe nó tuần tra chạy xung quanh này. 15 mét một người lính cộng với con chó bạc đê nó gác đó, không cho mình vào. Chứ mà cuối cùng là đặc công mình vẫn vào được.
0: Vâng. Phải nói là bộ đội đặc công của chúng ta rất là giỏi và kiên cường anh Sơn ạ. Và với những cái điều kiện mà gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt của Mỹ Ngụy như vậy nhưng mà chúng ta vẫn tìm mọi cách để len lỏi vào được đúng không ạ?
1: Vâng, thế điều đó chứng tỏ là cái sự tài tình, đặc biệt là khả năng tiêm nhập của bộ đội đặc công của chúng ta quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi là khả năng ngụy trang nữa cũng rất là tốt đúng không?
2: Đặc công nước thì phải khỏe lắm.
0: Dạ vâng ạ.
2: Đi trên nước và đi có khi được 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi đi dưới nước, ví dụ bị địch đi dọc đường mà địch bắn quá là mình lao xuống sông, mình uống ngụm nước, mình ngầm cái ống thở là mình chui dòng mình đi thôi. Là nó không biết đường nào nữa cả.
0: Vâng ạ.
2: Hoặc là vào chiến đấu á, thì cách có một cây số là mình phải ngầm cái ống này rồi để mình vào mục tiêu. Ví dụ cái tàu cao, cái đèn cao nhất mình nhắm cái hướng cái đèn cao nhất vì ở dưới nước anh vẫn có long loáng cái đèn.
1: Vâng.
2: Mình đi vào nhờ cái ống này. Cái ống này được phát ở ngoài Hải Phòng.
1: Đây là dụng cụ là gắn liền với sinh mệnh của người lính đấy đúng không?
0: Người lính đặc công nước ạ.
1: Bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã kết nối được một vị khách mời, đó là cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng.
0: Alo ạ. Vâng ạ, xin được chào bác Nguyễn Viết Dũng. Cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng đã dành thời gian để cùng kết nối và tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng là người sát cánh cùng với đồng đội Phùng Bá Điền lập chiến công tiêu diệt tàu địch 13.000 tấn trên sông Rạch Dừa. Vậy thì điều ông nhớ nhất trong cái trận đánh này là gì ạ?
3: Trận đánh trong 13.000 tấn chúng tôi đi vừa. Thì trong cái trận đó thì tôi và đồng chí Phùng Bá Điền và cùng đồng chí Niêm là đã đánh một được đơn vị giáo thì đánh cái trận đánh đó là hoàn thành nhiệm vụ là đánh được tàu 13.000 tấn trong kỷ niệm nhất trong lời và sau đó tiếp tục chúng tôi lại đánh tiếp 2 trận nữa.
0: Vâng ạ.
3: Vào ngày 16 tháng 10 và 10 tháng 11 năm 73 là đánh chìm gặp cái tàu là 7.000 tấn.
0: Vâng.
1: Vậy thì trong quá trình là đồng đội là lính đặc công hải quân với nhau thì ông đã phối hợp với cựu chiến binh Phùng Bá Điền là đánh được bao nhiêu trận ông nhớ không ạ?
3: Trong với tinh thần đồng đội thì khi giao nhiệm vụ chúng tôi đã xác định quyết định là đánh từng cái câu của địch và ở trung đoàn thì là giao nhiệm vụ cho các đơn vị là như là A-15 thì đánh cảng Nhà Bè, kho xăng Nhà Bè và đến thì 32 thì đánh cảm cách lại và khó bom thanh thứ hạ. Phối hợp tất cả các đơn vị đều đánh trong cái thời điểm 572 thì các đơn vị cùng với đơn vị chúng tôi là đã tham gia là chiến đấu và đánh các cái tàu của tài cảng và các cái khó sẵn cũng như các cái khó bom là làm ảnh hưởng đến cái là làm cho quân địch là khó sẵn để chạy ở Nhà Bè mà khó bom mới nổ. Thanh Thủy Hà Lâm đúng tiền Sài Gòn, còn cảng vùng giao cảng cái chưa thì chúng tôi là đánh mấy trận nổ liên tục cho nên là làm cho bọn địch là hoang mang và làm cho tăng thêm cái tinh thần cái lòng tin của cái đoàn phái đoàn là đàm phán ở Paris là cho nên đoàn 10 là được là tặng là 2 lần tặng danh hiệu anh hùng. Anh em trong đơn vị thì cũng là được nhiều người là tặng huân chương cũng như là chiến sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang.
0: Vâng ạ. Có nghĩa là sau những cái chiến công vang dội như vậy thì đã làm cho Mỹ Ngụy sợ hãi đúng không ạ?
1: Vâng. Ông có thể chia sẻ rõ hơn một chút là khi mà nghe tên cái danh là đặc công rừng sát thì Mỹ Ngụy thì sợ như thế nào ạ?
3: Tôi là xác định là toàn bộ là đơn vị là đặc công rừng sát ở vai đó thì chủ yếu là trung đoàn 10 chỉ huy và tất cả các đơn vị đánh như là công nhân cả luôn xấu là vào cả khó khăn của địch rồi là đánh là làm cho bọn địch là ảnh hưởng đến cái tinh thần chiến đấu của địch và ảnh hưởng đến cái sự là phục vụ cho chiến đấu chiến thuật của địch trong cái thời gian vừa qua.
0: Vâng,
3: trong cái những cái năm trong cái chiến trường ở miền Đông Nam Bộ.
0: Vâng. Bây giờ thì Thanh Long và Thái Sơn đang cùng trò chuyện với cựu chiến binh Bắc Điền đấy ạ. Vậy thì chúng tôi sẽ dành cho hai bác một khoảng thời gian để hỏi thăm, trò chuyện cùng với nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một chút ạ. Xin mời Bắc Điền.
1: Mời Bắc Điền có thể hỏi thăm đồng đội của mình ạ.
2: Anh Dũng ơi, Dũng. Rồi bây giờ thì nói thật chứ là có chuyện mình nhớ mà có chuyện mình quên, mình nhớ không đầy đủ. Thì anh có những vấn đề gì tôi thiếu sót thì anh bổ sung. Tôi còn một mình tôi nói thì không hoàn chỉnh. Thế nào?
0: Lúc nãy thì bác Điền có mang theo một cái bức ảnh đúng không ạ? Trong đó thì có những người đồng đội, đó là có cả bác Dũng trong cái tấm hình này nữa.
1: Vâng
0: ạ.
3: Rồi chúng tôi thì anh em ở trong chiến trường thì có tình đồng chí với tình anh em hơn cả anh em, là cùng chồng sống chết có nhau, cho nên là chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam mới về quê. Hiện nay là về đời thương thì nói chung là phục vụ là các cái tổ chức của trong chính quyền nhà nước vì đơn vị là đền. Là anh em mình giao lưu là đến vì hấp thụ đoàn lắm 1.6 đất cống 1.6 và cũng như là đoàn hải quân là đều giao lưu các cái ngày lễ hội là hoặc là có là lưu đoàn 1.6 để làm lễ kỷ niệm.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, những người đồng chí đồng đội đã gắn bó bên nhau trong những cái ngày tháng rất là gian khó của đất nước đúng không ạ? Thì chắc chắn là tình cảm của chúng ta có rất nhiều điều để mà chia sẻ cùng nhau, phải không anh Sơn?
1: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng. Vâng, quay trở lại vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cựu chiến binh Phùng Bá Điền. Vâng, thưa ông, lúc nãy chúng ta vừa chia sẻ về cái trận đánh tiêu diệt tàu vận tải của địch là 13.000 tấn đấy. Vậy thì ông có thể kể lại là cái trận đánh đó diễn ra như thế nào không? Và nó đặc biệt với ông như thế nào? Đó có phải là trận đánh đầu tiên của ông không?
2: Kính thưa quý vị khán giả, cái trận đánh đầu tiên tôi năm 72 đó, đánh một tàu một phản 3.000 tấn đó.
0: Vâng ạ.
2: Đó là trận đầu tiên. Tôi vào là phân đội của tôi thì phân đội 2. Nó khi tôi đi đánh trận đầu tiên thì toàn phân đội chuyển sang bên Cần Giờ. Thì để lại một mình tôi. Thì được giao nhiệm vụ là tôi là người có kỹ thuật, cho nên được giao nhiệm vụ đi đánh bơi qua eo biển sang đánh bên cảng Rạch Chứa. Cho nên là tôi được rất có uy tín đi đánh các trận rất khó khăn.
0: Vâng ạ.
2: Cho khó khăn, trận nào khó khăn là giao cho tôi. Tôi bơi giỏi vì đi ngầm cũng giỏi.
0: Vâng.
2: Phải nói cho nên là sức khỏe cũng tốt.
0: Vâng ạ.
2: Cho nên là không ăn mà trong đơn vị rất tín nhiệm tôi.
0: Vâng.
2: Giao cho tôi là những cái trận nào khó khăn nhất.
0: Vâng ạ.
1: Thế cụ thể cái trận đánh chim tàu đó đánh, một phần 3 tấn thì thế nào?
2: Cái trận đó chúng tôi khi đóng quân ở trên Phước Thải ngoài trên gần Biên Hòa thế này, hành quân đi 7 ngày 7 đêm liền, 7 ngày 6 đêm. Mình xuống đến cái đảo Long Sơn, đêm thứ 7 là bắt đầu từ đảo Long Sơn vượt qua eo biển sang đánh cái bên cảng Thị Chừa. Là vì đặc thù của hắn nó là nô canh địch trên canh phòng cấn mật bên quốc lộ 515 xuống. Chứ nó không biết mình ở ngoài đảo vào. Mà hắn không lường được mình bơi qua eo biển mà mình không có phao. Mà bơi 2 tiếng rưỡi, nhanh 2 tiếng rưỡi, cũng có 3 tiếng mình sang đang bên đó. Mà đánh xong là mình phải về trong đêm ngay.
0: Vâng ạ.
2: Cho bên nó không có chỗ trú ẩn.
0: Vâng.
2: Cho nên đòi hỏi á, cái lực lượng đi sang mà đánh được cái bên cảng này là rất khỏe, rất có kỳ chiến thuật mới đánh được. Cũng đơn vị thì cũng vào cũng nhiều, nhưng mà
1: vâng,
2: không ai tham gia được mấy.
0: Vâng ạ.
2: Thì vào cái trận nó từ trên Phước Thải, chúng tôi hành quân đi xuống, một cái xuồng nhỏ nhỏ, vừa xuồng ba tấm nhỏ nhỏ, chứ ba anh em kỹ thuật, một đại đội trưởng hoặc một chính trị viên là một chèo.
0: Vâng.
2: Đi từ trên trống thì vải.
0: Vâng.
2: Rồi trống thì vải đi xuống.
0: Vâng.
2: Mà đến tắc ông cò qua sông Chanh.
0: Vâng.
2: Qua sông Chanh rồi là đó đã đêm thứ hai rồi, qua sông Chanh sang đã đi trong sông Chanh rồi dọc sông Chanh xuống đi qua sông Lưu Thuyền.
1: Rồi.
0: Vâng.
2: Qua tắc Bà Bông, rồi. Qua sông Lưu Thuyền.
0: Vâng ạ.
1: Thì vậy ông có thể cho biết là quá trình ông tiếp cận với tàu địch như thế nào, các ông dùng vũ khí gì để có thể đánh được chim được tàu đấy?
2: Khi tiếp cận được xuống đến đảo Long Trơn sang bên kia thì chúng tôi dùng, khi đó ban đầu thì còn mang được mìn của Trung Quốc vào.
1: Vâng.
2: Mìn Vĩnh Khan của Trung Quốc còn gắn 500.
1: Rồi.
2: Một quả là khoảng 8 kg. Thì một anh quả thì mang sang mình đánh. Thì khoảng 6 giờ rưỡi tối nhập nhem rồi là ba anh em trong nước. Anh Dùng khi nữa là làm tổ trưởng.
1: Vâng.
2: Tôi với Nhung Niêm là hai tô viên.
0: Vâng.
2: Hai tô viên là đi hình chữ V, hai anh kéo đi hai bên vì anh tổ trưởng đi sau.
0: Vâng.
2: Sang là tiếp cận được mục tiêu. Thì chúng tôi là phân công khi đi vào là có đội hình mà vào áp mìn được vào trong tàu á, là khi áp mìn xong là mình dùng giấy đội hình để mình dịch tín hiệu cho hai anh hai bên, khi đó bắt đầu rút giấy đội hình ra.
0: Dạ.
2: Là bắt đầu mảnh ai người nó ra.
0: Vâng ạ.
2: Ra càng nhanh càng tốt.
0: Vâng.
2: Trả được cái địa điểm tập kết.
0: Vâng ạ.
1: À, vâng.
0: Hôm nay thì bác Điền đến với chương trình của chúng ta thì có mang rất nhiều những cái tấm bằng khen, đúng không anh Sơn?
1: Mỗi trận đánh lập công xuất sắc thì cựu chiến binh và Điền đều nhận được những bằng khen đặc biệt. Đều ghi rõ là quân giải phóng miền Nam nhá, bằng khen hẳn hoi chứ không phải
0: vâng.
1: Khen đó.
0: Và anh Sơn thân mến, lúc nãy qua chia sẻ của bác Điền và bác Dũng thì chúng ta thấy là lực lượng đặc công rừng sác đã phải chiến đấu trong cái điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm rình rập, đúng không ạ? Vậy trên trời thì không quân địch lùng sục đánh phá, dưới sông thì nguy cơ thú dữ tấn công, cái điều kiện hậu cần cũng vô cùng khó khăn. Vì sao trong cái điều kiện như thế mà ông và đồng đội vẫn luôn lập được nhiều cái chiến công xuất sắc như vậy?
2: Thì vào đó là khi đã đi chiến trường là viết quyết tâm thư bằng máu.
0: Dạ.
2: Là ai cũng viết quyết tâm thư bằng máu. Rồi vào trong trận chiến đấu nó là anh nào xung phong mới được đi, chứ không phải là bắt ngang đâu. Anh nào xung phong tức khi nó thì ai cũng xung phong cả. Nhờ mà lấy những người mà kỹ thuật giỏi hơn, chứ đừng còn mà kỹ thuật yếu cũng không dám cho đi.
1: À.
2: Là vì một là bơi giờ dòng rồi là không bơi được nữa thì cũng chết. Rồi là có người như anh Tử ở ngoài Quỳnh Lưu bơi ra giờ dòng nói đau bụng. Đau bụng thì đồng chí về đi quay trở lại. Chứ mà về sau đánh xong về không thấy đâu nữa. Là chết chọc được.
1: Thật là hy sinh.
2: Là khi đi khỉ.
1: À, vâng. Cái chuyện đó ở trong chiến trận thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu. Vậy thưa ông thì sau cái trận đánh mà đánh chim tàu địch là 1,3 vạn tấn này thì còn có một cái trận đánh nào nữa mà ông lập được chiến công xuất sắc, ông nhớ không? Ông có thể kể
2: có tên cái trận thứ hai là cùng tôi với đồng chí Dùng và đồng chí Niêm này đánh cái tàu 1 vạn tấn, mà khi đó là hết mìn phải dùng thuốc nổ là 100 ký thuốc nổ. Rồi họ đúc thành 5 khối, hai đầu là 5 khối là 100 ký, vì hai khối là để không để cho nó nổi. Thì anh đằng sau là dừ, còn hai anh là đầu kéo bộ tả thuốc nổ sang, khi nó sang muộn 12 giờ rồi.
1: Vâng.
2: 12 giờ đêm mới sang đến nơi. Chúng tôi là tiếp cận mục tiêu vào đánh xong. Rồi đánh xong tàu ra là rất khẩn trương. Chúng tôi ăn qua là mấy miếng là chè đậu xanh, rồi cũng kịp đục sữa uống nữa.
1: À.
2: Vì là một trận nó đi là họ tết cấp cho được 3 người 1 cân đường, một cân đậu xanh, một cân nếp. Thế thôi, vì ba hộp rượu thỏ chứ.
1: Vâng. Vậy mỗi lần tham gia trận đánh ác liệt như thế, chúng ta xác định là có thể đối mặt với hy sinh bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái khối thuốc nổ, những min định hướng, min gắn 500 ra thì vũ khí cá nhân là đặc công rừng sát được trang bị là cái gì?
2: Chúng tôi được trang bị là một khẩu súng ngắn, một quả lưu đạn nổ tức thì, rút chốt thả là nổ. Còn rút chốt mà cầm đi thì chưa nổ, mà thả liền nổ liền.
0: Vâng ạ.
1: Có nghĩa là không để cho mình bị rơi vào tay địch, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng. Vậy thì như lúc đầu ông vừa chia sẻ thì ở rừng sát là một môi trường đúng là rừng thiêng nước độc và sự hy sinh thú dữ cả sống rất nhiều. Vậy thì trong những lần tiếp cận mục tiêu để tiêu diệt tàu địch hoặc là kho tàng hậu cần hoặc là bến cảng đấy, thì có trận đánh nào mà ông chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội mà để bây giờ ông vẫn day dứt không?
2: Trận đến nói cái trận thứ hai cho xong là trận đó ra chúng tôi ra vì thì nước ăn chuẩn bị xuống, cho mà ở bến cảng nó báo đồng gắt gao quá, cho nên chúng tôi phải về thì ra được một đoàn khi nó tàu nổ rồi chúng tôi phải về thì ra là nước xuống nó trôi tôi ra biển. Tôi ra biển mà đến 5 giờ sáng rồi mà không thấy bờ đâu nữa. Tôi dần dần ra mà cái tàu hải quân của địch, tàu sân bay nó mua mì đầu mà nó. Tôi nói gì trước sau như mình cũng chết. Thôi ta bắt tàu trở về, bắt tàu địch được, dân được. Ta mà chết, tàu mà bắt hắn bắn ta chết thì ít nhất ta có đàn, có lưu đàn, có súng ngắn thì ta cũng có lập được chiến công. Đồng chí Dùng, đồng chí Điêm mày nói tôi bắt tàu địch thì chết. Tôi nói tàu địch cũng phải bắt.
0: Vâng.
2: Trước sau chứ cũng chết rồi. Thế đó là đồng chí Dùng, Điêm tàu thứ nhất chạy qua, nó dò đèn pha thẳng vô đội hình. Chạy qua nó không bắt, hai không bắt. Tôi nói không bắt được là chết rồi nó. Lần đi mà các ông không bắt thì tôi bắt. Chứ mà tìm bằng cách thế nào mà bắt được tàu chứ. Vì là cái tàu nó, tàu ở trong nơi dân đến cả, tàu hẳn cao to chứ không phải như tàu ngoài ta đâu.
0: Vâng ạ.
2: Rồi là, mà hồi nữa ngoài ta làm gì được có máy. Mà cứ nói máy nối gì nữa. Đó là chạy một chiếc, chạy đến thì tôi bằng cách khí nó nghỉ ra, mà nghỉ ra thì sang kia nữa. Là tôi ra mình người kia, chết đuối.
0: Vâng.
2: Cứu với, tôi giơ tay kêu rất to.
1: Vâng.
2: Đó là tàu hắn vẫn chạy, tôi nói tôi chết rồi, tôi giữ trời sáng rồi. Mà sáng hắn nhìn thấy mình thì bao giờ nó vớt.
0: Đúng rồi.
2: Rồi rứa nó chạy qua một tí thì nó quay trở lại.
1: À.
2: Nó quay trở lại rứa là nó tướng người chết đuối, người đi biển chết đuối.
1: À,
2: nó quăng dây đồng chí Niêm ở giữa đấy là lên trước.
1: À.
2: Sau đồng chí Dùng lên. Tôi là khi nó là có miếng ni lông tôi thổi lên làm cái pháo bằng cái mù.
1: À,
2: tôi ôm cái nơi rồi sau.
1: Vậy thì ông có thể cho biết là cái tàu đấy là tàu của người dân đánh cả hay là của lực lượng nào?
2: Khi nó lên mới biết cái tàu nữa là tàu của dân đánh cả mà dân.
1: Ồ, thầy vâng, đó là may mắn lắm đúng không ạ?
2: Dân Nam Định đi B 554 ạ.
0: Thực sự là vâng. Cái câu chuyện của bác rất là hấp dẫn và ly kỳ đúng anh
1: vâng. Chứ? Và cũng chúc mừng bác đó là chuyến đi định mệnh đấy, đúng gặp may là gặp tàu đánh cá đấy đúng không ạ? Và mình có cơ hội để trở về với đơn vị đúng không ạ?
2: Ừ.
1: Vâng, thì chương trình của chúng ta thì cũng có cái thời lượng cũng khá là khiêm tốn và bây giờ là ngoài những trận đánh đó rồi thì nếu mà được chia sẻ một cái điều mà mình mong mỏi và mình cũng là dây dứt nhất trong số những năm tháng ở chiến trường thì cái trận đánh nào mà bác chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội của mình mà đến bây giờ?
2: Thưa quý vị khán giả, dù mà nói chuyển kế cho hết chuyện thì thời gian nhiều lắm.
0: Vâng ạ.
2: Nhưng mà nói có một trận là tôi nhớ mãi mà mình cùng ân hận là đi ba người mà về một mình tôi. Còn hai người là anh Hưng, người Hải Hưng Vì anh cũng là người Quảng Trạch, Quảng Bình. Và hai anh thì vào chiến trường đầu năm 73. Mà hai anh đi trận đầu tiên. Thì sang là khi nữa là đánh bằng mìn, chia rô tiệp như cái hình phiểu loa này này. Anh gắn vô đó, rồi là nắm chấm nữa rồi mình hẹn giờ. Hẹn giờ bằng kíp MI8.
1: Và sau đó thì như thế nào ạ?
2: Rồi là
1: liên quan đến chuỗi hy sinh của hai đồng đội
2: của là khi xa tôi đứng cách rời xa hai anh này khoảng 20 mét. Rồi là trên tàu nó vô tình nó ném bục phá xuống. Nó đi gạt xung quanh nên tàu này. Nó ném bục phá bú vơ thôi.
0: Được.
2: Cho nó không biết mình ở dưới nước đâu. Đó là hai anh nổi phình lên.
0: Vâng
2: ạ. Vâng.
1: Thực
2: là
1: sự rất là đau.
2: Tôi là biết vậy. Là không, hai anh không nơi được là vâng tôi ạ. Rút ra.
0: Vâng.
1: Và
0: vâng
1: sau này thì có tìm kiếm được hai cốt của hai người đó không?
2: Hai người sau dân nó nói có hai người dây đội hình với buộc với nhau.
0: Vâng ạ.
2: Tôi vào nhưng mà không biết ai trốn.
0: Vâng. Vâng. Rõ ràng là qua những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện của bác thì chúng ta thấy là chúng ta rất là tự hào về những cái chiến công đó anh Sơn.
1: Ừ.
0: Tuy nhiên không có chiến công nào mà không phải chịu những cái mất mát và những cái hy sinh cả, đúng không ạ?
1: À vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm gắn bó với rừng Sác thì cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Như ông được tặng thưởng một huân chương chiến công hạng 3, một huân chương giải phóng hạng 3, rồi 4 lần được tặng bằng khen và giấy khen của trung đoàn, được bầu làm chiến sĩ thi đua năm 1973, rồi chiến sĩ quyết thắng 74. Và những chiến công đặc biệt của cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã có tác dụng động viên cổ vũ lực lượng đặc công thi đua lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Và ông Điền thì cũng là trong số những cá nhân và tập thể cũng được đơn vị đề nghị là Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thời kỳ chống Mỹ. Và chúng tôi tin rằng là trong một cái thời gian gần nhất thì hy vọng rằng là những chiến công đặc biệt xuất sắc của cựu chiến binh Điền thì sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chúc bác và gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ.
2: Cảm ơn INC và Đài Truyền hình
0: vâng
2: đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu hôm nay.
0: Vâng. À, quý vị và các đồng chí thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu đất đai được xác định là nguồn tài nguyên đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu rời rạc, thiếu đồng bộ lâu nay đã vô hình chung tạo thành những nút thắt trong thủ tục hành chính, gây khó cho cả người dân và doanh nghiệp. Để khơi thông dòng chảy này, kế hoạch số 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an đã xác định nhiệm vụ cấp bách, làm sạch và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hướng tới hệ thống thông tin đúng, đủ, sạch, sống, kết nối liên thông quốc gia. Cụ thể hóa chủ trương đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 290 với quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2026. Không chỉ là yêu cầu quản lý, đây còn là bước chuyển đổi chiến lược đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho môi trường đầu tư minh bạch trên địa bàn.
1: 20 giờ tối tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Tổ công tác và ban chỉ đạo về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai của xã đang tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, từ scan hồ sơ đến cập nhật thông tin chủ sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết, với khối lượng hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động linh hoạt, tổ chức thu thập, nhập dữ liệu ngay tại các khu dân cư vào buổi tối và những ngày cuối tuần nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
2: Xã Nguyên Nam đã rất là tích cực trong thực hiện kế hoạch 290 của tỉnh Nghệ An, là thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 290, cũng như là thành lập 4 cái tổ công tác để thực hiện công tác rà soát cái dữ liệu đất đai này, thu thập các cái dữ liệu đất đai mà chưa có giấy chứng nhận. Hai là thu thập thửa đất mà đã có giấy chứng nhận để nhập vào dữ liệu cơ sở dữ liệu đất đai của quốc gia, phấn đấu để vào top 10 của tỉnh để mà hoàn thành cái cơ sở dữ liệu này.
1: Không khí khẩn trương này đang lan tỏa tại nhiều địa phương trong chiến dịch cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuận lợi cơ bản là từ tháng 9 năm 2025. Cùng với cả nước, Nghệ An đã triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, tạo tiền đề quan trọng về nhân lực và quy trình rà soát sơ bộ. Ngay sau khi kế hoạch 290 được ban hành, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và triển khai đồng loạt tại 130 trên 130 phường xã. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên toàn tỉnh cũng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao độ, tăng cường hỗ trợ các địa phương. Các ông Trần Thế Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Đô Lương và ông Nguyễn Quốc Hoan, Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Diễn Châu cho biết.
3: Huy động sự vào cuộc của tất cả các phòng ngành liên quan, trong đó là phòng kinh tế chủ trì và có sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, huy động cả cái lực lượng của giáo viên, học sinh đang nghỉ hè và để đẩy mạnh cái công tác là làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.
4: Chi nhánh đã phân thành 8 tổ chuyên môn, trong đó có tá mỗi tổ thì có các bộ phận, ở bên bộ phận cấp giấy, bộ phận kỹ thuật và bộ phận hành chính. Bộ phận cấp kỹ thuật thì chỉnh lý về mặt không gian, bộ phận cấp giấy thì chỉnh lý về mặt thuộc tính, bộ phận hành chính thì là cung cấp khâu sơ quét và thực hiện đồng bộ trên toàn bộ.
5: Xác định đấy là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà được từ trung ương đến tỉnh chỉ đạo, thì anh em sẽ khắc phục những cái khó khăn, phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu đến mức cao nhất.
1: Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch 290 là hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đất đai đủ điều kiện vào cuối năm nay, giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và đi lại cho người dân. Dữ liệu sau khi hoàn thiện phải đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ thời gian thực và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị số toàn diện. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
6: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, là 4 đơn vị trực thuộc huy động tối đa các nguồn lực về chuyên môn, kể cả là cho thuê các cái chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện cái nội dung đo đạc, lập nội chính cũng như là xây dựng cơ sở liệu để tập trung trực tiếp phối hợp với các xã phường để hỗ trợ để nhanh cái tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở liệu đất đai, đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật
1: Theo bản đồ địa chính, tại 130 trên 130 xã, toàn tỉnh có tổng cộng 4,1 triệu thửa đất. Các địa phương và cơ quan chức năng đã lập dự toán đo vẽ lại, bổ sung cho khoảng 11.500 hectare còn biến động. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, đến nay tổng số thửa đất đã đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai hơn 2,24 triệu thửa. Để đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống, các thửa đất được phân loại và quản lý theo nhóm. Trong đó nhóm 1 là các thửa đất có dữ liệu đã hoàn thiện đạt hơn 1,14 triệu thửa, đang được duy trì vận hành ổn định trên hệ thống và đồng bộ thời gian thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Nhóm 2 với hơn 1,09 triệu thửa đất có dữ liệu chưa đạt chuẩn, công tác làm sạch đang được triển khai quyết liệt. Việc phân loại và chuẩn hóa dữ liệu một cách bài bản đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đăng ký đất đai trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc và ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương, nói:
7: trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý đất đai được phân cấp cho xã, thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhân nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai trên địa bàn.
5: Khi đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu thì còn nó rất là hữu ích cho người dân cũng như là cơ quan nhà nước. Sau này để thực hiện các cái thủ tục hành chính thì các dữ liệu này đã được đẩy lên. Thông qua cái đợt này thì cũng mong rằng là các tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp tốt với chính quyền, rồi các cơ quan có liên quan để chúng ta cung cấp phối hợp để là đẩy được cái cơ sở dữ liệu này lên dữ liệu của quốc gia về dân cư.
1: Bên cạnh những thuận lợi, với một tỉnh có diện tích lớn như Nghệ An, quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang gặp nhiều khó khăn. Đó là khối lượng hồ sơ lớn, đặc biệt hồ sơ cấp trước năm 2007 hiện đã bị thất lạc hoặc lưu trữ phân tán. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương chưa hoàn tất đo đạc sau dồn điền đổi thửa hoặc tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần có giải pháp tháo gỡ những nút thắt này nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 theo đúng lộ trình. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã nói:
6: trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là Văn phòng Đăng ký Đất đai và các chi nhánh mở đợt cáo điểm phối hợp với Ủy ban cấp xã và Công an các xã, phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1, chỉ đạo lập các thiết kế kỹ thuật dự toán, đo đạc, lập bản đồ địa chính và chỉnh lý cũng như là xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khu vực chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, cố gắng trong trước ngày 31 tháng 12 chúng tôi hoàn thành cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh.
1: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật mà là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý từ truyền thống sang quản trị số hiện đại. Khi những nút thắt dữ liệu được khơi thông, nguồn lực đất đai không chỉ được quản lý chặt chẽ hơn mà còn được kích hoạt để trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Đó cũng là mục tiêu mà dòng chảy chính sách về đất đai đang hướng tới. Mỗi tấc đất đều được quản lý khoa học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.
0: Chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Du lịch cùng VOV.
9: Du lịch cùng VOV.
8: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
9: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên TV Podcast. Có những chuyến đi bắt đầu rất là gọn, từ đặt vé máy bay, kéo vali ra sân bay, hạ cánh xuống một vùng nắng gió và chỉ ít lâu sau thì đã thấy biển hiện ra trước mắt rồi, và Cam Ranh là một điểm đến như thế. Nhanh, thoáng, nhiều nắng gió và rất hợp lý cho một chuyến đi ngắn ngày nhưng vẫn đủ để nạp lại năng lượng.
1: Vâng, đúng vậy. Và nhắc đến Cam Ranh thì nhiều người thường nghĩ ngay đến sân bay quốc tế, đến điểm trung chuyển quen thuộc trước khi mà về Nha Trang. Nhưng mà nếu chỉ đi ngang qua Cam Ranh thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một vùng biển có tính cách rất là riêng. Ở đó thì có bãi dài với giải cát rộng, nước xanh, những khu nghỉ dưỡng trẻ trung và các hoạt động biển đầy sức sống. Và cũng ở đó có vịnh Cam Ranh, một vùng vịnh sâu, kín gió, trầm hơn, có nhịp sống làng biển, tàu thuyền, hải sản và những câu chuyện không thể nhìn chỉ bằng một cái bức ảnh check-in.
10: Chủ đề của Du lịch cùng VN ngày hôm nay là Cam Ranh từ bãi dài cho đến vịnh sâu. Tên gọi ấy giống như là một cái đường đi từ nơi biển rộng và sáng, nơi người trẻ có thể chạy bộ buổi sáng sớm, tắm biển, trèo sốp, chụp ảnh rồi ngồi một quán ven biển nghe nhạc mùa hè, cho đến phần sâu hơn của thành phố biển này, nơi nước lặng hơn, đời sống chậm hơn và mỗi chuyến đi cần thêm một chút quan sát, một chút tôn trọng với không gian địa phương.
1: Cam Ranh thì không hồ nào theo kiểu một đô thị du lịch lúc nào cũng đầy đèn, đầy nhạc và hoạt động nối tiếp nhau. Sức hút của Cam Ranh thì nằm ở độ rộng của không gian. Từ sân bay ra bãi dài thì du khách có thể cảm nhận ngay một kiểu tự do rất là miền biển. Đường thoáng, gió mạnh, nắng thẳng và bầu trời rộng, và cảm giác kỳ nghỉ bắt đầu gần như là lập tức. Với những người trẻ thì đang cần rời khỏi cái lịch làm việc dài đặc, rời khỏi màn hình máy tính, rời khỏi nhịp phố quen thuộc, Cam Ranh sẽ là một lựa chọn vừa đủ để chúng ta gần để đi, vừa đủ khác để nhớ.
10: Nhưng chuyến đi hôm nay sẽ không dừng ở việc giới thiệu một bãi biển đẹp hay một nơi nghỉ dưỡng tiện nghi. Chúng ta sẽ thử nhìn Cam Ranh theo cách nhiều lớp hơn, từ bãi dài, nơi dễ yêu ngay từ lần đầu gặp, cát trắng, biển xanh, các resort, bể bơi, rồi những bãi, bữa thưởng thức hải sản, rồi các bức ảnh rực rỡ nắng. Còn vịnh Cam Ranh lại gợi lên một cảm giác khác, nước sâu, núi ôm lấy biển, tàu thuyền neo đậu, những khu vực cần đi đúng nơi được phép, và lời nhắc rằng du lịch biển càng đẹp thì càng cần ứng xử văn minh.
1: Như vậy là trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VN hôm nay thì sẽ đưa quý vị đi qua một cái hành trình trẻ trung nhưng mà không vội vàng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cảm giác hạ cánh xuống Cam Ranh, đi về phía bãi dài và cảm nhận một ngày biển từ sáng đến chiều, rồi chuyển vào câu chuyện vịnh sâu, đời sống quanh vùng nước kín gió và những lưu ý để chúng ta có một chuyến đi chơi vui, đúng, an toàn và có trách nhiệm.
10: Cùng với đó là những gợi ý rất thực tế cho một chuyến đi Cam Ranh 3 ngày 2 đêm. Nên ở đâu, chơi gì, ăn gì, chọn thời điểm nào trong ngày để ra biển, chuẩn bị gì khi cùng nhóm bạn hoặc gia đình, và vì sao chúng ta cần kiểm tra kỹ các tour biển, các khu vực được phép tham quan trước khi lên đường.
1: Cam Ranh có thể là một chuyến đi nhiều ảnh đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta biết quan sát, đó còn là hành trình để chúng ta hiểu thêm về một vùng biển. Bãi dài cho ta sự háo hức của mùa hè, vịnh sâu thì cho ta cảm giác lắng lại sau những cuộc vui, và giữa hai sắc thái ấy là một Cam Ranh rất đáng để khám phá bằng bước chân trẻ, tinh thần mở và cách đi văn minh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động cho hành trình đến với vùng biển trong xanh này bằng ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 thì hành trình đến Cam Ranh đối với du khách Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ thì có một cái tin rất vui, đó là Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay Vinh Nha Trang sau một thời gian đã tạm dừng. Điều đó có nghĩa là thay vì phải nối chuyến hoặc là đi chuyển vòng qua các sân bay khác, du khách từ Vinh thì đã có thể bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh, cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa. Với những ai đang tìm một chuyến đi biển ngắn ngày, gọn lịch trình, ít mất sức di chuyển, sự trở lại của đường bay này khiến cho Cam Ranh trở nên gần hơn rất nhiều.
1: Vâng, một đường bay được nối lại thì không chỉ là câu chuyện giao thông, nó mở thêm cơ hội cho những chuyến đi cuối tuần, những kỳ nghỉ của gia đình hay là những cái nhóm bạn trẻ muốn đổi gió sau một tuần làm việc căng thẳng chẳng hạn. Sáng có thể khởi hành từ Vinh và chỉ sau một chặng bay là chúng ta đã chạm đến nắng gió Nam Trung Bộ. Từ sân bay Cam Ranh về bãi dài thì cũng không quá mất nhiều thời gian. Cảm giác kỳ nghỉ vì thế bắt đầu rất là nhanh. Kéo vali ra khỏi sân bay, lên xe về phía biển và chỉ ít lâu sau thì chúng ta đã thấy màu xanh của nước mở ra trước mắt.
0: Nếu trước đây với nhiều du khách Cam Ranh thường được nhớ đến trước hết bằng hai chữ sân bay thì vài năm trở lại đây, cái nhìn ấy đã thay đổi khá rõ. Người ta hạ cánh xuống Cam Ranh không còn chỉ để lên xe đi tiếp về Nha Trang, Đà Lạt hay các điểm du lịch khác của Khánh Hòa. Ngày nay, nhiều người lựa chọn ở lại Cam Ranh, đặt phòng ở bãi dài, thuê xe đi quanh vịnh và tìm một quán hải sản địa phương, dành vài ngày để sống trong nhịp biển rộng, nắng thẳng và gió rất mạnh của miền Trung.
1: Đây cũng là lý do chủ đề hôm nay của chúng ta mang tên là Từ bãi dài đến vịnh sâu. Bãi dài là điểm mở đầu rất là đẹp cho một cái hành trình trẻ trung anh danh ạ. Ở đó thì người trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác mùa hè. Chúng ta sẽ đi cùng với nhóm bạn này, mặc những bộ trang phục rực rỡ, rồi là chụp bộ ảnh cùng với biển, thử một số hoạt động ở dưới nước, hay là nằm dài nghe nhạc, uống một ly nước mát và chúng ta để điện thoại đầy ắp hình ảnh. Nhưng mà sau bãi dài thì Cam Ranh vẫn còn nhiều điều đáng để đi tiếp. Vịnh sâu là phần khiến cho hành trình có chiều sâu hơn, bớt vội hơn và thật hơn.
0: Nếu nhìn trên bản đồ du lịch, Cam Ranh có vị trí khá thuận lợi. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa, có đường ven biển kết nối nhanh với các khu nghỉ dưỡng, có khoảng cách phù hợp cho những chuyến đi 2-3 ngày đêm. Với khách miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, Cam Ranh đều có thể trở thành điểm hẹn cho một kỳ nghỉ ngắn. Bay buổi sáng, buổi chiều đã có thể tắm biển, bay chiều thì tối vẫn còn kịp ăn hải sản và lắng nghe gió biển.
1: Thanh Long nghĩ là với các nhóm bạn trẻ thì lịch trình Cam Ranh có thể linh hoạt. Một nhóm thích nghỉ dưỡng có thể dành phần lớn thời gian ở bãi dài và tận hưởng hồ bơi này, biển, spa, cà phê, những bữa tối gần biển chẳng hạn. Còn một nhóm thích khám phá thì chúng ta có thể thuê xe đi các điểm quanh vịnh, tìm những cái quán ăn địa phương, ghé một ngôi chùa có kiến trúc lạ, đi chợ hải sản hoặc là chọn một cái cung đường ven biển hợp để chúng ta ngắm cảnh. Gia đình có trẻ nhỏ cũng có thể chọn Cam Ranh vì không phải di chuyển quá xa sau khi mà mình xuống sân bay. Biển thì rộng và nhiều khu lưu trú có dịch vụ phù hợp.
0: Những điểm đáng chú ý của Cam Ranh nữa là không cần cố cạnh tranh với những nơi đã quá nổi tiếng với sự náo nhiệt. Cam Ranh có lợi thế riêng, đó là gần sân bay, nhiều không gian mở, cảnh quan biển đẹp, quỹ nghỉ dưỡng phát triển nhanh, ẩm thực hải sản phong phú và một vùng vịnh có sức gợi rất riêng. Cách khai thác tốt nhất không phải là nhồi thật nhiều hoạt động vào một ngày mà là chọn đúng nhịp. Sáng biển, trưa nghỉ, chiều đi nhẹ và tối ăn ngon, một lịch trình biết giữ sức sẽ giúp du khách thật tận hưởng ở Cam Ranh.
1: Với người trẻ, Cam Ranh cũng rất hợp với kiểu đi để refresh lại. Sau những ngày làm việc học tập này với deadline rất là nhiều nữa, màn hình máy tính và mạng xã hội, thì một vùng biển rộng thì sẽ có khả năng là kéo con người về lại với cảm giác rất là cơ bản. Nắng trên da, cát dưới chân và gió mặn trên tóc, tiếng sóng thì lặp lại đều đều. Và những cái điều đó không phải là để chúng ta buông thả. Đi cùng biển thì chúng ta cảm thấy là càng đẹp hơn, càng cần ý thức rõ hơn là không xả rác, không mở nhạc quá lớn ở không gian chung, không chen vào khu vực riêng tư của người dân và không đi theo các tour không rõ phép, không biến mọi điểm đến thành phông nền để chúng ta khai thác bằng mọi giá.
0: Đây là điều rất quan trọng khi nói về Cam Ranh hôm nay. Thành phố này có những vùng biển, vùng đảo, khu vực có tính đặc thù. Không phải nơi nào nghe đẹp thấy đẹp trên mạng cũng có thể tự do tổ chức tham quan. Vì vậy, một chuyến đi trẻ trung vẫn cần sự tỉnh táo trước khi đặt tour, cần kiểm tra đơn vị

0: tổ chức điểm đến, quy định của địa phương và các khuyến cáo mới nhất và đi đúng nơi được phép, dùng dịch vụ hợp pháp, tôn trọng biển và tôn trọng đời sống địa phương. Đó là cách để chuyến đi vui mà không tạo thêm áp lực cho nơi mình đến.
1: Một điều nữa khiến cho Cam Ranh ngày càng được chú ý đó là tính vừa đủ ạ. Nhiều điểm du lịch biển hiện nay thì quá đông hoặc là quá đắt hoặc quá nhiều hoạt động khiến cho du khách chưa kịp nghỉ thì đã thấy mệt rồi. Cam Ranh nếu mà biết chọn đúng cái thời điểm và cách đi thì vẫn giữ được những khoảng thở. Đó có thể là buổi sáng ở bãi dài khi mà bãi biển còn vắng. Buổi trưa thì chúng ta nằm đọc sách trong phòng nhìn ra biển. Buổi chiều thì chạy xe qua một cung đường thoáng hoặc là bữa tối với vài món hải sản tươi thay cho một lịch trình phải check-in liên tục.
0: Tất nhiên Cam Ranh cũng đang thay đổi rất nhanh. Các khu nghỉ dưỡng mọc lên, dịch vụ nhiều hơn, lượng khách cũng tăng nhiều hơn. Những bức ảnh về bãi dài, về biển xanh, về những resort đẹp xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội và sự phát triển đó mang đến cơ hội lớn cho du lịch địa phương, tạo thêm việc làm, thêm lựa chọn cho du khách. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi làm sao để Cam Ranh vẫn giữ được vẻ rộng, sạch, thoáng và không bị cuốn vào kiểu du lịch chỉ chạy theo lượng khách.
1: Câu trả lời có lẽ bắt đầu từ chính cái cách mà mỗi người đến với Cam Ranh. Thay vì là chỉ hỏi là đi đâu cho đẹp này, có thể hỏi thêm là đi thế nào cho đúng. Thay vì chúng ta chỉ tìm góc chụp thì có thể dành thời gian quan sát người dân đang sống với biển như thế nào. Thay vì là chỉ ăn hải sản thì có thể tìm hiểu mùa nào biển động, mùa nào nên đi, loại nào thì nên tránh mua khi mà còn quá nhỏ. Và khi du lịch có thêm cái sự hiểu biết thì chuyến đi chắc chắn là sẽ khác hẳn ạ. Bức ảnh vẫn đẹp nhưng mà phía sau bức ảnh ấy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa nữa.
0: Với chương trình hôm nay, du lịch cùng VOV muốn nhìn Cam Ranh bằng tinh thần ấy, trẻ nhưng không hời hợt, vui nhưng không vội, nhiều trải nghiệm nhưng không bỏ qua trách nhiệm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bãi dài, phần biển mở sáng và nhiều năng lượng nhất của Cam Ranh. Ở đó có buổi sáng trên cát, có những hoạt động hợp với người trẻ, có cảm giác nghỉ dưỡng đang thay đổi từng ngày.
1: Rồi từ bãi dài, hành trình sẽ đi sâu hơn vào vịnh, vào những vùng nước lặng, vào nhịp sống quanh biển. Vào câu chuyện là ăn gì, chơi như thế nào và đi như thế nào để chúng ta có một cái chuyến đi thật là đáng nhớ, vừa an toàn nữa. Cam Ranh không còn là điểm đi ngang bởi nơi này đã đủ sức để giữ chân du khách bằng chính cái tính cách của mình này, thoáng, xanh, thực tế và có chiều sâu và rất hợp với một thế hệ thích trải nghiệm theo cách thông minh hơn.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh được nhiều người nhớ nhất khi nhắc đến Cam Ranh, bãi dài, dài biển mở cho một chuyến đi mùa hè. Trước khi đến với phần này thì mời quý vị cùng sạc năng lượng cho chuyến đi bằng ca khúc của Hà Okio, Biển Xanh và Nắng Vàng.

0: Từ sân bay Cam Ranh đi về phía biển, Bãi Dài gần như là một cái tên đầu tiên kéo du khách vào kỳ nghỉ. Không cần một đoạn đường quá xa, cũng không cần quá nhiều chuẩn bị, chỉ cần xe rẽ về hướng Bãi Dài, cảm giác biển đã bắt đầu rất rõ, gió mạnh hơn, nắng sáng hơn, bầu trời mở rộng hơn và trong không khí đã có vị đặc trưng của miền Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Bãi Dài thì đúng như tên gọi của nó, một dải biển rộng thoáng, được đường cát thì kéo dài và mặt nước xanh. Không gian đủ lớn để du khách có thể chọn cho mình một nhịp riêng. Người thích vận động thì có thể dậy sớm, chạy bộ trên cát, tắm biển, chơi bóng chuyền, thử chèo sóc hoặc là kayak nếu mà thời tiết thuận lợi. Còn người thích nghỉ dưỡng thì có thể chọn một chiếc ghế gần biển, đọc vài trang sách, nghe nhạc, uống nước mát và để thời gian trôi chậm hơn lịch làm việc thường ngày.
0: Với người trẻ thì sức hút của Bãi Dài nằm ở chỗ, nơi này không ép du khách phải làm quá nhiều việc mới thấy vui. Một buổi sáng ở Bãi Dài có thể bắt đầu rất đơn giản, mở cửa phòng nhìn ra biển, thay đồ đi chân trần xuống cát. Thời điểm sớm trong ngày là lúc bãi biển dễ chịu nhất, nắng chưa gắt và gió chưa quá mạnh. Mặt biển còn giữ được màu xanh trong và các nhóm khách cũng chưa đông. Đây là lúc đẹp để đi bộ, chạy nhẹ, chụp vài tấm ảnh đầu ngày hoặc chỉ đứng yên vài phút để nghe tiếng sóng.
1: Nếu đi cùng nhóm bạn thì Bãi Dài rất là hợp với kiểu trải nghiệm có năng lượng, chụp ảnh theo nhóm này, chơi thể thao hay là chúng ta ngồi trên bãi biển từ một hoạt động ở dưới nước chẳng hạn, rồi lại về resort để nghỉ trưa. Và nếu mà chúng ta đi cùng với gia đình thì Bãi Dài lại có lợi thế khác, biển rộng và nhiều khu lưu trú có hồ bơi, nhà hàng, khu vui chơi và dịch vụ khá là đầy đủ ở đây. Người lớn tuổi thì có thể nghỉ ngơi thoải mái, còn các bạn nhỏ thì có thể có chỗ chơi, người trẻ vẫn có không gian để vận động và chụp ảnh.
0: Nhưng Bãi Dài không nên được nhìn như một phông nền để check-in. Điểm đáng nhớ nhất ở đây nằm ở nhịp trong ngày. Buổi sáng biển trong và sáng, buổi trưa thì nắng miền Trung lên rất nhanh, mặt cát nóng hơn, gió khô hơn, cơ thể dễ mất nước hơn. Đây là lúc nên tạm rời bãi biển về phòng nghỉ, ăn nhẹ uống nước tránh nắng. Và buổi chiều khi ánh nắng dịu lại, Bãi Dài trở nên dễ chịu hơn, bầu biển chuyển khác và gió mát hơn, người đi dạo đông hơn, các quán ven biển bắt đầu có không khí.
1: Và chính cái sự thay đổi ấy làm một ngày ở Bãi Dài không bị nhàm chán. Cùng một bãi biển, nhưng mà mỗi thời điểm thì lại có một cái màu riêng. Người thích ảnh đẹp thì có thể chọn sáng sớm hoặc cuối chiều. Người thích tắm biển thì chúng ta nên xem kỹ thời tiết và tình trạng sóng và khuyến cáo là an toàn. Và người mà muốn thử chèo súp, kayak thì hay là những cái trò chơi ở biển thì cần chọn cái đơn vị dịch vụ có cái sự hướng dẫn rõ ràng, có áo phao, có người hỗ trợ. Chúng ta không nên tự ý ra xa bờ chỉ vì muốn có một cái bức ảnh khác lạ.
0: Bãi Dài cũng đang đi cùng xu hướng nghỉ dưỡng mới của người trẻ. Trước đây đi biển thường gắn với tắm biển, ăn hải sản, chụp ảnh rồi về, thì bây giờ nhiều người tìm đến biển như một cách nghỉ khác, ngủ đủ, ăn lành mạnh hơn, tập yoga buổi sáng, chạy bộ trên cát, ngâm mình trong hồ bơi, đi spa, ngồi yên nhìn biển hoặc làm việc từ xa trong vài ngày. Và Cam Ranh, nhất là khu vực Bãi Dài, khá hợp với xu hướng đó vì có nhiều resort ven biển và không gian rộng và cảm giác tách khỏi phố đông.
1: Với những cái chuyến đi ngắn từ Vinh vào Cam Ranh, sau khi mà đường bay được khai thác trở lại thì Bãi Dài lại càng có lợi thế hơn ạ. Du khách không cần dành quá nhiều thời gian cho việc trung chuyển. Nếu bay vào buổi sáng thì chiều đã có thể tắm biển rồi. Và nếu bay vào buổi chiều thì tối vẫn kịp ăn một bữa hải sản và ngủ lại trong tiếng gió biển. Với những người bận rộn thì điều này rất là quan trọng anh Danh ạ. Một kỳ nghỉ mà 3 ngày 2 đêm chỉ thật sự

0: đáng giá khi mà thời gian ở điểm đến nhiều hơn cái thời gian mà chúng ta đi di chuyển trên đường, đúng không anh?
1: Vâng, và ẩm thực quanh bãi Vài và Cam Ranh cũng là một phần làm chuyến đi có thú vị hơn. Hải sản bên miền Nam Trung Bộ thường hấp dẫn với độ tươi ngon, tôm, mực, cá, ốc, sò, ghẹ, tùy mùa và tùy điểm bán. Nhưng mà trải nghiệm ăn uống không nhất thiết phải là một bàn thật nhiều món đắt tiền, đôi khi chỉ cần một bữa tối vừa đủ, hải sản nướng đơn giản, thêm bát canh chua hoặc là món địa phương, ngồi cùng bạn bè sau một ngày ở biển là đã thành một cái ký ức rất rõ của chuyến đi rồi.
0: Ngoài hải sản thì du khách có thể tìm những cái món ăn gần gũi hơn như là bánh canh, bún cá, các cái món nướng, hoặc là chúng ta có những cái quán ăn địa phương ở trên đường di chuyển đấy. Đi Cam Ranh mà chỉ ăn ở trong resort thì tiện nhưng mà sẽ hơi thiếu chất đời sống một chút. Và nếu có thời gian, chúng ta nên dành một bữa ra ngoài, chọn những quán sạch sẽ, hỏi giá trước, ăn vừa phải và thử quan sát cái nhịp sinh hoạt của người dân. Một điểm đến trở nên thật hơn khi mà chúng ta bước ra khỏi khu lưu trú một chút và gặp gỡ với đời sống quanh nó.
1: Tất nhiên bãi Vài đang phát triển rất nhanh, nhiều khu nghỉ dưỡng, nhiều dịch vụ, nhiều công trình mới khiến diện mạo nơi đây thay đổi từng năm và sự phát triển đó giúp du khách có thêm lựa chọn nhưng cũng đặt ra yêu cầu về cách đi. Bãi biển đẹp mà không chỉ tự giữ mãi nếu như mà mỗi người đến đó đều để lại những rác nhựa, tiếng ồn, dấu chân thiếu ý thức hoặc những hành vi làm phiền người khác. Một nhóm bạn trẻ có thể vui hết mình nhưng vẫn nên vui theo cách văn minh, không mở nhạc quá lớn ở khu vực chung, không xả rác trên cát, không tự ý đi vào khu vực riêng tư của resort hay người dân, không bẻ san hô và không mua bán sản phẩm biển cần được bảo vệ.
0: Đi bãi dài thì cũng cần chuẩn bị thực tế, nắng ở Cam Ranh rất là mạnh, nhất là vào mùa hè. Kem chống nắng này, mũ, kính, áo khoác mỏng, nước uống và dép đi biển là những thứ rất là cơ bản nhưng mà không nên quên quý vị nhé. Nếu mà đi cùng trẻ nhỏ thì chúng ta cũng cần để ý thời gian tắm biển, tránh khung giờ nắng gắt. Nếu mà đi nhóm đông, chúng ta nên đặt xe trước, thống nhất điểm hẹn và kiểm tra giờ nhận phòng, giờ trả phòng và phương án di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú. Một cái chuyến đi biển sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều nếu mà những cái việc nhỏ ấy mình được chuẩn bị từ trước.
1: Có thể nói bãi Vài là phần trẻ nhất và sáng nhất, dễ tiếp cận nhất của Cam Ranh. Nơi này hợp với những người muốn một chuyến đi ít áp lực, không cần lịch trình dày, không cần di chuyển liên tục, chỉ cần biển đẹp, chỗ ở ổn, đồ ăn ngon và đủ khoảng trống để nghỉ ngơi. Nhưng nếu biết nhìn kỹ hơn, bãi Vài còn là điểm mở đầu cho một cách hiểu khác về Cam Ranh, một thành phố biển đang phát triển, đang thay đổi, đang đón nhiều du khách hơn và cũng đang cần những cách đi có trải nghiệm hơn.
0: Từ bãi dài, hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn, bởi Cam Ranh thì không dừng lại ở dải cát dài và những khu nghỉ dưỡng ven biển. Phía sau cái vẻ rực rỡ của bãi dài là một vùng vịnh kín gió, nước sâu và có nhịp sống riêng của tàu thuyền, bến cảng, đầm nước và làng biển. Nếu bãi dài là nơi Cam Ranh mở ra với nắng, gió và tiếng sóng, thì vịnh Cam Ranh là nơi thành phố này giữ lại chiều sâu cho mình.
1: Trước khi rời không khí sôi động của bãi dài để đi vào một lớp khác của hành trình, từ mặt biển mở đến vịnh sâu, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị khách du lịch ruột của biển Cam Ranh, anh Châu Huy Việt, hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hè năm nào thì gia đình anh cũng về với vùng biển này. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe anh chia sẻ vì sao bãi dài lại có sức hút đặc biệt với gia đình anh như vậy.
0: Vâng, xin được chào anh Châu Huy Việt ạ, là một khách ruột của biển Cam Ranh. Gần như là hè năm nào thì gia đình anh cũng trở lại nơi này. Cái lần đầu tiên đến bãi dài thì điều gì khiến anh có cảm giác đây sẽ là một cái điểm đến mà gia đình mình còn quay lại nhiều lần nữa?
2: Trước hết xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả. Đúng là với gia đình mình thì Cam Ranh, đặc biệt là khu bãi dài gần như đã trở thành cái điểm hẹn mùa hè. Lần đầu tiên đến đây thì điều khiến mình ấn tượng nhất là cái cảm giác rất là thoáng. Từ sân bay về khu biển không quá xa, đường đi rộng mà ít cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay. Với một gia đình mà có cả người lớn và trẻ nhỏ thì cái chuyện di chuyển và thuận tiện rất là quan trọng. Bãi dài thì cho mình cái cảm giác là biển còn rộng rãi và không quá chen chúc, cát dài, nước biển đẹp, không gian đủ yên để nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì vẫn có những cái dịch vụ rất là cần thiết. Gia đình mình thích cái kiểu kỳ nghỉ mà không phải là chạy quá nhiều điểm, chỉ cần một nơi ở gần biển, sáng đi bộ, trẻ con tắm biển hoặc là bơi hồ, chiều thì ngắm biển, tối ăn hải sản, như vậy là đã đủ vui rồi. Chính cảm giác dễ chịu đó khiến cho chúng mình muốn quay trở lại. Không phải vì là mỗi năm bãi dài có thêm nhiều điều gì quá mới, mà vì nơi này nó cho gia đình mình một cái nhịp nghỉ rất là hợp.
1: Vâng ạ, với một gia đình sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thường quen với nhịp

0: Sống đô thị rất là nhanh thì bãi dài mang lại cho anh và các thành viên trong gia đình cảm giác nghỉ ngơi khác như thế nào ạ?
1: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhịp sống rất nhanh, sáng đưa con đi học, người lớn đi làm, đường thì đông, công việc thì nhiều, điện thoại lúc nào cũng có tin nhắn. Vì vậy mà khi đến bãi dài thì điều mà mình thích nhất đó là cả gia đình có thể chậm lại mà không cần cố gắng quá nhiều. Buổi sáng thức dậy thì việc đầu tiên nó không phải là mở laptop hay là xem lịch làm việc gì cả, mà đó là nhìn ra biển. Trẻ con thì háo hức đi tắm biển, người lớn thì có thể là uống cà phê, đi bộ hoặc là nghe tiếng sóng. Ở đây thì một ngày nó không cần siết kín hoạt động, có khi cả buổi chỉ cần quanh quẩn ở bãi biển, hồ bơi, nhà hàng, nhưng vẫn cảm thấy rất là đủ. Bãi dài thì tạo cho gia đình mình cái cảm giác nghỉ đúng nghĩa, không quá ồn ào và không phải di chuyển nhiều, không có áp lực là đi cho hết. Với trẻ con thì biển là một cái sân chơi rất lớn, với người lớn thì biển nó là cái khoảng thời gian để ngắt khỏi công việc, còn với cả gia đình thì đó là cơ hội để bên nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cùng ăn một bữa chậm rãi hơn. Điều này tưởng nhỏ nhưng trong đời sống đô thị nó rất là quý.
2: Nếu mà phải chọn một cái thời điểm đẹp nhất trong ngày ở bãi dài, buổi sáng sớm, buổi chiều xuống nắng hay là buổi tối bên biển thì anh sẽ chọn vào cái thời điểm nào và vì sao cái khoảnh khắc ấy lại đáng nhớ với gia đình của anh ạ?
1: Nếu phải chọn một thời điểm thì mình sẽ chọn buổi sáng sớm. Bãi dài buổi sáng có cái cảm giác rất sạch và rất mới. Nắng chưa gắt, cát còn mát, gió vừa đủ, mặt biển sáng lên nó rất đẹp. Và đây cũng là cái thời điểm cho cả gia đình có thể ra biển trong cái tâm trạng thoải mái nhất. Trẻ con có thể chạy trên cát, người lớn thì đi bộ chụp vài tấm ảnh rồi cùng nhau đi ăn sáng. Mình thích cái buổi sáng ở bãi dài vì nó không quá ồn, mọi thứ bắt đầu rất là từ tốn. Có những hôm chỉ cần là các con chơi với sóng hoặc cả nhà cùng đi dọc biển thì mình đã cảm thấy một chuyến đi rất là đáng giá rồi. Khi sống ở thành phố thì mình hay bị cuốn vào cái giờ giấc, còn ở biển, nhất là buổi sáng, cái thời gian giống như là nó rộng hơn rất là nhiều. Tuy vậy thì buổi chiều bãi dài nó cũng rất là đáng nhớ, khi nắng dịu hay là biển đổi màu, gió mát hơn thì cảm giác nó rất là dễ chịu. Gia đình mình thường chọn buổi chiều để đi dạo hoặc là ngồi bên biển trước bữa tối. Nhưng nếu nói cái khoảnh khắc khiến mình muốn quay lại nhất thì vẫn là cái cảm giác cái buổi sáng sớm và khi cả nhà bắt đầu một cái ngày mới bằng biển.
0: Vâng, nhiều người trẻ thích bãi dài vì biển rộng, resort đẹp, ảnh chụp rất là mùa hè. Còn với một gia đình đi nghỉ dưỡng nhiều lần như anh, điều gì mới là giá trị giữ chân mình lâu hơn? Biển, dịch vụ đồ ăn hay là sự yên tĩnh hay cảm giác quen thuộc mỗi lần quay trở lại?
1: Mình nghĩ với gia đình mình thì yếu tố giữ chân không nằm ở một điểm duy nhất mà nó là cái sự tổng hòa. Biển đẹp là lý do đầu tiên để đến, nhưng cái để quay lại nhiều lần nó phải có cái cảm giác phù hợp nữa. Bãi dài có biển rộng, không gian thì thoáng, dịch vụ nghỉ dưỡng càng ngày càng tốt. Đồ ăn hải sản thì khá phong phú và quan trọng là nhịp nghỉ ở đây phù hợp với gia đình của mình. Khi đi cùng gia đình thì mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái sự thuận tiện. Phòng ở thì có thoải mái không, trẻ nhỏ có chỗ chơi không, người lớn có chỗ nghỉ ngơi không, ăn uống thì có dễ là không, từ sân bay về nhà có xa không. Bãi dài nó đáp ứng khá tốt những cái điều đó và nó không quá phức tạp để lên lịch, và nó cũng không quá ồn ào để khiến mình thấy mệt. Cái cảm giác quen thuộc cũng là một phần rất là quan trọng. Khi quay lại một nơi nhiều lần thì mình không còn phải dò dẫm quá nhiều, biết nên đi vào cái thời điểm nào, ăn ở đâu, và giờ nào ra biển thì đẹp, chỗ nào phù hợp với trẻ con. Cái ấy nó làm cái kỳ nghỉ của mình nó nhẹ hơn. Với gia đình mình thì bãi dài nó giống như một nơi có thể quay về vào mỗi một mùa hè để nghỉ, chứ không đơn giản chỉ là một điểm đến để check in một lần đâu.
2: Vâng ạ, từ kinh nghiệm nhiều mùa hè đã đưa gia đình về Cam Ranh thì anh có cái lời khuyên gì cho những cái gia đình hoặc là nhóm bạn trẻ lần đầu chọn bãi dài thì chúng ta nên chuẩn bị gì này, nên đi vào cái thời điểm nào trong ngày và nên trải nghiệm nơi này theo cách nào để chuyến đi thật sự mang lại cái sự thoải mái nhất?
1: Nếu là lần đầu đi bãi dài thì mình nghĩ nên chuẩn bị theo cái hướng gọn nhưng mà kỹ. Trước hết là chọn nơi lưu trú phù hợp với cái nhu cầu. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thì nên ưu tiên những cái chỗ gần biển, có dịch vụ ăn uống, hồ bơi và không phải di chuyển quá nhiều. Nếu đi cùng nhóm bạn trẻ có thể chọn những cái nơi không gian mở gần các cái hoạt động biển và thuận tiện cho việc chụp ảnh và vui chơi. Cái thứ hai đó là phải chú ý nắng. Cam Ranh là khá nắng khá mạnh, cho nên là kem chống nắng hay là mũ kính, áo khoác mỏng, dép đi biển là rất cần thiết. Không nên ra biển quá lâu vào cái giữa trưa. Theo kinh nghiệm của mình ấy, thì buổi sáng sớm và cuối chiều là hai cái thời điểm đẹp nhất để tắm biển, đi bộ, chụp ảnh hoặc là chơi cùng trẻ nhỏ. Thứ ba là đừng có xếp lịch quá dày. Đến bãi dài thì nên cho mình cái thời gian nghỉ thật sự. Một buổi sáng ở biển, một bữa trưa nhẹ, một giấc ngủ ngắn, một buổi chiều đi dạo và một bữa tối hải sản có khi là một ngày rất trọn vẹn rồi. Nếu muốn đi thêm các cái điểm quanh Cam Ranh thì nên kiểm tra trước cái cung đường, thời tiết và khu vực được phép tham quan. Và cái lời khuyên cuối cùng là hãy đi biển một cách văn minh. Mang gì ra biển thì mang về, không xả rác, không làm ồn quá mức và phải tôn trọng cái không gian chung và tôn trọng người dân địa phương nữa. Khi mình đi nhẹ nhàng, có ý thức thì chuyến đi của mình nó sẽ thoải mái hơn và những cái nơi đẹp thì bãi dài cũng sẽ giữ được cái sức hút lâu hơn.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Châu Huy Việt với những chia sẻ rất là gần gũi, nhiều trải nghiệm thực tế về bãi dài Cam Ranh. Và qua câu chuyện của anh, có thể thấy sức hút của bãi dài không chỉ nằm ở biển xanh, cát rộng hay những khu nghỉ dưỡng đẹp, mà còn được cảm giác gia đình được nghỉ ngơi thực sự và được chậm lại, có thêm những mùa hè đang nhớ bên nhau.
1: Cảm ơn hai MC đã cho mình cơ hội được chia sẻ của một cái điểm đến mà gia đình mình rất là yêu thích. Xin chúc chương trình ngày càng có nhiều cái hành trình thú vị để gửi tới quý thính giả. Xin chào hai MC và xin chào quý thính giả.

0: Vừa rồi là các khúc Mùa Hè Đẹp Nhất cùng với tiếng hát của Võ Hạ Râm. Quý vị thân mến, từ câu chuyện của anh Châu Huy Việt, có thể thấy Bãi Dài là nơi rất dễ khiến du khách muốn quay trở lại. Biển rộng, không gian thoáng, dịch vụ đủ tiện nghi và một nhịp nghỉ phù hợp với gia đình. Nhưng Cam Ranh không chỉ dừng lại ở giải cát ấy. Nếu Bãi Dài là một phần trẻ trung, nhiều nắng và dễ chạm vào nhất, thì vịnh Cam Ranh lại là phần sâu hơn, trầm hơn, cần thêm thời gian để quan sát.
1: Rời Bãi Dài, cảm giác về Cam Ranh bắt đầu đổi khác, biển không còn là những cái con sóng vỗ thẳng vào bờ cát dài. Trước mặt du khách là một vùng nước lặng hơn, xanh đậm hơn, được núi và các dải đất ôm lại. Vịnh Cam Ranh từ lâu được nhắc đến như một vùng vịnh nước sâu kín gió, có vị trí đặc biệt trong tự nhiên, hàng hải và đời sống vùng biển. Nhưng mà đối với du khách, điều đầu tiên cảm nhận được có lẽ không phải là những cái khái niệm ấy, mà là sự thay đổi của không khí, ít ồn hơn, ít phô bày hơn, có cảm giác như Cam Ranh đang giữ lại một phần riêng của mình.
0: Điểm thú vị của hành trình từ Bãi Dài đến Vịnh Sâu chính là sự chuyển nhịp này. Ở Bãi Dài, chúng ta gặp Cam Ranh bằng nắng, gió, ảnh đẹp, resort, các hoạt động biển và sự háo hức của mùa hè. Khi vào vùng vịnh, ta gặp Cam Ranh bằng mặt nước lặng, bằng những con thuyền neo xa xa, bằng bến cá, bằng tiếng máy tàu, bằng mùi hải sản từ những quán ăn địa phương và đời sống thật của cư dân biển. Một bên là kỳ nghỉ, một bên là cuộc sống diễn ra mỗi ngày.
1: Và với người trẻ, đây là phần rất đáng để đi nếu mà muốn chuyến du lịch bớt giống một album ảnh và giống một cái trải nghiệm thật hơn. Bởi sau những cái giờ tắm biển, chụp ảnh, chơi thể thao dưới nước thì vẫn nên dành một buổi để chúng ta nhìn Cam Ranh từ phía vịnh. Có thể chỉ là một cung đường ven biển được phép di chuyển, một quán hải sản nhìn ra mặt nước, một buổi chiều đứng bên đầm hoặc là một đoạn đường đi qua nơi tàu thuyền neo đậu. Không cần phải đi quá xa, không cần phải cố tìm điểm độc lạ. Đôi khi chỉ cần ra khỏi khu nghỉ dưỡng một chút thì Cam Ranh đã hiện ra rất khác.
0: Vịnh Sâu cũng là nơi giúp chúng ta hiểu hơn vì sao Cam Ranh có một vị trí đặc biệt, một vùng vịnh kín gió thường mang lại cảm giác an toàn hơn cho tàu thuyền. Mặt nước không xô bồ như biển mở, từ xa nhìn lại những lớp núi, lớp đảo, lớp bờ cong tạo thành một không gian được thiên nhiên che chắn. Cũng vì vậy du khách khi đến đây nên đi với tâm thế tôn trọng. Đây không phải là kiểu điểm đến có thể tùy tiện rẽ vào bất kỳ nơi nào thấy đẹp hay tự ý tìm cho mình một góc để chụp hình. Cam Ranh có những khu vực đặc thù, có nơi được phép khai thác du lịch, có nơi cần hạn chế hoặc không được tổ chức tham quan.
1: Chi tiết này thì rất là quan trọng, nhất là trong cái thời điểm mà các cái thông tin du lịch trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc. Có những cái bức ảnh hay là những lời quảng cáo hấp dẫn, những tour nghe thì rất là tiện nhưng mà du khách vẫn cần phải kiểm tra kỹ điểm đến đó có được phép tổ chức tour hay không và đơn vị lữ hành thì có uy tín không, lịch trình có đi vào khu vực nhạy cảm hay là không. Du lịch biển văn minh thì không dừng lại ở chuyện là không xả rác, không gây ồn. Nó còn nằm ở việc mà chúng ta đi đúng nơi này, đúng quy định và không vì một bức ảnh mà làm khó cho địa phương và cho chính mình.
0: Nếu muốn cảm nhận vịnh Cam Ranh theo cách an toàn và gần gũi hơn, du khách có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất đời thường. Một bữa hải sản ở khu vực được phép phục vụ khách, một buổi sáng ghé chợ địa phương để nhìn cách người dân mua bán cá, mực, ốc sau chuyến biển. Một buổi chiều ngồi ở quán nước, không cần nhạc quá lớn, chỉ cần nghe tiếng gió, tiếng trò chuyện xung quanh. Những trải nghiệm như thế không ồn ào nhưng lại giúp ta nhớ Cam Ranh bằng mùi vị, âm thanh và nhịp sống.
1: Hải sản ở Cam Ranh thì cũng nên được kể theo cách ấy, không phải cứ đến biển là phải gọi thật là nhiều những cái món ăn đắt tiền. Một cái bữa ăn ngon thì đôi khi nằm ở độ tươi này, cách chế biến vừa phải và cái cảm giác chúng ta ngồi đúng nơi đúng lúc. Có thể là mực nướng này, cá hấp, ốc xào, tôm nghẹ hoặc là một tô bún cá nóng sau buổi đi biển. Điều đáng nói là du khách nên hỏi giá trước ạ, chọn hàng quán rõ ràng, ăn vừa đủ và tránh tâm lý là phải ăn cho bằng được. Những cái sản vật đang được quảng bá quá mức. Biển thì có mùa và hải sản cũng có mùa. Ăn uống biết chừng mực thì cũng là một cách mà chúng ta tôn trọng biển.
0: Vùng vịnh còn có một nét khác với Bãi Dài, đó khiến người ta dễ quan sát hơn là phấn khích. Những chiếc thuyền nằm yên trên mặt nước, người dân chuẩn bị ngư cụ, tiếng xe máy chạy qua con đường ven biển, trẻ nhỏ chơi gần nhà, người lớn ngồi va lưới hoặc bán hàng. Đó là phần đời sống mà du khách thường bỏ qua nếu chỉ ở trong resort. Nhưng chính phần đời sống đó mới làm Cam Ranh có chiều sâu. Một thành phố biển không chỉ được nhận diện bằng khách sạn đẹp và bãi tắm, phía sau đó là người dân, nghề biển, chợ sớm, mùa gió, những ngày biển động và cả những khoảng lặng mà du khách cần học cách nhìn bằng sự tôn trọng.
1: Với nhóm bạn trẻ thì phần vịnh sâu có thể trở thành một cái trải nghiệm rất là hay nếu mà biết đi đúng cách. không cần phải săn bằng được những cái tọa độ bí mật. Thay vào đó thì hãy chọn một cái điểm đến hợp pháp này, một cung đường an toàn, một quán ăn địa phương hoặc là một hoạt động tổ chức rõ ràng. Mang theo máy ảnh cũng được và chúng ta sẽ quay vài đoạn video cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng là không phải nơi nào cũng phù hợp để chúng ta bay flycam. Không phải là khu vực nào cũng có thể chụp ảnh tùy ý. Và không phải mọi khoảnh khắc đời sống của người dân đều là chất liệu để chúng ta có thể đưa lên mạng.
0: Và cách đi ấy nghe có vẻ thận trọng nhưng thực ra lại làm cho chuyến đi sâu hơn khi không chỉ leo theo các điểm nổi tiếng, ta có thời gian cảm nhận màu nước trong vịnh, nhìn những lớp núi bao quanh, để ý cách gió đổi hướng, cách những con thuyền neo lại khi trời sắp mưa, cách một bữa ăn địa phương khác với bữa ăn trong khu nghỉ dưỡng. Cam Ranh khi ấy không còn là một điểm biển đẹp để nghỉ cuối tuần, nó trở thành một vùng đất có cấu trúc, có nhịp sống và có những giới hạn cần được hiểu.
1: Đây cũng là điều mà làm cho chủ đề từ Bãi Dài đến Vịnh Sâu có ý nghĩa hơn. Bãi Dài thì cho du khách cái sự hứng khởi và Vịnh Sâu cho du khách một cách nhìn. Bãi Dài hợp với buổi sáng chạy trên cát với nhóm bạn với một ly nước mát sau khi tắm biển. Vịnh Sâu thì hợp với buổi chiều lắng hơn, một vài bữa hải sản vừa đủ với câu chuyện của những người dân địa phương và với suy nghĩ rằng là biển không chỉ là để tiêu dùng trong vài ngày nghỉ.
0: Cam Ranh đang phát triển nhanh và du lịch chắc chắn sẽ còn thay đổi diện mạo của vùng biển này. Nhưng càng phát triển, câu chuyện đi như thế nào càng quan trọng. Một điểm đến đẹp cần du khách biết gìn giữ, một vùng vịnh có tính đặc thù cần du khách biết tôn trọng. Một chuyến đi trẻ trung không nhất thiết phải ồn ào đến tận cùng. Nó có thể rất vui, rất nhiều ảnh đẹp, rất nhiều trải nghiệm, nhưng vẫn gọn gàng, tử tế và không để lại phiền toái.
1: Vì vậy mà khi chúng ta đến Cam Ranh, hãy để Bãi Dài mở đầu chuyến đi bằng mà nắng và biển, nhưng mà cũng nên dành cho Vịnh Sâu một khoảng thời gian để chúng ta nhìn thấy mặt khác của thành phố này, để hiểu vì sao có những nơi chỉ nên ngắm từ xa, có những cái vùng biển cần đi đúng quy định và có những câu chuyện địa phương không nên bị biến thành nội dung vội vã. Và để sau chuyến đi, thứ còn lại không chỉ là vài bức ảnh đẹp mà là cảm giác mình đã hiểu hơn về một vùng biển.
0: Và để câu chuyện về Vịnh Cam Ranh không dừng ở góc nhìn giới thiệu, ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ gặp gỡ bạn Quách Bảo An, một chàng trai Gen Z sống ở thủ đô Hà Nội. Bảo An đã có cơ hội khám phá vùng vịnh này vào mùa hè năm ngoái và sẽ kể cho chúng ta nghe trải nghiệm rất gần của người trẻ khi đi qua một Cam Ranh lặng hơn, sâu hơn và nhiều điều đáng nhớ hơn Bãi Dài.
1: Xin chào Bảo An ạ. Bảo An thì đã có dịp khám phá Vịnh Cam Ranh vào mùa hè năm ngoái. Không biết là cái ấn tượng đầu tiên của bạn khi mà rời cái không khí biển ở Bãi Dài để đi vào vùng vịnh là gì, và cái cảm giác ấy thì có khác nhiều so với hình dung ban đầu không?
2: Trước hết em xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả của Du lịch cùng VON. Hè năm ngoái thì khi có dịp khám phá Vịnh Cam Ranh, cảm giác đầu tiên của em là mọi thứ như chậm lại hẳn so với cả Bãi Dài. Ở Bãi Dài biển rất mở, nắng nhiều, gió mạnh, không khí trẻ trung, sôi động. Rất hợp để tắm biển, chụp ảnh hay là chơi cùng bạn bè. Nhưng mà khi đi vào vùng vịnh thì cảm giác lại khác. Mặt nước lặng hơn này, màu nước cũng sâu hơn. Xung quanh còn núi, có tàu thuyền, có những khoảng rất là yên. Trước chuyến đi thì em nghĩ Cam Ranh chủ yếu là biển đẹp, resort đẹp, một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Nhưng mà khi nhìn vịnh Cam Ranh, em thấy vùng biển này có chiều sâu hơn. Và nó không chỉ dành cho du khách đến chơi vài ngày, mà còn là nơi gắn với đời sống của người dân địa phương, với tàu thuyền, bến bãi, chợ hải sản và nhịp sinh hoạt của một thành phố biển. Điều làm em nhớ nhất là cảm giác đứng trước vùng nước rất rộng nhưng mà lại không ồn ào. Nó không tạo ra cảm giác wow ngay theo kiểu một bãi biển rực rỡ. Nó khiến mình muốn nhìn lâu hơn và lắng nghe nhiều hơn.
0: Vâng ạ, và khi nhắc đến Cam Ranh thì nhiều bạn trẻ thường nghĩ đến biển xanh, resort, ảnh đẹp. Nhưng mà với riêng An thì vịnh Cam Ranh cho bạn thấy một mặt khác của vùng biển này như thế nào?
2: Với em, Vịnh Cam Ranh cho thấy một mặt rất khác của Cam Ranh. Nếu như Bãi Dài là phần dễ yêu ngay từ đầu, vì có biển xanh, bãi cát đẹp, khu nghỉ dưỡng, những cái ảnh chụp rất là mùa hè, thì Vịnh Cam Ranh giống như là cái phần trầm hơn. Ở đó thì mình cảm thấy Cam Ranh không chỉ là một điểm nghỉ dưỡng, mà còn là một vùng biển có đời sống thật. Khi đi qua khu vực Vịnh thì em để ý nhiều hơn đến tàu thuyền, đến những người làm nghề biển, đến các quán ăn địa phương, đến những đoạn đường không quá đông khách du lịch nhưng lại có cảm giác rất riêng. Nó khiến em hiểu rằng một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi cảnh đẹp, nó còn được tạo nên bởi cách người dân sống với biển, làm việc với biển và giữ biển trong đời sống hàng ngày. Vịnh Cam Ranh cũng làm em có cảm giác phải đi chậm hơn. Mình không thể chỉ đến chụp vài tấm ảnh rồi nói là đã hiểu nơi này. Có những vùng nên ngắm từ xa, có những nơi cần đi theo đúng hướng dẫn, có những khu vực không nên tùy tiện vào. Và chính điều đó làm cho chuyến đi của em có thêm ý thức. Em thấy là du lịch biển không chỉ là tận hưởng mà còn là biết được mình đang bước vào một không gian có quy định, có đời sống và có những giới hạn cần tôn trọng.
1: Trong cái chuyến đi đó thì có khoảnh khắc nào khiến cho An nhớ nhất? Mặt nước trong vịnh này, tàu thuyền, rồi là bữa hải sản, đường ven biển hay là một cuộc trò chuyện với người địa phương?
2: Khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc ngồi nhìn mặt nước trong vịnh vào buổi chiều. Lúc đó thì nắng đã dịu, gió không quá mạnh, mặt nước có màu xanh đậm và những con thuyền neo ở xa. Cảnh ấy không quá rực rỡ như ảnh du lịch thường thấy, nhưng lại rất dễ giữ trong trí nhớ. Nó tạo cảm giác bình yên và có phần sâu lắng hơn so với khi mình đứng trước biển mở. Ngoài ra thì em cũng rất nhớ bữa hải sản trong chuyến đi đó. Không phải là vì bữa ăn đó sang trọng mà là bởi vì nó rất đúng với không khí của Cam Ranh. Hải sản tươi, cách chế biến không cầu kỳ, ngồi ăn trong không gian gần biển, nghe tiếng gió và tiếng người nói chuyện xung quanh. Với em, một chuyến đi biển đáng nhớ nhiều khi không nằm ở việc muốn ăn món gì thật là đắt, mà là cảm giác món ăn ấy gắn với nơi mình đang đến như thế nào. Em cũng thích những đoạn đường ven vịnh. Khi mà ngồi trên xe thì nhìn một bên là nước, một bên là những khoảng đồi núi hoặc là nhà dân. Em thấy Cam Ranh có nhiều lớp hơn mình nghĩ. Có lúc mình vừa đi qua khu du lịch khá hiện đại, một lúc sau lại thấy đời sống địa phương rất là gần gũi. Chính sự chuyển đổi đó làm em cảm thấy chuyến đi không bị một màu và nó không chỉ là khu nghỉ dưỡng mà nó còn là một nơi để chúng ta có thể quan sát và cảm nhận.
0: Và từ trải nghiệm của mình thì An thấy người trẻ khi đi khám phá vùng vịnh, vùng biển có tính đặc thù như Cam Ranh cần lưu ý điều gì để chuyến đi vừa vui vừa an toàn vừa tôn trọng các quy định của địa phương?
2: Theo em thì điều đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đi. Người trẻ bây giờ thì thường xem thông tin trên mạng xã hội, thấy chỗ nào đẹp là muốn đến ngay. Nhưng mà với những vùng biển có tính đặc thù như là Cam Ranh thì không phải nơi nào đẹp cũng có thể tự do tham quan. Vì vậy trước khi đặt tour hoặc là tự đi thì nên kiểm tra xem điểm đó có được phép khai thác du lịch hay không, đơn vị tổ chức có rõ ràng không và lịch trình có an toàn không. Điều thứ hai là phải tôn trọng biển và tôn trọng người dân địa phương. Nếu đến một khu vực lặng biển, bến cá hay chợ hải sản thì mình nên quan sát với thái độ lịch sự, không phải cứ thấy cảnh đời sống hay là đưa máy lên quay chụp. Có những khoảnh khắc thì mình nên xin phép, có những nơi không nên làm ồn và có những khu vực thì cần giữ khoảng cách. Đi du lịch văn minh là biết mình không phải nhân vật trung tâm ở mọi nơi mình đến. Và điều thứ ba là chú ý an toàn. Nếu mà tham gia hoạt động trên biển, cần áo phao, người hướng dẫn, thời tiết phù hợp. Không nên vì muốn có ảnh đẹp mà đi ra quá xa hay là leo lên những chỗ nguy hiểm hoặc là bỏ qua cảnh báo. Em nghĩ một chuyến đi vui là chuyến đi mà khi mình về mình thấy thoải mái, không gây phiền cho ai, cũng không đặt bản thân vào tình huống rủi ro. Với Cam Ranh thì càng đi có ý thức, mình càng cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này rõ ràng hơn.
1: Vâng ạ, và nếu mà giới thiệu vịnh Cam Ranh cho một người bạn chưa từng đến đây thì An sẽ nói điều gì để bạn ấy hiểu rằng là Cam Ranh không chỉ có bãi dài mà còn có một phần sâu hơn rất là đáng để chúng ta dành thời gian khám phá?
2: Nếu giới thiệu với một người bạn chưa từng đến Cam Ranh thì em sẽ nói rằng là đừng chỉ đến bãi dài rồi về. Bãi dài rất là đẹp, rất hợp để bắt đầu chuyến đi, nhưng Cam Ranh còn có một phần khác yên ắng hơn và đáng quan sát hơn, đó là vùng vịnh. Nếu mà có thời gian thì nên dành ít nhất một buổi để đi quanh vịnh, ngắm mặt nước, ăn một bữa hải sản địa phương, nhìn tàu thuyền, nghe câu chuyện của người dân hoặc đơn giản là ngồi yên bên biển một lúc. Em nghĩ vịnh Cam Ranh không phải là kiểu điểm đến để mình check in thật là nhanh. Nó hợp với những ai muốn chuyến đi có thêm chiều sâu. Ở đó thì mình thấy biển không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng mà còn là không gian sống, không gian làm việc và cũng là một phần quan trọng của thành phố này. Khi hiểu điều đó thì mình sẽ đi trong cái trạng thái nhẹ nhàng hơn và cư xử tự khắc sẽ cẩn thận văn minh hơn và những cái hình ảnh sẽ in vào ký ức mình lâu hơn. Với em, Cam Ranh hấp dẫn chính vì có hai sắc thái. Bãi dài cho mình cảm giác mùa hè rất rõ, nắng, gió, biển xanh và năng lượng trẻ trung. Vịnh Cam Ranh cho mình cảm giác lắng lại với những tàu thuyền này, mặt nước sâu cùng với đời sống địa phương, cùng với cả những giới hạn cần tôn trọng luôn. Nếu kết hợp được cả hai thì chuyến đi sẽ không chỉ có ảnh đẹp mà còn có trải nghiệm thật sự. Và đó là lý do em nghĩ Vịnh Cam Ranh rất đáng để dành thời gian khám phá.
1: Vâng, cảm ơn Bảo An về những cái chia sẻ rất là chân thực và gần gũi. Và qua trải nghiệm của bạn thì Vịnh Cam Ranh hiện lên không đơn thuần là một cái vùng biển đẹp mà là một không gian cần được khám phá bằng sự quan sát này, hiểu biết và tôn trọng. Và chúc Bảo An sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi đáng nhớ, nhiều trải nghiệm trẻ trung nhưng mà thật sâu sắc với những cái vùng biển của Việt Nam ạ.
2: Em cảm ơn chương trình du lịch cùng VOV đã cho em cơ hội được chia sẻ về chuyến đi của mình. Với em, được kể lại chuyến đi Vịnh Cam Ranh cũng là một cách để nhớ lại mùa hè năm ngoái rất đặc biệt. Hy vọng những chia sẻ của em sẽ giúp các bạn trẻ khi đến Cam Ranh không chỉ tìm đến biển đẹp để chụp ảnh mà còn dành thời gian quan sát, đi đúng nơi được phép và hiểu hơn về vùng vịnh này. Em xin chào hai anh chị MC và xin chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Trên những đám mây với tiếng hát của nhóm Chilliot. Thưa quý vị, hành trình hôm nay của Du lịch cùng VOV đã đưa chúng ta đến Cam Ranh, một vùng miền rất là gần với những chuyến đi mùa hè, nhưng mà cũng đủ sâu để mỗi người muốn dành thêm thời gian khám phá. Từ bãi dài rực nắng gió, trẻ trung và nhiều năng lượng, đến vịnh Cam Ranh lặng hơn, rộng hơn và nhiều câu chuyện hơn, chúng ta có thể thấy một điểm đến biển đẹp ở khung hình và đẹp hơn trong cách ta đi, cách ta quan sát và ứng xử.
1: Cam Ranh phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày, những kỳ nghỉ gia đình, những cuộc hẹn của các nhóm bạn trẻ. Nhưng để chuyến đi thực sự đáng nhớ thì điều quan trọng là biết chọn nhịp, đi vừa đủ, nghỉ vừa đủ, ăn uống vừa đủ và khám phá đúng nơi được phép và giữ cho biển những gì trong lành nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Du lịch cùng VOV trong hành trình ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Lao động Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với hàng triệu công nhân lao động trực tiếp tại các nhà máy, khu công nghiệp, khái niệm tổ ấm hạnh phúc không chỉ là nhân thêm niềm vui, đó là cả chặng đường để vun vén thêm lửa ấm cho cả gia đình và xã hội. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng, Lào tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức công đoàn giữa hai bên. Tại buổi tọa đàm, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chia sẻ hoạt động công đoàn cũng như các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thời gian qua. Trong đó hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể và quản lý sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công đoàn. Phối hợp trong tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Mong muốn Nghệ An quan tâm kết nối, giới thiệu và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư tại tỉnh Siêng Khoảng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao tặng 2 máy laptop cho Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng.
0: Tại tỉnh Quảng Ngãi, cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị có sự tham dự thường trực Liên đoàn Lao động các tỉnh trong cụm thi đua gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục là một trong những đơn vị nổi bật của cụm với nhiều kết quả. Đó là hỗ trợ xây mới và sửa chữa 26 nhà mái ấm công đoàn, kinh phí gần 1 tỷ đồng. Chăm lo trên 64.000 đoàn viên, người lao động trong dịp Tết với tổng kinh phí hơn 212 tỷ đồng. Triển khai chợ Tết Công đoàn 2026 cho hơn 7.000 đoàn viên với tổng giá trị hỗ trợ 3,577 tỷ đồng. Có 892 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi hơn 8 tỷ đồng. Thành lập mới 80 công đoàn cơ sở, phát triển gần 6.000 đoàn viên, giới thiệu 363 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, 172 đoàn viên được kết nạp Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác tuyên truyền với 898 tin bài trên các nền tảng số. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết công đoàn thu hút 20.000 đến 26.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên, người lao động nói tại công đoàn phường Trường Vinh. Phường Trường Vinh là địa bàn tập trung nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Hiện nay, công đoàn phường Trường Vinh quản lý 68 công đoàn cơ sở với gần 6.000 đoàn viên, người lao động. Trong đó có 49 doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập,

0: 19 đơn vị thuộc loại hình sự nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị có đặc điểm sản xuất khác nhau, mỗi người lao động có những hoàn cảnh và nguyện vọng khác nhau. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn Công đoàn Phường Trường Vinh là đơn vị tổ chức diễn đàn điểm với mong muốn xây dựng một mô hình mới trong hoạt động công đoàn ở cấp cơ sở. Việc tổ chức diễn đàn là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng gần đoàn viên, người lao động. Qua đó để tổ chức đại diện công đoàn tiếp thu kiến nghị và hoàn thiện các cơ chế chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi ca làm, khi tiếng máy trong các công xưởng dần lắng xuống, hàng vạn đoàn viên người lao động trên địa bàn Nghệ An lại trở về với một vai trò khác, vai trò của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ trong mỗi mái ấm gia đình. Giữa bộn bề mưu sinh, có những gia đình vẫn âm thầm gìn giữ hạnh phúc bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và yêu thương. Họ cũng chính là những điển hình vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tuyên dương trong chương trình tôn vinh 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Mỗi buổi sáng, khi dây chuyền sản xuất sữa bắt đầu vận hành, anh Phan Văn Nam và chị Trần Thị Tâm cũng bắt đầu một ngày làm việc mới. Một người phụ trách kỹ thuật, một người vừa đảm nhiệm chuyên môn, vừa tham gia công tác công đoàn. Áp lực công việc không nhỏ, nhưng với anh chị, sau tất cả, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về và gìn giữ.
2: Để có một cái gia đình văn hóa như hiện tại, mình là phải có trách nhiệm trong quá trình làm việc, cũng như gia đình. Mình chăm lo con cái, rồi kiểm soát các cái việc học của con. Ngoài ra thì ở trên công ty thì đặt cái hiệu quả công việc lên hàng đầu.
1: Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đầy đủ về vật chất. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Cypress Việt Nam, cuộc sống của vợ chồng anh Hồ Trung Thái và chị Trần Thị Nguyệt Minh vẫn còn nhiều lo toan khi cả hai đều là công nhân, thu nhập chủ yếu dành cho việc nuôi con, ăn học. Thế nhưng, điều giúp họ vượt qua áp lực cuộc sống lại chính là sự đồng hành của mỗi thành viên trong gia đình. Sau giờ làm, người chồng lại trở thành người cha tận tình hướng dẫn con học tập. Người vợ sẻ chia mọi công việc để cùng vun đắp mái ấm nhỏ.
3: Ngoài công việc ở công ty ra thì về gia đình nhà thì cứ mỗi người sẽ san sẻ công việc cho nhau. Cứ mỗi người làm một việc để hỗ trợ cho nhau, có thời gian cùng làm và cùng nghỉ, cùng nuôi dạy con cái.
1: Mỗi gia đình có một cách giữ lửa khác nhau. Nếu với gia đình anh Thái là sự sẻ chia trong cuộc sống thường nhật, thì với gia đình chị Trần Thị Ngọc Mai và anh Chu Đức Tuấn, đó lại là sự cân bằng giữa công việc và tổ ấm. Là giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn may Kido Vinh, thường xuyên phải đi công tác, khối lượng công việc lớn, nhưng chị Mai luôn cố gắng dành khoảng thời gian quý giá cho gia đình. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rằng sự quan tâm đúng lúc chính là nền tảng để mỗi thành viên thêm gắn bó, yêu thương và cùng nhau vượt qua những áp lực trong cuộc sống.
4: Biết sắp xếp thời gian để dành cho gia đình cũng như là công việc. Và bên cạnh đó thì cũng được cái sự hậu thuẫn của gia đình cũng như là sự hỗ trợ của chồng. Thì tôi đã có nhiều thời gian dành cho cái công việc. Trong thời gian về nhà thì hai vợ chồng tôi là cũng đã dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con cái.
1: Để có được một gia đình ấm êm phía sau những giờ làm việc, không thể không nhắc đến vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn. Những chương trình phúc lợi, những sẻ chia hoặc những suất học bổng cho con em công nhân vượt khó học giỏi chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần động viên những người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất và cống hiến nhiều hơn nữa cho công ty, doanh nghiệp. Ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH và bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Công đoàn xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Cùng với thành công chung của nhà máy thì có sự đóng góp rất lớn của các đoàn viên công đoàn trong công ty, đặc biệt là anh Phan Văn Nam và bạn Trần Thị Tâm. Hai đồng chí đã có những đóng góp tiêu biểu cho các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, cũng như là nâng cao năng suất lao động trong nhà máy. Đặc biệt với hai đồng chí đã đóng góp rất nhiều các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất trong nhà máy.
6: Trong thời gian vừa qua, đồng chí Ngọc Mai là người đoàn viên công đoàn, cùng với là chồng cũng là đoàn viên công đoàn của là công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, đã có nhiều cái đóng góp cho công ty cũng như tham gia tích cực các cái hoạt động của công đoàn.
1: Gia đình hạnh phúc không chỉ mang lại niềm vui cho mỗi người lao động, mà còn góp phần tạo nên những tập thể đoàn kết, doanh nghiệp phát triển và xã hội bền vững. Chính vì vậy, việc biểu dương các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu không đơn thuần là sự ghi nhận những nỗ lực của từng cá nhân, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia trong đời sống hôm nay. Từ quá trình bình xét tại các công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã lựa chọn và tôn vinh 28 gia đình tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026, đồng thời có 2 gia đình được biểu dương ở cấp toàn quốc. Mỗi gia đình là một câu chuyện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở điểm chung, biết vượt qua khó khăn bằng sự đồng lòng, cùng nhau xây dựng mái ấm, no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Thông qua hoạt động biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, tổ chức công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc gia đình đoàn viên, người lao động, góp phần tạo động lực để người lao động gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.
1: Hạnh phúc gia đình không được tạo nên từ những điều lớn lao. Đôi khi đó chỉ là một bữa cơm đủ đầy sau giờ tan ca, một lời động viên giữa những bộn bề cuộc sống hay sự sẻ chia trong từng công việc thường ngày. Chính từ những mái ấm bình dị ấy, người lao động có thêm điểm tựa để yên tâm cống hiến, doanh nghiệp có thêm động lực để phát triển và xã hội có thêm những tế bào khỏe mạnh được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự đồng hành. Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc của việc tôn vinh những gia đình đoàn viên, công nhân tiêu biểu hôm nay, để những giá trị tốt đẹp của gia đình tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn lực bền vững cho sự phát triển của doanh nghiệp và quê hương.
0: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: phóng sự bài toán thừa thiếu nhà văn hóa sau sáp nhập khối xóm, thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, sắp xếp tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn giúp giảm dần đầu mối và mang lại diện mạo mới cho các khối xóm. Tuy nhiên, đằng sau sự sáp nhập ấy, một bất cập đang dần lộ rõ. Nhiều địa bàn sau khi mở rộng đã đối mặt với tình trạng hệ thống hạ tầng, điển hình là các nhà văn hóa cũ không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư lớn hơn. Câu chuyện này đang là nỗi trăn trở tại nhiều địa phương. Vậy đâu là bài toán giải quyết cho vấn đề này? Các phường xã đang có phương án nào để tháo gỡ điểm nghẽn? Mục theo dấu thư hôm nay sẽ tìm hiểu về nội dung này.
1: Tính đến mùng 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đã hoàn thành việc sắp xếp 3.797 khối xóm cũ thành 2.026 đơn vị mới. Một diện mạo hành chính tinh gọn đã hình thành, nhưng cũng đặt ra áp lực hạ tầng khổng lồ. Những công trình như nhà văn hóa các khối xóm vốn chỉ thiết kế cho mấy chục hộ, nay phải gồng mình gánh vác nhu cầu của hàng trăm hộ dân. Tại xóm Tổng đội xã Hạnh Lâm, sau sáp nhập, xóm mới có tới hơn 460 hộ. Mỗi nhà văn hóa của các xóm cũ chỉ đáp ứng được khoảng 150 chỗ ngồi, chưa đầy 1/3 nhu cầu thực tế. Trong khi đó, trên địa bàn xóm chưa có công trình nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của cả cộng đồng. Việc thiếu hụt không gian sinh hoạt đang trở thành nỗi trăn trở lớn đối với ban cán sự xóm trong những ngày đầu sáp nhập. Ông Trần Văn Tú, xóm trưởng xóm Tổng đội đã nói:
2: hiện tại nếu như mà sinh hoạt tập trung thì không đủ điều kiện. Bởi vì nếu như mà người dân đi đầy đủ thì đại diện cho hộ gia đình thì có 460 hộ, thì 460 người. Nhưng hiện tại thì cái hội trường này chỉ ngồi được khoảng 150 người. Do vậy là nếu như lâu dài thì để mà có chỗ sinh hoạt đảm bảo thì ở đấy là chưa đảm bảo. Do vậy là chúng tôi cũng đang lo lắng ở cái chỗ là sau này để mà tổ chức các cái hội nghị dân thì cũng đang còn khó khăn.
1: Đó cũng là thực trạng tại nhiều địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh, như tại xóm Thuận Yên, xã Tân Phú. Sau sáp nhập từ hai xóm cũ, hai nhà văn hóa đều không nằm ở vị trí trung tâm của xóm mới và không đủ diện tích để quy hoạch nhà văn hóa mới. Vì vậy, việc tổ chức sinh hoạt cho hơn 420 hộ dân là khá khó khăn. Hay tại xóm Hưng Lĩnh 1, xã Hưng Nguyên Nam, phương án đưa nhà văn hóa xóm cũ, đồng thời là công trình tránh lũ, làm nơi sinh hoạt chung cũng còn nhiều trăn trở. Chị Phạm Thị Thắm, bí thư chi bộ xóm, đã nói:
3: nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của xóm 2 chỉ mới được một kinh, nghĩa là một cái nhà không, còn tất cả các cái trang trí nội thất trong nhà văn hóa là chưa có. Mong muốn của tôi á thì là được cái nhà đầu tư để cho góp cái vốn để làm toàn bộ cái hệ thống khuôn viên và bờ rào với lại cái sân để cho sinh hoạt cộng đồng.
1: Thống kê cho thấy 99% khối xóm cũ trên địa bàn tỉnh đã có nhà văn hóa, nhiều công trình được đầu tư đồng bộ khang trang. Sau khi sáp nhập khối xóm, hàng nghìn nhà văn hóa không còn giữ vai trò là nơi sinh hoạt chính thức của khối xóm mới. Tình trạng thực tế là nhà văn hóa vừa thừa lại vừa thiếu. Vấn đề đặt ra là làm sao để tối ưu hóa các công trình, tránh lãng phí tài sản công, trong khi vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt chính đáng của người dân. Cần có phương án sử dụng linh hoạt, ưu tiên sự thuận lợi của người dân, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư. Ông Chu Văn Thìn, xóm Chu Trạc, xã Yên Thành và bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến cho biết:
4: sử dụng cái nhà văn hóa này thì sau này sẽ phải có cái lộ trình, có một cái khoảng thời gian để là có cái lập trình để mình sử dụng làm thế nào cho nó phù hợp. Thứ nhất có thể là làm một cái nhà truyền thống này. Thứ hai là cái sân thì để thể dục thể thao này, chủ yếu là mục đích công cộng. Còn cái mức độ bảo quản thì rõ ràng là cái bán căn sự mới thì phải có cái trách nhiệm để sau này phân công con người để là bảo quản. Để làm sao mà cái công trình mà dân góp này thì để là sử dụng tốt hơn.
5: Nhiều nhà văn hóa thì anh em đi khảo sát thì cũng đang là dự kiến là sẽ phải xây dựng và sửa chữa lại. Còn cần về là một cái nguồn lực lớn. Còn nữa cả cái nhà văn hóa mà đang còn rối rứ thì sau này sẽ tham mưu theo đúng quy định về quản lý sử dụng tài sản công.
1: Bên cạnh việc sử dụng lại các cơ sở cũ, nhu cầu cấp bách lúc này là phải ra soát, đánh giá thực trạng để có phương án sử dụng hiệu quả, đồng thời nhanh chóng đưa hạng mục nhà văn hóa và các thiết chế đi kèm vào bản quy hoạch tổng thể của xã phường. Đây là bước đi tiên quyết giúp chính quyền địa phương có căn cứ pháp lý vững chắc để bố trí quỹ đất và huy động nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Việc quy hoạch bài bản ngay từ đầu sẽ giúp xóa bỏ tình trạng manh mún, đảm bảo thiết chế văn hóa sau này thực sự gắn liền với đời sống dân cư. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm và ông Nguyễn Đình Hồng, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam và bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, nói.
6: Anh em đang tập trung, đang nhờ nhà tư vấn để rồi quy hoạch và đang trong quá trình để thực hiện, để đưa về một cái trung tâm nhất định. Trong quá trình để sau khi mà quy hoạch về trung tâm rồi thì được phê duyệt rồi thì bắt đầu sẽ bắt tay vào là xây dựng những cái trung tâm cho văn hóa cho cộng đồng của các xóm, rất mong là tỉnh và trung ương quan tâm đầu tư ý kinh phí để cho xã thực hiện để đạt được những cái mà để phát triển hơn.
7: Trước khi có cái chủ trương sáp nhập thì xã đã ban hành hẳn một cái đề án về việc là nâng cao các cái thiết chế văn hóa thể dục thể thao đầu tư cho đến tận năm 2030, và bây giờ thì các cái kế hoạch để thực hiện cái đề án đó thì vẫn đang được triển khai, và thời gian sắp tới đấy thì sẽ đã xác định rõ ràng cụ thể chọn một nhà văn hóa làm trung tâm, còn các cái nhà văn hóa phụ thì tạo thành các cái vệ tinh để cho các cái cụm dân cư có thể là đến là hoạt động thể thao hoặc là sinh hoạt nhóm họp của các cái chi đoàn chi hội.
5: Quan tâm đến cái tầm nhìn của 10 năm, 20 năm trong cái xu thế phát triển của xã hội để gắn cái điểm sinh hoạt nhà văn hóa cộng đồng là một nơi để cho người dân có cái được thụ hưởng các cái thành quả phát triển của xã hội. Thì trong cái bố trí quy hoạch chúng tôi cũng đã lựa chọn cái vị trí địa lý để sắp tới đây thì sẽ xây dựng bố trí quy hoạch nhà văn hóa mới đủ điều kiện để cho người dân sinh hoạt cộng đồng.
1: Việc sắp xếp lại khối xóm không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở mà còn tạo điều kiện để các địa phương quy hoạch lại hệ thống nhà văn hóa và các hạng mục theo hướng đồng bộ hiệu quả hơn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của cộng đồng. Nội dung này cần được đưa vào lộ trình đầu tư công trung hạn một cách bài bản, thích ứng với quy mô dân số lớn. Việc khai thác sử dụng các công trình đúng giá trị và

0: chủ đầu tư áp dụng mức giá điện nước quá cao. Dù cư dân đã nhiều lần phản ánh và yêu cầu điều chỉnh, nhưng vẫn không được thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân. Về nội dung trên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh chỉ đạo xác minh và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Một số hộ dân khối Lương Lương, phường Vinh Hưng kiến nghị về những bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án nâng cấp đường Lương Lương, như tình trạng sai lệch mốc quy hoạch, xây dựng lấn chiếm trái phép, cột điện nằm giữa vỉa hè, v.v. Nhiều hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do dự án thi công thiếu đồng bộ, làm hư hỏng hạ tầng và kéo dài thời gian giải quyết bồi thường. Tiếp chuyện bạn nghe này, xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng để kiểm tra và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời. Một số hộ dân xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài do công ty may Văn Minh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực xung quanh. Các kiến nghị chưa được giải quyết triệt để. Về vấn đề trên, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ kiểm tra và trả lời kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi, 10 giờ 45 trạm cảm xúc có nhau trọn đời, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, trang sách tuổi thơ, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 02, kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và làm việc với một số chủ đầu tư nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đôn đốc tiến độ giải ngân theo kế hoạch năm 2026. Trước cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra hiện trường dự án sửa chữa, cải tạo tuyến kè biển, đường dạo, lâm viên và quảng trường Bình Minh tại phường Cửa Lò, cùng dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Nghệ An là hơn 15.784 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác do 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp phụ trách từng địa bàn và dự án, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân.
5: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện và trình phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ngay trong tháng 7 năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Theo thông báo kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng phải khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nước ngoài và đẩy mạnh cổ phần hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 8. Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu phát triển lành mạnh thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hoàn thiện đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong tháng 7 và thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thủ tướng cũng chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, đẩy nhanh hoàn thuế, thanh quyết toán vốn đầu tư công, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và yêu cầu các tập đoàn tổng công ty nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các dự án trọng điểm quốc gia.
4: Cục thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Sau khi các văn bản hướng dẫn luật quản lý thuế mới được ban hành, hệ thống thủ tục hành chính dự kiến sẽ giảm từ 137 xuống còn 122 thủ tục. chi phí tuân thủ ước giảm 61%, thời gian giải quyết giảm 51%.

0: so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã công bố mới 5 thủ tục, sửa đổi 33 thủ tục, thay thế 6 và bãi bỏ 26 thủ tục. Đồng thời mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ số và triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, ngành thuế cũng thừa nhận vẫn còn những hạn chế như việc chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan chưa đồng bộ. Một số người dân và doanh nghiệp vẫn phải cung cấp lại thông tin cùng với kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người nộp thuế còn hạn chế.
1: Nghệ An đang khẩn trương sửa đổi quy định về đóng mới, hoán cải và cấp phép tàu cá nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn cho ngư dân và phù hợp với quy định hiện hành. Theo dự thảo, tàu đóng mới từ 12 mét trở lên phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm định, ưu tiên tàu vỏ thép, hạn chế tàu vỏ gỗ và không chấp thuận tàu đóng mới, làm nghề lưới kéo. Đối với tàu mua hoặc thuê từ địa phương khác, chỉ xem xét chấp thuận nếu tàu không quá 15 năm tuổi, đã đăng ký, đăng kiểm và đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đến năm 2030, Nghệ An tiếp tục cắt giảm số lượng tàu khai thác và đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 3.000 ngư dân chuyển đổi nghề, hướng tới phát triển nghề cá bền vững và đảm bảo sinh kế lâu dài.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 8916 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện. Ngành y tế sẽ hướng dẫn người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến và bảo hiểm y tế trên VNID. Ngành văn hóa thể thao và du lịch tăng cường tuyên truyền về kỹ năng số. Ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực 8 phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt và mở tài khoản trực tuyến cho người dân.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu xử lý dứt điểm các nguồn cháy tại khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên sau vụ cháy xảy ra chiều 19 tháng 7. Dù đám cháy đã cơ bản được khống chế, thời tiết nắng nóng cùng khí mê tan tích tụ trong các ô chôn lấp khiến nguy cơ cháy âm ỉ, bùng phát trở lại vẫn ở mức cao. Theo chỉ đạo, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An phải duy trì lực lượng 24/24 giờ, sử dụng phương tiện chuyên dụng để phát hiện điểm phát nhiệt, liên tục phun nước làm nguội và hạn chế khí mê tan tiếp xúc với nguồn nhiệt. Công an tỉnh tiếp tục hỗ trợ xử lý các điểm cháy âm ỉ, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cùng các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, vận hành bãi rác, kiểm soát nước thải, khí thải và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn môi trường, phòng cháy, chữa cháy.
0: Từ chiều tối nay ngày 23 tháng 7 đến đêm ngày 24 tháng 7, khu vực Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ trên 220mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, kèm theo dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Trước đó, nhiều nơi ở miền núi phía Bắc đã có mưa lớn, đất đá gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi thuộc Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Tại Hà Nội, từ chiều tối và đêm nay có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các tình huống bất thường do mưa lớn gây ra.
2: Mục điểm báo.
1: Không còn tăng nóng phân khúc nào dẫn dắt thị trường bất động sản là bài viết trên báo Tiền Phong. Thị trường bất động sản được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phát triển ổn định và bền vững hơn thay vì tăng trưởng nóng như các chu kỳ trước. Theo các đơn vị nghiên cứu, trong bối cảnh kinh tế duy trì đà tăng trưởng, hạ tầng được đầu tư mạnh và khung pháp lý dần hoàn thiện, những phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, bất động sản, khu công nghiệp và logistics sẽ trở thành động lực dẫn dắt thị trường. Nguồn cung nhà ở trong năm 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao, tập trung tại các đại đô thị và khu vực hưởng lợi từ hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, giá bán sơ cấp vẫn neo ở mức cao do chi phí phát triển dự án tăng, trong khi thị trường thứ cấp còn chịu áp lực từ lãi suất và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
0: Số hóa dữ liệu đất đai, quản trị hiện đại để khơi thông nguồn lực là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Số hóa dữ liệu đất đai đang trở thành nền tảng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị quốc gia. Việc triển khai luật đất đai năm 2024 cùng với các chủ trương về chuyển đổi số đã tạo động lực để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Thay vì quản lý bằng hồ sơ giấy, các cơ quan quản lý đang từng bước chuyển sang quản trị bằng dữ liệu số, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch thông tin và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xây dựng nền hành chính hiện đại.
1: Việt Nam đang đẩy nhanh xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê cho công nghiệp văn hóa nhằm tạo thước đo chính xác cho lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Hiện nay, các số liệu về đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP, số lượng doanh nghiệp, lao động hay giá trị xuất nhập khẩu vẫn chưa được thống kê đầy đủ, gây khó khăn cho việc hoạch định chính sách. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện dự thảo bộ chỉ tiêu gồm 46 tiêu chí tập trung vào các nhóm như đóng góp kinh tế, lao động sáng tạo, thị trường chuyển đổi số và sở hữu trí tuệ. Khi được triển khai, bộ chỉ tiêu sẽ giúp đánh giá chính xác vai trò của công nghiệp văn hóa, khơi thông nguồn lực phát triển và tạo cơ sở xây dựng chính sách phù hợp. Thông tin chi tiết quý vị và các bạn quan tâm đọc bài Tìm thước đo cho công nghiệp văn hóa trên báo Nhân dân.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng thế giới sáng nay tăng mạnh lên khoảng 4.123 đô la Mỹ một ao, cao hơn 43 đô la Mỹ so với một ngày trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,1 triệu đồng mỗi lượng, vẫn thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 14,4 triệu đồng. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp. Giá vàng miếng phổ biến dao động từ 142 đến 146 triệu đồng một lượng, tùy vào thương hiệu. Tại phân khúc vàng nhẫn, Doji giao dịch ở mức 142 đến 146 triệu đồng một lượng, Bảo Tín Minh Châu giao dịch 143,4 đến 147,2 triệu đồng một lượng.
1: Từ đầu tháng 7, nhiều loại trái cây nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc đã xuất hiện tại các hệ thống siêu thị lớn với mức giá cạnh tranh. Các sản phẩm như hồng táo, mận róc hạt, quýt, lê, đào và nho sai Murat được bày bán đầy đủ tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, quýt và lê có giá chỉ khoảng 49.000 đồng 1 kg, thấp hơn từ 2 đến 3 lần so với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ nhiều thị trường khác. Theo Cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu gần 1,6 tỷ đô la rau quả, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp lớn nhất, chiếm gần 39% thị phần.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Thanh Nga, Phương Huyền, kỹ thuật viên Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Sao nhau bà mẹ tân bị nòn? Mới bà mẹ tân bị nòn, bà phăng chắc phạt thanh quam tay thải, hoán bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi đi, tôi khỏi xóa cười họt bà mẹ tân bị nòn, chưa lăng nị. Sẽ mỏi bẻ bên thì buộc sâm ngọc linh từ mày bà dù xả na ngôi. Nghệ An ama hơn xí hỏi sau Hà Tỷ Đông, cư buộc bà biển hậu. Xuân lâm, hơ xám xếp xỉ tô ngua neo, hơ chú hướt khồn. Bè thèm, Nghệ An bọc xón thơm hết chú ăn, hơi êm bổm, mưa cơ sở dị liệu đinh đai. Lăng nị, mời bà mẹ thơm bình ổng, bỏ phẳng.

Cơ sở na ngói, một công tác yếm bếp xẻ môi cho ít thử hờ sao hẹt ta sắp ngọc linh tơ mày bà, nơ bù sai lai leng. Dù tì sung hơn 6.000 mẹt, năm tập đoàn y dược sắp ngọc linh Việt Nam tông thục. Sắp doanh nghiệp, có sắm cho cốc yếm bục đầy nơ tì đi nỉ, nhang và khai quảng tướm hỏi nừng hà xếp hẹt ta tì bục. Doanh nghiệp nhang và xếp bẹp bên nơi hạc mày, phải bỏm năm trực cho bà, trực cho đi tì dù, mi này việc ít, tăng bọc giòn mức kỹ thuật hơ bí nồng. Tham trồn cả trễ việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, mọi mà chủ trễ đại thử, nhân hến mẹn bè bên sâm Ngọc Linh, sâm Pu Sai Lai Leng, tăng chủ neo hạc mẩy, mẹn tăng bay nhăm, kế đi đầy chủ ăn mi đầy, hoàng tàng tên tốt Nghệ An. Nhớ xuống ăn đầy mưa kinh tế tẹp bà, trượt trao tới khùng hay màn hơ bí nỏng tỉ mương sung. Đồng chí có nhân dược chủ sở ngành bản mường, bòm năm doanh nghiệp, êm mồm chia lai, cư thành ọc dự án nhằm sắp quy hoạch, nhằm quy định, tân trực trao mưa hông nhạo. Bòm nghênh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh của Yếm Pết Xẹp Mòi, trễ trường phổ thông bơ tay nổi đủ liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở Na Ngoi. Trễ mồm, công trình sẽ tốt xóa cho học hiền, hờ khờ nghi nửng sĩ hỏi nọ học sinh bị nọng

côn tay tân tỷ sẽ đình đông chỉ có nhân dực chào thong tục tân đơn vị phào chưa phả đi bọc sòn mê cỡ mưa côn chu neo thiệt bì cư trực trao chơi ít ê sân lơ êm mồm công trình còn khai giảng pi hiền sau nghìn sao hốc sau nghìn sao chết. Nghệ An ỉ ba ma hơn xí hỏi sau hà tỷ đồng ngân bổ bà biên hào tẻ chu dự án biên tuổi chưa ao bà mới ngân nỉ sẽ đại trực moi đi tăng ao hờ hờ chưa bổ sắp quỳ trực trao bẻ bên bà Nghệ An họt càng bươn húc pi sau nghìn sao hốc tân tỉnh mi sau hỏi chết xếp bẻ dự án đầy mới hào biên tuổi ao hơn hà nghìn xí hỏi chết xếp một hecta biển hào ếch chú ăn ơn. Em mồm chơ sở ngân bục bà biển hào. Năm tâm mít mấy ngân nữa xí hỏi sau hà tỷ đồng. Mấy ngân đầy trực môi cả kho bạc nha nước, tân hớ mản, sắp chu chết chưa thẻ. Cưỡi cái ăn khôn nhạc, quân chơ bục bà biển hào. Nghệ án của im và hờn mưa chú ăn tức sỏi. Mấy ngân nỉ, cư tảnh đi chơ ôm liền, bục má bà, nho xuống ăn thầy, vẻ bên bà cả nưa tỷ dù. Tốt giỏi cứ hơn khồn hơn khở khồn, mèn bè bê kinh tế bê hơn quân tư khùng, mèn chú ăn hong chương trinh hờ nguồn heo đầy xả Xuân Lâm tành ọc. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xả Xuân Lâm, ha ao ma xám xếp xỉ tô ngua mẻ hờ xám xếp xỉ hơn khồn, là tô ngua khờ xếp hà triệu đồng. Cả báng, lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc xả, nhân dực chú huôn, ao hảo nhằm, tành đi chớ bẩn môi, phong cảnh neo bệnh, cứ ngua bè bên đi. Chờ hờ nguồn heo bố điêu tỏ trực trao tư khùng hang màn hợp bỉ nọng, nhưng tổng bổn ế đi chơ giảm khôn, trực trao chơ khùng hợp bỉ nọng cả nưa tỷ dù.

0: Bộ mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quam tây thải, hoang bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số ma bộ mẹ tân bị đoàn. Hơn thọn thế kỷ im bay cai, tại nghìn điên bương số ma. Hai năm chù cựu chiến binh, chơi chữ mưa chất thành sàng có nhang mi hẳn. Hàn mẹn chơi chữ mưa cụ bà, chù chất thành có nhân hên cả chiến trường. Chù côn hãng ma ăn ả, cái chù quam chiến. Nhân năm cựu chiến binh lên mảnh hải, hàn mẹn chu hăng hỏi neo đầy cử ma, quân tỷ hươn, mẹn ăn, cư chữ mưa buồn nừng, quân chơi nham thành sảng. Bàn sao kế hoạch nghi binh quân cho thành chiến dịch Tây Nguyên bị nghi nừng có hỏi chiếc xếp hạ, mẹn nừng quân chú neo hong hiểm, hong tỷ danh. Tài liệu năm trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, cặp thi hờ ổng lên mảnh hải, khơ cởi hào hẳn, cho sắp hào hoa côn chỉ huy năm côn lĩnh mà nhàm. Ông Lê Mạnh Hải, trường ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đông Bằng, sư đoàn xã Hỏi Sao, tỉ Nghệ An, Hà Tĩnh và mền. Anh quyền nghi binh bèo hôm sắc nỉ có khư chủ bơ thư, mền thủ trường cưới mà hở khỏi. Mền cưới hào hẳn tất mít chưa sắp, tân chưa hở thông côn thủ trưởng nừng năm côn lĩnh nừng. Năm chú côn trưởng ban liên lạc, hong sư đoàn xám hỏi sao, im bao sòn chú cử chiến binh tảo mưa chỉ trương mở nhàm, cư chữ ha chú cụ bạ. Dù tuổi chết xếp hốc, chú chiến binh lên mảnh hải có nhanh chữ mưa chú neo hong. Là neo quân ăn vong cử danh, men chất chiến điêu nửng. Là tựa khai ọc tỷ danh đỉ, men chú chơ chữ mưa chất thành sàng chẳng hến khư còn. Ông Lê Mảnh Hải, trưởng ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đông Bằng sư đoàn xám hỏi sao, tỷ Nghệ An Hà Tĩnh và Tùm.
1: Cái bi đông này và cứ đuôi đạn cối 120 này.
0: Khư ăn bi đông đi, hay lơ mẹn ăn cứ mưa đạn cối hỏi nừng sao đi. Tôi hỏi ao mà, cái chơi nham bể bia. Và hao hến mẹn ăn bi đông đi, sao mẹn thực bì khư đi, mẹn có hủ đầy chưa tảnh sẵn, mẹn hải khư lơ. Mẹ hờ hào mẹn của hến tốt chưa. Quân ăn hơn nổi nhưng cử mà chủ nèo. Bãi bỏm năm sư đoàn xã hỏi sao, đơn vị mẹn cựu chiến binh lên mảnh hải im thanh sàng. Là neo cử mà, mẹn mi xin tang điêu. Mi chủ nèo đầy cụ bà ao ma hờ. Chàng mi chủ nèo mẹn ông hải kiếp đầy, cả chưa thanh sàng. Ông hơ hù tùm.
1: Những kỷ vật tối lưu, sưu tầm.
0: Chú ăn khỏi cử mà. Mẹ bố điêu tầm mẹn trên mạc mòn, nhằm phải bỏm năm chơi nhàm hoang lịch sử. Là chất thành sàng, tân chú quân lĩnh, mẹn im cái ăn hỉ. Hờ hến chú neo hoang ả, mẹn bùn nừng chơi chữ hoang chú quân lĩnh, im cái chất thành sàng canh mì. Tân có mẹn neo hoang bọc sòn hờ hao, hủ nhỏ nhỏng tân trực trao ăn đi đầy. Mết chú pi cái, ông hài bay lai chiến trương cầu, tham chỗ năm cụ bà, sọc ma chú neo cử mà. Nam ổng, ăn hà bộ điêu tầm mẹn xó khổ, nhân cử ma, ăn trừ, mưa chơi nham, mẹn nhân giàn và lươm ra. Ông Nguyễn Thanh Liêm, cựu chiến binh tiểu đoàn sao hạ, sư đoàn xám hỏi sao và.
2: Hôm nay chúng tôi thấy rất là cảm động và cảm xúc.
0: Túc hỏi có hiến túc chơ năm chủ nêu hóng cử ma. Mẹn túc hỏi ỉm bàn bò càng chủ pi bươn tảnh sàng. Tâm hết quân dũng chàng họt neo thành, đàn dược, có hiến mẹn khơi. Năm hẳn quân ăn trong nội ả, im bến tỉ ma hong chủ quân lĩnh sư đoàn xám hỏi sao. Là chơ đầy tham trồn, bí nồng chẳng ma nì, cư chữ mưa, chơ nham nhăng nòm hong tô, cả chiến trường. Ông Đặng Văn Quyền, phó trưởng ban thương trực ban liên lạc truyền thống, Đài đoàn Đông Băng, sư đoàn xám hỏi sao, tỉ Nghệ An Hà Tĩnh hờ hủ.
3: Tôi cũng tổ chức cho các chỉ hội ở các huyện.
0: Đi mẹn ăn phong mẹn như thế này, thì mẹn tu khỏi im khùng chú ăn và chữ mưa mà nhàm. Cho nhân nòm hóng tu khỏi, im cái trương sơn bê tành sàng. Tu khỏi im tành ọc chú chơ mẹn cư chỉ hội tương tửa ma nì, cư chữ mưa chú ăn hóng tô. Có khư chú muộn liên lạc hóng chủ tỉnh ma nì cư giam diệm. Bò mẹn ăn bảo tang lơ. Ni tà mèn ăn phong nổi, quang lăng hươn hóng côn lĩnh ím mưa thảo. Hai rủ hẳn, chú neo cử mà, nhăng triển mưa chưa triển hóng tô. Chú ăn chữ mưa cụ bà, chú ăn xía xiều, bờ xế lơ to nạp đầy. Cư chú côn lĩnh bơn đi hù đầy, mèn chưa đi, bỏ hạc mèn mi. Sau đây biển lưa chưa nóm, chưa non lông, tân tẻ tân tươi, hong chủ côn bay còn.

0: Bà bè thông viên học bèn, bố điêu tờ tốt giỏi mưa chữ mơ nhà nước, bình phúc cơ sở dữ liệu đi nai, nhằm đủ mốt khùng. Để mỗi mẹ nừng quân chủ ăn chào cư xuống hèn biển tùy số tăng bèn sang hành trình. Cho thành chỉ thị số 02 hôn Thủ tướng Chính phủ, bòm kế hoạch hôn Bộ Nông nghiệp, tăng môi trường, Bộ Công an, ngân sao bơn sĩ bí xo ngân sao hốc, Ủy ban dân tỉnh ý mi chỉ thị số 11, tăng kế hoạch số xã hội cao xíp, bọc son thấm hết hệ thống chính trị bòm ít, ọc chớ ép mổ mưa cơ sở dữ liệu đinh đai, nơi tân tỉnh quân bi xo ngân sao hốc. Năm hơn xong hơi in xí hỏi bình đinh nhân dực chuẩn hỏa. Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam im tạnh ọc cho ông mà, tầng áo hào dữ liệu tè tì dù, hào nhằm cường, tầng xuất thuần, cư trực trao chơi nhàm ít. Tầng chế việc phảo cả hơn văn hóa bàn hưng tầng 1, xã Hưng Nguyên Nam hào nhằm cường. Pin hồng xuống này có phòng ít, tầng hến ăn đầy, hong chủ trương đị. Bà Hô Thị Hằng, bàn hưng tầng 1, xã Hưng Nguyên Nam và.
1: Hiện nay thì chuyển nhà được cái
0: có còn đi hơn khỏi mi chất biển đinh, là biển gì bỏ khư điêu, mẹ mi ăn có hỏi nhạc chứ. Chất đi ao hào tức mết dữ liệu hong đi mương, mưa ta ngừng xây ngài hơ bị đỏng. Sắp sở nông nghiệp tăng môi trường, họt nghiên pẹt bươn chất chơ cái, tăng tỉnh ỉm ế này cơ sở dữ liệu hờ khờ song triều, song hỏi xí xếp xam nghìn bệnh đình. Quốc ngả muộn được pẹt bể ninh ỉm này biển phúc cơ sở dữ liệu, để nhằm đủ mốt khùng. Khờ triều nừng hỏi nừng xí xếp hốc nghìn bệnh. Một song bệnh đình quốc ngả mi cơ sở dữ liệu, hay phải nhằm đủ mốt khùng, men khờ triều nừng hỏi nừng nghìn bệnh. Nọc hẳn, nhanh hơn triệu nừng bẹt hỏi chết xếp xỉ nghìn bệnh hình bài mi cơ sở dữ liệu, nhanh đầy chủ đơn vị chuyên môn bỏm năm bản mương ao mà. Năm chủ chế việc ổn, nọ cán bộ địa chỉnh, chủ bản mương nhanh bọc sòn chủ đoàn thanh niên, giáo viên, cán bộ khối bàn, tăng chủ lực lượng túc sỏi ở hào dữ liệu. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đông và Hận.
2: Đối với xã Quang Đông thì huy động toàn bộ cán bộ công chức.
0: Năm Quang Đông sẽ bọc giòn thân biết cán bộ công chức đoàn thanh niên, chú xây cô giáo cơ tốt giỏi chỗ hào dữ liệu đi nai. Họt chính đi xã Quang Đông, năm mi một đường mi họt xếp xí nghìn bệnh thìn. Họt nỉ xã Quang Đông, năm một cốc mẹn mi hơn xếp xí nghìn bệnh thìn. Họt nỉ nhắc ít tha một xám, năm cỏ nỉ cả xã Đông Thanh Cầu, đi nông nghiệp bè đề hờ chìa, và chính đi có những hào dữ liệu. Tu gọi nhà hào dữ liệu cư tành ọc đăng ký đinh đai. Áo hơn dữ liệu đinh đai mẹn cử hốc nghìn bệnh đinh. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm có và.
3: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung.
0: Cả xã Xuân Lâm sẽ ai nòng cả nhà mới hào ít tẻ nghiên cơn. Thảo chú nghiên nghỉ suốt tuần cư tành ọc công tác. Ê mốt dữ liệu đinh đai. Chú chế việc của ế, chơi nham họt, mẹn phải trực trao chơi nham ít. Rất tưởng xả, Xuân Lâm có biết kế hoạch bọc sòn chú côn của hệ thống chính trị, cứ bỏm năm cơ quan chuyên môn, cứ tảnh ọc, chơi hết cả nửa tỷ dù. Quân chơi tảnh ọc, chú ban mương có nhân thực chú khôn nhạc, nhân khòng. Cứ ế cái, Ủy ban dân tỉnh ý mi ban chỉ đạo, tổ công tác, có khứ nhân dực hỏi phân hỏi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường, cặp thi ếp trưởng ban chỉ đạo chú cấp. Bỏm hàn bọc sòn mít cử, chú bơ côn mới mua chuyên môn, tè chất xế. Họ chủ chuyên gia hủ đầy, quân chơ tành ọc chơ to, ế bản đô địa chỉnh, có khứ bỏm năm chủ xã phương cử túp sỏi. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Tân Môi trường Nghệ An hồi hủ.
4: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp ra soát, lập danh sách các thửa đất.
0: Chú An còn mết hàn mèn tư khỏi ơ ọc chú An mèn ế danh sách chú Bình Đinh, năm Ủy ban dân xã Trực Môi, cư túp sỏi ế mổm, mưa chia lai đăng ký đinh đai, tân kỳ số thân mết, cư xuân hèn tưởng hào chú Bình Đinh, im tiếp chỉ mèn một cúc, nhằm đủ mốt cùng. Phòng hàn mèn văn phòng đăng ký đinh đai, tân chú chi nhánh khai ọc thửa bòm năm, Ủy ban nhân dân cấp xã, tân công an chủ xã phường, cứ ế mốt hàng mưa dữ liệu, phiền chú Bình Đinh một song hơn một khúc. Tè chú chế việc quân nghiên nghỉ họt chú chơi nhằm cơn cả chú bàn xà, chớ bỏm ít hóng tâm biết hệ thống chính trị. Nghệ án nhẹ hành mảnh kế mổ mưa cơ sở dữ liệu đen đai, quân pi song nghi gió hốc. Ni có mèn ăn chảo cư pin phúc mưa trước môi đi đai đi đẩy, xuân hành chấp biển tuổi sổ quân chơi nhằm pẹp bên mờ. Bà mẹ tức bình hạc bên, chớ phạt thanh quam tay thải hong bảo tăng phạt thanh trên Nghệ An bờ nỉ, mà họ nỉ là mít. chớn bò mè thức bị đỏ im toàn phăng.
5: Đã nói do sáu tông chùa lù mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
6: Đã nói do sáu tông chùa lù mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung nhân chỉ cứ tính đi trà với một thế chùa rong xuyên tàu núng nào bấy tàu trở lại xin chỉ nhớ rằng đồ sáu tông chùa xa số lù mông xa tàu trong đồ sáu tông chùa xa số nhãn nọ. Ok nó bên tổ sở thông chùa giống môn tàu ra giáo sử tổng tổ tài liệu cát nọ. Thở cháy trong này chỉ cứ tin đi trà mỏ chùa xa trà. Họ dành rằng cho chỗ bế trí chấm lông giáo sử liệu cát nọ trà. Bà Võ Thị Minh Sinh, lời ta cho nhớ trổ tỉnh ủy, tuổi ta cho ủy ban mặt trận tổ quốc nhớ trổ tỉnh Nghệ An. Công tác trọng tài cho một vấn đề ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lừa thác cho ủy ban nhân dân tỉnh tấn cho trọng bài của công sự tổ một trắc phơ cho trọng cho tượng xa của chuôn chúa mổ lò trọng phù mát tha trả ra công cuồng trả lời khỏi kẻ sái chùa hử giữa hạt rồng thế cho chuôn chùa kéo công sự tứ bỏ tàu tiền tàu tha trả của kẻ cho sự hạt rồng cho tê chuôn chúa trọng hậu bổng tòng hạt rồng còn nó tứ do nhớ trọng tài trái tuột xá sái chùa chuôn chúa phù mát cha liền tận nâng cầu hít tà hát sóng của trái cha một lò trâu cho giống lò giống xứ bù mát nọ về liền tờ cha liền tờ ó xía trí bộ mẹ tận cầu sái chùa cổng cho trọng tờ cầu bế của dạ cổng tổ dày đi cho nút u liền tờ cho trọng tờ của chùa dạ tàu phái trầu hậu tình là gì cái sái chùa vô lì chờ cỡ tàu sông trót còn cho trọng cho chuôn chùa thả cho sổ trồng hậu lư hai cho trồng bò võ thị minh sinh tàu của tiết dành cho trồng tàu giả trồng xử lý cho nọ sẽ đào bê xăng tàu sái chùa tây trôn chùa qua kia liền nọ tứ bỏ tàu tiền giấy ta trả qua chạy núp bóng Nghệ An gì thiết hậu cho trôn chùa trầu hạ rồng liền tờ tây rồng lầu rồng xứ của giấy ta trả xong cho trồng bê xăng sẽ đào khí sĩ cho trôn chùa qua đi chờ còn cây tàu cái trái pro chùa khảo khảo trầu chạy núp bóng Nghệ An. Thủ tướng Chính phủ tàu tỉa cháu nọ ta cho trẻ vô hậu lực họ sẽ chào dù chủ tàu sách dù cờ tàu sông. Cho sáng luận tàn cho chủ cho trẻ cờ phủ thông liên cấp nhớ trụ tiểu học trung học cơ sở, lì cho tác trạng của tàu xe. Dù lì cháu gọi là xả trô khó trồn hôn bế châu lũ bế kỳ liền tu cho ngón thế ninh của tàu, quần tê của tàu ở bí trầu sông cờ xe. Nhớ trụ tàu khó kế tàu sách chuồn cho trụ trí châu khó chờ hồ Chính phủ tàu tỉa. Kế tàu sát chuồn tàu nò tứ do kế quản lý trả cờ sông tiếp tục khó còn cho trồng tu đế chợ tế chợ à. Liên tàu bỏ ta trả sát chuồn trâu tế kế cờ là xin kiến như kế bắn bộ trả giả chỗ trả cờ lông thế khó còn. Chỉ bố cần kỳ bỏ trê, sát cửa chua là do cửa khiển tàu chỗ trụ tàu sát chuồn cờ tàu sông. Chưa sáng hoàn tài quản lý trả cờ giải mối dân trô khó, liên tàu cho xếp phước sở đạo dân ba cờ tàu trua cầu trong cờ trịa ở xin ngủ trâu ở xin ngủ trà. Ủy ban nhân dân tỉnh án tàu trò trầu sửa phát thành cho nọ sở đời dùa tàu sái chuồn tàu kỳ cho trồng tàu tế cổng ổ cốp. Cho sáng hoàn tài tàu sái chuồn trò liên tàu chính phủ tàu hài lò. Cho trồng tàu khai xe chai cỏ hậu thiết trua khờ khờ. Vì hình tàu ủy ban nhân dân tỉnh tứ trò trồng tàu sở nông nghiệp thế môi trường dùa chủ tàu sái chuồn cỏ tàu sòng. Cho sáng khí tàu trò cổng ổ cốp cỏ trua thiết khờ khờ. Vì hình tàu tế giấy trò của tàu sòng thiết trua sĩ bác trò niệm sĩ bê sẵn sở đời. Cho sáng nhớ trụ cháu không quần chế ủ cốp, dính cho trụ kế sĩ khó khăn hoặc kế hồng cấu rách khẩu sọ. Kiến đồng kỳ tứ bỏ tàu tỉ giấy trụ của lý trà gọn chăn chăng thiết khó khó, sĩ bán lá xả tàu trua trụ nền dịp bê sẵn sở rờ, lý cháu không ủ cốp nhớ trụ xe bộ trịa. Thái tràn tờ xa tắm thái tỉnh Nghệ An, tỉ bỏ tàu tỉ cho sống cho nhớ trụ tàu đoàn tỉ giấy trụ của giải mũi dân trua khó bát trụ bê sẵn sở rờ. Trong liên tạo dự án to tìa, kể cho chống nhớ trọng tờ xa tấm thai, dù khí trọng tàu ta trả cờ sông, cho sáng lần tài cho chống trọng tổng tờ nó có mua kẻ bảo hư, chỉ ta liên tạo trọng tàu xí trọng biết sẵn sở đạo. Còn nó tới giấy khó tạo ra lịch giải mối dân cho tổng tờ nàng cậu thiết chó của tê sống tên tổng, do ý trùa giải mối dân thì kể trái bùa, trong liên tạo trọng quế khó cờ khó tệ à, bảo hư trọng bị tàu xe. Bí trầu sông cờ ở thế nỉu chùa sẽ bị trầu tan trò cho tung xài cờ trục tế của tế trở. Lời do tìm hiểu cờ của trò liên tạo cây lùa ốc bùa xa trục ý ở thế nỉu trầu từ chính phủ. Liên tạo nhớ trầu ta khó kế của do bí trầu sông cờ ở thế nỉu trầu nâng của cha. Lì sách chùa cờ môn tóc môn tạo bí trầu sông cờ xe. trong Hồ Chí Minh, xã xây chùa cái cờ cái kia là thứ họ cái giải tấn tạo cho chúng nhiều cờ, liên tạo cái ý cho trọc cái cầu o. Hai cho trọc tiên kỳ nhé, tàu sĩ bác quản tế giáo lý trí bùa trầu chậu xa tỉ nhé. Liên đã giao kế tu một giáo nó mua lì Quảng Ninh, Huế, Cà Mau, Nghệ An. Cú giáo tàu xây chùa thiết khí sĩ trở riêng chế lũ nọ. Trong quản tế yên trọc trộn tàu thất trả của giọt nhẹ, đủ đế dịa tế dịa bế sẵn hình trở. Quản lý cha có biết trong trong cờ chia tay mình túi nhỏ sợ đào chỉ tàu dọn tàu nhận tàu cho lọc cờ. Nó thấy vậy lúc có vừa vô chủ tàu xin tàu xí một xí lò. Đó trổ cho nè chất gì là do cho mình túi nhỏ cờ trình kỳ bỏ trê. Linh tàu thiên nhỏ mua tộc khó kế sách của bỏ khử tàu xong trò giá tận đề.
7: Tên dư liên trước đây nửa tức bùa lợi hòn tàu chỉ mất đây có dầu tranh tranh đồn tài. Trong dư liên trước đây nhớ trong cây thiết bê ta xin nó tránh khó kể nhuôn đợi kế công sự có mất đây dầu cho là một ủa lìa. Nó cú giờ ý luôn chiến lũ tàu trò đợi cho cử trí tàu thả nhớ trong tàu rầu lòng muốn trí cho đại biểu quốc hội thiết đại biểu hội đồng nhân dân xô phát thành. Luôn chiến lũ nó sau liệt hậu cá nó. Dũng ba đề chùa trò chìm đề lìa cho trò giá trẻ sử nhiệt dịp bê sành. Thiết hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thịnh thành nhắc trong đợi xa vân du tứ khẩu tiên tri lên trước DT cũng ba yếu cọ mất để tàu nhiều chỉ hợp ta chỉ nọ phành tàu nhắc trong tuần tri lên trước DT ta chỉ nọ giờ hai tiền nhiệt chỉ bị sảnh xã đầu tứ cầu tiên tri lên trước DT cọ dòng cầu tiệt sĩ bỏ tàu hai tiền thắt tràn tới nọ tiên tri lên trước DT tứ của ta do liên tàu chỉ mất đề giờ Nguyễn Đình Chiến thợ cho hợp tác xã nông nghiệp tới dịch vụ hỗ thịnh thành vân du thiệt nọ
8: cánh mương mà chưa được kiến cố họ.
7: Dư liên trước đây chỉ tạo uống cọt chuốc khó, chỉ tạo uống bê tông mà chỉ muốn đọc họ kính nhua. Mó hải kia trọc ta xì nò, hầu lúc xì hợn đợi chế tứ bỏ tao hai tìa quân tế lọ lở. Tên dư liên trước đây ta xì nò, nữ tứ bùa ta ra linh đầu, dĩ họ kính nhua, lọ nợ kế ba tế đê do cứ nọ cử hậu. Dù dư liên trước đây, thiết họ chân của đê hồ, đông mô, nhó trọc hồ sạ yên trung, tứ tàu xì khó liên đầu sống quân tế nò, ta xì nò tứ bùa ta ra linh đầu. Muốn đọc khó chờ tên nữ tư xế đệ tờ, vì linh tờ tên dư linh dư đệ tư lò. Có cái thứ sĩ ta chỉ nọ, chỉ muốn đệ dầu trò bê xanh sau đầu là một cho trẻ trẻ sự. Giờ Hoàng Đức Hương, chứ rõ lúc rõ chỗ A xa Yên Trung, Bù Bò. Ta chỉ nọ, có cả lòng dư linh dư đệ tờ nọ, nữ tư của ta do linh tàu lở. Để lò nọ vì hệ tiền nữ xế, mơ tiết khó chỉ lý lò, khó nó dễ khó kế ổ chỉ dầu đề. Do hai tia tôi bị giữ ý giả cổ hết ta mà do khía linh đỡ trâu xa nô để thịt dầu. Tân cho tỉnh ta xin nó mua dây linh đỡ trâu xia km dư liên trước đề hổ mua trâu xia dị bùa km kế bê tông. Cú linh đỡ tỉa xin tao xong kỳ khó kế trớ của xe chùa tên dư liên trước đề đỡ nó tư xê chỉ lì lọ để tờ. Giá linh đỡ khó kế uống tu lọ na trự sĩ mua kế bùa chua cho trong đồng tu liên trước đề chỉ muốn để dầu. Giờ Hoàng Đức Đương hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Hương Trung, Hồ Yên Trung, Bù Bầu.
8: Có một số tiền mướn được đầu tư lâu lâu.
7: Muôn tòn tù trừ lên trước đề, để lo lợ. Để thâu chế nữ chi li bùa chùa, để thâu tư ua bò sông ọt xia cho trọng ta xin nó chế tư tộc cổ tờ sông. Bỏ tòa tiền tên trừ lên trước đề ta xin nó, nữ chi li lo, nữ chi li xê chế đề chi li tờ. Khó thi on tờ, nhó trọng cho chân của đề, lo chỉ tôn chúa nhé tê cọt dòng cầu. Ta xin nó cho chân của đề, tư bùa ta rơi đầu. Nữ ô bùa chua do đầu kế công sử sai chùa tế đê chùa tê, có nò muôn đọc khó, nữ bùa chua do đầu vị hệ địa chỉ mô là tờ xót chứ mất đê. Dùn dính tờ giờ Nguyễn Đình Triển thơ cho hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thịnh thành Hồ Vân Du thạc kìa.
8: Mong là cả cấp chính quyền.
7: Lúc xế xá có chính quyền mua kế bỏ cho, trở qua xí ba tên dư linh dự đê trâu bê, có nò có muôn đê chầu, do trong nợ kế tù thiết sai chùa chia chiến sự có lo lo rộng. Lì hô chỗ bầu lì nín nô ta xì nò y nô lô rùng dì kể nhua trự sĩ, dư liên trự đê ta ra lì tranh tranh trong đợt phán dạy cả nó kế hầu. Vì liên tờ yếu tàu trụ một kế bỏ cho mà tê nhìa tê là một sĩ khó đùa tên dư liên trự đê có mua đê cháu trò nịa dì bê sành dạy cả nó kế hầu, lưu sĩ hợi chênh nô khổ cọt trụ khó.
6: Trong những chiếc vinh trà, bên trái trọng tờ vợ chỉ sầu chia, để lên tờ tê dì cắn dư nhó trọng tờ Nghệ An. Và tàu tìa dễ dàng khỏi rộng xế cân gầu vì bê sẵn sở đờ sông nò cu tàu lì tìa sĩ họ bóng kì mì rì. Bóng tùng kì mì rì bên trái trọng trái nò chỉ tác lên tờ là cu họ mua chỉ tàu bò lì trà tìa, là họ chỉ để có chẳng thiết chẳng chia bóng của rõ của rõ. Bà Trương Thị Hiền phát trẻ nhớ trổ rõ tấn thải xa Phúc Lộc, một trả lệnh tạc ý bùa tạc cho yơ tê dì cán dự, tá tỏ dì thiết để rõ rõ. Trái nọ dì cán dự họ dì tàu dòng, chỉ tác lệnh tạc chỉ chua chán tu tủng kỳ là mua tàu, cô yơ ý khó trình kìm bầu đi trả.
1: Mắc cái giá chanh rẻ quá, giá chanh năm nay dự bắt đầu bán đấy là được có chanh 13.
6: Cho dì cán dự xong nọ chế thảo bí dân mua tàu mình chỉ ly cầu bếp xe. Thì sư nhớ đi tạc sư nọ của tàu năng cầu xe. Họ riêng nó chạy trọc án ở trong cổ ốc của bếp xe là sư. Tùng kỳ chạy bóng chẳng thông là cú mua trị tàu đất trị lị. Trả lý này thì biết rằng sở đời hạ tìa. Đâu ta trả qua cho tế sĩ gắn giữ nhó trọng tại Nghệ An, Lê Sa, Phúc Lộc, Mù Trộ Yến Trung, Thiên Nhân, Công Quân. Bọn lăng cho liên tạp lọc bùa trí bùa tạc hít tạ. Chẳng chẳng cho liên tạp qua tế sĩ gắn giữ biết rằng sở đời tàu mua. Vì anh ta tìa xì nhó trâu ta xì nò, trù giao trí châu trâu châu chế ý kỳ lù nhó trâu ý vọng, trù tàu liên tạc quần năng cầu trù bế châu chế ý kỳ lù. Do liên tạc xông nò tùng kỳ cô trọng hợp bóng trùa thia của trù bế sẵn xa cân cầu. Do Nguyễn Duy Vinh nhó trâu rõ tấn thải xa Phúc Lộc của tìa.
9: Cái giá cả hình như anh chưa cố định.
6: Cho xí nó chế phân dịch không hôn lợi. Phân dịch rất khó tìa trị xá mua, cá nửa bóng nửa. Vì tìa có một khờ một đề. Lò có trở tàu thâu mù một đế thiết thiết lì tàu. Do anh ta chỉ cả liền mua trị tàu đá trị, cho nên bóng được trộn tàu tế sư. Có thâu mù mua là trưởng ghi cho chê chẳng tàu một tò tư chú mô năng dù à. Khó hai anh ta đến dì biết rằng, tỷ trí vì tìa tế trí cắn giữ nó bóng tỷ, đã giá trán tốt tàu của đó tế trí cắn giữ tàu nó sẽ ở tà sĩ nó cú mua trị tàu. Vì tìa chê cắt tế của nó chỉ cho dù ở lợi, cho giá dù lên tàu của bóng mù tàu trí chia. Nhớ trụ ý kỷ lù. Sai tàu tìa phê dịch cân cầu, nhớ trụ ta trả quần tờ Nghệ An. Vì ta sĩ nó tác tờ do lũ sĩ hợp bê sẵn sở đờ để tê sĩ cắn giữ cho một mùa. Lì tìa sĩ, nhớ trụ thở lũ chân thu na sông áo xí nền ủ trì, tứ hộ trụng tờ tên tòng tê sĩ cắn giữ phòng tàu thi lì trị tòng ghi bộ lịch trả. Giờ Nguyễn Duy Phong, tùa ta cho trọng lâu nó hậu tờ xa Phúc Lộc, tỉnh An thả lì họ cát nọ.
10: Hiện tại thì cái chánh đã được phục hồi. Và đã có những cái vườn chanh đã...
6: Ta sĩ nó chẳng dì cắn giữ tước lá rõ bề sở, dì in tàu khân cầu tiệt sĩ cú mô trị tàu. Vì tiệt tùng kỳ nhất trọng ta sĩ nó tiệt dì cắn giữ mềm mề, mù môn tù nà lì nó chỉ chốn lò hành, do rối khó chẳng chỉ chua tàu, dì in tàu thiê, do lên tàu chẳng chỉ tông ghi bê sẵn chỉ sạc hùa. Giả dơ tiệt tùng kỳ mua chẳng kỳ, liên tàu tiệt sĩ cho tí nâng dùa cú yên chống khân cầu lợi, nhất trọng ta trả tỉnh nghệ án cho dì cắn giữ. Tá thọ của sau của rọc của sau sai tàu tiền biết rằng sở đào yếu chủ của sách chùa cho là do mua cỏ hậu chỉ gió tiền đền tàu hành cho một mua trở lũ chi hợ tỏ cá họ chỉ lì tàu nghỉ cú quấy khò trầu tê của chỉ cắn dưới và bóng ta là do chia đa bỏ trên lì ta chỉ nọ.

0: ý chồng mình chỉ có tên đi trả bởi vì một thế chủ lì bên tù sở thông chùa xà số lùng mông xa tờ trong tờ bò thiết sở thông chùa xà số nhắn nò nút nò sẽ ở tứ tàu ta lò lợ lờ rò với mặt cá lò xin trí chùa sớm còn đôi nên sẽ đợi có trùng muốn trí tàu kỹ nó cá nhau rồng.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây tuổi dậy thì thường bắt đầu khi trẻ bước vào những năm cuối của bậc tiểu học hoặc đầu cấp trung học cơ sở, thì hiện nay nhiều bậc phụ huynh không khỏi bất ngờ khi thấy con mình xuất hiện các dấu hiệu dậy thì từ rất sớm. Một bé gái mới 7 tuổi đã bắt đầu phát triển tuyến vú, một cậu bé chưa đầy 9 tuổi nhưng giọng nói đã trầm hơn, chiều cao tăng nhanh bất thường. Những thay đổi ấy đôi khi khiến cha mẹ nghĩ rằng con mình chỉ lớn sớm, nhưng trên thực tế, đó có thể là dấu hiệu của tình trạng dậy thì sớm. Dậy thì sớm đang trở thành vấn đề được nhiều gia đình quan tâm bởi số lượng trẻ mắc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao khi trưởng thành, tình trạng này còn tác động đáng kể đến tâm lý, khả năng hòa nhập xã hội và chất lượng cuộc sống của trẻ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Dậy thì sớm ở trẻ em khi cơ thể lớn trước tuổi và những điều cha mẹ không thể chủ quan sẽ cùng quý vị tìm hiểu nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, phương pháp điều trị cũng như những giải pháp giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Thưa quý vị, dậy thì là một quá trình phát triển sinh lý bình thường, đánh dấu sự chuyển tiếp từ trẻ em sang tuổi trưởng thành. Thông thường, trẻ gái bắt đầu dậy thì trong khoảng từ 9 đến 12 tuổi, còn trẻ trai là từ 10 đến 13 tuổi. Tuy nhiên, khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi ở trẻ gái và trước 9 tuổi ở trẻ trai, trẻ được xem là mắc dậy thì sớm. Theo các chuyên gia nội tiết nhi, dậy thì sớm được chia thành hai nhóm chính, dậy thì sớm trung ương và dậy thì sớm ngoại biên. Trong đó, dậy thì sớm trung ương là tình trạng hệ thần kinh trung ương kích hoạt quá sớm quá trình sản xuất hormone sinh dục. Đây là dạng thường gặp nhất, đặc biệt ở trẻ gái và nhiều trường hợp không thể tìm được nguyên nhân cụ thể. Ở một số trẻ khác, dậy thì sớm có thể liên quan đến các bệnh lý như u não, chấn thương sọ não, viêm mảng não hoặc bất thường bẩm sinh ở hệ thần kinh. Trong khi đó, dậy thì sớm ngoại biên lại xuất phát từ việc cơ thể sản xuất hormone sinh dục quá mức do các nguyên nhân khác như khối u buồng trứng, tinh hoàn, tuyến thượng thận hoặc do trẻ tiếp xúc với các sản phẩm chứa estrogens và testosterone từ bên ngoài. Các nghiên cứu cho thấy một số yếu tố làm gia tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ. Đầu tiên là giới tính. Trẻ gái có nguy cơ mắc dậy thì sớm cao hơn trẻ trai khoảng 5 lần. Bên cạnh đó, yếu tố di truyền cũng đóng vai trò nhất định. Nếu trong gia đình có người từng dậy thì sớm, nguy cơ ở trẻ có thể cao hơn. Đặc biệt, béo phì được xem là một trong những yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Tình trạng thừa cân làm thay đổi quá trình chuyển hóa và tác động đến hệ nội tiết, từ đó thúc đẩy cơ thể bước vào giai đoạn dậy thì sớm hơn bình thường. Không ít phụ huynh băn khoăn liệu việc sử dụng thực phẩm công nghiệp hay ăn nhiều thịt gà, sữa có phải là nguyên nhân gây dậy thì sớm hay không. Đến nay, các nhà khoa học chưa có đủ bằng chứng để khẳng định một loại thực phẩm có thể gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, chế độ ăn mất cân đối dẫn đến béo phì lại có mối liên quan rõ ràng với dậy thì sớm. Dấu hiệu nhận biết dậy thì sớm khá đa dạng. Ở trẻ gái, biểu hiện đầu tiên là thường sự phát triển của tuyến vú, xuất hiện lông mu, lông nách, tăng chiều cao nhanh và có thể xuất hiện kinh nguyệt trước tuổi. Trong khi đó, ở trẻ trai, dấu hiệu dễ nhận thấy là tinh hoàn và dương vật phát triển lớn hơn, xuất hiện lông mu, giọng nói trầm hơn và cơ thể có mùi đặc trưng của tuổi dậy thì. Điều đáng nói là những thay đổi về thể chất này thường được diễn ra khi tâm lý của trẻ vẫn còn rất non nớt. Một bé gái 7 tuổi có kinh nguyệt đầu tiên có thể hoang mang, sợ hãi vì chưa hiểu điều gì đang xảy ra với cơ thể của mình. Tương tự, nhiều trẻ trai trở nên mặc cảm, ngại giao tiếp khi cơ thể phát triển khác biệt so với bạn bè. Các chuyên gia cảnh báo nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, dậy thì sớm có thể khiến trẻ thấp hơn khi trưởng thành. Nguyên nhân là do xương phát triển nhanh nhưng cũng đóng sớm hơn bình thường, làm giảm tiềm năng tăng chiều cao. Không chỉ vậy, trẻ dậy thì sớm còn có nguy cơ gặp các vấn đề về tâm lý như lo âu, tự ti, dễ bị bắt nạt hoặc thậm chí trở thành đối tượng của các hành vi xâm hại do thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau ít phút, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng quý vị tìm hiểu các phương pháp điều trị dậy thì sớm, những lưu ý khi sử dụng thuốc và cách giúp trẻ vượt qua giai đoạn nhạy cảm này một cách an toàn, khỏe mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dậy thì sớm ở trẻ em khi cơ thể lớn trước tuổi và những điều cha mẹ không thể chủ quan. Thưa quý vị, khi biết con mắc dậy thì sớm, nhiều phụ huynh thường rơi vào trạng thái lo lắng, thậm chí tự trách bản thân. Có người cho rằng nguyên nhân đến từ chế độ ăn uống, có người lại nghĩ rằng con đang phát triển bình thường và không cần can thiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là đứa trẻ đi khám càng sớm càng tốt khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ. Bởi việc điều trị dậy thì sớm không chỉ giúp cải thiện chiều cao khi trưởng thành mà còn góp phần giảm bớt những áp lực tâm lý mà trẻ phải đối mặt. Những thông tin này giúp xác định trẻ thuộc nhóm dậy thì sớm trung ương hay ngoại biên, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp. Để chẩn đoán dậy thì sớm, bác sĩ sẽ kết hợp nhiều phương pháp như thăm khám lâm sàng, đánh giá các dấu hiệu phát triển sinh dục thứ phát, chụp X-quang, xác định tuổi xương, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm hormone và trong một số trường hợp có thể chỉ định chụp cổng từ từ não. Hiện nay, đối với dậy thì sớm trung ương, liệu pháp điều trị chuẩn là sử dụng các thuốc đồng vận hormone GnRH. Nhóm thuốc này có tác dụng ức chế sự bài tiết hormone sinh dục, giúp làm chậm quá trình dậy thì và hạn chế tình trạng tuổi xương phát triển quá nhanh. Trong quá trình điều trị, trẻ cần được tái khám định kỳ để đánh giá chiều cao, cân nặng, tốc độ phát triển của tuổi xương cũng như hiệu quả của thuốc. Các bác sĩ cho biết, phần lớn trẻ đáp ứng tốt với điều trị nếu được phát hiện sớm. Sau khi ngừng thuốc ở độ tuổi phù hợp, quá trình dậy thì sẽ tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên. Ở trẻ gái, kinh nguyệt thường xuất hiện trở lại sau khoảng 12 đến 18 tháng. Đối với dậy thì sớm ngoại biên, hướng điều trị lại phụ thuộc vào nguyên nhân. Nếu trẻ có khối u ở buồng trứng, tinh hoàn hoặc tuyến thượng thận, việc phẫu thuật có thể được cân nhắc. Trường hợp liên quan đến các bệnh lý nội tiết khác sẽ cần được điều trị nguyên nhân gốc. Một số tác dụng không mong muốn có thể gặp trong quá trình điều trị như đau tại vị trí tiêm, đau đầu, nóng bừng, thay đổi cảm xúc hoặc khó chịu. Tuy nhiên, phần lớn các triệu chứng này thường ở mức độ nhẹ và sẽ được bác sĩ theo dõi sát trong suốt quá trình điều trị. Điều quan trọng hơn là cả sự đồng hành của gia đình. Khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì sớm, cơ thể thay đổi. Nhưng nhận thức của trẻ vẫn còn non nớt. Một bé gái có kinh nguyệt ở tuổi lên 7 chưa thể hiểu hết ý nghĩa của những biến đổi ấy. Một cậu bé mới học lớp 3 cũng có thể lý giải vì sao mình khác biệt so với bạn bè. Hãy trò chuyện với trẻ bằng những ngôn từ phù hợp với lứa tuổi, giải thích cho trẻ hiểu rằng những thay đổi của cơ thể là điều không đáng xấu hổ. Đồng thời, cha mẹ cũng cần trang bị cho trẻ những kiến thức cơ bản về giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Các chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ dậy thì sớm thường dễ rơi vào trạng thái mặc cảm hoặc tự ti. Vì vậy, việc động viên, lắng nghe và dành thời gian cho con là điều hết sức cần thiết. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế thức ăn nhanh, đồ uống có đường và các thực phẩm chế biến sẵn. Một chế độ ăn cân đối với đủ rau xanh, trái cây, chất đạm và vi chất sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, cần lưu ý không để trẻ tiếp xúc tùy tiện với các loại thuốc, kem bôi hoặc thực phẩm chức năng chứa hormone dành cho người lớn nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm không phải là một bản án. Nếu được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách, phần lớn trẻ vẫn có thể phát triển bình thường, đạt được chiều cao tối ưu và có một tuổi thơ trọn vẹn. Điều mà mỗi đứa trẻ cần nhất trong giai đoạn này không chỉ là sự hỗ trợ của y học mà còn là vòng tay yêu thương và sự thấu hiểu của gia đình. Hãy nhớ rằng không có đứa trẻ nào trưởng thành quá sớm vì lựa chọn của chính mình. Vì thế, thay vì trách móc hay lo lắng quá mức, cha mẹ hãy là người cùng con bước qua những thay đổi đầu đời bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều kiến thức hữu ích để đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
4: Xin được chào mừng quý vị và bà con đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi ốc bươu đen thương phẩm đang trở thành mô hình mang lại thu nhập cao và ổn định cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhưng làm thế nào để chọn giống khỏe, cải tạo ao đúng kỹ thuật, chăm sóc ốc phát triển nhanh, hạn chế hao hụt và đạt năng suất cao? Đây cũng là những nội dung sẽ được chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An hướng dẫn và giải đáp cho bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành với chúng ta, đó là ông Phạm Ngọc Hùng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
5: Kính chào chị Anh Duyên và cùng quý vị khán giả.
4: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng đến với những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
3: Những năm gần đây, nuôi ốc bươu đen đang trở thành hướng phát triển kinh tế mới của nhiều nông dân Nghệ An. Từ các vùng đồng bằng như Bình Minh, Giai Lạc, Thành Bình Thọ, Đô Lương đến vùng miền núi như Tương Dương, ngày càng nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích ao hồ, ruộng trũng kém hiệu quả sang nuôi ốc thương phẩm và sản xuất con giống. Không chỉ mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm đối với những mô hình quy mô lớn, nghề nuôi ốc còn được đánh giá phù hợp với định hướng nông nghiệp sạch, kinh tế tuần hoàn khi tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Tuy nhiên, để nuôi ốc thành công, người dân cần nắm vững nhiều yếu tố kỹ thuật như lựa chọn con giống, xử lý ao nuôi, quản lý môi trường nước, phòng ngừa rủi ro do thời tiết và xây dựng đầu ra ổn định. Có như vậy, nghề nuôi ốc mới phát triển và đem lại thu nhập bền vững cho bà con.
4: Thưa ông Hùng ạ, hiện nay thì bà con ở trên địa bàn tỉnh ở nhiều vùng thì đã chuyển đổi nhiều cái mô hình sang nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Vậy thì ông có thể cho biết là những cái điều kiện về nguồn nước, diện tích và thổ nhưỡng như thế nào thì phù hợp để nuôi ốc bươu đen ạ?
5: Kính thưa chị Anh Duyên cùng toàn thể bà con, để được nuôi được ốc bươu đen ấy, thì chúng ta cần phải chọn cái địa điểm phù hợp để chúng ta thể nuôi dễ dàng, quản lý chăm sóc sau này nó thuận tiện. Thì cái về vấn đề thổ nhưỡng thì chúng ta chọn địa điểm nơi mà có thể thổ nhưỡng như đất cát, đất sét, sét pha cát, chứ đừng có chọn nơi đất cát thì nó sẽ khó xây dựng. Cụ thể như bờ ao thì nó, nếu là cát thì nó sẽ dễ chuồi và dễ rò rỉ nước. Còn vấn đề nguồn nước thì chúng ta nên chọn nơi nước có nguồn nước sạch, nước ngọt sạch và không ô nhiễm bởi các thải như chất thải công nghiệp, bệnh viện hoặc là nước thải sinh hoạt, thậm chí những khu chăn nuôi thì đổ ra, thì chúng ta không nên chọn những nguồn nước đó để sau này nó sẽ dễ ô nhiễm môi trường trong ao nuôi nơi mà mình sản xuất, thì nó sẽ khó khăn hơn và dễ nhiễm bệnh hơn. Chúng ta lưu ý những điểm đó. Với đề nữa là chúng ta nếu mà có điều kiện được thì chúng ta có thể đo pH đất trước khi đưa vào nuôi. PH đất thì đảm bảo là trên 5, lớn hơn 5 thì chúng ta có thể được. Vì nếu mà nhỏ hơn 5 thì là độ chua của đất cao. Sau này thì sinh vật nó rất khó phát triển. Ví dụ như các cái loại rong tảo hoặc là các loại cây phát triển ở trong khu vực hình nuôi thì nó rất khó phát triển, khó cung cấp thức ăn tự nhiên cho ốc sau này.
4: Như vậy thì có thể thấy là hiện nay thì cũng có rất là nhiều nông dân đã bắt đầu chuyển đổi sang cái mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái mô hình thành công thì chắc chắn là cũng có những cái mô hình có thể thất bại hoặc là chưa thành công. Vậy thì ông có thể đưa ra lời khuyên là cái người mà mới bắt đầu thì nên đầu tư quy mô bao nhiêu là phù hợp để vừa học kỹ thuật lại vừa hạn chế được cái rủi ro?
5: Vâng, chúng ta cần để mà hạn chế cái rủi ro và những người mà bắt đầu nuôi á, chúng tôi khuyến cáo vì đối với cái khu vực nuôi ấy, diện tích nuôi ấy, thường thì dao động khoảng 200 đến 3.000 mét vuông nuôi. Tuy nhiên diện tích mà để mà nuôi tốt nhất á, thì khoảng 500 đến 1.000 mét vuông. Thì những người chúng ta đang mới bắt đầu nuôi ấy, ta nên nuôi với quy mô vừa phải, nhỏ, có thể từ 300 đến 500 mét vuông thôi. Hoặc là diện tích lớn thì chúng ta có thể ngăn nhiều các ô khoảng 300 đến 500 mét vuông để chúng ta có thể dễ quản lý chăm sóc sau này. Thì một nữa là cái cho ăn, hai nữa là quản lý môi trường nước. thì với diện tích vừa phải chúng ta sẽ dễ quản lý hơn. Và thậm chí là hạch toán kinh tế nó cũng dễ hơn. Chứ ta nuôi diện tích lớn thì với việc mà quản lý chăm sóc nó lại khó khăn hơn. Đặc biệt đối với những người mới nuôi, chúng ta thì chúng ta sẽ khó xử lý hơn. Đặc biệt ví dụ như tôi nói xảy ra trường hợp dịch bệnh chẳng hạn, thì cái việc mà xử lý nước ở quy mô nhỏ nó sẽ dễ dàng hơn. Vì xử lý xong thuốc hóa chất chẳng hạn, chúng ta phải thay nước. Thay nước với diện tích lớn thì đã rất khó, khó hơn. Còn diện tích vừa phải chúng ta sẽ dễ dàng hơn, quản lý dễ dàng hơn. Và chăm sóc cũng dễ hơn, kể cả chỗ ăn. Chúng với diện tích lớn chẳng hạn, chúng ta đấy, thậm chí chúng ta phải đi thuyền cho ăn. Còn diện tích nhỏ chúng ta có thể đi quanh bờ để cho cũng cho ăn được. Nó cũng dễ dàng hơn. Kể cả vấn đề kinh tế, một diện tích vừa phải chúng ta có thể một nhân công, nhưng diện tích lớn hơn thì chúng ta phải 2-3 nhân công chẳng hạn, thì việc hạch toán kinh tế nó cũng dễ hơn. Nếu mà diện tích quy mô lớn hơn thì chúng ta có thể ngăn ra, nếu có điều kiện được chúng ta ngăn ra được nhiều ô thì chúng ta thấy dễ dàng hơn đối với những người bắt đầu nuôi.
3: Rõ ràng là đối với bất kỳ một cái loài vật nào, một cái cây trồng hay là một con vật nuôi nào thì cái việc mà lựa chọn giống thì nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì đối với nuôi ốc làm thế nào để mà chọn được con giống khỏe chất lượng và tránh mua phải giống kém chất lượng thưa ông ạ?
5: Vâng, khâu đầu tiên, những khâu quan trọng nhất vẫn là con giống. Trước tiên ta để ta chọn được con đàn giống tốt, ta phải nơi trước tiên thì ta phải chọn những nơi cơ sở sản xuất phải có đủ điều kiện và có uy tín trên địa bàn và được phép cấp phép của đơn vị sở tại thì chúng ta chọn. Thì chúng ta không nên chọn những nơi mà có chưa được cấp phép và những nơi thậm chí có những trại sản xuất người ta bán rong, bán gọi là sôi nổi trên thị trường. Chúng ta không nên chọn, đó là đề đầu tiên. Còn về kỹ thuật mà để chọn thì ta chọn đàn giống trước tiên, ưu tiên đầu tiên là phải đồng đều kích cỡ, để tránh cái trường hợp là nó không đồng đều thì nó nhập đàn của nhiều bể nuôi, bể sản xuất vào với nhau thì kích cỡ nó không đồng đều, sau này việc mà quản lý cho cháu ăn rồi chăm sóc nó cũng khó khăn hơn, thậm chí thu hoạch cũng khó khăn hơn, con to con nhỏ khó hơn. Và thứ hai nữa là cái đối với giống thì chúng ta chọn giống kích cỡ thường thường nó khoảng tầm 1 gram trên một con, hoặc là một cân nó thì khoảng 1.000 con. Và tầm kích cỡ nó vừa phải, ta nhìn đấy bằng hạt đậu xanh là vừa. Thứ hai nữa là ta nhìn cái đỉnh chóp của nó màu sắc đen bóng, không có các vết rạn nứt, không có cái sứt mẻ. Con ốc thì nó đảm bảo được cái đàn giống đó khỏe mạnh. Thì đó là những cái mà tiêu chuẩn để mà con giống chúng là đảm bảo. Có vấn đề nữa thì chúng ta cần lưu ý là trong khâu chọn giống thì như tôi đã ban đầu, tốt nhất thì đến được trại sản xuất người ta để ta chọn tốt nhất. Chứ còn ta liên hệ để người ta chuyển về thì những vùng xa thì có thể phải làm như thế, nhưng mà tốt nhất thì ta nên đến tại cơ sở để ta chọn cái đàn giống được khỏe mạnh, đồng đều và chất lượng hơn.
3: Vâng ạ. Có cái câu hỏi của Ánh Sáng ở phường Thanh Vinh có hỏi rằng là trước khi mà thả giống thì cần cải tạo áo như thế nào? Có cần phải phơi đáy áo, bón vôi hay là xử lý nước không? Và ở Nghệ An thì hiện tại có cái nơi nào để mà mua con giống để đảm bảo chất lượng không ạ?
5: Vâng, kính thưa anh Thắng.

0: nuôi dễ dàng thì chúng ta đa phần ao cũ thì lượng bùn rất nhiều. Vâng, lượng bùn chúng có, tôi đi có một số nơi là lượng bùn đến đầu gối 50 phân bùn rất là dày. Thế thì để mà cải tạo tốt chúng ta nên vét bùn. Vét thì chúng ta không cần phải vét triệt để đâu. Vét để lại khoảng 20 đến 30 phân bùn. Mục đích là sau này chúng ta có thể trồng các loại cây mùng, cây các loại cây khác, hoặc thậm chí con ốc bô đen nó cũng ăn bùn bã hữu cơ ở đáy thì ta để lại đó. Thứ hai nữa là để lại phân bùn đó thì chúng ta sau này cái màu nước nó dễ lên hơn. Chứ còn ta vét triệt để, nhiều người ta nói tại sao không vét triệt để cho nó sạch, nhưng mà thực ra phải để lại một phần đó để khi ta phơi sao thì nó cũng tránh cái chì phèn. Sau khi vét xong thì ta có thể là cắt những cái mà có nhiều ao rất gốc rộng, cây cối rất um tùm, chúng ta phát quang để tránh hiện tượng rụng lá xuống dưới ao nhiều. Đồng thời ta sửa sang lại bờ để cho tránh rò rỉ, những chỗ nào hang hốc thì ta đắp lại. Với đặc biệt cây chuột, những cây hang chuột chúng ta có thể lại, hoặc là nó tránh rò rỉ sau này nước. Sau đó ta tiến hành bón vôi. Vôi đây thì vôi là vôi nung, vôi CaO ấy, công thức khoa học của nó là CaO ấy, thì người ta mới nung xong thì ta được thành bón vôi với lượng là khoảng 7 đến 10 kg trên 100 mét vuông. Thì ta bón vôi để diệt khuẩn. Vôi đây mục đích là diệt khuẩn. Có nhiều nhà chúng tôi thấy là bón vôi bột nhưng mà cũng không đúng cách. Ta lưu ý này, vôi thì ta vôi nung mới mua về ấy, cục vôi khối đấy, cục á, ta để ta cho ít sâu nước nó tả ra và ta bón ngay. Bón xuống ao ấy, thì nó khi mà nó nổ lách tách ấy, thì nó mới có tác dụng tốt để diệt khuẩn. Chứ còn để lâu ngày ở ngoài xương chó ấy, thì nó phân hủy ra như bột đá rồi, nó không có tác dụng diệt khuẩn nữa. Nên ta lưu ý đó. Thứ hai nữa là ta đáy ao ấy, thì nếu giả sử như nó khô lâu ngày ấy, thì cho nước láng qua một chút thì ta bón để có nó tác dụng diệt khuẩn tốt hơn. Chứ còn vôi mà không cọc nước để khô như thế nó cũng không tỏa nhiệt được, nó không diệt khuẩn được. Ta lưu ý cái đó để mà để xử lý ban đầu cho tốt. Đặc biệt những vùng mà bất nền đáy nó đen ấy, thì ta tập trung vôi nhiều hơn tí. Có những vùng mà không thể tháo được hết cạn nước, ta khó khăn tối đa thì ta mới xử lý vôi. Thì đặc biệt là những vùng mà không tháo cạn nước thì ta tăng lượng vôi lên. Không phải là một tấn trên một hecta nữa mà ta có thể là tấn rưỡi trên một hecta. Những vùng nước ngập nước ấy, thì ta tăng lượng vôi lên để có đó tác dụng diệt khuẩn tốt hơn. Ngoài ra thì nó khoáng hóa cái đáy ao. Vì cái ốc, ấy, bản thân ốc nó cần là canxi nhiều. Thế nên là vôi cung cấp ngoài diệt khuẩn ra, nó sẽ cung cấp một phần chất khoáng để sau này các loại sinh vật nó phát triển. Và lượng canxi trong sau này nó ốc nó đỡ thiếu các chất khoáng, các canxi trong tẩy tạo vỏ cái ốc.
1: Những cái lưu ý đó thì rất là quan trọng với cái người mà mới bắt đầu nuôi ốc. Ngay lúc này thì có anh Thắng ở xã Quang Thanh đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Dạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, thì anh có điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Dạ. Xin hỏi chuyên gia là hiện nay trên địa bàn xã Quang Thanh đã có một số mô hình, nhiều mô hình nuôi ốc bươu đen bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Nhiều hội viên nông dân có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất. Thì kính đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường, trung tâm khuyến nông tỉnh cho biết những có những cơ chế gì, chính sách nào để hỗ trợ cho người dân phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen và bảo tiêu đầu ra cho sản phẩm. Dạ, xin hãy đáp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Chắc chắn đấy sẽ là cái câu hỏi mà được rất nhiều những cái người nông dân hiện nay quan tâm ạ.
0: Vâng. Kính chào anh và quý vị khán giả. Trước tiên thì trung tâm khoa nông có vai trò là chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cộng với là xây dựng các chương trình mô hình để phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình. Thế thì hàng năm chúng tôi sẽ trước tiên là tập huấn hàng trăm lớp cho nông dân về các tiến bộ khoa học kỹ thuật cụ thể như các cái nhỡ bột đen chẳng hạn, là các đối tượng khác, không những riêng thủy sản mà chăn nuôi trồng trọt. Và địa phương xã có đăng ký các nhu cầu, ví dụ như ở xã của anh ấy, thì địa phương có đề xuất là tập huấn cho các anh ở đó để mà phát triển các mô hình ốc, thì chúng tôi có chương trình tập huấn sẽ tổ chức về tập huấn cho các bác các anh chị tham gia một lớp như thế là 50 đến 70 người để tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thứ hai, vấn đề

0: thứ hai với vai trò xây dựng mô hình. Thế thì cái thực hiện cái nghị định 268 của chính phủ về công tác khuyến nông thì hỗ trợ cho xây dựng mô hình. Cái nghị định này mới ra mùng 1 tháng 7 năm 2026 vừa rồi thì hỗ trợ công tác xây dựng mô hình đối với những cái vùng mà vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi cao thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho 100% con giống, thức ăn và các vật tư liên quan như hóa chất, thuốc, thủy lực 100%. Còn những vùng đồng bằng như anh ấy, thì hỗ trợ 50%. Cụ thể là ví dụ 50% con giống, ví dụ 100 triệu tiền giống thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho 50 triệu và anh phải bỏ ra là 50 triệu. Hoặc là thức ăn cũng như thế, cũng một nửa là nhà nước hỗ trợ vùng đồng bằng ấy, và với những vùng còn lại thì người ta sẽ hỗ trợ như thế. Với điều kiện là đủ điều kiện để xây dựng mô hình, đủ điều kiện để theo tiêu chí của theo nghị định của 268 đấy vừa rồi đấy, thì chúng tôi sẽ về phối hợp để làm. Đặc biệt các anh muốn có nhu cầu để mà đăng ký xây dựng mô hình ấy, thì các anh thông qua xã, giờ là xã, ngày xưa là huyện nhưng giờ là xã, cụ thể là phòng kinh tế hoặc là trung tâm hành chính công của xã, thì các anh sẽ đăng ký xây mô hình. Chúng tôi sẽ về khảo sát, lựa chọn địa điểm và phù hợp thì sẽ xây dựng mô hình làm tại đó. Cái vai trò của mô hình thì là làm cái mô hình đó thì bà con chúng ta đấy có thể đến tham quan, học hỏi và hội thảo để đúc rút kinh nghiệm rồi nhân rộng mô hình. Và nếu làm được tốt thì chúng ta sẽ nhân rộng cho bà con xung quanh. Và đó là cơ hội để chúng ta đến đó học tập. Bà con đến đó học tập không những trong vùng mà ngoài vùng sản xuất. Chúng tôi hàng năm đều làm những cái này. Các bác anh chị nếu đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ thực hiện và sẽ triển khai các ngày.
1: Vâng ạ, anh Thắng, anh đã rõ cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
2: Dạ, cảm ơn chuyên gia đã nghe rõ rồi ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta là có anh Nam ở phường Vinh Hưng cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
3: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ạ? Xin mời anh ạ.
3: Tôi muốn hỏi chuyên gia cái là tôi có một cái sào ao mà tôi nuôi cá thịt để phục vụ gia đình mà giờ tôi muốn chuyển sang nuôi cái ốc bươu đen thì có được không? Mà mua giờ tôi muốn hỏi là mua cái giống ốc bươu nữa ở Mô rồi là nuôi mật độ răng thì cho nó phù hợp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ.
0: Vâng, xin chào anh Nam và quý khán giả. Vâng. Chúng tôi hỏi một chút là ao nuôi đó là ao nước ngọt đúng không ạ?
3: Ao nước ngọt anh ạ.
0: Vâng, vì tiêu chí tiêu chuẩn trong ốc bươu đen phải ao nước ngọt. Thế thì được, tôi phải khẳng định là được. Với diện tích như tôi nêu trên, đừng có quá rộng quá mà anh khó quản lý. Còn với diện tích vừa phải thì anh có thể chuyển đổi được. Như các cái khâu tôi đã nêu về kỹ thuật đó, thì anh tháo quản nước rồi các phơi vét bùn, với đáy ao và xử lý vôi thì làm được. Và anh có thể là lưu ý là cái chỗ mà ao mà nuôi cá nó ngọt đó, thì thường như tôi nói là bùn nó dày, nên là vì cái bùn đen nó nhiều sau này nó sẽ rất ảnh hưởng. Cụ thể là nó trời nắng nóng đó, thì nó phân hủy một bão cơ dưới đáy ao đó, tạo ra khí H2S và NH3 thì khí độc đấy, ảnh hưởng cho ốc sau này. Ốc thì nó ăn này bẩn nhưng mà nó ở nó sạch. Nên người ta lưu ý ao nuôi cá truyền thống ngày xưa để mà cải tạo lại thì có một số vùng mật độ người ta nuôi thưa, cho nên cái lượng bùn độ nó thưa, nên là ao cá nó thưa, nên là nó cũng không quá khắt khe như kiểu nó ốc được. Cho nên là để mà chuyển sang nuôi ốc thì phải là nó phải là cải tạo xử lý cho kỹ. Còn vấn đề thứ hai là con giống ấy, thì hiện tại ta trên địa bàn Nghệ An cũng sản xuất được rất nhiều, mà các cơ sở uy tín trên địa bàn thì chúng tôi vừa rồi cũng đi khảo sát được một trong những địa chỉ uy tín, thì chúng ta có thể về chỗ anh Bảo ở xã Đức Thành cũ Yên Thành ấy, thì anh đã có sản xuất giống và bán thương phẩm, và có nhiều trại sản xuất khác được đơn vị chức năng cấp đủ điều kiện sản xuất giống. Chúng ta tìm đến những nơi có điều kiện cơ sở sản xuất để chúng ta mua. Chúng tôi chỉ giới thiệu thôi, cũng không quảng cáo cho một đơn vị nào về chế giống cả. Tôi tìm hiểu được thì đó là cơ sở có uy tín và có được xác nhận thì chúng ta có thể đến đó ta mua. Còn cái nữa thì về mật độ nuôi trong đó thì chúng tôi khuyến cáo là mật độ từ 80 con cho đến 120 con trong một mét vuông. Hiện tại thì người ta có thể nuôi đến 200-300 con rồi. Còn những người mà bắt đầu nuôi thì ta nên nuôi 80-120 con thôi. Mà cũng theo định mức của tỉnh đấy, thì tầm đó thì chúng ta dễ còn quản lý, chăm sóc hơn là nuôi mật độ dày. Có nhiều người cứ tưởng là nuôi dày thì được năng suất cao, nhưng không phải đâu. Nó khi ta quá trình nuôi đầu tiên, 1-2 tháng đầu tiên thì nó có thể đang nhỏ thì nó không dễ đấy. Nhưng mà sau càng lâu thì cái lượng chất thải trong ao nhiều, cộng với các cái quá trình mà tăng cái kích cỡ ốc lên thì mật độ nó càng dày lên, thì ta quản lý không khéo thì nó sẽ sinh ra dịch bệnh thật, và nó tỷ lệ sống nó giảm đi nhiều, rồi năng suất nó sẽ không đạt theo ý muốn. Thì chúng tôi khuyến cáo ở mật độ đó ta trung bình khoảng 100 con mét vuông là vừa đối với những người mới đầu nuôi.
1: Thường thì cái tỷ lệ háo hụt thì có lớn không ạ?
0: Tỷ lệ háo hụt thì trung bình chúng tôi tính khoảng 70-80% là tỷ lệ sống.
1: Vâng.
0: Hao hụt khoảng 20-30%.
1: Vâng.
0: Từ khi mà ta thải giống đến khi thu hoạch khoảng đó. Những người nuôi tốt thì có thể đạt cao hơn. Những người nuôi không tốt thì có thể đến 60-70% thôi. Vâng.
1: Vâng, như vậy là anh Nam, anh có thể tham khảo cái ý kiến của chuyên gia để mình bắt đầu cho cái việc nuôi ốc ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với cái chủ đề hôm nay đó là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Và vị khách mời đồng hành với quý vị đó là ông Phạm Ngọc Hùng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. Và xin được trở lại với các cái câu hỏi của các quý vị khán thính giả. Có một cái vị khán thính giả cũng ở phương Thanh Vĩnh có hỏi rằng là cái chi phí đầu tư ban đầu cho một mô hình nuôi khoảng 500 mét vuông ốc bươu đen là bao nhiêu và bao lâu thì có thể thu hồi vốn đối với cái diện tích này.
0: Vâng, thì để mà hạch toán cho một đơn vị là 1.000 mét vuông ao ấy thì chúng tôi có thể sơ bộ này, nó cũng tính trung bình thôi, không phải là chi tiết được, vì vâng, mỗi người có một cái đấy khác. Thế thì để một hạch toán cho 1.000 mét vuông thì trước tiên ta thả mật độ giống đó, với mật độ 100 con trên 1 mét vuông thì nhân với lại 1.000 thì nó khoảng 100.000 con ốc giống. Thì giá giống hiện tại của chúng ta thì nó nằm khoảng dao động từ 200 đến 500 đồng một con. Thì tiêu tính trung bình là 300 đồng.
1: Ừ.
0: 300 đồng ta nhân với lại 100 con thì nó thành khoảng 30 triệu tiền giống. Vấn đề thứ hai nữa là về thức ăn. Thức ăn chúng tôi toán sơ bộ thì nó tính khoảng 20 triệu cho diện tích này. Cụ thể như chúng ta đầu tư về giá đặt đầu thì đầu tư về thêm một út chút về thức ăn công nghiệp để nó tỷ lệ động giống cao hơn, phát triển nhanh hơn. Rồi cộng với lại những ai mà có thể tận dụng được nhân công để thêm cái thức ăn xanh cho ốc á, ví dụ trồng được rau thì trồng rau hoặc nuôi được bèo nhiều hơn, hoặc các cái thứ liên quan thức ăn thì giá về thức ăn này không đạt tới 20 triệu đâu. Vâng. Còn vấn đề thứ ba là nhân công thì tôi khảo sát vừa rồi thì khoảng 7 triệu đến một tháng.
1: Vâng.
0: Như tôi khảo sát lên thành ấy, cỡ 7 đến 8 triệu, 7 triệu một tháng thì ta nuôi khoảng 4 tháng thì 28 triệu.
1: Vâng.
0: Cộng với lại khấu hao tài sản cố định như ao chẳng hạn thì khoảng 5 triệu, thuốc hóa chất sử dụng cho 1.000 thì khoảng 5 triệu, cộng với các cái chi phí điện nước thì khoảng tầm 5-7 triệu gì đó. Thì chúng tôi cộng lại thì nó khoảng 100 triệu đầu tư cho một cái ao diện tích 1.000 mét vuông.
1: Vâng.
0: Rồi hạch toán tiếp theo nữa là cái chỗ sản lượng thu được thì ta đầu tư cho 1.000 mét vuông thì 100.000 con giống thì nhân với tỷ lệ sống 80% thì nó khoảng 80.000, và nhân với kích cỡ thu hoạch khoảng 30 con Vì hiện tại thì

0: trường thì cứ thu hoạch tầm khoảng 25 đến 40 con một cân. Thì chúng tôi trung bình là 30 con một một cân. Thì chia 30 thì chúng ta sẽ được khoảng 2 tấn 6. 2 tấn 6 6.
1: Vâng.
0: 2 tấn 6 tức là 2.600 kg. Và ta nhân tới giá hiện tại dao động khoảng 60.000 đến 80.000 đồng một
1: Vâng.
0: cân thì nó khoảng tầm được 180 triệu, tám mấy triệu đó. Và trừ đi 100 triệu thì nó được khoảng lãi thì khoảng 80 triệu. Tùy từng người nhé, tôi đây đến trung bình thôi nhé, chứ không phải để được. Chúng tôi vừa khảo sát vừa thực tế thì tầm đó. Thế thì
1: Vâng.
0: để mà thu hồi vốn thì có thể ngay vụ đầu người ta có để thu hồi vốn rồi. Vâng.
1: Như vậy là khoảng 4 tháng là mình
0: Khoảng
1: có
0: 4
1: lãi
0: tháng.
1: khoảng 80 triệu đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi, trên diện
1: Nếu
0: tích
1: như
0: đó
1: mà
0: nó
1: không
0: nuôi
1: có
0: tốt
1: cái gì
0: không nuôi.
1: bất trắc đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tôi đang tính trung bình đấy.
1: Vâng.
0: Vâng, những người nó thành công thì đó thì chúng ta có thể tham khảo nó.
1: Vâng.
0: Có người thì nó tốt hơn thì nó lại lãi cao hơn, có người thì nuôi có thể nó ban đầu nuôi chưa đạt lắm thì nó có thể
1: Vâng, như
0: nó lại
1: vậy là cũng tính toán rất là chi tiết rồi đấy ạ.
0: vâng,
1: Để cho
0: thế
1: người
0: thì chúng ta
1: có
0: có thể tham khảo.
1: thể tham khảo rồi đấy ạ.
0: Vâng.
1: Xin được cảm ơn những cái tư vấn của chuyên gia. Ngay lúc này thì có anh Quang ở xã Thanh Bình Thọ cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Dạ đấy rồi ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Quang. Anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn về cái chỗ mà nuôi ốc bươu đen thương phẩm? Tôi được biết là xã Thanh Bình Thọ thì cũng đang đang có một cái mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm khá là lớn ạ. Đúng không anh?
2: Vâng đúng rồi ạ, chính xác ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ở đây ạ?
2: Kính thưa quý vị khán giả tính giá thì hiện nay ở xã tôi thì có mô hình và cũng đang nhân rộng thêm nhiều mô hình nữa, đang phát
1: Vâng.
2: triển rất tốt. Tuy nhiên thì về cái điều kiện ở đấy thì tiếp cận với khoa học kỹ thuật cũng chưa được nhiều. Chính vì thế đang muốn gửi đến nhà chuyên gia là để mà nuôi thành công một cái mô hình nuôi tốt và có hiệu quả tốt nhất thì đối với các cái hộ dân thì cần phải có những cái điều kiện, yêu cầu và kỹ thuật như thế nào để nuôi ốc một cách tốt nhất và đảm bảo an toàn và sẽ có được chất lượng tốt nhất ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh. Một cái câu hỏi khá là rộng. Có thể tổng hợp lại từ đầu mà ông Hùng đã tư vấn cho các cái khán thính giả ở trước ạ.
0: Vâng, đúng rồi chị An Duyên. Câu hỏi này là câu hỏi toàn bộ quy trình đấy.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, xuyên suốt từ đầu đến cuối đấy. Tức là từ khâu chọn ao, cải tạo ao
1: Vâng.
0: cho đến quá trình chăm sóc và quản lý đấy. Thế thì tôi có thể ngắn gọn các này để nuôi thành công thì chúng ta từ lưu ý các điểm. Đầu tiên là cái khâu chọn ao, chọn vị trí nuôi. Thì ta như lần đầu tôi nói thì là ta chọn nơi có cái thổ nhưỡng là đất sét, sét pha cát để nó giữ được nước tốt. Đồng thời là cái nền đất đó cũng không quá là chua phèn. pH đất nếu ta đo được thì phải trên 5 để cho nó đảm bảo nó không chua, đất không chua để nó sinh vật các cái thứ thức ăn tự nhiên nó phát triển trong ao tốt hơn. Đó là cái trước tiên là khâu đất. Thứ hai nữa, cái cải tạo ban đầu ta phải đảm bảo tuân thủ quy trình như tôi nói là cái bảy xử lý vôi á, là 7 đến kg đến 10 kg trên 100 m² để nó đảm bảo diệt khuẩn tốt, khoáng hóa đáy ao và tăng độ pH đáy tốt hơn. Đấy, thứ hai đó là cái xử lý vôi đấy. Vấn đề thứ ba nữa là cái nước, nguồn nước đưa vào. Nước đưa vào thì phải đảm bảo sạch, nước ngọt sạch. Và nếu được ta đo được pH nước thì nó dao động khoảng 6,5 đến 7,5 là tốt nhất. Thì đo thì cái này cũng dễ đơn giản thôi. Ta nếu mà ta không sắm được máy thì ta có thể đo mua giấy quỳ về, cái cuộn giấy quỳ tròn tròn cái băng có băng dán ấy,
1: Vâng.
0: ta thấy đo thì ta nhúng xuống nước, ta cứ một ngày ta có thể vứt ra một đoạn khoảng 5 cm, ta nhúng xuống nước để đấy một vài phút, sau đó ta xoánh bỏ bằng rau màu. Bằng rau màu thì nó từ nằm từ 1 đến 14 thì ta so sánh cỡ khoảng nó nằm ở tháng 7 7 đến 8 là được. Và thế thì ta đo, ta nhìn bằng ngoài ánh sáng tự nhiên ta xem thì nó là phù hợp
1: Tức là
0: với
1: nằm khoảng
0: nước.
1: một nửa là được đúng không ạ?
0: Vâng đúng rồi, nằm ở giữa là được.

0: đấy, từ 1 đến 14 thì ta đấy. Đó là cái nguồn nước và không ô nhiễm. Nước là ta phải kiểm soát được là nó ở nguồn nó không có ô nhiễm về chất thải sinh hoạt bệnh viện thành hoặc là các cái khu công nghiệp để nó đảm bảo sau này. Và tốt nhất chúng ta nên có một cái ao chứa nước để mà ví dụ như ngoài mà nó ô nhiễm thì chúng ta có thể xử lý, ta lấy nước từ cái ao chứa này vào thì ta thấy đảm bảo hơn nhiều. Thậm chí ta xử lý nước trong cái ao chứa này như bốc hơi hoặc là chỉ nếu một số thuốc chế phẩm sinh học để nó tốt hơn ở nguồn này và ta sẽ bơm vào. Thậm chí giờ người ta nuôi tuần hoàn nước, người ta có thể xử lý tại ao này, người ta lên xong nước rồi đến đấy bắt đầu thả giống. Cái chất lượng giống thì ta chọn đàn giống nơi có uy tín, nơi có thương hiệu, nơi có đã được cấp phép của đơn vị chức năng, chọn đàn giống tốt. Đó là cái giống những tiêu chuẩn chọn giống thì chúng tôi nếu anh theo dõi từ đầu thì tôi đã nói rồi. Và vấn đề nữa là sau khi chọn giống thì đến khi đến chọn và thả giống cũng đúng phương pháp ấy nhé, để tránh trường hợp ngao ngụt. Thả giống không phải là mua về cái ta thả xuống nước không, mua mua về ta để ổn định 5 đến 10 phút, xong đó ta cho lên cái tấm xốp hoặc là thậm chí ta là chặt cái tàu lá để nổi lên mặt nước, sau đó là ta để ốc lên và nó tự bò xuống chứ không phải thả ông xuống nó sốc đấy. Thế là nó theo bản năng nó tự bò xuống thôi thì nó sẽ thích nghi hơn, tránh hao hụt tỷ lệ sống nó cao hơn hay không thì nó phụ thuộc vào cái thao tác mình thả đấy, chứ không phải là thả thế nào cũng được đâu. Đấy. Thứ hai nữa là dưới nước thì ta tránh lội lội trong nước nhiều, nó khuấy được vùng nước lên bùn ấy lên. Và thời điểm thả thì ta lưu ý là thả giống vào thời điểm mát, ví dụ 5 đến 8 giờ sáng chẳng hạn, hoặc là buổi chiều cho mát từ khi gần mặt trời sau 5 giờ khoảng đến 6 giờ thì ta thả cho mát để cho, hoặc là thậm chí thời tiết mà hơi nóng thì ta có thể có cái mái che như cái lưới lan chẳng hạn, lưới đen đấy, một loại polymer người ta che trên mặt áo thì ta thả để tránh nó được, làm sao để cho ốc có khỏe nhất để nó xuống. Đó là thả giống. Sau đến khâu tiếp theo vì cái này hơi nó hơi dài từ ngắn rồi nó ngắn nữa. Tiếp theo nữa là cái quản lý chăm sóc hàng ngày, cái cụ thể là cái thức ăn phải đảm bảo, thức ăn của nó thì là thức ăn xanh, thức ăn ưa thích nhất của nó là bèo bèo tấm hoặc là bèo hoa dâu, chúng ta có thể đảm bảo đủ thức ăn. Cũng thực ra là cho ăn thiếu cũng không tốt mà thừa quá không tốt, thừa thì nó lại ra đắng nước đáy tạo thành bùn đen, nó sẽ ảnh hưởng, mà thiếu thì nó sẽ gầy yếu và nó sẽ sinh ra nhiều bệnh. Và tiếp theo nữa là cái nước, chế độ nước thì ta đảm bảo thay nước hàng ngày. Thay nước thì chúng tôi khuyến cáo thì 7 đến 10 ngày chúng ta nên thay nước một lần. Thay thì một lúc thì khoảng 20 đến 30% lượng nước trong ao thôi. Rồi sau đó ngày hôm sau ta thay tiếp, làm sao khoảng 3 4 ngày ta thay 100% lượng nước. Đấy, để đảm bảo nó thích nghi. Chứ ta thay một lúc triệt để quá thì nó lại sốc. Sốc cụ thể như cái sốc pH chẳng hạn. Thì sốc đó. Rồi tiếp theo nữa thì đến các cái hàng ngày hàng hàng tuần thì chúng ta có thể bổ sung chế phẩm sinh học, vì bản thân con ốc này thì nó có tiết ra các nhớt cộng với lại cái thức ăn xanh nhiều, nó sẽ lắng một lượng lớn cây chất thải dưới ao. Chúng ta lưu ý ta để mà giảm bệnh thì ta nên sử dụng chế phẩm sinh học hàng tuần để cho ốc
1: Môi
0: nó
1: trường nó
0: được môi
1: sạch
0: trường nó
1: hơn
0: sạch
1: đúng không?
0: hơn. Và chế phẩm thì có là rất nhiều loại đa dạng trên thị trường. Chúng tôi hay sử dụng ở ốc thì là các loại EM hoặc vì chế phẩm sinh học thì nó rất nhiều, nhưng tôi tự chung thì nó còn có hai dạng chính, một dạng dung dịch là dạng nước ấy và một dạng bột. Thế thì dạng dung dịch thì chúng tôi hay sử dụng là EM, chế phẩm EM thì EM gốc ấy. Đó là dạng dung dịch. Còn thứ hai nữa dạng bột thì người ta hay sử dụng là Bakelite SPP, thì dạng bột đây là cái dạng vi sinh vật có lợi, nó là một cơ thể sống đấy, cái lượng mà tế bào trên một đơn vị thì nó nằm rất rất cao. Ví dụ như như chủ chế phẩm sinh học mà Bakelite SPP ấy, thì mật độ tế bào của nó là một một gram nó có thể là 10 mũ 7 đến 10 mũ 10 mũ 9 tế bào, tức là 10 nó nằm khoảng 10 triệu tế bào đến 100 triệu tế bào trên một

0: 1 ml nước nó rất cao. Thì chúng ta đó là vi khuẩn phân hủy các nguồn bã hữu cơ, rồi nó có thể lấn át cạnh tranh những cái vi khuẩn có hại để mà nó tốt hơn, các môi trường tốt hơn trong trong ao mình. Đó là cái những cái lưu ý mà chúng ta, đó là một phương pháp phòng bệnh, tức là sử dụng vi sinh là cũng là phương pháp phòng bệnh. Và định kỳ ra vi ốc ở đây thì nó sẽ sử dụng lượng canxi khoáng trong ao nhiều, nên là định kỳ thì cũng khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì ta có thể bón thêm các cái bột, ví dụ như bột CaCO3, ta có thể bột đá mịn cũng được, hoặc là dolomit thì tăng lượng khoáng cho nó tạo vỏ tốt hơn. Sau này có cái bệnh mà nó liên quan đến khoáng này, ví dụ như bệnh mòn vỏ và mòn nhít tiết trong trong ốc thì nó do thiếu khoáng mà nó không thể tạo vỏ được. Vâng, đó là những cách lưu ý trong cái quản lý sóc. Sơ bộ thì nó cũng hơi dài, nó xuyên suốt quy trình. Chi tiết hơn nữa thì chúng ta
1: có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm khuyến nông đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Anh Quang ạ, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Xin được một câu hỏi nhỏ được diễn ra đúng không ạ?
1: Vâng ạ, xin mời anh ạ.
2: Đó là ở vùng Nghệ An thì thời tiết thường khắc nghiệt, nắng nóng, thì cái nhiệt độ để nuôi ốc tốt nhất thì nó phải rơi vào bao nhiêu ạ, để mà khỏi ốc bị sốc và bị chết đấy ạ?
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Cảm ơn anh, câu hỏi rất hay. Ở đến bà Nghệ An ta thì đặc biệt là cái ảnh hưởng nắng nóng và thậm chí lại lạnh nữa, mùa đông nữa.
1: Vâng.
0: Thế thì nhiệt độ phù hợp nhất cho ốc này phát triển là 26 đến 32 độ C.
1: Vâng. Khoảng mùa thú đấy.
0: 26 đến 32 độ C. Còn nó ốc mà giảm ăn thì từ khoảng 15 độ là 10 độ là nó đã chết rồi. Nó vùi mình xuống. Nó đã không ăn nữa và nó chết.
1: Rồi, đúng không?
0: Tập tính con ốc này thì nóng quá nó cũng khô hạn, ta thấy là ta cậy bùn lên thì nó có những con ốc nằm dưới.
1: Vâng,
0: nó có thui đấy. Thậm chí người ta con ốc này nó có thể, người ta có thể bảo quản được là người ta treo trên gác bếp 5-6 tháng nó vẫn sống được.
1: Vâng.
0: Ăn bằng mỏ hóng. Vâng, ốc này nó không nhai. Tuy nhiên là trong điều kiện nuôi nhốt của chúng ta mật độ dày thì ta phải khác đi. Để mà cải thiện cái này thì chúng ta thế này, trong việc nuôi nếu có điều kiện chúng ta để hạn chế nắng nóng chẳng hạn thì chúng ta nên che cái lưới lan để cho nó hạn chế cái ánh nắng tiếp cho xuống. Thứ hai nữa thì mùa hè thì chúng ta có thể dâng nước lên. Bình thường thì theo chuẩn của ao nuôi thì 80 phân đến 1 mét nước, người ta có thể mùa hè nóng lên người ta nâng lên là 1,2 m nước hoặc hơn. Nhưng mà cái phân bố nhiều nhất của cái con ốc này nó lại nằm ở cỡ là nước là 0,6 đến 0,8 m nước. Thì sâu quá nó cũng không ở đâu. Mà nó cũng không có phân phối đều. Tập tính của con ốc này có những vùng lại không thấy con ốc nào, nhưng có những vùng lại tập trung rất đông. Đây là chúng ta theo cái tập tính của nó chúng ta có thể điều chỉnh được cái ngay. Vấn đề nữa thì liên quan đến cái việc mùa đông ấy. Mùa đông thì thực ra là khu phía Bắc ta nuôi khó khăn hơn trong Nam. Trong Nam thì nó ổn định quanh năm, người ta nuôi có thể là 3-4 vụ. Thì Bắc người ta thì chẳng nuôi, khuyến cáo chỉ nuôi 2 vụ trở lại thôi. Vì ta thì có trong mùa cộng với lại mưa bão, nên ta cũng khuyến cáo là nuôi thả mùa vụ thả ốc thì nên thả từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 để thu hoạch trước mùa mưa bão, để mà tránh được rủi ro do thiên nhiên. Ra chúng ta tôi khuyến cáo như thế để chúng ta có thể là được. Còn mùa đông lạnh quá thì chúng ta hạn chế nuôi hơn, để có thể muốn nuôi thì có thể mùa sau, hoặc là chúng tôi nói ấy, thì mùa đông này để mà ốc nó ăn ít thì vì nó lên từng mặt là rất lạnh, nên ta cũng dâng lượng nước lên cho nó ấm. Và cái lượng thức ăn cho chuốc nó bị hạn chế hơn so với mùa bình thường của nó. Chúng ta vì nhiệt độ của nó phù hợp là 26 đến 32 độ, nên là cái khoảng ngoài cái nhiệt độ đó thì nóng quá nó cũng giảm ăn và lạnh quá nó cũng giảm ăn.
1: Vâng.
0: Nên chúng ta lưu ý.
1: Như vậy là những cái tư vấn rất là chi tiết ạ. Hy vọng là anh Quang ở xã Thanh Bình Thọ thì thông qua những cái câu hỏi với chuyên gia thì sẽ rút được rất là nhiều những cái kinh nghiệm nếu như mà mình bắt đầu nuôi ốc Bioden.

0: Thương phẩm ạ. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn vị khách mời đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
1: Xin chào bà con.

0: Với diện tích chiếm hơn 83% toàn tỉnh, miền Tây Nghệ An là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với tính chất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đời sống đồng bào phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ không chuyên trách các bản làng. Họ được xem là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc tại cơ sở. Vì vậy, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản là yêu cầu được thực tiễn đặt ra. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Thu Thanh, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản ở miền núi.
1: Hôm nay là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng các cán bộ đại diện Ban xây dựng Đảng và Phòng văn hóa xã hội xã Nga My trực tiếp đến các bản mới sáp nhập để tiến hành vận động người tham gia đội ngũ không chuyên trách tại cơ sở. Ba hạt nhân trẻ được vận động là chị Lô Thị Nhàn, anh Lô Mai Xá ở bản Bay và anh Cụt Văn Phòng ở bản Naka. Họ đều là những người đang trong độ tuổi sung sức nhất để tham gia hoạt động của cộng đồng trong bối cảnh mới và yêu cầu mới. Anh Lô Mai Xá, bí thư chi bộ bản Pột, xã Nga My và anh Cụt Văn Phòng, trưởng ban công tác mặt trận bản Naka, xã Nga My, cho biết.
2: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ. Trong đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ mà cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi vẫn hơi băn khoăn với là lo lắng, nhưng mà với sự tin tưởng tín nhiệm của đảng ủy với các đồng chí lãnh đạo thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3: Với cương vị từng ban mặt trận thì trước hết mình sẽ cố gắng tìm hiểu văn hóa cả hai dân tộc, kết nối giữa hai dân tộc để gắn kết, vừa là có đoàn kết, sẽ cố gắng học hỏi công nghệ thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì tới đây những cái gì chưa sẽ nhờ cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ.
1: Sau khi tiến hành sắp xếp thôn, xóm, bản theo Nghị định 185 của Chính phủ và phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa bàn miền núi và dân tộc Nghệ An từ 1.570 thôn bản giảm còn hơn 900 thôn bản. Với số lượng thôn bản hiện tại, cần có ít nhất 1.800 người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở với ba cương vị chủ chốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và trưởng ban công tác mặt trận. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách khối thôn bản là vấn đề được thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay và đã được Chính phủ nêu rõ trong Nghị định 185 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cụ thể hóa trong phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản năm 2026. Đó là đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ năng lực và uy tín trong cộng đồng. Về trình độ văn hóa, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi đảm bảo trên 21 và dưới 65 tuổi. Đối với khu vực miền núi dân tộc, việc chuẩn hóa đội ngũ không chuyên trách ở thôn bản lại càng có ý nghĩa hơn. Bởi trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành các cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thực hiện số hóa tất cả các khâu, các quy trình trong việc điều hành, vận hành bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống chính trị cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với đội ngũ tham gia hoạt động tại thôn bản. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My nói:
4: Chúng tôi mong muốn là cũng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp bản và ưu tiên bố trí các đồng chí có trình độ chuyên môn, trẻ và có khả năng tiếp cận về công nghệ thông tin để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở. Nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ.
1: Trẻ hóa đội ngũ không chuyên trách bản làng miền núi là điều tất yếu trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, không phải xã nào cũng thuận lợi như xã Nga My. Vấn đề lớn nhất hiện nay mà các xã miền núi đang đối mặt là thiếu nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa. Nhiều bản làng, đội ngũ không chuyên trách chủ yếu là người cao tuổi, trình độ học vấn thấp, người lao động trong độ tuổi được đào tạo lại không muốn làm cán bộ bản làng. Điều này cũng khiến cho việc chuẩn hóa trở nên khó khăn. Ông Lô Văn Thao, bí thư Đảng ủy xã Châu Khê nói:
5: Cơ bản thì các đồng chí này thì đều đảm bảo cả cái tiêu chuẩn của Nghị định 185 cũng như là quy định tạm thời của tỉnh ủy. Tuy nhiên thì có một số trường hợp thì chưa đảm bảo so với cái yêu cầu. Cụ thể đó là về tiêu chuẩn về trình độ văn hóa. Có một số đồng chí là chưa đạt được cái trình độ trung học phổ thông. Tuy nhiên thì xét trên cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã lấy ý kiến của chí ủy và đánh giá những đồng chí này thì đủ điều kiện về cái mức độ tín nhiệm và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên là chúng tôi cũng tiếp tục để những đồng chí này được nằm trong cái danh sách chỉ định tham gia cấp ủy, làm bí thư và làm phó bí thư trưởng bản.
1: Chị La Thị Vân năm nay 30 tuổi, là một trong những cán bộ bản năng nổ, nhiệt tình, có uy tín cao trong cộng đồng Đan Lai ở bản Châu Sơn. Người bí thư chi bộ của bản chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng tới tinh thần cống hiến của chị đối với bản làng. Bằng chứng là khi bản Châu Sơn sáp nhập với bản Châu Định để hình thành nên bản mới Châu Thịnh, thì chị La Thị Vân tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Khê tín nhiệm chỉ định tham gia cấp ủy, giữ cương vị bí thư chi bộ bản. Điều đặc biệt, bản mới Châu Định gồm 2 cụm dân cư với gần 260 hộ dân, trong đó có 186 hộ dân Đan Lai, 70 hộ thuộc cộng đồng dân tộc Thái. Chị La Thị Vân chia sẻ.
6: Về bản thân đang còn trẻ, là về cái tiếp xúc với là cách ăn nói và tiếp xúc với nhân dân cũng như là hiểu biết về các cái phong tục văn hóa của các dân tộc thì còn hạn chế, cho nên là cũng là một phần khó khăn cho bản thân tôi. Thứ hai nữa là về cái năng lực cũng như là học lực của bản thân cũng còn hạn chế, để mà trau dồi bản thân thêm thì bản thân tôi là khi mà có thời gian thì cũng thường xuyên là đến chơi thăm hỏi các cụ để hỏi về các cái phong tục tập quán của từng cái dân tộc, cũng học thêm với cái tiếng nói. Hiện tại thì tiếng nói thì về tiếng Thái thì tôi cũng nói được và nói bà con cũng hiểu được.
1: Thực tế đang diễn ra tại bản Châu Thịnh cũng là thực trạng chung trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ ở nhiều thôn bản miền núi dân tộc. Tuy vậy, nhờ vào việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tạo ra nhiều không gian và cơ hội cho sự thay đổi của các bản làng. Tiếp cận công nghệ nhanh, sử dụng thanh thạo hạ tầng số và mạng xã hội cũng là lợi thế của người trẻ. Ông Cự Bá Xu, trưởng bản Tiền Tiêu xã Nậm Cắn và ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn nói.
7: Trước đây thì chưa sáp nhập thì bản của chúng tôi thì nói chung là cũng cảm thấy cũng vinh hương. Đấy, nhưng mà bây giờ đã sáp nhập bản với bản thì luôn luôn là bản của chúng tôi là phải học công nghệ thông tin này, gọi là học công nghệ số. Đấy là nói chung là phải học mới được anh ạ.
8: Về máy tính thì Ban Thường vụ đã cấp cho toàn bộ các bản này đến bây giờ là đã có máy tính. Ban Thường vụ cũng đã chủ trương là cũng sẽ đào tạo những cái số này, là cũng biết là đào tạo bồi dưỡng thêm, cầm tay chỉ việc, nhất là về công nghệ thông tin. Và lâu dài hơn nữa là Ban Thường vụ Đảng ủy là cũng sẽ tìm những cái cán bộ mà học có trình độ chuyên môn, học để kế cận dân để mà triển khai thực hiện công nghệ số trong thời gian tiếp theo.
1: Nhận thấy những khó khăn do yếu tố đặc thù của địa bàn miền núi biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mở rộng việc lựa chọn nhân sự chủ chốt ở thôn bản. Theo đó, giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét, quyết định trường hợp có trình độ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải bảo đảm uy tín, năng lực vận động nhân dân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết.
8: Mong muốn lần nhất là cũng là để tỉnh cũng hỗ trợ thêm, mà nhất là hỗ trợ về đường giao thông đi lại, hai là hỗ trợ thêm về máy tính cho các bạn để các bạn làm tốt hơn là trong công tác quản lý, và nhất là đảm bảo trong cái thời đại công nghệ số.
1: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách thôn bản, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương miền núi cũng đang có những giải pháp, cách làm phù hợp. Đó là vừa giữ lại những hạt nhân nòng cốt

0: vừa thay thế những người không còn phù hợp, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Qua đó giúp cho bản làng đổi mới, phát triển và bảo vệ các giá trị của đời sống, văn hóa vùng cao Nghệ An.
1: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc. Chào đón những người bạn thân quen của Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả ca khúc Có Nhau Trọn Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua giọng hát của Lâm Bảo Ngọc.
4: Tên bài hát này thì nghe như một lời hẹn ước, nhưng mà điều em thích là nó không gợi cảm giác ồn ào, cũng không phải một lời thề quá lớn lao. Có nhau trọn đời, trước hết là một mong muốn rất người, giữa bao đổi thay, vẫn có một người cùng mình đi qua tháng ngày.
3: Tình yêu khi mới bắt đầu thì thường đẹp bởi những rung động, nhưng để ở lại với nhau thật lâu thì tình yêu cần nhiều hơn thế, cần sự nhẫn nại, cần bao dung, cần cả những lần đặt cái tôi xuống để hiểu người bên cạnh mình nữa, đúng không Linh?
4: Chính xác. Và với giọng hát của Lâm Bảo Ngọc thì các khúc này không chỉ có sự trong trẻo của một lời yêu mà còn có độ ngân rất rộng, như thể là cảm xúc được nâng lên từ một câu chuyện riêng thành một lời chúc cho những ai đang yêu, đang tin và đang muốn mình ở lại cùng nhau.

0: Bài hát mở ra bằng sự dịu dàng, không vội vàng, không phô trương, giống như một người đang nói với người mình thương bằng tất cả sự tin cậy.
1: Đức Trí là nhạc sĩ rất tinh trong cách viết những giai điệu giàu cảm xúc. Ở Có Nhau Trọn Đời, cái đẹp không nằm ở sự bi lụy mà ở độ ấm. Ca khúc không kể một câu chuyện tình nhiều sóng gió mà chọn đứng ở khoảnh khắc người ta muốn trao cho nhau một lời hứa bền lâu.
0: Em nghĩ lời hứa trọn đời nghe thì có vẻ lớn, nhưng thật ra được làm nên từ rất nhiều điều nhỏ thôi. Một người chờ mình về trong bữa cơm tối này, một người nhớ mình thích gì, sợ gì, một người vẫn ở đó sau cả những ngày mình không dễ thương nhất.
1: Chính những điều nhỏ ấy mới thử thách tình yêu, đúng không Linh? Khi mọi thứ thuận lợi thì yêu nhau thường dễ, nhưng mà khi đời sống bắt đầu có mệt mỏi, có áp lực, có những khác biệt lộ ra thì người ta mới biết là mình có thật sự muốn nắm tay nhau đi tiếp hay không.
0: Và Có Nhau Trọn Đời khiến em nghĩ đến một kiểu tình yêu, đó là đã đi qua cơn say ban đầu để bước vào một cái sự gắn bó sâu sắc hơn. Không phải lúc nào cũng rực rỡ, nhưng đủ vững vàng. Không phải ngày nào cũng nói lời ngọt ngào, nhưng luôn có mặt khi người kia cần nhất.
1: Lâm Bảo Ngọc xử lý bài hát với nhiều khoảng ngân đẹp, giọng hát sáng, khỏe, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại. Và cô hát như là đang nâng một lời hứa lên bằng âm nhạc, để người nghe cảm thấy tình yêu trong ca khúc không mong manh, mà có một niềm tin rất rõ.

0: đoạn điệp khúc mở rộng không gian cảm xúc hơn. Và em thấy ở đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là khát vọng được thuộc về một ai đó, được cùng ai đó xây một mái nhà trong tâm tưởng.
1: Tình yêu sau cùng thì có lẽ cũng là cái cảm giác được trở về. Dù ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, chỉ cần biết có một người đang đợi mình, lòng đã bớt trông chênh nhiều rồi, đúng không Linh? Có nhau trọn đời chạm vào cảm giác ấy, cảm giác muốn cùng một người đi qua cả những ngày đẹp lẫn những ngày không dễ dàng.
0: Vâng, bài hát này thì không làm tình yêu trở nên xa xôi. Trọn đời ở đây không phải là một khái niệm lãng mạn để nói cho hay, mà là một sự lựa chọn mỗi ngày. Hôm nay chọn lắng nghe nhau, ngày mai chọn tha thứ, một ngày khác chọn cùng sửa những điều chưa ổn.
1: Trong một mối quan hệ dài lâu thì tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm nữa. Nhưng mà trách nhiệm ấy thì không nặng nề nếu người ta thật lòng thương nhau, đúng không Linh?
0: Vậy.
1: Nó giống như là việc mình tự nguyện giữ gìn một điều quý, bởi biết rằng là điều ấy không dễ tìm thấy trong đời.
0: Và có lẽ vì vậy mà ca khúc rất hợp với những khoảnh khắc người ta nghĩ về hôn nhân, về gia đình, về một hành trình chung. Nhưng nó cũng hợp với bất kỳ ai đang cần một lời nhắc rằng tình yêu đẹp không chỉ là gặp đúng người, mà còn là cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn.
1: Và trong giọng hát của Lâm Bảo Ngọc thì lời nhắc ấy có sức nâng, cô không hát quá mềm yếu, cũng không quá kịch tính, có sự trong sáng, có độ mạnh, có cả cảm giác của một người tin vào điều mà mình đang hát.
0: Vâng, và Linh nghĩ rằng là niềm tin đó thì khá là quan trọng, bởi trong một thời mà nhiều người sợ cam kết, sợ tổn thương, sợ yêu lâu rồi lại đổi thay, thì một bài hát nói về có nhau trọn đời thì chúng ta thấy là vừa lãng mạn này, vừa như một điều cần sự can đảm.
1: Can đảm để yêu, can đảm để ở lại, và cũng can đảm để học cách đi cùng một người không hoàn hảo, đúng không? Vì thật ra thì chẳng ai hoàn hảo cả. Điều làm nên một tình yêu bền lâu không phải là hai người không bao giờ sai, mà là sau mỗi lần chưa đúng, họ vẫn muốn hiểu nhau hơn.

0: Lâm Bảo Ngọc vừa đưa chúng ta đi qua một ca khúc đẹp về sự gắn bó, một bài hát không quá cầu kỳ nhưng đủ ấm để người nghe nghĩ về tình yêu như một hành trình cần được nâng niu mỗi ngày. Và chúng ta hãy luôn tin rằng tình yêu bền lâu không nằm ở những lời hứa thật lớn lao mà nằm ở cách ta đối xử với nhau trong từng ngày rất nhỏ.
1: Trạm cảm xúc hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn tìm thấy một người để thương, để yêu, để cùng nhau đi qua những mùa vui buồn của đời sống. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tình ca của ngày mai.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những công trình xây dựng nhà ở dân dụng đang xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Song công tác bảo đảm an toàn lao động tại các công trình này vẫn còn không ít bất cập. Dù không phải là câu chuyện mới, nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiêu chí lựa chọn địa phương thực hiện thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Theo đó, đô thị được lựa chọn phải có di sản gắn với quá trình hình thành và phát triển, có ít nhất 2 di sản được Việt Nam hoặc UNESCO công nhận, đồng thời bảo tồn hiệu quả không gian văn hóa và cảnh quan kiến trúc. Mô hình hướng tới gắn bảo tồn di sản với phát triển đô thị bền vững.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành bộ giải pháp kỹ thuật xử lý các công trình không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn tại thời điểm đưa vào hoạt động. Quy định áp dụng với các công trình thuộc danh sách do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố nhằm bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và làm cơ sở để các địa phương, chủ đầu tư xử lý các công trình còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại các khu cụm công nghiệp. Theo đó, việc lựa chọn mô hình đầu tư sẽ căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư và khả năng đáp ứng của ngành điện. Công ty Điện lực Nghệ An có trách nhiệm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, trong khi các chủ đầu tư hạ tầng phải đầu tư đồng bộ hệ thống điện và chỉ được bán lẻ điện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
2: Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Nghệ An áp dụng quy định mới về diện tích chỗ để xe trong các dự án nhà chung cư. Theo đó, chung cư thương mại phải bố trí tối thiểu 28m² chỗ để xe trên một căn hộ. Chung cư xã hội tối thiểu 17m² trên một căn hộ. Quy định áp dụng với các dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chưa được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng.
0: Vâng, thưa quý vị, tại không ít công trình xây dựng dân dụng với quy mô nhỏ lẻ, các điều kiện đảm bảo an toàn lao động vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn lao động ngay giữa lòng đô thị.
2: Ở độ cao của những tòa nhà 4 đến 5 tầng, chỉ một bước sẩy chân hay một khoảnh khắc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Thế nhưng, không ít công nhân xây dựng vẫn làm việc mà không đội mũ bảo hộ, không sử dụng dây an toàn hay các thiết bị bảo vệ cần thiết khác, cũng không có bất kỳ điểm neo nào để đề phòng nếu xảy ra trượt ngã. Trong khi ở phía dưới, cũng chẳng mấy nơi có lưới che chắn, vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, dây điện phục vụ thi công được đấu nối tạm thời. Tâm lý chủ quan cũng chính là lý do khiến tình trạng trên còn diễn ra khá phổ biến ở những nhà thấp tầng hơn. Thợ xây Võ Văn Công, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Không, cái là mình làm ở trong này thì bình thường có vì là ra ngoài dân dạo á.
4: Thì nó bị sợ, chứ còn ở trong nhà này, thường này cũng sợ.
5: Bình thường.
3: Cái hề này là hề bê tông cổ đình thôi, chứ mình làm quen thôi.
2: Không chỉ dừng lại ở những nguy cơ tiềm ẩn, thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công nhà ở dân dụng như ngã từ trên cao, điện giật hay vật liệu rơi trúng người, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí cướp đi sinh mạng của người lao động. Nguyên nhân một phần xuất phát từ đặc thù của công trình dân dụng nhỏ lẻ như quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, mặt bằng thi công hạn chế nên việc bố trí đầy đủ các biện pháp an toàn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều công trình nhà ở dân dụng thường do các tổ thợ nhỏ đảm nhiệm, làm việc phân tán theo từng công trình. Lực lượng lao động trong lĩnh vực này chủ yếu là thợ làm việc tự do, mức độ tiếp cận đào tạo an toàn lao động không đồng đều, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Việc trang bị bảo hộ, theo dõi an toàn phần lớn phụ thuộc vào chủ thầu hoặc người quản lý thi công, không phải lúc nào cũng được chú trọng đúng mức. Chị Võ Thị Lý, người tham gia xây dựng, nói:
6: Để vào làm thì có mình đưa đồ dùng của mình vô là được, từ ló của mình. Chứ còn thầu thì không thấy to mù vì đồ dùng của mình ấy. An toàn ấy. Cứ đổi nón vì khăn trùm đấy. Đi làm quen rồi thôi chứ không thấy bình thường, không thấy sợ lắm.
2: Tại nhiều công trình nhà ở dân dụng hiện nay, Việc thi công vẫn thường được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận đơn giản giữa chủ nhà và chủ thầu. Nhiều nơi còn thiếu những cam kết cụ thể về trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động. Song, ngay cả khi điều khoản này được đưa vào rõ ràng trong hợp đồng và trách nhiệm đã giao khoán cho phía chủ thầu, thì việc kiểm soát triệt để sự an nguy trên công trường vẫn là bài toán đầy nan giải. Chị Từ Thị Kim Oanh, chủ nhà đang xây dựng nhà ở, cho biết.
5: Trong cái hợp đồng khi mà xây dựng thì là cũng sẽ chủ thầu sẽ có cái phần là đảm bảo về cái an toàn lao động cho công nhân. Thì tuy nhiên cái thực tế thì cũng thấy rằng là cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ, mà cũng có lúc có khi có người như quên, có người tế quên, thì cũng có nhắc nhở cũng như là cũng có làm đáng đó đến an toàn trong quá trình trong một năm mình xây dựng. Bởi vì chủ nhà cũng không phải thường xuyên ở đấy, cho nên là cái quan trọng nhất là vẫn ở chủ thầu họ có cái an toàn cho bản thân họ cũng như là thờ của họ.
2: Bên cạnh đó, việc đa phần thợ xây là lao động tự do, không được ký kết hợp đồng lao động rõ ràng. Khi không may xảy ra tai nạn, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cũng khó đứng ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động trong trường hợp này. Ông Trần Phi Hùng, trưởng phòng lao động việc làm và an toàn lao động, Sở Nội vụ Nghệ An, nói.
7: Thực chất, những cái tổ chức cá nhân mà sử dụng lao động thực hiện các cái công trình dân dụng thì hầu như là họ thường là xuyên là gọi cái lao động đi. Nhưng mà lại không có gọi hợp đồng thì dẫn đến là cơ quan quản lý nhà nước không nắm được là cái người lao động đó là có được đóng các quy bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn lao động không. Cũng không biết cái mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động đó là như thế nào cả. Thì nếu không may xảy ra tai nạn thì họ rất là thiệt thòi. Đặc biệt nhất đó là những cái quyền lợi của họ sẽ không được đảm bảo. Hơn nữa là không được hưởng các cái chế độ tai nạn lao động.
2: Những khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn lao động còn thể hiện rõ ngay tại cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra hoạt động xây dựng. Với đặc thù các công trình nhà ở dân dụng nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, việc tuyên truyền đôn đốc nhắc nhở vấn đề đảm bảo an toàn lao động vẫn gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, nói.
8: Trong quá trình nhắc nhở thì họ cũng tiếp thu ý kiến, nhưng mà trên thực tế thì họ cũng không có cái thay đổi, là vì họ làm cái truyền thống từ trước cái dư rồi, cũng khó, lực lượng nên mình không thể kiểm tra được hết từng nhà và kiểm tra đi kiểm tra lại được. Những công trình mà có nguy cơ gây mất an toàn thì đội sẽ có đi kiểm tra, sẽ nhắc nhở, và nếu mà họ muốn thực hiện thì sẽ lập biên bản để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
2: Trong điều kiện các công trình xây dựng dân dụng ngày càng gia tăng và phân bố rộng trong khu dân cư, việc đảm bảo an toàn lao động không chỉ dừng lại ở công tác kiểm tra nhắc nhở, mà còn đòi hỏi những giải pháp thiết thực hơn để hạn chế nguy cơ mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng dân dụng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng, giảng viên khoa xây dựng Trường Đại học Vinh, chia sẻ.
9: Trước hết thì cần phải nâng cao cái trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu. Bởi vì những cái vấn đề an toàn này được cần phải được triển khai ngay từ khi bắt đầu của dự án. Bên cạnh đó thì các cơ quan quản lý cần phải có những ban hành những cái quy định phù hợp với đặc thù cho những công trình xây dựng nhà dân nhỏ và lẻ theo hướng là đơn giản và dễ áp dụng, nhưng mà phải kiểm soát được các cái rủi ro, các cái sự cố an toàn thường gặp. Những cái chế tài này nên được đặt nặng thì mới nâng cao được cái ý thức của những người tham gia xây dựng, để tăng cường cái quá trình giám sát và xử phạt các cái vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì cần phải có cái kế hoạch tuyên truyền phổ biến để làm sao xây dựng được một cái văn hóa an toàn trong xây dựng nhà dân dụng.
2: Những ngôi nhà mới vẫn đang từng ngày được dựng lên giữa nhịp phát triển của đô thị. Nhưng phía sau những công trình ấy, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn hiện hữu. Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, siết chặt quản lý và nâng cao ý thức của các bên tham gia thi công nhằm hạn chế những tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: An khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu vật liệu xây dựng thông thường theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
1: Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Bộ Xây dựng hướng dẫn, đồng thời chủ động tham mưu đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định. Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý thị trường vật liệu xây dựng, rà soát nguồn cung, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn hoạt động các mỏ vật liệu, kịp thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng, phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các địa phương cũng được yêu cầu đánh giá tiềm năng khoáng sản, xác định nhu cầu sử dụng, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế đặc thù bảo đảm vật liệu săn lấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù đang vào chính vụ thu hoạch, nhiều vùng trồng chanh ở Nghệ An lại không có được niềm vui được mùa được giá. Giá thu mua giảm, sức tiêu thụ chậm. Đặc biệt, chanh là loại quả chỉ có thể thu hoạch trong thời gian ngắn. Nếu tiêu thụ chậm, quả sẽ nhanh chuyển màu, giảm chất lượng và rụng.
1: Gia đình bà Trương Thị Hiền, xóm Tân Thái, xã Phúc Lộc có hơn 100 gốc chanh đang vào mùa thu hoạch. Nếu như các năm trước, chanh mùa thu hoạch đúng thời điểm nắng nóng, dễ tiêu thụ và giá cả khá cao, thì năm nay giá chanh lại giảm khá nhiều.
2: Giá chanh năm nay dự bắt đầu bán đây là được có chanh 13. Nhưng mà vừa lâu bà bán được mình yên thì còn chanh 20. Không biết thị trường họ chạy đang mới chanh nhân rẻ đâu, để sợ đứng xuống nữa đấy.
1: Theo bà còn cho biết, chanh ở các vùng trồng lớn của Nghệ An như tại xã Phúc Lộc, Yên Trung, Thiên Nhẫn, Con Cuông với diện tích từ 400 đến 500 hectare, chủ yếu là chanh bản địa, nên giá thường cao hơn chanh ở các tỉnh khác. Vụ trái có thời điểm lên tới 50 đến 60 nghìn đồng 1 kg, vụ mùa từ 20 đến 30 nghìn đồng 1 kg. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Vinh, xóm Tân Thái, xã Phúc Lộc, năm nay chanh mùa giá xuống thấp, năng suất tiêu thụ cũng kém hơn.
3: Cái giá cả hình như chưa cố định, mà lấy rẻ nhưng chưa muốn bán năng để đó. Mình nhà lật vặt thằng nó đi bán xe, chạy máy nó đi lai yến rồi đấy. Chứ mà nằm ngoài là ô tô dây tê nó lên. Nó chờ mình biết tại chỗ đưa về từ cửa.
1: Lý giải nguyên nhân chanh rẻ ngay trong mùa nắng nóng, như nhà vườn cho rằng, thời điểm này giá chanh ở các tỉnh phía Nam cũng đang giảm rất sâu, chỉ từ 4 đến 5 nghìn đồng 1 kg, nên ảnh hưởng không nhỏ đến giá cả và sức mua của chanh mùa ở Nghệ An. Bên cạnh đó, năng suất chanh năm nay kém, nguyên nhân là do ảnh hưởng các cơn bão năm 2025 nên cây bị đổ ngã, chết khá nhiều. Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Lộc nói thêm.
4: Hiện tại thì cây chanh đã được phục hồi và đã có những cái vườn chanh đã bắt đầu cho thu hoạch và cái sản lượng cũng tương đối tốt và trái cũng tương đối đều và đẹp. Tuy nhiên thì để mà được cái sản lượng cho đạt như trước cơn bão là cũng đang là một quá trình, cho nên phải dần dần mới đạt được.
1: Mặc dù giá bán đang khá thấp, sức tiêu thụ cũng không cao. Tuy nhiên, bà con trồng chanh ở Nghệ An cũng đang tập trung thu hoạch dần, vừa cân đối bán cho tăng giá, nhưng cũng không để tồn đọng quá nhiều, vì chanh chỉ thu hoạch trong vòng 3 đến 4 tuần. Nếu không tiêu thụ kịp, sẽ dễ bị vàng, hư hỏng, chất lượng kém.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trong chương trình hôm nay, mời các em cùng điểm lại những thông tin nổi bật về các hoạt động của thiếu nhi trong tuần qua. Tiếp đó là phóng sự trang sách tuổi thơ, cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang khám phá thế giới qua từng trang sách. Chương trình cũng sẽ gửi đến các em truyện ngắn Thật và Ảo của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi với thông điệp ý nghĩa về việc sử dụng công nghệ hợp lý và trân trọng những giá trị gần gũi trong cuộc sống. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần điểm tin các em nhé.
0: Các em thân mến, vừa qua tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức gala chung kết và trao giải Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh Toàn Quốc 2026. Năm 2026, chương trình được đổi mới mạnh mẽ với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua các tính năng luyện tập trên nền tảng Edupia AI Class. Đây là lớp học tiếng Anh ứng dụng công nghệ AI mang đến môi trường giao tiếp mô phỏng thực tế, giúp học sinh luyện phát âm, nâng cao phản xạ ngôn ngữ và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.
1: Trải qua hai vòng thi, chương trình đã thu hút hơn 200.000 học sinh trên cả nước tham gia tranh tài. Ban tổ chức lựa chọn 130 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội. Chung cuộc có 3 giải quán quân, 15 giải nhất, 25 giải nhì và nhiều giải phụ khác. Trong đó, 3 giải quán quân thuộc về các bạn Nguyễn Thu Trang, lớp 5/4 trường tiểu học Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Phạm Thủy Linh, lớp 8A3, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, bạn Nguyễn Ngọc Tú Quyên, lớp 6A5, trường trung học cơ sở Bình Định, tỉnh Gia Lai.
0: Cũng trong tuần này, tại Hà Nội, Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương trẻ mồ côi vượt khó vươn lên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, hiện nay, cả nước ta có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là các bạn mồ côi bị bỏ rơi và phần lớn các bạn phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
1: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này không chỉ là lời động viên to lớn dành cho 170 bạn nhỏ tiêu biểu. Hơn thế, mỗi chúng ta hãy trở thành một cánh tay nối dài, mang theo tình yêu thương và lòng nhân ái để chia sẻ những người xung quanh, luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, các em nhé!
0: Các em ơi, nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, bồi đắp ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khuyến khích niềm yêu thích đọc sách và sáng tác trong thế hệ trẻ, Tủ sách Thanh niên Waka phối hợp với câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu phát động cuộc thi sáng tác Tình yêu quê hương biển đảo dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo nên một sân chơi văn học lành mạnh, nơi các em học sinh có cơ hội thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và góc nhìn về biển đảo Việt Nam thông qua những tác phẩm giàu tính nhân văn. Thí sinh có thể gửi các tác phẩm thuộc thể loại tản văn hoặc truyện ngắn xoay quanh vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, cuộc sống của người lính hải quân, tình yêu quê hương, đất nước hoặc khát vọng về một vùng biển hòa bình, xanh và bền vững. Ban tổ chức cũng khuyến khích các em gửi kèm tranh vẽ hoặc hình ảnh minh họa nhằm tăng tính sáng tạo và sức biểu cảm cho tác phẩm.
1: Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, để tình yêu biển đảo không chỉ dừng lại ở những bài học trên lớp mà còn trở thành cảm xúc chân thật, được các em thể hiện bằng chính ngôn ngữ và trái tim của mình. Mọi chi tiết cuộc thi các em tham khảo trên fanpage của Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng nhé!

0: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin tức nổi bật trong tuần. Kèm mạ, mùa hè là khoảng thời gian để các bạn nhỏ được nghỉ ngơi sau một năm học, được vui chơi, khám phá và làm những điều mà mình yêu thích. Có bạn tìm đến sân bóng, hồ bơi, có bạn theo bố mẹ về quê thăm ông bà và cũng có rất nhiều bạn lựa chọn dành một phần mùa hè của mình cho những trang sách. Mỗi cuốn sách mở ra một thế giới mới, đó là những bài học giản dị về tình yêu thương, lòng dũng cảm hay cách đối nhân xử thế trong cuộc sống, hay là những điều bí ẩn của thiên nhiên và cả khám phá lòng đại dương xanh thẳm. Bay vào khoảng không gian bao la của vũ trụ hay ngược dòng thời gian để hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Mỗi cuốn sách giống như một cánh cửa nhỏ, mở ra biết bao điều mới mẻ mà đôi khi các em chưa từng nghĩ tới. Chúng ta sẽ đến với phóng sự trang sách tuổi thơ trong phần thời gian tiếp nối của chương trình ngày hôm nay. Mời các em cùng theo dõi.
1: Những ngày hè không còn áp lực của những bài kiểm tra hay giờ học trên lớp. Các bạn nhỏ có thêm thời gian để đọc những cuốn sách mình yêu thích. Có em đam mê truyện cổ tích, có em say sưa với những cuốn sách giáo khoa, có em lại thích tìm hiểu về động vật, cây cối hay những miền đất xa xôi. Mỗi cuốn sách được mở ra cũng là lúc trí tò mò được đánh thức, trí tưởng tượng được chắp cánh và niềm vui khám phá bắt đầu lớn dần trong tâm hồn trẻ thơ. Về sự vị của những trang sách, bạn Tuệ An, phường Trường Vinh nói:
2: Em đang đọc cuốn sách về các loài động vật. Trong sách có rất nhiều hình ảnh đẹp kể về tập tính của từng con vật. Có những điều trước đấy em không biết, như vì sao hươu có cổ, có chiếc cổ dài hay chim cánh cụt lại không biết bay. Đọc xong em thấy rất thú vị và về nhà em còn kể lại cho bố mẹ nghe nữa.
0: Bạn Khánh Hà tâm sự:
3: Mỗi lần đến em lại được chọn một cuốn khác nhau nên không bao giờ thấy chán. Có khi em còn gặp các bạn cũng sở thích, đọc xong thì kể cho nhau nghe cuốn nào hay, cuốn nào vui. Em mong hè nào cũng được đến thư viện nhiều hơn.
0: Niềm vui của những bạn nhỏ ấy thật giản dị, không cần màn hình sáng rực hay là những trò chơi nhiều màu sắc, chỉ một góc đọc yên tĩnh, một cuốn sách hay và một chút thời gian dành cho chính mình cũng đủ để mùa hè trở nên ý nghĩa hơn rồi. Bởi mỗi trang sách hôm nay có thể sẽ trở thành một viên gạch nhỏ, góp phần xây nên tri thức, bồi đắp tâm hồn và chắp cánh cho những ước mơ mai sau. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng mỗi cuốn sách giống như một hạt giống. Khi được gieo vào tâm hồn, hạt giống ấy sẽ âm thầm nảy mầm thành tri thức, lòng nhân ái, sự tự tin và cả những ước mơ đẹp. Điều đặc biệt là càng đọc nhiều, các em lại càng muốn khám phá nhiều hơn. Mỗi câu chuyện khép lại cũng là lúc hàng loạt câu hỏi mới được mở ra. Vì sao bầu trời có màu xanh? Vì sao loài chim có thể bay? Vì sao các anh hùng dân tộc được nhiều người kính trọng? Và chính những câu hỏi ấy sẽ dẫn các em đến với những cuốn sách tiếp theo.
1: Các em ạ, sự hấp dẫn của một cuốn sách là không kể hết mọi điều. Sách luôn để lại một khoảng trống để người đọc tự tưởng tượng, tự suy nghĩ và tự tìm câu trả lời. Cũng vì thế mà mỗi bạn nhỏ sẽ có một cách cảm nhận khác nhau về cùng một câu chuyện. Có em nhớ mãi một nhân vật dũng cảm, có em lại thích một chi tiết hài hước, còn có em, sau khi gấp cuốn sách lại, đã bắt đầu viết tiếp câu chuyện bằng chính trí tưởng tượng của mình. Đó là điều mà không phải lúc nào những hình ảnh có sẵn trên màn hình cũng mang lại được. Chúng ta cùng nghe bạn Tuệ An nói thêm về sở thích của mình trước những trang sách nhé.
2: Em thích nhất là cuốn Giấy Men Phư Lưu Ký. Em thấy giấy men lúc đầu còn bồng bột, nhưng sau đó bị nhận lỗi và sống tốt hơn. Đọc xong em nghĩ nếu mình làm điều gì chưa đúng thì cũng nên dũng cảm nhận lỗi sai. Em còn giới thiệu cuốn sách cho mấy bạn trong lớp cùng đọc nữa.
0: Không chỉ có giấy men phiêu lưu ký, mỗi cuốn sách đều mang đến một món quà riêng. Có cuốn dạy các em biết yêu thương ông bà, cha mẹ. Có cuốn lại kể về tình bạn trong sáng. Có cuốn lại mở ra những chân trời khoa học kỳ thú. Có cuốn lại giúp các em học cách tự chăm sóc bản thân, ứng xử khi gặp người lạ, giữ gìn môi trường hay bảo vệ chính mình trong những tình huống bất ngờ. Điều đáng quý là những bài học ấy không đến bằng những lời nhắc nhở khô khan. Chúng nhẹ nhàng đi vào tâm hồn trẻ thơ qua từng câu chuyện, từng nhân vật. Để rồi Ở một lúc nào đó, các em chợt nhận ra mình đã biết yêu thương nhiều hơn, biết chia sẻ nhiều hơn và cũng trưởng thành hơn từng ngày. Có những cuốn sách khiến các em phải bật cười, có những cuốn sách làm các em phải xúc động. Cũng có những cuốn sách gieo vào lòng các em một ước mơ thật đẹp về nghề nghiệp trong tương lai. Bạn Khánh Hà tâm sự.
3: Em muốn các bạn thử đọc thật nhiều sách. Lúc đầu có thể mình chưa quen nhưng rồi sẽ thấy rất hay. Mỗi cuốn sách đều có những điều thú vị riêng. Em nghĩ nếu ngày nào cũng đọc ít thì đến cuối hè mình sẽ biết thêm rất nhiều điều mới.
0: Cây mạ, không chỉ ở thư viện, hôm nay sách còn có mặt ở rất nhiều nơi. Trong góc học tập của mỗi gia đình, ở tủ sách lớp học, trong những tủ sách dùng chung của khu dân cư, hay đơn giản là cuốn sách được một người bạn truyền tay sau khi đọc xong. Mỗi cuốn sách được mở ra là một cơ hội để tri thức được sẻ chia, để những điều hay tiếp tục được lan tỏa. Các thầy cô giáo vẫn thường nói, muốn học tốt, trước hết hãy hình thành thói quen đọc. Bởi đọc sách không chỉ giúp các em có thêm kiến thức mà còn giúp rèn luyện khả năng tập trung, mở rộng vốn từ, biết lắng nghe, biết suy nghĩ và biết yêu thương nhiều hơn. Đó là những hành trang quý giá sẽ theo các em không chỉ trong năm học mới mà còn trên cả chặng đường trưởng thành sau này đấy.
1: Các em thân mến, mùa hè đẹp nhất không phải là mùa hè có thật nhiều ngày nghỉ, mà là mùa hè mỗi ngày đều được học thêm những điều mới. Và sách chính là người bạn lặng lẽ đồng hành trên hành trình ấy. Không ồn ào, không vội vã, nhưng từ trang sách vẫn bền bỉ thắp lên trong tâm hồn trẻ thơ niềm say mê khám phá, tình yêu tri thức và những ước mơ trong trẻo. Mùa hè này, giữa rất nhiều niềm vui chờ đón, hy vọng rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành cho mình một khoảng thời gian thật yên bình bên những trang sách. Biết đâu từ một câu chuyện được đọc hôm nay, các em sẽ tìm thấy một niềm đam mê mới. Biết đâu từ một nhân vật mình yêu mến, các em sẽ học được một bài học quý giá. Và cũng biết đâu nhiều năm sau, khi nhớ về tuổi thơ của mình, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng ve, sắc phượng hay những buổi rong chơi cùng bạn bè, mà còn là mùi thơm dịu của những trang sách đã cùng các em lớn lên trong suốt một mùa hè đầy ắp yêu thương và khám phá.
0: Các em thân mến, mỗi cuốn sách giống như một người bạn nhỏ vậy. Có cuốn đưa chúng ta đến với những miền đất mới, có cuốn lại mở ra bao điều kỳ thú của thiên nhiên và cũng có những cuốn giúp chúng ta hiểu hơn về chính mình nữa. Giữa cuộc sống hôm nay, khi những chiếc điện thoại thông minh ngày càng trở nên quen thuộc, việc sử dụng công nghệ sao cho phù hợp cũng là điều mà rất nhiều bạn nhỏ đang học cách cân bằng. Công nghệ sẽ rất hữu ích nếu chúng ta biết làm chủ nó, nhưng nếu mải mê chạy theo thế giới ảo, chúng ta có thể vô tình bỏ lỡ những điều giản dị mà quý giá ngay bên cạnh mình. Những trang sách hay, những người thân yêu, những khoảng trời xanh và cả những ước mơ được vun đắp bằng sự học hỏi mỗi ngày.
1: Câu chuyện ngay sau đây sẽ kể về một cô bé như thế, từng là học sinh luôn đứng trong nhóm đầu của lớp, nhưng rồi chi đã có lúc đánh mất chính mình vì quá say mê chiếc điện thoại thông minh, để rồi sau những vấp ngã và cả những giọt nước mắt, cô bé mới nhận ra đâu là điều thật sự có ý nghĩa trên hành trình trưởng thành. Mời các em cùng lắng nghe truyện ngắn Thật và Ảo của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi, nhóm bút không cửa mở.
0: Chi học lớp 6, kết thúc năm học, nó không được học sinh xuất sắc. Đúng là một cú sốc với nó, vì cả 5 năm tiểu học, Chi đều ở top 3 của lớp. Chi về nhà và lặng lẽ tắt nguồn điện thoại, cất sâu dưới đáy tủ và mệt mỏi nằm vật ra giường. Những năm tháng qua lần lượt hiện ra trong trí nhớ của Chi. Ấy là ngày mới lên lớp 6, lúc đầu Chi và các bạn đều thấy mình như lớn hẳn lên, ghi chép bài đầy đủ, hào hứng học tập. Oách hơn nữa, mẹ còn mua cho nó một chiếc điện thoại thật là xịn, có thể nhận nhắn tin, tra từ điển, chụp bài học. Nhưng chỉ vài hôm, Chi đã khám phá được bao nhiêu chức năng của chiếc điện thoại thông minh ấy. Lớp của Chi, bạn nào cũng mang điện thoại tới lớp. Đầu giờ hay giờ nghỉ, chả ai buồn ra ngoài chơi, chả ai tụm năm tụm ba nói chuyện, mà mỗi người một máy điện thoại chơi game, rồi mở TikTok, Instagram và nhảy nhót đăng lên.

0: mạng. Những buổi dã ngoại, ai cũng đều cầm một chiếc điện thoại chúi đầu vào chơi, nói những ngôn ngữ game thường xuyên, play together, mini work. Lúc nào cái điện thoại cũng kè kè bên cạnh, choán hết thời gian giúp đỡ bố mẹ, việc nhà hay chơi cùng với các em. Nhưng đổi lại, chỉ quen được nhiều bạn nước ngoài trên cộng đồng mạng, nhắn tin mọi lúc mọi nơi và nói đủ mọi chuyện. Gần 2 tháng trôi qua, buổi tối hôm ấy, sau bữa ăn, mẹ nghiêm giọng nói với Chi. Hôm nay, cô chủ nhiệm báo điểm kiểm tra thường xuyên. Mẹ không thể hiểu nổi sao con bị điểm 4,5 môn văn. Chi đứng im. Môn văn là thế mạnh của nó, là niềm tự hào vì nó đã từng có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi. Bố dướn mắt lên. Môn văn 4,5 điểm. Đấy, 4,5 điểm văn, mẹ không tin nổi. Giờ thì bố nổi cáu. Suốt ngày kè kè cái điện thoại, chả học hành gì cả. Đưa điện thoại đây, từ giờ cấm tiệt. Chi đứng im từ nãy. Nó không biết giải thích như thế nào cả. Cũng định ngậm miệng im lặng cho qua những lời chất vấn của mẹ. Nhưng khi bị thu điện thoại, thì nó bật lên nhanh như một cái lò xo. Con phải có điện thoại để nhắn tin với bạn nước ngoài, để giao tiếp ngoại ngữ, bố chả hiểu gì cả. Thời buổi này, sao mà không có điện thoại được? Nhưng suốt ngày chơi game. Kệ con, chỉ là điểm kiểm tra bình thường thôi, có phải điểm thi đâu ạ. Trong lớp có nhiều bạn cũng bị điểm thấp đấy thôi. Chỉ gào lên ngắt lời bố, mặt vênh lên và trong ánh mắt nó hằn lên những tia giận dữ. Mẹ lặng người đi. Từ hôm đó, bắt đầu những ngày chiến tranh lạnh trong gia đình, bố mẹ không nói chuyện với Chi. Làm việc gì, nó cũng cảm thấy như có ánh mắt đang dò xét. Lại còn việc, tối nào trước khi đi ngủ, bố cũng kiểm tra điện thoại của Chi, thật là khó chịu. Nhưng có khi người khó chịu hơn cả là mẹ. Hình như mẹ muốn tìm cách nào đó để làm dịu không khí căng thẳng trong gia đình. Không biết ai giới thiệu mà mấy hôm sau, mẹ đăng ký cho Chi tham gia buổi ngoại khóa của trung tâm tiếng Anh. Nó phải giới thiệu các món ăn cho bạn bè nước ngoài. Việc này có vẻ không khó lắm. Nếu làm tốt, có thể bố sẽ lại cho nó sử dụng điện thoại tự do như trước. Nghĩ thế, Chi hăm hở theo mẹ đến trung tâm. Vẻ mặt thoáng một nụ cười đắc ý. Mẹ hy vọng con sẽ được đánh giá tốt. Kết quả bài thuyết trình ngày hôm nay có lẽ sẽ giúp con lấy lại niềm tin của bố mẹ. Chi gật đầu. Mẹ yên tâm, hẳn là thế rồi ạ.
1: Nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra như nó nghĩ. Ngồi trong phòng của trung tâm tiếng Anh, tự nhiên Chi thấy tim đập thình thịch. Các bạn lần lượt lên nói mà Chi cứ thấy ù ù bên tai. Giá như có cái điện thoại ở đây thì tốt, Chi thầm nghĩ. Rồi cũng đến lượt Chi. Cứ tưởng dễ vậy mà nó đã nghệt mặt ra, ấp úng. Tưởng như có một cái khóa vô hình khóa chặt kho từ vựng tiếng Anh trong não nó và một tảng đá to tướng chặn ở cổ. Chi đứng im, lúc này nó cầu mong có phép thuật nào để điện vụt tắt hoặc một trận mưa rào thật to che đi mọi ánh nhìn và át đi tiếng thì thầm bàn tán. Tất cả chỉ vì không có điện thoại. Nói chuyện với bạn bè trên mạng không thể thay thế được việc học ngữ pháp, học từ. Thật không biết Chu đi đâu cho hết xấu hổ được. Cúi gằm mặt, Chi theo mẹ ra xe đi về. Thế là hết. Sau lần đấy, Chi quyết phải cố gắng xa dần cái điện thoại. Nhiều lúc có tin nhắn, cô bé cũng tảng lờ đi. Nhưng dẫu đã cố vẫn không thể đổi lại quãng thời gian dài bị nuốt bởi game, máy học và trí tuệ nhân tạo. Chi đã thiếp đi, thước phim quá khứ trôi về trong tâm trí thì những giọt nước mắt lại trào ra giàn giụa trên khuôn mặt hốc hác. Khi tỉnh dậy, nó thấy mẹ đứng bên giường từ lúc nào. Mẹ đưa cho nó cái điện thoại cục gạch, chỉ có thể nghe và gọi. Tạm xa điện thoại thông minh một thời gian, đến khi nào con làm chủ được nó nhé. Chi gật đầu, từ từ nhòm dậy và bước ra ban công, hít một hơi bầu không khí mát mẻ sau một cơn mưa rào mùa hạ, một thế giới đầy màu sắc. Những thử thách ly kỳ, những người bạn sành điệu, tất cả chỉ là ảo. Còn gia đình, sách vở và cỏ cây hoa lá xung quanh đây mới là thật. Chi nhìn khắp lượt góc ban công nhỏ đầy hoa mà hồi nhỏ nó rất thích cầm bình nhựa ra tưới. Dưới nắng hè, hoa càng rực rỡ, cây chanh mẹ trồng mấy năm rồi vẫn khiêm nhường đứng trong góc. Cô bé vuốt nhẹ trên quả chanh bé xíu như cái cúc áo lấp ló trong khóm lá. Quay lại thấy mẹ đã đứng đằng sau, Chi ngập ngừng. Con sẽ cố gắng để được giống như ngày trước mẹ nhé. Mẹ mỉm cười, nụ cười mẹ thật hiền và nắng hè thật đẹp.

0: Kem thân mến, hôm nay chúng mình đã cùng nhau gặp những bạn nhỏ say mê đọc sách trong những ngày hè, cùng lắng nghe câu chuyện của Chi để hiểu rằng công nghệ sẽ trở thành người bạn hữu ích khi chúng ta biết sử dụng đúng cách. Và hơn hết, dù cuộc sống có đổi thay từng ngày, vẫn có những điều luôn ở lại. Đó là tình yêu của gia đình, sự sẻ chia của bạn bè, những trang sách nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng không ngừng học hỏi.
1: Mùa hè vẫn còn khá dài, hy vọng rằng bên cạnh những giờ phút vui chơi, mỗi bạn nhỏ sẽ dành cho mình một khoảng thời gian để đọc thêm một cuốn sách hay, học thêm một kỹ năng mới, giúp đỡ bố mẹ một việc nhỏ hay là một điều tốt lành cho những người xung quanh. Bởi chính từ những việc làm bình dị ấy, các em sẽ lớn lên từng ngày, trở thành những người biết yêu thương, biết chia sẻ và biết làm chủ tương lai của mình. Chương trình Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030 để sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Nghệ An siết chặt quản lý cấp phép tàu cá.
0: Các địa phương cùng ngành thủy lợi đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và mọi nguồn nước hiện có để chống hạn, bảo vệ sản xuất.
1: Nghị quyết 31, cố hích đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư.
0: Phần tin quốc tế, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang sau các vụ tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ.
1: Đức đẩy mạnh chiến lược ngoại giao tại châu Phi.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030 để sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Võ Thị Minh Trinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ghi nhận nhiều kết quả đột phá, nổi bật là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, phối hợp với Trung ương tổ chức Hội nghị Quốc tế Biên giới Việt-Lào lần thứ 7, huy động vượt trội nguồn lực an sinh xã hội, đặc biệt dấu ấn chuyển đổi số được lan tỏa mạnh mẽ qua phong trào bình dân học vụ số. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đạt 83% người dùng. Với ứng dụng Mặt trận số Nghệ An, hội nghị cũng tập trung thảo luận các nội dung quan trọng và định hướng hoạt động của Mặt trận tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Trinh đánh giá cao tư duy đổi mới của hệ thống mặt trận, định hướng 6 tháng cuối năm. Đồng chí yêu cầu tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn. Đổi mới phương thức làm việc theo nguyên tắc sáu rõ, gắn với đánh giá KPI, vận hành thông suốt quy trình tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của cử tri và nhân dân 24/7 thông qua mini app Mặt trận số, đảm bảo mọi ý kiến phản ánh chính đáng của người dân đều được tiếp nhận, xử lý, theo dõi và giám sát kết quả giải quyết đến cùng. Không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng, hoàn thành việc tinh gọn, các hội quần chúng vận hành ổn định hiệu quả, tăng cường giám sát phản biện xã hội và chủ động công tác phòng chống thiên tai, an sinh xã hội.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 đã kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án, đồng thời làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tại dự án sửa chữa cải tạo tuyến kè biển đường dạo Lâm Viên vào quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, gồm sửa chữa hai đoạn kè và đường dạo dài 383 mét. Kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Đề yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, phương án gia cố tuyến kè phải đáp ứng yêu cầu chống xâm thực của sóng biển. Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh, có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Đến ngày 22 tháng 7, dự án đã giải ngân hơn 273 tỷ đồng, đạt trên 55% kế hoạch vốn năm nay. Qua kiểm tra các gói thầu xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2, nâng công suất nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm Hói Chùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai. Riêng gói thầu xây dựng đoạn kéo dài đường Cao Xuân Huy khởi công từ ngày 8 tháng 7, đồng chí yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, ưu tiên thi công cầu qua sông Vinh, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán để giảm áp lực giao thông và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Ngay sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc và Ủy ban Nhân dân các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò nhằm rà soát tiến độ giải ngân, tháo gỡ khó khăn, thống nhất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
1: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn và nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Cùng đi có đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại khu mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc đại đội 317 đội 25 tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, nơi yên nghỉ của 1.700 liệt sĩ. Trong đó có 891 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
0: Sáng nay tại phường Trường Vinh, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối hành trình tri ân những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo người có công. Dịp này, hội trao quà cho 29 mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất gồm 3,5 triệu đồng tiền mặt và quà tặng, trao 9 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí được hội kết nối vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Sau 12 năm thành lập, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động được gần 59 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 645 ngôi nhà tình nghĩa, trao hơn 500 sổ tiết kiệm, 20.000 suất quà cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn trong toàn xã hội.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Nghệ An sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, xã Anh Sơn vào ngày 26 tháng 7. Chương trình do tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung ương đoàn tổ chức nhằm tưởng nhớ tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị sơ kết đề án câu chuyện thời Hoa Lửa sẽ được tổ chức với các hoạt động trình chiếu, phóng sự, giao lưu, tham luận và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử. Lễ thắp nến tri ân sẽ diễn ra với các nghi thức trang trọng như dâng hoa dâng hương, thỉnh chuông, thỉnh chiêng tại nhà tưởng niệm và đài tưởng niệm, trao quà cho người có công và thắp nến trên các phần mộ liệt sĩ.
0: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện và trình phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ngay trong tháng 7 năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Theo thông báo kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng phải khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và đẩy mạnh cổ phần hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 8. Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu phát triển lành mạnh thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hoàn thiện đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong tháng 7 và thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thủ tướng cũng chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, đẩy nhanh hoàn thuế, thanh quyết toán vốn đầu tư công, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và yêu cầu các tập đoàn tổng công ty nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các dự án trọng điểm quốc gia.
1: Chính phủ cũng ban hành Nghị định 292 năm 2026 quy định chi tiết thi hành luật quản lý ngoại thương, trong đó bổ sung và làm rõ danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Theo quy định, hàng cấm xuất khẩu gồm vũ khí, đạn dược, gỗ rừng tự nhiên, kim cương thô thuộc diện cấm và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hàng cấm nhập khẩu gồm pháo, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, thiết bị y tế cũ, sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, cùng nhiều mặt hàng khác theo quy định. Đáng chú ý, nghị định cấm nhập khẩu các sản phẩm được khai thác hoặc sản xuất bằng cưỡng bức lao động, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý, hoạt động xuất nhập khẩu và đảm bảo thực thi các quy định của pháp luật.
0: Nghệ An đang khẩn trương sửa đổi quy định về đóng mới, hoán cải và cấp phép tàu cá nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn cho ngư dân và phù hợp với quy định hiện hành. Theo dự thảo, tàu đóng mới từ 12 mét trở lên phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm định, ưu tiên tàu vỏ thép, hạn chế tàu vỏ gỗ và không chấp thuận đóng mới tàu làm nghề lưới kéo. Đối với tàu mua hoặc thuê từ địa phương khác, chỉ xem xét chấp thuận nếu tàu không quá 15 năm tuổi, đã đăng ký đăng kiểm và đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đến năm 2030, Nghệ An tiếp tục cắt giảm số lượng tàu khai thác và đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 3.000 ngư dân chuyển đổi nghề, hướng tới phát triển nghề cá bền vững và đảm bảo sinh kế lâu dài.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến cho nhiều hồ đập sông suối trên địa bàn tỉnh cạn kiệt nguồn nước. Đúng vào thời điểm lúa hè thu bước vào giai đoạn đẻ nhánh, chuẩn bị làm đồng, giai đoạn quyết định đến năng suất, thì nhiều cánh đồng lại có nguy cơ thiếu nước tưới. Trước thực trạng này, các địa phương cùng ngành thủy lợi đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và mọi nguồn nước hiện có để chống hạn, bảo vệ sản xuất. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
0: Cánh đồng lúa hè thu của người dân xã Phúc Lộc, từ khi gieo cấy đến nay, nhiều diện tích gần như chưa được bổ sung thêm một đợt nước tưới nào. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều ruộng lúa bắt đầu vàng lá, héo úa. Bà Nguyễn Thị Liễu, xóm Tam Hợp, xã Phúc Lộc cho biết thực tế.
2: Thời tiết là nặng nhiều không có mưa, hầu như bữa ta chứ là có lần mưa mồm á. Bữa chứ héo lùa héo chứ, rừng chứ là những cái hàng nẻ thật lọt bắn chân luôn, có con nước mà.
0: Còn tại hồ Khe Làng có dung tích thiết kế 3,4 triệu mét khối, cung cấp nước tưới cho hơn 180 hecta lúa của xã Văn Kiều. Ông Nguyễn Đăng Bằng, quản lý hồ Khe Làng cho biết, hiện nay lượng nước trong hồ chỉ còn khoảng 35% dung tích thiết kế. Mực nước xuống quá thấp, gần như không thể phục vụ tưới tiêu.
3: Phương án chống hạn của hồ Khe Làng thì cũng như là các cái đợt chống hạn trước đó là sẽ thực hiện đưa máy bơm dầu vào, bơm để tưới chống hạn, để tưới với các cái sử đông cần thiết.
0: Sau một lần vận hành phục vụ gieo cấy lúa hè thu, cách đây 2 tháng, đến nay trạm bơm Thọ Sơn vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Trạm đảm nhận tưới cho khoảng 500 hecta lúa thuộc 3 xã và 1 phường. Nguyên nhân là do không có nguồn nước để bơm. Đây cũng là trạm bơm nằm cuối tuyến sông Đào, nhận nước từ Para Nam Đàn. Bà Nguyễn Thị Đào, trạm trưởng trạm bơm Thọ Sơn cho biết các giải pháp triển khai.
4: Ở trạm bơm Thọ Sơn năm nay là cũng là hạn nhất trong các năm. Trạm đã có kế hoạch là bơm gần hơn 1 tháng nay rồi, nhưng mà hiện nay do nước nguồn không có, nên là trạm chưa thể phục vụ tưới dưỡng được cho bà con nhân dân. Và hiện nay là trạm túc trực 24/24 để lúc nào có nước nguồn thì trạm sẽ phục vụ cho bà con nhân dân.
0: Không có nguồn nước để vận hành trạm bơm là thực trạng đang diễn ra tại nhiều công trình thủy lợi dọc các tuyến sông như sông Cấm, sông Đào, sông Lam. Sản xuất vụ hè thu năm nay đang đối mặt với nhiều khó khăn khi thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến nhiều ao hồ sông suối cạn kiệt. Trong khi đó, lúa hè thu đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ, chuẩn bị làm đồng, thời kỳ rất cần nước để sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, các đơn vị thủy lợi đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tận dụng mọi nguồn nước hiện có để chống hạn, đảm bảo phục vụ sản xuất. Ông Phạm Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An cho biết thêm.
5: Công ty đã triển khai chủ động lấy nước tối đa vào hệ thống và cống Nam Đan và tập trung ngăn mặn tại cổng Bến Thủy, cổng Nghi Quang.

0: đồng thời tổ chức bơm tưới luân phiên giữa các xí nghiệp trong hệ thống làm việc với các địa phương để khuyến cáo bà con nông dân sử dụng được tiết kiệm hiệu quả trong giai đoạn thiếu nước như hiện nay. Đồng thời thì công ty cũng chuẩn bị sẵn sàng các cái tổ máy bơm dầu để bơm giả chiến để cứu lúa trong trường hợp không có nước nguồn vào trong hệ thống tưới lấy nắng.
1: Nắng nóng được dự báo còn tiếp diễn thời gian tới, trong khi nhu cầu nước tưới cho lúa hè thu sẽ ngày càng lớn. Bởi vậy, cùng với sự chủ động của các đơn vị thủy lợi, người dân cũng cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả để góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sản xuất vụ hè thu.
2: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu đã phải bỏ hoang do dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và chi phí sản xuất tăng cao. Trước thực tế đó, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, từng bước khôi phục sản xuất và nâng cao thu nhập. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với điều kiện sản xuất hiện nay, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nghệ An. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
3: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu đã phải bỏ hoang do dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và chi phí sản xuất tăng cao. Trước thực tế đó, nhiều hộ chăn nuôi đã mạnh dạn chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, từng bước khôi phục sản xuất, nâng cao thu nhập. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng điều kiện sản xuất hiện nay, mà còn mở ra những hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nghệ An. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
2: Từng nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm, nhưng liên tục thua lỗ do dịch bệnh và chi phí sản xuất tăng cao. Gia đình ông Hoàng Văn Kỳ, xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển hơn một nửa diện tích gần 5.000 mét vuông ao nuôi sang nuôi cá vược. Sau 8 đến 10 tháng, cá đạt trọng lượng xuất bán, được thương lái thu mua ngay tại ao với giá ổn định từ 130 đến 160.000 đồng mỗi kg. Nhờ đó, mỗi vụ nuôi, gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nuôi tôm trước đây, đồng thời mở ra hướng sản xuất hiệu quả và bền vững hơn.
4: Nuôi con tôm thì phải trực 24/24. Mà nuôi con cá này chúng tôi chỉ có bịt dàn để tạo oxy cho nó thở, tức là mỗi tôi nghỉ ngơi đoàn hoàng bình thường. Còn hàng ngày thì cứ cho ăn cứ 5 giờ chiều là cho ăn, hoặc là 5 giờ sáng là cho ăn. Nói chung là nuôi thì khỏe mà giá trị thì cao cho nguồn kinh tế, nói chung cũng đảm bảo.
2: Không chỉ cá vược, cá chim vây vàng cũng đang trở thành đối tượng nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Đức Châu. Tiên phong chuyển đổi từ nuôi tôm không hiệu quả, gia đình bà Trần Thị Sen đã dành 5.000 mét vuông mặt nước để nuôi cá chim vây vàng. Nhờ thích nghi tốt với môi trường nước lợ, sinh trưởng nhanh và được thị trường ưa chuộng, với giá bán trên 150.000 đồng một kg, mô hình mang lại lợi nhuận trên 150 triệu đồng mỗi năm.
5: Tôi cũng thấy cũng là bỡ ngỡ chứ mà được bên hợp tác xã với kỹ thuật tập huấn thì cũng bà con rồi cũng hỗ trợ lẫn nhau rồi. Nuôi nó dài hay hơn là nuôi tôm chứ mà nó thật ra là nó cũng an toàn hơn. Đồng vốn bỏ ra cũng ít hơn rồi nuôi cái con cá thì nó cũng đảm bảo, nó cũng an toàn hơn.
2: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu phải bỏ không vì ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh. Ông Trần Văn Quý, giám đốc hợp tác xã Vạn Thành, xã Đức Châu cho biết, tại hợp tác xã có 18 trên 20 hecta ao nuôi tôm kém hiệu quả đã được chuyển sang nuôi cá, trong đó có 10 hecta cá vược và cá chim vây vàng. Việc chuyển đổi không chỉ tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước, giảm rủi ro sản xuất mà còn giúp thu nhập tăng gấp 2 đến 3 lần so với nuôi tôm, với doanh thu đạt 3 đến 5 tỷ đồng mỗi năm.
6: Hợp tác xã thì đang còn là cố gắng là tìm cái liên kết cái chuỗi đầu ra cho bà con để tiêu thụ cái sản phẩm khi bà con nuôi ra, xây dựng các cái mô hình. Nếu như sau khi thành công các cái mô hình thành công thì hợp tác xã sẽ phát triển tiếp các cái mô hình khác.
2: Những ao nuôi từng nhiều lần thất bại với con tôm này đã hồi sinh nhờ cá vược, cá chim vây vàng. Sự chuyển đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích mặt nước mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho thủy sản ven biển Nghệ An, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế ổn định cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 287 quy định về tiền bản quyền trong nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí. Nghị định mới đặt ra các nguyên tắc cụ thể về chi trả bản quyền đối với việc sáng tạo, khai thác và sử dụng tác phẩm báo chí. Theo quy định, tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử, thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Đối với phát thanh truyền hình, chi phí bản quyền được tính trong đơn giá sản xuất tác phẩm báo chí được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với hoạt động khai thác sử dụng tác phẩm báo chí in và điện tử, mức tiền bản quyền do các bên thỏa thuận dựa trên nhiều yếu tố như tần suất, phạm vi sử dụng, mục đích khai thác, doanh thu và không được thấp hơn 20% tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm. Đối với phát thanh truyền hình, nghị định cũng quy định chung chi trả tối thiểu và cơ chế thanh toán khi tác phẩm được sử dụng nhiều lần. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, thay thế các quy định trước đây về nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và nghệ thuật.
7: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 8916 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện. Ngành y tế sẽ hướng dẫn người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến và bảo hiểm y tế trên VNID. Ngành văn hóa thể thao và du lịch tăng cường tuyên truyền về kỹ năng số. Ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực 8 phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt và mở tài khoản trực tuyến cho người dân.
2: Trong giai đoạn 2021-2026, Nghệ An đã tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Toàn tỉnh đã thực hiện 6.435 cuộc thanh tra kiểm tra, hậu kiểm tại hơn 75.300 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phát hiện gần 3.950 cơ sở vi phạm và xử phạt với tổng số tiền hơn 11,7 tỷ đồng. Cùng với công tác kiểm tra, Nghệ An đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn còn nhiều khó khăn do số lượng cơ sở nhỏ lẻ lớn, hoạt động kinh doanh trên nền tảng trực tuyến phát triển nhanh, đòi hỏi tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.
7: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu xử lý dứt điểm các nguồn cháy tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên sau vụ cháy xảy ra vào chiều ngày 19 tháng 7. Dù đám cháy đã cơ bản được khống chế, thời tiết nắng nóng cùng khí mê tan tích tụ trong các ô chôn lấp khiến nguy cơ cháy âm ỉ bùng phát trở lại vẫn ở mức cao. Theo chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An phải duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sử dụng phương tiện chuyên dụng để phát hiện điểm phát nhiệt, liên tục phun nước làm nguội và hạn chế khí mê tan tiếp tục với nguồn nhiệt. Công an tỉnh tiếp tục hỗ trợ xử lý các điểm cháy âm ỉ, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cùng các đơn vị liên quan tăng cường giám sát vận hành bãi rác, kiểm soát nước thải, khí thải và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy.
2: Sau sát nhập khối xóm tại Nghệ An, nhiều địa phương đang đối mặt với bài toán thừa thiếu nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, tỉnh Nghệ An đã sắp xếp gần 3.800 khối xóm cũ thành hơn 2.000 đơn vị mới. Tuy nhiên, nhiều nhà văn hóa trước đây chỉ được xây dựng cho quy mô vài chục đến hơn 100 hộ dân, nay phải đáp ứng nhu cầu của hàng trăm hộ. Tại một số nơi, nhà văn hóa chỉ có sức chứa khoảng 100 đến 150 người, trong khi xóm mới có hơn 400 hộ dân, dẫn đến tình trạng quá tải mỗi khi có tổ chức hội họp. Trước thực tế này, các địa phương đang rà soát quy hoạch lại hệ thống thiết chế văn hóa, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi công năng các nhà văn hóa cũ để tránh lãng phí và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân.
7: Trước tháng 6 năm 2026, thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ, sau khi các tài sản nhà đất công được sắp xếp giữ lại sử dụng, chuyển đổi công năng sang làm thiết chế văn hóa, thì số dư còn lại gặp nhiều vướng mắc trong việc xử lý. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ ban hành, các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư đã tháo gỡ được nhiều nút thắt.
8: Chủ sở cũ của Trung tâm Dân số huyện Diễn Châu sau khi sắp nhập và Trung tâm Y tế huyện từng được giao cho Công an xã. Sau đó, khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trụ sở này tiếp tục được giao cho Thống kê cơ sở Diễn Châu. Dù vẫn đang được sử dụng, nhưng tháng 6 năm 2026, khi xã Diễn Châu đề xuất bàn giao trụ sở, thì Cục Thống kê tỉnh không tiếp nhận. Ông Hoàng Trung Phượng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu cho biết.
9: Chúng tôi cũng đã gửi văn bản, tuy nhiên thống kê có văn bản là không có nhu cầu để tiếp nhận cái tài sản công đó. Thì cho nên là cũng rất là gây khó khăn cho Ủy ban xã trong cái quá trình sắp xếp cái tài sản công.
8: Cục thống kê từ chối, trụ sở được xã giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã quản lý. Thực tế sau tiếp quản, vào thời điểm tháng 6 năm 2026, việc xử lý tài sản như thế nào vẫn là bài toán khó. Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Diễn Châu cho rằng
10: mình không thể tự đặt ra một cái giá nào, mà giá đó phù hợp hay chưa thì rất là khó. Cho nên vừa làm thì anh em vừa đang còn chờ, cơ quan đang chờ là cái hướng dẫn của cái cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
8: Tại xã Nghi Lộc có 122 cơ sở nhà đất, sau khi sắp xếp còn dôi dư 13 trụ sở. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc cho biết.
11: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã bàn giao, ra soát tất cả hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công của xã để quản lý sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công này.
8: Trên thực tế, trước thời điểm Nghị quyết 31 năm 2026 của Chính phủ ban hành, việc các địa phương bàn giao tài sản công dôi dư cho đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công hay Ban Quản lý Dự án tiếp nhận đều chủ yếu dừng lại ở bước quản lý. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết số 31 ban hành, việc xử lý tài sản dôi dư này mới có bước đi rõ ràng. Trong đó, Nghị quyết về chính sách đặc thù này cho phép lập phương án khai thác, cho thuê, đấu giá mà không bắt buộc phải sửa đổi hay điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân cấp thẩm quyền, phê duyệt đơn giá cho thuê và việc tính giá được áp dụng theo công thức rõ ràng. Thời hạn cho thuê kéo dài 10 năm và có thể gia hạn. Tháo gỡ được các nút thắt, giữa tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án phường Thái Hòa đã đưa ra được phương án khai thác cho thuê cá thể đối với 4 tài sản dôi dư trên địa bàn. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa cho biết thêm.
12: Hiện nay là Ban Quản lý Dự án cũng đã xây dựng được cái đơn giá và đang trình Ủy ban phường Thái Hòa phê duyệt cái đơn giá cho thuê đó. Sau khi mà phê duyệt đơn giá cho thuê thì bán sẽ trình cái thông báo, đăng tải thông báo cho thuê.
8: Tại Nghệ An, tổng số cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh theo số liệu tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 là 4.378 cơ sở, bao gồm cơ sở tiếp nhận từ đơn vị trung ương. Trong đó, đến thời điểm đầu tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn 350 cơ sở nhà đất dôi dư chưa khai thác hoặc xử lý triệt để. Trên cơ sở nghị quyết số 31 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất dôi dư trong thời gian tới.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
1: Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu ở Biển Đỏ. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành đợt không kích đêm thứ 12 liên tiếp vào các mục tiêu quân sự của Iran, đẩy khu vực vào nguy cơ xung đột toàn diện. Lực lượng Houthi cho biết đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai tàu chở dầu với lý do vi phạm lệnh phong tỏa. Vụ việc đe dọa trực tiếp đến tuyến hàng hải huyết mạch ở Biển Đỏ, nối tiếp những bất ổn tại eo biển Hormuz. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng của Iran để trả đũa mọi hành động nhắm vào tàu hàng. Ngay lập tức, Tehran cảnh báo mọi sự can thiệp quân sự sẽ vấp phải đòn đáp trả quyết liệt. Căng thẳng leo thang đã lập tức tác động tiêu cực đến thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent có thời điểm vượt mốc 95 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong gần một tháng rưỡi qua.
15: Một tòa án tại New York, Mỹ vừa đơn phương ấn định ngày xét xử ông Nicolas Maduro và phu nhân vào tháng 6 năm 2027. Động thái này diễn ra hơn 7 tháng sau khi quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự bắt giữ ông Maduro tại thủ đô Caracas. Tại phiên điều trần ngắn ở New York, thẩm phán Mỹ ấn định ngày xét xử là mùng 1 tháng 6 năm 2027 đối với ông Maduro và phu nhân. Cả hai hiện bị giam giữ tại nhà tù Brooklyn và kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí do phía Mỹ đưa ra. Bên ngoài tòa án, nhiều người đã tập trung dương cao quốc kỳ Venezuela, yêu cầu nhà chức trách Mỹ trả tự do cho ông Maduro. Hồi tháng 1 năm nay, ông Maduro từng tuyên bố bản thân bị bắt cóc và là tù binh chiến tranh của Mỹ.
1: Ngoại trưởng Đức vừa kết thúc chuyến thăm Nigeria nhằm củng cố cơ hội hợp tác kinh tế trong bối cảnh Berlin đang nỗ lực đa dạng hóa đối tác chiến lược và gia tăng ảnh hưởng tại lục địa đen. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Nigeria ở thủ đô Abuja,

Quý vị và các bạn xin gửi về địia chỉ thời sự phát thanh rtva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nam.

0: Dự và phát biểu tại hội nghị toàn quốc tri ân người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan. Giống lúa chất lượng cao được xác định là nền tảng nâng tầm hạt gạo Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành lúa gạo phát thải thấp. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia tái khẳng định cam kết vì Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở, đồng thời đề cao vai trò của ASEAN. Tòa án Mỹ ấn định ngày mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 74 ngày Quốc khánh Cộng hòa Ả Rập Ai Cập ngày 23 tháng 7 năm 1952, hôm nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Mustafa Mabouli. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hạ viện Hisham Badawi và Chủ tịch Thượng viện Esam Edin Farid. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và Người Ai Cập ở nước ngoài, Bada Abdel Alati. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh vì Tổ quốc và phát động phong trào chăm lo người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị cùng 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội từ rất sớm, Đại tá phi công Hán Văn Quảng diện trên mình bộ quân phục được là phẳng phiu, ánh mắt trầm lắng nhưng đong đầy cảm xúc. Trải qua hàng trăm chuyến bay vào sinh ra tử, điều động lại sâu sắc nhất trong tâm khảm người cựu chỉ huy không quân không phải là những danh hiệu mà chính là hình bóng của những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ.
2: Những ngày này bản thân tôi thấy rất là thiêng liêng. Trong đời quân ngũ của tôi cũng tham gia từ chiến tranh phá hoại miền Bắc cho đến là chiến tranh giải phóng miền Nam và chiến tranh biên giới. Trong những cái năm đấy, bạn bè, anh em, đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, thương binh cũng rất nhiều. Trong những ngày này mà nhà nước tri ân lại thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu xương máu của đồng đội tôi, bao nhiêu là bạn bè của tôi đã hy sinh không trở về nữa để cho ngày hôm nay đất nước của chúng ta có ngày hòa bình, dân tộc ta được là ấm no hạnh phúc.
3: Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên.
1: Hòa bình, sự yên bình của ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà được

0: đánh đổi bằng máu, nước mắt và những mất mát đau thương nhất của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đằng sau bầu trời yên bình ngày hôm nay là bóng dáng của vô vàn người mẹ đã tiễn con đi mà không bao giờ gặp lại, là những gia đình đã dâng hiến trọn vẹn xương máu cho độc lập dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điển ở Hà Nội và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi ở An Giang chia sẻ.
1: Vì dân vì nước nhá, thì dũng cuộc chiến tranh này phải đóng góp, người đóng góp của động viên để cho con mình đi, để cho nó phấn khởi. Thì thứ nhất là thay cỏ, thứ nhì là đỏ ngực, thì mình đóng góp cho tổ quốc, cho đất nước.
2: Chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, anh cũng hy sinh, rồi em cũng hy sinh, bốn người, mẹ cũng Việt Nam anh hùng luôn. Thì bây giờ hết tiếng súng thì hòa bình rồi, mừng như lắm. Có vinh hiển, sống cũng vinh quang, mà chết cũng vinh quang.
0: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao tặng những phần quà với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đại diện mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trân trọng trao kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật đã nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trải qua 79 năm, Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận bước tiến quan trọng, đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, rà phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu thập khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư. Cả nước vẫn còn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là niềm trăn trở xót xa lớn của Đảng, Nhà nước và toàn dân.
3: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
7: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thông tin, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực này lên 7 liệt sĩ. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Đại diện Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng cho biết, hôm qua lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, hang thương nghiệp K600 tại xã Hà Nha. Đến nay tổng cộng có 8 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại khu vực này. Ban chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập gần 14.000 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến ngày 31 tháng 7 này, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định. Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Hòa, lực lượng chức năng phát hiện một tấm ảnh gia đình trong phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968. Bức ảnh đang được phục dựng bằng công nghệ với hy vọng tìm thêm manh mối về danh tính của chiến sĩ. Tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng. Do gia đình trước đó đã di rời ngôi mộ mang tên liệt sĩ này về quê ở Bắc Ninh, ngành chức năng đang phối hợp xác minh bằng ADN.
6: Một thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.
7: Trong phiên bản 2.2.10 của VNeID mới được cập nhật, Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ sung chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2. Tính năng mới này cũng hiển thị danh sách đã nhận nhân thân, công dân có thể xem lại danh sách và thông tin của liệt sĩ cũng như người nhận.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những trang sử vàng giữ nước của dân tộc, mặt trận biên giới Vị Xuyên những năm 1980 mãi là một khúc tráng ca bất tử. Hàng nghìn chiến sĩ tuổi 19 đôi mươi đã nằm lại trên mảnh đất này, máu xương hòa vào núi đá, nơi biên cương của Tổ quốc. Hơn 40 năm đã trôi qua, với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ, thương binh hạng 1/4 ở Tuyên Quang, lời hứa với đồng đội chưa bao giờ nguôi ngoai. Ông đã chống nặng vượt núi băng rừng suốt 25 năm để đi tìm những người đồng đội còn nằm lại ở Vị Xuyên. Đó không chỉ là hành trình tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình giữ gìn lời thề của người lính, để những người đã ngã xuống được trở về với đất mẹ và được gọi đúng tên của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Kim Thanh.
8: Chiến tranh đã lùi ra, nhưng người thương binh ấy trở lại chiến trường xưa, không phải để tìm lại ký ức, mà để đi tìm đồng đội. Ông là Nguyễn Quang Tuệ, cựu chiến binh sư đoàn 356, thương binh hạng 1/4, mất 83% sức khỏe. Ông Tuệ nhớ lại, tháng 4 năm 1984, mặt trận Vị Xuyên rung chuyển trong mưa pháo. Vào ngày 28 tháng 4, địch đánh chiếm cao điểm 772, rồi tràn xuống điểm cao 685. Tại bình độ 300, đơn vị ông Tuệ chỉ còn 5 người cầm cự. Đêm trước trận đánh, bên cửa hầm trú ẩn, 5 người lính trẻ vừa nạp đạn, vừa trao nhau một lời hẹn.
9: Khi đã ngồi cùng một cái thuyền để đánh địch rồi thì không phân biệt là người bạn thân hay người bạn không thân. Tối hôm còn ngồi uống nước chè ở bên cái hầm mà 4 đồng chí là đồng chí Phương, đồng chí Liệu, đồng chí Hoàn, đồng chí Truyền. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà thằng nào mà chết còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này, còn sau này nếu mà mình mà bị như thế nào đấy còn gia đình còn biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
8: Ít ngày sau, một trận pháo kích dữ dội làm sập cửa hang ở bình độ 300, vùi lấp 4 người đồng đội của ông trong hang núi. Từ năm 1994 đến nay, chỉ cần nghe ở đâu có thông tin về đồng đội, ông lại chống nặng lên đường. Nhiều lần leo lên điểm cao 685, bình độ 300, vào tận những hang đá sập để xác định vị trí. Ông đã vẽ lại sơ đồ hầm hào, cung cấp thông tin cho lực lượng quy tập. Có chuyến đi, ông còn đưa thân nhân liệt sĩ đi cùng.
9: Lên đấy thì có khóc cũng chỉ là khóc thầm thôi, nước mắt nó rơi thì tự mình cũng lau lẫn với mồ hôi thôi. Mình lên đấy nó mệt lắm, không thở được nữa, mới lại ngồi đấy, nó ức ở trong cổ. Có muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có nước mắt rơi ra cùng lẫn với mồ hôi thôi. Tự vì là nhìn thấy cái hầm đấy mà biết là đồng đội của mình cũng đã hy sinh ở trên đấy là trực tiếp mình biết mà không làm gì được. Cho nên là vẫn phải cố gắng để đi, tự vì cái tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi tìm bằng được các đồng chí về.
8: Những ký ức của ông Tuệ đã trở thành nguồn tư liệu quý cho đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Thượng tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết.
10: Đối với bác cựu chiến binh Tuệ, mặc dù đã bị cụt một bên chân, nhưng bác rất nhiệt tình leo lên điểm cao 1685 để chỉ vị trí cho đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, xác định và tổ chức khoan đá lật đá để tìm hai cốt liệt sĩ. Và theo thông tin của bác thì đến giờ phút này đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã tìm được một số hải cốt liệt sĩ tại điểm cao 685.
8: Mỗi ngày ông Tuệ vẫn gọi điện lên hỏi tin từ cửa hầm ở bình độ 300, nơi bốn người bạn năm xưa vẫn còn nằm lại, với mong mỏi một ngày gần nhất những người bạn của ông sẽ được tìm thấy và được gọi đúng tên.
9: Tôi cũng chỉ mong, cầu mong làm sao là các đồng đội khi đã sát cánh với nhau đánh địch thì bây giờ kể cả là bị thương nặng hay bị thương nhẹ hay không bị thương, đã nghe cái tiếng kêu gọi của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ, cùng nhau phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể thì hãy cố gắng bớt chút thời gian, mình phải lên tận nơi để chỉ cho những cái đội quy tập để về đoàn tụ cùng gia đình thì không còn gì bằng.
8: Những lời hứa ở chiến trường xưa được khắc sâu trong ký ức của những người lính đã đi qua chiến tranh. Hơn 40 năm sau, lời hứa ấy vẫn đang được người thương binh Nguyễn Quang Tuệ thực hiện trên những triền núi đá Vị Xuyên. Và cũng từ những bước chân không mỏi ấy, cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, niềm tin về ngày những người con anh dũng của Tổ quốc được trở về với gia đình, với đồng đội và với đất mẹ đang dần trở thành hiện thực.

0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Phóng viên Tuấn Phong đưa tin giải pháp lúa gạo phát thải thấp tại châu Á, đổi mới sáng tạo khu vực và lộ trình nhân rộng là chủ đề hội thảo do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức tại thành phố Cần Thơ, quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trong khu vực nhằm tìm lời giải cho bài toán giảm phát thải trong ngành lúa gạo. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều giải pháp công nghệ đang được triển khai tại các quốc gia châu Á như phát triển giống lúa chống chịu hạn mặn và ngập úng, quản lý nước theo phương pháp tưới ngập khô xen kẽ, gieo xạ khô, quản lý dâm dạ theo hướng tuần hoàn, cơ giới hóa đồng bộ, hệ thống giám sát kỹ thuật số cùng các cơ chế tài chính carbon. Thưa quý vị, nếu như hội thảo quốc tế tại Cần Thơ nhấn mạnh các giải pháp công nghệ và mô hình canh tác nhằm giảm phát thải trong sản xuất lúa gạo, thì để những giải pháp ấy phát huy hiệu quả, yếu tố nền tảng chính là giống lúa. Những giống lúa chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp quy trình canh tác xanh đang trở thành chìa khóa nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành lúa gạo phát thải thấp. Phóng viên Thanh Tùng có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
1: Ông Nguyễn Văn Vững, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khu vực sản xuất ở địa phương chủ yếu là đất phèn nên việc lựa chọn giống lúa phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Qua nhiều vụ sản xuất, ông đánh giá các giống lúa do Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long chọn tạo như OM17, OM18, OM19 và OM54 đều có nhiều ưu điểm. Trong đó, OM17 có chất lượng gạo ngon, dễ tiêu thụ, còn OM18 có hạt gạo dài, thích nghi tốt với điều kiện sản xuất của địa phương.
2: OM18 đặc chuẩn nhất, mần lâu, thuận được 3 vụ. Nếu so bây giờ thì chắc chưa năng suất nào qua đó, chứ nó dễ mần hơn. Tùy theo mùa vụ, thời tiết kéo dài thì nó 97 ngày trở lại là chuẩn nhất.
1: Hiện nay, trên 80% cơ cấu giống lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là lúa thơm và lúa chất lượng cao. Những giống chủ lực gồm OM18, Đài Thơm 8, IR50404, ST25, OM34. Trong đó, OM18 là giống ngắn ngày, chất lượng gạo tốt, thích nghi với điều kiện phèn mặn. Diện tích gieo trồng năm 2024 đã vượt 1 triệu hecta. OM5451 cũng là giống ngắn ngày, năng suất cao, thích nghi rộng, ít nhiễm sâu bệnh, hiện vẫn duy trì trên 700.000 hecta mỗi năm. Là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu giống lúa, thời gian qua, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã lai tạo và công bố hơn 180 giống lúa phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng lương thực và thúc đẩy xuất khẩu gạo. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, trước diễn biến ngày càng gay gắt của hạn hán và mặn xâm nhập, Viện đã kịp thời nghiên cứu, chọn tạo và khuyến cáo đưa vào sản xuất nhiều giống lúa, có khả năng chịu mặn từ 2 đến 4 phần ngàn.
3: Chúng ta khẳng định tới giai đoạn này chúng ta rất tự hào là chúng ta đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu gạo. Và cái phân khúc lớn nhất là phân khúc gạo trái hạt dài. Trong phân khúc này thì hầu như là chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Đây là cái phân khúc mà mang cái lợi nhuận tốt nhất cho người nông dân chúng ta hiện nay. Chúng tôi cũng rất tự hào. Đến nay thì các giống lúa của Viện Lúa vẫn chiếm đa số. Có những giống như OM10.

0: 2008, hiện nay là 900 triệu hecta.
1: Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho rằng, cơ cấu giống lúa của vùng hiện đã chuyển mạnh sang nhóm giống chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu như OM18, Đài Thơm 8. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận mới chỉ đạt khoảng 25% diện tích sản xuất. Do đó, Hiệp hội khuyến nghị các địa phương tập trung phát triển từ 1 đến 2 giống chủ lực phù hợp điều kiện sinh thái, đồng thời giảm lượng giống gieo xạ theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và giảm phát thải.
2: Hiệp hội rất muốn là một cái cầu nối then chốt giữa hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn để mà chúng ta có thể thực hiện được thành công các cái mục tiêu của đề án thì chúng ta đề ra, thúc đẩy việc sản xuất xanh, giảm phát thải và quan trọng nhất là mở rộng được cái vùng nguyên liệu liên kết chuỗi cho gạo xanh phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, công tác chọn tạo giống không chỉ hướng đến năng suất hay chất lượng gạo mà còn phải đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. Với sự đồng hành của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và người nông dân, những giống lúa thế hệ mới kỳ vọng là nền tảng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, xây dựng nền sản xuất xanh, phát thải thấp và phát triển bền vững.
3: Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 2 đến tháng 4, khi chiến sự ở Trung Đông nổ ra, cơ quan Liên Bộ Tài chính Công Thương đã 29 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để ứng phó với cú sốc giá dầu thế giới leo thang. Câu chuyện này một lần nữa được đề cập tại tọa đàm An ninh năng lượng, trụ cột của an ninh quốc gia trong bối cảnh rủi ro an ninh phi truyền thống diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Sự kiện do Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
4: Tại tọa đàm, các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh an ninh năng lượng không chỉ tác động trực tiếp đến an ninh con người mà còn gắn chặt với an ninh kinh tế, an ninh mạng và an ninh quốc gia. Nhưng mối liên hệ ngày càng phức tạp giữa các lĩnh vực này đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể liên ngành và dựa trên quản trị rủi ro. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị Kinh doanh, nhận định cần sớm đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu và các nguy cơ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để xây dựng chiến lược tổng thể phòng ngừa rủi ro, đe dọa an ninh năng lượng quốc gia trên mọi lĩnh vực.
5: Mỗi một doanh nghiệp, mỗi tổ chức trên cái định hướng, đường lối, chủ trương, chiến lược của Đảng, mỗi một tập đoàn mà những tập đoàn mũi nhọn buộc phải kết hợp với các cái trường hợp, các những nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn để xây dựng được cái chiến lược quản trị rủi ro đe dọa an ninh lượng. Thì như vậy thì nó mới thành bản nhạc chung để chúng ta cùng nhau giải quyết những rủi ro trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đe dọa an ninh lượng quốc gia.
4: Ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam cho rằng bảo đảm an ninh năng lượng là nhiệm vụ vượt ra ngoài phạm vi của một doanh nghiệp và một ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng.
6: Giải pháp có tính chiến lược sẽ phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ thì mới có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua được cái thách thức rất lớn về các cái nguy cơ an ninh phi truyền thống. Thứ nhất là đa dạng hóa cái nguồn cung nguyên liệu. Thứ hai, đảm bảo an toàn, an ninh sản xuất của nhà máy. Thứ ba là đảm bảo cái năng lực duy trì trạng sức khỏe của nhà máy để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, sẵn sàng ứng phó với những tình huống đứt gãy chuỗi cung ứng.
4: Cũng tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp trong xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, đa dạng hóa nguồn cung và đối tác, phát triển dự trữ năng lượng chiến lược cũng như nâng cao năng lực quản trị rủi ro quốc gia. Qua đó nâng cao sức chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia trước các cú sốc phi truyền thống nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian tới.
3: Cũng trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam đang đẩy mạnh tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc hình thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp và có khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các chủ thể trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng có ý nghĩa quan trọng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
7: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển mạng lưới hiệu quả năng lượng tại một số quốc gia, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Kiên, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam, phân tích mô hình cụ thể của mạng lưới hiệu quả năng lượng của Hoa Kỳ.
8: Ví dụ như là một doanh nghiệp A là người ta thực hiện giải pháp rồi, thì khi người ta thực hiện giải pháp, người ta sẽ chia sẻ, và trong cái chia sẻ người ta sẽ bảo vậy thì anh muốn làm giống tôi thì anh phải có cái giải pháp là gì, công cụ tính toán là gì, các cái đào tạo rồi hướng dẫn vân vân, thì người ta tạo ra có kỹ thuật để người ta cung cấp lại cho doanh nghiệp khác. Thì cái bài học kinh nghiệm ở đây trong cái mô hình của Mỹ nó là tạo ra được một cái giá trị trực tiếp cho doanh nghiệp về các cái tư vấn về giải pháp, về hỗ trợ, và đồng thời người ta tạo ra một cái giá trị nữa, đó là giá trị về hình ảnh khi mà họ tham gia vào đây.

0: họ làm tốt trong này thì họ tạo ra một giá trị hình ảnh về thương hiệu.
1: Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam cho biết, dự thảo quy chế hoạt động của mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam được đề xuất theo nguyên tắc tự nguyện, minh bạch và hợp tác, trong đó quy định về cơ cấu thành viên, quyền và trách nhiệm của các bên, vai trò của đơn vị điều phối, các nhóm hoạt động trọng tâm, cơ chế huy động nguồn lực và hoạt động truyền thông.
0: Cái việc mà thiết kế và phát triển một cái mạng lưới hiệu quả năng lượng tại Việt Nam ý, thì đây cũng là một trong những hoạt động của cái chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ý tưởng thì là có thể là các cái mạng lưới hoạt động nó có tính chất vùng hoặc là khu vực hoặc là quốc gia, thì đây là chúng tôi đang ở cái giai đoạn nghiên cứu để mà đề xuất một cái mạng mà nó có tính chất quốc gia, và cái kinh phí hoạt động ban đầu thì từ cái hoạt động của cái chương trình quốc gia giai đoạn 3.
2: Tiếp theo là tin khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mường Than, tỉnh Lai Châu. 24 hộ dân mất nhà do lũ quét hôm 17 tháng 7 vừa qua đã nhanh chóng được tỉnh Lai Châu xây nhà mới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để người dân vào ở.
3: Ngay sau khi xảy ra lũ quét vào ngày 17 tháng 7 tại bản Chít và các bản khác của xã Mường Than khiến 24 hộ dân mất nhà cửa, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương họp bàn xây nhà tái định cư cho các hộ dân. Ngày 19 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thực hiện, kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Quy mô công trình gồm bố trí khu tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4, và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Khu tái định cư được xây dựng ở bản sân bay xã Mường Than, cách điểm sạt lở khoảng 4 cây số. Đây là vị trí an toàn, không có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động 150 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện máy móc nhanh chóng triển khai thi công. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chỉ 3 ngày thi công, 4 căn nhà đã hoàn thành phần khung và lợp mái. Các lực lượng trên công trường đang miệt mài chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch. 24 căn nhà, mỗi căn có diện tích 80 m2 trong khuôn viên đất 200 m2, trị giá 400 triệu đồng một căn. Để đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, lực lượng thi công đã huy động tối đa nhân lực và máy móc làm việc liên tục theo nhiều ca, nhiều kíp với 5 máy thi công, hơn 10 xe ô tô vận chuyển cùng trên 20 cán bộ chiến sĩ, công nhân tham gia san gạt, vận chuyển đất đá. Các đơn vị trực tiếp thi công luôn bám sát hiện trường, điều hành chặt chẽ, tổ chức làm việc xuyên ngày đêm với quyết tâm hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, chiều tối nay đến đêm mai ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong khi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa lớn, thì ở Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang ở trên vùng biển phía đông Philippines với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo từ đêm 24 tháng 7, ở vùng biển khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Canada, ASEAN Anh. Phóng viên Phạm Hà đưa tin.
3: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Canada, hai bên ghi nhận quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược năm 2023. Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, Hội nghị nhất trí thông qua kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược ASEAN-Canada giai đoạn 2026-2030, tạo khuôn khổ định hướng hợp tác hai bên. Hai bên bày tỏ quyết tâm hoàn thành đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do cho năm nay và ký kết vào năm 2027, tạo dấu ấn thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Canada. Đoàn Việt Nam đánh giá cao cam kết của Canada với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN, đề nghị Canada tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc và lập trường chung của ASEAN, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh, các bộ trưởng hài lòng ghi nhận quan hệ đối tác ASEAN-Anh sau 5 năm thiết lập đã đạt nhiều kết quả quan trọng và thực chất. Hai bên đã cơ bản hoàn tất kế hoạch hành động giai đoạn 2022-2026 với tỷ lệ thực thi đạt 98,9%. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 6 của ASEAN. Các bộ trưởng nhất trí thông qua kế hoạch hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2027-2031 và tuyên bố chung về hợp tác trong khuôn khổ tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, qua đó xác lập khuôn khổ chiến lược cho hợp tác ASEAN-Anh trong giai đoạn tới.
2: Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia đã nhóm họp và ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết củng cố một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong khu vực. Tin của phóng viên Đình Nam.
5: Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao nhóm bộ tứ nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định đối với vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Bộ trưởng ngoại giao nhóm bộ tứ cũng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm triển khai quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh hàng hải, chống tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo an ninh kinh tế, phát triển công nghệ trọng yếu và mới nổi, cũng như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai. Phát biểu sau cuộc họp, với vai trò là nước chủ tịch luân phiên của nhóm, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, với ASEAN giữ vai trò trung tâm. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ tiếp tục là ưu tiên của Washington, đồng thời khẳng định Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các bộ trưởng đã trao đổi về những diễn biến tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Tây Á, bao gồm tình hình Biển Đông và Hoa Đông. Nhật Bản cũng bày tỏ phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, đồng thời bày tỏ quan điểm về các biện pháp hạn chế xuất khẩu, trong đó có khoáng sản quan trọng, và tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
2: Trong một hoạt động song phương khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến hôm nay sẽ có cuộc gặp để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Hoạt động diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Manila, Philippines.
6: Phát biểu tại diễn đàn ở Manila, ông Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Rõ ràng là cuộc chiến ở Ukraine theo tôi đã cản trở khả năng tìm kiếm sự đồng thuận giữa Nga và Mỹ về các vấn đề khác. Điều đó không có nghĩa là hai bên sẽ không tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác. Sẽ tốt cho Nga nếu cuộc chiến đó kết thúc, vì vậy tôi sẽ nêu vấn đề này. Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt cuộc chiến đó nếu cơ hội xuất hiện và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã xác nhận cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.
2: Về tình hình chiến sự ở Trung Đông, lực lượng Mỹ ở Trung Đông tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 12 liên tiếp, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8 tháng 4. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Truyền thông Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn được nghe thấy hồi sáng sớm nay tại các khu vực ven biển thuộc hai tỉnh Hormuzgan và Buse phía nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây là đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ tuyên bố tấn công Iran, chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Iran chưa công bố biện pháp đáp trả, tuy nhiên trong 11 ngày vừa qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều đã lập tức phát động các cuộc tấn công trả đũa với các đòn tập kích của Mỹ. Mục tiêu đáp trả thường là các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
2: Trong diễn biến liên quan, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út với cáo buộc

0: phạm phong tỏa hàng hải mà nhóm này áp đặt với quốc gia vùng vịnh.
1: Theo thông báo vừa được Houthi công bố, nhóm này đã tiến hành một hoạt động quân sự nhắm vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út là Ankila và Lelia. Houthi khẳng định các phương tiện đã vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà nhóm này tuyên bố áp đặt với Ả Rập Xê Út từ ngày 20 tháng 7. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng như truyền thông khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, Ả Rập Xê Út cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án việc Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa với các cảng và vùng biển của Ả Rập Xê Út, coi đó là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đe dọa tự do hàng hải.
0: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Tòa án Liên bang tại New York đã ấn định ngày 1 tháng 6 năm 2027 sẽ mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với các cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Ông Maduro, 63 tuổi, đã đối mặt với 4 cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức án tù chung thân. Cả ông Maduro và bà Flores đều tuyên bố không nhận tội. Theo cáo buộc của phía công tố, ông Maduro và phu nhân đã lợi dụng vị trí lãnh đạo Venezuela để tạo điều kiện cho các đường dây vận chuyển cocaine vào Mỹ. Hai người bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại Caracas trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng ngày 3 tháng 1 theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau đó được đưa đến New York để xét xử. Trong lời ra tòa đầu tiên hồi tháng 1, ông Maduro tự nhận mình là tù binh chiến tranh và cho rằng việc bắt giữ là bất hợp pháp. Vụ án diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas vẫn còn căng thẳng. Mỹ từ năm 2019 đã không còn công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử và liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Kể từ khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez hiện đang điều hành chính phủ Venezuela. Trong thời gian qua, Mỹ cũng đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela và tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài mở rộng hoạt động đầu tư tại quốc gia Nam Mỹ này.
0: Hôm nay, Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản tiến hành thử nghiệm động cơ của một loại tên lửa đầy cỡ nhỏ thế hệ mới và đã đạt được thành công quan trọng. Tin của phóng viên Tuấn Nhật.
3: Vụ thử nghiệm đốt cháy tầng thứ 2 của động cơ tên lửa đẩy cỡ nhỏ thế hệ mới Ypsilon S được tiến hành sáng nay 23 tháng 7 tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền Nam Nhật Bản. Sau 2 phút tính từ khi khai hỏa, toàn bộ nhiên liệu đã được đốt cháy hết một cách an toàn. Ypsilon S là một loại tên lửa cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu rắn đang được Nhật Bản nghiên cứu phát triển để trở thành một trong những loại tên lửa đẩy chủ lực mới nhằm thay thế Ypsilon đã kết thúc sứ mệnh từ 4 năm trước với mục tiêu giúp nâng cao sức cạnh tranh cũng như tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản ở quỹ đạo tầm thấp nói riêng và công nghiệp hàng không vũ trụ nói chung. Sau thành công lần này, JAXA sẽ phân tích kỹ lưỡng mọi số liệu để khẳng định lại một lần nữa độ an toàn của tầng nhiên liệu thứ hai, sau đó sẽ chuẩn bị cho việc sử dụng chính thức Ypsilon S trong việc phóng vệ tinh ngay trong năm nay. JAXA cũng dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên nhằm giúp đưa một vệ tinh của Việt Nam lên quỹ đạo.
0: Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Pháp hôm qua đã mở cửa trở lại cho khách tham quan sau hơn 9 tháng đóng cửa vì vụ trộm các bảo vật vương miện Pháp trị giá ước tính 102 triệu đô la, làm lộ ra những điểm yếu về an ninh tại bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
4: Phòng trưng bày đã mở cửa trở lại mà không còn những viên ngọc quý từng là điểm thu hút chính của nó. Giám đốc bảo tàng Christopher Lebirou cho biết.
5: Không gian mang tính biểu tượng này tại bảo tàng Louvre sẽ không còn trưng bày các bảo vật và đá quý của vương miện nữa, mà sẽ được trưng bày ở những khu vực an toàn khác trong bảo tàng. Nhưng đây cũng là cơ hội để khám phá lại kiến trúc và trang trí lộng lẫy của phòng trưng bày này.
4: Được xây dựng dưới thời trị vì của Louis XIV, phòng trưng bày Apollo sau này đã truyền cảm hứng cho phòng gương tại cung điện Versailles và là một trong những căn phòng lịch sử nổi tiếng nhất của bảo tàng Louvre. Do đó, việc mở cửa trở lại luôn được du khách chờ đợi. Bà Valérie Bau, đại diện công đoàn bảo tàng cho biết.
6: Tôi chưa quay lại đó kể từ đó. Và đúng vậy, có một cảm xúc dâng trào khi cánh cửa mở ra và bước vào nơi này. Một nơi thực sự tráng lệ. Đúng là chúng ta đang ở trong một cung điện. Bạn thực sự nhận ra mình đang ở trong một cung điện. Có sự hiện diện của Louis XIV ở đâu đó.
4: Việc mở cửa trở lại cũng đánh dấu một bước đi mang tính biểu tượng trong quá trình phục hồi của bảo tàng sau vụ trộm tháng 10 năm 2025, khi những tên trộm sử dụng thang nâng để tiếp cận cửa sổ tầng 2, đập vỡ các tủ trưng bày và tẩu thoát với 8 hiện vật từ bộ sưu tập trang sức hoàng gia. Chỉ trong vòng chưa đầy 7 phút, các vật phẩm bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy, ngoại trừ một chiếc vương miện thuộc về hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III, sau đó được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng và đang được phục chế. 4 người bị tình nghi có liên quan trực tiếp đến vụ cướp đã bị buộc tội và tạm

0: giam trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, hơn 3.650 tỷ đồng được đầu tư để nâng cấp sửa chữa quốc lộ 19, tuyến giao thông huyết mạch nối Đông và Tây của tỉnh Gia Lai và khu vực Bắc Tây Nguyên. Thế nhưng chỉ hơn một năm sau khi hoàn thành, nhiều đoạn tuyến đã bong chóc, lún võng, chi chít ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đáng nói là phần lớn chiều dài công trình của dự án vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao vì còn nhiều tồn tại về chất lượng, trong khi người dân hàng ngày vẫn phải lưu thông trên một tuyến đường xuống cấp ngay sau đầu tư. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
4: Hàng chục km quốc lộ 19 qua khu vực trung tâm các xã Đắc Đoa và Mang Giang là những đoạn xuống cấp nặng nhất. Mặt đường bong chóc, lún võng, nhiều hố sâu từ 10 đến 15cm, có nơi đường kính tới 40cm. Đi qua đoạn đường chưa đầy 20m nhưng xuất hiện hàng chục ổ gà. Buộc phải liên tục đánh lái để né tránh. Anh Huỳnh Minh Toàn ở thôn Piêm, xã Đắc Đoa không khỏi bức xúc.
5: Đường sửa trước khi mùa mưa, nhưng mà sửa xong thì bắt đầu mưa thì bắt đầu nó hư tiếp, nó bị hố rất là nhiều, như hố sâu ở đây. Nó mà như xe máy thì buổi tối đây là chắc chắn sẽ bị tai nạn rồi.
4: Không chỉ tại xã Đắc Đoa và Mang Giang, tình trạng hư hỏng xuất hiện ở nhiều vị trí trên toàn quốc lộ 19 qua Gia Lai. Trong tổng số chiều dài hơn 161 km của dự án, đến nay vẫn còn 6 trong tổng số 9 gói thầu, tương đương với 106 km, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao do còn nhiều tồn tại về chất lượng. Bên cạnh mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước ở nhiều vị trí chưa hoàn thiện, khiến nước mưa ngập mặt đường, tràn vào nhà dân. Mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn làm quá trình hư hỏng mặt đường diễn ra nhanh hơn. Anh Nguyễn Văn Linh ở thôn 1, xã Mang Giang cho biết, nguy hiểm càng tăng cao vào ban đêm, hoặc khi trời mưa bởi nước đọng che khuất các hố sâu, khiến người lái xe không quen đường, rất dễ gặp tai nạn.
6: Tôi thường xuyên đi qua con đường này, nó rất là nhiều ổ gà, nhất là vào ban đêm ấy. Đi qua nó rất là nguy hiểm, khó có thể để ý được. Bây giờ thì cũng có nhiều trường hợp té ngã vì những cái ổ gà đây rồi.
4: Qua nhiều đợt kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác định nhiều vị trí sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các điểm vá mặt đường nhô cao, không đảm bảo độ êm thuận nên nhanh chóng hư hỏng trở lại. Ngoài ra, việc tổ chức giao thông tại các nút giao tuyến tránh An Khê và Pleiku còn bất cập, hệ thống biển báo chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, nhất là xe trọng tải lớn. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho rằng, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu khắc phục triệt để các tồn tại, nhưng tiến độ thực hiện vẫn chậm. Việc sửa chữa chủ yếu mang tính tạm thời, chưa xử lý tận gốc nguyên nhân hư hỏng. Lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Đắc Đoa và Mang Giang, đã từ chối tiếp nhận bàn giao công trình khi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang cho biết,
7: chúng tôi đã có văn bản báo cáo sở dựng đề nghị chủ tư là Ban Quản lý Dự án 2 phải khẩn trương khắc phục làm sao đảm bảo việc đi lại thuận lợi nhất cho nhân dân trên địa bàn cũng như việc lưu thông của các phương tiện qua lại trên quốc lộ 19.
4: Giữa tháng 7 năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo trì đối với các đoạn tuyến chưa bàn giao, đồng thời huy động nhân lực, thiết bị sửa chữa đồng bộ mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông và giải quyết dứt điểm các phản ánh của người dân liên quan đến quá trình thi công. Một dự án sửa chữa, nâng cấp giao thông hơn 3.650 tỷ đồng vừa hoàn thành đã xuống cấp, trong khi phần lớn chiều dài vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao, không chỉ đặt ra yêu cầu khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa lũ, mà còn đòi hỏi các cơ quan quản lý làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Chỉ khi chất lượng công trình được đảm bảo đúng như cam kết, nguồn vốn đầu tư công mới thực sự phát huy hiệu quả, lấy lại niềm tin của người dân.
3: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh lúc 11:30 tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 135 triệu đồng một lượng và bán ra 140 triệu đồng một lượng. Cùng xuống tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng dòng Thăng Long được niêm yết mua vào mức 138 triệu 700 nghìn đồng một lượng và bán ra 143 triệu 200 nghìn đồng một lượng.
10: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của

0: Đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.720 đồng mỗi đô la Mỹ, tăng 12 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên hôm qua. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào ở mức 26.090 đồng, bán ra 26.500 đồng mỗi đô la Mỹ. Vietinbank giao dịch ở mức mua vào 26.066 đồng, bán ra 26.511 đồng mỗi đô la Mỹ.
1: 22,6% là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng tính đến hết tháng 6, thấp hơn mức giải ngân chung của cả nước. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương kiểm đếm làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, xây dựng ngay các giải pháp để tháo gỡ đối với từng dự án, đặc biệt là những dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm nay.
0: Sau 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Dù giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước, dòng vốn này đã có tín hiệu phục hồi trong quý 2 và được kỳ vọng cải thiện hơn trong những tháng cuối năm. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, đà giảm của kiều hối chủ yếu xuất phát từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đồng đô la duy trì ở mức cao, cùng những thay đổi về chính sách nhập cư và thị trường lao động tại một số quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau phiên giảm hơn 62 điểm ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu sáng nay với việc hồi phục gần 12 điểm. Tuy nhiên, nhịp hồi phục lập tức gặp thử thách khi VN Index rung lắc và có lúc giảm về dưới mốc tham chiếu.
1: Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.660,7 điểm, HNX Index còn 271,93 điểm. Theo các chuyên gia, việc chứng khoán giảm điểm do cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đầu tiên là nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng trong bối cảnh lãi suất tăng cao và tín dụng bị kiểm soát chặt. Khi VN Index đến vùng kháng cự quan trọng, dòng tiền có xuống quan sát nhiều hơn là giải ngân. Ngoài ra, thị trường thiếu thông tin hỗ trợ đủ mạnh trong ngắn hạn. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 mới bắt đầu, trong khi các chính sách lớn liên quan đến nâng hạng thị trường hay điều hành lãi suất đều cần thêm thời gian để phản ánh vào giá cổ phiếu. Điểm chung trong các khuyến nghị của công ty chứng khoán là nhà đầu tư cần ưu tiên bảo toàn danh mục hơn là tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Ông Hồ Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
4: Chiến lược đầu tư thì cũng không thay đổi thôi, chúng ta vẫn ở trong giai đoạn khó khăn của thị trường. Nhưng nếu mà để nhìn nhận về diễn biến, để chúng ta nhìn nhận về câu chuyện về ảnh hưởng thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự phân hóa tốt hơn và chúng ta cũng chờ đợi cái sự tích cực hơn của thị trường.
1: Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro, tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu hạ tỷ trọng cổ phiếu nếu cần thiết và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy margin. Về cơ hội đầu tư, dòng tiền được dự báo sẽ ưu tiên những nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như doanh nghiệp gắn với kế hoạch thoái vốn nhà nước, các chính sách thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Đây được đánh giá là những nhóm có khả năng thu hút dòng tiền tốt hơn khi thị trường dần ổn định trở lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại bảng A giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026. Tiếp xúc với truyền thông tại buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển.
5: Toàn đội tuyển Việt Nam đã có 2 tuần tập huấn trên đất Hàn Quốc và chúng ta có một sự chuẩn bị rất là tốt. Giành chiến thắng bắt trận giao hữu ở trên đất Hàn Quốc và ngày 18 vừa rồi thì đã giành chiến thắng trận giao hữu trước Myanmar. Đó là một bậc giải đa để chuẩn bị tốt cho giải đấu ASEAN Cup.
0: Phạm Xuân Mạnh từng cùng các đồng đội vô địch ASEAN Cup 2024. Cầu thủ sinh năm 1996, quê Nghệ An, bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục được đồng hành cùng đội tuyển tại giải đấu năm nay.
5: Năm 2024 thì em là một trong những cầu thủ mà đã thi đấu và giành chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Năm nay lại được tham gia cùng đội tuyển để bảo vệ cho vô địch. Thì đó là một cái niềm tự hào, niềm hạnh phúc đối với bản thân em. Hiện tại em rất hào hứng. Giành chức vô địch đã khó, nhưng mà bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Anh em ra sân tập luyện rất là hết mình, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong những buổi tập để làm sao bước vào một giải đấu mình có sự quyết tâm, tinh thần để mang chiến thắng về cho người dân Việt Nam.
6: Cũng trong ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, VPLS7 đã khép lại vòng bảng bằng những màn so tài kịch tính đến tận phút cuối. Tại bảng A, nhà vô địch miền Bắc SHB có trận hòa 1-1 nghẹt thở với DTS. Một điểm quý giá này là vừa đủ để đại diện thủ đô đoạt ngôi nhì bảng, chính thức có vé vào bán kết. Trong khi đó, sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk giành ngôi nhất bảng A sau chiến thắng 1-0 trước đối thủ đã hết mục

0: đâu là an biên. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Trần Đức Long của sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk nói:
1: An Biên là một đối thủ rất mạnh, cho dù họ không còn cơ hội để tiếp nhưng mà vào trận đấu hôm nay họ đã thể hiện một sức mạnh thật là đoàn kết và quyết tâm ạ. Theo đó, trận đấu hôm nay rất là khó khăn với toàn đội. Hôm nay thì các sự chuẩn bị thì đội em thấy là tốt hơn năm ngoái. Nên cái mục tiêu của em đưa ra là kết thúc của em sẽ cố gắng lấy được trận này.
0: Trái ngược với thế trận giằng co đầy toan tính ở bảng A, cục diện bảng B lại mang đến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn và bùng nổ bàn thắng khi Thái Huy Bảo và HG La Giang hòa nhau 3-3. Với một điểm giành được, Thái Huy Bảo đã vượt qua vòng bảng thành công. Việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất toàn quốc ngay trong lần đầu tiên tham dự VPL là một kỳ tích với Thái Huy Bảo. Hướng tới trận đại chiến với sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk, ông bầu Trần Quốc Huy của Thái Huy Bảo không giấu được sự tự hào.
2: Đây là lần đầu tiên anh em tham dự giải DPL và cũng rất may mắn, cũng có được cái thành tích, đạt được cái mục tiêu đề ra của đội ngay từ đầu giải và vào vòng bán kết. Vũ khí của đội Thái Bảo không có gì khác ngoài cái tinh thần và sự kinh nghiệm. Và đến bây giờ tinh thần anh em thì rất là vui vẻ và rất là đoàn kết.
0: Ở trận đấu còn lại, Thảo Vi Organic nhận thất bại 3-5 trước Bamboo. Tuy nhiên, trận thua này không làm lung lay vị thế của đại diện miền Nam. Khép lại vòng bảng với 6 điểm sau 3 lượt trận, Thảo Vi Organic vững vàng ở ngôi đầu bảng B. Thử thách tiếp theo của họ ở trận bán kết sẽ là nhà vô địch miền Bắc SHB.
3: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026. Đội hình này được bố trí theo sơ đồ 4-3-3 và quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất của 6 đội tuyển. Trong đó, nhà vô địch Tây Ban Nha đóng góp 3 cái tên gồm cặp hậu vệ biên Marc Cucurella và Pedro Porro cùng tiền vệ trụ cột Rodri. Tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh vừa qua, Cucurella không ghi bàn nhưng đóng vai trò là chốt trận vững chắc nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha, còn Pedro Porro có 2 pha lập công. Trong khi đó, dù không ghi được bàn thắng nào cũng không có đường kiến tạo thành bàn, nhưng Rodri vẫn được FIFA lựa chọn là vì cầu thủ này đã thực hiện tới 790 đường chuyền tại World Cup 2026 và là người có số đường chuyền nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Á quân Argentina có 2 cái tên góp mặt là tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, người đã ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, trong khi trung vệ Lisandro Martinez được vinh danh nhờ sự chắc chắn trở thành chốt trận quan trọng nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Tango. Đội giành hạng 3 là tuyển Anh có tiền vệ Jude Bellingham được vinh danh với 7 pha lập công cùng một đường kiến tạo. Đội thua Anh ở trận tranh hạng 3 là tuyển Pháp có 3 cầu thủ, đó là Kylian Mbappe, chủ nhân danh hiệu chiếc giày vàng với 10 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo, còn tiền vệ Michael Olivier có 7 pha kiến tạo, trong khi trung vệ Upamecano thể hiện tốt nơi hàng phòng ngự. Với 7 bàn thắng được ghi, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy cũng được xếp vào đội hình tiêu biểu. Cái tên còn lại được FIFA lựa chọn là Vozinha. Tại World Cup vừa qua, thủ thành sinh năm 1986 đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần, góp phần giúp Cap Ve vượt qua vòng bảng. Sau đó dừng bước tại vòng 1/16 trong lần đầu tiên đội bóng này giành quyền tham dự một kỳ World Cup.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi có mưa rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 37, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Và phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ngành lúa gạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước, ngày càng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, việc nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái được xem là một trong những giải pháp then chốt. Tòa án Liên bang tại New York, Mỹ ấn định ngày 1 tháng 6 năm 2027 sẽ mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với các cáo buộc buôn bán ma túy. Ông Maduro đối mặt với 4 tội danh, trong đó có âm mưu khủng bố ma túy và nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, có thể lĩnh án tù chung thân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
6: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, sản phẩm chăm sóc răng miệng từ thảo dược lành tính. Hotline 1800 1799 luôn mở để sẵn sàng cung cấp thông tin, giúp cho quý vị giữ gìn một hàm răng đẹp và một nụ cười tự tin. Quý vị thân mến, dù nước chiếm tới hơn 70% cơ thể và rất thiết yếu, nhưng nhiều người trong chúng ta lại có thói quen lười uống nước hoặc là đợi đến khi thực sự khát mới uống.
7: Vâng, và ít ai ngờ rằng thói quen này lại âm thầm gây hại cho khoang miệng, với biểu hiện dễ nhận thấy nhất là chứng hôi miệng, làm cho chúng ta mất đi sự tự tin khi giao tiếp. Về vấn đề này, Thế thượng ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình có chia sẻ như sau.
8: Hôi miệng làm căn bệnh phổ biến, không gây quá nhiều nguy hiểm nhưng rất mất tự tin khi giao tiếp. Hôi miệng còn do các bệnh lý về răng miệng như là lưỡi bị viêm hoặc là cái môi trường khoang miệng thì ít nước bọt còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, hoặc hôi miệng do bệnh nha chu nếu bị viêm, hoặc là do giảm tiết nước bọt, hoặc là những cái tình trạng mà làm răng sứ mà sai quy cách.
6: Như vậy, bên cạnh việc chủ động bổ sung nước đều đặn hàng ngày để giữ độ ẩm tự nhiên cho khoang miệng, chúng ta cần có một thói quen đó là chăm sóc toàn diện hơn răng miệng, từ cách vệ sinh hàng ngày cho đến việc chọn đúng loại kem đánh răng phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hải có lời khuyên như sau.
8: Đối với sức khỏe của răng miệng ấy thì chúng ta vệ sinh răng miệng sau khi ăn, loại bỏ các cái mảng bám, sử dụng chỉ tơ nha khoa, vệ sinh lưỡi sạch sẽ, uống nước thường xuyên, duy trì chế độ ăn lành mạnh và sử dụng cái kem đánh răng phù hợp. Ta sử dụng kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lực vàng thì có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng.
7: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp hoàn hảo giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chuyên biệt giúp chúng ta chăm sóc răng miệng toàn diện và đánh bay nỗi lo hôi miệng. Thay vì sử dụng các chất tẩy rửa mạnh để gây khô niêm mạc, kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến công nghệ nano bạc vô cùng an toàn. Các hạt nano siêu nhỏ từ 1 đến 100 nanomet sẽ dễ dàng len lỏi sâu vào từng kẽ răng và bề mặt lưỡi, quét sạch mảng bám, tiêu diệt vi khuẩn và chặn đứng mùi hôi khó chịu ngay từ gốc. Song song với cơ chế làm sạch sâu, tinh chất cây lược vàng quý giá có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn đóng vai trò như một liệu pháp thanh nhiệt và kháng viêm tự nhiên. Dưỡng chất này sẽ giúp ức chế các ổ vi khuẩn gây

Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi, 13 giờ 40 trạm cảm xúc có nhau trọn đời, 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, bài toán thừa nhà văn hóa xóm thiếu nơi sinh hoạt chung, 14 giờ du lịch cùng VON Cam Ranh từ bãi dài đến vịnh sâu, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100 tháng 7, 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 16 giờ 35 lao động và công đoàn, giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin, hành trình đỏ của lòng biết ơn. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Bây giờ là 11 giờ, chào mừng quý vị thính giả đã đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Dân ca ba miền. Quý vị thân mến, khi nhắc đến nhạc kịch, nhiều người thường nghĩ ngay đến những nhà hát lộng lẫy ở phương Tây, nơi những câu chuyện được kể hoàn toàn bằng âm nhạc, vũ đạo và những giọng ca đầy nội lực. Thế nhưng, từ những năm đầu thế kỷ 20, khi văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam, nghệ thuật sân khấu nước nhà đã chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ. Nếu như miền Bắc có kịch hát cải lương, hát chèo được khôi phục và phát triển, thì tại các đô thị lớn, những vở ca kịch theo phong cách phương Tây cũng bắt đầu xuất hiện. Từ năm 1960, vở nhạc kịch Cô Sao của Đỗ Nhuận đánh dấu cột mốc đầu tiên cho sự ra đời của nhạc kịch cách mạng Việt Nam.
2: Trải qua nhiều thập kỷ, nhạc kịch Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đón làn gió mới của thời đại, không còn gói gọn trong những khuôn mẫu hàn lâm, nghiêm nghị. Nhạc kịch hôm nay gần gũi hơn, năng động hơn và đặc biệt là biết chạm vào lòng trắc ẩn của khán giả trẻ bằng chính chất liệu văn hóa bản địa.
1: Và một trong những biểu tượng rực rỡ nhất cho bước chuyển mình đầy tự hào đó chính là vở nhạc kịch Tiên Nga, một tác phẩm được phóng tác từ truyện thơ Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ, câu chuyện lòng trung, chữ hiếu, tình yêu son sát của người Nam Bộ xưa không hề cũ kỹ mà trở nên lộng lẫy, bi tráng trên sân khấu nhạc kịch hiện đại. Ở đó người ta vẫn nghe thấy cái hồn hậu của đất phương Nam, cái khí chất hào sảng của đơn ca tài tử, được nâng cánh bởi tư duy âm nhạc phương Tây hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với một trong những trích đoạn của vở nhạc kịch Tiên Nga, Tôi, Một Người Mù và trích đoạn Kim Liên Hành Thích Vua Phiên.

làm ấm lo toan nghèo khó, chỉ biết luống trâu ở trong làng mộ, nào đợi ai đòi ái bắt. Phen này xin ra sức đoạn kinh, chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi,

ao giải, nào đợi mang bao tâu bồng ngoài, trên tay cầm một ngón tầm giống, này chỉ xâm giao tu non gõ, đạp nào xâm tới, coi giặc cũng như không, sổ cửa xâm giao, liêu mình như chẳng có, tật đật ngọn rau tài bồi cho nước nhà ta, bà cầm mạnh ao ở đời, mặt mở chi, ông cha nó. Sống làm chi theo quân tả đạo, thấy lại trên phiên.

0: đặt con đực khai về theo tổ phụ cùng dân.
1: Thà thà mà đặt con đực khai về theo tổ phụ cùng dân
0: còn hơn ở với bọn mang chi rất khổ mê.
1: Ôi thôi thôi, tôi không đặt tôi theo dòng nước đổ, sống đáng chết khá cũng đáng chết, linh hồn theo giúp cơ binh mỗi kiếp nguyện được trả thù kia.
0: Nước mắt anh hùng lao chẳng rao,
1: thương gì hai chữ thiên dân.
0: Cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm, cam bội một câu chương thổ.
1: Hỡi ơi!

Louis, shall be young. Huh?

0: Quý vị vừa thưởng thức một trích đoạn của Tiên Nga, vở nhạc kịch được phóng tác từ tác phẩm văn học Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Nhờ sự mạnh dạn trong cải tiến kịch bản và diễn xuất có đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp của các nghệ sĩ, vở nhạc kịch đã truyền được cảm hứng về lòng yêu nước, tự hào dân tộc đến cho khán giả.
1: Thành công của Tiên Nga và những tác phẩm cùng thời kỳ đã thực sự mở đường cho một khái niệm mà những người trẻ yêu văn hóa có quyền tự hào, đó là nhạc kịch thuần Việt. Nhìn những khán phòng chật kín, những tràng pháo tay không ngớt thời gian qua mới thấy sức sống của loại hình nghệ thuật này mãnh liệt đến thế nào, phải không Đô?
0: Nhưng mà chị Quỳnh Nga có bao giờ tự hỏi là tại sao một thể loại vốn mang đậm tính Hàn Lâm phương Tây như nhạc kịch khi về Việt Nam lại có thể chinh phục công chúng một cách ngoạn mục như vậy không?
1: Đôi biết không, chị nghĩ chiếc chìa khóa vàng ở đây chính là sự giao thoa giữa hình thức hiện đại và tâm hồn dân tộc. Các nghệ sĩ nước nhà không chọn cách sao chép nguyên bản những vở diễn Broadway xa xôi, mà họ chọn cách Việt hóa từ trong bản chất nhất. Nhạc kịch thuần Việt chạm vào lòng người vì nó hát bằng tiếng mẹ đẻ, kể câu chuyện của người Việt, đánh thức kho tàng lịch sử, lòng tự hào về quê hương đất nước mà bất cứ ai sinh ra trên giải đất hình chữ S này cũng đều thấu cảm.
0: Đúng là như vậy, và khán giả tìm thấy sự hoành tráng của âm nhạc phương Tây nhưng lại bắt gặp chính mình, thấy hồn quê giáng đất trong từng câu ca điệu múa. Và nếu nói về tư duy sáng tạo đầy bản lĩnh ấy thì Đô nghĩ ngay đến vở nhạc kịch Tấm Cám, tác phẩm đã tạo nên một cơn sốt thực sự ngay từ khi ra mắt.
1: Nhắc đến câu chuyện cổ tích Tấm Cám thì có lẽ từ Đô cho đến bất kỳ đứa trẻ nào ở Việt Nam cũng thuộc nằm lòng rồi, đúng không nào? Thế nhưng Tấm Cám trên sân khấu nhạc kịch dưới bàn tay của đạo diễn Nguyễn Khắc Duy lại là một thế giới hoàn toàn khác, đúng không Đô?
0: Chính xác là như vậy, chị Quỳnh Ngạ, và câu chuyện quen thuộc ấy đã khoác lên mình một tấm áo mới, vừa lồng lẫy gai góc nhưng lại đậm chất nhân văn thời đại. Đạo diễn đã rũ bỏ lối mòn thiện ác một chiều để thổi vào đó tâm lý nhân vật sâu sắc hơn, giải mã những góc khuất số phận bằng ngôn ngữ vũ đạo đương đại và phối khí mới mẻ.
1: Có lẽ vì thế mà ngay từ những đêm diễn đầu tiên tại nhà hát lớn, Tấm Cám đã nhận được sự ủng hộ vô cùng nồng nhiệt, đặc biệt là từ các bạn trẻ. Những đêm diễn liên tục cháy vé là minh chứng rõ nhất cho thấy khi nghệ thuật truyền thống được tiếp cận bằng một tư duy trẻ trung văn minh và chuyên nghiệp, nó sẽ tạo ra một sức hút mạnh mẽ.
0: Và ngay sau đây, Trần Đô và Quỳnh Nga xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trích đoạn của Tấm Cám, phân đoạn nhà vua tìm thấy người mình thương nhớ qua màn thử hai giữa hội. Bài hát Vì Xuyên gửi gắm tâm sự của nhà vua và cô Tấm và những hẹn ước yêu thương, mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào sự dịch chuyển của sân khấu những năm gần đây, Quỳnh Nga thấy có một thực tế rất đáng mừng là nhạc kịch thuần Việt đang tự mở rộng biên độ khán giả của mình một cách rất tự nhiên. Nếu trước đây thể loại này chỉ dành cho một tệp công chúng hạt nhân, những người sành sỏi và có gu thưởng thức nghệ thuật phương Tây, thì nay nhạc kịch đã chạm tới cả những khán giả đại chúng.
1: Đúng vậy chị Nga, và sự tò mò ban đầu giờ đã biến thành sự đồng cảm sâu sắc. Đâu thấy các đạo diễn nước mình rất khéo léo, họ biết cách neo giữ tâm hồn người xem bằng những sợi dây ký ức cực kỳ quen thuộc, từ văn học dân gian cho đến lịch sử nước nhà. Và khi mà chúng ta nghe lại câu chuyện của chính cha ông mình bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới, thì tự nhiên là mọi cái rào cản tiếp nhận đều biến mất.
0: Một tín hiệu rất vui đúng không Đô? Thế nhưng đứng ở góc độ của những người làm nghề hay là những khán giả am tường, chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau rằng một vài hiện tượng cháy vé chưa đủ để tạo nên một diện mạo bền vững cho cả một nền nghệ thuật.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Và để nhạc kịch Việt có một

0: dư địa tăng trưởng thực sự, thì người làm nghề bắt buộc phải bước qua cái giai đoạn thử nghiệm ngẫu hứng để tiến tới sự chuyên nghiệp hóa. Và nó đòi hỏi là chúng ta từ việc nuôi dưỡng một cộng đồng khán giả trung thành, đầu tư chiều sâu cho đội ngũ sáng tạo, cho đến những cái chiến lược tài chính và quảng bá bài bản. Nhắc kịch thì phải sống được bằng chính cơ chế của thị trường giải trí đương đại.
1: Nhắc đến đây thì Quỳnh Nga lại nhớ đến một chia sẻ rất tâm đắc của đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, người phụ nữ đầy bản lĩnh và là tác giả đầu tiên đưa tác phẩm Việt vào thánh đường Broadway tại New York. Bà từng định vị rất rõ ràng, cái mới của nhạc kịch Việt không nằm ở hình thức mà ở cách kể chuyện.
0: Và để có thể kiểm chứng tư duy kể chuyện Việt bằng âm nhạc hiện đại thì ngay bây giờ Trần Đô cùng với Quỳnh Nga mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm đã đi vào lòng khán giả nhiều năm qua. Vở nhạc kịch Ngàn năm tình sử, mối tình vi tráng khắc cốt ghi tâm giữa Thuận Thiên Hoàng hậu và Lý Thường Kiệt không chỉ là câu chuyện của tình yêu đôi lứa, mà đó là câu chuyện của cốt cách, của đại nghĩa và lòng yêu nước thương dân. Mời quý vị cùng lắng nghe với sự thể hiện của nghệ sĩ Thành Lộc và phần nhạc đệm của nhạc sĩ Đức Trí.

0: Chị Quỳnh Nga biết không, Đô rất nhớ một cái câu nói của nghệ sĩ ưu tú Lệ Ánh Tuyết. Khi mà bà ví nhạc kịch giống như là một ngọn núi cao mà trên đỉnh là mặt trời rực rỡ lấp lánh, nhưng muốn chạm tay vào đó thì người nghệ sĩ phải có quá trình rèn luyện vô cùng nghiêm túc.
1: Đúng vậy Đô ạ, đây thực sự là phân khúc thử thách và nghiệt ngã nhất của sân khấu. Bởi vì nhạc kịch đòi hỏi diễn viên phải cực kỳ đa tài, thành thục, cùng lúc cả hát, nhảy múa lẫn diễn kịch. Thế nhưng ở nước ta hiện nay, những nghệ sĩ hội tụ đủ các yếu tố ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
0: Một phần cũng vì là chuyên ngành diễn viên nhạc kịch của Đại học Sân khấu Điện ảnh còn khá non trẻ, nên là thời gian qua thì các nghệ sĩ đa số vẫn phải vừa làm vừa tự thử nghiệm.
1: Cũng bởi vậy nên bức tranh nhạc kịch vẫn còn những mảng lệch pha rất lớn. Nơi thiên về kịch thì phần diễn trội hơn phần hát. Nơi thiên về ca múa nhạc thì nét diễn lại có phần non nớt. Dù công nghệ âm thanh ánh sáng hiện nay đã bổ trợ rất nhiều, nhưng khoảng trống về một đội ngũ tác giả đạo diễn thực sự sống được với nhạc kịch vẫn luôn là một thách thức lớn.
0: Mặc dù còn nhiều khó khăn như vậy nhưng mà Đô thấy là ngọn lửa đam mê của các nghệ sĩ Việt chưa bao giờ tắt. Họ vẫn dũng cảm dấn thân để định vị một thương hiệu nhạc kịch mang bản sắc Việt. Và vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo là một câu trả lời đầy thuyết phục cho những nỗ lực đó.
1: Từ một kiệt tác văn học của nhà văn Nam Cao, những bi kịch dữ dội của làng Vũ Đại đã được tái sinh hoàn toàn mới mẻ. Qua lăng kính âm nhạc đương đại, số phận của Chí Phèo và Thị Nở không chỉ là nỗi đau mà còn là khát vọng được làm người lương thiện, được yêu và được thấu hiểu qua sự thể hiện của Ngọc Hiếu.

Quý vị và các bạn thân mến, trích đoạn Giấc mơ Chí Phèo cũng đã khép lại chương trình Sân ca Ba Miền hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Với diện tích chiếm hơn 83% toàn tỉnh, miền Tây Nghệ An là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với tính chất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đời sống đồng bào phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ không chuyên trách các bản làng. Họ được xem là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc tại cơ sở. Vì vậy, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản là yêu cầu được thực tiễn đặt ra. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Thu Thanh, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản ở miền núi.
1: Hôm nay là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng các cán bộ đại diện Ban xây dựng Đảng và Phòng văn hóa xã hội xã Nga My trực tiếp đến các bản mới sáp nhập để tiến hành vận động người tham gia đội ngũ không chuyên trách tại cơ sở. Ba hạt nhân trẻ được vận động là chị Lô Thị Nhàn, anh Lô Mai Xá ở bản Bay và anh Cụt Văn Phòng ở bản Naka. Họ đều là những người đang trong độ tuổi sung sức nhất để tham gia hoạt động của cộng đồng trong bối cảnh mới và yêu cầu mới. Anh Lô Mai Xá, bí thư chi bộ bản Pột xã Nga My và anh Cụt Văn Phòng, trưởng ban công tác mặt trận bản Naka xã Nga My cho biết.
2: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ. Trong đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ mà cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi vẫn hơi băn khoăn với là lo lắng. Nhưng mà với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy với các đồng chí lãnh đạo thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3: Với cương vị từng ban của mặt trận thì trước hết mình sẽ cố gắng tìm hiểu văn hóa cả hai dân tộc, kết nối giữa hai dân tộc để gắn kết, vừa là có đoàn kết, sẽ cố gắng học hỏi công nghệ thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì tới đây những cái gì chưa sẽ nhờ cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ.
1: Sau khi tiến hành sắp xếp thôn, xóm, bản theo Nghị định 185 của Chính phủ và phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa bàn miền núi và dân tộc Nghệ An từ 1.570 thôn bản giảm còn hơn 900 thôn bản. Với số lượng thôn bản hiện tại, cần có ít nhất 1.800 người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở với ba cương vị chủ chốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và trưởng ban công tác mặt trận. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách khối thôn bản là vấn đề được thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay và đã được Chính phủ nêu rõ trong Nghị định 185 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cụ thể hóa trong phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản năm 2026. Đó là đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ năng lực và uy tín trong cộng đồng. Về trình độ văn hóa, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi đảm bảo trên 21 và dưới 65 tuổi. Đối với khu vực miền núi dân tộc, việc chuẩn hóa đội ngũ không chuyên trách ở thôn bản lại càng có ý nghĩa hơn. Bởi trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành các cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thực hiện số hóa tất cả các khâu, các quy trình trong việc điều hành, vận hành bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống chính trị cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với đội ngũ tham gia hoạt động tại thôn bản. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My nói:
4: Chúng tôi mong muốn là cũng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp bản và ưu tiên bố trí các đồng chí có trình độ chuyên môn, trẻ và có khả năng tiếp cận về công nghệ thông tin để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở. Nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ.
1: Trẻ hóa đội ngũ không chuyên trách bản làng miền núi là điều tất yếu trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, không phải xã nào cũng thuận lợi như xã Nga My. Vấn đề lớn nhất hiện nay mà các xã miền núi đang đối mặt là thiếu nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa. Nhiều bản làng, đội ngũ không chuyên trách chủ yếu là người cao tuổi, trình độ học vấn thấp. Người lao động trong độ tuổi được đào tạo lại không muốn làm cán bộ bản làng. Điều này cũng khiến cho việc chuẩn hóa trở nên khó khăn. Ông Lô Văn Thao, bí thư Đảng ủy xã Châu Khê nói:
5: Cơ bản thì các đồng chí này thì đều đảm bảo cả cái tiêu chuẩn của Nghị định 185 cũng như là quy định tạm thời của tỉnh ủy. Tuy nhiên thì có một số trường hợp thì chưa đảm bảo so với cái yêu cầu. Cụ thể đó là về tiêu chuẩn về trình độ văn hóa. Có một số đồng chí là chưa đạt được cái trình độ trung học phổ thông. Tuy nhiên thì xét đến cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã lấy ý kiến của chí ủy và đánh giá những đồng chí này thì đủ điều kiện về cái mức độ tín nhiệm và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên là chúng tôi cũng tiếp tục để những đồng chí này được nằm trong cái danh sách chỉ định tham gia cấp ủy, làm bí thư và làm phó bí thư trưởng bản.
1: Chị La Thị Vân năm nay 30 tuổi, là một trong những cán bộ bản năng nổ, nhiệt tình, có uy tín cao trong cộng đồng Đan Lai ở bản Châu Sơn. Người bí thư chi bộ của bản chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng tới tinh thần cống hiến của chị đối với bản làng. Bằng chứng là khi bản Châu Sơn sắp nhập với bản Châu Định để hình thành nên bản mới Châu Thịnh, thì chị La Thị Vân tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Khê tín nhiệm chỉ định tham gia cấp ủy, giữ cương vị bí thư chi bộ bản. Điều đặc biệt, bản mới Châu Định gồm 2 cụm dân cư với gần 260 hộ dân, trong đó có 186 hộ dân Đan Lai, 70 hộ thuộc cộng đồng dân tộc Thái. Chị La Thị Vân chia sẻ.
6: Về bản thân đang còn trẻ, là về cái tiếp xúc với là cách ăn nói và tiếp xúc với nhân dân cũng như là hiểu biết về các cái phong tục văn hóa của các dân tộc thì còn hạn chế, cho nên là cũng là một phần khó khăn cho bản thân tôi. Thứ hai nữa là về cái năng lực cũng như là học lực của bản thân cũng còn hạn chế, để mà trau dồi bản thân thêm thì bản thân tôi là khi mà có thời gian thì cũng thường xuyên là đến chơi thăm hỏi các cụ á, để hỏi về các cái phong tục tập quán của từng cái dân tộc, cũng học thêm về cái tiếng nói á. Hiện tại thì tiếng nói thì về tiếng Thái thì tôi cũng nói được và nói bà con cũng hiểu được.
1: Thực tế đang diễn ra tại bản Châu Thịnh cũng là thực trạng chung trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ ở nhiều thôn bản miền núi dân tộc. Tuy vậy, nhờ vào việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tạo ra nhiều không gian và cơ hội cho sự thay đổi của các bản làng. Tiếp cận công nghệ nhanh, sử dụng thanh thạo hạ tầng số và mạng xã hội cũng là lợi thế của người trẻ. Ông Cự Bá Xu, trưởng bản Tiền Tiêu xã Nậm Cắn và ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn nói.
7: Trước đây thì chưa sáp nhập thì bản của chúng tôi thì nói chung là cũng cảm thấy cũng bình thường. Đấy, nhưng mà bây giờ đã sáp nhập bản với bản thì luôn luôn là bản của chúng tôi là phải học công nghệ thông tin này, với là học công nghệ số. Đấy là nói chung là phải học mới được anh ạ.
8: Về máy tính thì Ban Thường vụ đã cấp cho toàn bộ các bản này đến bây giờ là đã có máy tính. Ban Thường vụ cũng đã chủ trương là cũng sẽ đào tạo những cái số này, là cũng biết là đào tạo bồi dưỡng thêm, cầm tay chỉ việc, nhất là về công nghệ thông tin. Và lâu dài hơn nữa là Ban Thường vụ Đảng ủy là cũng sẽ tìm những cái cán bộ mà học có trình độ chuyên môn, học để kế cận dân để mà triển khai thực hiện công nghệ số trong thời gian tiếp theo.
1: Nhận thấy những khó khăn do yếu tố đặc thù của địa bàn miền núi biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mở rộng việc lựa chọn nhân sự chủ chốt ở thôn bản. Theo đó, giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét, quyết định trường hợp có trình độ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải bảo đảm uy tín, năng lực vận động nhân dân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết.
8: Mong muốn lần nhất là cũng là để tỉnh cũng hỗ trợ thêm, mà nhất là hỗ trợ về đường giao thông đi lại, hai là hỗ trợ thêm về máy tính cho các bạn để các bạn làm tốt hơn là trong công tác quản lý, và nhất là đảm bảo trong cái thời đại công nghệ số.
1: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách thôn bản, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu của chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương miền núi cũng đang có những giải pháp, cách làm phù hợp. Đó là vừa giữ lại những hạt nhân nòng cốt, vừa thay thế những người không còn phù hợp, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Qua đó giúp cho bản làng đổi mới, phát triển và bảo vệ các giá trị của đời sống, văn hóa vùng cao Nghệ An.
0: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
9: chào đón những người bạn thân quen của Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả ca khúc Có Nhau Trọn Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua giọng hát của Lâm Bảo Ngọc.
11: Tên bài hát này thì nghe như một lời hẹn ước, nhưng mà điều em thích là nó không gợi cảm giác ồn ào, cũng không phải một lời thề quá lớn lao. Có nhau trọn đời, trước hết là một mong muốn rất người, giữa bao đổi thay, vẫn có một người cùng mình đi qua tháng ngày.
9: Tình yêu khi mới bắt đầu thì thường đẹp bởi những rung động, nhưng để ở lại với nhau thật lâu thì tình yêu cần nhiều hơn thế, cần sự nhẫn nại, cần bao dung, cần cả những lần đặt cái tôi xuống để hiểu người bên cạnh mình nữa, đúng không Linh?
11: Chính xác. Và với giọng hát của Lâm Bảo Ngọc thì các khúc này không chỉ có sự trong trẻo của một lời yêu mà còn có độ ngân rất rộng, như thể là cảm xúc được nâng lên từ một câu chuyện riêng thành một lời chúc cho những ai đang yêu, đang tin và đang muốn mình ở lại cùng nhau.

0: Bài hát mở ra bằng sự dịu dàng, không vội vàng, không phô trương, giống như một người đang nói với người mình thương bằng tất cả sự tin cậy.
1: Đức Trí là nhạc sĩ rất tinh trong cách viết những giai điệu giàu cảm xúc. Ở Có Nhau Trọn Đời, cái đẹp không nằm ở sự bi lụy mà ở độ ấm. Ca khúc không kể một câu chuyện tình nhiều sóng gió mà chọn đứng ở khoảnh khắc người ta muốn trao cho nhau một lời hứa bền lâu.
0: Em nghĩ lời hứa trọn đời nghe thì có vẻ lớn, nhưng thật ra được làm nên từ rất nhiều điều nhỏ thôi. Một người chờ mình về trong bữa cơm tối này, một người nhớ mình thích gì, sợ gì, một người vẫn ở đó sau cả những ngày mình không dễ thương nhất.
1: Chính những điều nhỏ ấy mới thử thách tình yêu, đúng không Linh? Khi mọi thứ thuận lợi thì yêu nhau thường dễ, nhưng mà khi đời sống bắt đầu có mệt mỏi, có áp lực, có những khác biệt lộ ra thì người ta mới biết là mình có thật sự muốn nắm tay nhau đi tiếp hay không.
0: Và Có Nhau Trọn Đời khiến em nghĩ đến một kiểu tình yêu, đó là đã đi qua cơn say ban đầu để bước vào một cái sự gắn bó sâu sắc hơn. Không phải lúc nào cũng rực rỡ, nhưng đủ vững vàng. Không phải ngày nào cũng nói lời ngọt ngào, nhưng luôn có mặt khi người kia cần nhất.
1: Lâm Bảo Ngọc xử lý bài hát với nhiều khoảng ngân đẹp, giọng hát sáng, khỏe, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại. Và cô hát như là đang nâng một lời hứa lên bằng âm nhạc, để người nghe cảm thấy tình yêu trong ca khúc không mong manh mà có một niềm tin rất rõ.

0: đoạn điệp khúc mở rộng không gian cảm xúc hơn. Và em thấy ở đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là khát vọng được thuộc về một ai đó, được cùng ai đó xây một mái nhà trong tâm tưởng.
1: Tình yêu sau cùng thì có lẽ cũng là cái cảm giác được trở về. Dù ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, chỉ cần biết có một người đang đợi mình, lòng đã bớt trông chây nhiều rồi, đúng không Linh? Có nhau trọn đời chạm vào cảm giác ấy, cảm giác muốn cùng một người đi qua cả những ngày đẹp lẫn những ngày không dễ dàng.
0: Vâng, bài hát này thì không làm tình yêu trở nên xa xôi. Trọn đời ở đây không phải là một khái niệm lãng mạn để nói cho hay, mà là một sự lựa chọn mỗi ngày. Hôm nay chọn là nghe nhau, ngày mai chọn tha thứ, một ngày khác chọn cùng sửa những điều chưa ổn.
1: Trong một mối quan hệ dài lâu thì tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm nữa. Nhưng mà trách nhiệm ấy thì không nặng nề nếu người ta thật lòng thương nhau, đúng không Linh?
0: Đúng.
1: Nó giống như là việc mình tự nguyện giữ gìn một điều quý, bởi biết rằng là điều ấy không dễ tìm thấy trong đời.
0: Và có lẽ vì vậy mà ca khúc rất hợp với những khoảnh khắc người ta nghĩ về hôn nhân, về gia đình, về một hành trình chung. Nhưng nó cũng hợp với bất kỳ ai đang cần một lời nhắc rằng tình yêu đẹp không chỉ là gặp đúng người, mà còn là cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn.
1: Và trong giọng hát của Lâm Bảo Ngọc thì lời nhắc ấy có sức nâng, cô không hát quá mềm yếu, cũng không quá kịch tính, có sự trong sáng, có độ mạnh, có cả cảm giác của một người tin vào điều mà mình đang hát.
0: Vâng, và Linh nghĩ rằng là niềm tin đó thì khá là quan trọng, bởi trong một thời mà nhiều người sợ cam kết, sợ tổn thương, sợ yêu lâu rồi lại đổi thay, thì một bài hát nói về có nhau trọn đời thì chúng ta thấy là vừa lãng mạn này, vừa như một điều cần sự can đảm.
1: Can đảm để yêu, can đảm để ở lại, và cũng can đảm để học cách đi cùng một người không hoàn hảo, đúng không? Vì thật ra thì chẳng ai hoàn hảo cả. Điều làm nên một tình yêu bền lâu không phải là hai người không bao giờ sai, mà là sau mỗi lần chưa đúng, họ vẫn muốn hiểu nhau hơn.

0: Lâm Bảo Ngọc vừa đưa chúng ta đi qua một ca khúc đẹp về sự gắn bó, một bài hát không quá cầu kỳ nhưng đủ ấm để người nghe nghĩ về tình yêu như một hành trình cần được nâng niu mỗi ngày. Và chúng ta hãy luôn tin rằng tình yêu bền lâu không nằm ở những lời hứa thật lớn lao mà nằm ở cách ta đối xử với nhau trong từng ngày rất nhỏ.
1: Trạm cảm xúc hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn tìm thấy một người để thương, để yêu, để cùng nhau đi qua những mùa vui buồn của đời sống. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tình ca của ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: phóng sự bài toán thừa thiếu nhà văn hóa sau sáp nhập khối xóm, thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, sắp xếp tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn giúp giảm dần đầu mối và mang lại diện mạo mới cho các khối xóm. Tuy nhiên, đằng sau sự sáp nhập ấy, một bất cập đang dần lộ rõ. Nhiều địa bàn sau khi mở rộng đã đối mặt với tình trạng hệ thống hạ tầng, điển hình là các nhà văn hóa cũ không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư lớn hơn. Câu chuyện này đang là nỗi trăn trở tại nhiều địa phương. Vậy đâu là bài toán giải quyết cho vấn đề này? Các phường xã đang có phương án nào để tháo gỡ điểm nghẽn? Mục theo dấu thư hôm nay sẽ tìm hiểu về nội dung này.
1: Tính đến mùng 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đã hoàn thành việc sắp xếp 3.797 khối xóm cũ thành 2.026 đơn vị mới. Một diện mạo hành chính tinh gọn đã hình thành, nhưng cũng đặt ra áp lực hạ tầng khổng lồ. Những công trình như nhà văn hóa các khối xóm vốn chỉ thiết kế cho mấy chục hộ, nay phải gồng mình gánh vác nhu cầu của hàng trăm hộ dân. Tại xóm Tổng đội xã Hạnh Lâm, sau sáp nhập, xóm mới có tới hơn 460 hộ. Mỗi nhà văn hóa của các xóm cũ chỉ đáp ứng được khoảng 150 chỗ ngồi, chưa đầy 1/3 nhu cầu thực tế. Trong khi đó, trên địa bàn xóm chưa có công trình nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của cả cộng đồng. Việc thiếu hụt không gian sinh hoạt đang trở thành nỗi trăn trở lớn đối với ban cán sự xóm trong những ngày đầu sáp nhập. Ông Trần Văn Tú, xóm trưởng xóm Tổng đội đã nói:
2: hiện tại nếu như mà sinh hoạt tập trung thì không đủ điều kiện. Bởi vì nếu như mà người dân đi đầy đủ thì đại diện cho hộ gia đình thì có 460 hộ, thì 460 người. Nhưng hiện tại thì cái hội trường này chỉ ngồi được khoảng 150 người. Do vậy là nếu như lâu dài thì để mà có chỗ sinh hoạt đảm bảo thì ở đấy là chưa đảm bảo. Do vậy là chúng tôi cũng đang lo lắng ở cái chỗ là sau này để mà tổ chức các cái hội nghị dân thì cũng đang còn khó khăn.
1: Đó cũng là thực trạng tại nhiều địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh, như tại xóm Thuận Yên, xã Tân Phú. Sau sáp nhập từ hai xóm cũ, hai nhà văn hóa đều không nằm ở vị trí trung tâm của xóm mới và không đủ diện tích để quy hoạch nhà văn hóa mới. Vì vậy, việc tổ chức sinh hoạt cho hơn 420 hộ dân là khá khó khăn. Hay tại xóm Hưng Lĩnh 1, xã Hưng Nguyên Nam, phương án đưa nhà văn hóa xóm cũ, đồng thời là công trình tránh lũ, làm nơi sinh hoạt chung cũng còn nhiều trăn trở. Chị Phạm Thị Thắm, bí thư chi bộ xóm, đã nói:
3: nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của xóm 2 chỉ mới được một kinh, nghĩa là một cái nhà không, còn tất cả các cái trang trí nội thất trong nhà văn hóa là chưa có. Mong muốn của tôi á thì là được cái nhà đầu tư để cho góp cái vốn để làm toàn bộ cái hệ thống khuôn viên và bờ rào với lại cái sân để cho sinh hoạt cộng đồng

0: Thống kê cho thấy, 99% khối xóm cũ trên địa bàn tỉnh đã có nhà văn hóa, nhiều công trình được đầu tư đồng bộ, khang trang. Sau khi sáp nhập khối xóm, hàng nghìn nhà văn hóa không còn giữ vai trò là nơi sinh hoạt chính thức của khối xóm mới. Tình trạng thực tế là nhà văn hóa vừa thừa lại vừa thiếu. Vấn đề đặt ra là làm sao để tối ưu hóa các công trình, tránh lãng phí tài sản công, trong khi vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt chính đáng của người dân. Cần có phương án sử dụng linh hoạt, ưu tiên sự thuận lợi của người dân, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư. Ông Chu Văn Thìn, xóm Chu Trạc, xã Yên Thành và bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến cho biết.
1: Sử dụng cái nhà văn hóa này thì sau này sẽ phải có cái lộ trình, có một cái khoảng thời gian để là có cái lập trình để mình sử dụng làm thế nào cho nó phù hợp. Thứ nhất có thể là làm một cái nhà truyền thống này. Thứ hai là cái sân thì để thể dục thể thao này, chủ yếu là mục đích công cộng. Còn cái mức độ bảo quản thì rõ ràng là cái bán căn sự mới thì phải có cái trách nhiệm để sau này phân công con người để là bảo quản. Để làm sao mà cái công trình mà dân góp này thì để là sử dụng tốt hơn.
2: Nhiều nhà văn hóa thì anh em đi khảo sát thì cũng đang là dự kiến là sẽ phải xây dựng và sửa chữa lại. Còn cần về là một cái nguồn lực lớn. Còn nữa cả cái nhà văn hóa mà đang còn dối dư thì sau này sẽ tham mưu theo đúng quy định về quản lý sử dụng tài sản công.
0: Bên cạnh việc sử dụng lại các cơ sở cũ, nhu cầu cấp bách lúc này là phải ra soát, đánh giá thực trạng để có phương án sử dụng hiệu quả. Đồng thời nhanh chóng đưa hạng mục nhà văn hóa và các thiết chế đi kèm vào bản quy hoạch tổng thể của xã phường. Đây là bước đi tiên quyết giúp chính quyền địa phương có căn cứ pháp lý vững chắc để bố trí quỹ đất và huy động nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Việc quy hoạch bài bản ngay từ đầu sẽ giúp xóa bỏ tình trạng manh mún, đảm bảo thiết chế văn hóa sau này thực sự gắn liền với đời sống dân cư. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hành Lâm và ông Nguyễn Đình Hồng, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam và bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, nói.
3: Anh em đang tập trung, đang nhờ nhà tư vấn để rồi quy hoạch và trong quá trình để thực hiện, để đưa về một cái trung tâm nhất định. Trong quá trình để sau khi mà quy hoạch về trung tâm rồi thì được phê duyệt rồi thì bắt đầu sẽ bắt tay vào là xây dựng những cái trung tâm cho văn hóa cho cộng đồng của các xóm, rất mong là tỉnh và trung ương quan tâm đầu tư ý kinh phí để cho xã thực hiện để đạt được những tỷ cái mà để phát triển hơn.
4: Trước khi có cái chủ trương sáp nhập thì xã đã ban hành hẳn một cái đề án về việc là nâng cao các cái thiết chế văn hóa thể dục thể thao đầu tư cho đến tận năm 2030, và bây giờ thì các cái kế hoạch để thực hiện cái đề án đó thì vẫn đang được triển khai, và thời gian sắp tới đấy thì sẽ đã xác định rõ ràng cụ thể chọn một nhà văn hóa làm trung tâm, còn các cái nhà văn hóa phụ thì tạo thành các cái vệ tinh để cho các cái cụm dân cư có thể là đến là hoạt động thể thao hoặc là sinh hoạt nhóm họp của các cái chi đoàn chi hội.
2: Quan tâm đến cái tầm nhìn của 10 năm, 20 năm trong cái xu thế phát triển của xã hội để gắn cái điểm sinh hoạt nhà văn hóa cộng đồng là một nơi để cho người dân có cái được thụ hưởng các cái thành quả phát triển của xã hội. Thì trong cái bộ trí quy hoạch chúng tôi cũng đã lựa chọn cái vị trí địa lý để sắp tới đây thì sẽ xây dựng bộ trí quy hoạch nhà văn hóa mới đủ điều kiện để cho người dân sinh hoạt cộng đồng.
0: Việc sắp xếp lại khối xóm không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở mà còn tạo điều kiện để các địa phương quy hoạch lại hệ thống nhà văn hóa và các hạng mục theo hướng đồng bộ hiệu quả hơn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của cộng đồng. Nội dung này cần được đưa vào lộ trình đầu tư công trung hạn một cách bài bản, thích ứng với quy mô dân số lớn. Việc khai thác sử dụng các công trình đúng giá trị và đáp ứng tốt nhu cầu tinh thần của nhân dân chính là thước đo chính xác cho hiệu quả của quá trình tinh gọn bộ máy. Qua đó tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
5: Tiếp theo chương trình là mục thư đến. Với thông tin về các đơn thư gửi đến chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong tuần qua. Một số hộ dân ở chung cư Vicentra số 2, đường Quang Trung, phường Thành Vinh kiến nghị về việc chủ đầu tư áp dụng mức giá điện nước quá cao. Dù cư dân đã nhiều lần

0: đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng để kiểm tra và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời. Một số hộ dân xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài do công ty may Văn Minh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực xung quanh. Các kiến nghị chưa được giải quyết triệt để. Về vấn đề trên, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ kiểm tra và trả lời kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên NTV Podcast. Có những chuyến đi bắt đầu rất là gọn, từ đặt vé máy bay, kéo vali ra sân bay, hạ cánh xuống một vùng nắng gió và chỉ ít lâu sau thì đã thấy biển hiện ra trước mắt rồi và Cam Ranh là một điểm đến như thế. Nhanh, thoáng, nhiều nắng gió và rất hợp lý cho một chuyến đi ngắn ngày nhưng vẫn đủ để nạp lại năng lượng.
4: Vâng, đúng vậy. Và nhắc đến Cam Ranh thì nhiều người thường nghĩ ngay đến sân bay quốc tế, đến điểm trung chuyển quen thuộc trước khi mà về Nha Trang. Nhưng mà nếu chỉ đi ngang qua Cam Ranh thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một vùng biển có tính cách rất là riêng. Ở đó thì có bãi dài với dải cát rộng, nước xanh, những khu nghỉ dưỡng trẻ trung và các hoạt động biển đầy sức sống. Và cũng ở đó có vịnh Cam Ranh, một vùng vịnh sâu, kín gió, trầm hơn, có nhịp sống làng biển, tàu thuyền, hải sản và những câu chuyện không thể nhìn chỉ bằng một cái bức ảnh check-in.
3: Chủ đề của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay là Cam Ranh từ bãi dài cho đến vịnh sâu. Tên gọi ấy giống như là một cái đường đi từ nơi biển rộng và sáng, nơi người trẻ có thể chạy bộ buổi sáng sớm, tắm biển, trèo sốp, chụp ảnh rồi ngồi một quán ven biển nghe nhạc mùa hè, cho đến phần sâu hơn của thành phố biển này, nơi nước lặng hơn, đời sống chậm hơn và mỗi chuyến đi cần thêm một chút quan sát, một chút tôn trọng với không gian địa phương.
4: Cam Ranh thì không hồ nào theo kiểu một đô thị du lịch lúc nào cũng đầy đèn, đầy nhạc và hoạt động nối tiếp nhau. Sức hút của Cam Ranh thì nằm ở độ rộng của không gian. Từ sân bay ra bãi dài thì du khách có thể cảm nhận ngay một kiểu tự do rất là miền biển. Đường thoáng, gió mạnh, nắng thẳng và bầu trời rộng và cảm giác kỳ nghỉ bắt đầu gần như là lập tức. Với những người trẻ thì đang cần rời khỏi cái lịch làm việc dày đặc, rời khỏi màn hình máy tính, rời khỏi nhịp phố quen thuộc, Cam Ranh sẽ là một lựa chọn vừa đủ để chúng ta gần để đi, vừa đủ khác để nhớ.
3: Nhưng chuyến đi hôm nay sẽ không dừng ở việc giới thiệu một bãi biển đẹp hay một nơi nghỉ dưỡng tiện nghi. Chúng ta sẽ thử nhìn Cam Ranh theo cách nhiều lớp hơn. Từ bãi dài, nơi dễ yêu ngay từ lần đầu gặp, cát trắng, biển xanh, các resort, bể bơi, rồi những bãi, bữa thưởng thức hải sản, rồi các bức ảnh rực rỡ nắng. Còn vịnh Cam Ranh lại gợi lên một cảm giác khác, nước sâu, núi ôm lấy biển, tàu thuyền neo đậu, những khu vực cần đi đúng nơi được phép và lời nhắc rằng du lịch biển càng đẹp thì càng cần ứng xử văn minh.
4: Như vậy là trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VOV hôm nay thì sẽ đưa quý vị đi qua một cái hành trình trẻ trung nhưng mà không vội vàng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cảm giác hạ cánh xuống Cam Ranh, đi về phía bãi dài và cảm nhận một ngày biển từ sáng đến chiều, rồi chuyển vào câu chuyện vịnh sâu, đời sống quanh vùng nước kín gió và những lưu ý để chúng ta có một chuyến đi chơi vui, đúng, an toàn và có trách nhiệm.
3: Cùng với đó là những gợi ý rất thực tế cho một chuyến đi Cam Ranh 3 ngày 2 đêm. Nên ở đâu, chơi gì, ăn gì, chọn thời điểm nào trong ngày để ra biển, chuẩn bị gì khi cùng nhóm bạn hoặc gia đình và vì sao chúng ta cần kiểm tra kỹ các tour biển, các khu vực được phép tham quan trước khi lên đường.
4: Cam Ranh có thể là một chuyến đi nhiều ảnh đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta biết quan sát, đó còn là hành trình để chúng ta hiểu thêm về một vùng biển. Bãi dài cho ta sự háo hức của mùa hè, vịnh sâu thì cho ta cảm giác lắng lại sau những cuộc vui. Và giữa hai sắc thái ấy là một Cam Ranh rất đáng để khám phá bằng bước chân trẻ, tinh thần mở và cách đi văn minh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động cho hành trình đến với vùng biển trong xanh này bằng ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 thì hành trình đến Cam Ranh đối với du khách Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ thì có một cái tin rất vui, đó là Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay Vinh Nha Trang sau một thời gian đã tạm dừng. Điều đó có nghĩa là thay vì phải nối chuyến hoặc là đi chuyển vòng qua các sân bay khác, du khách từ Vinh thì đã có thể bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh, cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa. Với những ai đang tìm một chuyến đi biển ngắn ngày, gọn lịch trình, ít mất sức di chuyển, sự trở lại của đường bay này khiến cho Cam Ranh trở nên gần hơn rất nhiều.
1: Vâng, một đường bay được nối lại thì không chỉ là câu chuyện giao thông, nó mở thêm cơ hội cho những chuyến đi cuối tuần, những kỳ nghỉ của gia đình hay là những cái nhóm bạn trẻ muốn đổi gió sau một tuần làm việc căng thẳng chẳng hạn. Sáng có thể khởi hành từ Vinh và chỉ sau một chặng bay là chúng ta đã chạm đến nắng gió Nam Trung Bộ. Từ sân bay Cam Ranh về bãi dài thì cũng không quá mất nhiều thời gian. Cảm giác kỳ nghỉ vì thế bắt đầu rất là nhanh. Kéo vali ra khỏi sân bay, lên xe về phía biển và chỉ ít lâu sau thì chúng ta đã thấy màu xanh của nước mở ra trước mắt.
0: Nếu trước đây với nhiều du khách Cam Ranh thường được nhớ đến trước hết bằng hai chữ sân bay thì vài năm trở lại đây, cái nhìn ấy đã thay đổi khá rõ. Người ta hạ cánh xuống Cam Ranh không còn chỉ để lên xe đi tiếp về Nha Trang, Đà Lạt hay các điểm du lịch khác của Khánh Hòa. Ngày nay, nhiều người lựa chọn ở lại Cam Ranh, đặt phòng ở bãi dài, thuê xe đi quanh vịnh và tìm một quán hải sản địa phương, dành vài ngày để sống trong nhịp biển rộng, nắng thẳng và gió rất mạnh của miền Trung.
1: Đây cũng là lý do chủ đề hôm nay của chúng ta mang tên là Từ bãi dài đến vịnh sâu. Bãi dài là điểm mở đầu rất là đẹp cho một cái hành trình trẻ trung anh Danh ạ. Ở đó thì người trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác mùa hè. Chúng ta sẽ đi cùng với nhóm bạn này, mặc những bộ trang phục rực rỡ, rồi là chụp bộ ảnh cùng với biển, thử một số hoạt động ở dưới nước, hay là nằm dài nghe nhạc, uống một ly nước mát và chúng ta để điện thoại đầy ắp hình ảnh. Nhưng mà sau bãi dài thì Cam Ranh vẫn còn nhiều điều đáng để đi tiếp. Vịnh sâu là phần khiến cho hành trình có chiều sâu hơn, bớt vội hơn và thật hơn.
0: Nếu nhìn trên bản đồ du lịch, Cam Ranh có vị trí khá thuận lợi. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa, có đường ven biển kết nối nhanh với các khu nghỉ dưỡng, có khoảng cách phù hợp cho những chuyến đi 2-3 ngày đêm. Với khách miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, Cam Ranh đều có thể trở thành điểm hẹn cho một kỳ nghỉ ngắn. Bay buổi sáng, buổi chiều đã có thể tắm biển, bay chiều thì tối vẫn còn kịp ăn hải sản và lắng nghe gió biển.
1: Thanh Long nghĩ là với các nhóm bạn trẻ thì lịch trình Cam Ranh có thể linh hoạt. Một nhóm thích nghỉ dưỡng có thể dành phần lớn thời gian ở bãi dài và tận hưởng hồ bơi này, biển, spa, cà phê, những bữa tối gần biển chẳng hạn. Còn một nhóm thích khám phá thì chúng ta có thể thuê xe đi các điểm quanh vịnh, tìm những cái quán ăn địa phương, ghé một ngôi chùa có kiến trúc lạ, đi chợ hải sản hoặc là chọn một cái cung đường ven biển hợp để chúng ta ngắm cảnh. Gia đình có trẻ nhỏ cũng có thể chọn Cam Ranh vì không phải di chuyển quá xa sau khi mà mình xuống sân bay. Biển thì rộng và nhiều khu lưu trú có dịch vụ phù hợp.
0: Những điểm đáng chú ý của Cam Ranh nữa là không cần cố cạnh tranh với những nơi đã quá nổi tiếng với sự náo nhiệt. Cam Ranh có lợi thế riêng, đó là gần sân bay, nhiều không gian mở, cảnh quan biển đẹp, quỹ nghỉ dưỡng phát triển nhanh, ẩm thực hải sản phong phú và một vùng vịnh có sức gợi rất riêng. Cách khai thác tốt nhất không phải là nhồi thật nhiều hoạt động vào một ngày mà là chọn đúng nhịp. Sáng biển, trưa nghỉ, chiều đi nhẹ và tối ăn ngon, một lịch trình biết giữ sức sẽ giúp du khách thật tận hưởng ở Cam Ranh.
1: Với người trẻ, Cam Ranh cũng rất hợp với kiểu đi để refresh lại. Sau những ngày làm việc học tập này với deadline rất là nhiều nữa, màn hình máy tính và mạng xã hội, thì một vùng biển rộng thì sẽ có khả năng là kéo con người về lại với cảm giác rất là cơ bản. Nắng trên da, cát dưới chân và gió mặn trên tóc, tiếng sóng thì lặp lại đều đều. Và những cái điều đó không phải là để chúng ta buông thả, đi cùng biển thì chúng ta cảm thấy là càng đẹp hơn, càng cần ý thức rõ hơn là không xả rác, không mở nhạc quá lớn ở không gian chung, không chen vào khu vực riêng tư của người dân và không đi theo các tour không rõ phép, không biến mọi điểm đến thành phông nền để chúng ta khai thác bằng mọi giá.
0: Đây là điều rất quan trọng khi nói về Cam Ranh hôm nay. Thành phố này có những vùng biển, vùng đảo, khu vực có tính đặc thù. Không phải nơi nào nghe đẹp thấy đẹp trên mạng cũng có thể tự do tổ chức tham quan. Vì vậy, một chuyến đi trẻ trung vẫn cần sự tỉnh táo trước khi đặt tour, cần kiểm tra đơn vị tổ chức, điểm đến, quy định của địa phương và các khuyến cáo mới nhất và đi đúng nơi được phép, dùng dịch vụ hợp pháp, tôn trọng biển và tôn trọng đời sống địa phương. Đó là cách để chuyến đi vui mà không tạo thêm áp lực cho nơi mình đến.
1: Một điều nữa khiến cho Cam Ranh ngày càng được chú ý đó là tính vừa đủ ạ. Nhiều điểm du lịch biển hiện nay thì quá đông hoặc là quá đắt hoặc quá nhiều hoạt động khiến cho du khách chưa kịp nghỉ thì đã thấy mệt rồi. Cam Ranh nếu mà biết chọn đúng cái thời điểm và cách đi thì vẫn giữ được những khoảng thở. Đó có thể là buổi sáng ở bãi dài khi mà bãi biển còn vắng. Buổi trưa thì chúng ta nằm đọc sách trong phòng nhìn ra biển. Buổi chiều thì chạy xe qua một cung đường thoáng hoặc là bữa tối với vài món hải sản tươi thay cho một lịch trình phải check-in liên tục.
0: Tất nhiên Cam Ranh cũng đang thay đổi rất nhanh. Các khu nghỉ dưỡng mọc lên, dịch vụ nhiều hơn, lượng khách cũng tăng nhiều hơn. Những bức ảnh về bãi dài, về biển xanh, về những resort đẹp xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội và sự phát triển đó mang đến cơ hội lớn cho du lịch địa phương, tạo thêm việc làm, thêm lựa chọn cho du khách. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi làm sao để Cam Ranh vẫn giữ được vẻ rộng, sạch, thoáng và không bị cuốn vào kiểu du lịch chỉ chạy theo lượng khách.
1: Câu trả lời có lẽ bắt đầu từ chính cái cách mà mỗi người đến với Cam Ranh. Thay vì là chỉ hỏi là đi đâu cho đẹp này, có thể hỏi thêm là đi thế nào cho đúng. Thay vì chúng ta chỉ tìm góc chụp thì có thể dành thời gian quan sát người dân đang sống với biển như thế nào. Thay vì là chỉ ăn hải sản thì có thể tìm hiểu mùa nào biển động, mùa nào nên đi, loại nào thì nên tránh mua khi mà còn quá nhỏ. Và khi du lịch có thêm cái sự hiểu biết thì chuyến đi chắc chắn là sẽ khác hẳn ạ. Bức ảnh vẫn đẹp nhưng mà phía sau bức ảnh ấy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa nữa.
0: Với chương trình hôm nay, Du lịch cùng VN muốn nhìn Cam Ranh bằng tinh thần ấy, trẻ nhưng không hời hợt, vui nhưng không vội, nhiều trải nghiệm nhưng không bỏ qua trách nhiệm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bãi dài, phần biển mở sáng và nhiều năng lượng nhất của Cam Ranh. Ở đó có buổi sáng trên cát, có những hoạt động hợp với người trẻ, có cảm giác nghỉ dưỡng đang thay đổi từng ngày.
1: Rồi từ bãi dài, hành trình sẽ đi sâu hơn vào vịnh, vào những vùng nước lặng, vào nhịp sống quanh biển, vào câu chuyện là ăn gì, chơi như thế nào và đi như thế nào để chúng ta có một cái chuyến đi thật là đáng nhớ, vừa an toàn nữa. Cam Ranh không còn là điểm đi ngang bởi nơi này đã đủ sức để giữ chân du khách bằng chính cái tính cách của mình này, thoáng, xanh, thực tế và có chiều sâu và rất hợp với một thế hệ thích trải nghiệm theo cách thông minh hơn.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh được nhiều người nhớ nhất khi nhắc đến Cam Ranh, bãi dài, dài biển mở cho một chuyến đi mùa hè. Trước khi đến với phần này thì mời quý vị cùng sạc năng lượng cho chuyến đi bằng ca khúc của Hà Okio, Biển Xanh và Nắng Vàng.

0: Từ sân bay Cam Ranh đi về phía biển, Bãi Dài gần như là một cái tên đầu tiên kéo du khách vào kỳ nghỉ. Không cần một đoạn đường quá xa, cũng không cần quá nhiều chuẩn bị, chỉ cần xe rẽ về hướng Bãi Dài, cảm giác biển đã bắt đầu rất rõ, gió mạnh hơn, nắng sáng hơn, bầu trời mở rộng hơn và trong không khí đã có vị đặc trưng của miền duyên hải Nam Trung Bộ.
1: Bãi Dài thì đúng như tên gọi của nó, một dải biển rộng thoáng, được đường cát thì kéo dài và mặt nước xanh. Không gian đủ lớn để du khách có thể chọn cho mình một nhịp riêng. Người thích vận động thì có thể dậy sớm, chạy bộ trên cát, tắm biển, chơi bóng chuyền, thử chèo sóp hoặc là kayak nếu mà thời tiết thuận lợi. Còn người thích nghỉ dưỡng thì có thể chọn một chiếc ghế gần biển, đọc vài trang sách, nghe nhạc, uống nước mát và để thời gian trôi chậm hơn lịch làm việc thường ngày.
0: Với người trẻ thì sức hút của Bãi Dài nằm ở chỗ, nơi này không ép du khách phải làm quá nhiều việc mới thấy vui. Một buổi sáng ở Bãi Dài có thể bắt đầu rất đơn giản, mở cửa phòng nhìn ra biển, thay đồ, đi chân trần xuống cát. Thời điểm sớm trong ngày là lúc bãi biển dễ chịu nhất, nắng chưa gắt và gió chưa quá mạnh. Mặt biển còn giữ được màu xanh trong và các nhóm khách cũng chưa đông. Đây là lúc đẹp để đi bộ, chạy nhẹ, chụp vài tấm ảnh đầu ngày hoặc chỉ đứng yên vài phút để nghe tiếng sóng.
1: Nếu đi cùng nhóm bạn thì Bãi Dài rất là hợp với kiểu trải nghiệm có năng lượng, chụp ảnh theo nhóm này, chơi thể thao hay là chúng ta ngồi trên bãi biển từ một hoạt động ở dưới nước chẳng hạn, rồi lại về resort để nghỉ trưa. Và nếu mà chúng ta đi cùng với gia đình thì Bãi Dài lại có lợi thế khác, biển rộng và nhiều khu lưu trú có hồ bơi, nhà hàng, khu vui chơi và dịch vụ khá là đầy đủ ở đây. Người lớn tuổi thì có thể nghỉ ngơi thoải mái, còn các bạn nhỏ thì có thể có chỗ chơi, người trẻ vẫn có không gian để vận động và chụp ảnh.
0: Nhưng Bãi Dài không nên được nhìn như một phông nền để check-in. Điểm đáng nhớ nhất ở đây nằm ở nhịp trong ngày. Buổi sáng biển trong và sáng, buổi trưa thì nắng miền Trung lên rất nhanh, mặt cát nóng hơn, gió khô hơn, cơ thể dễ mất nước hơn. Đây là lúc nên tạm rời bãi biển về phòng nghỉ, ăn nhẹ uống nước tránh nắng. Và buổi chiều khi ánh nắng dịu lại, Bãi Dài trở nên dễ chịu hơn, màu biển chuyển khác và gió mát hơn, người đi dạo đông hơn. Các quán ven biển bắt đầu có không khí.
1: Và chính cái sự thay đổi ấy là một ngày ở Bãi Dài không bị nhàm chán. Cùng một bãi biển nhưng mà mỗi thời điểm thì lại có một cái màu riêng. Người thích ảnh đẹp thì có thể chọn sáng sớm hoặc cuối chiều. Người thích tắm biển thì chúng ta nên xem kỹ thời tiết và tình trạng sóng và khuyến cáo là an toàn. Và người mà muốn thử chèo súp, kayak thì hay là những cái trò chơi ở biển thì cần chọn cái đơn vị dịch vụ có cái sự hướng dẫn rõ ràng, có áo phao, có người hỗ trợ. Chúng ta không nên tự ý ra xa bờ chỉ vì muốn có một cái bức ảnh khác lạ.
0: Bãi Dài cũng đang đi cùng xu hướng nghỉ dưỡng mới của người trẻ. Trước đây đi biển thường gắn với tắm biển, ăn hải sản, chụp ảnh rồi về, thì bây giờ nhiều người tìm đến biển như một cách nghỉ khác. Ngủ đủ, ăn lành mạnh hơn, tập yoga buổi sáng, chạy bộ trên cát, ngâm mình trong hồ bơi, đi spa, ngồi yên nhìn biển hoặc làm việc từ xa trong vài ngày. Và Cam Ranh, nhất là khu vực Bãi Dài, khá hợp với xu hướng đó vì có nhiều resort bên biển và không gian rộng và cảm giác tách khỏi phố đông.
1: Với những cái chuyến đi ngắn từ Vinh vào Cam Ranh, sau khi mà đường bay được khai thác trở lại thì Bãi Dài lại càng có lợi thế hơn ạ. Du khách không cần dành quá nhiều thời gian cho việc trung chuyển. Nếu bay vào buổi sáng thì chiều đã có thể tắm biển rồi. Và nếu bay vào buổi chiều thì tối vẫn kịp ăn một bữa hải sản và ngủ lại trong tiếng gió biển. Với những người bận rộn thì điều này rất là quan trọng anh Danh ạ. Một kỳ nghỉ mà 3 ngày 2 đêm chỉ thật sự đáng giá khi mà thời gian ở điểm đến nhiều hơn cái thời gian mà chúng ta đi di chuyển trên đường đúng không anh?
0: Vâng, và ẩm thực quanh Bãi Dài và Cam Ranh cũng là một phần làm chuyến đi có thú vị hơn. Hải sản bên biển Nam Trung Bộ thường hấp dẫn với độ tươi ngon, tôm, mực, cá, ốc, sò, ghẹ, tùy mùa và tùy điểm bán. Nhưng mà trải nghiệm ăn uống không nhất thiết phải là một bàn thật nhiều món đắt tiền. Đôi khi chỉ cần một bữa tối vừa đủ, hải sản nướng đơn giản, thêm bát canh chua hoặc là món địa phương, ngồi cùng bạn bè sau một ngày ở biển là đã thành một cái ký ức rất rõ của chuyến đi rồi.
1: Ngoài hải sản thì du khách có thể tìm những cái món ăn gần gũi hơn như là bánh canh, bún cá, các cái món nướng hoặc là chúng ta có những cái quán ăn địa phương ở trên đường di chuyển ấy. Đi Cam Ranh mà chỉ ăn ở trong resort thì tiện nhưng mà sẽ hơi thiếu chất đời sống một chút. Và nếu có thời gian, chúng ta nên dành một bữa ra ngoài, chọn những quán sạch sẽ, hỏi giá trước, ăn vừa phải và thử quan sát cái nhịp sinh hoạt của người dân. Một điểm đến trở nên thật hơn khi mà chúng ta bước ra khỏi khu lưu trú một chút và gặp gỡ với đời sống quanh nó.
0: Tất nhiên bãi dài đang phát triển rất nhanh, nhiều khu nghỉ dưỡng, nhiều dịch vụ, nhiều công trình mới khiến diện mạo nơi đây thay đổi từng năm và sự phát triển đó giúp du khách có thêm lựa chọn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về cách đi. Bãi biển đẹp không chỉ tự giữ mãi nếu như mà mỗi người đến đó đều để lại những rác nhựa, tiếng ồn, dấu chân thiếu ý thức hoặc những hành vi làm phiền người khác. Một nhóm bạn trẻ có thể vui hết mình, nhưng vẫn nên vui theo cách văn minh, không mở nhạc quá lớn ở khu vực chung, không xả rác trên cát, không tự ý đi vào khu vực riêng tư của resort hay người dân, không bẻ san hô và không mua bán sản vật biển cần được bảo vệ.
1: Đi bãi dài thì cũng cần chuẩn bị thực tế, nắng ở Cam Ranh rất là mạnh, nhất là vào mùa hè. Kem chống nắng, này mũ, kính, áo khoác mỏng, nước uống và dép đi biển là những thứ rất là cơ bản nhưng mà không nên quên quý vị nhé. Nếu mà đi cùng trẻ nhỏ thì chúng ta cũng cần để ý thời gian tắm biển, tránh khung giờ nắng gắt. Nếu mà đi nhóm đông, chúng ta nên đặt xe trước, thống nhất điểm hẹn và kiểm tra giờ nhận phòng, giờ trả phòng và phương án di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú. Một cái chuyến đi biển sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều nếu mà những cái việc nhỏ ấy mình được chuẩn bị từ trước.
0: Có thể nói bãi dài là phần trẻ nhất và sáng nhất, dễ tiếp cận nhất của Cam Ranh. Nơi này hợp với những người muốn một chuyến đi ít áp lực, không cần lịch trình dài, không cần di chuyển liên tục, chỉ cần biển đẹp, chỗ ở ổn, đồ ăn ngon và đủ khoảng trống để nghỉ ngơi. Nhưng nếu biết nhìn kỹ hơn, bãi dài còn là điểm mở đầu cho một cách hiểu khác về Cam Ranh, một thành phố biển đang phát triển, đang thay đổi, đang đón nhiều du khách hơn và cũng đang cần những cách đi có trải nghiệm hơn.
1: Từ bãi dài, hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn, bởi Cam Ranh thì không dừng lại ở dải cát dài và những khu nghỉ dưỡng ven biển. Phía sau cái vẻ rực rỡ của bãi dài là một vùng vịnh kín gió, nước sâu và có nhịp sống riêng của tàu thuyền, bến cảng, đầm nước và làng biển. Nếu bãi dài là nơi Cam Ranh mở ra với nắng, gió và tiếng sóng, thì vịnh Cam Ranh là nơi thành phố này giữ lại chiều sâu cho mình.
0: Trước khi rời không khí sôi động của bãi dài để đi vào một lớp khác của hành trình, từ mặt biển mở đến vịnh sâu, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị khách du lịch ruột của biển Cam Ranh, anh Châu Huy Việt, hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hè năm nào thì gia đình anh cũng về với vùng biển này. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe anh chia sẻ vì sao bãi dài lại có sức hút đặc biệt với gia đình anh như vậy.
1: Vâng, xin được chào anh Châu Huy Việt ạ, là một khách ruột của biển Cam Ranh. Gần như là hè năm nào thì gia đình anh cũng trở lại nơi này. Cái lần đầu tiên đến bãi dài thì điều gì khiến anh có cảm giác đây sẽ là một cái điểm đến mà gia đình mình còn quay lại nhiều lần nữa?
2: Trước hết xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả. Đúng là với gia đình mình thì Cam Ranh, đặc biệt là khu bãi dài, gần như đã trở thành một cái điểm hẹn mùa hè. Lần đầu tiên đến đây thì điều khiến mình ấn tượng nhất là cái cảm giác rất là thoáng. Từ sân bay về khu biển không quá xa, đường đi rộng mà ít cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay. Với một gia đình mà có cả người lớn và trẻ nhỏ thì cái chuyện di chuyển và thuận tiện rất là quan trọng. Bãi dài thì trong mình được cảm giác là biển còn rộng rãi và không quá chen chúc. Cát dài, nước biển đẹp, không gian đủ yên để nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì vẫn có những cái dịch vụ rất là cần thiết. Gia đình mình thích cái kiểu kỳ nghỉ mà không phải là chạy quá nhiều điểm, chỉ cần một nơi ở gần biển, sáng đi bộ, trẻ con tắm biển hoặc là bơi hồ, chiều thì ngắm biển, tối ăn hải sản, như vậy là đã đủ vui rồi. Chính cảm giác dễ chịu đó khiến cho chúng mình muốn quay trở lại, không phải vì là mỗi năm bãi dài có thêm nhiều điều gì quá mới, mà vì nơi này nó cho gia đình mình một cái nhịp nghỉ rất là hợp.
0: Vâng ạ, với một gia đình sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thường quen với nhịp sống đô thị rất là nhanh thì bãi dài mang lại cho anh và các thành viên trong gia đình cảm giác nghỉ ngơi khác như thế nào?
2: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhịp sống rất nhanh, sáng đưa con đi học, người lớn đi làm, đường thì đông, công việc thì nhiều, điện thoại lúc nào cũng có tin nhắn. Vì vậy mà khi đến bãi dài thì điều mà mình thích nhất đó là cả gia đình có thể chậm lại mà không cần cố gắng quá nhiều. Buổi sáng thức dậy thì việc đầu tiên nó không phải là mở laptop hay là xem lịch làm việc gì cả, mà đó là nhìn ra biển. Trẻ con thì háo hức đi tắm biển, người lớn thì có thể là uống cà phê, đi bộ hoặc là nghe tiếng sóng. Ở đây thì một ngày nó không cần siết kín hoạt động, có khi cả buổi chỉ cần quanh quẩn ở bãi biển, hồ bơi, nhà hàng, nhưng vẫn cảm thấy rất là đủ. Bãi dài thì tạo cho gia đình mình cái cảm giác nghỉ đúng nghĩa, không quá ồn ào và không phải di chuyển nhiều. Không có áp lực là đi cho hết. Với trẻ con thì biển là một cái sân chơi rất lớn. Với người lớn thì biển nó là cái khoảng thời gian để ngắt khỏi công việc, còn với cả gia đình thì đó là cơ hội để bên nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cùng ăn một bữa chậm rãi hơn. Điều này tưởng nhỏ nhưng trong đời sống đô thị nó rất là quý.
1: Nếu mà phải chọn một cái thời điểm đẹp nhất trong

0: ngày ở bãi dài, buổi sáng sớm, buổi chiều xuống nắng hay là buổi tối bên biển thì anh sẽ chọn vào cái thời điểm nào và vì sao cái khoảnh khắc ấy lại đáng nhớ với gia đình của anh ạ?
1: Nếu phải chọn một thời điểm thì mình sẽ chọn buổi sáng sớm. Bãi dài buổi sáng có cái cảm giác rất sạch và rất mới. Nắng chưa gắt, cát còn mát, gió vừa đủ. Mặt biển sáng lên nó rất đẹp. Và đây cũng là cái thời điểm cho cả gia đình có thể ra biển trong cái tâm trạng thoải mái nhất. Trẻ con có thể chạy trên cát, người lớn thì đi bộ chụp vài tấm ảnh rồi cùng nhau đi ăn sáng. Mình thích cái buổi sáng ở bãi dài vì nó không quá ồn. Mọi thứ bắt đầu rất là từ tốn. Có những hôm chỉ cần là các con chơi với sóng hoặc cả nhà cùng đi dọc biển thì mình đã cảm thấy một chuyến đi rất là đáng giá rồi. Khi sống ở thành phố thì mình hay bị cuốn vào cái giờ giấc, còn ở biển, nhất là buổi sáng, cái thời gian giống như là nó rộng hơn rất là nhiều. Tuy vậy thì buổi chiều bãi dài nó cũng rất là đáng nhớ. Khi nắng dịu hay là biển đổi màu, gió mát hơn thì cảm giác nó rất là dễ chịu. Gia đình mình thường chọn buổi chiều để đi dạo hoặc là ngồi bên biển trước bữa tối. Nhưng nếu nói cái khoảnh khắc khiến mình muốn quay lại nhất thì vẫn là cái cảm giác cái buổi sáng sớm và khi cả nhà bắt đầu một cái ngày mới bằng biển.
2: Vâng, nhiều người trẻ thích bãi dài vì biển rộng, resort đẹp, ảnh chụp rất là mùa hè. Còn với một gia đình đi nghỉ dưỡng nhiều lần như anh, điều gì mới là giá trị giữ chân mình lâu hơn? Biển, dịch vụ đồ ăn hay là sự yên tĩnh hay cảm giác quen thuộc mỗi lần quay trở lại?
1: Mình nghĩ với gia đình mình thì yếu tố giữ chân không nằm ở một điểm duy nhất mà nó là cái sự tổng hòa. Biển đẹp là lý do đầu tiên để đến, nhưng cái để quay lại nhiều lần nó phải có cái cảm giác phù hợp nữa. Bãi dài có biển rộng, không gian thì thoáng, dịch vụ nghỉ dưỡng càng ngày càng tốt. Đồ ăn hải sản thì khá phong phú và quan trọng là nhịp nghỉ ở đây phù hợp với gia đình của mình. Khi đi cùng gia đình thì mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái sự thuận tiện. Phòng ở thì có thoải mái không, trẻ nhỏ có chỗ chơi không, người lớn có chỗ nghỉ ngơi không, ăn uống thì có dễ là không, từ sân bay về nhà có xa không. Bãi dài nó đáp ứng khá tốt những cái điều đó và nó không quá phức tạp để lên lịch và nó cũng không quá ồn ào để khiến mình thấy mệt. Cái cảm giác quen thuộc cũng là một phần rất là quan trọng. Khi quay lại một nơi nhiều lần thì mình không còn phải dò dẫm quá nhiều, biết nên đi vào cái thời điểm nào, ăn ở đâu và giờ nào ra biển thì đẹp, chỗ nào phù hợp với trẻ con. Cái ấy nó làm cái kỳ nghỉ của mình nó nhẹ hơn. Với gia đình mình thì bãi dài nó giống như một nơi có thể quay về vào mỗi một mùa hè để nghỉ, chứ không đơn giản chỉ là một điểm đến để check in một lần đâu.
0: Vâng ạ, từ kinh nghiệm nhiều mùa hè đã đưa gia đình về Cam Ranh thì anh có cái lời khuyên gì cho những cái gia đình hoặc là nhóm bạn trẻ lần đầu chọn bãi dài thì chúng ta nên chuẩn bị gì này, nên đi vào cái thời điểm nào trong ngày và nên trải nghiệm nơi này theo cách nào để chuyến đi thật sự mang lại cái sự thoải mái nhất?
1: Nếu là lần đầu đi bãi dài thì mình nghĩ nên chuẩn bị theo cái hướng gọn nhưng mà kỹ. Trước hết là chọn nơi lưu trú phù hợp với cái nhu cầu. Nếu gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi thì nên ưu tiên những cái chỗ gần biển, có dịch vụ ăn uống, hồ bơi và không phải di chuyển quá nhiều. Nếu đi cùng nhóm bạn trẻ có thể chọn những cái nơi không gian mở gần các cái hoạt động biển và thuận tiện cho việc chụp ảnh và vui chơi. Cái thứ hai đó là phải chú ý nắng. Cam Ranh nắng khá mạnh cho nên là kem chống nắng hay là mũ kính, áo khoác mỏng, dép đi biển là rất cần thiết. Không nên ra biển quá lâu vào cái giữa trưa. Theo kinh nghiệm của mình thì buổi sáng sớm và cuối chiều là hai cái thời điểm đẹp nhất để tắm biển, đi bộ, chụp ảnh hoặc là chơi cùng trẻ nhỏ. Thứ ba là đừng có xếp lịch quá dày. Đến bãi dài thì nên cho mình cái thời gian nghỉ thật sự. Một buổi sáng ở biển, một bữa trưa nhẹ, một giấc ngủ ngắn, một buổi chiều đi dạo và một bữa tối hải sản có khi là một ngày rất trọn vẹn rồi. Nếu muốn đi thêm các cái điểm quanh Cam Ranh thì nên kiểm tra trước cái cung đường, thời tiết và khu vực được phép tham quan. Và cái lời khuyên cuối cùng là hãy đi biển một cách văn minh. Mang gì ra biển thì mang về, không xả rác, không làm ồn quá mức và phải tôn trọng cái không gian chung và tôn trọng người dân địa phương nữa. Khi mình đi nhẹ nhàng, có ý thức thì chuyến đi của mình nó sẽ thoải mái hơn và những cái nơi đẹp thì bãi dài cũng sẽ giữ được cái sức hút lâu hơn.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Châu Huy Việt với những chia sẻ rất là gần gũi, nhiều trải nghiệm thực tế về bãi dài Cam Ranh. Và qua câu chuyện của anh, có thể thấy sức hút của bãi dài không chỉ nằm ở biển xanh, cát rộng hay những khu nghỉ dưỡng đẹp,

0: mà còn được cảm giác gia đình được nghỉ ngơi thực sự và được chậm lại, có thêm những mùa hè đang nhớ bên nhau.
1: Cảm ơn hai MC đã cho mình cơ hội được chia sẻ của một cái điểm đến mà gia đình mình rất là yêu thích. Xin chúc chương trình ngày càng có nhiều cái hành trình thú vị để gửi tới quý thính giả. Xin chào hai MC và xin chào quý thính giả.

0: Vừa rồi là ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất cùng với tiếng hát của Võ Hạ Trâm. Quý vị thân mến, từ câu chuyện của anh Châu Huy Việt, có thể thấy Bãi Dài là nơi rất dễ khiến du khách muốn quay trở lại. Biển rộng, không gian thoáng, dịch vụ đủ tiện nghi và một nhịp nghỉ phù hợp với gia đình. Nhưng Cam Ranh không chỉ dừng lại ở giải cát ấy. Nếu Bãi Dài là một phần trẻ trung, nhiều nắng và dễ chạm vào nhất, thì vịnh Cam Ranh lại là phần sâu hơn, trầm hơn, cần thêm thời gian để quan sát.
1: Rời Bãi Dài, cảm giác về Cam Ranh bắt đầu đổi khác, biển không còn là những cái con sóng vỗ thẳng vào bờ cát dài. Trước mặt du khách là một vùng nước lặng hơn, xanh đậm hơn, được núi và các dải đất ôm lại. Vịnh Cam Ranh từ lâu được nhắc đến như một vùng vịnh nước sâu kín gió, có vị trí đặc biệt trong tự nhiên, hàng hải và đời sống vùng biển. Nhưng mà đối với du khách, điều đầu tiên cảm nhận được có lẽ không phải là những cái khái niệm ấy, mà là sự thay đổi của không khí, ít ồn hơn, ít phô bày hơn, có cảm giác như Cam Ranh đang giữ lại một phần riêng của mình.
0: Điểm thú vị của hành trình từ Bãi Dài đến Vịnh Sâu chính là sự chuyển nhịp này. Ở Bãi Dài, chúng ta gặp Cam Ranh bằng nắng, gió, ảnh đẹp, resort, các hoạt động biển và sự háo hức của mùa hè. Khi vào vùng vịnh, ta gặp Cam Ranh bằng mặt nước lặng, bằng những con thuyền neo xa xa, bằng bến cá, bằng tiếng máy tàu, bằng mùi hải sản từ những quán ăn địa phương và đời sống thật của cư dân biển. Một bên là kỳ nghỉ, một bên là cuộc sống diễn ra mỗi ngày.
1: Và với người trẻ, đây là phần rất đáng để đi nếu mà muốn chuyến du lịch bớt giống một album ảnh và giống một cái trải nghiệm thật hơn. Bởi sau những cái giờ tắm biển, chụp ảnh, chơi thể thao dưới nước thì vẫn nên dành một buổi để chúng ta nhìn Cam Ranh từ phía vịnh. Có thể chỉ là một cung đường ven biển được phép di chuyển, một quán hải sản nhìn ra mặt nước, một buổi chiều đứng bên đầm, hoặc là một đoạn đường đi qua nơi tàu thuyền neo đậu. Không cần phải đi quá xa, không cần phải cố tìm điểm độc lạ. Đôi khi chỉ cần ra khỏi khu nghỉ dưỡng một chút thì Cam Ranh đã hiện ra rất khác.
0: Vịnh Sâu cũng là nơi giúp chúng ta hiểu hơn vì sao Cam Ranh có một vị trí đặc biệt, một vùng vịnh kín gió thường mang lại cảm giác an toàn hơn cho tàu thuyền. Mặt nước không xô bồ như biển mở, từ xa nhìn lại những lớp núi, lớp đảo, lớp bờ cong tạo thành một không gian được thiên nhiên che chắn. Cũng vì vậy du khách khi đến đây nên đi với tâm thế tôn trọng. Đây không phải là kiểu điểm đến có thể tùy tiện rẽ vào bất kỳ nơi nào thấy đẹp hay tự ý tìm cho mình một góc để chụp hình. Cam Ranh có những khu vực đặc thù, có nơi được phép khai thác du lịch, có nơi cần hạn chế hoặc không được tổ chức tham quan.
1: Chi tiết này thì rất là quan trọng, nhất là trong cái thời điểm mà các cái thông tin du lịch trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc. Có những cái bức ảnh hay là những lời quảng cáo hấp dẫn, những tour nghe thì rất là tiện nhưng mà du khách vẫn cần phải kiểm tra kỹ điểm đến đó có được phép tổ chức tour hay không và đơn vị lữ hành thì có uy tín không, lịch trình có đi vào khu vực nhạy cảm hay là không. Du lịch biển văn minh thì không dừng lại ở chuyện là không xả rác, không gây ồn. Nó còn nằm ở việc mà chúng ta đi đúng nơi này, đúng quy định và không vì một bức ảnh mà làm khó cho địa phương và cho chính mình.
0: Nếu muốn cảm nhận vịnh Cam Ranh theo cách an toàn và gần gũi hơn, du khách có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất đời thường. Một bữa hải sản ở khu vực được phép phục vụ khách, một buổi sáng ghé chợ địa phương để nhìn cách người dân mua bán cá, mực, ốc sau chuyến biển. Một buổi chiều ngồi ở quán nước, không cần nhạc quá lớn, chỉ cần nghe tiếng gió, tiếng trò chuyện xung quanh. Những trải nghiệm như thế không ồn ào nhưng lại giúp ta nhớ Cam Ranh bằng mùi vị, âm thanh và nhịp sống.
1: Hải sản ở Cam Ranh thì cũng nên được kể theo cách ấy, không phải cứ đến biển là phải gọi thật là nhiều những cái món ăn đắt tiền. Một cái bữa ăn ngon thì đôi khi nằm ở độ tươi này, cách chế biến vừa phải và cái cảm giác chúng ta ngồi đúng nơi đúng lúc. Có thể là mực nướng này, cá hấp, ốc xào, tôm nghẹ hoặc là một tô bún cá nóng sau buổi đi biển. Điều đáng nói là du khách nên hỏi giá trước ạ, chọn hàng quán rõ ràng, ăn vừa đủ và tránh tâm lý là phải ăn cho bằng được. Những cái sản vật đang được quảng bá quá mức, biển thì có mùa và hải sản cũng có mùa, ăn uống biết chừng mực thì cũng là một cách mà chúng ta tôn trọng biển.
0: Vùng vịnh còn có một nét khác với Bãi Dài, đó khiến người ta dễ quan sát hơn là phấn khích. Những chiếc thuyền nằm yên trên mặt nước, người dân chuẩn bị ngư cụ, tiếng xe máy chạy qua con đường ven biển, trẻ nhỏ chơi gần nhà, người lớn ngồi van lưới hoặc bán hàng, đó là phần đời sống mà du khách thường bỏ qua nếu chỉ ở trong resort. Nhưng chính phần đời sống đó mới làm Cam Ranh có chiều sâu. Một thành phố biển không chỉ được nhận diện bằng khách sạn đẹp và bãi tắm, phía sau đó là người dân, nghề biển, chợ sớm, mùa gió, những ngày biển động và cả những khoảng lặng mà du khách cần học cách nhìn bằng sự tôn trọng.
1: Với nhóm bạn trẻ thì phần vịnh Sâu có thể trở thành một cái trải nghiệm rất là hay nếu mà biết đi đúng cách. không cần phải săn bằng được những cái tọa độ bí mật. Thay vào đó thì hãy chọn một cái điểm đến hợp pháp này, một cung đường an toàn, một quán ăn địa phương hoặc là một hoạt động tổ chức rõ ràng. Mang theo máy ảnh cũng được và chúng ta sẽ quay vài đoạn video cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng là không phải nơi nào cũng phù hợp để chúng ta bay flycam. Không phải là khu vực nào cũng có thể chụp ảnh tùy ý. Và không phải mọi khoảnh khắc đời sống của người dân đều là chất liệu để chúng ta có thể đưa lên mạng.
0: Và cách đi ấy nghe có vẻ thận trọng nhưng thực ra lại làm cho chuyến đi sâu hơn khi không chỉ leo theo các điểm nổi tiếng, ta có thời gian cảm nhận màu nước trong vịnh, nhìn những lớp núi bao quanh, để ý cách gió đổi hướng, cách những con thuyền neo lại khi trời sắp mưa, cách một bữa ăn địa phương khác với bữa ăn trong khu nghỉ dưỡng. Cam Ranh khi ấy không còn là một điểm biển đẹp để nghỉ cuối tuần, nó trở thành một vùng đất có cấu trúc, có nhịp sống và có những giới hạn cần được hiểu.
1: Đây cũng là điều mà làm cho chủ đề từ bãi dài đến vịnh sâu có ý nghĩa hơn. Bãi dài thì cho du khách cái sự hứng khởi và vịnh sâu cho du khách một cách nhìn. Bãi dài hợp với buổi sáng chạy trên cát với nhóm bạn với một ly nước mát sau khi tắm biển. Vịnh sâu thì hợp với buổi chiều lắng hơn, một vài bữa hải sản vừa đủ với câu chuyện của những người dân địa phương và với suy nghĩ rằng là biển không chỉ là để tiêu dùng trong vài ngày nghỉ.
0: Cam Ranh đang phát triển nhanh và du lịch chắc chắn sẽ còn thay đổi diện mạo của vùng biển này. Nhưng càng phát triển, câu chuyện đi như thế nào càng quan trọng. Một điểm đến đẹp cần du khách biết gìn giữ, một vùng vịnh có tính đặc thù cần du khách biết tôn trọng. Một chuyến đi trẻ trung không nhất thiết phải ồn ào đến tận cùng. Nó có thể rất vui, rất nhiều ảnh đẹp, rất nhiều trải nghiệm nhưng vẫn gọn gàng, tử tế và không để lại phiền toái.
1: Vì vậy mà khi chúng ta đến Cam Ranh, hãy để bãi giải mở đầu chuyến đi bằng mà nắng và biển, nhưng mà cũng nên dành cho vịnh sâu một khoảng thời gian để chúng ta nhìn thấy mặt khác của thành phố này, để hiểu vì sao có những nơi chỉ nên ngắm từ xa, có những cái vùng biển cần đi đúng quy định và có những câu chuyện địa phương không nên bị biến thành nội dung vội vã. Và để sau chuyến đi, thứ còn lại không chỉ là vài bức ảnh đẹp mà là cảm giác mình đã hiểu hơn về một vùng biển.
0: Và để câu chuyện về vịnh Cam Ranh không dừng ở góc nhìn giới thiệu, ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ gặp gỡ bạn Quách Bảo An, một chàng trai Gen Z sống ở thủ đô Hà Nội. Bảo An đã có cơ hội khám phá vùng vịnh này vào mùa hè năm ngoái và sẽ kể cho chúng ta nghe trải nghiệm rất gần của người trẻ khi đi qua một Cam Ranh lặng hơn, sâu hơn và nhiều điều đáng nhớ hơn bãi dài.
1: Xin chào Bảo An ạ. Bảo An thì đã có dịp khám phá vịnh Cam Ranh vào mùa hè năm ngoái. Không biết là cái ấn tượng đầu tiên của bạn khi mà rời cái không khí biển ở bãi dài để đi vào vùng vịnh là gì, và cái cảm giác ấy thì có khác nhiều so với hình dung ban đầu không?
2: Trước hết em xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả của Du lịch cùng VON. Hè năm ngoái thì khi có dịp khám phá vịnh Cam Ranh, cảm giác đầu tiên của em là mọi thứ như chậm lại hẳn so với cả bãi dài. Ở bãi dài biển rất mở, nắng nhiều, gió mạnh, không khí trẻ trung, sôi động. Rất hợp để tắm biển, chụp ảnh hay là chơi cùng bạn bè. Nhưng mà khi đi vào vùng vịnh thì cảm giác lại khác. Mặt nước lặng hơn này, màu nước cũng sâu hơn. Xung quanh còn núi, có tàu thuyền, có những khoảng rất là yên. Trước chuyến đi thì em nghĩ Cam Ranh chủ yếu là biển đẹp, resort đẹp, một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Nhưng mà khi nhìn vịnh Cam Ranh, em thấy vùng biển này có chiều sâu hơn. Và nó không chỉ dành cho du khách đến chơi vài ngày, mà còn là nơi gắn với đời sống của người dân địa phương, với tàu thuyền, bến bãi, chợ hải sản và nhịp sinh hoạt của một thành phố biển. Điều làm em nhớ nhất là cảm giác đứng trước vùng nước rất rộng nhưng mà lại không ồn ào. Nó không tạo ra cảm giác wow ngay theo kiểu một bãi biển rực rỡ. Nó khiến mình muốn nhìn lâu hơn và lắng nghe nhiều hơn.
0: Vâng ạ, và khi nhắc đến Cam Ranh thì nhiều bạn trẻ thường nghĩ đến biển xanh, resort, ảnh đẹp. Nhưng mà với riêng An thì vịnh Cam Ranh cho bạn thấy một mặt khác của vùng biển này như thế nào?
2: Với em, vịnh Cam Ranh cho thấy một mặt rất khác của Cam Ranh. Nếu như bãi dài là phần dễ yêu ngay từ đầu vì có biển xanh, bãi cát đẹp, khu nghỉ dưỡng, những cái ảnh chụp rất là mùa hè, thì vịnh Cam Ranh giống như là cái phần trầm hơn. Ở đó thì mình cảm thấy Cam Ranh không chỉ là một điểm nghỉ dưỡng mà còn là một vùng biển có đời sống thật. Khi đi qua khu vực vịnh thì em để ý nhiều hơn đến tàu thuyền, đến những người làm nghề biển, đến các quán ăn địa phương, đến những đoạn đường không quá đông khách du lịch nhưng lại có cảm giác rất riêng. Nó khiến em hiểu rằng một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi cảnh đẹp, nó còn được tạo nên bởi cách người dân sống với biển, làm việc với biển và giữ biển trong đời sống hàng ngày. Vịnh Cam Ranh cũng làm em có cảm giác phải đi chậm hơn. Mình không thể chỉ đến chụp vài tấm ảnh rồi nói là đã hiểu nơi này. Có những vùng nên ngắm từ xa, có những nơi cần đi theo đúng hướng dẫn, có những khu vực không nên tùy tiện vào. Và chính điều đó làm cho chuyến đi của em có thêm ý thức. em thấy là du lịch biển không chỉ là tận hưởng mà còn là biết được mình đang bước vào một không gian có quy định, có đời sống và có những giới hạn cần tôn trọng.
1: Trong cái chuyến đi đó thì có khoảnh khắc nào khiến cho An nhớ nhất? Mặt nước trong vịnh này, tàu thuyền, rồi là bữa hải sản, đường ven biển hay là một cuộc trò chuyện với người địa phương?
2: Khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc ngồi nhìn mặt nước trong vịnh vào buổi chiều. Lúc đó thì nắng đã dịu, gió không quá mạnh, mặt nước có màu xanh đậm và những con thuyền neo ở xa. Cảnh ấy không quá rực rỡ như ảnh du lịch thường thấy, nhưng lại rất dễ giữ trong trí nhớ. Nó tạo cảm giác bình yên và có phần sâu lắng hơn so với khi mình đứng trước biển mở. Ngoài ra thì em cũng rất nhớ bữa hải sản trong chuyến đi đó. Không phải là vì bữa ăn đó sang trọng mà là bởi vì nó rất đúng với không khí của Cam Ranh. Hải sản tươi, cách chế biến không cầu kỳ, ngồi ăn trong không gian gần biển, nghe tiếng gió và tiếng người nói chuyện xung quanh. Với em, một chuyến đi biển đáng nhớ nhiều khi không nằm ở việc muốn ăn món gì thật đắt, mà là cảm giác món ăn ấy gắn với nơi mình đang đến như thế nào. Em cũng thích những đoạn đường ven vịnh. Khi mà ngồi trên xe thì nhìn một bên là nước, một bên là những khoảng đồi núi hoặc là nhà dân. Em thấy Cam Ranh có nhiều lớp hơn mình nghĩ. Có lúc mình vừa đi qua khu du lịch khá hiện đại, một lúc sau lại thấy đời sống địa phương rất là gần gũi. Chính sự chuyển đổi đó làm em cảm thấy chuyến đi không bị một màu và nó không chỉ là khu nghỉ dưỡng mà nó còn là một nơi để chúng ta có thể quan sát và cảm nhận.
0: Và từ trải nghiệm của mình thì An thấy người trẻ khi đi khám phá vùng vịnh, vùng biển có tính đặc thù như Cam Ranh cần lưu ý điều gì để chuyến đi vừa vui, vừa an toàn, vừa tôn trọng các quy định của địa phương?
2: Theo em thì điều đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đi. Người trẻ bây giờ thì thường xem thông tin trên mạng xã hội, thấy chỗ nào đẹp là muốn đến ngay. Nhưng mà với những vùng biển có tính đặc thù như là Cam Ranh thì không phải nơi nào đẹp cũng có thể tự do tham quan. Vì vậy trước khi đặt tour hoặc là tự đi thì nên kiểm tra xem điểm đó có được phép khai thác du lịch hay không, đơn vị tổ chức có rõ ràng không và lịch trình có an toàn không. Điều thứ hai là phải tôn trọng biển và tôn trọng người dân địa phương. Nếu đến một khu vực làng biển, bến cá hay chợ hải sản thì mình nên quan sát với thái độ lịch sự. Không phải cứ thấy cảnh đời sống hay là đưa máy lên quay chụp. Có những khoảnh khắc thì mình nên xin phép, có những nơi không nên làm ồn và có những khu vực thì cần giữ khoảng cách. Đi du lịch văn minh là biết mình không phải nhân vật trung tâm ở mọi nơi mình đến. Và điều thứ ba là chú ý an toàn. Nếu mà tham gia hoạt động trên biển, cần áo phao, người hướng dẫn, thời tiết phù hợp. Không nên vì muốn có ảnh đẹp mà đi ra quá xa hay là leo lên những chỗ nguy hiểm hoặc là bỏ qua cảnh báo. Em nghĩ một chuyến đi vui là chuyến đi mà khi mình về mình thấy thoải mái, không gây phiền cho ai, cũng không đặt bản thân vào tình huống rủi ro. Với Cam Ranh thì càng đi có ý thức, mình càng cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này rõ ràng hơn.
1: Vâng ạ, và nếu mà giới thiệu vịnh Cam Ranh cho một người bạn chưa từng đến đây, thì An sẽ nói điều gì để bạn ấy hiểu rằng là Cam Ranh không chỉ có bãi dài mà còn có một phần sâu hơn rất là đáng để chúng ta dành thời gian khám phá.
2: Nếu giới thiệu với một người bạn chưa từng đến Cam Ranh thì em sẽ nói rằng là đừng chỉ đến bãi dài rồi về. Bãi dài rất là đẹp, rất hợp để bắt đầu chuyến đi, nhưng Cam Ranh còn có một phần khác yên ắng hơn và đáng quan sát hơn, đó là vùng vịnh. Nếu mà có thời gian thì nên dành ít nhất một buổi để đi quanh vịnh, ngắm mặt nước, ăn một bữa hải sản địa phương, nhìn tàu thuyền, nghe câu chuyện của người dân hoặc đơn giản là ngồi yên bên biển một lúc. Em nghĩ vịnh Cam Ranh không phải là kiểu điểm đến để mình check in thật là nhanh. Nó hợp với những ai muốn chuyến đi có thêm chiều sâu. Ở đó thì mình thấy biển không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng mà còn là không gian sống, không gian làm việc và cũng là một phần quan trọng của thành phố này. Khi hiểu điều đó thì mình sẽ đi trong cái trạng thái nhẹ nhàng hơn và cư xử tự khắc sẽ cẩn thận văn minh hơn và những cái hình ảnh sẽ in vào ký ức mình lâu hơn. Với em, Cam Ranh hấp dẫn chính vì có hai sắc thái. Bãi dài cho mình cảm giác mùa hè rất rõ, nắng, gió, biển xanh và năng lượng trẻ trung. Vịnh Cam Ranh cho mình cảm giác lắng lại với những tàu thuyền này, mặt nước sâu cùng với đời sống địa phương, cùng với cả những giới hạn cần tôn trọng luôn. Nếu kết hợp được cả hai thì chuyến đi sẽ không chỉ có ảnh đẹp mà còn có trải nghiệm thật sự. Và đó là lý do em nghĩ Vịnh Cam Ranh rất đáng để dành thời gian khám phá.
1: Vâng, cảm ơn Bảo An về những cái chia sẻ rất là chân thực và gần gũi. Và qua trải nghiệm của bạn thì Vịnh Cam Ranh hiện lên không đơn thuần là một cái vùng biển đẹp, mà là một không gian cần được khám phá bằng sự quan sát này, hiểu biết và tôn trọng. Và chúc Bảo An sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi đáng nhớ, nhiều trải nghiệm trẻ trung nhưng mà thật sâu sắc với những cái vùng biển của Việt Nam ạ.
2: Em cảm ơn chương trình du lịch cùng VOV đã cho em cơ hội được chia sẻ về chuyến đi của mình. Với em, được kể lại chuyến đi Vịnh Cam Ranh cũng là một cách để nhớ lại mùa hè năm ngoái rất đặc biệt. Hy vọng những chia sẻ của em sẽ giúp các bạn trẻ khi đến Cam Ranh không chỉ tìm đến biển đẹp để chụp ảnh mà còn dành thời gian quan sát, đi đúng nơi được phép và hiểu hơn về vùng vịnh này. Em xin chào hai anh chị MC và xin chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Trên những đám mây với tiếng hát của nhóm Chilliot. Thưa quý vị, hành trình hôm nay của Du lịch cùng VN đã đưa chúng ta đến Cam Ranh, một vùng miền rất là gần với những chuyến đi mùa hè, nhưng mà cũng đủ sâu để mỗi người muốn dành thêm thời gian khám phá. Từ bãi dài rực nắng gió, trẻ trung và nhiều năng lượng, đến vịnh Cam Ranh lặng hơn, rộng hơn và nhiều câu chuyện hơn, chúng ta có thể thấy một điểm đến biển đẹp ở khung hình và đẹp hơn trong cách ta đi, cách ta quan sát và ứng xử.
1: Cam Ranh phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày, những kỳ nghỉ gia đình, những cuộc hẹn của các nhóm bạn trẻ. Nhưng để chuyến đi thực sự đáng nhớ thì điều quan trọng là biết chọn nhịp, đi vừa đủ, nghỉ vừa đủ, ăn uống vừa đủ và khám phá đúng nơi được phép và giữ cho biển những gì trong lành nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Du lịch cùng VN trong hành trình ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chương trình Du lịch cùng VN vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Kể chuyện chiến sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: căn cứ hậu cần của địch, góp phần giải phóng biển đảo quê hương.
1: Trong số các lực lượng thuộc quân chủng hải quân, phải kể đến một đơn vị đặc biệt xuất sắc, đó là đoàn đặc công rừng sát. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ đặc công hải quân đã góp phần làm cho Mỹ Ngụy kinh hồn bạt vía.
0: Nhiều tàu chiến hiện đại của Mỹ Ngụy đã mãi mãi nằm lại trên lòng sông Tàu, Thị Vải, Sài Gòn, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu bởi chiến công của các chiến sĩ quả cảm của đơn vị K-19, đoàn 10 đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ.
1: Và cũng có không ít đồng chí đồng đội của họ mãi mãi nằm yên vào lòng đất mẹ trong những khu rừng rậm rạp, trong dòng sông hoang vắng sau nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù. Và đất nước đã hòa bình thống nhất sau hơn 50 năm, nhưng nhiều đồng đội của họ vẫn chưa thể trở về, nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được trở về với quê hương.
0: Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các đồng chí cựu chiến binh Phùng Bá Điền, nguyên chiến sĩ đơn vị K-19, đoàn 10, đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ. Hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc, sự tự hào về chiến công của thế hệ cha anh đi trước.
2: Xin chào hai MC và quý vị khán giả. Tôi là Phùng Bá Điền, được nhập ngũ năm 70, huấn luyện tại đoàn 126 đặc công hải quân.
0: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thưa cựu chiến binh Phùng Bá Điền ạ.
0: Vâng,
1: nhắc đến cái tên bộ đội đặc công thì thường làm cho nhiều người gợi nhớ đến một binh chủng rất là đặc biệt, và như Bác Hồ đã từng nói, đó là một lực lượng được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì với ông là một chiến sĩ đặc công của Hải quân, vậy thì ông đã đến với lực lượng này như thế nào?
2: Tôi được huấn luyện ở đoàn 126 là trong những chiến sĩ là huấn luyện xuất sắc nhất của đơn vị. Bổ sung vào đoàn 10 là trước khi các trận đánh là tôi lại huấn luyện cho lại cho bộ đội ở K-19 đâu nữa, ở trong chiến trường á. Cho tôi vào là tôi lại được đi trại đánh cái trận đầu tiên của đơn vị, mà tôi cũng được kết nạp đảng đầu tiên của đơn vị.
0: Ông đã có mặt tại rừng sát trong những cái năm tháng ác liệt nhất. Vậy căn cứ rừng sát thì có điều gì đặc biệt khiến cho Mỹ Ngụy sợ hãi và tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được căn cứ này ạ?
2: Ở rừng sát thì có những cái đồ đặc biệt là cá sấu.
0: Dạ.
2: Vì rừng sát là rừng cái đước nó rất rì chằng chịt.
0: Dạ.
2: Là đi bộ không được, mà nước lên thì mình đi thuyền vào được thôi. Chứ nó còn nước xuống là lính mà càn cũng càn được.
0: Vâng.
2: Mà mình ở trong rừng sát đó, nhờ cái rừng sát đường nước nó che cho bộ đội mình ở trong đó. Rồi là mình ở trong nó xung quanh Sài Gòn đó, thì nhờ cái rừng sát này mà giấu được bộ đội mình trong đó. Khi đánh vào Sài Gòn cùng từ trong rừng sát ra, đánh khâu xăng Nhà Bè, từ rừng sát lên đánh. Đánh khấu bom thành Tuy Hà cùng đường sát. Đoàn 10 thì được giao nhiệm vụ là đánh khấu xăng Nhà Bè này, khấu bom thành Tuy Hà này. Rồi xuống ở dưới này là K-19 là giao cho đánh cảng Rạch Dừa. Cảng Rạch Dừa không phải sông Rạch Dừa mà cảng Rạch Dừa. Vì cảng cắt lở là cắt lái dọc các cảng đó, và kho vì sân bay dọc cái tuyến nước không kể đặc công khối nước đâu. Là phân công dọc nữa là mình phải đánh cả.
0: Vâng ạ.
1: Như ông vừa chia sẻ thì đó là những mục tiêu đặc biệt quan trọng với Mỹ Ngụy, đúng không ạ? Chẳng hạn kho bom thành Tuy Hạ rồi cũng kinh khủng, đúng không ạ? Rồi là các cái mục tiêu đó là các cái lực lượng hải quân ở trên các cái dòng sông của Sài Gòn. Vậy thì những cái mục tiêu đặc biệt quan trọng như vậy thì được Mỹ Ngụy nó bảo vệ như thế nào? Và điều đó thì nó gây khó khăn như thế nào trong quá trình tác chiến của lực lượng đặc công của công?
2: Các cái kho tàng này nó được lính nó bảo vệ nghiêm ngặt lắm. 35 lớp hàng rào. Hàng rào ngoài là có cho bắt rê. Rồi là có hàng rào ngồng, họ nuôi ngồng. Hắn nuôi ngồng để bảo vệ. Rồi

0: ba lớp bằng rào là có một đường nhựa chạy xung quanh, xe nó tuần tra chạy xung quanh này 15 mét, một người lính cộng với con chó Bắc Đê nó gác đó, không cho mình vào. Nhưng mà cuối cùng là đặc công mình vẫn vẫn vào được.
1: Vâng, phải nói là bộ đội đặc công của chúng ta rất là giỏi và kiên cường anh Sơn ạ. Và với những cái điều kiện mà gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt của Mỹ ngụy như vậy nhưng mà chúng ta vẫn tìm mọi cách để len lỏi vào được đúng không ạ?
2: Đó. Thế điều đó chứng tỏ là cái sự tài tình, đặc biệt là khả năng tiềm nhập của bộ đội đặc công của chúng ta quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi là
1: Vâng.
2: khả năng ngụy trang nữa cũng rất là tốt đúng không?
1: Vâng
2: Đặc
1: ạ.
0: công nước thì phải khỏe lắm.
1: Dạ vâng
2: Vâng,
1: ạ.
2: vâng.
0: Đi dưới nước và đi có khi được 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi đi đi dưới nước, ví dụ bị địch đi dọc đường mà địch bắn quá là mình lao xuống rông, mình uống ngụm nước, mình ngầm cái ống thở là mình chui dòng mình đi thôi. Là nó không biết đường nào nữa cả.
1: Vâng ạ.
0: Hoặc là vào chiến đấu á thì cách có một cây số là mình phải ngầm cái ống này rồi rồi để mình vào mục tiêu.
2: À
0: Ví
2: vâng.
0: dụ cái tàu cao, cái đèn cao nhất mình nhắm cái hướng cái đèn cao nhất, vì ở dưới nước anh vẫn có loang loáng thấy
2: À
0: đèn.
2: à vâng vâng.
0: Cho
2: À
0: mình
2: vâng.
0: đi vào nhờ cái ống này. Vì cái ống này được phát ở ngoài Hải Phòng
2: À
1: vâng
2: vâng vâng,
0: mà đưa
2: đây
0: vào
2: đây
0: suốt
2: đây
0: này.
2: đây là dụng cụ là gắn liền với sinh mệnh của người lính đấy
1: Của
2: đúng
1: người
2: không?
1: lính đặc công
2: À
1: nước
2: vâng.
1: ạ.
2: Bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã kết nối được một vị khách mời, đó là cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng.
1: Alo ạ.
3: Nghe đây.
1: Vâng
3: Nghe
1: ạ, xin
3: đây.
1: được chào bác Nguyễn Viết Dũng. Cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng đã dành thời gian để cùng kết nối và tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng là người sát cánh cùng với đồng đội Phùng Bá Điền lập chiến công tiêu diệt tàu địch 13.000 tấn trên sông Rạch Dừa. Vậy thì điều ông nhớ nhất trong cái trận đánh này là gì ạ?
3: Thì trận đánh trong 13.000 tấn chúng tôi đi vừa thì trong cái trận đó thì tôi và đồng chí Phùng Bá Điền và cùng đồng chí Niêm là đã đánh một được đơn vị giao thì đánh cái trận đánh đó là hoàn thành nhiệm vụ là đánh được tàu 13.000 tấn trong kỷ niệm nhất trong lời và sau đó tiếp tục chúng tôi lại đánh tiếp 2 trận nữa vào ngày 16 tháng 10 và 10 tháng 11 năm 73 là đánh chìm gặp cái tàu là 7.000 tấn.
1: Vâng.
2: À, vậy thì trong quá trình là đồng đội là lính đặc công hải quân với nhau thì ông đã phối hợp với cựu chiến binh Phùng Bá Điền là đánh được bao nhiêu trận ông nhớ không ạ?
3: Trong với tinh thần đồng đội thì khi giao nhiệm vụ chúng tôi đã xác định quyết định là đánh từ cái cầu của địch và ở chúng tôi thì là giao nhiệm vụ cho các đơn vị là như là A-15 thì đánh cảng Nhà Bè rồi kho xăng Nhà Bè và đến thì 32 thì đánh cảm cắt lại và khó bom thanh thứ hạ.
1: Vâng.
3: Phối hợp tất cả các đơn vị đều đánh trong cái thời điểm năm 72 thì các đơn vị cùng với đơn vị chúng tôi là đã tham gia là chiến đấu và đánh các cái tàu của Sài Gòn
1: vâng
3: và các cái khó xăng cũng như các cái khó bom là làm ảnh hưởng đến cái là làm cho quân địch là khó xăng để chạy ở Nhà Bè mà khó bom mới nổ. Thanh Thủy Hà làm đúng tiền Sài Gòn, còn cảng vùng gió cảng cái chưa thì chúng tôi là đánh mấy trận nổ liên tục cho nên là làm cho bọn địch là hoang mang mà làm cho tăng thêm cái tinh thần cái lòng tin của cái đoàn phái đoàn là đàm phán của Paris là cho nên đoàn 10 là được là tặng là 2 lần tặng danh hiệu anh hùng và anh em trong đơn vị thì cũng là được nhiều người là tặng huân chương cũng như là chiến sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang.
1: Vâng ạ, có nghĩa là sau những cái chiến công vang dội như vậy thì đã làm cho Mỹ ngụy sợ hãi đúng không ạ?
2: À vâng, ông có thể chia sẻ rõ hơn một chút là khi mà nghe tên cái danh là đặc công rừng sát thì Mỹ ngụy thì sợ như thế nào ạ?
3: Tôi là xác định là toàn bộ là đơn vị là đặc công rừng sát ở về đó thì chủ yếu là trung đoàn 10 chỉ huy và tất cả các đơn vị đánh như là công nhân cả luôn xấu là vào các khó khăn của địch rồi là đánh là làm cho bọn địch là đều là ảnh hưởng đến cái tinh thần chiến đấu của địch và ảnh hưởng đến cái sự là phục vụ cho chiến đấu chiến trường của địch trong cái thời gian vừa qua
1: vâng
3: trong cái những cái năm trong cái chiến trường ở miền Đông Nam Bộ.
1: Vâng. Bây giờ thì Thanh Long và Thái Sơn đang cùng trò chuyện với cựu chiến binh Bắc Điền đấy ạ. Vậy thì chúng tôi sẽ dành cho hai bác một khoảng thời gian để hỏi thăm, trò chuyện cùng với nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một chút ạ. Xin mời Bắc Điền.
2: Mời Bắc Điền có thể hỏi thăm đồng đội của mình ạ.
0: Anh Dũng ơi, Dũng. Rồi bây giờ thì nói thật chứ là có chuyện mình nhớ mà có chuyện mình quên, mình nhớ không đầy đủ. Thì anh có những vấn đề gì tôi thiếu sót thì anh bổ sung. Tôi còn một mình tôi nói thì không hoàn chỉnh. Thế nào?
1: Lúc nãy thì Bắc Điền có mang theo một cái bức ảnh đúng không ạ? Trong đó thì có những người đồng đội, đó là có cả bác Dũng trong cái tấm hình này nữa.
2: Vâng
1: ạ.
3: Rồi chúng tôi thì anh em ở trong chiến trường thì có tình đồng chí với tình anh em hơn cả anh em, là vì cùng chồng sống chết có nhau, cho nên là chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam mới về quê. Hiện nay là về đời thương thì nói chung là phục vụ là các cái tổ chức của trong chính quyền nhà nước vì đơn vị là đền. Là anh em mình giao lưu là đến vì hấp thụ đoàn lắm một trong sáu đất cống một trong sáu, cũng như là đoàn hải quân là đều giao lưu các cái ngày lễ hội là hoặc là có là lưu đoàn một trong sáu để làm lễ kỷ niệm.
1: Dạ vâng ạ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, những người đồng chí đồng đội đã gắn bó bên nhau trong những cái ngày tháng rất là gian khó của đất nước đúng không ạ? Thì chắc chắn là tình cảm của chúng ta có rất nhiều điều để mà chia sẻ cùng nhau, phải không anh Sơn?
2: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng. Vâng, quay trở lại vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cựu chiến binh Phùng Bá Điền. Vâng, thưa ông, lúc nãy chúng ta vừa chia sẻ về cái trận đánh tiêu diệt tàu vận tải của địch là 13.000 tấn đấy. Vậy thì ông có thể kể lại là cái trận đánh đó diễn ra như thế nào không? Và nó đặc biệt với ông như thế nào? Đó có phải là trận đánh đầu tiên của ông không?
0: Kính thưa quý vị khán giả, cái trận đánh đầu tiên tôi năm 72 đó, đánh một tàu một phần 3.000 tấn đó.
1: Vâng ạ.
0: Đó là trận đầu tiên. Tôi vào là phân đội của tôi thì phân đội 2. Nó khi tôi đi đánh trận đầu tiên thì toàn phân đội chuyển sang bên Cần Giờ. Thì để lại một mình tôi. Thì được giao nhiệm vụ là tôi là người có kỹ thuật, cho nên được giao nhiệm vụ đi đánh bơi qua eo biển sang đánh bên cảng Rạch Chứa. Cho nên là tôi được rất có uy tín đi đánh các trận rất khó khăn.
1: Vâng ạ.
0: Cho khó khăn, trận nào khó khăn là giao tôi, cho tôi. Tôi bơi giỏi vì đi ngầm cũng giỏi.
1: Vâng.
0: Phải nói cho nên là sức khỏe cũng tốt.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên là không ăn mà trong đơn vị rất tín nhiệm tôi.
1: Vâng.
0: Giao cho tôi là những cái trận nào khó khăn nhất.
1: Vâng ạ.
2: Thế cụ thể cái trận đánh chim tao đó đánh, một phần 3 tận thì thế nào?
0: Cái trận đó chúng tôi khi đóng quân trên Phước Thải mà trên gần Biên Hòa thế này, hành quân đi 7 ngày 7 đêm liền, 7 ngày 6 đêm. Mình xuống đến cái đảo Long Sơn, đêm thứ 7 là bắt đầu từ đảo Long Sơn vượt qua eo biển sang đánh cái bên cảng Thị Chừa. Là vì đặc thù của hắn nó là nó canh địch trên canh phòng cấn mật bên quốc lộ 515 xuống. Chứ nó không biết mình ở ngoài đảo vào. Mà hắn không lường được mình bơi qua eo biển mà mình không có phao. Mà bơi 2 tiếng rưỡi, nhanh 2 tiếng rưỡi, cũng có 3 tiếng mình sang bên đó. Mà đánh xong là mình phải về trong đêm ngay.
1: Vâng ạ.
0: Cho bên nó không có chỗ trú ẩn.
1: Vâng.
0: Cho nên đòi hỏi á, cái lực lượng đi sang mà đánh được cái bên cảng này là rất khỏe, rất có kỳ chiến thuật mới đánh được. Cũng đơn vị thì cũng vào cũng nhiều nhưng mà
2: vâng,
0: không ai tham gia được mấy.
1: Vâng ạ.
0: Thì vào cái trận nó từ trên Phước Thải chúng tôi hành quân đi xuống một cái xuồng nhỏ nhỏ, vừa xuồng ba tấm nhỏ nhỏ chứ ba anh em kỹ thuật một đại đội trưởng hoặc một chính trị viên.

0: là một chèo.
1: Vâng.
0: Đi từ từ trên trống thì vải.
1: Vâng.
0: Rồi trống thì vải đi xuống.
1: Vâng.
0: Mà đến tắc ông cò qua sông Chanh.
1: Vâng.
0: Qua sông Chanh rồi là đó đã đêm thứ hai rồi, qua sông Chanh sang đã đi trong sông Chanh rồi dọc sông Chanh xuống thì qua sông Lưu Thuyền.
2: Rồi.
1: Vâng.
0: Qua tắc Bờ Bông, rồi. Qua sông Lưu Thuyền.
1: Vâng ạ.
2: Thì vậy ông có thể cho biết là quản anh ông tiếp cận với tàu địch như thế nào, các ông dùng vũ khí gì để có thể đánh được chim được tàu đấy?
0: Khi tiếp cận được xuống đến đảo Long Trơn sang bên kia thì chúng tôi dùng, khi đó ban đầu thì còn mang được mìn của Trung Quốc vào.
2: Vâng.
0: Mìn Vĩnh Khang của Trung Quốc còn gắn 500.
2: Rồi.
0: Một quả là khoảng 8 kg. Thì một anh quả thì mang sang mình đánh. Thì khoảng 6 giờ rưỡi tối nhập nhem rồi là ba anh em trong nước. Anh Dùng khi nữa là làm tổ trưởng.
2: Vâng.
0: Tôi với Niêm là hai tô viên.
1: Vâng.
0: Hai tô viên là đi hình chữ V, hai anh kéo đi hai bên với anh tổ trưởng đi sau.
1: Vâng.
0: Sang là tiếp cận được mục tiêu. Thì chúng tôi là phân công. Khi đi vào là có đội hình mà vào áp mìn được vào trong tàu á, là khi áp mìn xong là mình dùng giấy đội hình để mình dịch tín hiệu cho hai anh hai bên. Khi đó bắt đầu rút giấy đội hình ra.
1: Dạ.
0: Là bắt đầu mảnh ai người nó ra.
1: Vâng ạ.
0: Ra càng nhanh càng tốt.
1: Vâng.
0: Không... ra được cái địa điểm tập kết.
1: Vâng ạ.
2: À, vâng.
1: Hôm nay thì bác Điền đến với chương trình của chúng ta thì có mang rất nhiều những cái tấm bằng khen, đúng không anh Sơn?
2: Mỗi trận đánh lập công xuất sắc thì cựu chiến binh và Điền đều nhận được những bằng khen đặc biệt. Đều ghi rõ là quân giải phóng miền Nam nhá. Bằng khen hẳn hoi chứ không phải
1: vâng.
2: Khen.
1: Và anh Sơn thân mến, lúc nãy qua chia sẻ của bác Điền và bác Dũng thì chúng ta thấy là lực lượng đặc công rừng sát đã phải chiến đấu trong cái điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm rình rập, đúng không ạ? Vậy trên trời thì không quân địch lùng sục đánh phá, dưới sông thì nguy cơ thú dữ tấn công. Cái điều kiện hậu cần cũng vô cùng khó khăn. Vì sao trong cái điều kiện như thế mà ông và đồng đội vẫn luôn lập được nhiều cái chiến công xuất sắc như vậy?
0: Thì vào đó là khi đã đi chiến trường là viết quyết tâm thư bằng máu.
1: Dạ.
0: Là ai cũng viết quyết tâm thư bằng máu. Rồi vào trận chiến đấu nó là anh nào xung phong mới được đi. Chứ không phải là bắt ngang đâu. Anh nào xung phong tức khi nó thì ai cũng xung phong cả. Nhờ mà lấy những người mà kỹ thuật giỏi hơn. Chứ đừng còn mà kỹ thuật yếu cũng không dám cho đi.
2: À.
0: Là vì một là bơi giờ dòng rồi là không bơi được nữa thì cũng chết. Rồi là có người như anh Tử ở ngoài Quỳnh Lưu bơi ra giờ dòng nói đau bụng. Đau bụng thì đồng chí về đi quay trở lại. Chứ mà về sau đánh xong về không thấy đâu nữa. Là chết chọc được.
2: Thật là hy sinh.
0: Là khi đi khỉ.
2: À, vâng. Cái chuyện đó ở trong chiến trận thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu. Vậy thưa ông thì sau cái trận đánh mà đánh chim tàu địch là 1,3 vạn tấn này thì còn có một cái trận đánh nào nữa mà ông lập được chiến công xuất sắc, ông nhớ không? Ông có thể kể
0: có
2: đến
0: cái trận thứ hai là cùng tôi với đồng chí Dùng và đồng chí Niêm này đánh cái tàu 1 vạn tấn mà khi đó là hết mìn. Phải dùng thuốc nổ là 100 kg thuốc nổ. Rồi họ đúc thành 5 khối. Hai đầu là 5 khối là 100 kg. Vì hai khối là để không, để cho nó nổi. Thì anh đằng sau là dừ. Còn hai anh là đầu kéo bộ tả thuốc nổ sang. Khi nó sang muộn 12 giờ rồi.
2: Vâng.
0: 12 giờ đêm mới sang đến nơi. Chúng tôi là tiếp cận mục tiêu vào đánh xong. Rồi đánh xong tàu ra là rất khẩn trương. Chúng tôi ăn qua là mấy miếng là chè đậu xanh rồi cũng kịp đục sừa uống nữa.
2: Đà.
0: Vì là một trận nó đi là họ có tiết cấp cho được 3 người 1 cân đường, 1 cân đậu xanh, 1 cân nếp.

0: Thế thôi,
1: Vâng.
0: vì
1: Vâng
0: mà
1: ạ.
0: ba hộp rượu thọ chứ.
1: À, vâng. À, và mỗi lần tham gia một trận đánh ác liệt như thế, chúng ta xác định là có thể đối mặt với hy sinh bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái khối thuốc nổ, những min định hướng, min gắn 500 ra thì vũ khí cá nhân là đặc công rừng sát được trang bị là cái gì?
0: Chúng tôi được trang bị là một khẩu súng ngắn, một quả lựu đạn nổ tức thì, rút chốt thả là nổ. Còn rút chốt mà cầm đi thì chưa nổ, mà thả liền nổ liền.
1: Vâng ạ. Có
0: À.
1: nghĩa là không để cho mình bị rơi vào tay địch, đúng không
0: Ừ, đúng rồi.
1: ạ? À, vâng. Vậy thì như lúc đầu ông vừa chia sẻ thì ở rừng Sác là một môi trường đúng là rừng thiêng nước độc, và sự hy sinh thú dữ cả sống rất nhiều. À, vậy thì trong những lần tiếp cận mục tiêu để tiêu diệt tàu địch, hoặc là kho tàng hậu cần, hoặc là bến cảng đấy, thì có trận đánh nào mà ông chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội mà đến bây giờ ông vẫn day dứt không?
0: Trận đến nói cái trận thứ hai cho xong là trận đó ra chúng tôi ra về thì nước ăn chuẩn bị xuống, chứ mà ở bến cảng nó báo động gắt gao quá, cho nên chúng tôi về về về về thì ra được một đoàn khi nó tàu nổ rồi chúng tôi phải về thì ra là nước xuống nó trôi tôi ra biển. Tôi ra biển mà đến 5 giờ sáng rồi mà không thấy bờ đâu nữa, cái tôi nhìn nhìn ra mà cái tàu hải quân của địch, tàu sân bay nó mua mì đầu mà nó.
1: Vâng ạ.
0: Tôi nói gì trước sau như mình cũng chết. Thôi ta bắt tàu trở về. Bắt tàu địch được, dân được. Ta mà chết, tàu mà bắt hắn bắn ta chết thì ít nhất ta có đạn, có lựu đạn, có súng ngắn thì ta cũng có lập được chiến công. À, đồng chí Dùng, đồng chí Điêm mày nói cứ bắt tàu địch thì chết. Tờ dư tôi nói tàu địch cũng phải bắt
1: Vâng.
0: trước sau chứ cũng chết rồi. Thế rồi là đồng chí Dùng Điêm tàu thứ nhất chạy qua nó giò đèn pha thẳng vô đội hình chạy qua là không bắt hai không bắt tôi nói không bắt được là chết rồi nó lần đi mà công không bắt thì tôi bắt chứ mà chứ tìm bằng cách thế nào mà bắt được tàu chứ vì là cái tàu nó tàu ở trong nơi dân dân đánh cả tàu hắn cao cao to chứ không phải phải như như tàu ngoài ta đâu
1: Vâng ạ.
0: rồi là mà hồi nữa ngoài ta làm gì được có máy
1: À.
0: mà cứ nói máy nối gì nữa nó là chạy một chiếc chạy đến thì tôi bằng cách khi nó nghỉ sao mà nghỉ ra thì sang sang kia nữa. Là tôi ra mình người kia chết đuối
1: Vâng ạ.
0: cứu với tôi giơ tay cứu kêu rất to
1: Vâng.
0: rồi đó là tàu hắn vẫn chạy tôi nói thì chết rồi tôi giữ
1: Vâng.
0: trời sáng rồi mà sáng hắn nhìn thấy mình thì bao giờ nó vớt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi từ rất là chạy qua một tí thì nó quay trở lại rất là tướng người chết đuối, người đi biển chết đuối.
1: Vâng.
0: Rồi quăng dây đồng chí Niêm ở giờ đấy là
1: Vâng
0: lên
1: ạ.
0: lên lên trước, sau đồng chí Dùng lên, tôi là khi nó là có miếng ni lông tôi thổi lên làm cái pháo bằng cái mù,
1: À vâng.
0: tôi ôm cái nơi rồi sau.
1: Vậy thì ông có thể cho biết là cái tàu đấy là tàu của người dân đánh cá hay là của lực lượng nào?
0: Khi nó lên mới biết cái tàu nữa là tàu của dân đi cả
1: Vâng.
0: mà dân
1: Ồ, thầy vâng, đó là
0: rất
1: may
0: là
1: mắn lắm
0: may
1: đúng
0: mắn
1: không
0: đúng
1: ạ?
0: không ạ, dân Nam Định đi B năm
1: Vâng.
0: năm tứ ạ.
1: Thực sự là cái câu chuyện của bác rất là hấp dẫn và ly Hấp
0: kỳ đúng
1: dẫn.
0: không anh Sơn?
1: Vâng. Và cũng chúc mừng bác, đó là chuyến đi định mệnh đấy, đúng, gặp may là gặp tàu đánh cá đấy, đúng không ạ? Và mình có cơ hội để trở về với đơn vị, đúng không ạ? À, vâng, thì chương trình của chúng ta thì cũng có cái thời lượng cũng khá là khiêm tốn, và bây giờ là ngoài những trận đánh đó rồi, thì nếu mà được chia sẻ một cái điều mà mình mong mỏi và mình cũng là day dứt nhất trong số những năm tháng ở chiến trường, thì cái trận đánh nào mà bác chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội của mình mà đến bây
0: Thưa
1: giờ?
0: quý vị khán giả, dù mà nói chuyện kể cho hết chuyện thì thời gian nhiều lắm.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà nói có một trận là tôi nhớ mãi mà mình cùng ân hận là đi ba người mà về một mình tôi. Còn hai người là anh Hưng, người Hải Hưng, người anh Cụng là người Quảng Trạch, Quảng Bình. Và hai anh thì vào chiến trường đầu năm 73, mà hai anh đi trận đầu tiên. Thì sang là khi nữa là đánh bằng mìn, chia rô tiệp như cái hình phiểu loa này này, anh gắn vô đó, rồi là năm chấm nữa rồi mình hẹn giờ. Hẹn giờ bằng kíp MI-8.
1: Và sau đó thì như thế nào ạ?
0: Rồi là
1: liên quan đến chuỗi hy sinh của hai đồng đội
0: là nào? Là khi xa tôi đứng cách rời xa hai anh này khoảng 20 mét, tức là trên tàu nó vô tình nó ném bục phá xuống, nó đi gạt xung quanh lên tàu này, nó ném bục phá bú vơ thôi, cho nó không biết mình ở dưới nước đâu. Đó là hai anh nổi phành lên.
2: Vâng
0: ạ. Vâng.
1: Thực
0: là
1: sự rất là đau xót.
0: Tôi là biết là không, hai anh không nơi được là vâng tôi ạ. Rút ra.
2: Vâng.
1: Và sau này thì có tìm kiếm được hai cốt của hai người đó không?
0: Hai người sau dân nó nói có hai người dây đồ hình với buộc với nhau.
2: Vâng ạ.
0: Tôi vào nhưng mà không biết ai trốn.
2: Vâng. Rõ ràng là qua những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện của bác thì chúng ta thấy là chúng ta rất là tự hào về những cái chiến công đó anh Sơn. Ừ. Tuy nhiên không có chiến công nào mà không phải chịu những cái mất mát và những cái hy sinh cả, đúng không ạ?
1: À vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm gắn bó với rừng Sác thì cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Như ông được tặng thưởng một huân chương chiến công hạng 3, một huân chương giải phóng hạng 3, rồi 4 lần được tặng bằng khen và giấy khen của trung đoàn, được bầu làm chiến sĩ thi đua năm 1973, rồi chiến sĩ quyết thắng 74. Và những chiến công đặc biệt của cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã có tác dụng động viên cổ vũ lực lượng đặc công thi đua lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Và ông Điền thì cũng là trong số những cá nhân và tập thể cũng được đơn vị đề nghị là Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thời kỳ chống Mỹ. Và chúng tôi tin rằng là trong một cái thời gian gần nhất thì hy vọng rằng là những chiến công đặc biệt xuất sắc của cựu chiến binh Điền thì sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng ạ.
2: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chúc bác và gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ.
0: Cảm ơn INC và Đài Truyền hình
2: vâng
0: đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu hôm nay.
2: Vâng ạ. Quý vị và các đồng chí thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030 để sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Nghệ An siết chặt quản lý cấp phép tàu cá.
0: Các địa phương cùng ngành thủy lợi đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và mọi nguồn nước hiện có để chống hạn, bảo vệ sản xuất.
1: Nghị quyết 31, cố hích đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư.
0: Phần tin quốc tế, căng thẳng Mỹ, Iran leo thang sau các vụ tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ.
1: Đức đẩy mạnh chiến lược ngoại giao tại châu Phi.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030 để sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Võ Thị Minh Trinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ghi nhận nhiều kết quả đột phá, nổi bật là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, phối hợp với Trung ương tổ chức Hội nghị Quốc tế Biên giới Việt-Lào lần thứ 7, huy động

0: vượt trội nguồn lực an sinh xã hội, đặc biệt dấu ấn chuyển đổi số được lan tỏa mạnh mẽ qua phong trào bình dân học vụ số. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đạt 83% người dùng. Với ứng dụng Mặt trận số Nghệ An, hội nghị cũng tập trung thảo luận các nội dung quan trọng và định hướng hoạt động của Mặt trận tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao tư duy đổi mới của hệ thống mặt trận, định hướng sau tháng cuối năm. Đồng chí yêu cầu tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn. Đổi mới phương thức làm việc theo nguyên tắc sáu rõ, gắn với đánh giá KPI, vận hành thông suốt quy trình tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của cử tri và nhân dân 24/7 thông qua mini app Mặt trận số, đảm bảo mọi ý kiến phản ánh chính đáng của người dân đều được tiếp nhận, xử lý, theo dõi và giám sát kết quả giải quyết đến cùng. Không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng, hoàn thành việc tinh gọn, các hội quần chúng vận hành ổn định hiệu quả, tăng cường giám sát phản biện xã hội và chủ động công tác phòng chống thiên tai, an sinh xã hội.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 đã kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án, đồng thời làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tại dự án sửa chữa cải tạo tuyến kè biển đường dạo Lâm Viên vào quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, gồm sửa chữa hai đoạn kè và đường dạo dài 383 mét. Kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Đề yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, phương án gia cố tuyến kè phải đáp ứng yêu cầu chống xâm thực của sóng biển. Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh, có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Đến ngày 22 tháng 7, dự án đã giải ngân hơn 273 tỷ đồng, đạt trên 55% kế hoạch vốn năm nay. Qua kiểm tra các gói thầu xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2, nâng công suất nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm Hói Chùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai. Riêng gói thầu xây dựng đoạn kéo dài đường Cao Xuân Huy khởi công từ ngày 8 tháng 7, đồng chí yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, ưu tiên thi công cầu qua sông Vinh, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán để giảm áp lực giao thông và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Ngay sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc và Ủy ban Nhân dân các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò nhằm rà soát tiến độ giải ngân, tháo gỡ khó khăn, thống nhất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn và nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Cùng đi có đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại khu mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc đại đội 317 đội 25 tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, nơi yên nghỉ của 1.700 liệt sĩ. Trong đó có 891 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
1: Sáng nay tại phường Trường Vinh, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối hành trình tri ân những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo người có công. Dịp này, hội trao quà cho 29 mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất gồm 3,5 triệu đồng tiền mặt và quà tặng, trao 9 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí được hội kết nối vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Sau 12 năm thành lập, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động

0: được gần 59 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 645 ngôi nhà tình nghĩa, trao hơn 500 sổ tiết kiệm, 20.000 suất quà cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn trong toàn xã hội.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Nghệ An sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào xã Anh Sơn vào ngày 26 tháng 7. Chương trình do tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung ương đoàn tổ chức nhằm tưởng nhớ tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị sơ kết đề án câu chuyện thời Hoa Lửa sẽ được tổ chức với các hoạt động trình chiếu, phóng sự, giao lưu, tham luận và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử. Lễ thắp nến tri ân sẽ diễn ra với các nghi thức trang trọng như dâng hoa dâng hương, thỉnh chuông, thỉnh chiêng tại nhà tưởng niệm và đài tưởng niệm, trao quà cho người có công và thắp nến trên các phần mộ liệt sĩ.
0: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện và trình phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ngay trong tháng 7 năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Theo thông báo kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng phải khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và đẩy mạnh cổ phần hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 8. Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu phát triển lành mạnh thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hoàn thiện đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong tháng 7 và thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thủ tướng cũng chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, đẩy nhanh hoàn thuế, thanh quyết toán vốn đầu tư công, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và yêu cầu các tập đoàn tổng công ty nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các dự án trọng điểm quốc gia.
1: Chính phủ cũng ban hành Nghị định 292 năm 2026 quy định chi tiết thi hành luật quản lý ngoại thương, trong đó bổ sung và làm rõ danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Theo quy định, hàng cấm xuất khẩu gồm vũ khí, đạn dược, gỗ rừng tự nhiên, kim cương thô thuộc diện cấm và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hàng cấm nhập khẩu gồm pháo, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, thiết bị y tế cũ, sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, cùng nhiều mặt hàng khác theo quy định. Đáng chú ý, nghị định cấm nhập khẩu các sản phẩm được khai thác hoặc sản xuất bằng cưỡng bức lao động, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý, hoạt động xuất nhập khẩu và đảm bảo thực thi các quy định của pháp luật.
0: Nghệ An đang khẩn trương sửa đổi quy định về đóng mới, hoán cải và cấp phép tàu cá nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn cho ngư dân và phù hợp với quy định hiện hành. Theo dự thảo, tàu đóng mới từ 12 mét trở lên phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm định, ưu tiên tàu vỏ thép, hạn chế tàu vỏ gỗ và không chấp thuận đóng mới tàu làm nghề lưới kéo. Đối với tàu mua hoặc thuê từ địa phương khác, chỉ xem xét chấp thuận nếu tàu không quá 15 năm tuổi, đã đăng ký đăng kiểm và đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đến năm 2030, Nghệ An tiếp tục cắt giảm số lượng tàu khai thác và đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 3.000 ngư dân chuyển đổi nghề, hướng tới phát triển nghề cá bền vững và đảm bảo sinh kế lâu dài.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến cho nhiều hồ đập sông suối trên địa bàn tỉnh cạn kiệt nguồn nước. Đúng vào thời điểm lúa hè thu bước vào giai đoạn đẻ nhánh, chuẩn bị làm đồng, giai đoạn quyết định đến năng suất, thì nhiều cánh đồng lại có nguy cơ thiếu nước tưới. Trước thực trạng này, các địa phương cùng ngành thủy lợi đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và mọi nguồn nước hiện có để chống hạn, bảo vệ sản xuất. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
0: Cánh đồng lúa hè thu của người dân xã Phúc Lộc, từ khi gieo cấy đến nay, nhiều diện tích gần như chưa được bổ sung thêm một đợt nước tưới nào. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều ruộng lúa bắt đầu vàng lá, héo úa. Bà Nguyễn Thị Liễu, xóm Tam Hợp, xã Phúc Lộc cho biết thực tế.
2: Thời tiết là nắng nhiều không có mưa, hầu như bữa ta chứ là có lần mưa mồm á. Bữa chứ héo lùa héo cho được chứ là những cái hàng nẻ thật lọt bắn chân luôn, có con nước mà.
0: Còn tại hồ Khe Làng có dung tích thiết kế 3,4 triệu mét khối, cung cấp nước tưới cho hơn 180 hectare lúa của xã Văn Kiều. Ông Nguyễn Đăng Bằng, quản lý hồ Khe Làng cho biết, hiện nay lượng nước trong hồ chỉ còn khoảng 35% dung tích thiết kế. Mực nước xuống quá thấp, gần như không thể phục vụ tưới tiêu.
3: Phương án chống hạn của hồ Khe Làng thì cũng như là các cái đợt chống hạn trước đó là sẽ thực hiện đưa máy bơm dầu vào bơm để tưới chống hạn, để tưới với các cái sử đông cần thiết.
0: Sau một lần vận hành phục vụ gieo cấy lúa hè thu, cách đây 2 tháng, đến nay trạm bơm Thọ Sơn vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Trạm đảm nhận tưới cho khoảng 500 hectare lúa thuộc 3 xã và 1 phường. Nguyên nhân là do không có nguồn nước để bơm. Đây cũng là trạm bơm nằm cuối tuyến sông Đào, nhận nước từ Para Nam Đàn. Bà Nguyễn Thị Đào, trạm trưởng trạm bơm Thọ Sơn cho biết các giải pháp triển khai.
4: Ở trạm bơm Thọ Sơn năm nay là cũng là hạn nhất trong các năm. Trạm đã có kế hoạch là bơm gần hơn 1 tháng nay rồi, nhưng mà hiện nay do nước nguồn không có, nên là trạm chưa thể phục vụ tưới dưỡng được cho bà con nhân dân. Và hiện nay là trạm túc trực 24/24, để lúc nào có nước nguồn thì trạm sẽ phục vụ cho bà con nhân dân.
0: Không có nguồn nước để vận hành trạm bơm là thực trạng đang diễn ra tại nhiều công trình thủy lợi dọc các tuyến sông như sông Cấm, sông Đào, sông Lam. Sản xuất vụ hè thu năm nay đang đối mặt với nhiều khó khăn khi thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến nhiều ao hồ, sông suối cạn kiệt. Trong khi đó, lúa hè thu đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ, chuẩn bị làm đồng, thời kỳ rất cần nước để sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, các đơn vị thủy lợi đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tận dụng mọi nguồn nước hiện có để chống hạn, đảm bảo phục vụ sản xuất. Ông Phạm Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An cho biết thêm.
5: Công ty đã triển khai chủ động lấy nước tối đa vào hệ thống qua cống Nam Đan và tập trung ngăn mặn tại cống Bến Thủy, cống Nghi Quang, đồng thời tổ chức bơm tưới luân phiên giữa các xí nghiệp trong hệ thống làm việc với các địa phương để khuyến cáo bà con nông dân sử dụng được tiết kiệm hiệu quả trong giai đoạn thiếu nước như hiện nay. Đồng thời thì công ty cũng chuẩn bị sẵn sàng các tổ máy bơm dầu để bơm giả chiến để cứu lúa trong trường hợp không có nước nguồn vào trong hệ thống thủy lợi Nam.
0: Nắng nóng được dự báo còn tiếp diễn thời gian tới, trong khi nhu cầu nước tưới cho lúa hè thu sẽ ngày càng lớn. Bởi vậy, cùng với sự chủ động của các đơn vị thủy lợi, người dân cũng cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả để góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sản xuất vụ hè thu.
1: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu đã phải bỏ hoang do dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và chi phí sản xuất tăng cao. Trước thực tế đó, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, từng bước khôi phục sản xuất và nâng cao thu nhập. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với điều kiện sản xuất hiện nay, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nghệ An. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
6: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu đã phải bỏ hoang do dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và chi phí sản xuất tăng cao. Trước thực tế đó, nhiều hộ chăn nuôi đã mạnh dạn chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, từng bước khôi phục sản xuất nâng cao thu nhập. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng điều kiện sản xuất hiện nay, mà còn mở ra những hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nghệ An. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Từng nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm, nhưng liên tục thua lỗ do dịch bệnh và chi phí sản xuất tăng cao. Gia đình ông Hoàng Văn Kỳ, xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển hơn một nửa diện tích gần 5.000 mét vuông ao nuôi sang nuôi cá vược. Sau 8 đến 10 tháng, cá đạt trọng lượng xuất bán, được thương lái thu mua ngay tại ao với giá ổn định từ 130 đến 160.000 đồng mỗi kg. Nhờ đó, mỗi vụ nuôi, gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nuôi tôm trước đây, đồng thời mở ra hướng sản xuất hiệu quả và bền vững hơn.
7: Nuôi con tôm thì phải trực 24/24. Mà nuôi con cá này chúng tôi chỉ có bật dàn để tạo oxy cho nó thở, tức là mỗi tôi nghỉ ngơi đoàn hoàng bình thường. Còn hàng ngày thì cứ cho ăn cứ 5 giờ chiều là cho ăn, hoặc là 5 giờ sáng là cho ăn. Nói chung là nuôi thì khỏe mà giá trị thì cao cho nguồn kinh tế, nói chung cũng đảm bảo.
1: Không chỉ cá vược, cá chim vây vàng cũng đang trở thành đối tượng nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Đức Châu. Tiên phong chuyển đổi từ nuôi tôm không hiệu quả, gia đình bà Trần Thị Sen đã dành 5.000 mét vuông mặt nước để nuôi cá chim vây vàng. Nhờ thích nghi tốt với môi trường nước lợ, sinh trưởng nhanh và được thị trường ưa chuộng, với giá bán trên 150.000 đồng một kg, mô hình mang lại lợi nhuận trên 150 triệu đồng mỗi năm.
8: Tôi cũng thấy cũng là bỡ ngỡ chứ mà được bên hợp tác xã với kỹ thuật tập huấn thì cũng bà con rồi cũng hỗ trợ lẫn nhau rồi. Nuôi nó dài ngay hơn là nuôi tôm chứ mà

0: nó thật ra là nó cũng an toàn hơn, đồng vốn bỏ ra cũng ít hơn, rồi nuôi cái con cá thì nó cũng đảm bảo, nó cũng an toàn hơn à.
1: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu phải bỏ không vì ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh. Ông Trần Văn Quý, giám đốc hợp tác xã Vạn Thành, xã Đức Châu cho biết, tại hợp tác xã có 18 trên 20 hecta ao nuôi tôm kém hiệu quả đã được chuyển sang nuôi cá, trong đó có 10 hecta cá vược và cá chim vây vàng. Việc chuyển đổi không chỉ tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước, giảm rủi ro sản xuất mà còn giúp thu nhập tăng gấp 2 đến 3 lần so với nuôi tôm, với doanh thu đạt 3 đến 5 tỷ đồng mỗi năm.
2: Hợp tác xã thì đang còn là cố gắng, sẽ cố gắng là tìm cái liên kết cái chuỗi đầu ra cho bà con để tiêu thụ cái sản phẩm khi bà con nuôi ra, xây dựng các cái mô hình. Nếu như sau khi thành công, các cái mô hình thành công thì sẽ hợp tác xã sẽ phát triển tiếp các cái mô hình khác.
1: Những ao nuôi từng nhiều lần thất bại với con tôm này đã hồi sinh nhờ cá vược, cá chim vây vàng. Sự chuyển đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích mặt nước mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho thủy sản ven biển Nghệ An, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế ổn định cho người dân.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 287 quy định về tiền bản quyền trong nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí. Nghị định mới đặt ra các nguyên tắc cụ thể về chi trả bản quyền đối với việc sáng tạo, khai thác và sử dụng tác phẩm báo chí. Theo quy định, tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử, thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Đối với phát thanh truyền hình, chi phí bản quyền được tính trong đơn giá sản xuất tác phẩm báo chí được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với hoạt động khai thác sử dụng tác phẩm báo chí in và điện tử, mức tiền bản quyền do các bên thỏa thuận dựa trên nhiều yếu tố như tần suất, phạm vi sử dụng, mục đích khai thác, doanh thu và không được thấp hơn 20% tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm. Đối với phát thanh truyền hình, nghị định cũng quy định chung chi trả tối thiểu và cơ chế thanh toán khi tác phẩm được sử dụng nhiều lần. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, thay thế các quy định trước đây về nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và nghệ thuật.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 8916 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện. Ngành y tế sẽ hướng dẫn người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến và bảo hiểm y tế trên VNID. Ngành văn hóa thể thao và du lịch tăng cường tuyên truyền về kỹ năng số. Ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực 8 phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt và mở tài khoản trực tuyến cho người dân.
3: Trong giai đoạn 2021-2026, Nghệ An đã tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Toàn tỉnh đã thực hiện 6.435 cuộc thanh tra kiểm tra, hậu kiểm tại hơn 75.300 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phát hiện gần 3.950 cơ sở vi phạm và xử phạt với tổng số tiền hơn 11,7 tỷ đồng. Cùng với công tác kiểm tra, Nghệ An đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn còn nhiều khó khăn do số lượng cơ sở nhỏ lẻ lớn, hoạt động kinh doanh trên nền tảng trực tuyến phát triển nhanh, đòi hỏi tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu xử lý dứt điểm các nguồn cháy tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên sau vụ cháy xảy ra vào chiều ngày 19 tháng 7. Dù đám cháy đã cơ bản được khống chế, thời tiết nắng nóng cùng khí mê tan tích tụ trong các ô chôn lấp khiến nguy cơ cháy âm ỉ bùng phát trở lại vẫn ở mức cao. Theo chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An phải duy trì lực lượng trực 24/24 giờ. Sử dụng phương tiện chuyên dụng để phát hiện điểm phát nhiệt, liên tục phun nước làm nguội và hạn chế khí mê tan tiếp tục với nguồn nhiệt. Công an tỉnh tiếp tục hỗ trợ xử lý các điểm cháy âm ỉ, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cùng các đơn vị liên quan tăng cường giám sát vận hành bãi rác, kiểm soát nước thải, khí thải và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy.
3: Sau sát nhập khối xóm tại Nghệ An, nhiều địa phương đang đối mặt với bài toán thừa thiếu nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, tỉnh Nghệ An đã sắp xếp gần 3.800

0: 800 khối xóm cũ thành hơn 2.000 đơn vị mới. Tuy nhiên, nhiều nhà văn hóa trước đây chỉ được xây dựng cho quy mô vài chục đến hơn 100 hộ dân, nay phải đáp ứng nhu cầu của hàng trăm hộ. Tại một số nơi, nhà văn hóa chỉ có sức chứa khoảng 100 đến 150 người, trong khi xóm mới có hơn 400 hộ dân, dẫn đến tình trạng quá tải mỗi khi có tổ chức hội họp. Trước thực tế này, các địa phương đang rà soát quy hoạch lại hệ thống thiết chế văn hóa, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi công năng các nhà văn hóa cũ để tránh lãng phí và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân.
1: Trước tháng 6 năm 2026, thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ, sau khi các tài sản nhà đất công được sắp xếp giữ lại sử dụng, chuyển đổi công năng sang làm thiết chế văn hóa thì số dư còn lại gặp nhiều vướng mắc trong việc xử lý. Tuy nhiên, sau khi nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ ban hành, các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư đã tháo gỡ được nhiều nút thắt.
2: Trụ sở cũ của Trung tâm Dân số huyện Diễn Châu sau khi sắp nhập và Trung tâm Y tế huyện từng được giao cho Công an xã. Sau đó, khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trụ sở này tiếp tục được giao cho Thống kê cơ sở Diễn Châu. Dù vẫn đang được sử dụng, nhưng tháng 6 năm 2026, khi xã Diễn Châu đề xuất bàn giao trụ sở, thì Cục Thống kê tỉnh không tiếp nhận. Ông Hoàng Trung Phượng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu cho biết.
3: Chúng tôi cũng đã gửi văn bản, tuy nhiên Thống kê có văn bản là không có nhu cầu để tiếp nhận cái tài sản công đó. Thì cho nên là cũng rất là gây khó khăn cho Ủy ban xã trong cái quá trình sắp xếp cái tài sản công.
2: Cục Thống kê từ chối, trụ sở được xã giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã quản lý. Thực tế sau tiếp quản, vào thời điểm tháng 6 năm 2026, việc xử lý tài sản như thế nào vẫn là bài toán khó. Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Diễn Châu cho rằng,
4: mình không thể tự đặt ra một cái giá nào, giá đó phù hợp hay chưa, thì rất là khó. Cho nên vừa làm thì anh em vừa đang còn chờ, cơ quan đang chờ là cái hướng dẫn của cái cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
2: Tại xã Nghi Lộc có 122 cơ sở nhà đất, sau khi sắp xếp còn dôi dư 13 trụ sở. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc cho biết.
5: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã bàn giao, ra soát tất cả hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công của xã để quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công này.
2: Trên thực tế, trước thời điểm nghị quyết 31 năm 2026 của Chính phủ ban hành, việc các địa phương bàn giao tài sản công dôi dư cho đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công hay Ban Quản lý Dự án tiếp nhận đều chủ yếu dừng lại ở bước quản lý. Tuy nhiên, sau khi nghị quyết số 31 ban hành, việc xử lý tài sản dôi dư này mới có bước đi rõ ràng. Trong đó, nghị quyết về chính sách đặc thù này cho phép lập phương án khai thác, cho thuê, đấu giá mà không bắt buộc phải sửa đổi hay điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân cấp thẩm quyền, phê duyệt đơn giá cho thuê và việc tính giá được áp dụng theo công thức rõ ràng. Thời hạn cho thuê kéo dài 10 năm và có thể gia hạn. Tháo gỡ được các nút thắt, giữa tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án phường Thái Hòa đã đưa ra được phương án khai thác cho thuê cá thể đối với 4 tài sản dôi dư trên địa bàn. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa cho biết thêm.
6: Hiện nay là Ban Quản lý Dự án cũng là xây dựng được cái đơn giá và đang trình Ủy ban phường Thái Hòa phê duyệt cái đơn giá cho thuê đó. Sau khi mà phê duyệt đơn giá cho thuê thì Ban sẽ trình cái thông báo, đăng tải thông báo cho thuê.
2: Tại Nghệ An, tổng số cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh theo số liệu tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 là 4.378 cơ sở, bao gồm cơ sở tiếp nhận từ đơn vị trung ương. Trong đó, đến thời điểm đầu tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn 350 cơ sở nhà đất dôi dư chưa khai thác hoặc xử lý triệt để. Trên cơ sở nghị quyết số 31 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất dôi dư trong thời gian tới.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
1: Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu ở Biển Đỏ. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành đợt không kích đêm thứ 12 liên tiếp vào các mục tiêu quân sự của Iran, đẩy khu vực vào nguy

0: cơ xung đột toàn diện. Lực lượng Houthi cho biết đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai tàu chở dầu với lý do vi phạm lệnh phong tỏa. Vụ việc đe dọa trực tiếp đến tuyến hàng hải huyết mạch ở Biển Đỏ, nối tiếp những bất ổn tại eo biển Hormuz. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng của Iran để trả đũa mọi hành động nhắm vào tàu hàng. Ngay lập tức, Tehran cảnh báo mọi sự can thiệp quân sự sẽ vấp phải đòn đáp trả quyết liệt. Căng thẳng leo thang đã lập tức tác động tiêu cực đến thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent có thời điểm vượt mốc 95 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong gần một tháng rưỡi qua.
1: Một tòa án tại New York, Mỹ vừa đơn phương ấn định ngày xét xử ông Nicolas Maduro và phu nhân vào tháng 6 năm 2027. Động thái này diễn ra hơn 7 tháng sau khi quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự bắt giữ ông Maduro tại thủ đô Caracas. Tại phiên điều trần ngắn ở New York, thẩm phán Mỹ ấn định ngày xét xử là mùng 1 tháng 6 năm 2027 đối với ông Maduro và phu nhân. Cả hai hiện bị giam giữ tại nhà tù Brooklyn và kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí do phía Mỹ đưa ra. Bên ngoài tòa án, nhiều người đã tập trung dương cao quốc kỳ Venezuela, yêu cầu nhà chức trách Mỹ trả tự do cho ông Maduro. Hồi tháng 1 năm nay, ông Maduro từng tuyên bố bản thân bị bắt cóc và là tù binh chiến tranh của Mỹ.
0: Ngoại trưởng Đức vừa kết thúc chuyến thăm Nigeria nhằm củng cố cơ hội hợp tác kinh tế trong bối cảnh Berlin đang nỗ lực đa dạng hóa đối tác chiến lược và gia tăng ảnh hưởng tại lục địa đen. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Nigeria ở thủ đô Abuja, Ngoại trưởng Đức kêu gọi tăng cường đầu tư và thương mại song phương, đặc biệt nhấn mạnh vào các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo và công nghiệp dược phẩm. Bên cạnh hợp tác kinh tế, Đức cũng cam kết duy trì hỗ trợ nhân đạo và hợp tác an ninh với Nigeria, quốc gia đang đóng vai trò tiền tuyến trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Sahel. Đây là chuyến công du châu Phi thứ ba của người đứng đầu ngành ngoại giao Đức chỉ trong năm nay.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Phương Huyền, Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh rtv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm. Tranh vào vụ mất giá, nông dân gặp khó.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng khan hiếm, biến động giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu vật liệu xây dựng thông thường theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
0: Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Bộ Xây dựng hướng dẫn. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định. Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý thị trường vật liệu xây dựng, rà soát nguồn cung, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn hoạt động các mỏ vật liệu, kịp thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng, phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các địa phương cũng được yêu cầu đánh giá tiềm năng khoáng sản, xác định nhu cầu sử dụng, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế đặc thù bảo đảm vật liệu săn lấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù đang vào chính vụ thu hoạch, nhiều vùng trồng chanh ở Nghệ An lại không có được niềm vui được mùa được giá. Giá thu mua giảm, sức tiêu thụ chậm. Đặc biệt, chanh là loại quả chỉ có thể thu hoạch trong thời gian ngắn. Nếu tiêu thụ chậm, quả sẽ nhanh chuyển màu, giảm chất lượng và rụng.
0: Gia đình bà Trương Thị Hiền, xóm Tân Thái, xã Phúc Lộc có hơn 100 gốc chanh đang vào mùa thu hoạch. Nếu như các năm trước, chanh mùa thu hoạch đúng thời điểm nắng nóng, dễ tiêu thụ và giá cả khá cao, thì năm nay giá chanh lại giảm khá nhiều.
2: Giá chanh năm nay bắt đầu bán đây là được có chanh 13, nhưng mà vừa lâu bà bán được mấy yên thì còn chanh 20. Không biết thị trường họ chay đắng mấy chanh nhân rẻ đâu, để sợ đứng xuống nữa đấy.
0: Theo bà con cho biết, chanh ở các vùng trồng lớn của Nghệ An như tại xã Phúc Lộc, Yên Trung, Thiên Nhẫn,

0: Lý giải nguyên nhân chanh rẻ ngay trong mùa nắng nóng, nhiều nhà vườn cho rằng thời điểm này giá chanh ở các tỉnh phía Nam cũng đang giảm rất sâu, chỉ từ 4 đến 5 nghìn đồng 1 kg, nên ảnh hưởng không nhỏ đến giá cả và sức mua của chanh mùa ở Nghệ An. Bên cạnh đó, năng suất chanh năm nay kém, nguyên nhân là do ảnh hưởng các cơn bão năm 2025 nên cây bị đổ ngã, chết khá nhiều. Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Lộc nói thêm.
1: Hiện tại thì cây chanh đã được phục hồi và đã có những cái vườn chanh đã bắt đầu cho thu hoạch và cái sản lượng cũng tương đối tốt và trái cũng tương đối đều và đẹp. Tuy nhiên để mà được cái sản lượng cho đạt như trước cơn bão là cũng đang là một quá trình, cho nên phải dần dần mới đạt được.
0: Mặc dù giá bán đang khá thấp, sức tiêu thụ cũng không cao. Tuy nhiên, bà con trồng chanh ở Nghệ An cũng đang tập trung thu hoạch dần, vừa cân đối bán cho tăng giá nhưng cũng không để tồn đọng quá nhiều vì chanh chỉ thu hoạch trong vòng 3 đến 4 tuần. Nếu không tiêu thụ kịp, sẽ dễ bị vàng, hư hỏng, chất lượng kém.
2: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển khóc.
4: Trong phần cuối của hành trình cùng trường ca Biển Mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đi qua những cơn bão dữ giữa đảo xa, nỗi nhớ đất liền của người lính biển, và rồi khép lại bằng một không gian rất khác, tiếng trẻ đến trường, luống rau xanh, cây bàng vuông và sự sống đang lớn lên giữa trùng khơi. Biển Mặn vì thế không chỉ là trường ca về biển đảo hay chủ quyền, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam, những con người đã đi ra biển, giữa biển và gieo sự sống trên những hòn đảo xa giữa biển trời Tổ quốc. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 30 tháng 7 và mùng 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, mỗi tuần thì Billboard Hot 100 lại mang đến những bức tranh mới về thị trường âm nhạc thế giới. Những ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng không chỉ phản ánh xu hướng nghe nhạc của hàng triệu khán giả mà còn cho thấy sự chuyển mình không ngừng của các nghệ sĩ với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Và Billboard Hot 100 tháng 7 tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của Ella Langley với dòng nhạc country pop hiện đại. Bên cạnh đó, sự trở lại của những tên tuổi quen thuộc như Taylor Swift, Bruno Mars hay Ariana Grande, đặc biệt sự kết hợp giữa Jenny và Tame Impala cũng đang tạo nên những điểm nhấn thú vị trên bảng xếp hạng. Và trong khoảng 20 phút của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng với Duy Anh, chúng ta sẽ đến với những ca khúc nổi bật nhất trên Billboard Hot 100 tuần giữa tháng 7. Và mở đầu là ca khúc đang giữ ngôi vị quán quân suốt 38 tuần liền trên bảng xếp hạng, Choosing Texas của Ella Langley.

theo chương trình là Taylor Swift cùng với I Knew It, I Knew You. Sau nhiều năm liên tiếp tạo nên những kỷ lục trong ngành công nghiệp âm nhạc, Taylor Swift vẫn cho thấy sức hút bền bỉ của mình và mỗi sản phẩm mới của cô đều nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt nghe ngay trong những ngày đầu phát hành và liên tục góp mặt ở những vị trí cao trên các bảng xếp hạng. I Knew It, I Knew You là ca khúc được Taylor Swift thể hiện cho bộ phim hoạt hình Toy Story 5 với giai điệu sâu cảm xúc cùng ca từ nhẹ nhàng, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả của nhiều lứa tuổi và sau 5 tuần phát hành, ca khúc vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của Taylor Swift trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Knew It, I Knew You của Taylor Swift.

Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điểm nhấn thú vị của Billboard Hot 100 tháng 7 chính là những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ đến từ nhiều nền âm nhạc khác nhau, và Dracula là một ví dụ tiêu biểu. Các khúc là sự kết hợp giữa Tame Impala, dự án âm nhạc của người nghệ sĩ Australia Kevin Parker, nổi tiếng với chất psychedelic rock đầy mê hoặc, và Jennie, thành viên của nhóm Blackpink. Sự pha trộn giữa chất nhạc điện tử cùng giọng hát cuốn hút của Jennie đã tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như người yêu nhạc. Và sau hơn 40 tuần có mặt trên Billboard Hot 100, Dracula vẫn duy trì vị trí trong top 10, cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc này. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Dracula qua phần thể hiện của Tame Impala và Jennie.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dracula của Tammy Impala và Jenny. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ gặp lại gương mặt đã quá quen thuộc với người yêu nhạc trên toàn thế giới, Bruno Mars. Dù đã có nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ người Mỹ vẫn luôn giữ được sức hút nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, khả năng trình diễn cuốn hút cùng chất giọng đặc trưng. Trở lại với Billboard Hot 100 cùng với I Just Smile, Bruno Mars một lần nữa chinh phục khán giả bằng giai điệu bắt tai. Sự pha trộn giữa pop, punk và R&B, những màu sắc đã làm nên tên tuổi của anh. Và sau hơn nửa năm góp mặt trên bảng xếp hạng, ca khúc vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và hiện đứng ở vị trí thứ 7, cho thấy Bruno Mars vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của nhạc pop đương đại. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức I Just Smile qua phần thể hiện của Bruno Mars.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại hành trình khám phá những ca khúc nổi bật trên Billboard Hot 100 tháng 7 sẽ là giọng ca luôn biết cách chạm đến cảm xúc của người nghe Ariana Grande với chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng khả năng biến hóa qua nhiều dòng nhạc. Ariana đã nhiều lần chinh phục các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Mỗi sản phẩm của cô đều mang một dấu ấn riêng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc. Trở lại với Billboard Hot 100, Hate That I Make You Love Me, Ariana mang đến một bản bốp giàu cảm xúc, khai thác những rung động trong tình yêu bằng giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Hate That I Make You Love Me qua phần thể hiện của Ariana Grande.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Ca nhạc quốc tế với chủ đề Billboard Hot 100 tháng 7 cũng xin được khép lại. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn và giúp quý vị cập nhật thêm những xu hướng âm nhạc đang được yêu thích trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây, tuổi dậy thì thường bắt đầu khi trẻ bước vào những năm cuối của bậc tiểu học hoặc đầu cấp trung học cơ sở, thì hiện nay nhiều bậc phụ huynh không khỏi bất ngờ khi thấy con mình xuất hiện các dấu hiệu dậy thì từ rất sớm. Một bé gái mới 7 tuổi đã bắt đầu phát triển tuyến vú. Một cậu bé chưa đầy 9 tuổi nhưng giọng nói đã trầm hơn, chiều cao tăng nhanh bất thường. Những thay đổi ấy đôi khi khiến cha mẹ nghĩ rằng con mình chỉ lớn sớm. Nhưng trên thực tế, đó có thể là dấu hiệu của tình trạng dậy thì sớm. Dậy thì sớm đang trở thành vấn đề được nhiều gia đình quan tâm bởi số lượng trẻ mắc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao khi trưởng thành, tình trạng này còn tác động đáng kể đến tâm lý, khả năng hòa nhập xã hội và chất lượng cuộc sống của trẻ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Dậy thì sớm ở trẻ em, khi cơ thể lớn trước tuổi và những điều cha mẹ không thể chủ quan, sẽ cùng quý vị tìm hiểu nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, phương pháp điều trị cũng như những giải pháp giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Thưa quý vị, dậy thì là một quá trình phát triển sinh lý bình thường, đánh dấu sự chuyển tiếp từ trẻ em sang tuổi trưởng thành. Thông thường, trẻ gái bắt đầu dậy thì trong khoảng từ 9 đến 12 tuổi, còn trẻ trai là từ 10 đến 13 tuổi. Tuy nhiên, khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi ở trẻ gái và trước 9 tuổi ở trẻ trai, trẻ được xem là mắc dậy thì sớm. Theo các chuyên gia nội tiết nhi, dậy thì sớm được chia thành hai nhóm chính, dậy thì sớm trung ương và dậy thì sớm ngoại biên. Trong đó, dậy thì sớm trung ương là tình trạng hệ thần kinh trung ương kích hoạt quá sớm quá trình sản xuất hormone sinh dục. Đây là dạng thường gặp nhất, đặc biệt ở trẻ gái và nhiều trường hợp không thể tìm được nguyên nhân cụ thể. Ở một số trẻ khác, dậy thì sớm có thể liên quan đến các bệnh lý như u não, chấn thương sọ não, viêm mảng não hoặc bất thường bẩm sinh ở hệ thần kinh. Trong khi đó, dậy thì sớm ngoại biên lại xuất phát từ việc cơ thể sản xuất hormone sinh dục quá mức do các nguyên nhân khác như khối u buồng trứng, tinh hoàn, tuyến thượng thận hoặc do trẻ tiếp xúc với các sản phẩm chứa estrogens và testosterone từ bên ngoài. Các nghiên cứu cho thấy một số yếu tố làm gia tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ. Đầu tiên là giới tính. Trẻ gái có nguy cơ mắc dậy thì sớm cao hơn trẻ trai khoảng 5 lần. Bên cạnh đó, yếu tố di truyền cũng đóng vai trò nhất định. Nếu trong gia đình có người từng dậy thì sớm, nguy cơ ở trẻ có thể cao hơn. Đặc biệt, béo phì được xem là một trong những yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Tình trạng thừa cân làm thay đổi quá trình chuyển hóa và tác động đến hệ nội tiết. Từ đó thúc đẩy cơ thể bước vào giai đoạn dậy thì sớm hơn bình thường. Không ít phụ huynh băn khoăn liệu việc sử dụng thực phẩm công nghiệp hay ăn nhiều thịt gà, sữa có phải là nguyên nhân gây dậy thì sớm hay không. Đến nay, các nhà khoa học chưa có đủ bằng chứng để khẳng định một loại thực phẩm có thể gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, chế độ ăn mất cân đối dẫn đến béo phì lại có mối liên quan rõ ràng với dậy thì sớm. Dấu hiệu nhận biết dậy thì sớm khá đa dạng. Ở trẻ gái, biểu hiện đầu tiên là thường sự phát triển của tuyến vú, xuất hiện lông mu, lông nách, tăng chiều cao nhanh và có thể xuất hiện kinh nguyệt trước tuổi. Trong khi đó, ở trẻ trai, dấu hiệu dễ nhận thấy là tinh hoàn và dương vật phát triển lớn hơn, xuất hiện lông mu, giọng nói trầm hơn và cơ thể có mùi đặc trưng của tuổi dậy thì. Điều đáng nói là những thay đổi về thể chất này thường được diễn ra khi tâm lý của trẻ vẫn còn rất non nớt. Một bé gái 7 tuổi có kinh nguyệt đầu tiên có thể hoang mang, sợ hãi vì chưa hiểu điều gì đang xảy ra với cơ thể của mình. Tương tự, nhiều trẻ trai trở nên mặc cảm, ngại giao tiếp khi cơ thể phát triển khác biệt so với bạn bè. Các chuyên gia cảnh báo nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, dậy thì sớm có thể khiến trẻ thấp hơn khi trưởng thành. Nguyên nhân là do xương phát triển nhanh nhưng cũng đóng sớm hơn bình thường, làm giảm tiềm năng tăng chiều cao. Không chỉ vậy, trẻ dậy thì sớm còn có nguy cơ gặp các vấn đề về tâm lý như lo âu, tự ti, dễ bị bắt nạt hoặc thậm chí trở thành đối tượng của các hành vi xâm hại do thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau ít phút, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng quý vị tìm hiểu các phương pháp điều trị dậy thì sớm, những lưu ý khi sử dụng thuốc và cách giúp trẻ vượt qua giai đoạn nhạy cảm này một cách an toàn, khỏe mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dậy thì sớm ở trẻ em khi cơ thể lớn trước tuổi và những điều cha mẹ không thể chủ quan. Thưa quý vị, khi biết con mắc dậy thì sớm, nhiều phụ huynh thường rơi vào trạng thái lo lắng, thậm chí tự trách bản thân. Có người cho rằng nguyên nhân đến từ chế độ ăn uống, có người lại nghĩ rằng con đang phát triển bình thường và không cần can thiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là đứa trẻ đi khám càng sớm càng tốt khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ. Bởi việc điều trị dậy thì sớm không chỉ giúp cải thiện chiều cao khi trưởng thành mà còn góp phần giảm bớt những áp lực tâm lý mà trẻ phải đối mặt. Những thông tin này giúp xác định trẻ thuộc nhóm dậy thì sớm trung ương hay ngoại biên, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp. Để chẩn đoán dậy thì sớm, bác sĩ sẽ kết hợp nhiều phương pháp như thăm khám lâm sàng, đánh giá các dấu hiệu phát triển sinh dục thứ phát, chụp X-quang, xác định tuổi xương, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm hormone và trong một số trường hợp có thể chỉ định chụp cổng từ từ não. Hiện nay, đối với dậy thì sớm trung ương, liệu pháp điều trị chuẩn là sử dụng các thuốc đồng vận hormone GnRH. Nhóm thuốc này có tác dụng ức chế sự bài tiết hormone sinh dục, giúp làm chậm quá trình dậy thì và hạn chế tình trạng tuổi xương phát triển quá nhanh. Trong quá trình điều trị, trẻ cần được tái khám định kỳ để đánh giá chiều cao, cân nặng, tốc độ phát triển của tuổi xương cũng như hiệu quả của thuốc. Các bác sĩ cho biết, phần lớn trẻ đáp ứng tốt với điều trị nếu được phát hiện sớm. Sau khi ngừng thuốc ở độ tuổi phù hợp, quá trình dậy thì sẽ tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên. Ở trẻ gái, kinh nguyệt thường xuất hiện trở lại sau khoảng 12 đến 18 tháng. Đối với dậy thì sớm ngoại biên, hướng điều trị lại phụ thuộc vào nguyên nhân. Nếu trẻ có khối u ở buồng trứng, tinh hoàn hoặc tuyến thượng thận, việc phẫu thuật có thể được cân nhắc. Trường hợp liên quan đến các bệnh lý nội tiết khác sẽ cần được điều trị nguyên nhân gốc. Một số tác dụng không mong muốn có thể gặp trong quá trình điều trị như đau tại vị trí tiêm, đau đầu, nóng bừng, thay đổi cảm xúc hoặc khó chịu. Tuy nhiên, phần lớn các triệu chứng này thường ở mức độ nhẹ và sẽ được bác sĩ theo dõi sát trong suốt quá trình điều trị. Điều quan trọng hơn là cả sự đồng hành của gia đình. Khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì sớm, cơ thể thay đổi. Nhưng nhận thức của trẻ vẫn còn non nớt. Một bé gái có kinh nguyệt ở tuổi lên 7 chưa thể hiểu hết ý nghĩa của những biến đổi ấy. Một cậu bé mới học lớp 3 cũng có thể lý giải vì sao mình khác biệt so với bạn bè. Hãy trò chuyện với trẻ bằng những ngôn từ phù hợp với lứa tuổi, giải thích cho trẻ hiểu rằng những thay đổi của cơ thể là điều không đáng xấu hổ. Đồng thời, cha mẹ cũng cần trang bị cho trẻ những kiến thức cơ bản về giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Các chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ dậy thì sớm thường dễ rơi vào trạng thái mặc cảm hoặc tự ti. Vì vậy, việc động viên, lắng nghe và dành thời gian cho con là điều hết sức cần thiết. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế thức ăn nhanh, đồ uống có đường và các thực phẩm chế biến sẵn. Một chế độ ăn cân đối với đủ rau xanh, trái cây, chất đạm và vi chất sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, cần lưu ý không để trẻ tiếp xúc tùy tiện với các loại thuốc, kem bôi hoặc thực phẩm chức năng chứa hormone dành cho người lớn nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm không phải là một bản án. Nếu được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách, phần lớn trẻ vẫn có thể phát triển bình thường, đạt được chiều cao tối ưu và có một tuổi thơ trọn vẹn. Điều mà mỗi đứa trẻ cần nhất trong giai đoạn này không chỉ là sự hỗ trợ của y học mà còn là vòng tay yêu thương và sự thấu hiểu của gia đình. Hãy nhớ rằng không có đứa trẻ nào trưởng thành quá sớm vì lựa chọn của chính mình. Vì thế, thay vì trách móc hay lo lắng quá mức, cha mẹ hãy là người cùng con bước qua những thay đổi đầu đời bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều kiến thức hữu ích để đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Lao động Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với hàng triệu công nhân lao động trực tiếp tại các nhà máy, khu công nghiệp, khái niệm tổ ấm hạnh phúc không chỉ là nhân thêm niềm vui, đó là cả chặng đường để vun vén thêm lửa ấm cho cả gia đình và xã hội. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng, Lào tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức công đoàn giữa hai bên. Tại buổi tọa đàm, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chia sẻ hoạt động công đoàn cũng như các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thời gian qua. Trong đó hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể và quản lý sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công đoàn. Phối hợp trong tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Mong muốn Nghệ An quan tâm kết nối, giới thiệu và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư tại tỉnh Siêng Khoảng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao tặng 2 máy laptop cho Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng.
0: Tại tỉnh Quảng Ngãi, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị có sự tham dự thường trực Liên đoàn Lao động các tỉnh trong cụm thi đua gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục là một trong những đơn vị nổi bật của cụm với nhiều kết quả. Đó là hỗ trợ xây mới và sửa chữa 26 nhà mái ấm công đoàn, kinh phí gần 1 tỷ đồng. Chăm lo trên 64.000 đoàn viên, người lao động trong dịp Tết với tổng kinh phí hơn 212 tỷ đồng. Triển khai chợ Tết Công đoàn 2026 cho hơn 7.000 đoàn viên với tổng giá trị hỗ trợ 3,577 tỷ đồng. Có 892 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi hơn 8 tỷ đồng. Thành lập mới 80 công đoàn cơ sở, phát triển gần 6.000 đoàn viên, giới thiệu 363 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, 172 đoàn viên được kết nạp Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác tuyên truyền với 898 tin bài trên các nền tảng số. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết công đoàn thu hút 20.000 đến 26.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên, người lao động nói tại công đoàn phường Trường Vinh. Phường Trường Vinh là địa bàn tập trung nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Hiện nay, công đoàn phường Trường Vinh quản lý 68 công đoàn cơ sở với gần 6.000 đoàn viên, người lao động. Trong đó có 49 doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập, 19 đơn vị thuộc loại hình sự nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị có đặc điểm sản xuất khác nhau, mỗi người lao động có những hoàn cảnh và nguyện vọng khác nhau. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn Công đoàn Phường Trường Vinh là đơn vị tổ chức diễn đàn điểm với mong muốn xây dựng một mô hình mới trong hoạt động công đoàn ở cấp cơ sở. Việc tổ chức diễn đàn là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng gần đoàn viên, người lao động. Qua đó để tổ chức đại diện công đoàn tiếp thu kiến nghị và hoàn thiện các cơ chế chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi ca làm, khi tiếng máy trong các công xưởng dần lắng xuống, hàng vạn đoàn viên người lao động trên địa bàn Nghệ An lại trở về với một vai trò khác, vai trò của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ trong mỗi mái ấm gia đình. Giữa bộn bề mưu sinh, có những gia đình vẫn âm thầm gìn giữ hạnh phúc bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và yêu thương. Họ cũng chính là những điển hình vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tuyên dương trong chương trình tôn vinh 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Mỗi buổi sáng, khi dây chuyền sản xuất sữa bắt đầu vận hành, anh Phan Văn Nam và chị Trần Thị Tâm cũng bắt đầu một ngày làm việc mới. Một người phụ trách kỹ thuật, một người vừa đảm nhiệm chuyên môn, vừa tham gia công tác công đoàn. Áp lực công việc không nhỏ, nhưng với anh chị, sau tất cả, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về và gìn giữ.
2: Để có một cái gia đình văn hóa như hiện tại, mình là phải có trách nhiệm trong quá trình làm việc cũng như gia đình. Mình chăm lo con cái rồi kiểm soát các cái việc học của con. Ngoài ra thì ở trên công ty thì đặt cái hiệu quả công việc lên hàng đầu.
0: Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đầy đủ về vật chất. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Cypress Việt Nam, cuộc sống của vợ chồng anh Hồ Trung Thái và chị Trần Thị Nguyệt Minh vẫn còn nhiều lo toan khi cả hai đều là công nhân, thu nhập chủ yếu dành cho việc nuôi con, ăn học. Thế nhưng, điều giúp họ vượt qua áp lực cuộc sống lại chính là sự đồng hành của mỗi thành viên trong gia đình. Sau giờ làm, người chồng lại trở thành người cha tận tình hướng dẫn con học tập. Người vợ sẻ chia mọi công việc để cùng vun đắp mái ấm nhỏ.
3: Ngoài công việc ở công ty ra thì về những gia đình nhà thì cứ mỗi người san sẻ công việc cho nhau. Cứ mỗi người làm một việc để hỗ trợ cho nhau, có thời gian cùng làm và cùng nghỉ, cùng nuôi dạy con cái.
0: Mỗi gia đình có một cách giữ lửa khác nhau. Nếu với gia đình anh Thái là sự sẻ chia trong cuộc sống thường nhật, thì với gia đình chị Trần Thị Ngọc Mai và anh Chu Đức Tuấn, đó lại là sự cân bằng giữa công việc và tổ ấm. Là giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn may Kido Vinh, thường xuyên phải đi công tác, khối lượng công việc lớn, nhưng chị Mai luôn cố gắng dành khoảng thời gian quý giá cho gia đình. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rằng sự quan tâm đúng lúc chính là nền tảng để mỗi thành viên thêm gắn bó, yêu thương và cùng nhau vượt qua những áp lực trong cuộc sống.
4: Biết sắp xếp thời gian để dành cho gia đình cũng như là công việc, và bên cạnh đó thì cũng được cái sự hậu thuẫn của gia đình cũng như là sự hỗ trợ của chồng. Chúng tôi đã có nhiều thời gian dành cho cái công việc. Trong thời gian về nhà thì hai vợ chồng tôi là cũng đã dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con cái.
0: Để có được một gia đình ấm êm phía sau những giờ làm việc, không thể không nhắc đến vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn. Những chương trình phúc lợi, những sẻ chia hoặc những suất học bổng cho con em công nhân vượt khó học giỏi chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần động viên những người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất và cống hiến nhiều hơn nữa cho công ty, doanh nghiệp. Ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH và bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Công đoàn xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Cùng với thành công chung của nhà máy thì có sự đóng góp rất lớn của các đoàn viên công đoàn trong công ty, đặc biệt là anh Phan Văn Nam và bạn Trần Thị Tâm. Hai đồng chí đã có những đóng góp tiêu biểu cho các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, cũng như là nâng cao năng suất lao động trong nhà máy. Đặc biệt với hai đồng chí đã đóng góp rất nhiều các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất trong nhà máy.
6: Trong thời gian vừa qua, đồng chí Ngọc Mai là người đoàn viên công đoàn, cùng với là chồng cũng là đoàn viên công đoàn của là công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, đã có nhiều cái đóng góp cho công ty cũng như tham gia tích cực cả cái hoạt động của công đoàn.
0: Gia đình hạnh phúc không chỉ mang lại niềm vui cho mỗi người lao động mà còn góp phần tạo nên những tập thể đoàn kết, doanh nghiệp phát triển và xã hội bền vững. Chính vì vậy, việc biểu dương các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu không đơn thuần là sự ghi nhận những nỗ lực của từng cá nhân, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia trong đời sống hôm nay. Từ quá trình bình xét tại các công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã lựa chọn và tôn vinh 28 gia đình tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026, đồng thời có 2 gia đình được biểu dương ở cấp toàn quốc. Mỗi gia đình là một câu chuyện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở điểm chung, biết vượt qua khó khăn bằng sự đồng lòng, cùng nhau xây dựng mái ấm, no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.
1: Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Thông qua hoạt động biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, tổ chức công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc gia đình đoàn viên, người lao động, góp phần tạo động lực để người lao động gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.
0: Hạnh phúc gia đình không được tạo nên từ những điều lớn lao, đôi khi đó chỉ là một bữa cơm đủ đầy sau giờ tan ca, một lời động viên giữa những bộn bề cuộc sống hay sự sẻ chia trong từng công việc thường ngày. Chính từ những mái ấm bình dị ấy, người lao động có thêm điểm tựa để yên tâm cống hiến, doanh nghiệp có thêm động lực để phát triển và xã hội có thêm những tế bào khỏe mạnh được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự đồng hành. Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc của việc tôn vinh những gia đình đoàn viên, công nhân tiêu biểu hôm nay, để những giá trị tốt đẹp của gia đình tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn lực bền vững cho sự phát triển của doanh nghiệp và quê hương. Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Chuyện tuổi tin.
9: Chuyện tuổi tin.

0: Chào đón tất cả quý vị và các bạn thân yêu của chương trình Chuyện Tuổi Tin, lại là Thanh Long và Ngọc Trâm đây ạ. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong 45 phút của chương trình và sẽ có những cái chủ đề thật là thú vị để cùng chia sẻ, cởi mở, gần gũi những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của các bạn tuổi tin.
1: Các bạn tuổi tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp vào 16h45 đến 17h30 thứ năm hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đem đến cho các bạn tuổi tin chủ đề gì đây chị Thanh Long?
0: Ngọc Trâm này, chị Thanh Long thấy là dạo này trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hay là mỗi đợt hè về ấy, thì các bạn thường chia sẻ rất là nhiều hình ảnh về một cái hành trình đầy ý nghĩa, đó là hành trình đỏ, những chuyến đi về nguồn, viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ.
1: Đúng vậy, những chuyến đi về nguồn thì giúp các bạn tuổi tin sẽ hiểu thêm về lịch sử. Nhưng mà chị Thanh Long có nghĩ là đôi khi những cái bài học lịch sử trên sách vở sẽ khó chạm tới cảm xúc của các bạn nếu như mà không có những cái chuyến trải nghiệm thực tế như thế này không?
0: Đúng vậy, nhiều bạn trước đây thì chỉ biết đến lịch sử qua những trang sách này, và chúng ta cũng cảm nhận được những cái sự hy sinh và mất mát rất là lớn của đất nước rồi đúng không? Nhưng mà đặc biệt là những năm trở lại đây khi mà chị Thanh Long thấy là rất nhiều những cái trường học có những cái chương trình ngoại khóa vừa là học những trang sách nhưng mà cũng đưa các bạn đến với những cái địa chỉ đỏ này hay là trực tiếp gặp gỡ với những thế hệ đi trước đã có nhiều đóng góp cho đất nước, thì qua những câu chuyện của các bác thì các bạn học sinh ấy có được cái sự thấm nhuần cũng như là cảm nhận được rõ hơn những cái mất mát và hy sinh ạ.
1: Đúng rồi ạ, bởi vì là trong cuộc sống hiện đại sôi động thì đôi khi những cái áp lực học hành, mạng xã hội sẽ vô tình làm các bạn quên đi những cái giá trị thiêng liêng được đổi bằng xương máu của thế hệ đi trước đúng không ạ? Và ranh giới giữa việc mà các bạn nghe kể lại và các bạn có thể tự mình cảm nhận khi mà đặt chân đến những vùng đất lịch sử thì Ngọc Trâm nghĩ là nó có rất là nhiều khác biệt đúng
0: vâng,
1: không chị?
0: Đúng rồi, trải nghiệm sẽ thay đổi tư duy của chúng ta nếu chúng ta chỉ nghe qua lời kể mà không một lần thắp nén hương tại nghĩa trang liệt sĩ, chạm tay vào những dòng tên trên bia đá, cảm xúc biết ơn trong chúng ta

0: cũng sẽ khó mà sâu sắc được, và sẽ thật là khó nếu như chúng ta không lắng nghe những chia sẻ và cảm xúc thực tế từ chính các bạn tin và ông Trump. Vậy thì trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trải nghiệm thật nhất, xúc động nhất từ chính các bạn tuổi tin sau những chuyến đi về nguồn.
1: Nhất trí. Và để các bạn tuổi tin có thể nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình thì số máy 02383842722 đã sẵn sàng để nhận kết nối. Các bạn tin hãy kết nối cùng với chị Thanh Long và Ngọc Trâm ngay khi mà chương trình của chúng ta đang lên sóng nhé.
0: Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là ý nghĩa, ca khúc Còn gì đẹp hơn, với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hùng.

0: 말랑
1: 말랑 말랑 말랑
2: những tiếc nuối rồi như chim trời bay đi thôi nhớ nhung thêm làm chi
3: cả nước vô trận.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn với tiếng hát của Nguyên Hùng. Và ca khúc này thì cũng là nhạc phim của một bộ phim rất là nổi tiếng vào năm 2026, đó chính là ca khúc, đó chính là bộ phim Mưa Đỏ, một bộ phim mà rất là nổi tiếng và đạt được rất nhiều thành công, đúng không chị Thanh Long? Và khi mà nghe ca khúc này thì mỗi lần nghe lại thì chúng ta đều thấy xúc động và nhớ về một thời quá khứ rất là hào hùng của dân tộc.
1: Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về với chủ đề chính của chương trình hôm nay ạ, hành trình đỏ của lòng biết ơn ở tuổi teen. Và hiểu một cách cụ thể thì hành trình về nguồn của tuổi teen là một hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo dục truyền thống đầy linh hoạt và cảm xúc, được thúc đẩy bởi tinh thần học hỏi và lòng tri ân. Hành trình này thì có hai mặt rõ rệt: sự bồi đắp lý tưởng, lòng biết ơn sâu sắc và thách thức trong việc làm sao để các cái chuyến đi thực sự chạm tới hàng triệu bạn trẻ, chứ không chỉ dừng lại ở tính hình thức.
0: Đúng rồi ạ. Như chị Thanh Long cũng chia sẻ từ đầu thì bây giờ hầu như là ở các trường học hay là ở các trung tâm thì rất thường hay tổ chức những cái buổi để các bạn có thể có những cái trải nghiệm thực tế như thế này. Và chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là những cái cảm xúc chân thật khi mà các bạn tuổi teen được tận mắt chứng kiến hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang này, nghe những cái câu chuyện chiến đấu anh hùng từ các cựu chiến binh thì các bạn cũng có được những cái nhận thức khác hơn, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, hay là những cái dòng nhật ký, những bài viết chia sẻ cảm xúc, những cái bức ảnh đầy trang nghiêm được các bạn trẻ đăng trên mạng xã hội sau chuyến đi của mình, đúng Trâm, đã giúp lan tỏa cái năng lượng tích cực và lòng tự hào dân tộc.
0: Đúng rồi, và Ngọc Trâm nhớ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng nói, nếu như giới trẻ Việt Nam quên đi lịch sử thì chính chúng là người phải dùng máu của mình để viết lại lịch sử dân tộc. Và câu nói này thì như một cái lời nhắc nhở đến chúng ta, những người con mà được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chúng ta phải luôn nhớ về nguồn cội, về lịch sử của đất nước và nhớ những người anh hùng đã hy sinh để đổi lấy hòa bình.
1: Vâng, và bây giờ ở số máy điện thoại của chương trình 02383842 thì Thanh Long và Ngọc Trâm rất là muốn lắng nghe những ý kiến của các bạn tin có suy nghĩ như thế nào về chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu và chào đón bạn thính giả đầu tiên kết nối với chúng tôi ạ. Alo.
2: Em chào chị ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình nhé.
2: Dạ, em tên là Mai Anh và hiện tại em đang học lớp 10 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An ạ.
1: Vâng, chào đón Mai Anh đến với chương trình ngày hôm nay. Mai Anh thân mến, không biết là với cái chủ đề ngày hôm nay khi mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ về một cái hành trình đỏ của mình ấy, thì với Mai Anh thì bạn đã từng tham gia những cái chuyến đi về nguồn hay là viếng nghĩa trang liệt sĩ nào cùng với trường, với lớp của mình hoặc là gia đình của mình chưa ạ?
2: Dạ rồi ạ. Em đã từng cùng gia đình đến khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong ở ngã ba Đông Lộc.
1: Vâng.
2: Hay là đôi lúc thì em sẽ cùng các bạn đến thắp hương tại các nghĩa trang tại địa phương ạ.
1: Vâng ạ. Và không biết là cái cảm xúc của Mai Anh như thế nào khi mà chúng ta đến với những nơi mà trang nghiêm cũng như là có rất là nhiều những cái cảm xúc đặc biệt như vậy ạ?
2: Mỗi lần đến thăm những cái khu mộ trang nghiêm như thế thì cảm xúc của em đầu tiên đó là lòng biết ơn. Đôi lúc em cũng rất là xót xa và xúc động trước các mộ liệt sĩ vô danh và những phần mộ chưa thể xác định được thông tin ạ.
0: Vâng. Có lẽ là bất cứ ai khi mà đến với một cái nghĩa trang nào đấy trên mảnh đất hình chữ S này thì có lẽ là cái cảm xúc đầu tiên đó là xúc động, đúng không chị Thanh Long? Với cá nhân Ngọc Trâm thì cũng rất là nhiều những cái chương trình thực hiện ở nghĩa trang và mỗi lần đến thì đều một cái cảm xúc đặc biệt, đó là sự xúc động. Và với Mai Anh thì một bạn học sinh lớp 10 thì chắc chắn là những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm mà đến nghĩa trang thì sẽ được trường tổ chức rất là nhiều, đúng không bạn? Bởi vì Ngọc Trâm thấy rằng là bây giờ chương trình của các trường thì rất là ưu tiên những cái trải nghiệm cho học sinh như thế. Thì lý do lớn nhất khiến cho Mai Anh xúc động khi mà đến những nơi linh thiêng như thế này đó là gì? Đó là một cái không khí hay là bạn được nghe lại những cái câu chuyện lịch sử, hoặc là có một cái câu chuyện nào mà khiến bạn nhớ, bạn ấn tượng và xúc động nhất không?
2: Theo em thì

0: điều khiến em xúc động nhất đó là được lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ ngay tại không gian rất là trang nghiêm ạ. Bởi vì em cảm nhận được là có những câu chuyện lịch sử khi mà được nghe kể lại ngay tại nơi mà cái sự kiện đó từng diễn ra thì cảm xúc nó sâu sắc hơn rất là nhiều ạ.
1: Vâng, Mai Anh ơi, xin cắt lời Mai Anh một chút. Nếu mà bạn đang đứng gần một cái thiết bị nghe nhìn nào đó, hoặc là đứng nơi cái khu vực mà có nhiều gió, thì bạn có thể di chuyển đi đến một cái vị trí khác được không ạ? Bởi vì chị Thanh Long có cảm nhận là chúng ta có những cái âm thanh bên ngoài đúng không ạ? Vâng.
2: Vâng ạ, Mai Anh có nghe được tín hiệu từ phòng thu không ạ?
0: Dạ em có.
2: Bây giờ thì chị Ngọc Trâm sẽ quay lại với chủ đề ngày hôm nay nhé. Chúng ta đã nói về cái cảm xúc của chúng ta khi mà đến những cái địa điểm rất là linh thiêng của Tổ quốc rồi. Vậy thì đối với Mai Anh là bạn nghĩ sao về cái quan điểm cho rằng là bây giờ giới trẻ đang rất là quan tâm đến lịch sử và thể hiện cái tình yêu với Tổ quốc ạ?
0: Dạ em nghĩ là các bạn trẻ như chúng em ngày nay thì luôn rất là yêu Tổ quốc và cũng như là hứng thú với lịch sử của quê hương ạ. Cái tình yêu đối với lịch sử của chúng em nó không chỉ dừng lại ở những cái lý thuyết, những cái con chữ khô khan mà nó được thể hiện qua các cái video ngắn trên mạng xã hội hay là những cái dự án cộng đồng mà chúng em tham gia.
1: Vâng ạ, không biết là Ngọc Trâm thì như thế nào, thấy như thế nào, nhưng mà thời gian vừa qua thì chị thấy là có rất là nhiều các cái bạn trẻ mà tham gia những cái chương trình đại sứ văn hóa đọc ấy.
2: Đúng rồi.
1: Đã lấy những cái cảm hứng của mình từ những cuốn sách viết về lịch sử này, và các bạn ấy cũng đến những cái địa chỉ đỏ để có thể là
2: quay
1: ghi hình. Đúng
2: rồi,
1: ghi hình tại đây. Không biết là với Mai Anh, một học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, thì bạn đã từng tham gia những cái cuộc thi như kiểu như vậy chưa ạ? Alo. Alo ạ. Vâng. Cuộc
0: dạ,
1: trò chuyện
0: em,
1: em nghe rõ không?
2: Vâng, có lẽ là có một chút trục trặc ở đường truyền cho nên là chúng ta sẽ hỏi lại Mai Anh nhé.
1: Vâng.
2: Mai Anh ơi, Mai Anh có nghe được tín hiệu từ phòng thu của chị Thanh Long và Ngọc Trâm không?
0: Em nghe được ạ.
2: Rồi,
1: vâng.
2: Và bây giờ thì xin mời chị Thanh Long sẽ hỏi lại câu hỏi vừa rồi để Mai Anh có thể nghe rõ hơn.
1: Chị thấy là trong những năm vừa qua thì có rất là nhiều các bạn tin, các bạn học sinh tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc thì đã chọn những cái cuốn sách về lịch sử để giới thiệu và lan tỏa cái tình yêu đọc sách cũng như là những cái giá trị lịch sử của quê hương mình ấy đến với mọi người, và đã rất là có cái sự đầu tư công phu khi mà có những cảnh quay, những cái hành trình đi đến tại những cái địa chỉ đỏ. Vậy thì không biết Mai Anh thì đã từng tham gia chương trình này chưa ạ? Alo ạ.
0: Theo em thì là sau những cái chuyến đi đến cả cái mộ nghĩa trang liệt sĩ cùng với gia đình hay là cùng với bạn bè, thì bản thân em và những người bạn của em có thể biết trân trọng cuộc sống này hơn và hiểu được là cuộc sống bình yên mà chúng em đang có bây giờ không phải tự nhiên mà có.
1: Vâng.
0: Và chúng em cũng biết ơn bố mẹ và thầy cô nhiều hơn, bởi vì em nghĩ là em cần thể hiện cái tấm lòng biết ơn và tình yêu của em đối với thông qua cách sống của em ạ.
1: Vâng ạ. Và không biết là trong gia đình của Mai Anh thì có ông bà hay là những người thân gần gũi với mình từng đi bộ đội, từng tham gia trong quân

0: Vâng, rất là tiếc là chúng ta đang trò chuyện cùng với bạn Mai Anh, nhưng mà có lẽ là tín hiệu không được tốt lắm, cho nên là bạn Mai Anh đang tạm thời ngắt kết nối với chúng ta, đúng
1: Vâng,
0: không
1: à, có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút đi chị Thanh Long ạ.
0: Trâm? Ừ.
1: Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với âm nhạc một chút và chúng ta sẽ chờ kết nối lại với Mai Anh để chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện nhé. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được thư giãn trong không gian âm nhạc, và bây giờ thì có lẽ là Ngọc Trâm và Thanh Long chúng ta sẽ quay lại kết nối với bạn thính giả Mai Anh lúc nãy đúng không?
1: Vâng ạ, hy vọng là lần này thì cuộc trò chuyện của chúng ta cũng sẽ diễn ra một cách suôn sẻ hơn đúng không Trâm? Alo.
2: Dạ em thấy ạ.
1: Vâng, Mai Anh ơi, bây giờ thì em đã nghe rõ tín hiệu chưa ạ?
2: À, rồi ạ.
1: Vâng.
0: Có một câu hỏi mà lúc nãy chị Ngọc Trâm rất là muốn hỏi Mai Anh.
1: Ừ.
0: Đó là Ngọc Trâm thấy rằng là bây giờ các bạn trẻ á rất là quan tâm đến lịch sử, và cái điều này thể hiện rất rõ ở những cái sự kiện quan trọng của đất nước, ví dụ như là A80 hay là A50, hay là những cái clip hay là những cái cách mà các bạn trẻ truyền thông về lịch sử. Các bạn đã bắt đầu có một cái niềm đam mê và tìm hiểu rất là kỹ và truyền bá những cái gọi là nét đẹp của văn hóa cũng như lịch sử Việt Nam. Thì không biết là với Mai Anh thì một học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu, thì bạn có những cái hành động hay là bạn có những cái hoạt động gì liên quan đến lịch sử và muốn lan tỏa cái vẻ đẹp của đất nước, của quê hương không?
2: Dạ có, trong quá trình mà đến trường đi học thì em rất là hứng thú với những câu chuyện lịch sử được học. Em sẽ từ mày mò tìm hiểu và đọc về các câu chuyện lịch sử, cũng như là tham gia các cái hoạt động như là đến dọn dẹp vệ sinh địa chỉ đỏ hay là đến thăm các người mẹ anh hùng ạ.
0: Và chị Ngọc Trâm được biết là mẹ anh cũng là một học sinh đã từng tham gia vào những cái cuộc thi, ví dụ như đại sứ văn hóa đọc đúng không nào?
2: Dạ.
0: Vậy thì mẹ anh có thực hiện những cái bài thi của mình mà liên quan đến lịch sử không?
2: Dạ em có chọn một cuốn sách rất là hay về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc để giới thiệu đến với nhiều người biết hơn ạ.
1: Vâng, và cái hành trình mà bạn thực hiện để có thể là có một cái bài thi đại sứ văn hóa đọc của mình thì như thế nào?
2: Dạ lúc mà

0: chọn cuốn sách 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc này thì em đã chọn là sẽ cùng với gia đình, cùng với bố mẹ của em đến thăm địa chỉ đó, đến thăm khu mộ của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đó. Và em vô cùng xúc động và tự hào khi mà được thắp nén hương cho các chị cũng như là được giới thiệu đến các bạn về cuốn sách đó ạ.
1: Vâng, chắc chắn là sau khi mà chúng ta đọc cũng như là giới thiệu về cuốn sách này này, rồi đi đến một cái nơi rất là linh thiêng như vậy thì bạn cũng sẽ hiểu hơn và trân trọng hơn, đúng không ạ? Vâng, và Mai Anh thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ có một phần mini game rất là thú vị dành cho những thính giả kết nối trong chương trình ngày hôm nay. Bạn đã sẵn sàng để cùng đến với mini game này chưa ạ?
0: Em sẵn sàng rồi ạ.
2: Mà bây giờ thì chị Ngọc Trâm sẽ nói qua về luật chơi một chút nhé. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi và nếu như Mai Anh trả lời đúng 4 câu thì em có thể nhận được một cái phần quà, đó là một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Và không biết là Mai Anh đã sẵn sàng cùng với chị Thanh Long và Ngọc Trâm chúng ta sẽ bước vào cái phần mini game này chưa?
0: Em sẵn sàng rồi ạ.
1: Vâng, những câu hỏi trong phần mini game ngày hôm nay thì rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến lịch sử, đúng không?
2: Vâng ạ, rất là phù hợp với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi đầu tiên. Nơi diễn ra trận đánh lịch sử năm 1954, lễ lừng Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thời kỳ kháng chiến chống Pháp nằm ở tỉnh nào ngày nay?
0: Câu trả lời của em là trận đánh đó nằm ở tỉnh Điện Biên ngày nay ạ.
1: Vâng. Và đây là một câu hỏi mà những ai yêu lịch sử Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái đáp án đúng, đúng không?
2: Vâng ạ. Câu hỏi thứ hai thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là mỗi người con của Việt Nam khi mà nghe câu này thì đều có thể trả lời được đấy ạ. Vị tướng tài ba, tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là ai?
0: Và vị tướng đó là vị đại tướng Võ Nguyên Giáp ạ.
2: Vâng ạ, chính xác. Đó chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người ta gọi ông là tướng của tất cả các tướng, đúng không nào? Xin chúc mừng bạn. Hai câu trả lời đúng rồi ạ.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ 3 nhé. Con đường huyền thoại xuyên qua dãy Trường Sơn, phục vụ viện trợ cho chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, có tên gọi chính thức là gì?
0: Tên gọi chính thức của con đường đó là đường Hồ Chí Minh ạ.
1: Vâng, đường Hồ Chí Minh là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn đã trả lời 3 câu hỏi đi qua rất là nhanh.
2: Tôi nghĩ là cái phần quà này đã đến với bạn rồi ạ. Bởi vì câu hỏi thứ 4 tôi cũng không nghĩ là có một cái sự trùng hợp như thế. Bởi vì là câu hỏi thứ 4 này
1: liên quan đến một cái phần chia sẻ trước đó của bạn ấy lúc nãy, đúng không?
2: Chính xác. Tôi sẽ đọc câu hỏi thứ 4 cho Mai Anh. Nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nằm ở tỉnh Hà Tĩnh, đó là địa danh nào ạ?
0: Đó là địa danh Ngã Ba Đồng Lộc mà em từng đến ạ.
2: Vâng ạ, chính xác, và đó chính là Ngã Ba Đồng Lộc ạ. Xin chúc mừng bạn.
1: Chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi, nhưng mà phần quà thì đã thuộc về bạn ấy rồi ạ. Câu hỏi thứ 5, chiến dịch lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 mang tên ai?
0: Chiến dịch lịch sử đó mang tên vị chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta.
1: Vâng, và chiến dịch Hồ Chí Minh là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng Mai Anh.
2: Vâng ạ, trả lời rất là xuất sắc cả 5 câu hỏi của chúng ta và sẽ có phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato gửi tới bạn. Và cảm ơn bạn ngày hôm nay đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen nhé.
1: Còn bây giờ thì
0: em cảm ơn ạ.
1: Xin chào Mai Anh, hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau. Và chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo của chương trình hôm nay, Việt Nam Kiêu Hãnh, với tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Long, ngàn năm dùng bay. Hạ Long, non nước sông bầy. Cửu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru. Việt Nam đánh thắng quân thù. Việt Nam

0: Tri ân các anh hùng liệt sĩ kết nối quá khứ và hiện tại. Và Ngọc Trâm thân mến, đọc những dòng nhật ký, hành trình và bình luận của các bạn tuổi teen trên Facebook sau chuyến về nguồn thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng cảm thấy rất là vui và thật sự là cảm
1: một cái
0: thấy
1: tín
0: rằng
1: hiệu
0: là
1: đúng
0: đúng
1: không?
0: dạ một cái tín hiệu mà các bạn ấy đã có rất nhiều những cái sự quan tâm này, yêu lịch sử này và thể hiện được cái lòng tri ân và sự biết ơn của mình ngày càng lớn hơn.
1: Đúng rồi, phải công nhận là suy nghĩ của các bạn teen bây giờ rất là chín chắn đúng không ạ? Những chuyến đi về nguồn này, thắp hương tri ân giờ đây không chỉ là một cái hoạt động phong trào mà đã trở thành một cái bài học trải nghiệm vô cùng quý giá trong lòng các bạn tuổi teen rồi. Từ cái việc mà đi thực tế, ghi chép cho đến là cách các bạn chia sẻ cái cảm xúc của mình trên mạng xã hội thì đều là những cái tín hiệu tích cực và rất là vui.
0: Vâng, thực ra thì việc mà các bạn trẻ tham gia những cái hành trình đỏ mang lại những cái giá trị rất là rõ ràng. Đầu tiên là giúp lịch sử trở nên sống động gần gũi hơn. Thay vì đọc những con số khô khan hay là các cái sự kiện lịch sử này thì các bạn ấy được tận mắt thấy, tận tay chạm vào.
1: Thứ hai là nó khơi dậy cái lòng tự hào và trách nhiệm sống, giúp cho lứa tuổi teen sống có mục đích và biết yêu thương gia đình, đất nước hơn. Cái này thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là sau những cái chuyến đi mà các bạn kể lại thì sẽ thấy những cái năng lượng suy nghĩ của các bạn trưởng thành hẳn ra đúng không ạ? Thế nhưng mà những cái chuyến đi chỉ mang tính là đi cho có hoặc là thiếu sự chuẩn bị kiến thức thì sẽ không đạt được hiệu quả cao đâu chị Thanh Long ạ. Những chuyến đi về nguồn thì giống như là một ngọn lửa, nếu như mà biết cách khơi dậy này, nó sẽ thắp sáng tâm hồn và lý tưởng của giới trẻ, nhưng mà nếu như mà làm qua loa thì rất là uổng phí một cái cơ hội giáo dục tuyệt vời.
0: Vâng, vậy làm thế nào để cho các bạn tin vừa giữ được cái sự năng động của tuổi trẻ lại vừa thể hiện được cái sự trang nghiêm, lòng biết ơn đúng nghĩa trong mỗi hành trình đó? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả tiếp theo, kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 02383842722 ạ. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm cùng làm quen với bạn nhé.
2: Dạ, em xin chào chị Thanh và
0: chị Thanh Long và
2: em tên là Hoàng Trang Lý, em học trường trung học phổ thông Lý Tử Nhà.
0: Vâng, bạn có thể, có lẽ bạn đang bật loa ngoài hay là như thế nào ạ? Chị có cảm giác như là cái âm thanh nó hơi vọng vào ấy.
2: Dạ, em không bật loa ngoài.
1: Chắc là kết nối ngày hôm nay có một chút gì đấy trục trặc. Không sao ạ, chúng tôi sẽ cố gắng kết nối lại với Trà My để chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chị Thanh Long ạ, không biết là chị Thanh Long cảm thấy như thế nào? Còn với ngày hôm nay khi mà Ngọc Trâm thực hiện chương trình dành cho các bạn tuổi teen nhưng mà tri ân đến một cái ngày lễ rất là quan trọng, đó là ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, thì cũng có rất là nhiều cảm xúc. Còn với chị Thanh Long thì chị cảm thấy như thế nào?
0: Vâng, vừa qua thì mình cũng có ghi hình một chương trình trò chuyện cuối tuần và được gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác cựu chiến binh, đó là bác Phạm Trọng Song ở phường Vinh Lộc ấy. Trong có biết không, lúc mà gặp bác ấy thì mình cũng cảm thấy là bác có một cái diện mạo rất là bình thường thôi, tức là một cái diện mạo bình thường như là bao người khác, nhưng mà sau khi mà trò chuyện và tìm hiểu nhiều thông tin về bác thì mới thấy rằng là bác bị rất là nhiều thương tật. Và tỷ lệ thương tật lên đến 81%. Và trong một lần mà bác bị trúng đạn M79 á, thì bác bị mất hàm dưới này, rồi là mắt của bác cũng bị mất một con mắt nữa và mũi nữa. Và bác cho đến thời điểm bây giờ để có được cái diện mạo như vậy thì bác đã trải qua đến tận 14 cuộc phẫu thuật ạ.
1: Nhưng mà cái tinh thần của bác thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là đúng là người ta bảo là không có gì bằng tinh thần của các cựu chiến binh đâu
0: tinh
1: ạ.
0: Tinh thần rất là năng nổ, rông ráo và nhiệt tình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với bạn
1: Trà My.
0: Trà My ạ.
1: Vâng ạ. Trà My thân mến, bạn có nghe rõ cái tín hiệu của chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm không?
2: Dạ, em nghe rõ ạ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay nhé. Thực ra là những cái chuyến đi về nguồn ý, thì nó không chỉ là chúng ta đến thăm những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đâu, mà những chuyến về nguồn đây á, là chúng ta cũng có thể đến thăm những cái thương binh đúng không ạ? Chúng ta có thể làm những cái việc rất là ý nghĩa để tri ân những anh hùng liệt sĩ. Và nếu như mà khi mà tham gia những cái chuyến về nguồn cùng với bạn bè thì không biết là với Trà My thì bạn cảm thấy nó giúp ích điều gì cho bản thân mình?
2: Và em đi mỗi chuyến đi về nguồn sẽ mang lại cho em nhiều hơn những gì em tưởng tượng, là em không chỉ hiểu thêm về lịch sử mà em còn cảm nhận được cái sự hy sinh của các thế cha anh đi trước một cách rất là chân thực, rất là gần gũi. Và khi mà đi cùng bạn bè thì khiến cho em cảm thấy vui hơn, có cái động lực để mình tiếp tục mình học hỏi cùng với các bạn, mình có thể lan tỏa những điều đó cùng với bạn bè của mình, vì mọi người cùng nhau lắng nghe và cùng nhau chia sẻ cảm xúc của bản thân ạ. Và sau mỗi cái chuyến đi đó thì thật sự là em thấy ra bản thân mình biết trân trọng hơn và tự nhắc được mình là phải sống có trách nhiệm hơn để làm sao cho xứng đáng với những gì mà mình đang được tận hưởng

0: ngày hôm nay từ các thế hệ cháu đi trước.
1: Vâng, và với một cái suy nghĩ và một cái tư tưởng như bạn thì bạn đã thể hiện bằng những cái hành động như thế nào để thể hiện cái lòng biết ơn của mình ấy?
0: Dạ,
1: Bằng những hành động cụ thể gì ạ?
0: Bạn này cũng là một bạn rất là thích tham gia các cái hoạt động đóng cuộc thi lan tỏa về lịch sử. Vì vậy mà sau mỗi hành trình trải nghiệm lịch sử thì đấy thì sẽ ghi chép lại và ghi nhớ trong lòng mình, và sau đó là về tìm hiểu các cái cuộc thi để biến những cái gì mà mình, những cái kiến thức mà mình vừa được tiếp thu đó đưa vào cuộc thi để làm sao lan tỏa được với tất cả các bạn, có thể là thông qua hình thức video ngắn, thông qua các cái bài bài viết chia sẻ bằng viết từ tay. Thì em có thể lan tỏa được đến các bạn và điều đó làm em rất là vui ạ.
2: Vậy thì Trà My có thể chia sẻ những cái cuộc thi mà em đã tham gia để các bạn tuổi teen, đôi khi bây giờ các bạn lắng nghe cái chương trình này thì các bạn có thể là cũng có một cái niềm đam mê với lịch sử, các bạn có thể theo bước của Trà My để tham gia những cái cuộc thi đấy.
0: Dạ, bản thân em cũng đã từng là đã được là quán quân của cuộc thi nhà trò nhỏ tuổi toàn quốc
2: năm 2021,
0: và trong cuộc thi đó thì em và bạn của em đã cùng nhau tham gia đóng lại vở kịch về vua Quang Trung đại pháo quân Thánh. Và thông qua cái vở kịch đó thì chúng em không chỉ là hiểu thêm về lịch sử, chúng em được hóa thân vào lịch sử, được trải nghiệm những cảm xúc của lịch sử, và quan trọng nhất là được lan tỏa những câu chuyện lịch sử đến với các bạn. Và bên cạnh đó thì nối tiếp với những cuộc thi đó thì chúng em còn tiếp tục tham gia các cuộc thi sở giáo dục tổ chức, ví dụ như đóng vai vào các cái vở kịch của Trần Quốc Tuấn, cũng là đại dương Quốc Tuấn và các cái nhân vật lịch sử khác.
2: Rất là tuyệt vời đúng không chị?
1: Rõ ràng là chúng ta đang được trò chuyện cùng với một nhân vật truyền cảm hứng nữa.
2: Vâng ạ,
1: lớn về tình yêu lịch sử đây.
2: Rất là tiếc là bởi vì là thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen thì nó không có quá là nhiều, và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một chút trục trặc về kỹ thuật, cho nên là cuộc trò chuyện với Trà My không được dài. Nhưng mà hy vọng rằng là những cái chia sẻ của Trà My cũng đã chạm đến nhiều bạn tuổi teen khác, và chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn ở những cái chương trình lần sau đúng không Trà My? Ngày hôm nay thì đến đây để một cái dấu ấn với chương trình Chuyện Tuổi Teen thì chúng ta cũng có một cái phần chơi, đó là phần mini game. Sẽ có 4 câu hỏi, sẽ có 5 câu hỏi, và nếu như Trà My trả lời 4 trên 5 câu thì chúng ta sẽ có được một phần quà nho nhỏ của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato.
1: Vâng, bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé. Người anh hùng trẻ tuổi đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là ai?
0: Là chiến sĩ Phan Đình Giót ạ.
1: Vâng, với một người yêu lịch sử thì có lẽ là những câu hỏi ngày hôm nay mà Ngọc Trâm và Thanh Long đưa ra thì không hề làm khó bạn ấy một chút nào ạ. Chúc mừng bạn.
2: Câu hỏi thứ hai, bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày tháng năm nào?
0: Dạ, đó là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ạ.
2: Rất chính xác, rất đầy đủ, xin chúc mừng bạn.
1: Câu hỏi thứ ba, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ diễn ra chủ yếu trên bầu trời thành phố nào?
0: Theo như kiến thức của em học được thi đó là tại bầu trời thành phố Hà Nội ạ.
1: Chính xác. Vậy là 3 câu hỏi trôi qua rất là nhanh rồi, chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ tư ạ.
2: Vâng, thành cổ nổi tiếng ở miền Trung gắn liền với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 nằm ở tỉnh nào ạ?
0: Là không thể không nhắc đến là tỉnh Quảng Trị được.
2: Vâng, rất nổi tiếng với bộ phim Mưa Đỏ mà chúng ta đã nhắc đến đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Câu hỏi cuối cùng, bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tên là gì?
0: Đó là bài Tiến Quân Ca.
1: Vâng, đã bảo là không thể nào làm khó được bạn Trà My ạ. Và chúng tôi rất là vui sẽ chuyển cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Và hẹn gặp lại Trà My trong những chương trình khác của Chuyện Tuổi Teen. Vâng, các bạn thính giả thân mến, qua những cái góc nhìn của các bạn học sinh hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đằng sau những cái nụ cười hồn nhiên hay là những cái chuyến đi sôi nổi mỗi ngày là cả một bầu trời cảm xúc sâu lắng và những góc nhìn cực kỳ chín chắn của các bạn trẻ về lòng biết ơn.
2: Vâng ạ, các bạn tuổi teen tham gia vào hành trình đỏ không chỉ là đi tham quan đơn thuần, mà đó là cách mà các bạn tìm về cội nguồn, bồi đắp lý tưởng sống và tạo nên sợi dây kết nối linh thiêng với quá khứ anh hùng dân tộc.
1: Một nén hương dâng lên ạ, một phút lặng yên nghiêng mình trước các anh hùng liệt sĩ sẽ làm tâm hồn chúng ta thêm trong sáng hơn, giúp tình yêu quê hương thêm bền chặt. Và khi trở về với cuộc sống hàng ngày, sự nỗ lực trong học tập, sống trách nhiệm và biết yêu thương chính là hành động tri ân thiết thực nhất. Biết biến lòng biết ơn thành hành động như vậy thì mới thực sự là những người trẻ thế hệ mới, thông minh và bản lĩnh.
2: Vâng, hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay, các bạn khán giả của chúng ta sẽ luôn biết cách trân trọng quá khứ, vừa giữ được sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ và vừa tiếp nối được truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và chia sẻ những quan điểm rất là tuyệt vời ngày hôm nay.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, phát thanh viên Ngọc Trâm Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Đến năm 2050, Việt Nam quy hoạch 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100 km.
0: Sau quá trình tiến hành các công tác chuẩn bị, liên danh nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta đã bắt đầu triển khai các mũi thi công đầu tiên thuộc gói thầu Xây lắp 01, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy.
1: Sắp xếp tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn nhằm mang lại diện mạo mới cho các khối xóm. Tuy nhiên, sau sắp nhập, thực tiễn lại đặt ra những thách thức mới.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Tổng thống Ukraine giao nhiệm vụ đầu tiên cho lãnh đạo mới của quân đội.
1: Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng kỷ lục.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Năm ngày 23 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030. Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Sau tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ghi nhận nhiều kết quả đột phá. Nổi bật là tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, phối hợp với Trung ương tổ chức Hội nghị quốc tế biên giới Việt-Lào lần thứ 7, huy động vượt trội nguồn lực an sinh xã hội, đặc biệt dấu ấn chuyển đổi số được lan tỏa mạnh mẽ qua phong trào bình dân học vụ số, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đạt 83% người dùng và ứng dụng mặt trận số Nghệ An. Hội nghị cũng tập trung thảo luận các nội dung quan trọng và định hướng hoạt động của mặt trận tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao tư duy đổi mới của hệ thống mặt trận, định hướng 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn. Đổi mới phương thức làm việc theo nguyên tắc sáu rõ, gắn với đánh giá KPI, vận hành thông suốt quy trình tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của cử tri và nhân dân 24/7, thông qua mini app mặt trận số, đảm bảo mọi ý kiến phản ánh chính đáng của người dân đều được tiếp nhận, xử lý, theo dõi và giám sát kết quả giải quyết đến cùng. Không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng, hoàn thành việc tinh gọn các hội quần chúng vận hành ổn định, hiệu quả, tăng cường giám sát phản biện xã hội và chủ động công tác phòng chống thiên tai an sinh xã hội.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2, kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án, đồng thời làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự án sửa chữa cải tạo tuyến kè biển, đường dạo, Lâm Viên và quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Dự án có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, gồm sửa chữa hai đoạn kè và đường dạo dài 383 mét. Kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Phương án gia cố tuyến kè phải đáp ứng yêu cầu chống xâm thực của sóng biển, nâng cao tuổi thọ và hiệu quả khai thác. Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2026, dự án đã giải ngân hơn 273 tỷ đồng, đạt trên 55% kế hoạch vốn năm 2026. Đối với các gói thầu cải thiện nhà máy xử lý nước thải Hưng Hòa, xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và trạm bơm Hói Chùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện triển khai. Riêng gói thầu xây dựng đoạn kéo dài đường Cao Xuân Huy, khởi công từ ngày 8 tháng 7, đồng chí yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tập trung thi công cầu qua sông Vinh, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Sau khi kiểm tra hiện trường, đồng chí Nguyễn Văn Đệ chủ trì cuộc làm việc với Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Bắc và Ủy ban Nhân dân các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò để ra soát tiến độ giải ngân. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương phân loại từng dự án để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là đối với nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 chuyển sang, đồng thời tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm nay.
1: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Cùng đi có đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại khu mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc đại đội 317, đội 25 tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, nơi yên nghỉ của 1.700 liệt sĩ. Trong đó có 891 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, phát huy tốt phẩm chất người lính trên quê hương Bác, luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Tiếp đó, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Trong chương trình tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng nay tại phường Trường Vinh, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối hành trình tri ân những người đã có nhiều đóng góp hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo người có công. Dịp này, hội trao quà cho 29 mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất gồm 3,5 triệu đồng tiền mặt và quà tặng, trao 9 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh

0: phí được hội kết nối vận động từ các tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Sau 12 năm thành lập, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động được gần 59 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 645 ngôi nhà tình nghĩa, trao hơn 500 sổ tiết kiệm, 20.000 xuất quà cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn trong toàn xã hội.
1: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 292 năm 2026, quy định chi tiết thi hành luật quản lý ngoại thương, trong đó bổ sung và làm rõ danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Theo quy định, hàng cấm xuất khẩu gồm vũ khí, đạn dược, gỗ rừng tự nhiên, kim cương thô thuộc diện cấm và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hàng cấm nhập khẩu gồm pháo, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, thiết bị y tế cũ, sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, cùng nhiều mặt hàng khác theo quy định. Đáng chú ý, nghị định cấm nhập khẩu các sản phẩm được khai thác hoặc sản xuất bằng cưỡng bức lao động, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và bảo đảm thực thi các quy định của pháp luật.
0: Từ 15 giờ ngày 23 tháng 7, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 1.062 đồng lên tối đa 20.888 đồng một lít, xăng E10 RON 95 tăng 885 đồng lên 21.435 đồng một lít. Dầu diesel tăng mạnh nhất thêm 2.439 đồng lên 25.768 đồng một lít. Dầu ma rút tăng 1.103 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhưng thực hiện chi quỹ đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu ma rút để hỗ trợ điều hành giá. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trong tuần qua do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, xung đột Nga-Ukraine và những rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu qua các tuyến hàng hải quốc tế.
1: Đến năm 2050, Việt Nam quy hoạch 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100 km. Đây là nội dung đáng chú ý trong quy hoạch mạng lưới đường bộ, điều chỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Cục Đường bộ Việt Nam công bố. Theo quy hoạch, cả nước sẽ có 46 tuyến cao tốc và 136 tuyến quốc lộ. So với quy hoạch trước, bổ sung thêm 5 tuyến cao tốc mới, đồng thời điều chỉnh phạm vi, quy mô đầu tư một số tuyến và chuyển 36 tuyến quốc lộ về địa phương quản lý. Hai trục cao tốc Bắc Nam tiếp tục giữ vai trò xương sống, gồm tuyến phía Đông dài hơn 2.150 km và tuyến phía Tây gần 1.250 km. Quy hoạch cũng bổ sung các tuyến mới như vành đai miền núi phía Bắc, vành đai Trung Du phía Bắc, cao tốc Hà Tĩnh, Cầu Treo và Huế, A Lưới. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quy hoạch mới là cơ sở để huy động nguồn lực đầu tư, tăng cường liên kết vùng, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương chủ động triển khai các dự án khi cân đối được nguồn vốn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia trong những thập kỷ tới.
0: Sau quá trình tiến hành các công tác chuẩn bị, liên danh nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta đã bắt đầu triển khai các mũi thi công đầu tiên thuộc gói thầu xây lắp 01, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Và dự kiến bước vào tháng 8, nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai thi công trên đoạn tuyến 6,3 km của gói thầu này. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một vài nút thắt liên quan đến mặt bằng và nguồn vật liệu săn lấp cần được kịp thời tháo gỡ. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Nằm ở đầu tuyến và kết nối với đường 72m tại xã Hưng Nguyên, cầu Đại Huệ có chiều dài hơn 1,4 km là một trong các hạng mục lớn của gói thầu xây lắp 01. Với thiết kế cầu cạn, bao gồm 34 nhịp, trong đó có 31 nhịp lao dầm bê tông cốt thép giữ ứng lực và 3 nhịp bê tông đúc hẫng để vượt qua đường bộ cao tốc Bắc Nam và đường Tránh Vinh. Theo đó, những ngày qua, nhà thầu đang đắp đường công vụ để triển khai hơn 600 cọc khoan nhồi phục vụ thi công 33 móng trụ. Ông Đinh Bạt Hoàng, cán bộ kỹ thuật cầu, Tập đoàn Đèo Cả cho biết.
2: Ngày 25 tháng 7 này thì sẽ khoan cọc nhồi đầu tiên và để triển khai cái công tác thi công cầu cọc khoan nhồi của cầu Đại Huệ thì phía đơn vị thi công cũng chuẩn bị là dự kiện chuẩn bị 6 mũi thi công.
1: Tiếp giáp cầu Đại Huệ là hầm Đại Huệ với chiều dài nhánh trái 495 m, nhánh phải 499 m, mỗi đơn nguyên rộng 14,5 m. Đây là hạng mục phức tạp nhất trong gói thầu xây lắp 01. Ông Hoàng Đình Thịnh, chỉ huy trưởng mũi thi công hầm Đại Huệ, liên danh Tập đoàn Đèo Cả Delta cho biết, hiện nhà thầu đang tập trung thi công phía Tây để tiến tới mở cửa.

0: hầm và thi công khoan hầm trong thời gian sớm nhất.
1: Hiện tại là nhà thầu cũng đang triển khai cắt cơ, làm đánh đỉnh, gia cố mái cơ và dự kiến khoảng 20 tháng 8 là chúng tôi sẽ mở cửa hầm và phấn đấu là vào hầm trước mùa mưa.
0: Gói thầu xây lắp 01 dài 6,3 km. Ngoài hai hạng mục lớn là hầm Đại Huệ, cầu Đại Huệ gắn nút giao liên thông với cao tốc Bắc Nam và quốc lộ 46B. Trên tuyến còn 10 cầu lớn nhỏ, 6 hầm chui dân sinh và 43 cống thoát nước ngang. Một số phân đoạn trên tuyến, nhà thầu phải xử lý nền đất yếu. Ông Nguyễn Đức Vương, giám đốc ban điều hành gói thầu 01 liên danh tập đoàn Đèo Cả Delta cho rằng:
2: thì dự kiến là của gói L01 sẽ bố trí khoảng 12 mũi thi công chính, thì bao gồm 4 mũi thi công đường, 6 mũi thi công cầu và 2 mũi thi công hầm. Hiện tại thì nhà thầu đang tập trung trước mắt là các cái mũi thi công về cầu Đại Huệ, cọc con rồi cầu Đại Huệ và thi công hầm và một số cái mũi thi công CDM đang chuẩn bị để triển khai. Thì dự kiến là sẽ khoảng đầu tháng 8 đến giữa tháng 8 thì nhà thầu sẽ triển khai đồng loạt thi công các mũi ở trên công trường.
0: Theo kế hoạch, đến tháng 3 năm 2028, gói thầu xây lắp 01 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục. Tuy nhiên hiện nay việc thi công vẫn còn một vài vướng mắc. Trong đó mặt bằng phía đông hạng mục hầm Đại Huệ vẫn chưa được bàn giao do liên quan đến đất quốc phòng. Các mỏ đất san lấp đặc thù được phê duyệt để phục vụ thi công dự án vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác. Nhà thầu đang tạm điều phối khối lượng đào đắp trong phạm vi dự án để thi công đường công vụ.
3: Từ năm nay, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng mỗi năm đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Chính sách mới không chỉ trực tiếp giảm nghĩa vụ tài chính, cải thiện thu nhập khả dụng của người lao động, mà còn được kỳ vọng góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
4: Theo quy định mới, các khoản chi thiết yếu cho khám chữa bệnh, học phí, đào tạo nghề sẽ được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm. Đối với giáo dục đào tạo, mức giảm trừ 24 triệu đồng áp dụng cho học phí từ bậc mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học và một số khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn. Với nhiều gia đình, đây đều là những khoản chi thiết yếu thường xuyên và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi tiêu hàng năm. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, hộ kinh doanh cho biết.
5: Miễn trừ giảm cho chúng tôi về vấn đề tôi quan tâm ấy là vấn đề y tế và giáo dục. Bởi vì đấy là hai thứ trọng tâm đối với cả cá nhân tôi và tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp với cả nhiều người. Những cái vấn đề gánh nặng về vấn đề chi phí về y tế và đặc biệt là giáo dục thì tôi thấy rằng là đây là một cái vấn đề giảm trừ mà tôi thấy rằng là đáng là trân trọng.
4: Bên cạnh khoản giảm trừ mới, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và 6,2 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, trước tốc độ gia tăng của giá cả, chi phí sinh hoạt, một số người lao động cho rằng các mức giảm trừ cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh sát hơn với thực tế đời sống. Chị Nguyễn Minh Hà ở Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
6: Mỗi tháng thì tôi chi tiêu khoảng tầm 10 triệu cho chi phí ăn uống cũng như là đi lại. Cho nên là thật sự mà nói thì cái khoản giảm trừ gia cảnh này tuy có tăng lên là 15,5 triệu và cũng thật sự là cũng là sự hỗ trợ, chính sách hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước, nhưng mà theo tôi thì nó cũng chưa thực sự là bám sát với cái bối cảnh phát triển rất là nhanh của kinh tế xã hội hiện nay.
4: Cùng với mở rộng các khoản giảm trừ biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần cũng được thu gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Khoảng cách thu nhập giữa các bậc được nới rộng, có đó giúp giảm số thuế phải nộp đối với người làm công ăn lương. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cần tiếp tục hỗ trợ đời sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp người lao động có thêm nguồn lực cho tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
7: Chính sách thuế thu nhập cá nhân đã có một cái sự xem xét theo hướng là giảm bớt nghĩa vụ tài chính cho một số đối tượng. Thì đây là một cái chính sách rất là tốt, nó giúp cho an sinh và đặc biệt nó làm gia tăng cái tổng cầu xã hội khi mà những cái dòng vốn thay vì nộp thuế đó sẽ đi vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh hoặc là vào tiêu thụ, từ đó nó làm tăng cái tổng cung tổng cầu và góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số cũng như là tạo sinh kế và an sinh xã hội cho người dân.
4: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói:
8: Tôi nghĩ cách làm này là cách làm rất tốt trong

0: để tăng thì lượng cầu của nền kinh tế, tức là kích cầu, nghĩa là tạo cho cái thu nhập khả dụng nó tăng lên và cái phần thu của nhà nước ít đi, nghĩa là làm cho cái phần để lại cho dân cư tốt hơn. Và tôi nghĩ cái này là một là làm cho cái chính sách an sinh xã hội nó đỡ cái gánh nặng, thứ hai nữa là cũng có cái mức độ nào đấy là cải thiện được cái thu nhập thực tế của cái người lao động, và cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cũng làm tăng cái hạnh phúc của cái gia đình.
1: Việc đưa chi phí y tế, giáo dục vào diện giảm trừ cho thấy chính sách thuế đang được điều chỉnh theo hướng gắn sát hơn với đời sống người dân. Khi thu nhập khả dụng được cải thiện, người lao động có thêm điều kiện đảm bảo cuộc sống, đồng thời tạo thêm động lực cho tiêu dùng, sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại tỉnh Sơn La diễn ra hội nghị do Ban Công tác Phối hợp Phòng chống ma túy qua biên giới lần thứ 22 năm 2026 giữa 8 tỉnh gồm Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh Hủa Phăn, Phong Sa Lì, Luông Pha Băng, Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự hội nghị có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện biên bản ghi nhớ tại hội nghị giao ban lần thứ 21, chính quyền và lực lượng chức năng 8 tỉnh đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Lào. Trong đó, lực lượng chức năng hai bên đã tăng cường phối hợp phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới và vùng giáp ranh, triển khai hiệu quả nhiều chuyên án lớn, điều tra mở rộng các vụ án và truy bắt đối tượng truy nã. Kết quả, trong năm 2025, lực lượng chức năng 8 tỉnh đã phát hiện bắt giữ gần 3.000 vụ với hơn 4.650 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 180 kg heroin, gần 250 kg ma túy tổng hợp, hơn 3,5 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 100 khẩu súng, cùng nhiều tang vật có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở địa bàn mỗi tỉnh, cũng như vùng giáp ranh biên giới, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới giữa các tỉnh. Lãnh đạo 8 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ lần thứ 22, thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy biên giới. Quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
3: Từ ngày 10 tháng 9, doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định 283 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, các hành vi như chậm trả lương, trả thiếu lương, không thanh toán tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, khấu trừ lương trái quy định hoặc ép buộc người lao động sử dụng tiền lương để mua hàng hóa dịch vụ do doanh nghiệp chỉ định đều có thể bị xử phạt. Mức phạt được tính theo số lượng người lao động bị ảnh hưởng, từ 5 đến 50 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp chủ thể vi phạm là tổ chức, mức phạt sẽ gấp đôi, tối đa lên tới 100 triệu đồng. Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền lương và các quyền lợi liên quan theo quy định. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng tính răn đe, bảo vệ quyền lợi người lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn nhằm mang lại diện mạo mới cho các khối xóm. Tuy nhiên, sau sát nhập, thực tiễn lại đang đặt ra những thách thức mới. Các nhà văn hóa cũ không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của quy mô dân cư mới. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhà văn hóa đang là bài toán khó tại nhiều địa phương.
2: Tính đến tháng 7 năm 2026, Nghệ An đã hoàn thành sắp xếp 3.797 khối xóm cũ thành 2.026 đơn vị mới. Hệ thống cơ sở tinh gọn, nhưng kéo theo đó là áp lực hạ tầng. Những nhà văn hóa vốn thiết kế cho mấy chục hộ dân, nay phải gánh vác nhu cầu của hàng trăm hộ. Như tại xóm Tổng đội, xã Hạnh Lâm, sau sắp nhập, xóm mới có hơn 460 hộ dân. Ông Trần Văn Tú, xóm trưởng, xóm Tổng đội, xã Hạnh Lâm cho rằng, mỗi nhà văn hóa của các xóm cũ chỉ đáp ứng được khoảng 150 chỗ ngồi. Việc thiếu hụt không gian sinh hoạt là trăn trở lớn đối với ban cán sự xóm.
4: Hiện tại nếu như mà sinh hoạt tập trung thì không đủ điều kiện. Bởi vì nếu như mà người dân đi đầy đủ thì đại diện cho hộ gia đình thì có 460 hộ, thì 460 người. Nhưng hiện tại thì cái hội trường này chỉ ngồi được khoảng 150 người. Chúng tôi cũng đang lo lắng ở cái chỗ là sau này để mà tổ chức các cái hội nghị dân thì cũng đang còn khó khăn.
2: Thống kê cho thấy, 99% khối xóm cũ trên toàn tỉnh đã có

0: có nhà văn hóa, nhiều công trình được đầu tư đồng bộ khang trang. Sau khi sáp nhập khối xóm, hàng nghìn nhà văn hóa không còn giữ vai trò là nơi sinh hoạt chính thức của khối xóm mới. Ông Chu Văn Thìn, bí thư chi bộ xóm Chu Trạc, xã Yên Thành cho rằng:
1: sử dụng cái nhà văn hóa này thì sau này phải có cái lộ trình, có thể là làm một cái nhà truyền thống này, phấn thì để thể dục thể thao này, bán căn sự mới thì phải có cái trách nhiệm để sau này phân công con người để bảo quản.
0: Bên cạnh xử lý tài sản dôi dư, giải pháp cần thiết lúc này là phải đưa hạng mục nhà văn hóa mới vào quy hoạch tổng thể của xã phường. Việc quy hoạch bài bản ngay từ đầu là căn cứ pháp lý để bố trí quỹ đất và huy động nguồn lực đầu tư có trọng tâm trọng điểm, xóa tình trạng manh mún, đảm bảo thiết chế văn hóa gắn liền với đời sống dân cư. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Hạnh Lâm khẳng định:
2: anh em đang tập trung, đang nhờ nhà tư vấn để rồi quy hoạch và đang trong quá trình để thực hiện để đưa về một cái trung tâm nhất định. Trong quá trình để sau khi mà quy hoạch về trung tâm rồi thì được phê duyệt rồi thì bắt đầu sẽ bắt tay vào là xây dựng những cái trung tâm cho văn hóa cho cộng đồng của các xóm.
0: Bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Yên Thành cho rằng:
3: trong cái bố trí quy hoạch chung, chúng tôi cũng đã lựa chọn cái vị trí địa lý để sắp tới đây thì sẽ xây dựng bố trí quy hoạch nhà văn hóa mới đủ điều kiện để cho người dân sinh hoạt cộng đồng.
0: Để giải quyết dứt điểm tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhà văn hóa khối xóm cần được đưa vào lộ trình đầu tư công trung hạn một cách bài bản, khai thác đúng giá trị công trình, đáp ứng tốt nhu cầu tinh thần của nhân dân chính là thước đo cao nhất cho hiệu quả của quá trình tinh gọn bộ máy.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giao nhiệm vụ đầu tiên cho ban chỉ huy quân đội mới là tiến hành cải tổ, hiện đại hóa lực lượng vũ trang nhưng vẫn duy trì sức ép quân sự đối với Nga. Ông Zelensky cho biết bộ máy lãnh đạo quân đội mới đã được kiện toàn với thiếu tướng Mykhailo Drapaty giữ chức tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và thiếu tướng Hyor Skibik đảm nhiệm vai trò tổng tham mưu trưởng. Trước đó, ông Zelensky đã miễn nhiệm đại tướng Oleksandr Sysky và bổ nhiệm ông Drapaty thay thế. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh quá trình chuyển giao quyền chỉ huy phải diễn ra đồng bộ, không để xuất hiện khoảng trống mà Nga có thể tận dụng. Tổng thống Ukraine cũng cho biết Kiev sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga thông qua các cuộc tấn công tầm xa, củng cố tiền tuyến và tăng cường năng lực tác chiến không người lái.
0: Với tỷ lệ 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng quốc gia năm tài khóa 2027 với mức chi tiêu kỷ lục 1.150 tỷ đô la, cao hơn khoảng 250 tỷ đô la so với năm trước. Trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp diễn, gói ngân sách bao gồm đề xuất tăng lương 5-7% cho quân nhân, tăng cường năng lực răn đe hạt nhân, củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa và bổ sung nguồn lực để tái lập kho dự trữ vũ khí. Dự luật cần được Thượng viện phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Cùng ngày, Hạ viện Mỹ cũng thông qua kế hoạch ngân sách 95 tỷ đô la, trong đó khoảng 73 tỷ đô la dành cho quân đội và các cơ quan tình báo, chủ yếu phục vụ các hoạt động quân sự liên quan đến Iran. Việc thông qua hai dự luật này phản ánh ưu tiên quốc phòng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới diễn biến phức tạp.
6: Israel đã trả tự do cho 35 tù nhân Palestine tại giải Gaza thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Văn phòng truyền thông tù nhân Palestine cho biết nhóm tù nhân được trả tự do gồm những người bị bắt tại nhiều khu vực của Gaza, trong đó có cả người cao tuổi. Những người này sau đó đã được đưa tới bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza. Việc phóng thích diễn ra theo thỏa thuận trao đổi tù nhân đạt được giữa Israel và các nhóm vũ trang tại Gaza với sự trung gian của một số bên nhằm giảm leo thang xung đột. Theo Bộ Y tế Gaza, tổng số tù nhân được trả tự do và được chuyển tới các cơ sở y tế trong khu vực, theo thỏa thuận, hiện là 553 người. Phía Palestine cho biết nhiều người được trả tự do đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do điều kiện giam giữ khắc nghiệt.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi 37 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4,

0: nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Thanh Nga, Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đề nghị người bị xử phạt tù không quá 5 năm có thể được tòa án cho hưởng án treo kèm theo nghĩa vụ nộp tiền thay thế. Chuyên gia nói gì? Hà Nội quyết định hồi sinh sông Nhuệ với dự án đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Từ chiều tối nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến cuối tuần, có nơi lượng mưa vượt qua 300mm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, Ủy ban UNESCO thông qua tầm nhìn chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam. Liên minh châu Âu-EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau khi điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Sau đây là nội dung thông cáo báo chí về ngày làm việc.
1: Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung. 1. Chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương. 2. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. 3. Đề án chiến lược an ninh quốc gia. 4. Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. 5. Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 3 nội dung. 1. Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. 2. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng.

0: trong trang sử vàng của dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội từ rất sớm, Đại tá phi công Hán Văn Quảng diện trên mình bộ quân phục được là phẳng phiu, ánh mắt trầm lắng nhưng đong đầy cảm xúc. Ông kể suốt cuộc đời binh nghiệp đã đi qua mọi giải đất và mọi chặng đường lịch sử gian khổ của Tổ quốc. Trải qua hàng trăm chuyến bay vào sinh ra tử, điều động lại sâu sắc nhất trong tâm khảm người cựu chỉ huy không quân không phải là những danh hiệu, mà chính là hình bóng của những đồng đội đã vĩnh viễn không trở về.
2: Những ngày này, bản thân tôi thấy rất là thiêng liêng. Trong đời quân ngũ của tôi cũng tham gia từ chiến tranh phá hoại miền Bắc cho đến là chiến tranh giải phóng miền Nam, chiến tranh biên giới. Trong những cái năm đấy, bạn bè, anh em, đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, thương binh cũng rất nhiều. Trong những ngày này mà nhà nước tri ân lại thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu xương máu của đồng đội tôi, bao nhiêu là bạn bè của tôi đã hy sinh không trở về nữa để cho ngày hôm nay đất nước của chúng ta có ngày hòa bình, dân tộc ta được là ấm no hạnh phúc.
3: Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên.
1: Hòa bình, sự yên bình của ngày hôm nay không phải tự nhiên có, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và những mất mát đau thương nhất của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đằng sau bầu trời bình yên ngày hôm nay là bóng dáng của vô vàn người mẹ đã tiễn con đi mà không bao giờ được gặp lại, là những gia đình đã dâng hiến trọn vẹn xương máu của mình vì độc lập, tự do của dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm ở Hà Nội và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi ở An Giang chia sẻ.
4: Thì dân vì nước nhá, thì dùng cuộc chiến tranh này phải đóng góp, người đóng góp của động viên để cho con mình đi, để cho nó phấn khởi. Thì thứ nhất là thay cỏ, thứ nhì là đỏ ngực, thì mình đóng góp cho Tổ quốc, cho đất nước.
5: Chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, anh cũng hy sinh, rồi em cũng hy sinh, bốn người, mẹ cũng Việt Nam anh hùng luôn. Thì bây giờ hết tiếng súng thì hòa bình rồi, mừng như lắm, có vinh hiển, sống cũng vinh quang mà chết cũng vinh quang.
1: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao tặng những phần quà tặng với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đại diện mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trân trọng trao kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật đã nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và là tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng bày tỏ những kỷ vật di vật được trao cho thân nhân lần này có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ.
6: Chúng ta trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình. Những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sờn cũ hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian không chỉ là kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại. Giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay, mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương, đất mẹ.
1: Trăn trở khi nhắc đến hậu quả nặng nề mà chiến tranh đã để lại sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Và Thủ tướng khẳng định đây là nỗi đau nhức nhối khi thời gian không dừng trôi. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận được bước tiến quan trọng, đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, giả phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 434.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư, và nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ giám định ADN là nhiệm vụ cấp bách để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình.
6: Chúng ta những người đang sống trong hòa

0: phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Tại hội nghị, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới. Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng đúng nghĩa cử cao đẹp và lòng biết ơn sâu sắc hãy cùng chung sức đồng lòng tích cực hưởng ứng phong trào này. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại hội nghị, nhiều tập đoàn doanh nghiệp ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12.000 tỷ đồng.

không có vẻ đẹp nào cao quý hơn sự hy sinh cho Tổ quốc, và không có hành động nào tử tế hơn việc khắc ghi chăm lo cho những người đã đánh đổi cả máu xương vì độc lập dân tộc ngày hôm nay.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
2: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ gồm 40 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố. Đội có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cắt bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh, đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, đạo lý thiêng liêng của dân tộc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc rà soát, thu thập, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, cắt bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị, nhân văn của nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Hôm nay, 54 gia đình liệt sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hình ảnh chân dung của người thân. Nhiều người khóc nghẹn khi lần đầu nhìn rõ gương mặt người chồng, người chị của mình sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Phóng viên Kim Dung ghi lại những khoảnh khắc khó quên này.
3: Cầm bức di ảnh mới của chồng là liệt sĩ Lương Đình Canh trên tay, bà Đỗ Thị Ân, 83 tuổi, lặng người. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ông lên đường kháng chiến và nằm lại ở chiến trường. Nhưng với người vợ năm xưa, ký ức về tuổi thanh xuân của hai người vẫn còn vẹn nguyên. Năm ấy bà mới 22, ông tròn 24 tuổi, cuộc sống vợ chồng chưa được bao lâu thì ông nhận nhiệm vụ lên đường. Những cánh thư gửi về từ chiến trường trở thành sợi dây duy nhất liền tình cảm của hai người. Trong bức thư cuối cùng, ông nhắn nhủ, sau này vợ chồng có con, nếu là con trai thì đặt tên là Lương Đình Chiến, con gái là Lương Thị Cẩm Thơ, bởi ông vốn rất yêu thơ. Thế nhưng khi giấc mơ gia đình của hai người chưa thành hiện thực, thì sau mẫu thân năm 1968, những cánh thư từ chiến trường bỗng nhiên im bặt, rồi bà nhận giấy báo tử của chồng. 12 năm ở vậy thờ chồng, đến khi được gia đình hai bên và chính quyền địa phương động viên, bà mới đi thêm bước nữa, và người chồng thứ hai của bà cũng là bộ đội. Suốt nhiều năm qua, di ảnh của liệt sĩ Lương Đình Canh vẫn được vợ chồng bà đặt trang trọng trên bàn thờ để tưởng nhớ người xưa. Nay được nhìn ngắm gương mặt chồng rõ nét như ngày mới cưới, bà không khỏi xúc động.
4: Ảnh của anh là ảnh người thật thật thật đấy, rất đẹp trai, nói chung là như được cảm động lắm. Đến đây là rất là vinh dự, rất biết ơn Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nói chung về mọi mặt cuộc sống hiện tại cũng như là tinh thần, cô cảm động lắm. Đấy là một cái kỷ niệm lớn nhất của đời cô.
3: Cùng chung niềm xúc động, bà Huỳnh Thị Danh, 70 tuổi, cũng không rời mắt khỏi bức chân dung phục dựng của người chị gái là liệt sĩ Huỳnh Thị Liên. Nhiều thập kỷ qua, gia đình chỉ có thể hương khói cho chị qua một tấm ảnh đã hoen mờ vì thời gian. Trân trọng ôm bức di ảnh mới của chị gái vào lòng, bà Danh xúc động.
5: Bây giờ phục dựng được tấm ảnh này thì cô rất là mừng. Ước gì mà mẹ cô còn sống thì nhìn được tấm ảnh này chắc mẹ cô rất vui, vui mừng dữ lắm đó. Bữa nay sẽ về mua bông hoa này này kia nọ là để bức ảnh này lên, để cũng như là mừng chị mình đã nay có cái bức ảnh đẹp trong gia đình nhìn thấy để tưởng nhớ đến người chị thân yêu.
3: Gia đình bà Ân, bà Danh là hai trong số 54 thân nhân liệt sĩ được trao tặng di ảnh đợt này. Đây là thành quả của chương trình Nét ảnh tri ân hồi sinh ký ức do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Tim Ly thực hiện. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm 2026. Các bức chân dung được phục dựng, in, đóng khung trang trọng và bọc cẩn thận bằng lá cờ Tổ quốc trước khi trao tận tay các thân nhân liệt sĩ. Đối với những di ảnh đã hoàn thiện nhưng thân nhân chưa thể đến nhận trực tiếp, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn sẽ phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương mang đến trao tận nhà. Hoạt động này không chỉ lưu giữ hình ảnh ký ức về những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là bài học giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay. Đóng vai trò thầm lặng trong hành trình này là nhóm thiện nguyện Tim Ly gồm 17 thành viên đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, thành lập từ năm 2021 đến nay. Nhóm đã phục dựng miễn phí gần 10.000 chân dung liệt sĩ. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm hoàn thiện hơn 100 bức ảnh, trong đó có 54 di ảnh được trao tại chương trình lần này. Anh Phạm Văn Tuấn, đại diện Tim Ly chia sẻ, mỗi bức hình là một hành trình gian nan, có ảnh được phục dựng từ bản gốc mờ nhạt, có ảnh chỉ dựa vào dòng ký ức chắp vá của người thân. Với những bức hình được phục dựng từ ký ức, các thành viên phải trao đổi nhiều lần với gia đình, chắt lọc từng chi tiết để vẽ nên gương mặt chân thực nhất.
6: Cái câu chuyện mà xúc động và nhớ thì nó rất là nhiều, nhưng mà điều mà chúng tôi xúc động nhất là khi gia đình, người thân, mẹ, vợ, các con ôm di ảnh và rơi nước mắt. Ở sau những năm mà có những bức hình đã cũ mà hiện tại mà ôm những bức di ảnh mới như thế thì đấy là câu chuyện mà chúng tôi xúc động nhất để tiếp tục lan tỏa hình trình chiên này.
1: Sau thời gian khảo sát thực địa, hôm nay Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức khai quật 12 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa địa thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ. Lực lượng chức năng đang lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trong đợt càn quét năm 1967.
7: Tài liệu ghi nhận, vào ngày 15 tháng 7 năm 1967, địch mở chiến dịch tát nước bắt cá, càn quét khốc liệt vào khu căn cứ Lê Hồng Phong, chiến khu Lê. Trận đánh này đã làm 47 người hy sinh, bao gồm cán bộ xã hội đội, du kích, chiến sĩ đại đội 421 và lính trinh sát trung đoàn 812 đang điều trị tại căn cứ. Năm 1976, địa phương tiến hành cất bốc các phần mộ khỏi khu căn cứ. Nhiều hài cốt đã được gia đình đưa về quê hương. Riêng 12 phần mộ chưa xác định được thân nhân được đưa về an táng tại khu đất công của địa phương. Tuy nhiên, do quá trình di rời khi đó không lập hồ sơ, sơ đồ hay cắm bia chi tiết nên thông tin bị lẫn lộn. Đến tháng 5 năm 1993, khi địa phương xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, 12 phần mộ này tiếp tục được rời về nghĩa địa thôn Hồng Hải và nằm tại đó cho đến khi được khai quật trong đợt này. Hiện tại, toàn bộ hài cốt đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận để bàn giao cho các địa phương chuẩn bị tổ chức lễ an táng theo đúng quy định.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.
7: Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các chức danh liên quan. Điều động phân công bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang và các chức danh liên quan. điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị Ban Bí thư về công tác cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chúc mừng 5 đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan, hôm nay tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cộng 3 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
10: Tại hội nghị, các bộ trưởng đánh giá sau gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN cộng 3 ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cơ chế hợp tác thực chất hiệu quả nhất ở khu vực. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều khẳng định cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và nâng cao sức chống chịu trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, các bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy nhanh triển khai kế hoạch công tác ASEAN cộng 3 giai đoạn 2023-2027. Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại, gắn kết các thỏa thuận thương mại tự do ở khu vực và khai thác hiệu quả thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tài chính, nghiên cứu khả năng mở rộng quỹ dự trữ gạo để góp phần bảo đảm an ninh lương thực, khả năng lập kho dự trữ xăng dầu chung đi đôi với hợp tác về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Các nước cũng nhất trí gia tăng hợp tác chuyển đổi số, công nghệ đổi mới sáng tạo, tận dụng vị thế đi đầu trong lĩnh vực này. Đầu tư vào con người thông qua hợp tác giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch cũng sẽ tiếp tục được chú trọng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định vai trò của ASEAN cộng 3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược để các nước khu vực tăng cường liên kết, nâng cao khả năng tự cường và góp phần đảm bảo tương lai hòa bình thịnh vượng ở khu vực. Để hợp tác ASEAN cộng 3 tiếp tục phát triển và thích ứng hữu hiệu với những biến động trong môi trường chiến lược ở khu vực và thế giới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận hợp tác năng lượng chung nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức cú sốc từ bên ngoài. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai hiệu quả thỏa thuận các lãnh đạo về hợp tác phát triển xe điện, năng lượng sạch và phát triển carbon thấp. Trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp với các nước Đông Bắc Á, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục làm hết sức mình nhằm giúp ASEAN cộng 3 tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
1: Chiều nay tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến va chạm tại bãi cỏ mây trên Biển Đông gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
7: Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
1: Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
7: Tại các hội nghị, các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm ASEAN đoàn kết tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở, khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cộng đồng ASEAN, đồng thời hiện thực hóa các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. ASEAN cùng các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 gọi tắt là UNCLOS 1982. Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đang đề xuất một quy định mới đáng chú ý. Người bị xử phạt tù không quá 5 năm có thể được tòa án xem xét cho hưởng án treo, kèm theo nghĩa vụ nộp một khoản tiền thay thế và chịu thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm. Đây được xem là bước tiến pháp lý quan trọng theo hướng nhân văn, giúp tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để chính sách này vừa mở rộng cơ hội hoàn lương cho người phạm tội, vừa giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật, không biến tiền bạc thành đặc quyền trong tố tụng. Phóng viên Quang Chính đặt vấn đề, mở rộng án treo, nhân đạo nhưng phải đảm bảo công bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Pháp luật hình sự nghiêm minh nhưng không cao bằng. Minh chứng là với những trường hợp phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực khắc phục hậu quả, việc cải tạo tại cộng đồng vừa đảm bảo mục đích giáo dục, phòng ngừa, vừa tránh việc cách ly xã hội không cần thiết. Theo luật hiện hành, án treo chỉ áp dụng với mức phạt tù không quá 3 năm. Việc dự thảo đề xuất nâng giới hạn lên không quá 5 năm không đồng nghĩa với việc hễ dưới 5 năm là được tuyên án treo. Tòa án vẫn phải đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi, nhân thân và các tình tiết của vụ án. Đánh giá về đề xuất này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, việc mở rộng phạm vi áp dụng án treo không chỉ tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự mà còn mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.
12: Mở rộng cái trường hợp án treo thì có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là thể hiện được chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo, nhân văn hướng thiện. Thứ hai, tăng cường phạt tiền và giảm hình phạt tù thì đó là phù hợp với chính sách. Thứ ba nữa là khi áp dụng hình phạt án treo kết hợp với phạt tiền thì nó là một sự kết hợp rất là hài hòa giữa hình phạt là phạt tù và phạt tiền. Và cái trường hợp là miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện gắn thêm hình phạt tiền thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự đa dạng hóa các hình phạt. Mục đích cuối cùng hình phạt chỉ là để cải tạo giáo dục. Nếu mà trong trường hợp mà không cần phải phạt tù mà vẫn cải tạo giáo dục được, vẫn thể hiện cái sự răn đe phòng ngừa được thì không cần thiết phải áp dụng tù.
11: Một tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân là quy định nộp tiền thay cho việc chấp hành hình phạt tù. Cần nhìn nhận khách quan rằng bản chất của cơ chế này tuyệt đối không phải là hành vi mua quyền tự do. Khoản tiền nộp thêm chỉ đơn thuần là nghĩa vụ tài chính đi kèm nhằm khắc phục hậu quả, hoàn toàn không thể trở thành căn cứ quyết định duy nhất để hoán đổi án phạt tù. Đồng tình với quan điểm này, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhấn mạnh, nộp tiền chỉ là một trong rất nhiều điều kiện cần thiết. Điều quan trọng nhất để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật chính là kiểm soát chặt chẽ yếu tố con người trong suốt quá trình thực thi.
13: Ở đây chúng ta mới nhìn nhận là cái câu chuyện điều kiện được hưởng án treo là phạt tù từ 5 năm trở xuống và nộp một cái khoản tiền. Thế tuy nhiên để được hưởng án treo thì không phải chỉ có hai cái điều kiện này mà nó còn đáp ứng rất nhiều các cái điều kiện khác. Ví dụ như điều kiện là có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 điều 51 hay là phạm tội mà không phải là người khởi xướng, cầm đầu xúi giục hay là đồng phạm với vai trò tích cực thì mới được hưởng cái tình tiết này. Với tôi, con người nó là quan trọng nhất để áp dụng một cách công bằng cho tất cả các bị can bị cáo sẽ nằm ở cái câu chuyện là gì, có tiêu cực hay không. Chính vì vậy nếu như ngoài việc xây dựng đổi mới các quy định quy phạm pháp luật hình sự thì chúng ta cần giám sát cán bộ, những người mà thực thi công vụ trong lĩnh vực tư pháp.
11: Bên cạnh các điều kiện xét duyệt, thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm chính là thước đo hiệu quả thực chất của chính sách hình sự nhằm ngăn ngừa triệt để nguy cơ đầu vào chặt chẽ, đầu ra buông lỏng. Việc cho hưởng án treo chỉ thực sự mang lại giá trị hoàn lương khi quá trình thi hành án và giám sát tại cộng đồng được thực hiện một cách thực chất thay vì dừng lại ở hình thức. Nhấn mạnh yêu cầu minh bạch để chính sách không bị biến dạng, bà Trịnh Thị Thanh Bình, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre cũ, khẳng định sự công bằng đòi hỏi quy trình xét duyệt nghiêm ngặt cùng sự giám sát đa chiều từ các cơ quan thẩm quyền.
14: Phải giám sát rất là chặt để tránh cái trường hợp bất bình đẳng giữa cái người có tiền với người không có tiền, giữa cái việc lợi dụng cái chính sách được hưởng án treo để mà thực hiện nhiều khi nó chưa đủ cái điều kiện thì nó lại không đem lại cái tác dụng giáo dục. Vì thế cho nên cái công tác tổ chức thực hiện, cái việc xem xét, cái việc áp dụng cho từng trường hợp thì phải cân nhắc rất là kỹ, nhất là cơ quan xét xử, rồi cơ quan kiểm sát cho đến khi mà tổ chức thi hành án. Ngoài ra còn cái giám sát quyền lực của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân và giám sát xã hội của mặt trận.
11: Mở rộng diện áp dụng án treo là một bước tiến pháp lý mang tinh thần nhân đạo sâu sắc, nhưng sự khoan hồng tuyệt đối phải đi đôi với trách nhiệm và sự nghiêm minh. Án treo mở ra cánh cửa nhân văn để người phạm tội sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng, nhưng cơ hội hoàn lương đó tuyệt đối không thể biến thành đặc quyền dành riêng cho những ai có điều kiện tài chính. Suy cho cùng, sức mạnh và giá trị tối thượng của nền tư pháp không chỉ đo đếm bằng sự nghiêm khắc của bản án, mà cốt lõi nằm ở niềm tin của nhân dân và tính công bằng, minh bạch. Công lý sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi mọi công dân đều bình đẳng và không ai bị đứng ngoài hay đứng trên pháp luật.
1: Là địa phương đầu tiên của tỉnh Gia Lai được lựa chọn xây dựng mô hình xã hạt nhân số, xã Tây Sơn đang tạo những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và thúc đẩy kinh tế số. Từ những kết quả bước đầu, tỉnh Gia Lai xác định nhân rộng mô hình ra 30 xã, từng bước hình thành nền tảng chuyển đổi số đồng bộ ngay từ cấp cơ sở. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
15: Xin mời công dân số 0008 vui lòng đến. Dạ lâu. Quỹ số 2.
16: Chỉ trong chưa đầy 10 phút thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, anh Nguyễn Minh Phi ở khối Tây Xuân đã hoàn tất toàn bộ quy trình đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường số, thay vì phải chờ 3 ngày như trước đây.
17: Tôi đến đây là làm thủ tục giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tôi thấy hiện nay việc đăng ký hộ kinh doanh rất là nhanh. Chỉ hồi trước là 3 ngày, nhưng mà hiện tại thì chỉ tầm 3 tiếng hộ là xong rồi. Thủ tục rất là nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Cán bộ thì hỗ trợ rất là tốt, rất là nhiệt tình.
16: Anh Trần Lam Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Sơn cho biết đang triển khai đồng bộ các tổ công nghệ số cộng đồng ở tất cả 10 thôn trong xã để thúc đẩy mô hình tại địa phương.
18: Tổ công nghệ số chúng tôi rải quân đi ra hỗ trợ bà con nhân dân cài đặt các cái tiện ích số đối với 10 thôn, triển khai ra quân hàng ngày, biệt là cái cài đặt cái ứng dụng Gia Lai giúp cho bà con nhân dân có thể tiếp cận. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các cái chỉ tiêu góp phần cùng với xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và đưa cái xã Tây Sơn trở thành xã dân số kiểu mẫu.
16: Không dừng lại ở cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tại xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đang lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của đời sống. Chính quyền điều hành bằng dữ liệu, chợ truyền thống từng bước chuyển đổi sang thanh toán số, hợp tác xã và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, ngành y tế cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, giáo dục triển khai học bạ số và trường học thông minh. Những nền tảng này đang hình thành hệ sinh thái số ngay từ cấp xã. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đánh giá những kết quả bước đầu của xã Tây Sơn đã tạo cơ sở thực hiện quan trọng để tỉnh xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình xã hạt nhân số ra 30 xã trong thời gian tới. Mục tiêu lâu dài là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ cơ sở để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
19: Các mô hình mới về cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo tạo ra một điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân doanh nghiệp triển khai thực hiện thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều cái cơ sở dữ liệu đã được hoàn thiện, tạo

0: điều kiện để chính quyền thực hiện cái điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu, nắm bắt sát cái tình hình thực tiễn để ra các cái quyết sách phục vụ tốt cho sự phát triển chung của cả tỉnh.
1: Từ một mô hình thí điểm, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đang cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà trước hết là thay đổi phương thức quản trị và phục vụ người dân. Khi những tiện ích số hiện diện trong từng thủ tục hành chính, từng giao dịch thương mại và từng dịch vụ công, mô hình xã hạt nhân số sẽ trở thành nền móng để Gia Lai xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
2: Sau nhiều năm được nhắc đến như một trong những dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng nhất của thủ đô Hà Nội, sông Nhuệ đang đứng trước cơ hội thay đổi khi Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo dòng sông với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư hợp đồng BT. Quyết sách này đang mở ra nhiều kỳ vọng về sự hồi sinh của một dòng sông từng gắn bó với đời sống, văn hóa và sản xuất của người dân vùng châu thổ, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về tính khả thi của một đại dự án kéo dài nhiều năm và cần nguồn lực đặc biệt lớn. Ghi nhận của phóng viên Quang Huy.
3: Mỗi lần nghe tiếng từ những quả chì trên tấm lưới va vào nhau, ông Nguyễn Văn Cần ở xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội lại nhớ đến quãng thời gian cả gia đình mưu sinh trên sông Nhuệ. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với con nước, chưa bao giờ ông nghĩ sẽ có ngày phải đưa thuyền lên bờ, cất lưới vào góc nhà để chuyển sang nghề khác. Vậy mà hơn 10 năm qua, điều đó đã trở thành sự thật. Dòng sông từng hào phóng cho người dân cá tôm và nguồn sống, nay chỉ còn một màu nước đen đặc, mùi hôi nồng nặc cùng những dòng nước thải chảy ngày đêm không dứt. Những tấm lưới ông vẫn thường mang ra rũ mỗi sáng, vì thế cũng không còn chờ một chuyến ra sông, mà chỉ còn để lại những ký ức về một nghề đã mất. Ông Cần chia sẻ.
4: Chúng tôi là sống về con cá, thì bây giờ nghề con cá thì thằng nước bệnh tháo về. Bây giờ xảy thì con cá nó chết đi vì chúng tôi làm nó kém, con hiến nó chết, các cháu làm nó kém, thế là con người nó cũng có là ham ăn đi.
3: Những trăn trở của ông Nguyễn Văn Cần cũng là nỗi lòng của biết bao người dân đã gắn bó với dòng sông Nhuệ từ thuở nước còn trong xanh, cá tôm còn đầy khoang thuyền. Thế nhưng, chỉ trong hơn một thập kỷ, dòng sông từng nuôi sống hàng vạn hộ dân ở phía tây thủ đô đã trở thành nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải từ các làng nghề, cụm công nghiệp và khu đô thị. Bà Nguyễn Thị Hòa ở xã Đại Thanh cho biết.
5: Ngày nắng thì mùi hôi bốc lên không chịu nổi, còn những hôm trời mưa hoặc oi bức thì cả khu vực đều rất khó thở. Chúng tôi sống cạnh con sông nhưng nhiều năm nay không dám mở cửa sổ hướng ra phía sông. Điều mong mỏi lớn nhất của người dân là dòng sông sớm được làm sạch để môi trường sống được cải thiện.
3: Suốt nhiều năm qua, câu chuyện cứu sông Nhuệ không ít lần được đặt ra. Những đợt nạo vét khơi thông dòng chảy, các dự án thu gom nước thải hay bổ cập nước từ sông Hồng đã được triển khai, nhưng chỉ mang lại hiệu quả cục bộ. Khi nguồn nước thải chưa được kiểm soát triệt để, khi dòng chảy vẫn yếu và hạ tầng xử lý nước thải chưa đồng bộ, dòng sông vẫn tiếp tục oằn mình gánh chịu ô nhiễm. Chính vì vậy, quyết định vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 thông qua tại kỳ họp thứ 5 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và các chuyên gia. Thành phố quyết định triển khai dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT. Đây không chỉ là dự án môi trường có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với dòng sông này, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hồi sinh một dòng sông từng được xem là mạch nguồn của cả vùng phía Tây thủ đô. Ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội cho rằng:
6: Tôi cho là cái việc này là họ cũng đã thấy có trách nhiệm giải quyết được những cái vấn đề triệt để cái con sông này. Thứ hai nữa là những vấn đề liên quan đến nguồn kinh phí thì ta đã thấy là nhà nước hết sức quan tâm và đã đầu tư, thậm chí là có cả những cái dự án quốc tế đã đầu tư vào đây và đã có những giải pháp. Tuy nhiên là tôi chia sẻ một lần nữa là đặt vấn đề là chịu trách nhiệm việc này rõ ràng là những người đứng đầu.
3: Nhiều chuyên gia cho rằng điều người dân kỳ vọng nhất lúc này không phải là quy mô đầu tư hay tổng mức kinh phí mà là hiệu quả thực chất của dự án. Bởi trong nhiều năm qua đã có không ít chương trình, dự án cải thiện môi trường sông Nhuệ được triển khai nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng được mong đợi. Chính vì vậy, Bên cạnh việc bố trí nguồn lực, các giải pháp kỹ thuật cũng cần được nghiên cứu một cách bài bản để vừa cải tạo dòng sông, vừa đảm bảo cân bằng sinh thái, khả năng tự làm sạch và phát triển bền vững trong tương lai. Ông Trần Hợp Dũng, trưởng ban đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị.
7: Đối với phương án xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ sông bằng tường bê tông cốt thép giữ lực trên toàn tuyến, cần nghiên cứu giải pháp thiết kế phù hợp để đảm bảo đầu tư mở rộng các tuyến đường ven sông, đồng thời đảm bảo khả năng trao đổi nước với tầng chứa nước và duy trì hệ sinh thái ven bờ, hạn chế làm suy giảm khả năng tự làm sạch của dòng sông.
3: Với việc thành phố Hà Nội quyết định dành một nguồn lực rất lớn để cải tạo sông Nhuệ, người dân thủ đô hy vọng dòng sông được hồi sinh bằng những hành động quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm để sông Nhuệ một lần nữa trở thành một dòng sông của sự sống chứ không còn là ký ức đầy tiếc nuối của những người dân ven sông.
2: Bắt đầu từ chiều tối nay, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến cuối tuần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có nơi lượng mưa cả đợt vượt 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Phóng viên Quang Huy đưa tin.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các địa phương được cảnh báo có nguy cơ xảy ra mưa lớn gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Đây cũng là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.
9: Theo những nhận định mới nhất của chúng tôi thì từ chiều tối và đêm 23 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 7, ở các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa dự báo là từ 70 cho đến 150mm và cục bộ có nơi cao trên 300mm. Trong mưa dông thì cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, sét và gió giật mạnh. Thì cũng cần phải đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ trên 100mm trong 3 giờ.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
11: Tương tác đa chiều.
2: Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO tại Busan, Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới Lee Byung-hun đã thông qua quyết định về tầm nhìn về chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.
12: Ủy ban Di sản Thế giới đánh giá cao Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết từ khi di sản được ghi danh năm 2010, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban và chuyên gia tư vấn quốc tế, phát huy giá trị di sản như một không gian xã hội văn hóa lịch sử, đưa Hoàng Thành Thăng Long trở thành điểm hội tụ, giao lưu và trải nghiệm của người dân Hà Nội và nhân dân cả nước. Ủy ban cũng đánh giá cao việc Việt Nam về tầm nhìn của di sản, cơ sở quan trọng cho đề xuất phục dựng Điện Kính Thiên theo đúng tầm nhìn mà Ủy ban Di sản Thế giới đã phê duyệt. Từ trung tâm hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hồ sơ. Nhấn mạnh kết quả đạt được tại kỳ họp lần này thể hiện sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học trong và ngoài nước với thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng đệ trình hồ sơ.
2: Hôm nay, Liên minh châu Âu EU đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên.
12: Điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng. Để đạt được đồng thuận, EU cũng chấp nhận một số ngoại lệ, trong đó có việc cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến các nước thứ ba, theo một số hợp đồng đã ký trước đây trong thời hạn một năm. Đây được xem là nhượng bộ đối với Hy Lạp, quốc gia từng bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp mới đối với ngành vận tải biển của nước này. Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn mở rộng danh sách các đối tượng bị áp đặt biện pháp hạn chế, bao gồm 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ và nhiều tàu trực thuộc hoặc hỗ trợ đội tàu bóng tối của Moscow bị cáo buộc sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu. Các chuyên gia kỹ thuật của EU đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để văn kiện được chính thức thông qua bằng thủ tục văn bản trong ngày 23 tháng 7.
2: tương lai của Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico.

0: Mexico, Canada tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau tuyên bố mới nhất từ đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm nay. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
1: Phát biểu trước Thượng viện Mỹ, ông Greer cho rằng những vấn đề phức tạp trong hiệp định thương mại Mỹ, Mexico, Canada như quy tắc xuất xứ đối với ô tô, các tiêu chuẩn lao động và môi trường cần thêm thời gian đàm phán và nhiều khả năng sẽ chỉ được hoàn tất đàm phán trong năm tới. Do đó, tới cuối năm nay, Mỹ hướng tới đạt được các thỏa thuận riêng rẽ với Mexico và Canada.
2: Tôi hy vọng rằng trước cuối năm nay, chúng ta có thể xây dựng được những phương án để Tổng thống Trump cùng lãnh đạo Canada và Mexico xem xét. Đó có thể là các thỏa thuận tạm thời hoặc những biện pháp cụ thể mà Canada và Mexico có thể thực hiện nhằm tăng cường thực thi cam kết, cải thiện nghĩa vụ của họ đối với Mỹ và đảm bảo các vấn đề thương mại giữa các bên được quản lý hiệu quả. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, tôi mong muốn ít nhất có thể đạt được một số thỏa thuận nhất định, một với Canada và một với Mexico.
1: Các tuyên bố khác của Washington cho thấy mục tiêu trọng tâm của chính quyền Trump là giảm thâm hụt thương mại, đưa hoạt động sản xuất quay trở lại Mỹ và hạn chế sự hiện diện của các chuỗi cung ứng có liên hệ với Trung Quốc. Mỹ đề xuất nâng tỷ lệ linh kiện có nguồn gốc khu vực trong ô tô sản xuất tại Bắc Mỹ, thậm chí yêu cầu ít nhất 50% giá trị xe phải có xuất xứ từ Mỹ để được hưởng ưu đãi thương mại.
0: Trong khi Trung Quốc và Mỹ cũng đang đẩy nhanh trao đổi về khuôn khổ giảm thuế đối ứng quy mô lớn, Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Bà Mạnh Hoa Đình, vụ trưởng vụ ngoại thương và đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhóm công tác kinh tế thương mại của hai nước hiện đang duy trì liên lạc chặt chẽ, tập trung trao đổi về việc thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư Trung Mỹ, bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng và phương thức vận hành. Hai bên cũng đang thảo luận khuôn khổ giảm thuế đối ứng với quy mô khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên. Trung Quốc đang lấy ý kiến rộng rãi từ doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, chính quyền địa phương và các tổ chức doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, trong khi phía Mỹ cũng tiến hành tham vấn công chúng đối với các đề xuất liên quan. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, sớm thống nhất phương án giảm thuế đối với các mặt hàng cụ thể và thúc đẩy triển khai, qua đó mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại song phương. Động thái này cho thấy nỗ lực của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong việc duy trì đối thoại, kiểm soát bất đồng và tìm kiếm dư địa hợp tác, qua đó góp phần ổn định chuỗi cung ứng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
0: Liên Hợp Quốc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho cuộc bầu chọn vị trí Tổng Thư ký tiếp theo cho nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ năm 2027. Dự kiến sẽ có 6 ứng cử viên sẽ tranh cử vị trí quan trọng này vào ngày mai. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Một trong những gương mặt nổi bật trong cuộc đua hiện nay là ông Rafael Grossi, 65 tuổi, nhà ngoại giao kỳ cựu người Argentina và hiện là Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trong suốt 6 năm qua, ông Grossi đã xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo năng nổ thông qua hoạt động ngoại giao con thoi tại nhiều điểm nóng toàn cầu. Với khả năng nói thành thạo 4 ngôn ngữ, cùng kinh nghiệm làm việc lâu năm tại 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, ông Grossi được đánh giá là ứng cử viên giàu kinh nghiệm thực chiến, dù từng đối mặt với một số ý kiến chỉ trích về các nhượng bộ đối ngoại. Trong khi đó, làn sóng ủng hộ việc Liên Hợp Quốc lần đầu tiên có một nữ tổng thư ký sau hơn 80 năm lịch sử đang tạo lợi thế cho bà Rebecca Greenspan. Ở tuổi 70, cựu phó tổng thống Costa Rica đã thôi giữ chức Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển để ứng cử vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Bà Rebecca có quan điểm ôn hòa và thúc đẩy cải tổ, nhấn mạnh định hướng xây dựng một Liên Hợp Quốc mang tính bao trùm. Cuộc đua cũng ghi nhận những biến động chính trị nội bộ phức tạp, điển hình là trường hợp của bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile và từng đảm nhiệm cương vị cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã gặp trở ngại lớn khi chính phủ cánh hữu mới lên nắm quyền tại Chile, quyết định rút lại sự hỗ trợ đối với bà. Ngoài ra, còn 3 ứng cử viên sáng giá được đề xuất cho vị trí này. Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang đứng trước yêu cầu cần thiết về cải tổ, cựu Tổng thư ký tổ chức lớn nhất hành tinh Ban Ki-moon đề xuất tại một cuộc họp.
5: Dựa trên 10 năm kinh nghiệm tại Liên Hợp Quốc, tôi xin đưa ra một đề xuất nhỏ. Tổng thư ký tiếp theo nên đảm nhiệm một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 7 năm. Cơ chế hai nhiệm kỳ 5 năm hiện tại vô hình chung khiến người đứng đầu Liên Hợp Quốc bị lệ thuộc quá lớn vào các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nếu muốn tái cử.
0: Nhằm cải cách, hiện đại hóa phương thức tổ chức công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công, Malaysia sẽ triển khai làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần kể từ mùng 1 tháng 8 tới đây. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
6: Cục Dịch vụ công Malaysia cho biết, tại các bang nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, công chức phải có mặt tại cơ quan vào thứ 2, thứ thứ sáu và thêm một ngày làm việc khác trong tuần theo lịch được bố trí. Đối với một số bang có ngày nghỉ cuối tuần vào thứ sáu và thứ bảy, thời gian bắt buộc làm việc tại cơ quan là chủ nhật, thứ năm và thêm một ngày trong tuần. Công chức cũng phải bảo đảm thời gian làm việc tiêu chuẩn 9 giờ mỗi ngày, bao gồm cả thời gian nghỉ. Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm xác định những trường hợp đủ điều kiện áp dụng chính sách. Cục Dịch vụ Công Malaysia cho biết, thời gian làm việc và kết quả công việc của công chức sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ thông qua ứng dụng công nghệ, qua đó bảo đảm hiệu quả thực thi nhiệm vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ công.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, 20:30 tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng A tại ASEAN Championship 2026 gặp Timor-Leste trên sân Chonburi, Thái Lan. Đang có chuỗi 5 trận toàn thắng cùng phong độ ấn tượng trong đợt tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sở hữu sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Dù Timor-Leste có sự phục vụ của tiền đạo João Pedro, hệ thống phòng ngự lỏng lẻo khiến họ khó lòng chống đỡ. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cùng hàng công đa dạng hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và hướng tới một chiến thắng cách biệt để tạo ưu thế hiệu số. Kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ ASEAN 2026 đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây là thử thách không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khi Nhật Bản là đương kim vô địch châu Á, còn Đài Bắc Trung Hoa từng đánh bại Việt Nam hồi tháng 3. Dù vậy, với thể thức lấy 6 đội nhất nhì cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn rất khả quan. Đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu nếu thi đấu tập trung và giành kết quả thuận lợi trước Thái Lan cùng Đài Bắc Trung Hoa. Ngày mai, giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh. Đây là thời điểm Thái Nguyên TNT quyết tâm bứt phá sau khi khép lại lượt đi với vị trí thứ 3 cùng 12 điểm. Với một đội bóng giàu tham vọng, đây chưa phải là kết quả làm hài lòng toàn đội. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh chia sẻ.
8: Với cái kết quả hiện tại qua 5 vòng đấu thì nó cũng chưa được làm thỏa lòng cho các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện. Gặp Thành phố Hồ Chí Minh 1 là trận thứ 3 mà Thái Nguyên hòa một đều như thế thì nó rất là đáng tiếc. Trong ban huấn luyện và các cầu thủ cũng đã tìm ra những cái nguyên nhân và cũng như là cái giải pháp khắc phục để làm sao thực hiện hóa những cái thành công để có thể là mình ghi được bàn rồi mình sẽ phải làm sao bảo vệ được cái kết quả đó và có thể là gia tăng cái tỷ số.
7: Ở hai lượt trận đầu tiên của giai đoạn lượt về, Thái Nguyên TNT sẽ lần lượt chạm trán Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam. Đây là cơ hội then chốt để cô trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh tích lũy tối đa điểm số trước khi bước vào quãng nghỉ. Giải vô địch Pencasilat châu Á 2026 vừa khép lại với thành tích ấn tượng của chủ nhà Việt Nam khi giành 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, xếp hạng nhất toàn đoàn. Các võ sĩ Việt Nam đã góp mặt ở 19 trận chung kết nội dung đối kháng, thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường cùng sự thích nghi tốt với luật mới. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần cống hiến vượt khó của các vận động viên đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tiêu biểu là tấm huy chương vàng quả cảm của Lê Thị Vân Anh khi cô phải cắn răng thi đấu trong tình trạng gãy tay. Cùng chung quyết tâm ấy, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang cũng vượt qua chấn thương nặng sau trận bán kết để mang về tấm huy chương vàng châu Á thứ tư trong sự nghiệp. Thành công rực rỡ này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Pencasilat Việt Nam, tạo đà tâm lý vững chắc hướng tới giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 9 và giải vô địch thế giới vào tháng 12 tới. Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City để củng cố tuyến giữa, theo yêu cầu của huấn luyện viên Jose Mourinho. Ngôi sao 30 tuổi vừa cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và được xem là mục tiêu hàng đầu của Los Blancos. Do Rodri liên tục từ chối gia hạn hợp đồng và ngỏ ý muốn trở lại quê nhà, Man City sẵn sàng để trụ cột ra đi, nhưng đưa ra mức giá lên tới 100 triệu euro. Mức phí này là thách thức lớn, đòi hỏi quyết định chính thức từ chủ tịch Florentino Perez. Manchester United vừa gửi lời đề nghị đến Real Madrid nhằm chiêu mộ tiền vệ Tchouaméni. Dù huấn luyện viên Jose Mourinho muốn giữ chân tuyển thủ Pháp sau kỳ World Cup 2026 thành công, đội chủ sân Old Trafford vẫn quyết tâm xúc tiến thương vụ. Quỷ đỏ đánh giá Tchouaméni hoàn toàn phù hợp với chiến lược trẻ hóa, ưu tiên nhóm 22 đến 26 tuổi và là mảnh ghép lý tưởng để chám vào vị trí đánh chặn do Casemiro để lại. Chớ trêu thay, chính Tchouaméni từng cập bến Real Madrid năm 2022 để thay thế Casemiro. Đây cũng là mục tiêu mà Manchester United dưới thời huấn luyện viên Solskjaer từng để vụt mất đầy đáng tiếc vào năm 2021 do vấn đề ngân sách.
0: Dự báo thời tiết.

0: vực Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông Bắc, chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ? Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này. Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà? À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi. Ủa? Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ. Nhưng thay đổi bằng cách nào? Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích. Hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL, phải gọi là lung linh. Dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng, data vẫn dùng rình. ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: tậu sim iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về.

giải Busan Hannibal vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan Hannibal vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Đồng hành với nhà tài trợ Trung Cương, ngân hàng Hannibal. Lượt về mua giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h du lịch cùng VON, Thác Sao Va vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong, 20h sức khỏe của bạn, xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay, 20h40 vì an sinh xã hội, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h thời sự Nghệ An, 21h30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Trung Phong, Anh Nông Dân viết kịch, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Thanh Long và Doanh Anh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VON. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An và đồng thời được phát trên nền tảng số NTV Postcard. Và rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của chương trình hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị, Duy Anh cũng xin gửi lời chào và chúc đến toàn thể quý vị và mong rằng mọi người sẽ có một tuần với thật là nhiều niềm vui và ngập tràn năng lượng. Thanh Long thân mến, anh thấy là thời tiết này thì nóng quá rồi đúng không?
3: Vâng.
4: Và tầm này mà được lên phố, lên ngàn hay là ngâm mình trong những cái dòng nước suối mát lạnh thì đúng là không còn gì bằng đúng không?
3: Vâng.
4: Hơn đi biển rất là nhiều và bây giờ đi biển thì vẫn là cứ là nóng.
3: Vâng ạ, và đúng là tâm lý chung của mùa hè phải không anh? Ai cũng cảm thấy là thời tiết nóng bức cho nên là muốn tìm đến một cái nơi giống như là những cái tọa độ giải nhiệt của mùa hè thì những
4: vậy.
3: Khe suối hay là chúng ta đi vào những khu rừng xanh mát thì bỗng nhiên là chúng ta sẽ cảm giác như là cái nắng nóng của mùa hè này nó sẽ dịu đi rất là nhiều ạ. Và chính vì thế mà xu hướng dịch chuyển bây giờ ấy, mọi người thì thường tìm về những cái không gian nguyên sơ ở nơi có tiếng suối chảy để mà mọi người có thể giải tỏa bớt phần nào những cái áp lực trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi trốn nóng như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn. Và chương trình Du lịch cùng VON của chúng tôi cũng rất là vui khi là một gọi là một cái kênh thông tin để chúng ta có thể tham khảo và tìm hiểu qua những cái gợi ý của chương trình, những điểm đến để giúp chúng ta có thể có được những cái sự giải nhiệt tuyệt vời trong ngày hè ạ.
4: Và ngay bây giờ một địa danh như vậy, chỉ cần nghe cái tên thôi đã gợi lên cái sự tò mò và kích thích bước chân khám phá, đó chính là Thác Sao Va, hay người dân địa phương còn gọi với một cái tên khác đó là Thác Sao Va. Và ngọn thác này nằm ở xã Tiền Phong, cách trung tâm thành phố Vinh của chúng ta khoảng 170 km về phía Tây Bắc.
3: Sao Va thì sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ hoang sơ và kỳ vĩ với dòng nước đổ thẳng từ độ cao hơn 30 mét, ngày đêm tung bọt trắng xóa giữa vách đá và thảm rừng xanh ngắt. Con thác thì nằm nép mình ngay sát với vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho nên là khí hậu ở đây thì rất là mát mẻ.
4: Đặc biệt dưới chân thác là một

một giấc mà không cần báo thức. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng đường. Ôi những thứ chán chường không tèo nào háo hức. Mình rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả vị thở cũng làm ta lao lực. Mới những con đường xa làm anh thấy rào rực, muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất. Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu phóng khoáng vừa rồi chắc hẳn đã chạm vào tinh thần dịch chuyển của rất nhiều thính giả đang ngồi trước máy thu thanh rồi. Dương Anh lúc này cũng cảm thấy lòng mình rạo rực và muốn lên đường ngay lập tức và để mở đầu cho chuyến hành trình khám phá. Việc đầu tiên chúng ta cần nắm rõ đó là cái lộ trình di chuyển phải không nào? Thanh Long có thể vẽ lại bản đồ cung đường để thính giả có thể hình dung được không nào?
1: Vâng anh Danh, so với những cái ngọn thác nằm ẩn sâu ở trong rừng già thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi bộ khá là vất vả. Đường đến thác Sava thì dễ đi hơn rất là nhiều vì là vị trí của thác thì nằm gần với trục đường chính và giao thông thì rất là thông thoáng. Và nếu mà quý vị xuất phát từ hướng Hà Nội thì lộ trình lý tưởng nhất là chúng ta di chuyển dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về phía huyện Nghĩa Đàn cũ, và khi mà tới ngã tư thì rẽ vào quốc lộ 48. Quý vị chỉ cần chạy thẳng theo hướng lên Kim Sơn, huyện Quế Phong cũ, và sau đó thì tiếp tục di chuyển vào khu vực xã Tiền Phong. Và nếu mà đi từ vùng trung tâm của Vinh thì cung đường quen thuộc và dễ đi nhất chính là xuôi theo quốc lộ 1A. Khi mà chúng ta đến ngã ba Yên Lý thì quý vị sẽ rẽ trái để vào quốc lộ 48, rồi cứ thong dong chạy thẳng một mạch là chúng ta tới địa phận của xã Tiền Phong.
0: Dù anh phải công nhận là hạ tầng giao thông bây giờ thì được thảm nhựa bằng phẳng rồi, xe máy hay ô tô gia đình đều có thể bon chạy vào tận hơi, rất là thích hợp cho những chuyến dã ngoại dịp cuối tuần. Và một điểm cộng nữa đó là khu danh thắng này hiện tại hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, không gian mở cửa tự do nên quý vị cứ thoải mái lên lịch trình mà không cần lo lắng về chi phí.
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái yếu tố.

0: quan trọng không kém để bắt chọn cái khoảnh khắc đẹp nhất của thác, đó chính là cái thời gian ạ. Nhiều du khách thì thường băn khoăn là chúng ta nên ghé thác vào lúc nào trong ngày. Thì từ kinh nghiệm thực tế là quý vị nên chia ra làm hai khung giờ để trải nghiệm nhé. Nếu mà muốn ngắm cảnh trong lành này, chụp những cái bức ảnh mà đón ánh nắng ban mai xuyên qua cái làn khói nước thì khoảng thời gian lý tưởng nhất sẽ là khoảng từ 7 giờ cho đến 10 giờ sáng.
1: Khung giờ đó thì không khí núi rừng còn rất nguyên sơ và dễ chịu, phải không Thanh Long? Còn với những ai muốn ngâm mình dưới dòng nước suối, tận hưởng cảm giác mát lạnh để xua tan cái oi bức của mùa hè, thì thời điểm thích hợp nhất là từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Đây là lúc trời nắng ấm và nước thác không bị quá lạnh nữa, rất là tốt cho sức khỏe. Và quý vị chỉ cần lưu ý là sau 6 giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn sau núi thì khu vực này sẽ tối rất là nhanh và nhiệt độ giảm sâu, cho nên chúng ta nên kết thúc các hoạt động dưới nước trước thời gian này.
0: Còn nếu mà tính mùa nào hợp lý nhất và đẹp nhất trong năm thì anh Danh chắc chắn là sẽ bỏ phiếu cho mùa hè đúng không?
1: Chắc chắn là cái
0: Vâng.
1: khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng tháng 4 và cho đến tháng 9 hàng năm là cái thời gian mà nó hợp lý và đẹp nhất để đến với thác Sa Pa rồi.
0: Đúng rồi, bởi vì là giữa cái mùa hè oi bức của vùng đồng bằng và đặc biệt là miền Trung của chúng ta nữa, thì chỉ cần quý vị đặt chân đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được là hơi lạnh này và cái sự sảng khoái từ núi rừng ngay lập tức.
1: Nghe những miêu tả của Thanh Long thôi thì hẳn là mọi người đã mường tượng ra được cái trong lành mát lạnh tuyệt vời của khu vực thác Sa Pa rồi đúng không ạ? Và có lẽ điều khiến nhiều du khách thích thú nhất chính là khoảnh khắc thác Sa Pa hiện ra giữa không gian đại ngàn. Không quá dữ dội hay hiểm trở, dòng nước ở đây trải rộng trên những phiến đá tự nhiên, trắng xóa dưới ánh nắng. Từ trên cao nước đổ xuống thành từng lớp mềm mại và len qua các gành đá rồi hòa mình vào dòng suối trong xanh ở phía dưới.
0: Đứng bên dòng nước mát lành ấy, phóng tầm mắt ra xa là những cái cánh rừng xanh nối tiếp nhau, trải dài theo sườn núi Pù Hoạt. Và tất cả thì tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt, vừa yên bình và khiến cho bất cứ ai đặt chân tới đây cũng muốn làm dừng lại thật lâu để chúng ta có thể tận hưởng được cái sự thư thái và trong lành mà thiên nhiên nơi đây mang lại.
1: Vâng, thác Sa Pa thì giữa anh và Thanh Long cũng đến khá nhiều lần rồi và có những lần đến đây để tác nghiệp ghi hình, nhưng cũng có những lần đơn giản là tranh thủ một ngày cuối tuần để lên với núi rừng Quế Phong. Và điều khiến giữa anh nhớ nhất là không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cảm giác rất là dễ chịu mỗi khi đặt chân tới nơi đây. Và sau một hành trình dài, chỉ cần nghe tiếng nước đổ về từ xa, hít một hơi thật sâu cái bầu không khí trong lành của núi rừng là đã cảm thấy như là mọi mệt mỏi như được bỏ lại phía sau. Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi lần trở lại đây thì chúng ta luôn luôn có cảm giác háo hức như lần đầu tiên được khám phá thác Sa Pa vậy.
0: Vâng ạ, và những cái chuyến đi như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian thật là tuyệt vời để bảo dưỡng cho tinh thần của mình đúng không anh Doanh? Như cái ca khúc lúc nãy mà Đen Vâu vừa hát ấy, Đưa Nhau Đi Trốn ấy, thì Thanh Long nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái lúc mà nghĩ là à mình muốn trốn đi một cái nơi nào đó tạm thời trong một cái khoảng thời
1: Muốn gác
0: gian,
1: lại tất
0: đúng
1: cả đúng
0: rồi,
1: không?
0: muốn gác lại tất cả và đưa nhau đi trốn và đến với những nơi mà thiên nhiên núi rừng hoang sơ rồi là có những con thác như thế này nữa, thì chắc chắn là lúc ấy cái tâm hồn của mình dù có bộn bề bao nhiêu thứ lo toan thì cũng sẽ gọi là tan biến đi hết, bởi vì đứng trước một cái không gian rộng lớn bao la cùng với rất nhiều những cái thanh âm của đại ngàn thì nó sẽ làm cho những cái mối lo toan của mình nó sẽ nhỏ lại đi rất là nhiều anh Doanh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Và giới thiệu từ đầu đến bây giờ thì chắc là có nhiều người sẽ đang thắc mắc là
0: Cái
1: tại
0: tên
1: sao
0: gọi
1: cái
0: đúng không?
1: thác lại có tên là Sa Pa đúng không?
0: Vâng.
1: Ngay từ cái ngày xưa khi mà lần đầu tiên biết đến thác Sa Pa thì Dương Anh có một cái cảm tưởng ở trong lòng đó là hay là cái câu chuyện nó liên quan đến một cái ngôi sao nào đó đã từng rơi xuống đây mang theo một cái nàng tiên hay là cái gì đại loại như thế.
0: Vâng.
1: Nhưng thực ra là cái tên đúng của nó là như lúc nãy chúng ta cũng có nói đó là Sa Pa đúng không? Và theo tiếng Thái thì có nghĩa là 20 sải tay,
0: Vâng.
1: tức là đơn giản là người ta nói về cái độ lớn của cái con thác này thôi phải không ạ? Nghe rất đơn giản. Nhưng mà đằng sau cái tên đó cũng gắn với một câu chuyện rất là thú vị, được đồng bào Thái ở Tiền Phong lưu truyền qua nhiều thế hệ.
0: Vâng, Thanh Long cũng đang rất là tò mò bởi vì câu chuyện của anh Doanh gợi mở nó quá là thú vị ạ. Vậy thì anh có thể kể lại cái câu chuyện thú vị đó cho Thanh Long cũng như là mọi người được nghe không nào?
1: À, vâng ạ, có một cái truyền thuyết như thế này kể về một đôi trai gái người Thái đã đem lòng yêu nhau tha thiết và trong một lần đi rừng thì chàng trai không may bị trượt chân ngã xuống vực đá sâu và hiểm trở. Để cứu người yêu thì cô gái nhanh trí tháo chiếc khăn
0: Vâng.
1: piêu, cái khăn đội đầu truyền thống của phụ nữ Thái trên đầu mình ra và nối lại thành những cái chiếc khăn, thành một cái sợi dây dài để thả xuống
0: vâng.
1: cứu người mình yêu. Và người dân kể là chiều dài của chiếc khăn nối lại vừa tròn đến 20 sải tay thì mới có thể là đưa chàng trai trở lên an toàn.
0: Từ câu chuyện ấy thì ngọn thác đã được người dân gọi là Sao Va. Theo tiếng Thái có nghĩa là 20 sải tay, đúng không ạ? Và mặc dù chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà Thanh Long nghĩ là chính những cái câu chuyện như vậy cũng đã góp phần tạo nên cái nét hấp dẫn cho thác Sao Va, để mỗi chuyến đi, mỗi cái hành trình đến đây không chỉ là khám phá cảnh đẹp mà còn là khám phá những cái giá trị văn hóa của vùng đất này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bài ca tuổi trẻ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu đầy sôi động trong ca khúc bài ca Tuổi Trẻ. Và phải nói rằng là trên hành trình của mỗi chuyến đi thì không thể thiếu được âm nhạc đâu anh Danh. Âm nhạc nó là một phần rất là quan trọng để giúp cho tinh thần của chúng ta có thêm được sự hưng phấn này, và cũng giúp cho chúng ta quên đi những cái mệt mỏi trên cái hành trình mà mình di chuyển nữa.
1: Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Không phải ngẫu nhiên mà trên các phương tiện như là ô tô cá nhân, rồi thậm chí là kể cả xe khách đúng không, và hay là trên tàu chẳng hạn, thì cũng đều luôn luôn có một cái bộ dàn

0: thanh đi kèm trên đó, có phải ngẫu nhiên như vậy phải không ạ?
1: Vâng, và đặc biệt nữa là mọi người có thể nghe radio ở trên chiếc xe để trên hành trình di chuyển của mình, vừa có thêm được nhiều thông tin bổ ích và thú vị, cũng như là sẽ giúp cho chuyến đi của mình cảm thấy là nó ngắn hơn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và giao lưu với một vị khách cũng rất đặc biệt trong chương trình hôm nay. Qua cuộc trò chuyện này thì Thanh Long nghĩ là sẽ cung cấp cho chúng ta thêm rất là nhiều điều bổ ích này, giúp cho hành trình của chúng ta có thêm nhiều điều thú vị hơn khi mà đến và khám phá thác Sao Va. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách này nhé. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, xin được chào đón chị đến với chương trình du lịch cùng VN. Duyên và Thanh Long rất là vui được đồng hành cùng với chị. Và trước tiên thì chị hãy giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng ạ, em tên là Nguyễn Thị Tâm ạ. Em hiện tại là đang sinh sống ở xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An ạ.
1: Vâng, một người con của xã Tiền Phong luôn đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, vậy là bản thân chị Tâm thì chắc là đi thác Sao Va thì rất là nhiều lần rồi đúng không ạ?
1: Tắm thác rất nhiều lần rồi đó.
2: Vâng ạ. Cũng chia sẻ cho anh chị luôn là em là không những chỉ đi thác Sao Va nhiều lần mà em lại là một con nhà em cũng gần ngay ở thác Sao Va luôn. Cho nên là cái con thác này nó gắn với tuổi thơ của em từ nhỏ.
1: Vâng, vậy thì hôm nay chúng ta đã tìm được một người hướng dẫn viên du lịch bản địa quá là ưng ý và ngoan ngoãn sẽ cung cấp cho du khách này những cái trải nghiệm này cũng như là những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể khám phá được nhiều hơn về con thác này ạ.
0: Vậy như Tâm vừa chia sẻ với chúng ta, với mọi người thì đó là cái con thác này thậm chí là gắn liền rất nhiều với những cái
1: ký ức tuổi thơ.
0: Vậy thì ngay bây giờ Tâm có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An một cái kỷ niệm nào đó mà Tâm nhớ nhất về cái con thác Sao Va, có thể chia sẻ với mọi người ạ.
2: Vâng ạ. Thì thực ra thưa các anh chị và các khán giả nghe đài, thì riêng ở xã Tiền Phong, Quế Phong, xã Tiền Phong nói riêng và huyện Quế Phong nói chung thì được thiên nhiên nó ban tặng cho những cái cảnh quan rất là đẹp. Và ở riêng xã Tiền Phong thì hiện tại đã có hai con thác, thác Sao Va và thác Bảy Tầng. Nhưng mà đang nói về thác Sao Va thì có rất nhiều kỷ niệm. Không chỉ riêng bản thân em mà đối với những người dân sống trên địa bàn thì đến với thác Sao Va thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự kỳ diệu của con thác, đó là chúng ta được nhìn dòng thác nó chảy phía từ trên cao xuống và tạo một cảm giác rất là mát mẻ và thú vị. Thứ hai nữa là chúng ta được hòa mình tắm vào dòng thác của thác Sao Va, rất là chúng ta tắm ở dưới chân thác á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái làn nước rất là một làn nước rất là mát mẻ mà chúng ta sẽ cảm nhận được ạ.
0: Vâng ạ. Và ngoài ra thì nhiều du khách đến đây còn có thể có thêm những cái trải nghiệm nào không ạ? Ví dụ như
2: ngoài chúng ta thưởng thức, chúng ta ngắm dòng thác và chúng ta tắm thác, thì chúng ta sẽ trải nghiệm đó là chúng ta cắm trại và thưởng thức picnic. Thì ở đây có những cái khoảng trống ở phía dưới chân thác, có những cái khoảng trống diện tích rất là lớn, rất là bằng và đẹp, thì nó rất phù hợp cho chúng ta cắm trại và picnic ở tại nơi đây ạ.
1: Vâng, còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ, khi mà chúng ta được cắm trại ở gần với cái khu vực thác nước này đó, thì mọi người có thể có nhiều thời gian hơn để tắm thác chẳng hạn, hay là nói như chị là đôi khi chỉ cần ngắm cái con thác thôi là cũng đã thấy thoải mái rồi đúng không chị?
2: Vâng ạ.
1: Vâng, em thì thấy là có phải là do cái dòng nước ở những cái khe suối hay là ở những con thác này không, mà đặc biệt là những chị em phụ nữ Thái nhá, có làn da rất là trắng chị Tâm ạ. Với chị Tâm thì như thế nào ạ?
2: Vâng ạ. Thì thực ra thì tất cả các cái dòng nước thác nó được đổ từ nguồn các cái suối con khe nhỏ trở về, cho nên chúng ta cảm nhận được một dòng nước nó rất là mát lành.
0: Vâng, mọi hôm khi mà chúng ta làm về thác 7 tầng đúng không? Là đã nghe đến cái câu chuyện là những người phụ nữ Thái tại sao có làn da rất là trắng, rất là đẹp gái, là vì thường xuyên được ngâm mình trong cái dòng nước của thác 7 tầng. Và ngay cái hôm cái chương trình đó thì Thanh Long gần như là đã đòi là chuyển nhà lên thác 7 tầng luôn đúng không? Vậy thì ngày hôm nay khi mà Tâm giới thiệu là nhà Tâm thì là ở ngay cạnh thác Sao Va nữa, thì chắc chắn là Tâm chắc chắn là có một cái làn da cũng rất là trắng rồi, phải không?
1: Vâng,
0: có thể chia sẻ cái bí quyết này với Thanh Long một chút.
1: Hơi tò mò đấy ạ. Chị thấy là cái điều đặc biệt ở thác Sao Va so với những cái con thác khác ở trong huyện Quế Phong cũ là như thế nào ạ?
2: Em thấy có cái điều khác biệt chỗ cái thác Sao Va, đó là nó con thác nó không cao nhưng mà nó thoải xuống, thoải xuống là chúng ta nhìn thấy nước nó chảy rất là đẹp và chúng ta nhìn bao quanh hết cả một con thác xung quanh, cả một con thác. Ví dụ như thác 7 tầng thì chúng ta chỉ nhìn phía từ dưới chân thác lên phía dưới thôi, còn phía trên thì chúng ta chưa thấy được, nhưng mà đối với thác Sao Va thì chúng ta nhìn được hết tất cả các cái không gian xung quanh mà phía từ phía trên của đỉnh thác nó chảy xuống. Còn nếu chúng ta muốn trải nghiệm nữa thì chúng ta sẽ phải men theo dọc thác á, để chúng ta đi lên phía trên đỉnh thác để chúng ta khám phá phía đường trên. Thì bật mí với các anh chị thì phía đường trên thì nó cũng rất là bằng thôi. Và chúng như ngày xưa chúng em á, là chúng em hay lên trên phía trên đỉnh thác ấy, là chúng em còn tắm ở trên kia nữa. Đấy, chúng em thì không dám trượt thác bởi vì cái con thác nó rất là nguy hiểm bởi vì nó đá. Chúng em không dám trượt thác mà chúng em tắm phía trên hoặc là tắm phía dưới. Thì sẽ trải nghiệm được cái rất là thú vị ạ.
0: Vâng ạ. Và mọi người nếu mà ai đã từng đến với thác Sao Va chơi rồi thì chắc chắn là sẽ biết được là còn một cái điều làm nên cái sức hấp dẫn của khu vực này nữa, không chỉ thác hay là cảnh đẹp mà đó là những cái giá trị văn hóa rất là đặc sắc của đồng bào địa phương. Thì chị Tâm có thể giới thiệu thêm về vấn đề này không ạ?
2: Vâng ạ. Để mà trải nghiệm của thác Sao Va và cũng như các cái cảnh khác thì khi đến đây thì chúng ta là sẽ cảm nhận được. Thứ hai là nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm cùng với trải nghiệm ở nhiều thứ trải nghiệm thêm thì chúng ta sẽ cắm trại và tổ chức các cái hội picnic ở đây. Mà tuy nhiên để mà chỗ
1: chúng ta
2: thác
1: thể
2: này để mọi người biết hơn nữa thì theo em thì chúng ta phải thứ nhất là phải đầu tư thêm, đầu tiên là chúng ta phải đường thì vào cũng là thuận lợi rồi, nhưng mà tuy nhiên để phát triển hơn nữa, để mọi người biết hơn nữa thì theo em thì xung quanh thác đây thì chúng ta sẽ tạo thêm nhiều cảnh quan đẹp hơn nữa. Thì để mọi người đến đây, thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là để có những cái bức hình đẹp cùng lưu giữ, cùng với kỷ niệm, cùng với gia đình, cùng với bạn bè.
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì cái khu vực xung quanh thác thì có những cái ví dụ như là du khách muốn nghỉ lại thì hay là những cái hoạt động như là ăn uống hay thậm để muốn được thưởng thức cái ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái thì có hay không ạ?
2: Với anh chị thì hiện nay thì chỗ thác Sao Va thì chủ yếu là để mọi người đến trải nghiệm thôi. Còn còn dịch vụ ăn uống và nghỉ thì hiện nay ở đó là chưa có ạ. Và theo em thì để mọi người biết đến á, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải tạo cảnh quan. Thứ hai thì cũng tạo điều kiện cho những ai mà có nhu cầu mà để quảng bá kinh doanh cái ẩm thực và cũng như có nơi nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ phải, đó là một vấn đề rất là lâu dài. Nhưng mà căn bản là đến đây để đầu tiên mọi người đến đây là để thưởng thức, để ngắm vẻ đẹp của thác Sao Va. Thứ hai là trải nghiệm. Còn về đầu tư cơ sở vật chất cũng như là có dịch vụ ăn uống thì là hiện nay là ở chỗ điểm thác Sao Va là chưa?
1: Vâng, ở chỗ điểm thác Sao Va thì có thể là chưa phát triển nhiều các cái dịch vụ ăn uống, nhưng mà thực ra thì quá khi mà chúng ta đi du lịch ấy, ngoài việc mà chúng ta đến tắm thác này rồi là thư giãn ở bên dòng thác, thì chúng ta còn có cơ hội là trải nghiệm cái văn hóa du lịch cộng đồng ở đây nữa, đúng không ạ? Ở xã Tiền Phong thì Thanh Long được biết là có khá là nhiều bản làng đẹp và cũng làm cái dịch vụ du lịch cộng đồng, đúng không chị?
2: Vâng ạ.
1: Vâng.

0: có thể giới thiệu thêm một vài nét cũng như cái du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì có những cái bản làng như thế nào ạ?
1: Vâng ạ, thì để mà trải nghiệm du lịch cộng đồng tại trên địa bàn xã Tiền Phong thì có rất là nhiều nhiều điểm để cho du khách. Ví dụ
0: Vâng.
1: như du khách chúng ta đến, chúng ta ngắm vẻ đẹp của thác Sao Ba xong thì chúng ta có thể di chuyển vào làng du lịch cộng đồng của bản Long Thắng
0: Dạ.
1: của xã Tiền Phong. Mà ở điểm đó thì hiện nay cái phát triển mô hình du lịch cộng đồng cũng là đang trên là phát triển, mọi người cũng đến đây là trải nghiệm rất là nhiều rồi ạ. Và
0: Vâng.
1: đến đây thì ngoài chúng ta trải nghiệm các cái nét đẹp, thứ nhất là cái chúng ta vào có chúng ta thử chúng ta ngắm được có cái những cái mái nhà sàn
0: Ừ.
1: được bằng sa mu,
0: Vâng.
1: rồi chúng ta trải nghiệm những cái món ăn đậm đà bản sắc của dân tộc Thái, rồi được thưởng thức trong những làn điệu dân ca, rồi cồng chiêng khắp luống của bà con nơi đây. Thì theo em nghĩ đó là một những cái kỷ niệm mà khi mà mọi người đến đây sẽ được nhiều lưu giữ ạ.
0: Vâng, Thanh Long thì cũng đã đi rất là nhiều những cái bản làng của miền Tây xứ Nghệ của chúng ta. Và nhất là mỗi lần mà đến với những cái bản làng của người Thái ấy, thì mình bao giờ cũng có một cái trải nghiệm rất là thích, đó là mượn các chị các em ở đây một cái bộ quần áo của người phụ nữ Thái để mặc lên ạ. Và
1: Vâng
0: cũng
1: ạ.
0: được mọi người rất là nhiệt tình cho mình mượn quần áo để mình vừa được chụp ảnh bên nhà sàn này, lại thấy mình khoác lên một cái bộ quần áo của người Thái thì trong mình nó cũng dịu dàng hơn. Vậy thì chị ơi, không biết là ở bản của những cái bản làng mà đang phục vụ cho cái việc phát triển du lịch cộng đồng thì những cái nghề truyền thống như là nghề để chúng ta phát triển, có phát triển được các cái nghề truyền thống ở đây không ạ, như là đan lát hay là nghề dệt chẳng hạn?
1: Có,
0: Ừ.
1: thì hiện tại là ở làng du lịch cộng đồng ở trên địa bàn xã Tiền Phong, như cái giống như cái nghề đan lát thì hiện
0: Dạ.
1: nay vẫn đang được duy trì, rồi dệt thổ cẩm cũng đang được là chị em là duy trì thường xuyên ạ.
0: Vâng.
1: Và ở đó thì họ luôn được tạo tạo nên những cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái ạ.
0: Vâng.
1: Và khi mà các anh chị mà vào chỗ làng du lịch cộng đồng ở bản Long Thắng thì các anh chị sẽ thấy được những cái trang phục của bà con đang ở đây, nơi đây rất là đẹp.
0: Vâng, em
1: Vâng ạ.
0: thì mới có một cái chuyến công tác từ Con Cuông về đấy, cho nên là khi đến vào trong bản thì em có mua một chiếc một cái mâm mây về để
1: Vâng.
0: vâng, thì em thấy là mọi người làm rất là vất vả, kỳ công để có thể tạo được những cái sản phẩm như vậy. Và chắc chắn là đây cũng là những cái sản phẩm mà thu hút khách du lịch khi mà họ đến một cái bản làng nào đó. Họ rất muốn mua một vài những cái sản phẩm từ địa phương để về làm quà, hoặc là có cái chuyến đi của mình nó có thêm cái kỷ niệm. Thì cái việc mà chị thấy rằng là ở địa phương mình có nhiều những cái mặt hàng để du khách có thể mua sắm không ạ?
1: Có những mặt hàng ví dụ như có các cái dòng thuốc nam,
0: Dạ.
1: rồi là các cái hàng nông sản là để cho phục vụ du khách nếu mà cái du khách có nhu cầu.
2: Vâng. À, cái này là trúng tủ của Thanh Long
0: Đi
2: rồi đó.
0: là phải
2: Giới
0: có
2: thiệu
0: quà
2: với chị
0: về
2: Tâm, đó là Thanh Long rất là thích những cái nông sản của miền Tây.
0: đấy.
2: Những cái chương trình nào mà nói về cái vấn đề này là Thanh Long nói rất là sôi nổi.
0: Dạ. Anh rất là hiểu ý của Thanh Long, nó không chỉ là mang những cái đồ vật dụng về đâu mà em còn mua rất nhiều những ẩm thực về nữa đấy ạ. Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Tâm trong chương trình hôm nay đã giới thiệu thêm về những nét đẹp của thác Sao Va, cũng như là cung cấp những cái gợi ý hay hay là giới thiệu những cái sản phẩm địa phương để du khách có thêm những cái điều, có thêm những cái kinh nghiệm cho cái chuyến đi của mình trong thời gian sắp tới chẳng hạn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
1: Vâng ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Qua những chia sẻ của chị Tâm thì mọi người có thể thấy là thực sự mà nói, nếu mà mình đi du lịch Quế Phong thì có lẽ một ngày là chưa đủ, phải không Thanh Long? Có rất nhiều những điểm khám phá mà chúng ta có thể kết hợp trong một cái tour tuyến cùng nhau để đi, có thể là 2-3 ngày, từ khám phá thác Sao Va của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay,
0: Vâng.
2: rồi thác 7 tầng, rồi làng du lịch văn hóa cộng đồng Long Thắng, đúng không? Để mà khám phá cho hết những cái nét đẹp và nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, và đặc biệt là thưởng thức những cái nông sản, cái sở thích của Thanh Long này, rồi cái ẩm thực của đồng bào Thái vô cùng đặc biệt nữa.
0: Vâng. Và trước khi mà chúng ta cùng đến với những cái điểm thú vị tiếp theo, thì chúng ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Tình Đầu Quá Chén với tiếng hát của ca sĩ Quang Hùng.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện và với một cái vị khách tiếp theo đang kết nối với chương trình qua số máy 02383842722 ạ. Alo.
1: Alo.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Xin được chào chị ạ.
1: Chào hai MC Duy Anh và Thanh Long.
0: Vâng.
1: Chào
0: vâng
1: quý thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, rất vui khi chị đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì chị hãy giới thiệu một chút về bản thân mình với mọi người được không ạ?
1: Chào MC và tất cả quý thính giả. Mình là Sâm Huế, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội của xã Tiên Phong. Thì rất vui là bây giờ là được gặp lại hai MC trong chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, vâng, mùi giọng nói rất là quen thuộc rồi phải không ạ?
0: Em nhớ là đã được trò chuyện với chị cũng trong một cái hành trình khám phá về các bảy tầng đúng không chị Huế?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà em cảm giác như là cái thế mạnh của chị Huế là nói về ẩm thực rất là hay.
2: Vậy thì hôm nay lại có người giải đáp những thắc mắc của Thanh Long về cái ẩm thực đặc trưng, đặc sắc của đồng bào Thái tiếp tục rồi phải không ạ?
0: Vâng.
1: Rồi, rất vui khi được gặp lại MC.
0: Dạ, lúc nãy thì bọn em vừa được trò chuyện cùng với chị Tâm. Thì chị Tâm cũng đã giới thiệu một cách tổng quát về thác Sao Va cũng như là những cái điểm đến mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cái hành trình đó. Còn về chị Tâm thì chắc là chị em mình sẽ nói chuyện chuyên sâu nhiều hơn về ẩm thực đúng không ạ? Về những cái món ăn, bởi vì đây là một phần không thể thiếu trong những cái chuyến đi du lịch được chị Huế ạ.
2: Vâng.
1: Okay, rất là sẵn sàng giới thiệu đến hai bạn các ẩm thực của miền quê chị Huế.
2: Dạ, lúc nãy thì đang nói dở về cái vấn đề là những cái món đặc sản đặc trưng của Quế Phong. Thì lát ở đây chắc chắn là chị Huế sẽ giới thiệu kỹ hơn cho Thanh Long và trả lời những cái thắc mắc của Thanh Long. Và thưa chị, khi mà nhắc đến cái ẩm thực của đồng bào Thái ở hành tịch thì món ăn nào từ được người dân địa phương sẽ giới thiệu đầu tiên, món ăn nào của Tiền Phong mà khi mà khách đến chẳng hạn nhá, là mọi người dân sẽ giới thiệu cái món ăn đó để mà chiêu đãi khách đầu tiên ạ.
0: Kiểu như best seller đúng không?
1: Dạ. Thực ra thì khi mà đến với Tiên Phong thì du khách sẽ thưởng thức rất là nhiều món ăn, gọi là cái đặc sản của Tiên Phong, của người Thái này đấy.
0: Yeah.
1: Nhưng mà theo chị á, nếu mà đến đấy mà cái món tiêu biểu nhất để giới thiệu với du khách thì chị nghĩ đó là món cơm lam.
0: Yeah.
1: Đấy là cái món ăn rất gắn bó với đời sống của đồng bào Thái rất là lâu đời rồi. Thì bên cạnh cái món cơm lam thì còn có cá suối nướng ấy, ở đây hay gọi là cá mát ấy. Hoặc là gà đôi nướng với mặt khén này, rồi các loại măng, các loại rau rừng. Nói chung là những cái món ăn ấy thì nó không cầu kỳ đâu, nhưng mà nó có cái hương vị riêng của núi rừng và thể hiện rất rõ cái ẩm thực của người Thái này đây.
2: Dạ đúng vậy. Chị Huế, để kể cho chị Huế và Thanh Long và mọi người một cái câu chuyện, đó là lúc mà em đang còn là nhỏ hay là cái tuổi mà thiếu niên á, lần đầu tiên được ăn cơm lam là một lần là mẹ dẫn đi ăn ở một cái quán ở Vinh, thì cũng có trong câu lạc bộ đúng không, có một cái quán á rất là nổi tiếng về những cái món ăn của đồng bào dân tộc Thái. Thì được ăn cơm lam lần đầu tiên, cơm lam chấm muối vừng, và từ đó là nghiện cái món đó, tức là cố gắng phấn đấu là làm sao cho ngoan cho giỏi để mà được đưa đi ăn cái món cơm lam tiếp. Và với bản thân Duy Anh thì Duy Anh thấy là cái món cơm lam mà cái vỏ nó càng cháy thì ăn càng ngon.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Nó vừa có cái giòn cháy nhưng mà lại rất thơm và dẻo ở phía trong ấy.
2: Vâng đúng vậy. Và cũng đúng như là chị Huế giới thiệu, tuy là một cái món ăn rất là giản dị đúng không ạ, mang đậm hương vị núi rừng. Vậy thì theo chị thì ngoài ra còn có cái điều gì làm nên cái sức hấp dẫn của cái món ăn này nữa?
1: Thực ra là cái món cơm lam ấy, cái điều đặc biệt của nó là nằm ở cái cách chế biến truyền thống của người Thái, đặc biệt là riêng cái chỗ xã Tiên Phong của chị.
2: Vâng.
1: Thì khi mà họ chế biến cái món cơm lam thì họ sẽ lựa chọn cái gạo nếp rất là kỹ và sẽ ngâm với vừa đủ cho vào cái ống tre hoặc là ống nứa non ấy em ạ.
0: Dạ.
1: Phải là ống nứa non. Và khi mình nấu với cái nước, thêm là nước suối sạch và nướng trên than hồng, thì khi mà kể những món cơm lam chín thì nói chung là hương thơm của nếp rồi quyện cùng với mùi tre nữa thì sẽ tạo nên là cái hương vị rất là riêng.
0: Vâng.
1: Du khách mà có thể thưởng thức món cơm lam với dòng suối hay là chân thác Sao Va thì thật đúng là một cảm giác tuyệt vời luôn đó chị Anh ạ.
0: Vâng ạ. Em thấy là em cũng được trực tiếp

0: để gọi là mình bỏ gạo nếp vào trong ống ấy để cùng với mọi người nấu cái món này, thì em thấy là mình mà chăm cái món này ấy thì mình phải rất là để ý đúng chị, phải
1: Ừ,
0: thường
1: đúng
0: xuyên
1: rồi.
0: là mình phải lật ống này trở chiều này
1: Là
0: đó
1: tầm chiều cho
0: để
1: đều và cái
0: đúng
1: nhiệt
0: rồi
1: độ em.
0: để cho chín đều, chứ nếu không là rất là dễ là một bên thì nó sẽ bị xém lửa ăn vào cái ống nứa
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: dễ cháy đúng không ạ?
1: Đúng rồi em, đúng rồi
0: Vâng.
1: đó.
0: Vâng ạ, em nghĩ là cái món này có lẽ bắt nguồn từ ngàn xưa, đó là với cái tập tục của người đồng bào Thái là mình thường xuyên là mình đi đi đi rừng đúng không chị? Và
1: Đúng rồi,
0: khi mà
1: chính
0: mình thực
1: xác.
0: hiện cái món cơm lam này là nó không cần phải có một cái dụng cụ, không cần nồi, thậm chí là không cần bếp luôn đúng không? Và tất cả mọi thứ mình chỉ cần đem theo nếp này, rồi mọi thứ thì có sẵn trong rừng rồi,
1: Vâng.
0: từ như chị Huế vừa giới thiệu là từ ống tre hay là ống nứa
1: Ừ,
0: non,
1: tre hoặc là ống
0: rồi
1: nứa
0: nước
1: non nữa
0: suối đúng không? Mọi
1: đấy.
0: thứ đều có sẵn ngay trong rừng rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhưng mà cơm lam mà ăn thì cũng ngon đấy, nhưng mà thiếu món gà nướng hoặc là cá
1: Hoặc là cá
0: đúng là một
1: nướng em ạ. Đấy,
0: tâm
1: thế là mình phải kết hợp với một số món ăn khác thì mình mới
0: hồn.
1: cảm nhận được hết được em ạ.
0: Dạ đấy, vậy ăn cùng compo nó mới
1: Nhưng mà
0: ngon đó
1: bản
0: chị.
1: thân Duy Anh thì thấy là chỉ riêng cái cơm lam thôi, chấm thêm một chút muối vừng nữa, thậm chí là không cần muối vừng cũng được, thì nó đã rất là ngon rồi.
0: Em có cảm giác hôm nay anh lên sóng anh hơi khiêm tốn đấy.
1: Đúng
0: Lần sau em mà đi du lịch cùng với anh
1: rồi.
0: mà
1: Phải thêm nhiều món đấy nha Duy Anh nhá.
0: chỉ ăn mỗi cơm lam mà đừng đừng gấp thêm những món khác À, thế bây giờ thì quay trở lại một cái món mà Thanh Long yêu thích, ưu ái cho Thanh Long một chút thì chị Huế ạ. À, chị Huế có thể
1: rồi.
0: là giới thiệu cho mọi người là ví dụ như cái cách của bản thân chị Huế đi, thì chị Huế làm cái món gà nướng là bắt đầu như thế nào ạ?
1: À thì đối với chị Huế món gà nướng cũng là một món rất là đặc biệt. Thanh Long ạ,
0: Dạ.
1: nha chị em. Nếu mà chị Huế thì đầu tiên là cách chọn gà đã này em. Mình phải chọn được gà mà gà đôi á, gà
0: Dạ.
1: gà mà của đồng bào mình nuôi ở trên này á. Xong khi đã làm sạch thì mình sẽ chế biến với những cái hương vị đặc trưng của vùng núi nơi nơi quê chị, ví dụ như là hạt mặc khén này hoặc là hạt dổi này, rồi là một số loại rau rừng nữa. Khi mình ướp vào và khi mình nướng trên than hồng ấy thì sẽ có một cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn.
0: Vâng.
1: Hy vọng là lần sau hai em chị về đây thì chị sẽ được chế biến cái món gà nướng để mời hai bạn.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Lúc ấy là chị mời em thôi chứ anh chắc là chỉ Chị
1: vài
0: ăn
1: ống
0: cơm
1: cơm
0: lam thôi
1: lam
0: đúng
1: là đủ rồi chị
0: không?
1: ạ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ nhớ đến món gà nướng đấy nha em nhá.
0: Dạ. Vâng ạ, đúng là ở nhà em cũng tự tay làm gà nướng, cũng dùng
1: Đúng
0: những cái
1: rồi.
0: sốt ướp ấy mà người ta gọi là làm sẵn ấy, nhưng mà thực sự là không hấp dẫn bằng cái việc mà À,
1: mình
0: chắc
1: lên
0: chắn
1: đây,
0: rồi.
1: đúng
0: À,
1: ạ.
0: Duy Anh thấy là hầu như mình nướng chẳng hạn như trong cái bếp nướng, lò nướng hay là nồi chiên không dầu thì nó sẽ bị giảm đi cái hương vị so với mình nướng trên than củi đúng không ạ?
1: Vâng,
0: Đúng rồi.
1: dường như là những cái nguyên liệu, những cái loại gia vị rất đặc biệt từ rừng núi nó làm tôn lên được cái hương vị cũng như là dậy mùi cho cái món ăn rất là Đúng
0: nhiều đúng không
1: rồi,
0: ạ? Vậy
1: nó
0: thì
1: có cái đặc trưng đó là mặc khén và rồi thì mình ướp với gà ấy.
0: dạ.
1: Thì ngoài ra thì có thể là hai bạn mà lên đấy thì ngoài những cái món mà như gà nướng, cá nướng thì chị muốn giới thiệu đó là mắng, mắng
0: Dạ.
1: hoặc là các loại rau rừng ở ở Quế Phong ấy em ạ.
0: Vâng.
1: Mắng thì nó có bốn mùa như các loại mắng khác nhau, rau rừng thì cũng theo mùa. Không biết là các bạn đã ăn cái món rau rau dớn hoặc là
0: Em ăn rồi.
1: rau bò khai của Tiên Phong chưa, của Quế Phong chưa nhỉ?
0: Rau
1: Rất là ngon em ạ.
0: rau dớn em ăn rồi, còn rau bo khai đúng không? Rau bo khai thì em chưa biết. Bo
1: Bò
0: khai,
1: khai
0: bo
1: à,
0: khai đúng không?
1: bò khai, bò
0: Vâng,
1: khai đấy.
0: vâng.
1: Cái loại món cái rau đó cái tên thì có vẻ là không ngon lắm nhưng khi ăn thì rất là hấp dẫn em ạ.
0: Và cái tên nó đã ấn tượng rồi chị ạ. Đang cái tên
1: Còn
0: bò khai nó cũng rất là ấn tượng đấy
1: măng thì chế biến được rất nhiều loại,
0: ạ.
1: có thể là mình chấm chẻo này, các loại canh ột em ạ, hoặc
0: Dạ.
1: là khi mà mình nhồi thịt ở phía trong ấy, đó cũng là một món rất là hấp dẫn du khách đấy.
0: Có vẻ như là em thì đang tưởng tượng là phía trước phòng thu của chúng ta là sẽ có một mẹt đầy nhiều những cái món ăn ngon mà chị vừa chia sẻ đấy Vâng, hôm nào mà hai anh em mình chẳng hạn như có một cái dịp đi Quế Phong thưởng thức ẩm thực chẳng hạn thì anh đề nghị là cho luôn cái cô ngồi ngoài kia đi
1: ạ.
0: cùng. Lúc nãy giờ cô cứ bấm micro nói vào trong này đau hết cả đầu. Món nào cô cũng nói vào là ngon lắm em ăn
1: Rất rất
0: rồi.
1: là nhiều món nữa em ạ, rất là nhiều món nữa.
0: Vâng, thực sự là phần ẩm thực là một phần rất là quan trọng để hấp dẫn được cái du khách đến với những cái nơi rất là xa đúng không anh? Bởi vì việc mà chúng ta khám phá những cảnh đẹp này ở nơi đây này, khám phá thiên nhiên ở đây thì mọi người cũng rất là thích trải nghiệm về ẩm thực, về văn hóa nên nó cũng phản ánh một phần nào À văn hóa của con người nơi đây nữa. vâng, à, và có một điều mà Duy Anh thắc mắc nữa thì hôm nay nhân có chị Huế ở đây thì mong chị Huế sẽ giải đáp cho mọi người, đó là thường thì những cái loại rau rừng mà như chị Huế vừa giới thiệu này

0: rồi các loại gia vị nữa, đặc biệt là các loại gia vị thì hầu như tức là mình sẽ đi khai thác ở trong rừng hay là bây giờ là chúng ta đã trồng để mà sử dụng hàng ngày rồi à chị?
1: Nói chung là bây giờ hầu như các loại rau rừng và măng ấy thì
0: Dạ.
1: là chúng ta khai thác ở trong rừng,
0: Vâng ạ.
1: chứ trồng để sử dụng thì vẫn vẫn chưa trồng được các loại rau rừng đó em ạ.
0: Vâng ạ. À,
1: Ừ,
0: và
1: thì
0: còn một
1: nó là
0: điều
1: vậy.
0: nữa, đó là chắc hẳn là nhiều người cũng sẽ có cái thắc mắc như Duy Anh và Thanh Long, đó là khi mà mình đi lên với miền Tây xứ Nghệ, chúng ta thưởng thức ẩm thực ở nhiều địa phương thì sẽ có một cái điểm chung mà cảm nhận của nhiều người, đó là vì tất nhiên là do là người miền xuôi lên thì mình chưa được thưởng thức nhiều, đó là cái ẩm thực của đồng bào Thái và nhiều món của Thái và Mông thì em hay nhầm lẫn, và chị có thể chia sẻ một cái vài cái nét đặc trưng để giúp du khách phân biệt cái ẩm thực của đồng bào Thái với ẩm thực đồng bào Mông không ạ?
1: À ok, thì thực ra là chị thấy là mỗi cái dân tộc á, đều có cái nét đặc sắc riêng trong cái văn hóa ẩm thực của
0: Đúng
1: mình.
0: rồi. Vâng.
1: À, thực ra thì chị thấy phân biệt cũng khá dễ em ạ, à, Thanh Long ạ.
2: Dạ. Dạ.
1: Đối với người Thái ấy, thì nó nổi bật với các món như kiểu cơm lam này, các loại cá nướng, cá cá suối ấy, hoặc là các loại xôi ngũ sắc, các loại canh măng hoặc rau rừng. Và nói chung là hương vị của nó thì nó rất là hài hòa, và nó thường là cái có cái cách chế biến đặc trưng, đó là với mặt khén và hạt
2: Vâng.
1: dổi và các loại gia vị tự nhiên. Còn chị thấy thì đối với cái ẩm thực của đồng bào Mông ấy thì lại nổi tiếng với các món như kiểu là thắng cố này, mèn mén hoặc là thịt hun khói, các loại thức ăn của đồng bào Mông ấy là mình thấy có cái hương vị đậm đà hơn của dân tộc Thái, nó
2: Vâng.
1: ăn nó kiểu đậm đà hơn rất là nhiều ấy.
2: Vâng.
1: Thì nếu mà có dịp trải nghiệm hai cái nền ẩm thực đó thì mình sẽ có cái cảm nhận rất là rõ ràng và phong phủ về cái ẩm thực của các đồng bào dân tộc trên về về cái miền núi phía Tây Nghệ An.
2: Vâng ạ.
1: Tại vì là ở Nghệ An, ở Quế Phong thì có cả đồng bào Thái và đồng bào Mông em ạ.
2: Cùng sinh
1: Nên là
2: sống. Dạ.
1: đấy, ẩm thực rất là đa dạng.
2: Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Huế trong chương trình hôm nay, mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị về một cái phần chuyên sâu trong mỗi cái chuyến đi du lịch đúng không anh Danh, về ẩm thực ạ.
0: Vâng
2: Cảm ơn
0: ạ.
2: chị rất là nhiều ạ, và hy vọng là sau này trở lại với xã Tiền Phong thì Thanh Long cũng như Duy Anh sẽ có dịp được kết nối và trò chuyện tiếp với chị Huế ạ.
1: Rồi xin cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình cũng như là quý thính giả đã lắng nghe những cái tâm sự của chị Huế, và
2: Dạ.
1: rất mong là sẽ được chào đón hai MC cũng như là du khách gần xa đến với xã Tiên Phong để khám phá vẻ đẹp của thác Sao Va cũng như là tìm hiểu những cái ẩm thực của đồng bào Thái nơi đây.
2: Vâng, cảm ơn chị Huế rất là nhiều.
0: Vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trò chuyện vừa rồi với chị Huế thì chúng ta đã có thể đã hiểu hơn về nhiều khía cạnh của cái ẩm thực miền Tây xứ Nghệ, ẩm thực của đồng bào Thái và đồng bào Mông đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Và nói thật là riêng cái khoản này thì có lẽ là mọi người hãy sắp xếp cho mình một cái lịch trình để mà đi thưởng thức thực tế thì chắc chắn là tuyệt vời hơn rất là nhiều.
2: Và như vậy là chúng ta có thể thấy là xã Tiền Phong thì không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hay những cái món ăn mang đậm hương vị núi rừng, mà còn có rất là nhiều những sản vật đặc trưng để du khách có thể mang về làm quà cho người thân và bạn bè sau mỗi cái chuyến đi này đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, và nếu đã có dịp đến với thác Sava thì đừng vội kết thúc hành trình ngay sau khi mà rời chân thác, bởi vì quanh khu vực này còn nhiều điểm đến thú vị đang chờ chúng ta cùng nhau khám phá.
1: Đúng vậy, chỉ cần dành thêm một chút thời gian thì quý vị sẽ có cơ hội cảm nhận nhiều hơn vẻ đẹp thiên nhiên cũng như là những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Một trong những điểm đến mà Doanh muốn gợi ý chính là Đền Chín Gian. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi tiếng của đồng bào Thái, nằm không quá xa với khu vực thác Sava. Và đến đây thì du khách không chỉ được tìm hiểu đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn được chiêm ngưỡng không gian yên bình giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ.
0: Còn với những ai yêu thích thiên nhiên thì lòng hồ thủy điện Hùa Na chắc chắn là điểm đến không nên bỏ lỡ. Khác với vẻ đẹp mạnh mẽ của dòng thác, Hùa Na lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái với mặt hồ rộng lớn được bao quanh bởi những dãy núi xanh ngắt.
1: Đến với lòng hồ Hùa Na thì du khách có thể trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh, câu cá cùng người dân địa phương hoặc đơn giản là tìm một góc thật đẹp để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.
0: Và có thể nói là chỉ trong một cái hành trình đến với xã Tiền Phong thì du khách đã có cơ hội để khám phá nhiều sắc màu văn hóa khác nhau của miền Tây xứ Nghệ. Và điều quan trọng nhất là khi mà đến với những cái điểm đến tự nhiên như là thác Sava thì mỗi chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và tuân thủ những quy định an toàn để những cái vẻ đẹp ấy luôn được gìn giữ.
1: Và bây giờ thì trong hành trình khám phá thác Sava của Duy Anh và Thanh Long đến đây cũng xin được khép lại, và hy vọng là qua chương trình hôm nay quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích về một điểm đến hấp dẫn của miền Tây Nghệ An, nơi có dòng thác trắng xóa giữa đại ngàn, có những bản làng yên bình, có những món ăn mang đậm hương vị núi rừng và những con người chân thành mến khách.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của y học hiện đại thì làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở thành một cái nhu cầu phổ biến, giúp cho nhiều người tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả tích cực thì vẫn còn không ít những trường hợp gặp phải những biến chứng do lựa chọn sai phương pháp hoặc là thực hiện tại những cái cơ sở không đảm bảo điều kiện chuyên môn. Vậy thì làm thế nào để làm đẹp an toàn và hiệu quả? Đó cũng chính là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng bàn tới trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay, với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Phương, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Nhu cầu làm đẹp ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều lứa tuổi. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều phương pháp thẩm mỹ hiện đại như tiêm filler, botox, nâng mũi, cắt mí, hút mỡ, cấy mỡ tự thân hay trẻ hóa bằng công nghệ cao đã giúp nhiều người cải thiện ngoại hình và thêm tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, không ít trường hợp gặp biến chứng do làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép, chạy theo quảng cáo trên mạng xã hội hoặc lựa chọn phương pháp chưa phù hợp với tình trạng sức khỏe. Làm đẹp chỉ thực sự an toàn khi được thăm khám, tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa và thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện. Trang bị kiến thức đúng trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ chính là cách để mỗi người bảo vệ sức khỏe và lựa chọn vẻ đẹp bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi một clip ngắn về xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ ạ, những năm gần đây thì chúng ta thấy là cái nhu cầu làm đẹp tăng rất là nhanh ở nhiều độ tuổi. Vậy thì theo bác sĩ thì đâu là những cái xu hướng làm đẹp đang được người dân quan tâm nhất hiện nay ạ?
3: Cái nhu cầu làm đẹp thì mọi người đều mong muốn và có một cái xu hướng hiện tại đang phát triển. Chúng ta ghi nhận thấy ấy, là trước đây, với khi nào mà nghĩ đến có một cái gì đó làm đẹp thì những người nổi tiếng ở Việt Nam hay là những người mong muốn làm đẹp, người ta sẽ có suy nghĩ đầu tiên đó là sẽ đi ra một nước ngoài, một cái nước phát triển nào đấy để phẫu thuật thẩm mỹ. Thì xu hướng hiện tại giờ bây giờ thì những cái niềm tin mà để cho các cái khách hàng và những người nổi tiếng cả Việt Nam thì người ta sẽ đặt niềm tin vào bác sĩ ở trong nước đã ngày càng nhiều lên. Bên cạnh đấy thì ở trong tỉnh và ghi nhận những tỉnh lân cận thì các cái khách hàng ở trong nội tỉnh cũng ngày càng đặt cái niềm tin vào các cái bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hiện tại ở trong tỉnh. Do vậy xu hướng mà ở lại địa phương để phẫu thuật thẩm mỹ hay can thiệp làm đẹp cho bản thân đó là một cái mà đang là một xu thế, người ta ít đi lại hơn. Và trên khoa học thì ghi nhận một điều đó là xu hướng làm đẹp của nội khoa đấy, thì bên xu hướng làm đẹp tại tạo, người ta sẽ cố gắng lấy làm đẹp ở mức độ tế bào và mô của bản thân mình. Thì giống như là người ta lấy máu hay là lấy cả cái phần mô để làm cho mình cải thiện cái hình dạng cấu trúc và làm cho mình trẻ khỏe hơn. Vậy thì đó là một cái xu hướng mới. Có một vài xu hướng mà có thể là nó không...

0: giới mà với tất cả các cái đối tượng, tất cả những người mà họ luôn mong muốn bản thân được đẹp hơn thì đều tìm đến thẩm mỹ, và nó cũng đang dần dần hiện diện ở gần hơn xung quanh cái cuộc sống của chúng ta. Và xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ về những cái xu hướng thẩm mỹ hiện nay. Thưa bác sĩ, là có nhiều ý kiến họ cho rằng là hiện nay thì với cái sự phát triển của công nghệ trong thẩm mỹ thì nó đã khiến cho cái việc thẩm mỹ trở nên an toàn hơn. Vậy thì theo bác sĩ, cái quan điểm này có đúng không ạ?
1: Đúng. Công nghệ hiện đại phát triển thì các cái thao tác và sự hỗ trợ cho bác sĩ và những người làm đẹp đấy, nó sẽ tăng cái độ an toàn hơn. Dù sao đi chăng nữa thì bên cạnh sự an toàn đấy thì cần thiết mà không thể thiếu được đó là người làm thẩm mỹ. Do vậy thì những người làm thẩm mỹ có một cái chuyên ngành tốt và cái bề dày kinh nghiệm sâu thì sẽ kết hợp thêm ở công nghệ, nó sẽ đưa ra một cái kết quả và một sản phẩm nó sẽ tốt hơn và an toàn hơn rất nhiều.
0: Vâng, như vậy là công nghệ có một cái vai trò hỗ trợ nhiều hơn đúng không ạ?
1: Đang lên và hỗ trợ cho bản thân người làm rất là tốt.
0: Cũng từ đó mà cái quy trình nó sẽ trở nên chuyên nghiệp và an toàn hơn ạ.
1: Chính xác.
0: Vâng, thưa bác sĩ, theo bác sĩ thì khi mà quyết định làm đẹp thì người dân nên dựa trên những cái tiêu chí nào để có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân thay vì là chạy theo một cái xu hướng nào đó?
1: Khi chúng ta mà có một cái nhu cầu làm đẹp thì mỗi người sẽ có một mong muốn làm đẹp riêng của bản thân mình.
0: Vâng.
1: Nhưng trên mỗi người một cái cơ địa khác nhau và một công việc khác nhau đấy, giống như bác sĩ Phương gặp thì mỗi người sẽ nên lựa chọn cho mình một cái gì đó làm đẹp của bản thân, và đặc biệt là nên được tư vấn của một bác sĩ về chuyên ngành đấy, ví dụ như chuyên ngành về nội khoa thẩm mỹ hay là phẫu thuật ngoại khoa thẩm mỹ thì cần thiết đó là những người có chuyên môn, người đấy có kinh nghiệm, họ sẽ tư vấn cho bạn.
0: Vâng.
1: Tư vấn được cho mình ý, là nên làm cái gì phù hợp với cả cuộc sống, phù hợp với cơ thể, phù hợp với ngành nghề của bản thân bạn. Thì nếu như mà ta cứ bảo là đi theo một cái xu thế hiện tại, nói theo như một cái ví dụ chẳng hạn, bác sĩ Phương nói là nhà mình đang có một cái ngôi nhà cũ mà bạn muốn sửa một cái cổng thôi.
0: Vâng.
1: Thì giờ xu thế là một cái cổng làm phải là to lớn và hiện đại. Thì nếu như mà bạn chỉ cần thay cái cổng đấy vào một cái ngôi nhà mà chưa phù hợp thì nó cũng sẽ không thể đưa ra một kết quả đẹp được. Nhưng mà có một người chuyên môn sâu sắc, họ sẽ tư vấn cho mình để làm cho nó hài hòa hơn. Thì khi đó bạn sẽ cảm thấy là cái kết quả của mình sẽ gọi là happy hơn.
0: Vâng,
1: mình
0: ạ, sẽ hài lòng hơn ạ.
1: Hạnh phúc
0: vâng.
1: hơn.
0: Như vậy thì thẩm mỹ lúc này không chỉ là làm cho chúng ta đẹp lên mà còn là phù hợp hơn với mỗi người đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, như vậy thì làm đẹp là một cái nhu cầu chúng ta thấy nó hoàn toàn chính đáng, nhưng không phải là cái phương pháp nào thì cũng phù hợp với tất cả mọi người. Và việc lựa chọn đúng kỹ thuật, đúng thời điểm và được tư vấn bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm thì sẽ giúp hạn chế những cái rủi ro trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ mà không đã có. Và sau đây thì là những cái băn khoăn của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được lắng nghe những cái tư vấn từ bác sĩ. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Trường Vinh. Tôi năm nay 28 tuổi, gần đây thì thấy rất nhiều người tiêm filler để nâng mũi, tạo cằm mà không cần phẫu thuật. Vậy xin bác sĩ cho biết là phương pháp này thì có thực sự an toàn hay không ạ?
1: Khi bạn có nhu cầu để thay đổi cái hình dạng với mũi và cằm thì có khá nhiều phương pháp, trong đó bạn lựa chọn phương pháp tiêm filler, đó là một cái phương pháp tiêm chất làm đầy. Thì để hỏi là tiêm filler có an toàn hay không thì trước hết ta nói là tiêm filler ấy, là filler là một cái chất được phép tiêm vào cơ thể con người và đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và được thực hành rất là nhiều trên cơ thể và được cho phép. Thì đó là một cái chất liệu an toàn. Nhưng mà bên cạnh sự an toàn đấy, nếu như mà chúng ta làm như thế nào để cho nó thực sự an toàn thì theo những lời khuyên của Phương ấy, chúng ta nên làm ở những cái đơn vị nào trước hết là được phép và hiểu về filler và tác dụng của nó. Nhiều lúc cũng có một số gì đó sai số thì khi đó người làm có kinh nghiệm sẽ biết xử lý.

0: cho bạn và giải thích cho bạn được kỹ lưỡng hơn về các cái vấn đề chăm sóc trước và sau khi làm.
1: Vâng,
0: thì
1: ạ,
0: thực sự nó là một cái phương pháp khá là an toàn.
1: Vâng, và bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái việc tiêm filler này thì nó có cái hiệu quả như thế nào khi mà sử dụng để nâng mũi hay là tạo căn, và liệu nó có thay thế phẫu thuật được không ạ?
0: Để tạo nên một cái cấu trúc khác thì có nhiều phương pháp. Tiêm filler chỉ là một phương pháp thôi. Nhưng mà để mà nói là hoàn toàn thay đổi phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thì nó không được. Đơn giản là tiêm filler thì chúng ta sẽ hiểu là những bác sĩ sẽ tư vấn cho mình, nó sẽ có thời gian và hiệu quả của nó chỉ tồn tại ở một cái mức độ vừa phải. Còn mà phẫu thuật thẩm mỹ, khi phẫu thuật thì thường chúng ta sẽ can thiệp nó bê sâu hơn và cái mức độ bền vững của nó sẽ cao hơn.
1: Vâng ạ, có thể đấy cũng là một trong những cái lựa chọn của
0: đó
1: những
0: là
1: cái người muốn làm đẹp thôi đúng không ạ?
0: Một lựa chọn của làm đẹp. Và thêm một cái nữa là bác sĩ luôn khuyến là nên làm ở những môi trường nó đúng. Và thêm một cái nữa là khi chúng ta làm thì những người khách hàng thông minh ấy, thì người ta sẽ hiểu được là cái chất liệu filler đấy nó có được phép dùng hay không, và nó đã được sản xuất ở những công ty gì, và công ty đấy nó có đủ hay không. Vì khi mà những cái chất liệu được đưa vào trong cơ thể ấy, thì chúng ta nên lưu tâm những vấn đề là những vấn đề sức khỏe của mình. Thì bên cạnh đó là kiểm định và sản xuất và hãng sản xuất nó rất là quyết định. Còn nếu như chúng ta mà một phút nào đấy quên đi và chúng ta dùng những cái gì đó nó không được kiểm định một cách chắc chắn thì có những lúc là nó sẽ gây phản tác dụng cho mình.
1: Vâng ạ, như vậy là phải chú ý hơn đến cái chất liệu khi mà chúng ta đưa vào cơ thể đúng không ạ?
0: Vâng,
1: phải hoàn toàn có nguồn gốc cũng như là đảm bảo độ an toàn.
0: Đảm bảo.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của chị Trần Thị Lan gửi về từ xã Quỳnh Anh có hỏi là: tôi thấy trên mạng quảng cáo tiêm Botox có thể xóa nhăn rất nhanh. Vậy thì Botox có thể sử dụng thường xuyên được không? Và nó có gây ảnh hưởng lâu dài gì đến sức khỏe không ạ?
0: Tiêm Botox là một phương pháp rất là nhanh chóng và hiệu quả. Bạn đã nói đúng đó. Chỉ có một cái điều là chúng ta nói nó có an toàn hay không. Thì Botox hay filler đều được công nhận và được tiêm cho người để mục đích ấy là chúng ta sẽ xóa các cái vết nhăn, các cái điểm mà cảm thấy cho mình già đi, thì mình sẽ làm cho cái cơ mà nó có kẹo đấy nó sẽ làm giãn ra. Và hỏi là tiêm Botox nó có bảo đảm sức khỏe hay không, thì các nhà khoa học nghiên cứu là nó đảm bảo sức khỏe, nhưng đồng thời nếu như chúng ta muốn đạt được cái hiệu quả nó cao ấy và nó phù hợp với mình ấy, thì chúng ta phải được tư vấn là tiêm như thế nào, thời gian nào, và cái phương pháp tiêm nó sẽ đúng chuẩn chỉ của y tế ấy, thì khi đó hiệu quả nó mới đạt được sự mong muốn của bạn. Còn khi mà chúng ta mà dùng một cách mà không có phương pháp đúng chuẩn chỉ thì có thể là nó cũng một phần nào đấy nó không được như mong muốn của người sản xuất ra nó.
1: Vâng, như vậy có nghĩa là không nên lạm dụng cái việc tiêm Botox hay là filler cũng thế đúng không ạ?
0: Vâng, thì làm dùng tiêm không nói là, ta nói làm dùng thì cũng được, nhưng mà nói là mình mà nó tiêm cho nó đúng chỉ định và đúng người làm.
1: Vâng.
0: Đó là cái mà sẽ làm cho bạn mang lại cái kết quả đúng. Còn nếu như bạn mà tiêm không đúng và người làm có thể là người ta chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể là cái kết quả sẽ không đạt được như mong muốn của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Hoàng Thị Hoa gửi về từ xã Hợp Minh. Tôi muốn trẻ hóa da nhưng mà đang phân vân giữa căng da bằng chỉ và phẫu thuật căng da mặt. Vậy thì hai phương pháp này nó khác nhau như thế nào?
0: Chị Hóa muốn làm căng da mặt mà chị Hóa đã tìm hiểu là căng da bằng chỉ và phẫu thuật thẩm mỹ. Thì chứng tỏ là cũng đã tìm hiểu khá là nhiều về làm trẻ hóa vùng mặt. Có lẽ là cho phép Phương sẽ đưa ra một cái ví dụ thế này. Khi mà chúng ta muốn sửa một cái ngôi nhà của mình đi, căng da bằng chỉ ấy là chúng ta sẽ can thiệp ở mức độ nhẹ nhàng bên ngoài, giống như chúng ta sẽ sơn lại ngôi nhà vậy. Còn nếu như mà chúng ta căng da mặt mà bằng phẫu thuật ấy, thì giống như là chúng ta đã làm tác động đến phần kết cấu của ngôi nhà để làm cho nó mới hơn và từ trong ra ngoài. Thì mang tính chất là khi mà chúng ta làm phẫu thuật ấy là chúng ta là làm ở phần sâu bên trong, và phần dưới da và phần da bên ngoài thì nó sẽ có tác dụng là lâu bền và hiệu quả của nó thường thì cao hơn. Còn khi chúng ta làm bằng chỉ ấy, thì chúng ta chỉ làm một cách nhẹ nhàng thôi và nó có thời gian của nó. Còn nó còn phụ thuộc vào chất liệu chỉ. Nhưng bên cạnh phẫu thuật căng da mặt thì nó cũng phụ thuộc vào bác sĩ làm.
1: Vâng.
0: Cho nên khi lựa chọn của bạn ấy, thì thường đến ấy, là đến một cái trung tâm mà có được cấp phép đầy đủ. Và bạn sẽ được bác sĩ chuyên gia phẫu thuật về mặt sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình. Và khi đó mình sẽ lựa chọn cái phương pháp mà mình phù hợp cho mình hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quảng Châu, đó là chị Nguyễn Thị Hà có hỏi là: tôi nghe nhiều người nói là hút mỡ bùng là cách giảm cân nhanh nhất. Điều này có đúng không? Hay vẫn cần phải kết hợp với chế độ ăn và luyện tập?
0: Khi chúng ta muốn mục đích của mình là giảm cân ấy, mà chúng ta lựa chọn phương pháp hút mỡ bùng thì có thể là nó cảm giác một cái gì đó nó chưa hợp lý lắm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì khi bạn mà hụt mỡ bụng với mục đích là sẽ làm cho cái bụng mình nó bớt mỡ đi, eo nó thon gọn và cảm thấy nó đẹp hơn, thì nó có một cái tác dụng cũng khá là quý và là tốt, đó là nó sẽ làm cho cơ thể mình nó bớt mỡ và nó kích ứng làm cho cơ thể mình nó gầy hơn. Thì đó là một cái tác dụng đi kèm cũng khá là được yêu thích của chị em. Thì nhưng mà để nói là giảm cân thì chúng ta hụt bớt mỡ bùng đi để giảm cân thì cái phương pháp đấy nó cũng chưa phải là phù hợp. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa nó cũng không phải là không đúng. Chỉ có điều là tất nhiên mọi thứ kết hợp thì đều phải kết hợp một cách đầy đủ. Nó liên quan đến chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình nữa. Thì khi đó mà hiệu quả của mình nó mới mang lại một cách thiết thực.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Một quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về từ xã Đại Huệ, là chị Lễ Thị Mai có hỏi: nhiều spa quảng cáo công nghệ nâng cơ trẻ hóa không cần phẫu thuật, vậy thì những công nghệ này có thể thay thế hoàn toàn phẫu thuật thẩm mỹ được hay không ạ?
0: Nâng cơ trẻ hóa da cũng là một phương pháp mà người ta áp dụng để làm trẻ hóa và cải thiện cái vấn đề những cái dấu vết của thời gian. Nhưng mà dù sao thì ta cũng hiểu là đó là những can thiệp về nội khoa thẩm mỹ. Thì nội khoa thẩm mỹ sẽ là những can thiệp nó mức độ vừa phải. Có thể là sẽ cải thiện cho bạn ở cái mức độ nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ phù hợp cho những người mà chúng ta yêu cầu không nặng nề, hoặc là chúng ta chỉ mới mức độ nhẹ nhàng. Thì khi chúng ta can thiệp thì sẽ thấy được là nó có hiệu quả và khá là ưng ý. Nhưng nếu như mà trong tình huống bạn là những người mà khi mà mức độ nó đã khá là nặng nề, thì khi đó chúng ta bỏ ra nhiều công sức để làm hai phu hay là làm cái gì đó thì nó sẽ không mang lại hiệu quả một cách giống như mình mong muốn. Khi đấy thì chúng ta lại cần phải can thiệp phẫu thuật.
1: Vâng ạ.
0: Do vậy thì có thể nói là khi cái gì thay thế hoàn toàn cái gì là không đúng. Chỉ có đúng nhất ấy là khi chúng ta sẽ chọn phương pháp nào dựa trên những cái chuyên gia tư vấn đúng nhất cho mình, thì khi đó thì phương pháp cho bạn sẽ là hiệu quả.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Quy Châu. Tôi năm nay 46 tuổi và muốn làm trẻ hóa khuôn mặt. Theo bác sĩ thì ở độ tuổi trung niên nên ưu tiên các cái phương pháp ít xâm lấn hay là phẫu thuật thì sẽ hiệu quả hơn ạ?
0: Ở độ tuổi trung niên thì những cái dấu hiệu lão hóa thường là nó bắt đầu thấy xuất hiện nó rất rõ. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng phụ thuộc vào mỗi cá thể của mỗi người thôi. Để nói lựa chọn một cái phương pháp mà làm cho ta sẽ trẻ đẹp hơn ấy, thì nó không nhất thiết. Đầu tiên là để cải thiện về cái vấn đề sức khỏe, về sắc đẹp của mình, thì chúng ta chịu khó tìm hiểu một tí. Nó không phải là một mình can thiệp phẫu thuật hay là chúng ta can thiệp nhẹ nhàng cái gì đó, mà nó phải là có một sức khỏe từ bên trong. Nghĩa là chúng ta phải có chế độ chăm sóc từ làn da cho đến sức khỏe bản thân, về chế độ giấc ngủ và ăn uống. Bên cạnh đó, khi mà bạn muốn cải thiện một cách mạnh mẽ hơn thì lại tiếp tục, đó là bác sĩ Phương phải nhắc ấy, là chúng ta nên tới một cái trung tâm, một cái khoa thẩm mỹ nào đấy để bác sĩ chuyên khoa sẽ tư vấn cho mình ở cái độ tuổi đấy. Và trong cái mức độ của bạn ấy thì sẽ cái gì nó phù hợp với mình nhất. Và dựa trên cái nhu cầu bản thân của bạn thì khi đó là chúng ta sẽ đưa ra một cái phương án là sẽ làm gì và làm như thế nào.
1: Như vậy là cùng là độ tuổi trung niên nhưng mà với mỗi cá thể thì sẽ có những cái nhu cầu khác nhau, cũng như là có những cái điều kiện về sức khỏe khác nhau để biết được là chúng ta nên sử dụng cái phương pháp nào, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, và ngày bây giờ thì với sự phát triển của những cái y học thẩm mỹ thì người dân cũng có rất là nhiều cái lựa chọn để có thể làm đẹp. Và tuy nhiên thì không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái phóng sự ngắn sau đây mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, nhu cầu cải thiện diện mạo ngày càng trở nên phổ biến. Không chỉ mong muốn thay đổi vẻ bên ngoài, nhiều người tìm đến các dịch vụ thẩm mỹ với kỳ vọng lấy lại sự tự tin và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau sinh, nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng. Những thay đổi về cơ thể đôi khi ảnh hưởng đến tâm lý và sự tự tin trong cuộc sống. Là một trong những khách hàng lựa chọn thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ như hút mỡ, nâng ngực và chăm sóc da, chị Nga cho biết điều chị quan tâm nhất trước khi quyết định làm đẹp là sự an toàn và tư vấn chuyên môn từ bác sĩ.
3: Các chị em phụ nữ mình là luôn luôn là phải làm vẻ đẹp và luôn luôn phải tự trau chuốt bản thân mình. Nâng ngực thì tôi thấy đẹp, về sau về tôi làm hút mỡ tay, vì tay tôi to mà, bắp tay tôi to, đang còn có cả cái u nách nữa, nên là bác sĩ làm rất đẹp, nó không có mang lại vết sẹo, cũng không ai biết là em đi làm đẹp cả. Từ ngày tôi đi làm đẹp đến giờ xong rồi, bây giờ tôi đi ra là tôi tự tin hơn, tôi cười thoải mái hơn và tôi cảm thấy khoảng khoái hơn.
2: Hiện nay, sự đa dạng của các kỹ thuật thẩm mỹ giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn trong việc cải thiện diện mạo. Từ các phương pháp chăm sóc da, trẻ hóa đến những kỹ thuật tạo hình chuyên sâu. Mỗi giải pháp đều có những yêu cầu riêng về chỉ định và quy trình thực hiện. Tuy nhiên, không có một phương pháp làm đẹp nào phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi khách hàng có đặc điểm cơ thể, tình trạng sức khỏe và mong muốn khác nhau. Vì vậy, để đạt được hiệu quả như mong muốn, việc làm đẹp cần bắt đầu từ sự tìm hiểu đúng đắn, được đánh giá chuyên môn và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
4: Trước khi quyết định làm đẹp, mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ cơ sở thực hiện và bác sĩ có chuyên môn phù hợp, bởi vì mỗi người sẽ có một tình trạng khác nhau. Nên là đồng thời mọi người cần phải trao đổi thẳng thắn với bác sĩ để được tư vấn phương pháp phù hợp với tình trạng của từng người một, không nên chạy theo xu hướng trên Facebook hay là trên các cái mạng xã hội. Làm đẹp không chỉ là để đẹp mà quan trọng nhất là phải an toàn.
2: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng vẻ đẹp bền vững luôn cần đi cùng yếu tố an toàn. Trước khi lựa chọn bất kỳ phương pháp thẩm mỹ nào, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn cơ sở được cấp phép, được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe. Bởi một diện mạo đẹp không chỉ nằm ở sự thay đổi bên ngoài, mà còn là sự an tâm, khỏe mạnh và tự tin trong cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả đã gửi về từ xã Hưng Trung, đó là chị Trần Thị Hạnh. Thưa bác sĩ, hiện nay thì tôi thấy là rất nhiều người trẻ lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ từ khi mới ngoài 18 tuổi. Vậy theo bác sĩ thì cái độ tuổi nào là phù hợp để thực hiện các can thiệp thẩm mỹ ạ?
0: Với can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, nếu như chúng ta lựa chọn một độ tuổi để đưa ra cái phương pháp thì nó khó để mang tính chất thiết thực. Hiện tại giống như ở khoa thẩm mỹ của bệnh viện ấy, thì chúng tôi can thiệp thẩm mỹ cho từ trẻ em sơ sinh cho tới những người có tuổi. Để nói là một cái độ tuổi nào đấy, chúng ta đưa ra một cái phương án can thiệp thì nó sẽ phụ thuộc vào vấn đề là chúng ta sẽ làm cái gì và can thiệp cái gì để cho bản thân khách hàng và cũng như những bệnh nhân đến thăm khám. Đầu tiên là ở những trẻ nhỏ mà hay là những người mà có những cái khiếm khuyết hay là có những cái gì đó mà từ khi sinh ra, thì bác sĩ bên phẫu thuật thẩm mỹ người ta sẽ can thiệp sớm đi để có thời gian khi mình lớn lên ấy, thì những cái khuyết điểm đấy nó sẽ được cơ thể phục hồi nhanh tốt hơn và có thể là nó sẽ che cái khuyết điểm đấy nó được tốt hơn. Giống như là các cái bệnh lý của trẻ em u mậu hay là các cái bớt thì dùng khi mà trẻ em mới sinh ra có những cái u mậu thì có những cái này cái kia thì các bác sĩ sẽ dùng công nghệ của máy móc để can thiệp mà ngay từ lúc mới ban đầu thì hiệu quả mang lại cho các bé nó sẽ rất là tốt. Còn giống như những cái bớt mà bắt buộc người ta phải can thiệp phẫu thuật thì có thể là chúng ta ước lượng chơi một cái độ tuổi ví dụ như 6 tháng chẳng hạn, khi mà các cái phương pháp gây mê có thể là đáp ứng tốt hơn cho bé thì khi đó các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Và khi mà tiến hành phẫu thuật sớm ấy, thì hiệu quả để sau khi lớn lên nó sẽ mang lại một cái tác dụng rất là tốt. Và thêm một cái nữa, giống như là các cái can thiệp mà phẫu thuật về vấn đề nhu cầu thực tế, khi nói 18 tuổi thì đúng một cái nghề nào đấy thì sau 18 tuổi là chúng ta có thể phẫu thuật được những cái gì mà mình mong muốn. Ví dụ như là mình muốn chỉnh sửa những cái gì đó, thay đổi một cách nhẹ nhàng. Tất nhiên là tuổi trẻ thì không nên làm những cái gì đó nó vượt quá cái gọi là chúng ta nói là quá mức. Thì nên làm một cách gì đó hài hòa thôi. Nghĩa là để sau này mà chúng ta sẽ cần thiết mà muốn thay đổi hay là muốn cái gì đó nó phù hợp hơn về bản thân khi mình lớn lên với nghề nghiệp của mình, thì khi đó mình sẽ dễ để hòa nhập hơn.
1: Vâng, như vậy là cái độ tuổi thì nó còn phụ thuộc, nó không quá quan trọng mà nó còn phụ thuộc vào cái mức độ cần thiết của cái loại phẫu thuật cũng như là cái mục đích để làm phẫu thuật, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy mà rất nhiều độ tuổi khác nhau thì tùy theo từng cái chỉ định của bác sĩ thì có thể can thiệp một cách phù hợp với từng cá thể ạ.
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Và thưa bác sĩ, là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Kim Liên, đó là chị Nguyễn Thị Hoa có hỏi là: tôi dự định nâng mũi nhưng mà có rất nhiều kỹ thuật khác nhau như là nâng mũi cấu trúc này, bán cấu trúc hay là bọc sùn. Vậy thì tôi nên lựa chọn theo cái tiêu chí nào?
0: Khi chúng ta có một cái nhu cầu về nâng mũi thì về vấn đề mà nâng mũi cấu trúc hay là nâng mũi bán cấu trúc hay nâng mũi bọc sùn thì khi để nói về cái chi tiết về để làm những cái đấy thì mỗi cái nó sẽ có một cái hiệu quả và có những cái mang tính chất ấy, là cải thiện thay đổi, thì cái đó phải là trong những cái phương pháp nó đơn giản, đó là mình thay đổi cấu trúc cho mũi nó đẹp hơn ấy, thì nên thực tế là chúng ta nên chuyên sâu một tí. Cái này với câu hỏi này là một câu hỏi khá là chuyên sâu về mũi mà chỉ có bác sĩ thẩm mỹ hiện tại đến sẽ tư vấn bạn sẽ là làm như thế nào, cái gì là phẫu thuật cấu trúc, cái gì là phẫu thuật bán cấu trúc, hay là sau khi mình nâng mũi thì mình có nhu cầu làm cái đầu mũi của mình nó cao lên một tí cho đẹp, giống như là các bác bảo là mũi của em muốn cao tay lên một xíu thì khi đó người ta sẽ bọc sùn và người ta đẩy lên cao hơn. Vậy thì cái đó nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi chúng ta làm cấu trúc hay là không cấu trúc thì xin lời khuyên của mình về bạn, đó là bạn nên tới cái trung tâm thẩm mỹ, người ta sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình. Còn trong cái chương trình như thế này mà mình nói đến mũi cấu trúc thì xin phép là nó cũng sẽ là khó khăn và khó hiểu hơn cho bạn.
1: Thưa bác sĩ, là liệu có một cái tiêu chí chung nào khi mà mình lựa chọn một cái phương pháp để mà nâng mũi hay không ạ? Có cái tiêu chí chung nào không ạ?
0: Tiêu chí thì gần như là ít có tiêu chí chung. Chỉ có điều khi mà chúng ta làm nâng mũi cấu trúc, nghĩa là chúng ta sẽ không lấy vật liệu bên ngoài, nghĩa là ở dành cho những cái cơ địa và những người là có nguy cơ dị ứng cao, thì chúng ta mà đưa ra những cái vật liệu ở bên ngoài vào cái mũi của mình ấy thì nó sẽ gây nên một cái là nguy cơ là nó sẽ dị ứng hay đau thải. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ làm mũi cấu trúc. Mũi cấu trúc nghĩa là mình sẽ thay đổi cái cấu trúc các cái mố sùn nồi bản thân mình sẽ lấy ở trong mũi ra để mình làm những cái đó. Cần thiết thì mình sẽ lấy thêm những cái sùn ở mố cơ thể khác, ví dụ như ở tai, hay là giờ có thể là nâng mũi cấu trúc đầu mũi và kết hợp với sùn sườn. người ta sẽ làm như vậy. Thông minh thì khi đó bác sĩ sẽ làm cần làm những cái gọi là ở những cái môi trường nó yêu cầu nó kỹ thuật nó cao hơn, và cái chế độ về vấn đề nhiễm khuẩn nó khắt khe hơn. Nếu như mà bạn mà làm ở những cái mà nó không đủ đạt tiêu chuẩn thì khi đó cái mũi cấu trúc của mình khó có thể đang dễ là thất bại.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Hương gửi về từ xã Thiên Nhẫn. Hiện nay thì nhiều người lựa chọn cấy mỡ từ thân để làm đầy khuôn mặt. Phương pháp này có ưu điểm và hạn chế gì so với tiêm filler ạ?
0: Cấy mỡ từ thân và tiêm filler là hai phương pháp mà hiện tại thì được người dân dùng một cách phổ biến. Bên cạnh đó là tiêm filler thì nó là ở mức độ giống như chúng ta nói là đại trà hơn ấy. Còn về sử dụng hút mỡ từ thân là một phương pháp áp dụng khi chúng ta hiểu được hút mỡ từ thân là gì. Thì hút mỡ từ thân ấy, là chúng ta sẽ sử dụng cái lượng mỡ mà chúng ta cảm thấy ở những vị trí dư thừa, giống như là bụng hay là cánh tay hay mở đuôi, thì khi đó các bác sĩ thẩm mỹ người ta sẽ hút ra cho mình, hút cái mỡ đấy. Và cái mỡ đấy nó phải được qua một quá trình gọi là sơ chế đi, người ta xử lý mỡ để đưa ra cho mình một cái vật liệu mỡ nó mang tính chất cố đặc hơn. Và cái vật liệu đấy là chúng ta dùng để vật liệu làm đồn dưới da đấy, nghĩa là người ta sẽ tiêm vào cái vùng mặt hay là vùng tay chân trí của mình để cải thiện cái làn da cho nó đỡ bị nhăn nhúm, và làm cho cải thiện cái các cái rãnh, các cái nếp nhăn. Thì để hiểu được tiêm mỡ, đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái bản thân mình có để làm đẹp cho mình. Cái đó là một cái khá là tốt. Bên cạnh cái tốt đó thì nó lại có những cái yêu cầu nó khắt khe hơn. Giống như tiêm chúng ta sử dụng filler ấy, thì chúng ta có thể là mức độ đòi hỏi nó không cao ở những cái môi trường làm việc của mình. Bác sĩ làm việc nó cũng không cần thiết là phải ở những cái vị trí bắt buộc trong những không gian nào đó. Còn khi chúng ta mà đưa ra cái lựa chọn cấy mỡ thì cái bắt buộc đi kèm đó là bác sĩ, tay nghề bác sĩ và môi trường và các cái công nghệ để xử lý, rồi là tất cả mọi thứ nó phải đạt tiêu chuẩn rất là cao, nó phải được khắt khe hơn, thì khi đó thì bạn mới mang lại được cái hiệu quả chính đáng hơn. Còn nếu như mà ta mà nói đúng ra là làm khi mà bỏ qua đi một cái vấn đề nào đấy mà không được đạt tiêu chuẩn thì có thể là mang lại một cái kết quả nó không được như mong muốn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì với cái phương pháp là cái mỡ tự thân để làm đầy khuôn mặt và tiêm filler thì cái hiệu quả của phương pháp nào là tốt hơn ạ?
0: Để nói tốt ấy, thì đều là mục đích của mình ấy, là mình sẽ làm đầy lên và cải thiện cái mức độ da hóa của mình. Thì khi mà chúng ta tiêm filler á, là cái hiệu quả của tiêm filler nó sẽ có trong một thời gian nhất định. Nếu như mà chúng ta được tiêm nhắc lại trong vòng khoảng thời gian theo nhà sản xuất khuyến cáo có thể là 6 tháng, 9 tháng hay 1 năm, thì khi đó chúng ta phải tiêm nhắc lại để mới đảm bảo được cái mức độ duy trì. Còn ở trong sử dụng mỡ từ thân của mình ấy, thì nó lại có một cái kết quả là được một cái ghi nhận là hơi ngược lại một xíu. Đó là khi chúng ta sử dụng mỡ thì chúng ta sẽ bị nó cũng mất đi, nhưng mà mất đi ở một cái thời điểm nó ổn định. Thường thì khi cấy mỡ từ thân thì người ta không thể làm nhiều lần, vì là không ai mà 6 tháng lại đi cấy mỡ một lần được. Do vậy thì mỗi phương pháp nó đều có một hiệu quả riêng, nhưng mà đòi hỏi về đẹp và về ổn định thì cấy mỡ từ thân nó sẽ ổn định hơn. Nhưng mà bên cạnh đó nó lại có mang một cái điều kiện khắt khe và khó làm hơn.
1: Vâng ạ, và với những cái phương pháp như thế thì có yêu cầu cái tiêu chí về sức khỏe của cái người mà muốn được làm thực hiện thẩm mỹ không ạ?
0: Khi chúng ta tiêm filler ấy, thì khả năng phục hồi của ta sẽ nhanh, và cái thời gian thao tác xử lý của mình nó cũng nhanh, nó trong một cái thời gian ngắn. Cho nên cái mức độ khắt khe về kiểm tra về vấn đề sức khỏe và lựa chọn khách hàng và để can thiệp nó không đến mức sâu sắc lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta đã can thiệp ở mức độ là lấy chuyển đổi mỡ từ vị trí này để xử lý và chuyển sang một vị trí khác, thì khi đó chúng ta cần thiết phải đảm bảo những cái sức khỏe, đây là tất cả mọi cái để mình có thể gây mê, rồi mình có thể này nọ. Thì khi đó thì công tác chuẩn bị và kiểm tra sức khỏe của mình nó phải cẩn thận và yêu cầu nó khắt khe và cao hơn.

0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Lam Thanh, đó là chị Trần Thị Ha. Có phải là cứ sử dụng vật liệu cao cấp hoặc là thiết bị hiện đại thì cái kết quả thẩm mỹ sẽ đẹp và an toàn hơn hay không ạ?
1: Không thể chối cãi được là với cái vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại thì nó có thể tốt hơn. Không phải là những cái chất liệu nó kém hơn, thì cái đó là một điều hiển nhiên. Nhưng mà để chúng ta lựa chọn một cái vật liệu cao cấp với cái công nghệ rất là hiện đại đi chăng nữa, nhưng mà với cái vấn đề của ta lúc này ấy, là ở trong phẫu thuật hay là can thiệp thẩm mỹ, nó có vấn đề quyết định nhất, đó là vấn đề con người. Để khi mà một con người chuyên môn ấy, người ta sẽ chọn được cái phù hợp với cái chất liệu với cả cái của mình, ví dụ như các cái phương án để mình có thể là giống như chúng ta làm một cái chuyển đổi nào đấy mà chúng ta phụ thuộc, giống như công nghệ hiện đại bây giờ ấy, chúng ta phụ thuộc nói là phẫu thuật bằng robot chẳng hạn. Vậy thì khi robot mà đưa vào và với cái vật liệu của nó là vật liệu rất là tốt, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì trên vấn đề làm đẹp, con người vẫn là một yếu tố rất là quyết định. Cái công nghệ và vật liệu nó là một cái điều hỗ trợ rất tốt, nhưng mà giống như
0: là phải cần có những cái
1: kinh
0: bác
1: nghiệm
0: sĩ...
1: của bác sĩ Phương ấy, thì thấy là yếu tố con người và yếu tố người làm nó cũng có mang cái yếu tố quyết định rất rất là nhiều trong
0: là
1: cái
0: người
1: sản
0: biết
1: phẩm
0: làm chủ
1: của mình
0: về
1: làm
0: công
1: ra.
0: nghệ đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là rất nhiều người khi mà muốn thẩm mỹ nhưng mà lại cảm thấy e ngại và cũng rất là quan tâm. Đấy cũng là thắc mắc của chị Hoàng Thị Mai gửi về từ xã Mương Quang. Đó là đối với những cái người mà mắc các bệnh như là tiểu đường, tăng huyết áp hoặc là bệnh tim mạch thì có cần phải lưu ý những cái điều gì khi mà muốn được phẫu thuật thẩm mỹ ạ?
1: Về cái nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ấy, thì so những năm gần đấy là cái độ tuổi để mà mình can thiệp phẫu thuật ấy, là có dấu hiệu là tăng lên. Nói đúng nghĩa là các chị hay các bà cũng có nhu cầu thẩm mỹ. Ví dụ như hiện tại bác sĩ Phương hay gặp ấy, đó là những người mà tuổi già rồi, cho nên là những cái mắt nó xá trễ và cái ánh nhìn nó bị che khuất ấy. Thì khi đó rất nhu cầu mong muốn giữa làm đẹp và cải thiện chức năng nó là đi cùng với nhau. Và những người có tuổi thì đồng nghĩa một điều là các cái bệnh lý đi kèm, giống như là tăng huyết áp rồi tiểu đường rồi này kia là sẽ có, không thể là không có được. Vậy thì lúc đấy đưa ra một lựa chọn là chúng ta có nên can thiệp hay không. Thì đầu tiên để nói là trong trường hợp mà những người mà mắc những bệnh lý như thế và chúng ta vẫn có nhu cầu làm đẹp, vậy thì đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ nên kiểm tra sức khỏe của mình một cách tốt và có bác sĩ điều trị ổn định những cái vấn đề giống như là huyết áp này và kiểm soát tiểu đường này với những cái bệnh lý về tim mạch này vân vân, thì khi đó sẽ được hỗ trợ giữa bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ và tư vấn với bác sĩ bên những cái chuyên ngành chuyên khoa khác để hỗ trợ cho bạn. Và khi đó thì bạn sẽ can thiệp ở những cái thời điểm mà đã những cái bệnh lý đi kèm đó mình được kiểm soát một cách tốt nhất. Thì khi đó thì cái hiệu quả và cái sự rủi ro nó sẽ hạn chế, nó sẽ đi về cái mức thấp nhất cho mình.
0: Vâng ạ. Liên quan đến cái vấn đề thẩm mỹ thì nhu cầu thẩm mỹ rất là cao và có rất là nhiều câu hỏi đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được tiếp tục lắng nghe những tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Phương đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn. Tiếp ngay sau đây mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục Vì an sinh xã hội.

0: và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, một cuộc sống ổn định khi về già không chỉ là mong muốn của mỗi người mà còn là mục tiêu của chính sách an sinh xã hội. Lương hưu không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng tháng mà còn giúp người lao động có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và chủ động hơn trong cuộc sống khi hết tuổi lao động. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già.
1: Ở tuổi 62, bà Nguyễn Thị Thảo đã có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu hàng tháng. Trước đây, bà buôn bán nhỏ, thu nhập không đều, nhưng vẫn chủ động dành dụm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, bà đã nhận lương hưu được 8 năm. Khoản lương hưu đều đặn không chỉ giúp bà có thêm nguồn tài chính để trang trải cuộc sống, mà còn tạo sự yên tâm khi tuổi cao. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi hơn một năm nay, chồng bà, ông Trịnh Văn Thuận, cũng bắt đầu được hưởng lương hưu. Với ông bà, quyết định tham gia bảo hiểm xã hội từ khi còn trong độ tuổi lao động đã giúp cuộc sống tuổi già chủ động hơn, có thu nhập thường xuyên và giảm bớt sự phụ thuộc vào con cháu. Bà Nguyễn Thị Thảo, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Khi mà có cái đề ra cái chủ trương tham gia bảo hiểm thì tôi liền là tham gia, đồng ý tham gia liền. Thì tôi cũng tích trữ là một tháng là chỉ có 20-30 nghìn thôi, nhưng mà tôi cũng đồng viên cả ông xã của tôi là cùng tham gia. Là một là có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là mình không phải mua, là đợt một cái khoản chi phí với đồng tiền cố định đó, nó ổn định để là chi tiêu.
1: Không chỉ có khoản thu nhập hàng tháng, người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng lên tới 95% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi hưởng, được điều chỉnh lương hưu theo quy định và thân nhân được hưởng chế độ tử tuất khi người hưởng lương hưu không may qua đời. Những quyền lợi thiết thực này chính là điểm tựa vững chắc, tạo thêm niềm tin để người lao động, đặc biệt là lao động tự do, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp của chị Lê Thị Mai, dù là nông nghiệp với thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ, chị vẫn đều đặn trích ra một phần thu nhập hàng tháng để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với chị, đây không chỉ là một khoản tích lũy cho tương lai, mà còn là phương án chủ động nhất để đảm bảo cuộc sống an nhàn, tự chủ tài chính khi hết tuổi lao động.
3: Thời gian trẻ thì mình ngắn, còn thời gian già thì mình nhiều, cho nên là mình muốn tham gia thì để sau này là vừa nhận lương hưu vừa được cái bảo hiểm, mình đi viện thì là để có tiền dương, tiền thuốc men.
1: Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện của từng gia đình, chế độ hưu trí đang ngày càng được nhiều người dân Nghệ An quan tâm và lựa chọn như một sự chuẩn bị cho tương lai. Số người hưởng lương hưu, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang tăng qua từng năm. Năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả hơn 14.286 tỷ đồng cho các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 165.571 người. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thực hiện Nghị định số 162/2026 của Chính phủ, 165.713 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được điều chỉnh tăng mức hưởng. Riêng trong tháng 7 năm 2026, số tiền chi trả lương hưu đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng, nói.
4: Có thể nói chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện á, thì ta nói về hai cái vấn đề, đó là niềm tin, là điểm tựa và niềm tin của người dân về chế độ chính sách. Hoạt động thực tế tại địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng ấy, thì đầu tiên là được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, công tác truyền thông không phải là trên văn bản giấy tờ nữa, mà bây giờ đã đi đến tận ngõ, gõ từng nhà, các tổ chức chính trị đoàn thể đã vào cuộc một cách quyết liệt. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã làm cho người dân không phải là một mình đơn độc nữa, mà đó là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương. Thì chính vì những cái điểm đó mà trên địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng đã tiếp tục tin tưởng và tham gia tích cực vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Trước đây, nhiều người lao động, nhất là những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc có thời gian đóng chưa liên tục, gặp khó khăn trong việc tích lũy đủ số năm để hưởng hưu trí. Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, khi những vướng mắc về điều kiện hưởng từng bước được tháo gỡ, ngày càng có thêm nhiều người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Tại Nghệ An, từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 6 năm 2026, đã có 587 người được giải quyết hưởng chế độ hưu trí với thời gian tham gia từ 15 năm đến dưới 20 năm. Bà Trần Thị Minh Hải, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Trong các chế độ bảo hiểm xã hội thì lương hưu là một trong những cái chế độ cơ bản và cốt lõi nhất của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo cái an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Từ khi mà luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mà số 41 ấy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, giúp cho những người lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội muộn cũng như là tham gia những cái công việc mà có cái tính chất gián đoạn hoặc là nghỉ việc sớm nhưng mà vẫn có cái đủ điều kiện để được hưởng cái chế độ lương hưu hàng tháng và có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh khi tuổi về già.
1: Hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cũng chính là mở rộng lưới an sinh để ngày càng nhiều người dân có điểm tựa vững chắc cho tương lai.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là quy định tăng quyền lợi khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến và những thay đổi về chế độ thai sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh mà trước đây chưa được thanh toán. Trước đây, người bệnh tự đi khám ngoại trú tại các cơ sở này chỉ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với các bệnh thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định. Với những bệnh, nhóm bệnh ngoài danh mục, người bệnh chưa được hưởng thanh toán. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các bệnh ngoài danh mục này sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng. Lưu ý, mức 50% này được tính trên mức bảo hiểm y tế của từng người. Ví dụ, người có thẻ lương 80% sẽ được thanh toán tương đương 40% chi phí, người hưởng 100% sẽ được thanh toán tương đương 50%. Quy định mới này không áp dụng đồng loạt cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc, mà chỉ căn cứ vào cấp chuyên môn kỹ thuật mà cơ sở y tế đó đã được cơ quan có thẩm quyền xếp loại. Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, người dân vẫn nên đi khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu hoặc thực hiện đúng quy định về chuyển tuyến. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong đó có nhiều quy định mới về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai. Theo quy định mới, cả lao động nữ và lao động nam nếu đủ điều kiện đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng. Trong đó, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên, tính từ con thứ hai trở đi. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Đối với lao động nam có vợ sinh con thứ hai, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 10 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh ba trở lên, từ con thứ ba trở đi, cứ mỗi con, người cha được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Về mức hưởng, lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cách tính như sau: mức hưởng trợ cấp thai sản bằng số tháng nghỉ thai sản nhân trợ cấp thai sản 1 tháng. Trong đó, trợ cấp thai sản 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản. Bên cạnh đó, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con với mức bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng sinh cho mỗi con. Hiện nay, mức tham chiếu bằng với lương cơ sở là 2.530.000 đồng 1 tháng, tương đương mức hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con là 5.060.000 đồng. Việc bổ sung quy định về chế độ thai sản khi sinh con thứ hai thể hiện sự đồng bộ giữa chính sách dân số và chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động, hỗ trợ các gia đình trong quá trình sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em.
0: Đến đây thì chương trình An sinh xã hội kỳ này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Bản tin thể thao.
8: Bản tin thể thao.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao.

0: của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
1: Phóng sự U11 Sông Lam Nghệ An hướng đến kết quả tích cực tại vòng chung kết U11 quốc gia 2026. Olympic Việt Nam xác định xong đối thủ tại vòng bảng ASEAN 2026.
0: Sau thành tích toàn thắng tại vòng loại, U11 Sông Lam Nghệ An đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc 2026. Bảng đấu được đánh giá vừa sức cùng màn chạy đà tích cực đang mang đến nhiều kỳ vọng cho đội bóng trẻ xứ Nghệ.
1: Có mặt tại Đắk Lắk từ ngày 19 tháng 7, U11 Sông Lam Nghệ An nhanh chóng bước vào tập luyện. Trong đó, ngày 22 tháng 7, đội bóng xứ Nghệ có trận thi đấu giao hữu với Trường Tươi Đồng Nai để hoàn thiện đội hình, làm quen điều kiện thi đấu trước ngày khai màn. Hành trang của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quang Tình là thành tích toàn thắng tại vòng loại khu vực Quảng Ngãi, 4 trận thắng, 13 bàn ghi được và không để thủng lưới, giúp đội bóng xứ Nghệ giành ngôi nhất bảng với phong độ đầy thuyết phục.
2: Em rất hào hức và đồng các đồng đội rất mong chờ trận đấu trong vòng chung kết để bước tới trận chung kết và giành được kết quả thật cao trong.
1: Kết quả bốc thăm đưa U11 Sông Lam Nghệ An vào bảng đấu cùng VES Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Tươi Đồng Nai và Tuyên Quang. Đây được xem là bảng đấu vừa sức, tạo cơ hội để đội bóng xứ Nghệ hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng knockout. Trận giao hữu với Trường Tươi Đồng Nai cũng mang lại nhiều tín hiệu tích cực khi các cầu thủ duy trì được lối chơi gắn kết và sự tự tin trước ngày ra quân. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần hưng phấn cùng một tập thể đang thi đấu ngày càng ăn ý là cơ sở để U11 Sông Lam Nghệ An hướng tới kết quả tích cực tại vòng chung kết năm nay. Giải đấu phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với những gì đã thể hiện từ vòng loại đến giai đoạn chuẩn bị, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một hành trình thành công trên đất Đắk Lắk.
0: Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ ASEAN 2026 diễn ra trưa nay tại Nhật Bản. Ở nội dung bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu, gồm 3 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội. Trong đó, đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng C, môn bóng đá nam ASEAN 2026 cùng với Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
1: Nhờ được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, đội tuyển Olympic Việt Nam sử dụng đội hình U21 thay vì U23, tránh được 3 đối thủ này ngay từ vòng bảng. Kết quả bốc thăm đưa đại diện Việt Nam vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Ở bảng đấu này, ngoài Uzbekistan được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất của bảng thi đấu khi nhiều năm liên tiếp duy trì vị thế ở nhóm đầu bóng đá trẻ châu Á. Trong khi đó, Philippines và Kuwait được xem là những đối thủ vừa sức hơn, mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết cho Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết. Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đội tuyển tham dự môn bóng đá nam ASEAN 2026 dù là đội U23 nhưng sẽ sử dụng lực lượng U21. Đây là bước chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam. Kết quả bốc thăm cũng đưa đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng A với Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan, Trung Quốc. Đây được xem là bảng đấu nhiều thử thách khi Nhật Bản là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, trong khi Thái Lan là đối thủ quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Tại kỳ ASEAN gần nhất, cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều dừng bước ngay từ vòng bảng. Vì vậy, kết quả bốc thăm lần này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để các đại diện của bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích tại Đại hội Thể thao Châu Á. Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm. Tranh vào vụ mất giá, nông dân gặp khó.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng khan hiếm, biến động giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, UBND tỉnh

0: yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu vật liệu xây dựng thông thường theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
1: Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Bộ Xây dựng hướng dẫn, đồng thời chủ động tham mưu đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định. Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý thị trường vật liệu xây dựng, rà soát nguồn cung, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn hoạt động các mỏ vật liệu, kịp thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng, phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các địa phương cũng được yêu cầu đánh giá tiềm năng khoáng sản, xác định nhu cầu sử dụng, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế đặc thù bảo đảm vật liệu san lấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù đang vào chính vụ thu hoạch, nhiều vùng trồng chanh ở Nghệ An lại không có được niềm vui được mùa được giá. Giá thu mua giảm, sức tiêu thụ chậm. Đặc biệt, chanh là loại quả chỉ có thể thu hoạch trong thời gian ngắn. Nếu tiêu thụ chậm, quả sẽ nhanh chuyển màu, giảm chất lượng và rụng.
1: Gia đình bà Trương Thị Hiền, xóm Tân Thái, xã Phúc Lộc có hơn 100 gốc chanh đang vào mùa thu hoạch. Nếu như các năm trước, chanh mùa thu hoạch đúng thời điểm nắng nóng, dễ tiêu thụ và giá cả khá cao, thì năm nay giá chanh lại giảm khá nhiều.
2: Giá chanh năm nay dự bắt đầu bán đây là được có chanh 13. Nhưng mà vừa lâu bà bán được mấy yên thì còn chanh 20. Không biết thị trường họ chạy đang mới chanh nhân rẻ đâu, để sợ đứng xuống nữa đấy.
1: Theo bà còn cho biết, chanh ở các vùng trồng lớn của Nghệ An như tại xã Phúc Lộc, Yên Trung, Thiên Nhẫn, Con Cuông với diện tích từ 400 đến 500 hectare, chủ yếu là chanh bản địa, nên giá thường cao hơn chanh ở các tỉnh khác. Vụ trái có thời điểm lên tới 50 đến 60 nghìn đồng 1 kg, vụ mùa từ 20 đến 30 nghìn đồng 1 kg. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Vinh, xóm Tân Thái, xã Phúc Lộc, năm nay chanh mùa giá xuống thấp, năng suất tiêu thụ cũng kém hơn.
3: Cái giá cả hình như chưa cố định, mà lấy nó rẻ nhưng chưa muốn bán năng để đó. Mình nhà lật vặt thằng nó đi bán xe, xe máy nó đi lai yến rồi đấy. Chứ mà nằm ngoài là ô tô dây tê nó lên. Nó chờ mình biết tại chỗ đưa về từ cửa.
1: Lý giải nguyên nhân chanh rẻ ngay trong mùa nắng nóng, như nhà vườn cho rằng, thời điểm này giá chanh ở các tỉnh phía Nam cũng đang giảm rất sâu, chỉ từ 4 đến 5 nghìn đồng 1 kg, nên ảnh hưởng không nhỏ đến giá cả và sức mua của chanh mùa ở Nghệ An. Bên cạnh đó, năng suất chanh năm nay kém, nguyên nhân là do ảnh hưởng các cơn bão năm 2025 nên cây bị đổ ngã, chết khá nhiều. Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Lộc nói thêm.
4: Hiện tại thì cây chanh đã được phục hồi và đã có những cái vườn chanh đã bắt đầu cho thu hoạch và cái sản lượng cũng tương đối tốt và trái cũng tương đối đều và đẹp. Tuy nhiên thì để mà được cái sản lượng cho đạt như trước cơn bão là cũng đang là một quá trình, cho nên phải dần dần mới đạt được.
1: Mặc dù giá bán đang khá thấp, sức tiêu thụ cũng không cao. Tuy nhiên, bà con trồng chanh ở Nghệ An cũng đang tập trung thu hoạch dần, vừa cân đối bán cho tăng giá, nhưng cũng không để tồn đọng quá nhiều, vì chanh chỉ thu hoạch trong vòng 3 đến 4 tuần. Nếu không tiêu thụ kịp, sẽ dễ bị vàng, hư hỏng, chất lượng kém.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Viện Kiểm sát Nhân dân và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Đến năm 2050.

0: người, Việt Nam quy hoạch 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100 km.
1: Sau quá trình tiến hành các công tác chuẩn bị, liên danh nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta đã bắt đầu triển khai các mũi thi công đầu tiên thuộc gói thầu xây lắp 01 dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy.
0: Sắp xếp tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn nhằm mang lại diện mạo mới cho các khối xóm. Tuy nhiên sau sáp nhập, thực tiễn lại đặt ra những thách thức mới.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Ukraine giao nhiệm vụ đầu tiên cho lãnh đạo mới của quân đội.
0: Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng kỷ lục.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ năm ngày 23 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Chiều nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Viện Kiểm sát Nhân dân và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và lãnh đạo, cán bộ ngành Kiểm sát Nhân dân qua các thời kỳ. Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát Nhân dân luôn gắn bó cùng từng chặng đường lịch sử của cách mạng Việt Nam, không ngừng đổi mới phát triển, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống các cơ quan nhà nước, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và nhân dân. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh không ngừng kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huân chương lao động hạng nhất được trao tặng nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống là sự ghi nhận, dấu mốc đặc biệt, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên hôm nay. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp Nghệ An cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát thực sự đoàn kết, bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, tinh thông về pháp luật và nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục phát huy vai trò ngành kiểm sát trong việc đồng hành cùng cấp ủy chính quyền các cấp, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường pháp lý công khai, minh bạch, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
1: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030. Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ghi nhận nhiều kết quả đột phá. Nổi bật là tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Phối hợp với Trung ương tổ chức Hội nghị quốc tế biên giới Việt-Lào lần thứ 7, huy động vượt trội nguồn lực an sinh xã hội, đặc biệt dấu ấn chuyển đổi số được lan tỏa mạnh mẽ qua phong trào bình dân học vụ số, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đạt 83% người dùng và ứng dụng mặt trận số Nghệ An. Hội nghị cũng tập trung thảo luận các nội dung quan trọng và định hướng hoạt động của Mặt trận tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao tư duy đổi mới của hệ thống mặt trận, định hướng 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi là đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn. Đổi mới phương thức làm việc theo nguyên tắc sáu rõ, gắn với đánh giá KPI, vận hành thông suốt quy trình tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của cử tri và nhân dân 24/7, thông qua mini app mặt trận số, đảm bảo mọi ý kiến phản ánh chính đáng của người dân đều được tiếp nhận, xử lý, theo dõi và giám sát kết quả giải quyết đến cùng. Không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng, hoàn thành việc tinh gọn các hội quần chúng vận hành ổn định, hiệu quả, tăng cường giám sát phản biện xã hội và chủ động công tác phòng chống thiên tai an sinh xã hội.
0: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6

0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2, người làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự án sửa chữa cải tạo tuyến kè biển, đường dạo, lâm viên và quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Dự án có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, gồm sửa chữa hai đoạn kè và đường dạo dài 383 mét. Kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Phương án gia cố tuyến kè phải đáp ứng yêu cầu chống xâm thực của sóng biển, nâng cao tuổi thọ và hiệu quả khai thác. Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2026, dự án đã giải ngân hơn 273 tỷ đồng, đạt trên 55% kế hoạch vốn năm 2026. Đối với các gói thầu cải thiện nhà máy xử lý nước thải Hưng Hòa, xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và trạm bơm Hói Chùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện triển khai. Riêng gói thầu xây dựng đoạn kéo dài đường Cao Xuân Huy, khởi công từ ngày 8 tháng 7, đồng chí yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tập trung thi công cầu qua sông Vinh, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Sau khi kiểm tra hiện trường, đồng chí Nguyễn Văn Đệ chủ trì cuộc làm việc với Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc và Ủy ban Nhân dân các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò để ra soát tiến độ giải ngân. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương phân loại từng dự án để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm nay.
1: Nhân dịp Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn và nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Cùng đi có đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại khu mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc đại đội 317, đội 25 tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, nơi yên nghỉ của 1.700 liệt sĩ. Trong đó có 891 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, phát huy tốt phẩm chất người lính trên quê hương Bác, luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Tiếp đó, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Trong chương trình tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng nay tại phường Trường Vinh, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối hành trình tri ân những người đã có nhiều đóng góp hy sinh vì

0: độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo người có công. Dịp này, hội trao quà cho 29 mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất gồm 3,5 triệu đồng tiền mặt và quà tặng, trao 9 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí được hội kết nối vận động từ các tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Sau 12 năm thành lập, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã vận động được gần 59 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 645 ngôi nhà tình nghĩa, trao hơn 500 sổ tiết kiệm, 20.000 suất quà cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn trong toàn xã hội. Sau quá trình tiến hành các công tác chuẩn bị, liên danh nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta đã bắt đầu triển khai các mũi thi công đầu tiên thuộc gói thầu xây lắp 01, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Và dự kiến bước vào tháng 8, nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai thi công trên đoạn tuyến 6,3 km của gói thầu này. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một vài nút thắt liên quan đến mặt bằng và nguồn vật liệu săn lấp cần được kịp thời tháo gỡ. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Nằm ở đầu tuyến và kết nối với đường 72m tại xã Hưng Nguyên, cầu Đại Huệ có chiều dài hơn 1,4 km là một trong các hạng mục lớn của gói thầu xây lắp 01. Với thiết kế cầu cạn, bao gồm 34 nhịp, trong đó có 31 nhịp lao dầm bê tông cốt thép giữ ứng lực và 3 nhịp bê tông đúc hẫng để vượt qua đường bộ cao tốc Bắc Nam và đường Tránh Vinh. Theo đó, những ngày qua, nhà thầu đang đắp đường công vụ để triển khai hơn 600 cọc khoan nhồi phục vụ thi công 33 móng trụ. Ông Đinh Bạt Hoàng, cán bộ kỹ thuật cầu Tập đoàn Đèo Cả cho biết.
2: Ngày 25 tháng 7 này thì sẽ khoan cọc nhồi đầu tiên và để triển khai cái công tác thi công cầu cọc khoan nhồi của cầu Đại Huệ thì phía đơn vị thi công cũng chuẩn bị là dự kiến chuẩn bị 6 mũi thi công.
1: Tiếp giáp cầu Đại Huệ là hầm Đại Huệ với chiều dài nhánh trái 495m, nhánh phải 499m, mỗi đơn nguyên rộng 14,5m. Đây là hạng mục phức tạp nhất trong gói thầu xây lắp 01. Ông Hoàng Đình Thịnh, chỉ huy trưởng mũi thi công hầm Đại Huệ, liên danh Tập đoàn Đèo Cả Delta cho biết, hiện nhà thầu đang tập trung thi công phía Tây để tiến tới mở cửa hầm và thi công khoan hầm trong thời gian sớm nhất.
3: Thì hiện tại là nhà thầu cũng đang triển khai cắt cơ, làm đánh đỉnh, gia cố mái cơ và dự kiến khoảng 20 tháng 8 là chúng tôi sẽ mở cửa hầm và phấn đấu là vào hầm trước mùa mưa.
1: Gói thầu xây lắp 01 dài 6,3 km. Ngoài hai hạng mục lớn là hầm Đại Huệ, cầu Đại Huệ gắn nút giao liên thông với cao tốc Bắc Nam và quốc lộ 46B. Trên tuyến còn 10 cầu lớn nhỏ, 6 hầm chui dân sinh và 43 cống thoát nước ngang. Một số phân đoạn trên tuyến, nhà thầu phải xử lý nền đất yếu. Ông Nguyễn Đức Phương, giám đốc ban điều hành gói thầu 01, liên danh Tập đoàn Đèo Cả Delta, cho rằng.
4: Thì dự kiến là của gói L01 sẽ bố trí khoảng 12 mũi thi công chính, thì bao gồm 4 mũi thi công đường, 6 mũi thi công cầu và 2 mũi thi công hầm. Hiện tại thì nhà thầu đang tập trung trước mắt là các cái mũi thi công về cầu Đại Huệ, cọc khoan nhồi cầu Đại Huệ và thi công hầm và một số cái mũi thi công CDM đang chuẩn bị để triển khai. Thì dự kiến là sẽ khoảng đầu tháng 8 đến giữa tháng 8 thì nhà thầu sẽ triển khai đồng loạt thi công các mũi ở trên công trường.
1: Theo kế hoạch, đến tháng 3 năm 2028, gói thầu xây lắp 01 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục. Tuy nhiên, hiện nay việc thi công vẫn còn một vài vướng mắc. Trong đó, mặt bằng phía đông hạng mục hầm Đại Huệ vẫn chưa được bàn giao do liên quan đến đất quốc phòng. Các mỏ đất san lấp đặc thù được phê duyệt để phục vụ thi công dự án vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác. Nhà thầu đang tạm điều phối khối lượng đào đắp trong phạm vi dự án để thi công đường công vụ.
5: Từ năm nay, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng mỗi năm đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Chính sách mới không chỉ trực tiếp giảm nghĩa vụ tài chính, cải thiện thu nhập khả dụng của người lao động, mà còn được kỳ vọng góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
6: Theo quy định mới, các khoản chi thiết yếu cho khám chữa bệnh, học phí, đào tạo nghề sẽ được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm. đối với giáo dục đào tạo, mức giảm trừ 24 triệu đồng áp dụng cho học phí từ bậc mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học và một số khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn. Với nhiều gia đình, đây đều là những khoản chi thiết yếu thường xuyên và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi tiêu hàng năm. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, hộ kinh doanh cho biết.
7: Miễn trừ giảm cho chúng tôi về vấn đề tôi quan tâm ấy là vấn đề y tế và giáo dục. Bởi vì đấy là hai thứ trọng tâm đối với cả cá nhân tôi và tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp với cả nhiều người. Những cái vấn đề gánh nặng về vấn đề chi phí về y tế và đặc biệt là giáo dục thì tôi thấy rằng là đây là một cái vấn đề giảm trừ mà tôi thấy rằng là đáng được trân trọng.
6: Bên cạnh khoản giảm trừ mới, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và 6,2 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, trước tốc độ gia tăng của giá cả, chi phí sinh hoạt, một số người lao động cho rằng các mức giảm trừ cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh sát hơn với thực tế đời sống. Chị Nguyễn Minh Hà ở Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
8: Mỗi tháng thì tôi chi tiêu khoảng tầm 10 triệu cho chi phí ăn uống cũng như là đi lại. Cho nên là thật sự mà nói thì cái khoản giảm trừ gia cảnh này tuy có tăng lên là 15,5 triệu và cũng thật sự là cũng là sự hỗ trợ, chính sách hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước, nhưng mà theo tôi thì nó cũng chưa thực sự là bám sát với cái bối cảnh phát triển rất là nhanh của kinh tế xã hội hiện nay.
6: Cùng với mở rộng các khoản giảm trừ biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần cũng được thu gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Khoảng cách thu nhập giữa các bậc được nới rộng, có đó giúp giảm số thuế phải nộp đối với người làm công ăn lương. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cần tiếp tục hỗ trợ đời sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp người lao động có thêm nguồn lực cho tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
9: Chính sách thuế thu nhập cá nhân đã có một cái sự xem xét theo hướng là giảm bớt nghĩa vụ tài chính cho một số đối tượng. Thì đây là một cái chính sách rất là tốt, nó giúp cho an sinh và đặc biệt nó làm gia tăng cái tổng cầu xã hội khi mà những cái dòng vốn thay vì nộp thuế đó sẽ đi vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh hoặc là vào tiêu thụ, từ đó nó làm tăng cái tổng cung tổng cầu và góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số cũng như là tạo sinh kế và an sinh xã hội cho người dân.
6: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói:
10: Tôi nghĩ cách làm này là cách làm rất tốt trong vấn đề tăng lượng cầu của nền kinh tế, tức là kích cầu, nghĩa là tạo cho cái thu nhập khả dụng nó tăng lên và cái phần thu của nhà nước ít đi, nghĩa là làm cho cái phần để lại cho dân cư tốt hơn. Và tôi nghĩ cái này là một là làm cho cái chính sách an sinh xã hội nó đỡ cái gánh nặng. Thứ hai nữa là cũng có cái mức độ nào đấy là cải thiện được cái thu nhập thực tế của cái người lao động. Và cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cũng làm tăng cái hạnh phúc của cái gia đình.
6: Việc đưa chi phí y tế, giáo dục vào diện giảm trừ cho thấy chính sách thuế đang được điều chỉnh theo hướng gắn sát hơn với đời sống người dân. Khi thu nhập khả dụng được cải thiện, người lao động có thêm điều kiện đảm bảo cuộc sống, đồng thời tạo thêm động lực cho tiêu dùng, sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại tỉnh Sơn La diễn ra hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới lần thứ 22 năm 2026 giữa 8 tỉnh gồm Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh Hủa Phăn, Phong Sa Lì, Luông Pha Băng, Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự hội nghị có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện biên bản ghi nhớ tại hội nghị giao ban lần thứ 21, chính quyền và lực lượng chức năng 8 tỉnh đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Lào. Trong đó, lực lượng chức năng hai bên đã tăng cường phối hợp phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới và vùng giáp ranh, triển khai hiệu quả nhiều chuyên án lớn, điều tra mở rộng các vụ án và truy bắt đối tượng truy nã. Kết quả, trong năm 2025, lực lượng chức năng 8 tỉnh đã phát hiện bắt giữ gần 3.000 vụ với hơn 4.650 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 180 kg heroin, gần 250 kg ma túy tổng hợp, hơn 3,5 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 100 khẩu súng, cùng nhiều tang vật có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở địa bàn mỗi tỉnh, cũng như vùng giáp ranh biên giới, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới giữa các tỉnh. lãnh đạo 8 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ lần thứ 22, thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy biên giới, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
1: Từ ngày 10 tháng 9, doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định 283 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, các hành vi như chậm trả lương, trả thiếu lương, không thanh toán tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, khấu trừ lương trái quy định hoặc ép buộc người lao động sử dụng tiền lương để mua hàng hóa dịch vụ do doanh nghiệp chỉ định đều có thể bị xử phạt. Mức phạt được tính theo số lượng người lao động bị ảnh hưởng, từ 5 đến 50 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp chủ thể vi phạm là tổ chức, mức phạt sẽ gấp đôi, tối đa lên tới 100 triệu đồng. Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền lương và các quyền lợi liên quan theo quy định. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng tính răn đe, bảo vệ quyền lợi người lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn nhằm mang lại diện mạo mới cho các khối xóm. Tuy nhiên, sau sát nhập, thực tiễn lại đang đặt ra những thách thức mới. Các nhà văn hóa cũ không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của quy mô dân cư mới. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhà văn hóa đang là bài toán khó tại nhiều địa phương.
0: Tính đến tháng 7 năm 2026, Nghệ An đã hoàn thành sắp xếp 3.797 khối xóm cũ thành 2.026 đơn vị mới. Hệ thống cơ sở tinh gọn, nhưng kéo theo đó là áp lực hạ tầng. Những nhà văn hóa vốn thiết kế cho mấy chục hộ dân nay phải gánh vác nhu cầu của hàng trăm hộ. Như tại xóm Tổng đội, xã Hạnh Lâm, sau sắp nhập, xóm mới có hơn 460 hộ dân. Ông Trần Văn Tú, xóm trưởng, xóm Tổng đội, xã Hạnh Lâm cho rằng, mỗi nhà văn hóa của các xóm cũ chỉ đáp ứng được khoảng 150 chỗ ngồi. Việc thiếu hụt không gian sinh hoạt là trăn trở lớn đối với ban cán sự xóm.
11: Hiện tại nếu như mà sinh hoạt tập trung thì không đủ điều kiện. Bởi vì nếu như mà người dân đi đầy đủ thì đại diện cho hộ gia đình thì có 460 hộ. Thì 460 người, nhưng hiện tại thì cái hội trường này chỉ ngồi được khoảng 150 người. Chúng tôi cũng đang lo lắng ở cái chỗ là sau này để mà tổ chức các cái hội nghị dân thì cũng đang còn khó khăn.
0: Thống kê cho thấy, 99% khối xóm cũ trên toàn tỉnh đã có nhà văn hóa. Nhiều công trình được đầu tư đồng bộ khang trang. Sau khi sắp nhập khối xóm, hàng nghìn nhà văn hóa không còn giữ vai trò là nơi sinh hoạt chính thức của khối xóm mới. Ông Chu Văn Thìn, bí thư chi bộ xóm Chu Trạc, xã Yên Thành cho rằng,
12: sử dụng cái nhà văn hóa này thì sau này sẽ phải có cái lộ trình, có thể là làm một cái nhà truyền thống này, phấn thì để thể dục thể thao này, bán cân sự mới thì phải có cái trách nhiệm để sau này phân công con người để là bảo quản.
0: Bên cạnh xử lý tài sản dôi dư, giải pháp cần thiết lúc này là phải đưa hạng mục nhà văn hóa mới vào quy hoạch tổng thể của xã phường. Việc quy hoạch bài bản ngay từ đầu là căn cứ pháp lý để bố trí quỹ đất và huy động nguồn lực đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Xóa tình trạng manh mún, đảm bảo thiết chế văn hóa gắn liền với đời sống dân cư. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Hạnh Lâm khẳng định.
13: Anh em đang tập trung, đang nhờ nhà tư vấn để rồi quy hoạch và đang trong quá trình để thực hiện để đưa về một cái trung tâm nhất định. Trong quá trình để sau khi mà quy hoạch về trung tâm rồi thì được phê duyệt rồi thì bắt đầu sẽ bắt tay vào là xây dựng những cái trung tâm cho văn hóa cho cộng đồng của các xóm.
0: Bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Yên Thành cho rằng,
14: trong cái bố trí quy hoạch chúng tôi cũng đã lựa chọn cái vị trí địa lý để sắp tới đây thì sẽ xây dựng bố trí quy hoạch nhà văn hóa mới đủ điều kiện để cho người dân sinh hoạt cộng đồng.
0: Để giải quyết dứt điểm tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhà văn hóa khối xóm cần được đưa vào lộ trình đầu tư công trung hạn một cách bài bản, khai thác đúng giá trị công trình, đáp ứng tốt nhu cầu tinh thần của nhân dân chính là thước đo cao nhất cho hiệu quả của quá trình tinh gọn bộ máy.
15: Phần tin quốc tế.
16: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giao nhiệm vụ đầu tiên cho ban chỉ huy quân đội mới là tiến hành cải tổ, hiện đại hóa lực lượng vũ trang nhưng vẫn duy trì sức ép quân sự đối với Nga. Ông Zelensky cho biết bộ máy lãnh đạo quân đội mới đã được kiện toàn với Thiếu tướng Mykhailo Drapaty, giữ chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, và Thiếu tướng Hyo Skibuik, đảm nhiệm vai trò Tổng tham mưu trưởng. Trước đó, ông Zelensky đã miễn nhiệm Đại tướng Oleksandr Syrsky và bổ nhiệm ông Drapaty thay thế. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh quá trình chuyển giao quyền chỉ huy phải diễn ra đồng bộ, không để xuất hiện khoảng trống mà Nga có thể tận dụng.

0: Tổng thống Ukraine cũng cho biết Kiev sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga thông qua các cuộc tấn công tầm xa, củng cố tiền tuyến và tăng cường năng lực tác chiến không người lái.
1: Với tỷ lệ 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng quốc gia năm tài khóa 2027 với mức chi tiêu kỷ lục 1.150 tỷ đô la, cao hơn khoảng 250 tỷ đô la so với năm trước. Trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp diễn, gói ngân sách bao gồm đề xuất tăng lương 5-7% cho quân nhân, tăng cường năng lực răn đe hạt nhân, củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa và bổ sung nguồn lực để tái lập kho dự trữ vũ khí. Dự luật cần được Thượng viện phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Cùng ngày, Hạ viện Mỹ cũng thông qua kế hoạch ngân sách 95 tỷ đô la, trong đó khoảng 73 tỷ đô la dành cho quân đội và các cơ quan tình báo, chủ yếu phục vụ các hoạt động quân sự liên quan đến Iran. Việc thông qua hai dự luật này phản ánh ưu tiên quốc phòng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới diễn biến phức tạp.
0: Israel đã trả tự do cho 35 tù nhân Palestine tại giải Gaza thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Văn phòng truyền thông tù nhân Palestine cho biết nhóm tù nhân được trả tự do gồm những người bị bắt tại nhiều khu vực của Gaza, trong đó có cả người cao tuổi. Những người này sau đó đã được đưa tới bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza. Việc phóng thích diễn ra theo thỏa thuận trao đổi tù nhân đạt được giữa Israel và các nhóm vũ trang tại Gaza với sự trung gian của một số bên nhằm giảm leo thang xung đột. Theo Bộ Y tế Gaza, tổng số tù nhân được trả tự do và được chuyển tới các cơ sở y tế trong khu vực, theo thỏa thuận, hiện là 553 người. Phía Palestine cho biết nhiều người được trả tự do đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do điều kiện giam giữ khắc nghiệt.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Thanh Nga, Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.

Lê Mai và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát thường kỳ trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast lúc 20 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, quý vị có nhận ra giai điệu vừa vang lên ngay từ đầu chương trình không ạ? Có lẽ với nhiều người con xứ Nghệ, chỉ cần vài câu hát thôi cũng đủ để ký ức ùa về. Đó là Giận Mà Thương, một làn điệu đã theo năm tháng đi vào đời sống, đi vào tâm hồn bao thế hệ và trở thành một phần ký ức văn hóa của quê hương. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết. Người đã khai sinh nên làn điệu ấy không phải là một nhạc sĩ, ông là một nhà viết kịch. Và có lẽ chính ông mới là người đã viết nên một phần hồn cốt của sân khấu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Vâng. Một nhà viết kịch bước ra từ đồng đất Nghệ An, mang trong mình tâm hồn của người nông dân, sự mộc mạc của câu ví, điệu dặm và một tình yêu tha thiết với quê hương xứ sở. Đó là Nguyễn Trung Phong. Và khi nhắc đến Nguyễn Trung Phong là nhắc đến một trong những cây bút sân khấu xuất sắc nhất của xứ Nghệ trong những năm đầu xây dựng nền sân khấu kết

0: cách mạng, từ những vở chèo, cải lương, hoạt cảnh đến kịch hát dân ca. Gần 40 năm lao động nghệ thuật, ông đã để lại hơn 30 tác phẩm có giá trị, trong đó Cô gái sông Lam, Khi ban đội đi vắng, Hạt lúa quê ta đã trở thành những dấu mốc quan trọng của sân khấu Nghệ An.
1: Điều đặc biệt hơn cả là Nguyễn Trung Phong không chỉ viết nên những vở diễn làm say lòng khán giả. Bằng tư duy sáng tạo của một nhà viết kịch, ông đã mạnh dạn đưa dân ca ví dặm từ những câu hát đối đáp mộc mạc của làng quê bước lên sân khấu chuyên nghiệp, làm giàu thêm vốn làn điệu dân ca bằng những sáng tạo mang đậm hồn cốt xứ Nghệ. Chính từ những tìm tòi ấy đã ra đời Giận Mà Thương, một làn điệu mà đến hôm nay nhiều người vẫn ngỡ là dân ca cổ.
0: Quý vị ạ, có người từng nói, thật hiếm một tác phẩm sân khấu nào có sức sống bền bỉ như Cô gái sông Lam. Và cũng thật hiếm một làn điệu cải biên nào có sức lan tỏa mạnh mẽ như Giận Mà Thương. Hai tác phẩm ấy đủ để khắc ghi tên tuổi Nguyễn Trung Phong trong lịch sử sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Nhưng phía sau những thành tựu ấy là một con người vô cùng giản dị, không ồn ào, không khoa trương. Ông lặng lẽ sống, lặng lẽ sáng tạo và dành trọn cuộc đời mình cho nghệ thuật. Ông vừa là nhà viết kịch tài hoa, vừa là người mở đường cho kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, vừa là người góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị quý báu của dân ca ví dặm để hôm nay di sản ấy được bạn bè thế giới biết đến và trân trọng.
1: Quý vị thân mến, trong 30 phút của chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, xin được cùng quý vị nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, người nghệ sĩ tài hoa đã dành trọn đời mình để viết nên những trang vàng cho sân khấu dân ca ví dặm và cho nền văn hóa xứ Nghệ.
0: Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong sinh năm 1929, mất năm 1990, là người con ưu tú của mảnh đất xứ Nghệ. Cả cuộc đời dành tâm huyết, tận hiến sức lực, trí tuệ cho dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh nói riêng, cho văn hóa Nghệ Tĩnh nói chung. Ông sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống hiếu học, liên tục có 7 đời khoa bảng, từ thời Lê đến thời Nguyễn của dòng họ Nguyễn Trung, thuộc họ Nguyễn Đại Tôn Vân Tập. Tại làng Vân Tập, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sau sáp nhập, nay là xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An. Lớn lên, ông lại cùng gia đình sang trú quán ở làng Trung Phường thuộc xã Diễn Minh lúc bấy giờ. Hai miền quê trước và sau ngọn núi Lưỡng Kiên Sơn, lèn Hai Vai và dưới chân núi Hổ Lĩnh, hay còn gọi là lèn Trung Phường. Vùng đất địa linh nhân kiệt với vô vàn những di sản trí tuệ hết sức giá trị của cha ông truyền lại đã hôn đúc nuôi dưỡng cho Nguyễn Trung Phong một tâm hồn thấm đẫm tình yêu quê hương xứ sở, được thừa hưởng tinh hoa trí tuệ của dòng họ Nguyễn Trung và của quê hương xứ Nghệ. Kết hợp với niềm đam mê nghệ thuật, từ nhỏ Nguyễn Trung Phong rất say sưa xem biểu diễn tuồng, chèo, cải lương và hát dân ca. Năm 1950, ông tham gia kháng chiến và làm việc tại Ty Tuyên truyền Nghệ An và bắt đầu sự nghiệp cầm bút với tác phẩm đầu tay là vở chèo Nhắc Lại năm 1952. Tuy không học trường lớp cơ bản nào, nhưng với năng khiếu bẩm sinh, Nguyễn Trung Phong đã cho ra đời nhiều tác phẩm ở nhiều thể loại như cải lương, chèo, hoạt cảnh và kịch dân ca. Những tác phẩm của ông đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật trên sân khấu xứ Nghệ và sân khấu quốc gia vào những thập kỷ từ 60 đến 80 của thế kỷ 20.
1: Thưa quý vị, thưa quý thính giả, khi nhắc đến ông, Nguyễn Trung Phong, là những người quan tâm văn hóa, văn nghệ Nghệ An đều không quên nhắc đến vở chèo nổi tiếng Cô gái sông Lam và làn điệu Giận Mà Thương cả nước biết đến và nhầm tưởng là dân ca cổ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tác giả biên kịch Nguyễn Trung Phong chỉ là anh nông dân làm văn hóa rồi trưởng thành mà không qua một trường lớp sáng tác nào. Vùng quê nghèo giàu truyền thống văn hóa đã hình thành nên một Nguyễn Trung Phong vừa mộc mạc giản dị, vừa sâu lắng ân tình như điệu hát Giận Mà Thương do ông cải biên. Ông viết nhiều vở kịch về đề tài cách mạng và đời sống nông dân nông thôn, đóng góp cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật Nghệ An những năm chống Mỹ cứu nước, tiêu biểu là vở Cô gái sông Lam. Năm 1959, Đoàn Văn công Nghệ An được thành lập. Lúc đó, Nguyễn Trung Phong là cán bộ của Ty Văn hóa, được giao nhiệm vụ viết một vở chèo kỷ niệm 30 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh và là để cho đoàn tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc, toàn miền Bắc. Cố nghệ sĩ

0: Thu Tú Đình Bảo từng kể rằng, lúc đó anh Phong rất lo lắng bởi chèo là môn nghệ thuật chỉ phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ, trong khi nhiều diễn viên đoàn văn công Nghệ An chưa từng được học tập bộ môn nghệ thuật này. Vậy nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã viết xong vở chèo Cô Gái Sông Lam với bối cảnh là một vùng quê ven sông Lam, huyện Thanh Chương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, họ đã vùng lên đấu tranh chống lại ách thực dân phong kiến, lập nên chính quyền Xô Viết Công Nông trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Năm 1960, vở Cô Gái Sông Lam lần đầu tiên được công diễn, phục vụ kỷ niệm 30 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau nhiều lần chỉnh sửa, với sự tư vấn của các nghệ sĩ chèo bậc thầy ở Trung ương, vở Cô Gái Sông Lam đã tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1962 và giành được huy chương vàng cho vở diễn cùng 3 huy chương vàng cá nhân là vai trị nghệ, tác giả, đạo diễn, âm nhạc xuất sắc nhất. 4 huy chương bạc cho các vai Bà Nghệ, Mẹ Võ, Lý Trường, Chánh Tổng. Vở diễn này được giới chuyên môn đánh giá rất cao và cũng chính vở chèo Cô Gái Sông Lam lúc bấy giờ đã nâng chèo Nghệ An ngang tầm với chèo Bắc Bộ.
1: Thưa quý vị, một sự kiện hết sức lớn lao lúc bấy giờ là đoàn chèo Nghệ An được vinh dự vào phủ chủ tịch biểu diễn vở Cô Gái Sông Lam cho Bác Hồ xem tối ngày 27 tháng 5 năm 1962. Xem xong, Bác ân cần hỏi han và chia kẹo cho anh chị em trong đoàn. Rồi Bác hỏi, ai là tác giả kịch bản? Nguyễn Trung Phong từ từ bước lên. Dạ thưa bác, cháu ạ. Thế là Bác tặng luôn huy hiệu của người cho tác giả. Nguyễn Trung Phong đã vô cùng xúc động. Rồi một vinh dự nữa là vở chèo lại được chọn phục vụ hội nghị Trung ương 7 khóa 3 tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Sau đấy, rất nhiều cơ quan ở Hà Nội và các tỉnh bạn liên tục mời đoàn đến biểu diễn sau năm 1975. Sau khi đoàn dân ca Nghệ An được thành lập, vở chèo Cô Gái Sông Lam được chuyển thể sang kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh bởi chất liệu ví sạm rất phù hợp với tính cách và tâm hồn con người Nghệ. Do đó, việc thể nghiệm sân khấu hóa dân ca cho vở này rất thành công, được khán giả trong và ngoài tỉnh đón nhận hết sức nồng nhiệt. Cô Gái Sông Lam lúc bấy giờ đã trở thành một hiện tượng, một cơn sốt. Các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú như nghệ sĩ ưu tú Thanh Lưu, nhạc sĩ Văn Thế, nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo là những người đầu tiên đưa Cô Gái Sông Lam về âm điệu gần gũi hơn với người dân xứ Nghệ, trở thành biểu tượng về tâm hồn, cốt cách của người Nghệ. Và cũng từ nhiều vở kịch và sân khấu của Nguyễn Trung Phong mà sau này nhiều thế hệ nhạc sĩ đã bổ sung, cải biên và chuyển thể thành một số làn điệu dân ca ví sặm như hát khuyên, hát ví đò đưa, hát sặm, làm phong phú thêm kho tàng dân ca xứ Nghệ.
0: Kính thưa quý vị, khi nói cảm nhận về nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, nhiều văn nghệ sĩ đã rất trân trọng. Cố nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo từng có nhận xét về Nguyễn Trung Phong rằng ông là một người hiền hậu và tài năng, là người viết kịch giỏi nhất của Nghệ Tĩnh trong những năm chống Mỹ cứu nước. Còn cố nhà thơ Thạch Quỳ, người đã có thời sống chung vách với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong trong tập thể Hội Văn nghệ Nghệ An cũng từng cho hay, từ thời thiếu niên khi còn ở quê, tức là làng Đông Bích, Trung Sơn, Đô Lương, tôi đã được xem người ta diễn những vở kịch mà khi xướng tên tác giả là Nguyễn Trung Phong, đó là những vở kịch nói về cải cách ruộng đất, hình như những năm 1956-1957. Tên kịch thì chẳng nhớ, nhưng còn nhớ nhân vật là bà Huê Tơn. Sau này thật không ngờ tôi lại ở cùng tập thể với Nguyễn Trung Phong. Ông ngày đó hơn tôi nhiều bậc. Ông là tầm lãnh đạo nhưng sống hết mực dân dã mộc mạc. Gặp ai, ông cũng có thể hát cho họ nghe một vài làn điệu mà ông vừa sáng tác ra. Ông luôn vỗ vai mà hỏi, nha, nha viết câu ra ri, Umi xem có được không nha? Ông hát liền thế chứ không hề biết ký âm, hỏi ý kiến và rất chân thành nghe, góp ý, hì hục sửa. Không phải trên giấy mà trên chính giọng hát của mình. Cứ thế mà lần lượt những tác phẩm âm nhạc, kịch bản nữa của ông ra đời. Còn nhạc sĩ Thanh Lưu, người từng đồng hành cùng nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong thì chia sẻ rằng, Nguyễn Trung Phong không phải là một nhạc sĩ sáng tác, ông không thông tỏ nhạc lý, nhưng nhờ sự nhạy cảm của một nghệ sĩ sân khấu lại tích lũy được nhiều vốn liếng dân ca, chèo, cho nên anh đã sáng tạo bài hát bằng phương pháp lồng ghép chắp điệu mà dân gian thường dùng, nối ví sang dặm hết sức nhuần nhuyễn, giống như kiểu ngâm vỉa hoặc sử rồi bắc cầu sang hát ở trong chèo. Dĩ nhiên khi liên kết giữa ví và dặm, anh đã có sự cải biên bằng thủ pháp mô phỏng, mô tiến, điệp khúc điệp từ, nhấn âm hình chủ đạo, giữ âm sắc đặc trưng, nghe rất nghệ, rất dân gian mà cũng rất hiện đại, vừa giàu sức truyền cảm, vừa mang tính đa dùng. Có thể nói bài hát Giận Mà Thương là một trong những bài cải biên sân khấu hóa dân ca Nghệ Tĩnh thành công nhất từ trước tới nay. Chỉ cần với Giận Mà Thương và Cô Gái Sông Lam thì nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong đã xứng đáng được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
1: Quý vị thân mến, vở chèo Cô Gái Sông Lam ngày ấy đã làm mưa làm gió trên sân khấu toàn quốc với hàng trăm suất diễn. Rồi sau đó vở chèo được chuyển thể sang kịch dân ca Nghệ Tĩnh năm 1974 và tiếp tục hành trình chinh phục khán giả khắp các vùng quê xứ Nghệ. Những tên tuổi nghệ sĩ sân khấu đã đóng đinh với vở diễn, giúp họ bước lên bục cao vinh quang, giúp họ có cả những kỷ niệm không thể quên được trong đời. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất có lẽ chính là lần vở chèo được biểu diễn trong phủ chủ tịch cho Bác Hồ xem, và tác giả kịch bản Nguyễn Trung Phong đã được Bác Hồ gắn lên ngực tấm huy hiệu của người. Nghệ sĩ Kim Tân, người đóng vai mẹ mõ trong vở chèo Cô Gái Sông Lam lừng danh năm xưa, ngày ấy mới 18 đôi mươi, nay đã sang tuổi 80. Vẫn không nguôi xúc động, bà kể về những năm tháng đầy vinh quang và kỷ niệm với lần đoàn chèo được vào diễn cho Bác Hồ xem. Có thể nói vở diễn của anh Trung Phong đã đưa tôi tới với những vinh quang nghiệp diễn. Khi tôi mới chỉ là một thiếu nữ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, chưa được học bài bản qua trường lớp diễn xuất nào, chúng tôi đã diễn với tất cả những gì chân thật, hồn nhiên, diễn bằng bản năng, bằng cảm xúc dẫn lối. Tôi không thể ngờ, chỉ với hai màn ra sân khấu ngắn ngủi, nhưng với vai mõ, vai hài hước đầu tiên và hiếm hoi của nghiệp diễn đời mình, tôi đã giành được huy chương bạc tại hội diễn sân khấu toàn quốc năm ấy. Ngày ấy, anh Mai Vi là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, sau hội diễn đã thân mật gọi tôi là cô mõ Nghệ An. Tôi đi đến đâu, kể cả đi tàu Vinh Hà Nội, người ta cũng nhận ra tôi và gọi tôi mẹ mõ kìa. Chúng tôi đều yêu vở diễn, đều nhập tâm với nó bởi nó được viết ra một cách chân thật và gần gũi. Nó phản ánh đúng cuộc sống, tâm trạng, con người quê Nghệ. Một cô Nghệ là cô gái thôn quê nghèo đói mà đầy kiên cường, dũng cảm, một lòng vì cách mạng. Một mẹ mõ thuộc lớp người dưới đáy xã hội nhưng vẫn đầy hóm hình, thông minh, sẵn mang tinh thần phản kháng, tìm cách chống lại cái xấu, cái ác, cái bất công. Lần diễn cho Bác Hồ xem là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi. Trước lúc diễn, Bác dặn chúng tôi phải chú ý trang phục, làm sao cho giống những năm 1930-1931, rồi nói chúng tôi cố gắng diễn để cho khách của Bác xem. Khi diễn xong, Bác lên sân khấu, chúng tôi ùa lấy Bác, được Bác chia kẹo, rồi Bác hỏi xem ai là người viết vở kịch này. Nguyễn Trung Phong bước ra, Bác khen anh, rồi lấy tấm huy hiệu của người gắn lên ngực anh. Anh Trung Phong khi ấy xúc động, không nói nên lời.
0: Kính thưa quý vị, sau tiếng vang của vở chèo Cô Gái Sông Lam vào năm 1962, năng lực sáng tạo của tác giả Trung Phong càng được khẳng định. Năm 1969, ông viết tiếp vở chèo Hạt Lúa Quê Ta cho đoàn tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp vào năm 1970 tại Nam Định. Vở diễn này cũng được tặng huy chương bạc. Sau đấy, từ trưởng phòng văn nghệ, ông được đề bạt lên phó trưởng ty văn hóa thông tin Nghệ Tĩnh. Sở trường của ông là viết kịch bản chèo, nhưng từ phong trào tiếng hát át tiếng bom trong văn nghệ quần chúng những năm 60 thế kỷ 20, ông đã viết cả kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh với vở Khi Ban Đội Đi Vắng. Năm 1971, vở này được đoàn dân ca chèo Nghệ An chỉnh sửa giàn dựng. Một trong những vấn đề cốt yếu để kịch hát Nghệ Tĩnh đáp ứng được các sắc thái cung bậc tình cảm, hỉ nộ, ai lạc, ái ố dục là phải sân khấu hóa dân ca, cải biên thêm các làn điệu mới. Nhạc sĩ Thanh Lưu là người trực tiếp viết nhạc cho vở này. Ông đã cải biên thêm một số làn điệu khá thành công như Hát Khuyên, Kế Lập Lờ, Lập Lòe, Nghĩa Vợ Tình Chồng, Nổi Trống Lên, Vào Hội Đông Xuân. Đặc biệt với Nguyễn Trung Phong, từ năm 1967, khi đội văn nghệ xã Diễn Minh dàn dựng đầu tiên vở Khi ban đội đi vắng do ông sáng tác. Trong đó có lớp kịch Anh chồng, tức là anh Thành bị rủ rê ngược lường buôn bán. Người vợ là chị Tâm tìm cách ngăn chồng ở nhà lo việc đồng áng với bà con xã viên hợp tác xã. Nhưng anh chồng nhất thiết không nghe, quyết đi buôn bằng được. Ở lớp kịch này, nếu chỉ hát ví dặm gốc thôi, thì không thể biểu đạt được tâm trạng giằng xé này. Ông trằn trọc bao đêm, máu đam mê nghề nghiệp và năng khiếu bẩm sinh, nên dù không biết một nốt nhạc, ông vẫn sáng tạo nên một làn điệu dân ca nổi tiếng cả nước, Giận Mà Thương. Đó là câu tâm tình của người vợ nhỏ nhẹ khuyên can chồng bằng mọi lý lẽ tình cảm mà cho đến nay rất nhiều người lầm tưởng là dân ca cổ. Điệu hát này đã trở thành bài tủ cho nhiều ca sĩ chuyên nghiệp suốt mấy thập niên qua. Theo nhạc sĩ Văn Thế, hồi đó ông nhận nhiệm vụ dẫn đưa nhạc sĩ Đỗ Nhuận đi sưu tầm dân ca. Một buổi chiều ngồi nói chuyện tại văn phòng tỉnh ủy Nghệ An sơ tán ở Thượng Sơn Đô Lương, Văn Thế hát Giận Mà Thương cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe và ghi âm, nhưng vô tình không nói rõ tác giả là Nguyễn Trung Phong. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận cứ tưởng là dân ca Nghệ Tĩnh. Ít lâu sau, Bác Hồ mất. Cảm xúc dâng trào từ bài Giận Mà Thương, ông chỉnh biên thành bài hát nổi tiếng Trông Cây Lại Nhớ Đến Người. Bài hát đăng trên báo Lao Động đề sáng tác Đỗ Nhuận. Nhạc sĩ Văn Thế đọc được mới giật mình báo lại cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận rằng Giận Mà Thương có tác giả, nhạc sĩ bảo, ra thế à? Lần đăng báo sau đó, Đỗ Nhuận đã sửa lại, chỉnh biên Đỗ Nhuận.
1: Thưa quý vị, ngay cả câu hát Ai biết nước sông Lam, răng là trong là đục, thì biết sống cuộc đời, răng là nhục là vinh. Thuyền em lên thác xuống gành, nước non là nghĩa, là tình, ai ơi? Hẳn đến giờ mọi người đều nghĩ là câu dân ca cổ, nhưng thực ra đó là câu hát trong vở chèo Cô Gái Sông Lam do Nguyễn Trung Phong sáng tác. Có thể nói ông không sáng tác nhiều làn điệu bài bản dân ca mới, nhưng chỉ với Giận Mà Thương cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Hơn 40 năm thử nghiệm, kịch hát Nghệ Tĩnh đã có hàng chục làn điệu cải biên. Đến nay nó vẫn là làn điệu hay nhất, vượt qua không gian Nghệ Tĩnh, lan tỏa khắp mọi miền đất nước, được mọi người yêu thích. Những năm 70-80 của thế kỷ 20, thử nghiệm kịch hát Nghệ Tĩnh vừa mới được khởi xướng. Nó là một vấn đề luôn gây tranh cãi, có lúc căng thẳng đập bàn đập ghế trong nhiều cuộc tọa đàm học thuật bởi hai luồng ý kiến, tán thành và không tán thành sân khấu hóa dân ca ví dặm. Nguyễn Trung Phong là người rất sốt sắng ủng hộ sự nghiệp sân khấu hóa dân ca, nhiệt tình đóng góp xây dựng kịch hát Nghệ Tĩnh. Đến giờ phút này, niềm tin vững chắc của ông đã được các đồng nghiệp, các thế hệ kế tiếp khẳng định. Kịch hát Nghệ Tĩnh là một kịch trùng trong đại gia đình kịch hát dân tộc Việt Nam. Ông là một người hiền hậu, hóm hình, tài hoa, và có lẽ ông cũng là một tác giả sân khấu bậc nhất ở Nghệ An. Dù nay đã đi xa về cõi vĩnh hằng, nhưng những tác phẩm nghệ thuật sân khấu chèo của ông, Cô Gái Sông Lam, Hạt Lúa Quê Ta vẫn còn ra trận, và điệu hát Giận Thương vẫn sống mãi trong tâm thức của người dân xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và quý thính giả, nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong không chỉ được nhớ đến một người nghệ sĩ tài hoa, mà còn là một người lãnh đạo, nhà quản lý đầy uy tín và trách nhiệm, tận tâm, tận tụy hết lòng vì sự phát triển của nghệ thuật sân khấu tỉnh nhà. Ngoài việc sáng tác, ông còn là người có công sưu tầm kho tàng dân ca cổ, nghiên cứu để làm mới những làn điệu cũ. Trong suốt cuộc đời lao động nghệ thuật, cũng như làm công tác quản lý, nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong đã phát hiện, đào tạo, hướng dẫn cho rất nhiều thế hệ diễn viên. Đã có nhiều học trò của ông thành danh như cố nghệ sĩ ưu tú Danh Cách, nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo, cố nhạc sĩ An Thuyên và nhiều nghệ sĩ tiếp nối sau này như nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu. Thưa quý vị, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cho kho tàng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh và nền văn hóa xứ Nghệ, nhà xuất bản Văn Học đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tác giả tác phẩm vào ngày 24 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội. Khó có thể liệt kê hết những tác phẩm mang nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong trong gần 600 trang của cuốn sách. Vì vậy, các tác giả đã lựa chọn 9 tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, mà đỉnh cao nghệ thuật là 2 tác phẩm Cô gái sông Lam và Khi ban đội đi vắng để giới thiệu đến bạn đọc. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhận định, những tác phẩm của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong có chèo cải lương, dân ca ví dặm ra đời từ những năm 60, nhưng đến giờ, trong mỗi lần xét phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cho các nghệ sĩ đều có bóng dáng của những tác giả nổi tiếng, trong đó Nguyễn Trung Phong, đặc biệt bài dân ca Giận mà thương trong vở kịch Khi ban đội đi vắng được nhạc sĩ Vi Phong ký âm và từ đó được lan truyền khắp cả nước, thậm chí vượt qua biên giới chinh phục bạn bè quốc tế. Những bài viết, bài tham luận của các nhà khoa học, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, các nhà quản lý văn hóa tập hợp trong cuốn sách đã thể hiện tình cảm mến yêu kính trọng dành cho nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong. Nhiều nhà nghiên cứu khi viết về ông đã cho rằng Nguyễn Trung Phong đã sống một cuộc đời nhiều cống hiến sáng tạo, nhưng bản thân lại luôn lặng lẽ, giản dị và khiêm nhường. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã ghi nhận những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết, tài năng của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong ở nhiều góc độ, vừa là tác giả, vừa là nhà quản lý ngành văn hóa suốt hơn 30 năm công tác. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, một tài năng đáng nể trọng, người mở đầu và mở đường cho việc đưa dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh từ hình thức trình diễn, đối đáp, truyền thống thành tác phẩm kịch hát với dung lượng, nội dung tư tưởng, nghệ thuật mở rộng, sâu sắc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Nguyễn Trung Phong cũng là một điển hình về thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp văn học nghệ thuật của xứ Nghệ và của đất nước ta. Với tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Bích Ngoan, giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, Nguyễn Trung Phong đã viết nhạc, viết kịch bằng bản năng, sự tài hoa nghệ sĩ bẩm sinh, những thẩm thấu văn hóa dân gian của làng quê xứ Nghệ và bằng tất cả những trải nghiệm sống của mình.
1: Thưa quý vị, trước thời điểm cuốn sách Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tác giả tác phẩm xuất bản, thì vào tháng 10 năm 2019 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra hội thảo khoa học vai trò nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong với nền kịch hát dân ca ví dặm. Tại hội thảo, các đại biểu là nhà nghiên cứu văn hóa, đồng nghiệp cùng thời, học trò của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cũng đã trình bày nhiều tham luận, khẳng định vai trò quan trọng của ông với bộ môn kịch hát dân ca xứ Nghệ. Nhấn mạnh đến tư tưởng cách mạng trong tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, tại hội thảo, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu cho rằng thật hiếm có một tác phẩm nghệ thuật sân khấu nào được biểu diễn thường xuyên, liên tục trong gần suốt 60 năm qua trên sân khấu truyền thống xứ Nghệ như vở Cô gái sông Lam, và cũng thật hiếm có một làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cải biên nào hay hơn làn điệu Giận mà thương của tác giả Nguyễn Trung Phong. Chỉ với 2 tác phẩm nổi tiếng và tiêu biểu đó, Nguyễn Trung Phong đã có một vị trí xứng đáng trong lịch sử sân khấu kịch hát truyền thống xứ Nghệ từ những năm 1960 đến nay. Với 2 tác phẩm đó thôi cũng đủ làm nên một Nguyễn Trung Phong, nhà soạn kịch nổi tiếng, mãi mãi đi vào tiềm thức của người dân xứ Nghệ. Ông Hồ Mậu Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An đánh giá, Dấu ấn lớn lao nhất của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong là ông đã sống trọn một đời cho đam mê nghệ thuật, để hôm nay, dù đã gần 30 năm từ ngày ông đi xa, và chắc chắn còn lâu hơn nữa, những tác phẩm của ông vẫn được người đời nhắc đến, được biểu diễn. Tên tuổi của ông vẫn sống mãi trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và công chúng trên sân khấu. Buổi hội thảo cũng đã có nhiều đề xuất mới xác đáng, có giá trị liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trung Phong. Theo ông Hồ Mậu Thanh, hội thảo này mới chỉ là bước khởi đầu để làm rõ và đặt Nguyễn Trung Phong vào một vị trí xứng đáng trong làng nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, để tiếp tục phát huy giá trị nghệ thuật các tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm để đánh giá toàn diện, xác đáng tác giả, tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong trên các góc độ. Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống cần quan tâm giản dựng lại các vở kịch, làn điệu do nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong sáng tác. Các địa phương quan tâm giản dựng những vở kịch ngắn, tiêu biểu nhằm giữ gìn, phát huy rộng rãi dân ca Ví Dặm. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình hoàn thiện hồ sơ đề xuất tặng giải thưởng nhà nước đối với nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, người đã có công lao đóng góp quan trọng để Ví Dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Thưa quý vị, khó có thể kể tên những tác phẩm mà Nguyễn Trung Phong đã đóng góp cho sân khấu kịch Nghệ An, là một cây bút lớn có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp sân khấu cách mạng. Đồng thời, ông cũng là một trong những người đặt nền móng đầu tiên thử nghiệm đưa dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh vào sân khấu kịch hát, hình thành nên kịch chủng sân khấu mới, kịch hát Nghệ Tĩnh. Hơn 40 năm lao động nghệ thuật, ông không chỉ để lại những kịch bản có giá trị, góp phần làm giàu kho tàng dân ca Ví Dặm, mà còn là một trong những người đặt nền móng cho kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Ông không chỉ viết nên những vở kịch, ông đã viết nên một phần hồn cốt của sân khấu dân ca Ví Dặm xứ Nghệ. Đó chính là di sản của một nhà viết kịch tài hoa, một người mở đường mà nhiều thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn trân trọng, gìn giữ. Đến đây, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu những phần trước của Biệt Cánh Chim Trời là nỗi đau của những kiếp người trông chênh trước miếng cơm manh áo và những khát khao bản năng bị kìm nén, thì bước sang phần thứ tư, nhà văn Cao Duy Sơn lại dẫn dắt chúng ta vào một góc tối khác, đầy bẽ bàng và nghiệt ngã của số phận. Đó là bi kịch Dưới Mái Nhà của gã trưởng kho Lục Kim Phúng. Đêm tối sập xuống đất chợ Cổ Lâu, mang theo những trận mưa đá dữ dội. Cũng là đêm Chuân, con trai Lão Phúng trốn chạy khỏi đơn vị vì nỗi sợ hãi chiến tranh để về nhà. Thế nhưng, thứ đón đợi người lính đảo ngũ ấy trong ánh đèn dầu lờ mờ không phải là vòng tay ấm áp của người vợ trẻ, mà là một sự thật ghê tởm, một sự rạn nứt luân lý đến kinh hoàng ngay trong chính tổ ấm của mình. Mời quý vị cùng bước vào những trang góc khuất đầy u uẩn này qua phần 4 của tiểu thuyết với giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

Lão Phúng hài lòng với việc thằng Chuân đào ngũ. Chuân không vào Nam chiến đấu như người ta đồn, cũng chưa được đeo quân hàm binh nhất. Suốt thời kỳ huấn luyện ở sư 304A, nó luôn cáo ốm để khỏi ra thao trường. Nhiều lần nó bỏ đơn vị trốn về nhưng bị bắt lại. Thời gian sau lại bị đẩy xuống đại đội thu xung. Vài ba đợt thoát khỏi việc vào chiến trường, nó luôn nuôi ý định đào ngũ. Nó sợ, rất sợ khi nghĩ đến việc phải ra mặt trận. Nó còn vợ, người vợ mới cưới, đang ngày đêm chờ đợi. Lão Phúng cũng nhiều lần viết thư nhắc con có còn nhớ những gì đã dặn. Nó không trả lời, nhưng nung nấu ý định bỏ trốn. Đêm nó về, người ra mở cửa là ba nó. Thấy Chuân xuất hiện, mặt Lão Phúng đang đỏ hồng chợt biến sắc. Lão đã chẳng mong có ngày này sao. Trong ánh đèn mỡ bò nhú trên chiếc đĩa sứ, thoáng có người nhổm dậy từ giường lão. Là vợ nó, Cái Đăm, sao lại nằm ở giường ba nó? Chuân chiếu ánh mắt nóng bỏng vào Lão Phúng. Sao thế? Thường ngày nói năng điềm tĩnh, sao hôm nay Lão Phúng líu giọng? Nó vừa đến thì mày gõ cửa. Mắt Chuân tối sầm, muốn nói, muốn hỏi mà không thể hé môi. Cái Đăm đưa tay vấn tóc thành túm sau gáy, thản nhiên: mới về á, được nghỉ phép là. Chuân không nhìn, ném phịch ba lô cạnh cửa buồng. Hỏi cứt: về nhà mày đi, hôm nay tao ngủ một mình.

Chân ra cửa, lững thững vào phố. Mùi gỗ mục dính xớp bổ hóng dưới những mái nhà ngói âm sương, lẫn với mùi dầu sở, sáp nến, ngô rang, nước đậu chua bốc lên dưới rãnh nông trước các hiên nhà, cùng với mùi tàn than sắt nguội phả ra từ bể lò rèn nằm im như ngủ bên đường. Đã định rẽ vào nhà ai đó trò chuyện, nhưng lại ngại phải trả lời các câu hỏi rằng về hồi nào, nghỉ phép à, bao giờ lại đi, đóng quân ở đâu. Tình cảnh lúc này thật khó, với lại tâm trạng đang rối. Chân không thể thoát khỏi hình ảnh đăm với mái tóc bù bước ra từ giường pa nó. Nghẹt thở quá, từ lâu Chân vẫn biết pa chỉ giả bộ mẫu mực với thiên hạ. Thực tình, lão là người ham trò chim chuột. Nó thừa biết chuyện trước đây lão theo đuổi chị Thoàn. Lão để mắt đến ai là quyết liệt, dai như phát rừng bắt mùi máu non. Nhất định, lão sẽ tìm cách đoạt cho bằng được, cho dù người ấy có thuận hay không. Rồi nó nhập ngũ, sau này không biết chuyện gì đã xảy ra. Chân không nghĩ lão lại có thể làm chuyện đó với Đăm, là con dâu lão kia mà. Nhưng người đời thường bảo, kim không đứng im làm sao luồn chỉ, cũng một phần từ phía cái Đăm nữa. Nó là đồ gái nứng, hồi mới cưới, lần đầu chẳng nói làm gì, nhưng sau đó đêm nào Đăm cũng ham như kẻ bị bỏ đói lâu ngày gặp bữa. Vật vã, ngấu nghiến suốt đêm, chẳng đêm nào trọn giấc. Mới xong, vừa thiêu thiêu ngủ, đã bị nó đạp vào chân, huých vào sườn. Có lần Chân ái ngại bảo, ham thế này, nhỡ mai mốt tôi đi bộ đội, thì làm thế nào? Nó bảo, không tháo ra để lại được, thì đã có dân quân mù vào. Chân gầm gừ, thì tao đánh bỏ mẹ. Đăm cười rích rích. Ở đơn vị, mỗi khi nghĩ đến vợ, Chân lại nhớ tiếng cười ấy. Có lúc cồn cào, nghĩ phần phơ, vắng nhau thế, liệu nàng có chịu nổi hay bí bách quá làm bừa. Siết tay thành nắm đấm, Chân lầm bầm, thì đánh vỡ mặt thằng khốn nào, cả con đàn bà hư hỏng.

vào mặt cho vãi máu, cũng không thể đập phá tanh bành để hạ giận. Với Đăm cũng thế, lúc này không thể đánh, rồi lột quần áo tống ra cửa. Mình là kẻ bỏ ngũ, bóng đen này rõ là lớn và đáng sợ hơn. Nó ngấm ngầm len đến ngăn lại cơn thịnh nộ. Chắc chỉ nay mai đơn vị sẽ có giấy báo về, chuyện rồi sẽ bốc mùi. Mặc Chuân không có máu chiến binh, nghĩ đến bom đạn là mồ hôi vã thành hột. Lúc này không còn muốn bước về nhà, nhưng biết đi đâu bây giờ, không thể quay về đơn vị. Đó là một nơi nghĩ đến đã thấy hãi hùng. Mình là đồ rác rưởi, hèn nhát đào tẩu. Sự đã rồi, chỉ còn cách dày mặt lên hứng chịu. Danh dự bây giờ chỉ là thứ yếu, hãy cam chịu ô nhục bêu riếu đi, miễn được sống. Nhưng sẽ phải xử sự thế nào với sự khốn nạn này? Lúc này khác gì bị đâm cây nhọn vào ngực, chân tay rã rời, đầu rực nóng như đang bốc cháy.

Trời đã sáng, nắng xuyên kẽ ngói hắt những đốm vàng như đồng xu xuống nền nhà. Chân mở mắt nhìn quanh. Đây là nhà mình, không phải mơ. Là thật. Chuyện đêm qua cũng là thật. Hỡi ôi, sao đau khổ và bất lực thế này? Chân lờ mờ, đêm qua đã lang thang khắp phố, hình như đã lạc bước tận rừng sâu. Khuya khoát, tĩnh lặng, đâu đó có tiếng nước chảy. Vậy là đang bên dòng sông Quy, con sông nước xanh như mắt quỷ. Sao không nhảy xuống như định mà còn quay về? Ô hô nhục nhã, vẫn chỉ là kẻ ham sống hèn hạ. Góc nhà có vò rượu, Chân bưng lên dốc vào miệng, những muốn say khướt cho tan đi nỗi niềm. Nhưng đâu có được, càng uống càng ê chề cay đắng, càng thêm hiển hiện. Chỉ mới đây hay từ ngày Chân vắng nhà, hai người đã đồng tình làm cái việc đó. Bị ổi, thối nát, nhơ nhuốc, mé cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện về sống ở quê, cái bản dục sâu, có con đường mốc mô, quanh năm bùn nhão lẫn cứt trâu hôi rình, có gì mà khiến bà mê lú? Giá mà mé thường ở nhà, lanh quanh những việc vặt, thì đâu xảy ra nông nỗi. Hoặc chí ít cũng khiến hai kẻ kia đánh mắt canh chừng. Nhưng giờ còn gì nữa mà hờn oán? Bình vỡ, cá chết, nước trốn khô đất mất rồi. Hai con ngựa giống đã đóng cùng vào một cỗ xe, đang trên đà nước đại, chẳng gì có thể cản. Chân cay đắng gục gặc đầu trên giường, những muốn chìm nghỉm mãi, để không còn nhìn hay nghe thấy gì nữa, khỏi phải bận lòng.

dắt chiếc xe đạp thống nhất Nam ra cửa, lão Phúng dừng lại, thoáng ngập ngừng, nói: "Tao đi làm, mày đừng ra phố, cứ ở nhà, mọi việc hãy để tao lo." "Mặc tôi, không khiến ông lo cái thân ông ấy." Mọi bận, lão sẽ chấn chỉnh lối đối đáp hỗn hào ấy của thằng con. Nhưng hôm nay khác, lão vờ như không nghe, không nhìn, cũng không tỏ khó chịu. Từ ngày bỏ đơn vị về, tâm tính nó dễ bị kích động khác thường. Nguyên do tại vì

Lão biết, nhưng lờ đi. Bản lĩnh trong con người lão vốn dư thừa. Lão hiểu, để ngăn lại, giảm bớt hỏa khí, tốt hơn hết là không đối ngôn. Cũng đừng tỏ thế Thái Sơn lên mặt nhắc nhở, răn dạy. Làm thế là hạ sách. Trong nó đang thường trực cơn bão thịnh nộ, là quả bom đã gài kíp. Chạm vào là nổ đùng. Nổ là khốn, không chết cũng thương tích đầy mình, khó đỡ vô cùng. Lão cũng nhận thấy hồi này dân Cổ Lâu thường nhìn mình với ánh mắt dò xét. Có thể chuyện thằng Chuân đào ngũ, việc này đã có giấy báo của đơn vị gửi về ủy ban thị trấn. Vụ này lão tin mình có thể thu xếp được mà không phải chịu tổn thất gì lớn. Rồi thằng Chuân sẽ bị đưa đến đơn vị thu dung của tỉnh. Cải tạo nhanh cũng phải vài năm mới được trở về. Thời gian chẳng mấy, rồi mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng liệu có phải chuyện này, hay dân phố chợ đã phong thanh chuyện xảy ra giữa lão với đứa con sâu? Lão băn khoăn, rồi vội gạt phát. Mặc, rồi sẽ như chuyện với Toàn trước đây mà thôi. Thiên hạ hồ nghi tìm hiểu, rồi có biết được gì? Mọi sự đều chìm đáy quên lãng, chẳng còn ai nhớ. Giờ cũng thế, chỉ phải coi chừng. Chân hồi này thường rượu bét nhè, người nhàu rũ, mắt gườm gườm nhìn lão như cừu địch. Nhất định phải cẩn trọng, sơ sảnh để nó có cơ hội gây sự là hỏng bét. Lão vội dắt xe ra cửa. Chuân đã bị đưa đi tập trung tại đơn vị thu dung. Đơn vị có cả tiểu đoàn người, gọi là D6. Quân cán ăn mặc lôm côm, suốt ngày đào mương đắp đường, tối tập trung học chính trị. Cả đơn vị gần 400 nhân mạng, nhất loạt không thấy ai nhìn lên. Đều giống nhau, ở ánh mắt rười rượi buồn và xấu hổ, luôn nhìn xuống. Nhập vào tiểu đoàn người, luôn nhìn xuống kia. Chân chẳng cảm giác phiền muộn hay âu lo gì mấy. Có tội thì bị bắt tội, âu cũng là lẽ thường. Người ta ào ào nơi trận tiền, mình quay đầu bỏ trốn, bắt tập trung cải tạo, thế còn nhẹ. Có bị đòn roi tra tấn cũng đáng đời. Nhưng ở đây không đòn roi, chỉ lao động và học tập chỉnh đốn tư tưởng. Thẳng hoặc thấy cái sự miệt thị khinh bỉ hiện lên trong ánh nhìn của cán bộ quản lý. Cả trong mắt mẻ diễu cợt của dân tình, mỗi khi đoàn đoàn lũ lũ kéo nhau qua khu dân cư. Với Chuân tất cả những chuyện đó chẳng vấn đề. Tự an ủi, chuỗi ngày này rồi sẽ chấm dứt, tất cả rồi sẽ qua. Còn cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, dễ thở hơn ở nhà. Nghĩ đến cái nhà, đầu óc nó lại tối om bế tắc. Chợt thấy số phận chẳng giống ai, đen như mõm chó mực.

trái đăm chẳng tỏ ra mừng hay lo lắng, đi hay ở cũng thế thôi. Từ ngày trốn về, vợ chồng như mặt trăng mặt trời. Có lúc thấy đăm bước ngang qua mặt, nó gầm gừ như hổ dữ, mặt mày làm tao muốn nôn. Đăm làm như câm điếc, chẳng sợ nhưng ngại khi liếc thấy bộ dạng uất hờn của chồng. Cái sự đã rồi khiến đăm không thể nói, cũng không biết nói gì. Chuyện nó thế, đăm đâu phải hạng mồm ăn thì có, mồm nói thì không. Phân vua thời là thừa, cười nói vui vẻ như trước đây càng không thể. Ngứa mắt nó đập cho hỏng người. Sao lại là cái đêm ấy mà không phải lúc khác? Nó đột ngột trở về, đẩy cửa bước vào, khiến đăm không kịp trở tay. Giờ lòng ân hận hay không cũng không biết nữa. Tất cả đã trơn tuột trên bộ mặt, không chút biểu cảm. Cái sự vô cảm đó có lẽ bắt đầu từ cái đêm đăm không tỏ thái độ phản kháng bố chồng khi bước vào buồng. Ham muốn nhục dục, nung nấu sau bao ngày nghiến răng nín nhịn đã phủ kín nỗi ái ngại mơ hồ, xóa đi cả hình bóng người chồng xa cách. Từ đó đăm thấy mình trôi trượt như chiếc lá rời cành, buông mình trên dòng sông lũ, không thể quay lại bến bờ. Không thể đổ lỗi cho ai, là tự mình cả, tự mình phải đón nhận mọi trừng phạt.

con kia, mày nhớ tao hay nhớ ai mà còn quay lại nhà này? Im lặng. Mày câm à? Ừ, câm cũng được. Đồ điếm. Là điếm đây. Im lặng, không run rẩy, không nước mắt, không cả ánh nhìn lo sợ hay hoảng hốt. Chết rồi, đăm giờ đã là người cõi âm, một con ma, nhưng vẫn cần phải đi lại nhà chồng để giữ tiếng cho gia đình. Một con ma có chút suy nghĩ, nhưng ngắn thôi, như khoảng cách một cái nhích của kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường. Nhưng nó lại đang đẩy đi một cuộc đời tưởng như bất tận, vô nghĩa, không biết đến bao giờ và khi nào kết thúc. Nhất định sẽ có một ngày, nhưng không phải ngay lúc này. Cỏ dại còn biết sống và sống sai rằng kia mà. Đâm cũng là cỏ, một thứ cỏ rạ thấp hèn đang mang trong mình một sinh linh. Điều đó đã lấn át mọi sợ hãi, lấn át mọi khinh bỉ của cuộc đời vốn vô nghĩa từ lâu. Hãy cứ sống, thử xem tội lỗi bao giờ sẽ chấm dứt.

Lão Phúng nghỉ hưu. Lẽ ra 2 năm nữa mới đến tuổi, nhưng vì gia đình vi phạm chính sách nghĩa vụ quân sự thời chiến, không còn là mẫu mực công chức, không biết giáo dục tinh thần yêu nước cho con. Thế là về, nhập vào đám thường thân. Trong ngôi nhà xây đá, sau cánh cửa nghiến dày cộp, lão lủi thủi như cái bóng. Nhưng cái bóng vẫn không yên. Người ta đồn việc mất tích của chị Thoàn ngày nào có liên quan đến lão. Vì sao? Thì thiên hạ chỉ bàn mồm, chứ không ai đưa ra được chứng cứ. Có chuyện lọt khe cửa đến tai, có chuyện không? Lão nghe thấy nhưng không phản ứng. Chuyện có thế nào rồi cũng sẽ cũ như đất. Lão bây giờ chỉ còn tính chuyện đối phó với thằng Chuân. Sau 3 năm cải tạo lao động, cũng là lúc miền Nam giải phóng, Chuân bây giờ đã về. Mấy năm qua, tưởng quan hệ cha con được cải thiện. Nào ngờ vẫn thế, mặt nó khô đanh, mắt thấu lạnh như băng. Nhà bây giờ thêm thằng nhóc Cầm nữa là 4. Ngần ấy người mà nhà vẫn vắng như miếu gốc gạo. Không ai nói với ai, chỉ duy nhất thằng bé hồn nhiên chảy nhảy, mồm miệng liếng thoáng. Nhưng nó vẫn sợ Chuân. Hôm hết hạn cải tạo ở đơn vị đào binh về, thấy lão, Chuân không hỏi. Gặp cái đâm đang vung chày giã gạo, nó lặng lặng bước qua sau lưng, ra phía chuồng lợn, vạch quần đái một bãi. Chờ lão đến gần, nó lên tiếng hỏi cái đâm. Thằng nhóc kia, nó sẽ gọi tao là bố hay là anh? Cái đâm xã trượt chày vào miệng cối, nghe đánh cốc. Mặt đang đỏ ửng chuyển sang tái mét. Lão Phúng đứng ngây như bị một cú đập trúng tiểu não, toàn thân tứa mồ hôi. Cái đâm tỉnh khô, muốn thế nào được thế ấy. Thế à, vậy tao sẽ bảo nó gọi tao là anh bố nhé. Tùy. Nói xong, đâm vứt chày xuống đất, sụp tay vào cối hất gạo vào mẹt. Nhìn vẻ lạnh lùng, có phần thách thức của Chuân, lão Phúng cảnh giác. Từ hôm đó, lão như người câm, ít khi ra khỏi cửa. Da cớm nắng, trắng bệch. Tối ngủ, lão then chặt cửa buồng. Hồi này hay mơ, toàn ác mộng. Lão mơ mình gặp Thoàn, ánh mắt trân trối hờn oán, hỏi không nói, gọi không thưa, chỉ giơ sợi dây xà tích ra trước mặt, rồi vụt biến. Có lúc, lão thấy mình gân cổ hò hét, quát tháo vào mặt lão Sinh, đập tay xuống bàn rầm rầm. Lão Sinh đứng trơ thổ địa, tét miệng cười. Lão giơ tay và vào bộ mặt đáng ghét nhưng toàn hụt. Giận quá, lão lao vào bóp cổ, nhưng cổ Sinh mềm như bóng đái lợn, miệng cười khanh khách. Lão giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã thành hột. Từ sau lần đó, lão không dám ngủ nhiều. Hoàng thật, cứ thiếp đi là ác mộng. Có lần phải ngồi dậy, cố lấy lại bình tâm. Nhưng chỉ lúc đó thôi, nằm xuống lại gặp trời hành mình rồi.

0: Thưa quý vị và các bạn, 3 năm cải tạo lao động trôi qua, đất chợ Cổ Lâu đã có những đổi thay sau ngày miền Nam giải phóng. Nhưng bóng tối dưới mái nhà của Lục Kiên Phúng thì dường như ngày càng thâm u, đậm đặc. Chuân trở về với hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng, lầm lì, cay đắng, luôn mượn men rượu để chôn vùi nỗi đau bẽ bàng dưới mái nhà mình. Cùng với cuộc sống của Chuân và Đăm là một hiện thực bẽ bàng đến tàn nhẫn. Đăm đã sinh con với chính ba của anh. Đứa trẻ tội nghiệp xuất hiện như một chứng tích trần trụi cho sự băng hoại luân thường đạo lý ngay trong tổ ấm này. Không thể chịu đựng được nỗi đau đớn và nhục nhã ấy, Chuân hoàn toàn suy sụp. Anh tìm đến rượu và chìm ngập trong những cơn say dai dẳng để chạy trốn hiện thực. Giờ đây, căn nhà của lão Phúng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở giữa mùi rượu nồng nặc và sự câm lặng đáng sợ. Đăm chỉ biết né tránh trong tủi hổ, còn lão Phúng thì run rẩy, hoang mang tột cùng trước con trai và những bóng ma tội lỗi từ quá khứ trực chờ bùa vây trong những cơn ác mộng. Bi kịch của những kiếp người dưới mái nhà ấy rồi sẽ đi về đâu khi men rượu và sự hận thù đang gặm nhấm họ từng ngày? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phần tiếp theo của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc ở trong khu rừng. 5 giờ 20 vì an sinh xã hội, lương hưu lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc Màu Hoa Đỏ, 7 giờ 30, 17 giờ 15, tạp chí kinh tế cuối tuần, giải ngân đầu tư công, làm sao để không phải đợi đến cuối năm. 7 giờ 45, chuyện của thôn, những ngày hè cùng em. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài, bài toán thừa nhà văn hóa xóm, thiếu nơi sinh hoạt chung. 8 giờ 10, ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100 tháng 7. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Trung Phong, Anh Đông Dân viết kịch. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyện tuổi tin, hành trình đỏ của lòng biết ơn, 10 giờ 35 lao động và công đoàn, giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên. 10 giờ 55, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống đồng đội. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, đậm tình xứ nghệ, 13 giờ 30 Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông, 13 giờ 55 Tam Nông 4.0, hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng mô hình chăn nuôi, 14 giờ 05 tác giả tác phẩm, nỗi niềm tháng 7, 14 giờ 20 tọa đàm, nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện khi ký ức được đánh thức, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, 20 giờ 20 dân ca ba miền, nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 văn hóa Đông Tây, 21 giờ 40 bàn tròn thế sự, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Đôi khi trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, điều giúp chúng ta có thêm động lực để bước tiếp lại đến từ sự lắng nghe, sẻ chia và một người sẵn sàng ở bên khi cần. Đó cũng là thông điệp mà nam ca sĩ Bill Gaither muốn gửi gắm qua ca khúc Lean on Me. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp tháng 7, phụ nữ xã vùng cao Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên lại cùng nhau góp công, góp sức chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Không có nhiều điều kiện để hỗ trợ bằng vật chất, chị em chọn cách sẻ chia bằng những buổi lên nương thu hoạch ngô, xuống đồng cấy lúa hay giúp đỡ công việc thường ngày. Những việc làm giản dị, bền bỉ ấy đã trở thành nét đẹp nghĩa tình ở vùng cao. Công luận phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
1: Tháng 7 cũng là lúc những nương ngô ở thôn Thông Mèo, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch. Trên sườn đồi, những người phụ nữ thoăn thoắt bẻ từng bắp ngô, gom vào bao rồi gùi xuống chân nương. Họ không phải người trong cùng một gia đình, mà là hội viên chi hội phụ nữ thôn Thông Mèo đến giúp các hộ thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách. Người bẻ bắp, người gom bao, người gùi ngô. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 20 bao ngô đã được đưa về sân nhà, giúp gia chủ vơi bớt nỗi lo thiếu nhân lực giữa mùa thu hoạch. Nghiên Loan là xã vùng cao, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn hội viên phụ nữ cũng quanh năm gắn với nương ngô, ruộng lúa. Chị Quan Thị Ly, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thông Mèo bảo rằng, cứ đến tháng 7, nhiều chị em lại gác công việc của gia đình, dành một buổi, thậm chí vài buổi, để giúp các gia đình chính sách thu hoạch mùa màng, dọn dẹp nhà cửa và chia sẻ những công việc thường ngày.
2: Chi hội phụ nữ ở thôn Thông Mèo ấy thì cũng đã tổ chức cho các hội viên đến giúp các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cấy lúa, dọn dẹp nhà cửa ấy. Thì đây là một trong những cái hoạt động rất chi là thiết thực nhằm tri ân những người đã cố cống hiến. Thì thông qua cái hoạt động này là chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ những phần nào về khó khăn trong lao động sản xuất, thì giúp các gia đình, thì đồng thời góp phần lan tỏa cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa ở trong cộng đồng nơi mà chúng tôi đang sinh sống ạ.
1: Với những gia đình ít người, thiếu lao động như nhà chị Cà Thị Ngân, thân nhân liệt sĩ ở thôn Xuân La, sự có mặt của chị em phụ nữ đúng vào mùa thu hoạch càng có ý nghĩa. Mỗi vụ ngô, vụ lúa đến kỳ thu hoạch đều là khoảng thời gian gia đình chị Ngân phải loay hoay nhiều ngày vì trong nhà không có đủ người làm. Chỉ cần một trận mưa đến sớm, ngô chưa kịp đưa về hoặc lúa chưa kịp gặt, công sức của cả vụ cũng có thể bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi chị em phụ nữ trong xã có mặt từ sáng sớm, cùng nhau bẻ ngô, đóng bao rồi gùi từng chuyến xuống núi, nỗi lo của gia đình chị cũng vơi đi. Chỉ sau một buổi, nương ngô đã được thu hoạch gọn gàng. Chị Cà Thị Ngân xúc động.
3: Gia đình tôi là thân nhân liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn, hàng năm đến mùa vụ thu hoạch lúa ngô rất là vất vả vì gia đình ít người. Được các chị em hội phụ nữ đến giúp đỡ thu ngô như này, gia đình tôi rất là xúc động và biết ơn. Không chỉ giúp giảm bớt công việc nặng nhọc, sự quan tâm là nguồn động viên tinh thần đối với gia đình chính sách như chúng tôi.
1: Không chỉ gia đình chị Cà Thị Ngân, nhiều hộ chính sách khác ở xã Nghiên Loan cũng nhận được sự chung tay của phụ nữ và các tổ chức đoàn thể mỗi khi bước vào thời điểm cao điểm của mùa vụ. Có gia đình được hỗ trợ thu hoạch ngô, có hộ được giúp cấy lúa, gặt lúa hoặc dọn dẹp nhà cửa. Với những gia đình neo người, sự giúp đỡ dù chỉ trong một buổi cũng có thể giải quyết được khối lượng công việc mà bình thường họ phải mất nhiều ngày mới hoàn thành. Ông Ma Văn Viên ở thôn Xuân La cho biết, mỗi khi gia đình gặp khó khăn trong mùa vụ, cán bộ, đảng viên và bà con trong thôn đều đến chia sẻ công việc.
4: Đảng viên nhà nước cũng rất là quan tâm đến gia đình chính sách chúng tôi, cũng rất là cảm ơn các chi bộ. Mình cũng khó khăn về cái ít người không có lao động. Thường khi mỗi năm nó cũng đến mùa gặt thì các chi bộ cũng ủng hộ cả buổi. Hôm nay cũng thấy cây sắp xong rồi, xong còn càng hôm sau thì gia đình tự đi làm hai người nữa là hết.
1: Nghiên Loan hiện có hơn 1.500 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 12 chi hội thôn bản. Cuộc sống của nhiều hội viên còn không ít khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, chị em không có nhiều điều kiện để hỗ trợ các gia đình chính sách bằng những món quà có giá trị lớn. Thay vào đó, họ chia sẻ bằng công sức và thời gian của mình. Nhiều người góp một buổi lên nương bẻ ngô, người xuống đồng cấy lúa, gặt lúa, người đến dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược. Có chi hội cùng nhau sửa lại nhà tạm, thăm hỏi hội viên và gia đình chính sách khi ốm đau, khó khăn hoặc lúc giáp hạt. Những việc làm ấy không chỉ diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mà đã được duy trì vào các ngày lễ, Tết và trong những thời điểm gia đình chính sách cần sự giúp đỡ. Từ chỗ là những hoạt động theo từng đợt, việc thăm hỏi hỗ trợ ngày công đã dần trở thành công việc quen thuộc của các chi hội phụ nữ ở Nghiên Loan. Theo bà Ma Thị Lưu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghiên Loan, mỗi chi hội căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Với những hộ thiếu lao động, hội viên giúp ngày công. Với những trường hợp khó khăn về nhà ở hoặc sinh kế, hội vận động thêm nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
5: Những cái hoạt động về tri ân, chăm lo các gia đình chính sách không chỉ mang ý nghĩa để hỗ trợ về vật chất mà còn có giá trị về tinh thần trong việc giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, biển ơn đáp nghĩa. Trong cái thời gian tới mà thực hiện được tốt hơn thì hội cũng sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thiết thực hơn như là vận động hội viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
1: Từ những buổi giúp nhau thu hoạch ngô, cây lúa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghiên Loan đang hướng hoạt động tri ân đến những hình thức hỗ trợ lâu dài hơn. Đó là sửa chữa nhà ở, tạo sinh kế, hỗ trợ cây, con giống hoặc giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cách làm này không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn giúp người có công, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Tháng 7 rồi sẽ qua, mùa ngô trên những triền núi Nghiên Loan cũng sẽ khép lại. Nhưng với nhiều gia đình chính sách nơi đây, hình ảnh những người phụ nữ đeo gùi nối nhau lên nương, cùng bẻ từng bắp ngô và đưa từng bao ngô về đã trở nên quen thuộc.
6: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã khép lại, nhưng với ông Nguyễn Thành Tâm, một thầy giáo đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thì những ký ức, những niềm vui từ những mùa World Cup vẫn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của mình. Từ những vỏ trứng mỏng manh vốn thường bị bỏ đi sau mỗi bữa ăn, qua đôi bàn tay khéo léo của người thầy giáo, chúng đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang lại hơi thở của văn hóa và thể thao thế giới. Qua từng kỳ World Cup, bộ sưu tập của ông như một cuốn nhật ký nghệ thuật ghi lại cảm xúc và tình yêu bóng đá suốt nhiều năm qua. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, người đã dành hơn 2 thập kỷ để thổi hồn vào hơn 1.000 vỏ trứng và hiện đang ấp ủ những dự định vươn tầm quốc tế. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới nghệ thuật độc đáo này qua cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thành Tâm.
1: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Vâng, xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Thành Tâm đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vâng.
0: Ông có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ?
2: Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 75 tuổi. Trước kia tôi là thầy giáo dạy âm nhạc và tiếng Anh. Còn bây giờ thì là tôi đã quá tuổi để hưu rồi. Ra ở nhà chỉ làm những cái trang trí bằng vỏ trứng thôi.
0: Vâng, là một nhà giáo dạy Anh văn và âm nhạc, nhưng hiện tại thì ông là một nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng với một gia tài đồ sộ gần 1.000 linh vật. Vậy từ thời điểm nào và vì lý do gì mà ông lại quyết định chọn vỏ trứng, một vật liệu cực kỳ mỏng manh và khó tạo hình, để bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình khi đã ở tuổi hưu trí ạ?
2: Vâng, tôi cũng chỉ thấy qua màn ảnh của TV, nhiều là mấy cô giáo mà dạy mẫu giáo á. Cũng có một số nghệ nhân, nhưng mà họ làm vỏ trứng với cái dạng đắp khắc mỹ thuật về vỏ trứng. Tôi đây tôi chỉ làm tạo hình. Cái điểm đầu tiên của tôi đó là khi tôi dạy học á, thì lúc đó học sinh dạy tiếng, học sinh học tiếng Anh rất ít. Tôi dư thời giờ để làm những cái tác phẩm mà minh họa cho bài giảng. Thì tôi cũng còn nhớ như in là lúc đó tôi dạy một cái học sinh lớp 8 học về ông già Noel. Thì tôi làm ông già Noel được bằng vỏ trứng. Sau đó tôi làm những cái linh vật của 12 con giáp đó, và trong đó có ông thần tài, ông thổ địa này kia cũng bằng vỏ trứng. Thì tôi kết luận là với vỏ trứng có thể làm được tất cả.
0: Thưa ông, để thực hiện được một tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng, hay nói đúng hơn là thực hiện mỹ thuật tạo hình từ vỏ trứng, thì cần phải có những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Cái vỏ trứng thì nó rất là mỏng manh, mà nó có cái ruột bên trong nữa. Thật ra chúng ta phải lấy làm sao cái lồng, lấy được cái lồng ra ngoài. Mà trước hết, ví dụ chúng ta muốn làm hình tượng của con vật nào, thì chúng ta nên chọn cái vỏ trứng coi như khá tượng hình để mà làm. Ví dụ như chúng ta muốn làm con bạch tuộc này đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bụng nó hơi lớn một chút xíu, thì chúng ta sẽ chọn cái trứng cho nó lớn lớn. Còn nếu mà làm một cái con chuột, thì chúng ta sẽ chọn cái lõ của nó hơi nhọn nhọn một chút xíu vậy đó, để cho nó có tượng hình. Và cách lấy cái lồng, chúng ta đục hai cái lỗ hai bên và tôi thổi trứng ra để cái vỏ trứng nó vẫn còn nguyên. Sau đó là đem phơi khô cái vỏ trứng để nó không bị ẩm mốc sau này, và chúng ta kết nối đó bằng keo. Sau đó thì chúng ta mới trang trí. Cái phần trang trí là cái phần quan trọng để mà hấp dẫn người xem để tới cái linh vật, là chúng ta phải có cái nét vẽ cho nó đẹp lôi cuốn để hấp dẫn cái người xem cái tác phẩm.
0: Thưa ông, để hoàn thiện một linh vật bé xíu yêu cầu sự tỉ mỉ thì những cái khó khăn mà người nghệ nhân phải trải qua là gì ạ? Nhất là với một người đã ngoài 70 tuổi như ông ạ?
2: Vâng, dĩ nhiên là cái một người mà có tuổi ấy, mà muốn thực hiện những tác phẩm mỹ thuật ấy, thì nó hơi khó khăn đối với giới trẻ một chút xíu. Nhưng mà người già đó lại có cái lợi điểm là những cái trải nghiệm nhiều. Thành ra họ những cái gì mà thở còn trẻ chưa làm được thì chúng ta có thể thực hiện qua những cái linh vật nhỏ bé xíu rất là dễ dàng. Và chúng ta có những cái điểm trang trí nó khác trong cái mỹ thuật hay lẫn cái bộ môn về nghệ thuật, nó phải có cái cảm hứng của sự sáng tạo. thì trong cái lĩnh vực mà làm mỹ thuật về vỏ trứng này nó cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái ước mơ, những cái hoài bão thì chúng ta ráng làm sao thực hiện nó ra một tác phẩm cho nó được hoàn chỉnh. Về cái vấn đề tuổi tác đó, tôi chỉ làm thư giãn thôi, làm để mà thư giãn,

0: là coi nó như là một cái bộ môn để giải quyết cái thời giờ nhàn rỗi của mình một cách tích cực hơn là ngồi uống cà phê hay là người kia. Nó ở bộ môn này á, cái người mà làm cái quả trứng này gần như là đừng có để cái vấn đề doanh thu nó đi trước. Nó gần như là về nghệ thuật nhiều hơn. Cái bộ môn mỹ thuật quả trứng này nó chỉ làm cho người ta thư giãn ở cái tuổi già và sự phát triển nó trong cái tuổi trẻ có dịp tiến sâu tiến xa hơn, chứ không đặt nặng với vấn đề doanh thu qua cái thực hiện cái phẩm bằng quả trứng.
1: Trong bộ sưu tập của ông thì người xem rất ấn tượng với mảng đề tài bóng đá. Ông đã bắt đầu thực hiện các cái linh vật World Cup từ khi nào, và tại sao ông lại dành một cái tình cảm lớn cho bóng đá và các linh vật của ngày hội đến mức bền bỉ theo đuổi suốt nhiều mùa giải đến như vậy ạ?
0: Dĩ nhiên là tôi cũng là một người rất là hâm mộ, và thậm chí hồi nhỏ cũng là cầu thủ của bộ môn bóng đá. Nhưng mà bây giờ thì là chỉ có làm những cái linh vật của bóng đá thôi, chứ còn không đủ sức mà chạy một vòng sân của bóng đá nữa. Bên về cái linh vật World Cup ấy, thì tôi đã làm được khoảng 5 cái mùa World Cup, tức là mỗi một World Cup thì nó cách nhau tới 4 năm. Tức là bắt đầu tôi làm là 2010, tới bây giờ là 26, tức là đã làm được 5 World Cup rồi. Và thì tôi mong rằng tôi còn đủ sức khỏe để làm tiếp cái mùa World Cup thứ 6 vào năm tôi 79 tuổi.
1: Từ trước khi trái bóng chính thức lăn trong mùa World Cup 2026 này thì ông đã sớm thực hiện được bộ ba linh vật đại diện cho ba quốc gia nước chủ nhà. Và ông có thể giới thiệu chi tiết cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái quá trình tạo hình chú nai sừng tấm Mambo của Canada này, báo Jeju của Mexico này và đại bàng Clat của Mỹ mà ông vừa hoàn thành không ạ?
0: Chúng ta biết rằng cái World Cup thì nó có rất nhiều quốc gia mà tham dự, và đặc biệt năm nay nó tới 48 quốc gia, ba chủ nhà đứng ra tổ chức. Thành ra cái phạm vi nó mở rộng hơn những World Cup trước. World Cup 26 này thì chúng ta thấy rằng tới tất cả là ba linh vật lận, chứ không phải là một. Đội chủ nhà đó thì đều có một linh vật riêng. Thì con nai sừng tấm là đại diện cho Canada, Mambo. Rồi cái con báo Jazu thì tượng trưng cho Mexico. Và cuối cùng là con đại bàng đầu trọc cất. Để làm cái bộ sưu tập này á, thì bắt đầu tháng 4 là tôi đã mua cái hình ảnh của World Cup rồi. Thì trong đó có cái linh vật của ba linh vật đó. Và tôi phải nghiên cứu cách để làm á, thì bắt đầu qua tháng 5 tôi bắt đầu thực hiện là chính yếu. Thì mỗi một cái linh vật của mỗi một quốc gia tôi sẽ mất khoảng 10 giờ đồng hồ để làm mỗi sinh vật, và nó kéo dài mỗi một ngày chỉ bỏ ra 2-3 giờ thôi, một tuần mới xong một linh vật. Thì ra ba con đó là mất đi 3 tuần.
1: Coi như là gần một tháng đấy ạ.
0: Vâng, phải coi như gần tháng rồi đó.
1: Thưa ông, là thông qua những cái linh vật World Cup nhỏ bé này thì ông muốn gửi gắm những cái thông điệp gì về sức khỏe, về tinh thần thể thao cũng như là sự kết nối văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ạ?
0: Tôi thích cái linh vật của World Cup ấy, vì nó tượng trưng cho cái sức khỏe, kết nối văn hóa, sự đoàn kết giữa các quốc gia, sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc cũng như là những người hâm mộ của cái bộ môn bóng đá. Thì mỗi lần mình làm cái linh vật và thể thao ấy, tự nhiên mình thấy mình còn sức khỏe. Mong rằng cái tình trạng này nó cũng sẽ giữ mình để mình còn lôi cuốn để làm những tác phẩm linh vật sau này nữa.
1: Ông đã từng đạt kỷ lục Việt Nam khi sở hữu 300 linh vật, và hiện nay thì với số lượng đã gấp 3 lần như vậy thì mục tiêu sắp tới của ông là gì thưa ông?
0: Vâng, thì cái kỷ lục Việt Nam á, thì tôi đã đăng ký hồi năm 2007, nhưng mà phải 3 năm sau thì tôi mới đạt được. Coi như là phải có cái chương trình nghiệm thu của cái ủy ban đánh giá về kỷ lục Việt Nam. Lúc đầu tôi đăng ký có 150, nhưng mà 3 năm sau là con số nó lên 300. Nên tôi tiếp tục làm. Nếu mà nói về cho là linh vật đi, thì tôi đã làm trên 1.000 cái gọi là linh vật bằng vỏ trứng. Khi tôi làm được khoảng 300 đó, thì tôi đã đạt được cái kỷ lục Việt Nam về cái làm linh vật bằng vỏ trứng. Và ước muốn là tôi cố gắng làm sao trong những năm sắp tới tôi sẽ đạt được kỷ lục thế giới về bộ môn tạo hình bằng vỏ trứng. Thì tôi thấy là với con số trên 1.000 thì tôi nghĩ là tạm đủ để đăng ký kỷ lục thế giới. Mà nếu có đăng ký kỷ lục thế giới thì tôi chỉ đăng ký là 100 ông già Noel thôi. Thì nếu mà nói 1.000 mà cái kỷ lục thế giới nó cũng không hiểu cái tạo hình bằng cái vỏ trứng là như thế nào. Thật ra tôi ráng làm sao là cho họ hiểu cái mỹ thuật tạo hình bằng vỏ trứng là qua hình ảnh của ông già Noel, của những linh vật mà tôi đã làm, thí dụ qua World Cup năm 26 này.
1: Vâng, thường nhiều người thì gọi ông với những cái tên như là người thổi hồn cho những phế liệu, rồi thì phù thủy vỏ trứng. Có lẽ đây là cách mà người xem cảm nhận được cái hồn trong mỗi cái tác phẩm của mình. Và điều mà ông muốn gửi gắm qua những cái tác phẩm vỏ trứng mỏng manh đó là gì thưa ông?
0: Thì cái bộ môn mà mỹ thuật về vỏ trứng này nó tác động cho chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực. Cái thứ nhất là phải tập cho chúng ta một sự quan sát, kiên nhẫn, giảm stress khi chúng ta hoàn tất được tác phẩm. Nếu chúng ta trả lời câu hỏi là chúng ta phải làm được việc gì trong cái thời gian nhàn rỗi thì chúng ta có thể là làm được tất cả. Chúng ta biết rằng trong việc làm mỹ thuật bằng vỏ trứng nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sự quyết đoán rất là nhanh trong việc giải quyết những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Khoảng 30 năm nay thì tôi gần như là rảnh rỗi với công việc tìm sống rồi. Thì bây giờ chỉ là những phút mà mình làm để mà tái tạo cái sự sáng tạo của mình ở cái một cái lĩnh vực mà mỹ thuật mà ít ai để ý đến. Tôi muốn chuyển tải cho ý nghĩa một môi trường xanh sạch nữa trong cái mỹ thuật làm vỏ trứng, lấy những cái tác phẩm phế thải để mà tạo ra những cái tác phẩm.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này và chúc ông thật nhiều sức khỏe để hoàn thành mục tiêu World Cup lần thứ 6 của mình và sớm đạt được kỷ lục thế giới như mong đợi.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang được viết vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và đã được nhiều người yêu mến ngay khi mới ra đời. Những ngày này, khi cả nước đang hướng về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, những ca từ của bài hát như đã nói hộ chúng ta những lời biết ơn sâu sắc như một nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Xin mãi biết ơn những bà mẹ anh hùng đã hiến dâng những người con anh hùng cho Tổ quốc quyết sinh và mãi mãi chịu ơn những người chị đã không bao giờ còn được đón chồng trở về đoàn tụ. Một quà tặng VV1 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa do ca sĩ Tấn Minh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VV tuần sau.

0: VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
4: Hồi 19 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19.

0: 28,8 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 150 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo tác động của bão. Trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung quan trọng. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 3 nội dung gồm báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, và báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phục dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tại hội nghị, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bộ Chính trị điều động phân công 5 cán bộ giữ cương vị mới. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cán bộ được điều động nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và các nhiệm vụ chính trị được giao. Chiều nay, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến va chạm tại bãi Cỏ Mây trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc làm việc bàn về xây dựng đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai, Dung Quất, Nam Giang, hành lang kinh tế Đông Tây 2 theo hướng hình thành cực tăng trưởng công nghiệp, logistics, thương mại tự do, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung.
3: Theo dự thảo, không gian phát triển mới của Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ kết nối các khu kinh tế trọng điểm gồm Chu Lai, Dung Quất, Nam Giang cùng hành lang kinh tế Đông Tây 2. Thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan khẩn trương thành lập tổ công tác trong tuần này, hoàn thành dự thảo chi tiết trước ngày 10 tháng 8, báo cáo lãnh đạo hai địa phương trước ngày 15 tháng 8, trình Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trước ngày 20 tháng 8, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 8, theo chỉ đạo của Trung ương. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ

0: huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố. Tại Lâm Đồng, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận hợp tác năng lượng chung nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức cú sốc từ bên ngoài. Các đại sứ Liên minh châu Âu-EU hôm nay đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine. Gói biện pháp mới tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng và cho phép tiếp tục một số các hoạt động trung chuyển khí tự nhiên hóa lỏng theo hợp đồng đã ký. EU cũng mở rộng danh sách trừng phạt đối với 32 ngân hàng Nga, một số các doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ và nhiều tàu thuộc đội tàu bóng tối bị cáo buộc giúp Moscow né tránh lệnh cấm vận. Thủ tướng Anh Andy Burnham vừa công bố kế hoạch giảm giá trần vé xe buýt một lượt từ 3 bảng xuống còn 2 bảng tại Anh, ngoại trừ thủ đô London, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1 năm 2027. Đây là một trong những chính sách đầu tiên của chính phủ mới nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân. Anh Tuyền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Theo chính phủ Anh, chương trình áp giá trần 2 bảng sẽ cần hơn 500 triệu bảng để triển khai. Trong đó, khoảng 100 triệu bảng sẽ được bố trí từ ngân sách giao thông hiện có, còn hơn 400 triệu bảng sẽ được huy động thông qua việc điều chỉnh cơ cấu chi tiêu của Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải dòng bằng không, bao gồm chuyển một phần nguồn vốn dành cho viện trợ khí hậu quốc tế từ hình thức tài trợ sang cho vay. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết,
2: tôi sẽ luôn trung thực và minh bạch với người dân. Ba chính sách được công bố trong tuần này gồm chấm dứt tình trạng ngủ ngoài trời của người vô gia cư, giảm giá vé xe buýt và bãi bỏ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn tiền điện. Đều đã được đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí. Đó chính là cách chính phủ thực hiện các cam kết với người dân.
1: Theo ông Andy Burnham, việc giảm áp lực chi phí sinh hoạt là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, chính phủ sẽ điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên trong chi tiêu công, đồng thời tiếp tục rà soát một số chương trình đã được cam kết trước đây như kế hoạch thẻ căn cước kỹ thuật số để dành nguồn lực cho các chính sách cấp thiết hơn.
0: Các nhà điều tra Hàn Quốc hôm nay đã khám xét Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh Gwanggi do nghi vấn làm sai lệch số liệu cử tri tham gia cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 6. Giới chức đang điều tra khả năng một số các quan chức đã chỉnh sửa dữ liệu để che giấu sai sót về số lượng cử tri bỏ phiếu. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên hệ thống thống kê bầu cử của Hàn Quốc bị thao túng. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết mưa lũ trong 24 giờ qua đã khiến thêm 15 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Tính từ đầu mùa mưa ngày 26 tháng 6, số người thiệt mạng đã tăng lên 72, gần 190 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà và gần 200 gia súc bị thiệt hại. Giới chức trách tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn và kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2026, 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, chuyển đổi xanh hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, giữ vững lá chắn thép trên bầu trời tổ quốc, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, từ nghèo đói đến kỳ tích sông Hàn, vai trò của mô hình nhà nước kiến tạo tại Hàn Quốc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri sửa luật trách nhiệm.

0: bồi thường nhà nước, đảm bảo tốt hơn quyền của công dân. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đa dạng hóa và nâng tầm giá trị mận Sơn La từ du lịch và chế biến sâu. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, ma trận trang sức cao cấp giả, ranh giới giữa gian lận thương mại và lừa đảo. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chính sách đào tạo nhân lực STEM, bước đột phá trong việc thu hút người học giỏi vào các ngành khoa học cơ bản mũi nhọn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội nhân rộng hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng, kỳ vọng làn gió mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người tiểu đường kèm rối loạn lipid máu. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Mẹ Về Đi của nhạc sĩ Đức Trần.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam-Trung Quốc. ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách dân số lấy người dân làm trung tâm. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc tổ chức hội thảo Thanh niên ưu tú Việt-Trung nhằm thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Các cuộc trao đổi góp phần định hình rõ hơn chiến lược phát triển, tăng cường niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
4: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu thanh niên. Đại sứ đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác Việt-Trung không chỉ được thúc đẩy ở cấp chính phủ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc Thôi Vĩnh An cho biết, Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa lời khẳng định của lãnh đạo hai nước rằng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên. Tại hội thảo, các nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường. Chia sẻ tại sự kiện, bà Lưu Nhân, người sáng lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Intai Không cho rằng
5: chương trình giao lưu thanh niên này có thể đóng vai trò như một cầu nối, giúp chúng tôi giới thiệu được dịch vụ công nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm xây dựng và sản xuất, cũng như các nội dung văn hóa và du lịch về hàng không vũ trụ. Ngược lại, Việt Nam có thể cung cấp nhiều kịch bản ứng dụng trong nước. Sự kết hợp giữa thị trường và các tài năng trẻ sáng tạo không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đến năm 2030 về đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp số, mà còn cho phép chúng ta cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại trên khắp Đông Nam Á.
3: Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực với mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm nay. Để giữ vững đà phát triển và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư.
6: Triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với GDP đạt hơn 8% cho hai quý đầu năm. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi đồng đều của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, cùng với xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công và nhu cầu trong nước. Ông Santanu Sakrabuti, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
7: Con số tăng trưởng nửa đầu năm của Việt Nam rất khả quan, thậm chí tốt hơn so với dự báo của ADB cho cả năm. Rõ ràng đây là những dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng phục hồi, bất chấp tất cả những thách thức toàn cầu, đặc biệt là các thách thức từ bên ngoài. Nhìn chung, tăng trưởng được tạo nên từ nhiều động lực khác nhau, cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đều đang phát huy hiệu quả.
6: Tuy nhiên, theo ADB, với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát những biến động bên ngoài như căng thẳng thương mại, rào cản thuế quan, giá năng lượng, tỷ giá và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, cần lưu ý một số áp lực trong nước khi tốc độ tăng nhập khẩu đang cao hơn xuất khẩu. Điều này vừa phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp thông qua nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu, nhưng đồng thời cũng cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn đầu vào từ bên ngoài. Vì vậy, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong nước cần được ưu tiên. Trong thời gian tới, thách thức lớn nhất không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng. Việt Nam cần chuyển từ mô hình dựa vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, FDI vẫn là động lực quan trọng nhưng cần chuyển từ thu hút nhiều sang thu hút có chọn lọc, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cho rằng.
8: Và về FDI thì chúng ta thấy rằng là trong mấy chục năm vừa rồi, nó là cái nguồn lực để giúp cho Việt Nam chuyển đổi từ cái nước mà có thu nhập thấp sang một cái trạng thái là nước có thu nhập trung bình, hiện nay là trung bình cao. Thì đấy là rất là quan trọng, nhưng mà từ trước đến nay thì về lâu dài ấy, cần phải lựa chọn, có cái tiêu chí lựa chọn thay vì là chỉ là số tiền đầu tư của dự án đầu tư FDI. Chúng ta phải xem là cái giá trị gia tăng của họ về ước tính để lại bao nhiêu, rồi số doanh nghiệp chúng ta tham gia vào công đoạn nào, tham gia vào cái gì và công nghệ được chuyển giao được đến đâu. Đấy, thì tôi cho rằng là đấy mới là cái mà nó giữ lại cho chúng ta. Còn nếu như chỉ có FDI đơn thuần ấy, thì nó sẽ là một cái chi phí về lâu dài.
6: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn. Với những nền tảng đã được tạo dựng cùng sự đồng hành của các đối tác phát triển quốc tế, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển để có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
3: Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với nhiều thay đổi quan trọng như già hóa dân số, mức sinh giảm và mất cân bằng giới tính khi sinh. Những xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách dân số theo hướng lấy con người làm trung tâm, vừa phát huy lợi thế của lực lượng dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về các thách thức nhân khẩu học hiện nay, cũng như các ưu tiên chính sách nhằm hướng tới phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Xin cảm ơn ông Mark Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi vẫn sở hữu lực lượng thanh niên đông đảo nhất từ trước đến nay. Theo ông, đâu là những ưu tiên mà Việt Nam cần tập trung để vừa tận dụng lợi thế dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số?
7: Vâng, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học rất quan trọng. Theo dự báo, đến năm 2034, hơn 20% dân số sẽ từ 60 tuổi trở lên, và Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Đây là một sự thay đổi lớn về cơ cấu dân số, đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị từ sớm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam có thế hệ trẻ đông đảo với khoảng 21 triệu thanh niên trong tổng số hơn 102 triệu dân. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá. Nếu được đầu tư đúng mức, họ sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời,

0: chúng ta cũng cần chuẩn bị cho một xã hội có nhiều người cao tuổi hơn. Trên thực tế, dân số già không phải là một điều đáng lo ngại mà là thành quả của quá trình phát triển khi con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị tốt để thích ứng với sự thay đổi này. Một vấn đề khác cần được quan tâm là bình đẳng giới trong công việc chăm sóc. Hiện nay, phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái và người cao tuổi vẫn do phụ nữ đảm nhận. Vì vậy, cần có những chính sách khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Khi trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ công bằng hơn, không chỉ phụ nữ được trao nhiều cơ hội phát triển hơn, mà cả gia đình và xã hội cũng sẽ được hưởng lợi.
1: Vậy UNFPA đánh giá như thế nào về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác dân số, đồng thời đâu là những ưu tiên cần được tập trung trong thời gian tới để bảo đảm phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau?
0: Phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng cho mọi nỗ lực của chúng ta, bởi các mục tiêu này luôn đặt con người vào vị trí trung tâm. Năm ngoái, Việt Nam đã ban hành luật dân số. Đây là một bước tiến rất quan trọng, thể hiện việc đưa phát triển dân số trở thành trọng tâm của các chính sách dân số. Việt Nam cũng đang rất chú trọng giải quyết tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh. Hiện nay, tỷ lệ này ở Việt Nam là khoảng 111 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ lệ tự nhiên chỉ vào khoảng 104 đến 105 bé trai trên 100 bé gái. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý ưa chuộng con trai và việc xã hội vẫn coi trọng nam giới hơn phụ nữ và trẻ em gái. Điều đáng ghi nhận là Việt Nam không chỉ nhận diện vấn đề này mà còn đang tích cực nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp nhằm từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức cân bằng tự nhiên. Đây là một nội dung hết sức quan trọng. Bình đẳng giới cũng là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển bền vững. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nhiều chính sách, trong đó có luật phòng chống bạo lực gia đình được ban hành cách đây vài năm.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp về tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, vốn và thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện cơ chế kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị và nâng tỷ lệ nội địa hóa, qua đó nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân đề xuất cho phép Hiệp hội thí điểm xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng nền tảng tín nhiệm số như một hộ chiếu cho doanh nghiệp. Theo ông, cơ chế này sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
5: Chính phủ cho phép Hiệp hội thí điểm tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, để thúc đẩy xây dựng một nền tảng tín nhiệm số dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Đây được coi như passport hay ID riêng cho từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, làm bàn đạp để triển khai nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
4: Bộ Tài chính vừa công bố thông tin kết quả một năm thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Sau một năm triển khai, Bộ Tài chính cho biết nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai đồng bộ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi sự kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư. Từ khi nghị quyết được ban hành, bình quân mỗi tháng có khoảng 18.000 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 37,8%. Năm 2025, cả nước có gần 297.500 doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2026, cả nước có hơn 1.062.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh, trong đó dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 3,65 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Bộ Tài chính cũng cho biết chính phủ đang xem xét cơ chế hỗ trợ lãi suất 2% một năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn, thực hiện dự án xanh, kinh tế tuần hoàn. Tỉnh Cà Mau vừa sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Sau hơn một năm, Cà Mau đã hoàn thành 17 trong 26 nhiệm vụ, thành lập mới hơn 1.000 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6.300 tỷ đồng, góp phần nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên hơn 11.300. Hiện khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đóng góp ngân sách nhà nước của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đóng góp khoảng 1.100.

156 tỷ đồng, đạt trên 50% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ trọng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 17,8%, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2025. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp trong xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh và phát triển lâu dài tại tỉnh Cà Mau, đặc biệt trong các lĩnh vực có lợi thế như là thủy sản, kinh tế biển, năng lượng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và chuyển đổi số. Tại tỉnh Hưng Yên, triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin quy hoạch và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hưng Yên đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực và công khai 100% quy hoạch trên môi trường điện tử. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên kiến nghị tiếp tục tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp trong nước, đa dạng hóa hình thức cho vay và thành lập tổ công tác xử lý các dự án vướng mắc do chồng chéo pháp luật, góp phần khơi thông nguồn lực để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn. Triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Theo kế hoạch của thành phố Đà Nẵng, đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân dự kiến đóng góp 60 đến 62% GDP, tạo việc làm cho 80 đến 85% lực lượng lao động. Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng và hạ tầng doanh nghiệp. Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo thêm động lực gia nhập thị trường, đồng thời cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận rõ thông điệp khuyến khích làm giàu hợp pháp và đổi mới sáng tạo. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố có hơn 3.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

Thanh Nga xin chào quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình Cơm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, đài thức âm nhạc đầu tiên trong số phát sóng tuần này được gửi từ Quảng Trị của thính giả Văn Quang. Trong thư, bác tâm sự rằng bản thân từng là một cựu chiến binh tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chính vì vậy mà mỗi năm tới dịp 27 tháng 7, bác lại bồi hồi xúc động nhớ về những người anh em đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử. Nhân đây, bác muốn gửi tặng các thính giả ca khúc Hát Về Anh và nhờ chương trình tìm hiểu giúp ai là tác giả của sáng tác này. Thưa bác, ca khúc Hát Về Anh là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Thế Hiển, viết vào năm 1983 tại Quảng Ninh trong chuyến đi lưu diễn phục vụ bộ đội tại Quảng Ninh. Nhạc sĩ đã cảm động trước tinh thần và sự hy sinh của những người lính. Đoạn đầu ca khúc Hát Về Anh được ông hoàn thiện sau 10 ngày sống cùng các chiến sĩ trong hoàn cảnh gian khó. Sau khi trở về thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày giáp Tết âm lịch Giáp Tý năm 1984, chứng kiến cảnh nhộn nhịp sắm Tết của những người dân khiến nhạc sĩ lại miên man nghĩ tới những người lính nơi biên giới hải đảo phòng phanh tấm áo. Từ suy nghĩ thương xót và biết ơn tấm lòng hy sinh của những chiến sĩ, đoạn sau của ca khúc Hát Về Anh nhanh chóng được ông hoàn thiện.

quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hát Về Anh, sáng tác nhạc sĩ Thế Hiển do nghệ sĩ Mạnh Khang trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của cô Thu Hà gửi từ Ninh Bình. Cô Hà muốn được nghe ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Ngẩm. Thông qua bài hát này, cô cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe, lời tri ân tới các cựu chiến binh, thương binh và gia đình các liệt sĩ. Đồng thời, cô cũng bày tỏ sự ấn tượng với phép so sánh đời người với rừng cây trong lời bài hát và thắc mắc nguồn cảm hứng nào đã giúp nhạc sĩ nảy ra cái tiếng này. Thưa cô và quý khán giả, ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây được nhạc sĩ Trần Long Ngẩm viết vào khoảng năm 1980. Ý tưởng về bài hát nhen nhóm trong tâm trí nhạc sĩ từ câu nói của một người lãnh đạo khi chỉ vào rừng đước Cần Giờ như sau: các chú phải trồng gần thì cây đước mới lên được thẳng, mới hữu dụng, trồng xa quá thâm thấp, ung tùm vô dụng. Từ câu nói ấy, nhạc sĩ đã viết: và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh rừng giữ.

quê hương. Chính nhạc sĩ Thị Hiền đã giải mã những câu hát của mình hướng tới lớp trẻ, là bộ đội ta ở những gian khổ luôn chung sức giúp đỡ nhau, ông mượn rừng cây để nói về cái đẹp của con người. Chính nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã giải mã những câu hát của mình là hướng tới lớp trẻ, là bộ đội ta ở nơi gian khổ luôn chung sức giúp đỡ nhau, ông mượn rừng cây để nói về cái đẹp của con người, về lực lượng bộ đội ở nơi biên giới Tây Nam những năm tháng đó. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Một đời người một rừng cây, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Ẩn do nghệ sĩ Lê Hành trình bày.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là ca khúc Còn Non Thành Cổ, một món quà âm nhạc của anh Hải Nam ở Thanh Hóa gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Anh Hải Nam chia sẻ trong cuộc gọi tới khu tư nhạc: tôi đã may mắn có dịp được vào thăm tỉnh cổ Quảng Trị và phải bật khóc xúc động, thương xót khi nghe thuyết minh về lịch sử anh dũng của ông cha ta. Vậy nên còn ít hơn nữa là ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Tôi xin dành tặng ca khúc này cho các chiến sĩ và gia đình người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tôi cũng mong chương trình giải đáp giúp tôi vì sao tác giả lại chọn hình ảnh cỏ nát thành cổ để đặt tên cho ca khúc. Nhạc sĩ Tân Hiền từng kể về hoàn cảnh sáng tác Còn Non Thành Cổ như sau: đầu xuân năm 1990, tôi cùng với các nhạc sĩ Thuận Yến, Huy Thục, Vũ Thanh đi vào Quảng Trị thâm nhập thực tế sáng tác theo lời mời của địa phương. Khi đó, thành cổ còn hoang sơ lắm, chưa có tượng đài, chưa có bảo tàng như bây giờ đâu, chỉ thấy toàn cỏ là cỏ. Tôi ở thành cổ Quảng Trị mấy hôm, có khi ngồi ngoài trời cả đêm mà vẫn chưa tìm ra chỗ nào để viết. Bỗng một sáng sớm, tôi đang đi lang quanh trong thành thì gặp nhà văn Nguyễn Quang Lập. Anh nói rằng: anh Huyền ơi, cỏ lên xinh đẹp thế này đấy. Nhìn mỗi thức đất dưới lớp cỏ xanh này đều thấm đẫm máu xương của các chiến sĩ ta đổ xuống. Có khi chỉ lật nhẹ lớp đất là có thể bắt gặp ngay hải cốt ở dưới. Mấy câu nói đó của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã gây xúc động mạnh cho tôi, và cứ thế ca khúc Còn Non Thành Cổ của tôi ra đời. Và thưa quý vị, ít người biết rằng ca khúc này cũng ẩn chứa nỗi niềm riêng của chính nhạc sĩ Tân Huyền. Em trai ông đi bộ đội ở miền Nam, vì thế mà cứ chiều chiều nhà mẹ ông lại đứng tự cửa ngóng trông con về. Nhưng rất xa tay, em trai nhạc sĩ đã không thể trở về nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư Âm Nhạc Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chị Phương Thúy ở Hà Giang đã gửi về cho chương trình ca khúc Về Đây Đồng Đội Ơi, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chị Thúy bày tỏ mong muốn được gửi lời tri ân tới các thương binh liệt sĩ, các cựu chiến binh và gia đình chiến sĩ đã từng chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Về Đây Đồng Đội Ơi, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Trương Quý Hải.

quý vị, chúng ta vừa nghe Về đây đồng đội ơi, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Trương Quý Hải. Và nối tiếp chương trình là lá thư của cô Mai Phương, một thính giả ở tỉnh Hưng Yên. Trong thư, cô Mai Phương tâm sự rằng bản thân là vợ của một thương binh, nên ca khúc Vết chân tròn trên cát rất chạm đến trái tim cô. Cô muốn gửi tặng ca khúc này tới các thính giả đang nghe đài nhân dịp 27 tháng 7. Ngoài ra, cô Mai Phương cũng đặt câu hỏi cho chương trình: tôi có đọc được thông tin bài hát này được sáng tác dựa trên nguyên mẫu có thật, không biết thông tin này có chính xác không ạ? Và thưa cô, đúng như chia sẻ của cô Mai Phương, nhạc sĩ Trần Tiến tìm thấy cảm hứng sáng tác ca khúc này khi đang đi dọc bờ biển Tiền Hải Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Ông đã tình cờ bắt gặp những dấu nàng in trên cát cùng anh thông binh, và cũng chính là thầy giáo hàng ngày dùng nàng.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vết Chân Tròn Trên Cát, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo trình bày. Thưa quý vị, là thơ âm nhạc tiếp theo là của chú Vĩnh Hưng, một thính giả đến từ Hà Nội. Chú muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài bài hát Màu Hoa Đỏ, giai điệu quen thuộc mỗi dịp chiều tháng 7. Cùng với lá thư âm nhạc này, chú Nguyễn Đăng cũng mong muốn được tìm hiểu về cơ duyên kết nối nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc cho lời thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu để tạo nên ca khúc này. Thưa chú Hưng và quý khán giả, sinh thời nhạc sĩ Thuận Yến từng chia sẻ rằng ông thường qua văn phòng của tạp chí Văn nghệ Quân đội để ôm cố chi tâm với bạn thơ của mình là nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Trong một lần nữa lại kỷ niệm khi còn ở chiến trường, nhạc sĩ và nhà thơ nhớ về những người anh em đã hy sinh do chính tay mình chôn cất, nhưng tới nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Từ nỗi xót xa ấy, nhạc sĩ Thuận Yến đã bàn với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, người tìm tứ thơ, người phổ nhạc, người để trả nợ với tinh thần cho những người đồng đội chưa trở về. Bài hát được đặt tên là Màu Hoa Đỏ bởi vào những năm tháng đó, suốt dọc đường hành quân chỉ gặp màu đỏ rực rỡ của hoa chuối rừng, gợi lên không khí hào hùng, khơi thức ý chí chiến đấu của anh em chiến sĩ. Và thưa quý vị, giai điệu ca khúc này cũng chính là món quà tinh thần kết thúc chương trình của Buồn Nhạc số phát sóng tuần này. Thế nên xin cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc ở trong khu rừng. 5 giờ 20 vì an sinh xã hội, lương hưu lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc Màu Hoa Đỏ, 7 giờ 30, 17 giờ 15, tạp chí kinh tế cuối tuần, giải ngân đầu tư công, làm sao để không phải đợi đến cuối năm. 7 giờ 45, chuyện của thôn, những ngày hè cùng em. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài, bài toán thừa nhà văn hóa xóm, thiếu nơi sinh hoạt chung. 8 giờ 10, ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100 tháng 7. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi Tin, hành trình đỏ của lòng biết ơn, 10 giờ 35 lao động và công đoàn, giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên, 10 giờ 55 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống đồng đội. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, đậm tình xứ nghệ, 13 giờ 30 Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông, 13 giờ 55 Tam Nông 4.0, hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng, mô hình chăn nuôi, 14 giờ 05 tác giả tác phẩm, nỗi niềm tháng 7, 14 giờ 20 tọa đàm, nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện khi ký ức được đánh thức. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, 20 giờ 20 dân ca ba miền, nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 văn hóa Đông Tây, 21 giờ 40 bàn tròn thế sự, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tuổi dậy thì là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Đó là giai đoạn cơ thể có những thay đổi mạnh mẽ về thể chất, tâm lý và khả năng sinh sản. Tuy nhiên, khi những thay đổi ấy đến quá sớm, trẻ không chỉ đối mặt với những vấn đề về sức khỏe mà còn phải chịu nhiều áp lực vô hình mà người lớn đôi khi khó có thể nhận ra. Chuyên mục sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Dậy thì sớm ở trẻ gái, tập luyện đúng cách để bảo vệ chiều cao và sức khỏe sẽ cùng quý vị tìm hiểu vai trò của hoạt động thể chất trong việc kiểm soát dậy thì sớm, những bài tập phù hợp cũng như các lưu ý quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện. Thưa quý vị, thông thường, quá trình dậy thì ở trẻ gái bắt đầu trong độ tuổi từ 9 đến 12. Đây là thời điểm cơ thể sản xuất nhiều hormone sinh dục hơn, tạo ra những thay đổi về ngoại hình và chức năng sinh sản. Tuy nhiên, khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi, trẻ được xác định là dậy thì sớm. Những biểu hiện thường gặp bao gồm phát triển tuyến vú, xuất hiện lông mu, lông nách, tăng nhanh chiều cao, có mùi cơ thể, nổi mụn và thay đổi cảm xúc. Nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn giữa việc trẻ lớn nhanh và dậy thì sớm. Không ít người cảm thấy vui khi con cao lớn hơn bạn bè mà không biết rằng tốc độ tăng trưởng quá nhanh đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo. Theo các bác sĩ nội tiết nhi, trẻ dậy thì sớm thường tăng chiều cao vượt trội trong giai đoạn đầu nhưng cũng kết thúc quá trình phát triển sớm hơn. Nói cách khác, trẻ có thể là người cao nhất lớp ở tuổi lên 8, nhưng lại trở thành người thấp nhất khi trưởng thành nếu không được can thiệp đúng thời điểm. Nguyên nhân là do hormone sinh dục thúc đẩy quá trình trưởng thành của xương. Khi lượng hormone tăng lên quá sớm, tuổi xương cũng phát triển nhanh hơn tuổi thật, khiến các đầu xương đóng lại sớm và làm giảm tiềm năng phát triển chiều cao. Không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, dậy thì sớm còn để lại nhiều tác động về mặt tâm lý. Hãy thử hình dung một bé gái mới 7 tuổi phải đối diện với kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong khi chưa đủ nhận thức để hiểu điều gì đang xảy ra với cơ thể của mình. Sự bối rối, lo lắng và mặc cảm là điều khó tránh khỏi. Nhiều trẻ trở nên khép kín, ngại giao tiếp hoặc cảm thấy mình khác biệt so với bạn bè. Một số em thậm chí bị trêu chọc ở trường học dẫn đến những tổn thương tâm lý kéo dài. Chính vì vậy, việc phát hiện và kiểm soát dậy thì sớm có ý nghĩa đặc biệt rất quan trọng. Bên cạnh các phương pháp điều trị bằng y học, nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát quá trình này. Các chuyên gia khẳng định, tập thể dục không phải là phương pháp điều trị thay thế thuốc. Tuy nhiên, vận động thường xuyên mang lại nhiều lợi ích đáng kể đối với trẻ dậy thì sớm, đặc biệt trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Trước hết, tập luyện giúp điều hòa hoạt động của hệ nội tiết. Khi trẻ vận động đều đặn, cơ thể có xu hướng duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn, từ đó hỗ trợ quá trình sản xuất và điều tiết hormone. Một vai trò quan trọng khác của tập thể dục là kiểm soát cân nặng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì có liên quan mật thiết đến dậy thì sớm ở trẻ gái. Trẻ thừa cân thường có nguy cơ bước vào tuổi dậy thì sớm hơn so với những trẻ có cân nặng bình thường. Nguyên nhân là do mô mỡ không chỉ là nơi dự trữ năng lượng mà còn tham gia sản xuất một số hormone có ảnh hưởng đến quá trình dậy thì. Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng cao, nguy cơ mất cân bằng nội tiết cũng tăng theo. Vì vậy, việc duy trì cân nặng hợp lý thông qua tập luyện thường xuyên có thể góp phần làm giảm nguy cơ dậy thì sớm hoặc hạn chế những tác động bất lợi của tình trạng này. Bên cạnh đó, hoạt động thể chất còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao sức đề kháng. Các chuyên gia cho biết, trẻ ngủ đủ giấc và có lối sống lành mạnh thường có sự phát triển ổn định hơn. Trong khi đó, việc thức khuya kéo dài, ít vận động và dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Một lợi ích khác ít được nhắc đến của việc tập luyện là khả năng giảm căng thẳng. Ở trẻ dậy thì sớm, những thay đổi về ngoại hình đôi khi trở thành áp lực lớn. Tập thể dục giúp cơ thể giải phóng endorphins, loại hormone tạo cảm giác tích cực. Từ đó giúp trẻ vui vẻ, tự tin và dễ thích nghi hơn với những thay đổi của cơ thể. Đặc biệt, việc duy trì hoạt động thể chất còn tạo điều kiện để xương phát triển khỏe mạnh. Mặc dù tập thể dục không thể kéo dài tuổi xương, nhưng có thể giúp trẻ tận dụng tối đa tiềm năng phát triển chiều cao trong giai đoạn còn lại. Có thể nói, tập thể dục chính là một trong những liều thuốc tự nhiên giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức vận động như thế nào để phù hợp với lứa tuổi của trẻ và thể trạng của trẻ là điều mà không phải phụ huynh nào cũng biết. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dậy thì sớm ở trẻ gái, tập luyện đúng cách để bảo vệ chiều cao và sức khỏe. Thưa quý vị, nếu như dinh dưỡng là nền tảng cho sự phát triển, thì vận động chính là yếu tố giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần tích cực. Đối với trẻ gái dậy thì sớm, việc lựa chọn các hình thức tập luyện phù hợp không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần hỗ trợ quá trình phát triển toàn diện. Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ nên duy trì ít nhất 60 phút hoạt động thể chất mỗi ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là tập luyện với cường độ cao, mà là tạo cho trẻ niềm vui và sự hứng thú khi vận động. Nhóm bài tập đầu tiên được khuyến khích là các hoạt động aerobics. Đây là những bài tập giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu và đốt cháy năng lượng hiệu quả. Những hoạt động quen thuộc như đi bộ nhanh, chạy bộ, nhảy dây, đạp xe hay bơi lội đều rất phù hợp với trẻ em. Trong đó, bơi lội được xem là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích, không chỉ giúp vận động toàn thân bởi còn hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng sức bền và tạo điều kiện để cột sống được kéo giãn tự nhiên. Nhảy dây cũng là một lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ cần dành khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, trẻ có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng khả năng phối hợp vận động và tiêu hao một lượng lớn năng lượng dư thừa. Bên cạnh đó, chạy bộ và đạp xe cũng là những hoạt động dễ thực hiện, phù hợp với hầu hết trẻ em. Điều quan trọng là cha mẹ nên đồng hành cùng con để biến việc tập luyện trở thành khoảng thời gian gắn kết của gia đình. Nhóm bài tập thứ hai là các môn thể thao đồng đội. Bóng rổ, bóng chuyền hay cầu lông không chỉ giúp trẻ vận động toàn thân mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tinh thần, hợp tác và sự tự tin. Đặc biệt, bóng rổ từ lâu đã được nhiều phụ huynh lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ phát triển chiều cao. Mặc dù không có môn thể thao nào có thể quyết định chiều cao của trẻ, nhưng những động tác bật nhảy và vươn người có thể giúp trẻ tận dụng tốt hơn tiềm năng phát triển của

0: hệ xương. Một nhóm bài tập khác cũng rất phù hợp là các bài tập kéo giãn như yoga và Pilates. Nhiều người thường nghĩ rằng yoga chỉ dành cho người lớn. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều bài tập yoga được thiết kế riêng cho trẻ em và các động tác nhẹ nhàng, dễ thực hiện. Đối với những trẻ thường xuyên lo lắng, nhạy cảm hoặc dễ cáu gắt khi bước vào giai đoạn dậy thì sớm, yoga có thể trở thành một người bạn đồng hành hữu ích. Bên cạnh các môn thể thao có tổ chức, cha mẹ cũng không nên xem nhẹ những hoạt động vui chơi ngoài trời. Một buổi chiều cùng bạn bè chạy nhảy trong công viên, thả diều, đá cầu hay chơi các trò chơi vận động dân gian cũng mang lại những lợi ích không kém. Tuy nhiên, để việc tập luyện thực sự an toàn và hiệu quả, cha mẹ cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng. Trước hết, không nên tạo áp lực cho trẻ. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng về chiều cao mà ép con phải tập luyện với cường độ cao hoặc tham gia quá nhiều lớp thể thao cùng lúc. Điều này không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến trẻ em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và dần mất đi hứng thú với vận động. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm không phải là dấu chấm hết cho chiều cao hay tương lai của trẻ. Với sự phát triển kịp thời, chế độ sinh hoạt hợp lý và sự đồng hành của gia đình, các em vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, có thêm nhiều kiến thức hữu ích để chăm sóc, đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Nếu phải kể một chuyện tình bằng ngụ ngôn thì có lẽ người ta sẽ chọn một khu rừng, một con cáo nhỏ và một bông hoa ở phía bên kia lưng đồi. Không cần nói thẳng là tôi cô đơn, cũng không cần gọi tên nỗi nhớ. Chỉ cần một con cáo lặng lẽ nhìn về phía bông hoa thì tự nhiên người nghe đã hiểu lòng ấy đang chờ đợi điều gì.
1: Phan Linh vừa mở đầu tinh thần của ca khúc ngày hôm nay đúng không?
0: Đúng như vậy.
1: Trên sóng FM 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Trạm Cảm Xúc cũng xin gửi đến quý thính giả ca khúc Ở Trong Khu Rừng, sáng tác và biểu diễn Nguyễn Hùng, nhạc phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
0: Vâng, lúc nãy thì Phan Linh đã bật mí một chút về ca khúc này rồi. Bài hát này thì không chọn cách kể tình yêu bằng những lời quá trực diện. Nguyễn Hùng thì mượn một câu chuyện nhỏ, đó là ở trong một khu rừng có một con cáo cô đơn. Rồi một ngày, bên kia lưng đồi xuất hiện một bông hoa rất là đẹp. Chỉ vậy thôi mà cả một thế giới cảm xúc được mở ra.
1: Có cô đơn, có chờ đợi, có một ánh nhìn rất xa và có cả cảm giác khi tình yêu đến không ồn ào, không chắc chắn, nhưng đủ làm một cõi lòng dịu lại,

0: Điều mà Lê Mai thích ở ca khúc này là sự trong trẻo. Một con cáo ở giữa bốn phương đất trời, không biết đi đâu khi lòng chơi vơi. Cách viết ấy nghe tưởng như là dành cho trẻ con, nhưng lại chạm đến một cảm giác rất là người lớn, cảm giác lạc lõng giữa đời sống rộng lớn.
1: Vâng, có khi con người không thiếu đường để đi, chỉ thiếu một nơi khiến mình muốn hướng về. Con cáo cho bài hát thì không chỉ cô đơn vì ở một mình trong rừng đâu, mà nó còn cô đơn vì chờ mãi mà chưa thấy ai mang tình yêu đến nơi đây.
0: Rồi bông hoa

0: đang xuất phát từ một phía, phía bên này hướng về phía bên kia, một bên thì lặng lẽ vượt qua đường xa núi sâu, bể dâu trong lòng mình, một bên thì có thể vẫn chỉ đang đong đưa trong gió, trong vẻ đẹp vô tư của một bông hoa.
1: Và ca sĩ Nguyễn Hùng thì đã hát bằng chất giọng mộc và sáng, không làm bài hát trở nên quá kịch tính. Cách hát ấy thì hợp với câu chuyện, vì con cáo trong bài thì không oán trách, không đòi hỏi, nó chỉ thiết tha hỏi, thiết tha mong, thiết tha đem lòng mình đặt về phía bông hoa.

0: Nghe ở trong khu rừng thì chị nghĩ đến tên phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Chữ thức ở đây thì rất là đẹp luôn. Thức không chỉ là không ngủ mà thức là ở lại với ai đó qua một đêm dài, Linh ạ. Lắng nghe họ này, chứng kiến họ yếu mềm và không vội rời đi.
1: Trong bài hát này thì con cáo cũng giống như một người đã thức rất lâu với nỗi cô đơn của chính mình. Rồi bông hoa xuất hiện khiến cho khu rừng không chỉ là nơi trú ẩn, nó bắt đầu có ánh sáng, có hy vọng và có một điều để thương.
0: Nhưng ca khúc không làm cho tình yêu trở thành phép màu quá dễ dàng. Cáo vẫn ở bên này và hoa vẫn ở bên kia lưng đồi. Giữa hai phía là đường xa, là núi sông, là những điều mà không thể vượt qua chỉ bằng một lời nói.
1: Vì vậy mà bài hát này vừa đáng yêu vừa buồn. Đáng yêu vì tình yêu được kể bằng ngôn ngữ gần như là cổ tích. Buồn thì vì càng nghe mình càng nhận ra là không phải cứ thương là đến được với nhau. Không phải cứ chờ là người kia sẽ hiểu hết lòng mình.
0: Đúng vậy, nhưng mà sự chờ đợi ấy thì vẫn rất đẹp, bởi nó làm cho nhân vật trở nên sống động hơn. Trước khi mà bông hoa xuất hiện thì khu rừng chỉ có cô đơn. Và sau khi mà bông hoa xuất hiện thì khu rừng có thêm một nhịp đập. Có thể chưa phải là hạnh phúc, nhưng đã không còn hoàn toàn trống vắng.
1: Và Linh nghĩ là đó là điều khiến cho bài hát hợp với người trẻ ngày nay. Nhiều khi tuổi trẻ là vậy, yêu rất nhiều trong sự im lặng, tưởng tượng rất nhiều từ một ánh nhìn, và đi rất xa trong lòng mình chỉ để đến gần một người có thể là chưa biết hết điều đó.
0: Và cũng chính tuổi trẻ dạy ta rằng là không phải bông hoa nào mình thương cũng thuộc về mình. Có những người đi ngang qua đời ta như một vẻ đẹp để mà mình học cách dịu dàng hơn, biết yêu hơn và cũng biết chấp nhận hơn.

0: Nguyễn Hùng vừa đưa chúng ta đi qua một câu chuyện nhỏ mà để lại dư âm cho lòng người nghe. Một con cáo cô đơn, một bông hoa bên kia lưng đồi và một tình yêu vừa ngây thơ vừa tha thiết. Mong rằng sau trạng cảm xúc ngày hôm nay, mỗi thính giả sẽ giữ lại cho mình một chút dịu dàng. Dịu dàng với những người từng làm lòng ta sáng lên và dịu dàng với chính mình trong cả những ngày ta còn đang đi giữa khu rừng của riêng mình.
1: Trọng cảm xúc xin dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn tìm được một lối đi đủ ấm trong lòng mình. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn tìm thấy một người để thương, để tin, để cùng nhau đi qua những mùa vui buồn của cuộc sống.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện An sinh, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. Và mục An sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, một cuộc sống ổn định khi về già không chỉ là mong muốn của mỗi người mà còn là mục tiêu của chính sách an sinh xã hội. Lương hưu không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng tháng mà còn giúp người lao động có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và chủ động hơn trong cuộc sống khi hết tuổi lao động. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già.
1: Ở tuổi 62, bà Nguyễn Thị Thảo đã có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu hàng tháng. Trước đây, bà buôn bán nhỏ, thu nhập không đều, nhưng vẫn chủ động dành dụm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, bà đã nhận lương hưu được 8 năm. Khoản lương hưu đều đặn không chỉ giúp bà có thêm nguồn tài chính để trang trải cuộc sống, mà còn tạo sự yên tâm khi tuổi cao. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi hơn một năm nay, chồng bà, ông Trịnh Văn Thuận, cũng bắt đầu được hưởng lương hưu. Với ông bà, quyết định tham gia bảo hiểm xã hội từ khi còn trong độ tuổi lao động đã giúp cuộc sống tuổi già chủ động hơn, có thu nhập thường xuyên và giảm bớt sự phụ thuộc vào con cháu. Bà Nguyễn Thị Thảo, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Khi mà có cái đề ra cái chủ trương tham gia bảo hiểm thì tôi liền là tham gia, đồng ý tham gia liền. Thì tôi cũng tích trữ là một tháng thì chỉ có 20-30 nghìn thôi, nhưng mà tôi cũng đồng viên cả ông xã của tôi là cùng tham gia. Là một là có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là mình không phải mua, là đợt một cái khoản chi phí với đồng tiền cố định đó, nó ổn định để là chi tiêu.
1: Không chỉ có khoản thu nhập hàng tháng, người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng lên tới 95% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi hưởng, được điều chỉnh lương hưu theo quy định và thân nhân được hưởng chế độ tử tuất khi người hưởng lương hưu không may qua đời. Những quyền lợi thiết thực này chính là điểm tựa vững chắc, tạo thêm niềm tin để người lao động, đặc biệt là lao động tự do, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp của chị Lê Thị Mai, dù là nông nghiệp với thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ, chị vẫn đều đặn trích ra một phần thu nhập hàng tháng để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với chị, đây không chỉ là một khoản tích lũy cho tương lai, mà còn là phương án chủ động nhất để đảm bảo cuộc sống an nhàn, tự chủ tài chính khi hết tuổi lao động.
3: Thời gian trẻ thì mình ngắn, còn thời gian già thì mình nhiều, cho nên là mình muốn tham gia để sau này là vừa nhận lương hưu vừa được cái bảo hiểm, mình đi viện thì là để có tiền dương, tiền thuốc men.
1: Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện của từng gia đình, chế độ hưu trí đang ngày càng được nhiều người dân Nghệ An quan tâm và lựa chọn như một sự chuẩn bị cho tương lai. Số người hưởng lương hưu, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang tăng qua từng năm. Năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả hơn 14.286 tỷ đồng cho các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 165.571 người. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thực hiện Nghị định số 162/2026 của Chính phủ, 165.713 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được điều chỉnh tăng mức hưởng. Riêng trong tháng 7 năm 2026, số tiền chi trả lương hưu đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng, nói.
4: Có thể nói chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ta nói về hai cái vấn đề, đó là niềm tin, điểm tựa và niềm tin của người dân về chế độ chính sách. Hoạt động thực tế tại địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng thì đầu tiên là được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, công tác truyền thông không phải là trên văn bản giấy tờ nữa mà bây giờ đã đi đến tận ngõ, gõ từng nhà, các tổ chức chính trị đoàn thể đã vào cuộc một cách quyết liệt. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã làm cho người dân không phải là một mình đơn độc nữa mà đó là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương. Thì chính vì những cái điểm đó mà trên địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng đã tiếp tục tin tưởng và tham gia tích cực vào cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Trước đây, nhiều người lao động, nhất là những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc có thời gian đóng chưa liên tục, gặp khó khăn trong việc tích lũy đủ số năm để hưởng hưu trí. Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, khi những vướng mắc về điều kiện hưởng từng bước được tháo gỡ, ngày càng có thêm nhiều người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Tại Nghệ An, từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 6 năm 2026, đã có 587 người được giải quyết hưởng chế độ hưu trí với thời gian tham gia từ 15 năm đến dưới 20 năm. Bà Trần Thị Minh Hải, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Trong các chế độ bảo hiểm xã hội thì lương hưu là một trong những cái chế độ cơ bản và cốt lõi nhất của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo cái an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Từ khi mà luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mà số 41 ấy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, giúp cho những người lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội muộn cũng như là tham gia những cái công việc mà có cái tính chất gián đoạn hoặc là nghỉ việc sớm nhưng mà vẫn có cái đủ điều kiện để được hưởng cái chế độ lương hưu hàng tháng và có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh khi tuổi về già.
1: Hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cũng chính là mở rộng lưới an sinh để ngày càng nhiều người dân có điểm tựa vững chắc cho tương lai.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là quy định tăng quyền lợi khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến và những thay đổi về chế độ thai sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh mà trước đây chưa được thanh toán. Trước đây, người bệnh tự đi khám ngoại trú tại các cơ sở này chỉ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với các bệnh thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định. Với những bệnh, nhóm bệnh ngoài danh mục, người bệnh chưa được hưởng thanh toán. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các bệnh ngoài danh mục này sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng. Lưu ý, mức 50% này được tính trên mức bảo hiểm y tế của từng người. Ví dụ, người có thẻ lương 80% sẽ được thanh toán tương đương 40% chi phí, người hưởng 100% sẽ được thanh toán tương đương 50%. Quy định mới này không áp dụng đồng loạt cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc, mà chỉ căn cứ vào cấp chuyên môn kỹ thuật mà cơ sở y tế đó đã được cơ quan có thẩm quyền xếp loại. Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, người dân vẫn nên đi khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu hoặc thực hiện đúng quy định về chuyển tuyến. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong đó có nhiều quy định mới về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai. Theo quy định mới, cả lao động nữ và lao động nam nếu đủ điều kiện đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng. Trong đó, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên, tính từ con thứ hai trở đi. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Đối với lao động nam có vợ sinh con thứ hai, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 10 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh ba trở lên, từ con thứ ba trở đi, cứ mỗi con, người cha được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Về mức hưởng, lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội 2024. Cách tính như sau, mức hưởng trợ cấp thai sản bằng số tháng nghỉ thai sản nhân trợ cấp thai sản 1 tháng. Trong đó, trợ cấp thai sản 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản. Bên cạnh đó, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con với mức bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng sinh cho mỗi con. Hiện nay, mức tham chiếu bằng với lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng, tương đương mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con là 5.060.000 đồng. Việc bổ sung quy định về chế độ thai sản khi sinh con thứ hai thể hiện sự đồng bộ giữa chính sách dân số và chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động, hỗ trợ các gia đình trong quá trình sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em.
0: Đến đây thì chương trình An sinh xã hội kỳ này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp giai đoạn 2026-2030.
1: Làn sóng đầu tư đang mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động Nghệ An.
0: Các địa phương cùng ngành thủy lợi đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và mọi nguồn nước hiện có để chống hạn, bảo vệ sản xuất.
1: Với cựu chiến binh, những người trở về từ trong bom đạn, tháng 7 lại càng mang ý nghĩa thiêng liêng hơn bao giờ hết khi nhớ về những người đồng chí, đồng đội.
0: Mỗi xã một hiệu trưởng, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực giáo dục, nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
1: Mục Thế giới quanh ta, Boeing trưng bày máy bay không người lái MQ-28 Shortbat tại triển lãm Farnborough.
0: Hàn Quốc phát triển trang phục tự mặc nhờ khí nén.
1: Mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Người chiến sĩ ấy của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ 6 ngày 24 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 292 năm 2026, quy định chi tiết thi hành luật quản lý thương mại, trong đó bổ sung và làm rõ danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Theo quy định, hàng cấm xuất khẩu gồm vũ khí, đạn dược, gỗ rừng tự nhiên, kim cương thô thuộc diện cấm và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hàng cấm nhập khẩu gồm pháo, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, thiết bị y tế cũ, sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cùng nhiều mặt hàng khác theo quy định. Đáng chú ý, Nghị định cấm nhập khẩu các sản phẩm được khai thác hoặc sản xuất bằng cưỡng bức lao động, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và đảm bảo thực thi các quy định của pháp luật.
0: Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đến năm 2030, công nghiệp xây dựng phấn đấu chiếm từ 41-41,5% GDP của tỉnh. Trong đó, riêng ngành công nghiệp đóng góp khoảng 25%. Còn công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 18,5%. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp đạt bình quân từ 17,5-18,5% mỗi năm, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý nước thải tại 100% khu cụm công nghiệp đang hoạt động. Định hướng phát triển tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thu hút các dự án FDI thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, phát triển khu kinh tế Đông Nam mở rộng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp bền vững trong giai đoạn tới.
1: Theo Sở Nội vụ Nghệ An, thị trường lao động của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và tuyển dụng của doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh có hơn 18.400 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 410.000 lao động, trong đó khu vực FDI sử dụng hơn 79.000 người. Riêng tại khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, lực lượng lao động đạt gần 75.000 người, tăng hơn 10.400 lao động so với cuối năm 2025. Thu nhập bình quân cũng tăng lên khoảng 10,8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã đăng ký hơn 60.000 vị trí việc làm mới, chủ yếu trong các ngành điện tử, cơ khí chính xác, may mặc, da giày và công nghiệp hỗ trợ. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2026, khi nhiều dự án FDI mới đi vào hoạt động và các doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất, Nghệ An sẽ cần tuyển thêm gần 40.000 lao động. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
0: Trái ngược với thông lệ, giá vé máy bay thường tăng phi mã theo nhu cầu du lịch vào mỗi mùa hè. Thị trường năm nay chứng kiến diễn biến đảo chiều bất ngờ. Trong nửa cuối tháng 7, giá vé trên nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5. Chặng bay Hà Nội-Đà Nẵng ghi nhận mức giảm sâu và có sự chênh lệch lớn về giá giữa các hãng. Viettravel Airlines hiện đang dẫn đầu phân khúc giá rẻ nhất với mức giá chỉ từ 288.000 đồng một chiều, chưa bao gồm thuế phí đối với hạng phổ thông tiết kiệm. Vietjet Air bám đuổi sát sao với mức giá cạnh tranh từ 268.000 đồng một chiều cho hạng vé Eco chưa gồm thuế phí. Ở phân khúc cao hơn, hãng hàng không Tân Binh Sun Phú Quốc Airways niêm yết giá vé hạng Economy từ 1,1 triệu đồng một chiều đã bao gồm thuế phí. Trong khi đó, Vietnam Airlines có mức giá cao nhất, dao động từ 1,3 triệu đồng cho hạng phổ thông và từ 2,5 triệu đồng đối với hạng phổ thông đặc biệt.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến cho nhiều hồ đập, sông suối trên địa bàn tỉnh cạn kiệt nguồn nước. Đúng vào thời điểm lúa hè thu bước vào giai đoạn đẻ nhánh, chuẩn bị làm đồng, giai đoạn quyết định đến năng suất, thì nhiều cánh đồng lại có nguy cơ thiếu nước tưới. Trước thực trạng này, các địa phương cùng ngành thủy lợi đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và mọi nguồn nước hiện có để chống hạn, bảo vệ sản xuất. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
2: Cánh đồng lúa hè thu của người dân xã Phúc Lộc từ khi gieo cấy đến nay, nhiều diện tích gần như chưa được bổ sung thêm một đợt nước tưới nào. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều ruộng lúa bắt đầu vàng lá, héo úa. Bà Nguyễn Thị Liễu, xóm Tam Hợp, xã Phúc Lộc cho biết thực tế.
3: Thời tiết là nắng nhiều không có mưa, hầu như bừa tài chứ nó có lần mưa mồm á. Bữa chứ héo, lúa héo chơi, chứ là những cái hàng nẻ thật lọt bên chân luôn, có con nước mà.
2: Còn tại hồ Khe Làng có dung tích thiết kế 3,4 triệu mét khối, cung cấp nước tưới cho hơn 180 hectare lúa của xã Văn Kiều. Ông Nguyễn Đăng Bằng, quản lý hồ Khe Làng cho biết, hiện nay lượng nước trong hồ chỉ còn khoảng 35% dung tích thiết kế. Mực nước xuống quá thấp, gần như không thể phục vụ tưới tiêu.
4: Phương án chống hạn của hồ Khe Làng thì cũng như là các cái đợt chống hạn trước đó là sẽ thực hiện đưa máy bơm dầu vào, bơm để tưới chống hạn, để tưới với các cái sử đông cần thiết.
2: Sau một lần vận hành phục vụ gieo cấy lúa hè thu, cách đây 2 tháng, đến nay trạm bơm Thọ Sơn vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Trạm đảm nhận tưới cho khoảng 500 hectare lúa thuộc 3 xã và 1 phường. Nguyên nhân là do không có nguồn nước để bơm. Đây cũng là trạm bơm nằm cuối tuyến sông Đào, nhận nước từ Para Nam Đàn. Bà Nguyễn Thị Đào, trạm trưởng trạm bơm Thọ Sơn cho biết các giải pháp triển khai.
5: Ở trạm bơm Thọ Sơn năm nay là cũng là hạn nhất trong các năm. Trạm đã có kế hoạch là bơm gần hơn một tháng nay rồi, nhưng mà hiện nay do nước nguồn không có, nên là trạm chưa thể phục vụ tưới dưỡng được cho bà con nhân dân. Và hiện nay là trạm túc trực 24/24 để lúc nào có nước nguồn thì trạm sẽ phục vụ cho bà con nhân dân.
2: Không có nguồn nước để vận hành trạm bơm là thực trạng đang diễn ra tại nhiều công trình thủy lợi dọc các tuyến sông như sông Cấm, sông Đào, sông Lam. Sản xuất vụ hè thu năm nay đang đối mặt với nhiều khó khăn khi thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến nhiều ao hồ sông suối cạn kiệt. Trong khi đó, lúa hè thu đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ, chuẩn bị làm đồng, thời kỳ rất cần nước để sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, các đơn vị thủy lợi đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tận dụng mọi nguồn nước hiện có để chống hạn, đảm bảo phục vụ sản xuất. Ông Phạm Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An cho biết thêm.
6: Công ty đã triển khai chủ động lấy nước tối đa vào hệ thống qua cống Nam Đan và tập trung ngăn mặn tại cống Bến Thủy, cống Nghi Quang, đồng thời tổ chức bơm tưới luân phiên giữa các xí nghiệp trong hệ thống làm việc với các địa phương để khuyến cáo bà con nông dân sử dụng được tiết kiệm hiệu quả trong giai đoạn thiếu nước như hiện nay. Đồng thời thì công ty cũng chuẩn bị sẵn sàng các tổ máy bơm dầu để bơm giả chiến

0: trường hợp mà không có được nguồn vào trong hệ thống thủy lợi Nam.
1: Nắng nóng được dự báo còn tiếp diễn thời gian tới, trong khi nhu cầu nước tưới cho lúa hè thu sẽ ngày càng lớn. Bởi vậy, cùng với sự chủ động của các đơn vị thủy lợi, người dân cũng cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả để góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sản xuất vụ hè thu.
2: Thông tin thời tiết. Một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đang mạnh lên và được dự báo đi vào Biển Đông trong sáng ngày 25 tháng 7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 23 tháng 7, áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 6, giật cấp 8. Dự báo hệ thống này sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão trước khi vào Biển Đông. Sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới được nhận định tiếp tục mạnh thêm, di chuyển về phía khu vực Quảng Đông, Trung Quốc và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Từ đêm ngày 24 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc, Bắc Biển Đông có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, gây biển động mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phương án phòng tránh. Dự báo trong khoảng 1 tháng tới, Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng một cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
3: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Nghệ An sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào, xã Anh Sơn vào ngày 26 tháng 7. Chương trình do Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung ương đoàn tổ chức nhằm tưởng nhớ tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị sơ kết đề án Câu chuyện thời hoa lửa sẽ được tổ chức với các hoạt động trình chiếu phóng sự, giao lưu, tham luận và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử. Lễ thắp nến tri ân sẽ diễn ra với các nghi thức trang trọng, như dâng hoa, dâng hương, thỉnh chuông, thỉnh chiêng tại nhà tưởng niệm và đài tưởng niệm, trao quà cho người có công và thắp nến trên các phần mộ liệt sĩ.
3: Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh vừa ban hành kế hoạch lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại 8 nghĩa trang trên địa bàn. Theo đó, 63 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin sẽ được lấy mẫu để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính. Trong đó, nghĩa trang liệt sĩ Thanh Chương có số lượng nhiều nhất với 40 mộ, tiếp đến là nghĩa trang Thanh Ngọc 7 mộ, Võ Liệt 7 mộ và Tân Kỳ 6 mộ. Thời gian thực hiện từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng, bao gồm lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và số hóa thông tin. Các cơ quan đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, hoàn trả hiện trạng mộ sau khi lấy mẫu, góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến hết năm 2026, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 30%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. Để thực hiện mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với các sở ngành và địa phương đổi mới công tác tuyên truyền, tập trung vận động người lao động, khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và nâng cao tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm, xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng, ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời bảo đảm giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ cho người tham gia, góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức thực hiện thông tư 59 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kiểm tra giám sát việc triển khai tại các

0: cơ sở giáo dục. Theo quy định mới, nhà giáo sau khi nghỉ hưu có thể được ký hợp đồng toàn thời gian nếu đáp ứng các điều kiện về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi, tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi khác sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù của người lao động cao tuổi. Quy định cũng tạo điều kiện để các nhà giáo giàu kinh nghiệm tiếp tục tham gia giảng dạy, nghiên cứu, đóng góp cho ngành giáo dục. Thông tư 59 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
1: Thưa quý vị, dịp 27 tháng 7 hàng năm, mỗi người Việt Nam lại có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những thương binh, liệt sĩ, thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Với cựu chiến binh, những người trở về từ trong bom đạn, tháng 7 lại càng mang ý nghĩa thiêng liêng hơn bao giờ hết khi nhớ về những người đồng chí, đồng đội. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
0: Tháng 7 hàng năm, dòng người tìm về dâng hương tại các địa chỉ đỏ, các nghĩa trang liệt sĩ lại nhiều thêm. Trong số đó không thể thiếu vắng hình ảnh cựu chiến binh, những người từng kề vai sát cánh cùng các anh hùng trên chiến trường năm xưa và may mắn được trở về. Với cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Từ, năm nay ông cùng Hội cựu chiến binh của khối dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ, nơi các cán bộ miền Nam đang an nghỉ tại địa phương. Trước anh linh các liệt sĩ, lòng ông lại đau đáu nhớ về ký ức năm xưa, về những người đồng đội cũng đang nằm lại đâu đó trên đất mẹ.
2: Thời gian đầu khi nhập ngũ, rèn luyện 3 tháng, sau đó hành quân theo đường Trường Sơn vào vượt qua Khe Sanh đến đường 9. Thì hầu hết đồng đội chúng tôi đang ở lại ở đó. Đến hôm nay vẫn nhiều đồng chí vẫn chưa có mộ.
0: Trước mỗi phần mộ, có ngôi mộ đã khắc tên, có ngôi mộ đến nay vẫn chưa xác định danh tính. Lặng lẽ thắp nén nhang thơm, gửi gắm những dòng tâm tư là cách những người còn sống gửi lời tri ân sâu sắc tới những đồng chí, đồng đội đã mãi mãi nằm lại vì Tổ quốc. Cựu chiến binh Võ Minh Tân cho rằng:
3: chúng tôi rất là bồi hồi xúc động trước anh linh các anh hùng liệt sĩ là những người lính đã về xin nguyện một lòng để cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng địa phương cũng như chi hội vững mạnh, làm noi gương cho con cháu xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, ấm no, hạnh phúc.
0: Sự tri ân còn được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực. Những chuyến thăm hỏi động viên dành cho thương bệnh binh, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là cách những người lính năm xưa sẻ chia, gìn giữ nghĩa tình. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Truyền, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho rằng:
4: việc tri ân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm nó hết sức ý nghĩa để chúng ta tưởng nhớ lại công lao của các anh hùng liệt sĩ, các gia đình thân nhân liệt sĩ, các đồng chí thương binh đã hy sinh xương máu và hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc, cho nhân dân. Hai nữa là cũng để giáo dục truyền thống vùng được nhiều nguồn cho thế hệ trẻ.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời hoa lửa và tình đồng đội vẫn còn nguyên vẹn. Những nghĩa cử từ người lính trở về, từ mỗi người dân Việt Nam đều là lời tri ân, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhắc nhở thế hệ hôm nay về lòng biết ơn khi được sống trong hòa bình.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Trong lúc ngành giáo dục đang thiếu hơn 104.500 giáo viên, chủ trương sắp xếp hệ thống trường học theo hướng mỗi xã có một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở với một đầu mối quản lý thống nhất được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, tăng tính linh hoạt trong điều động giáo viên. Tác giả Phan Anh có bài viết "Mỗi xã một hiệu trưởng, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực giáo dục", chúng ta cùng nghe.
1: Định hướng mỗi xã có một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở cũng ăn khớp với chủ trương sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời được cụ thể hóa thông qua công văn số 814-TTG về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Theo tinh thần của công văn, các địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp hệ thống trường học theo hướng giảm đồng mối quản lý, phấn đấu giảm từ 30% đến 50% số cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tinh gọn bộ máy quản lý không chỉ là yêu cầu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mà còn được xem là một giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn nội tại của ngành giáo dục. Khi số lượng đầu mối quản lý được giảm, nguồn nhân lực có chuyên môn sư phạm sẽ có điều kiện phát huy năng lực chuyên môn, đồng thời tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và bảo đảm quyền học tập của học sinh trên mọi địa bàn. Thiếu giáo viên đang là thách thức lớn đối với giáo dục phổ thông. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện còn thiếu hơn 104.500 giáo viên ở các cấp học. Tình trạng này diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm quyền học tập của học sinh và không làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Một trong những mục tiêu quan trọng của việc giảm đầu mối là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Trước đây, mỗi trường đều có bộ máy quản lý riêng, gồm hiệu trưởng, hiệu phó và các vị trí hành chính. Khi nhiều điểm trường được tổ chức dưới một đầu mối quản lý thống nhất, số lượng vị trí quản lý và các bộ phận hành chính được tinh gọn, qua đó giảm sự phân tán về nguồn lực. Đáng chú ý, mô hình này tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác bố trí, điều động giáo viên. Đối với các môn học như tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật hoặc những môn học đang thiếu giáo viên tại nhiều địa phương, việc điều phối trong phạm vi cùng một đơn vị quản lý sẽ linh hoạt hơn so với trước đây. Giáo viên có thể được phân công giảng dạy tại nhiều điểm trường nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, góp phần bảo đảm triển khai đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc sắp xếp đầu mối quản lý không đồng nghĩa với việc xóa bỏ các điểm trường lẻ. Đây vẫn là những cơ sở cần được duy trì nhằm bảo đảm học sinh được đến trường thuận lợi. Thay đổi chủ yếu nằm ở phương thức quản lý khi nhiều điểm trường học được điều hành bởi đội ngũ lãnh đạo thống nhất, giúp việc sử dụng đội ngũ giáo viên và tổ chức hoạt động chuyên môn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để chủ trương phát huy hiệu quả, việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ và có lộ trình phù hợp. Các địa phương cần đánh giá kỹ điều kiện địa lý, quy mô dân số, khoảng cách giữa các điểm trường, cũng như xây dựng cơ chế phân cấp phân quyền rõ ràng cho ban giám hiệu nhằm bảo đảm công tác quản lý không bị quá tải. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường, tăng cường chuyển đổi số và hoàn thiện cơ chế điều hành giữa trường chính với các điểm trường cũng sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của mô hình quản lý mới.
7: Tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing đã thu hút sự chú ý lớn tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough tại Anh khi lần đầu tiên đưa máy bay không người lái chiến đấu đa năng MQ-28 ra trưng bày, đồng thời công bố kế hoạch tăng cường sản xuất và mở rộng hợp tác quốc tế cho dòng khí tài này. Ông Glenn Ferguson, giám đốc chương trình toàn cầu MQ-28 của Boeing, cho biết tập đoàn đang hướng tới việc thúc đẩy năng lực chế tạo dòng máy bay không người lái này thông qua mạng lưới rộng mở. Theo đó, Boeing cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp địa phương tại bất kỳ quốc gia nào quan tâm đến chương trình. Được phát triển ban đầu dành cho Không quân Hoàng gia Úc, MQ-28 là dòng máy bay chiến đấu không người lái mang tính cách mạng, đóng vai trò yểm trợ đắc lực cho các phi đội có người lái. Năng lực đa nhiệm, máy bay được thiết kế để thực hiện nhiều vai trò chiến lược khác nhau như trinh sát, giám sát, tác chiến điện tử và mở rộng tầm hoạt động cho toàn lực lượng.
1: Một nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc và Đại học Stanford, Mỹ đã phát triển loại trang phục có thể tự mặc vào người mà không cần sự trợ giúp. Sản phẩm mang tên Squawk có thể mở ra cách mới trong việc mặc quần áo hàng ngày. Loại trang phục robot này có thể giúp con người không còn phải tự mình thực hiện những thao tác mặc quần áo. Khả năng vận động thường được coi là điều hiển nhiên cho đến khi suy giảm do tuổi tác hoặc các vấn đề về sức khỏe. Khi đó, những động tác đơn giản như xỏ tay vào tay áo hay cài cúc cũng có thể trở nên khó khăn, đòi hỏi nhiều sức lực và sự phối hợp. Squawk được phát triển để giải quyết một phần những khó khăn này. Nhờ các robot dạng dây leo hoạt động bằng khí nén, trang phục có thể tự mặc vào người mà không cần dùng tay.
7: Từ lâu, các hộ gia đình tại Ấn Độ đã quen thuộc với đội ngũ người giúp việc nhà chủ yếu được tuyển dụng thông qua kênh truyền miệng. Tuy nhiên, bức tranh này đang thay đổi nhanh chóng khi một làn sóng công nghệ bùng nổ. Thay vì chờ đợi các mối quan hệ quen biết giới thiệu, người lao động giờ đây có thể nhận lịch đặt làm việc trực tiếp trên điện thoại thông minh. Họ di chuyển đến các hộ gia đình được chỉ định và tiến hành chấm công thông qua bộ đếm thời gian thích hợp trên ứng dụng trước khi bắt đầu công việc. Theo hãng tin AFP, tại trung tâm đào tạo của Snabit tại Bengaluru, các lao động phần lớn là phụ nữ được huấn luyện kỹ lưỡng về kỹ năng dọn dẹp, tác phong chuyên nghiệp cũng như quy trình ứng xử với khách hàng trước khi chính thức nhận đơn trên nền tảng. Mô hình này không chỉ giúp cho người giúp việc tiếp cận được lượng khách hàng lớn một cách nhanh chóng, mà còn tạo ra sự linh hoạt về thu nhập.
1: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tích hợp thêm 16 loại giấy tờ lên VNEID. Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ tích hợp thêm 16 loại giấy tờ đủ điều kiện lên ứng dụng VNEID theo lộ trình hoàn thành trong năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng nhằm thực hiện đề án 06, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải. Theo văn bản, Bộ Xây dựng giao các cục chuyên ngành và vụ quy hoạch kiến trúc chủ trì chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đối với các loại giấy tờ thuộc phạm vi quản lý để tích hợp lên VNEID. Trung tâm Công nghệ Thông tin là đầu mối phối hợp triển khai theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo bộ.
7: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây núp bóng hoạt động khám chữa bệnh để vẽ bệnh, lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng tại phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9 năm 2024, nhóm đối tượng do Tạ Thị Cẩm Vân, sinh năm 1987, trú tại Hà Nội cầm đầu, thành lập phòng khám và tuyển dụng nhân viên, trong đó có cả người không đủ chuyên môn tham gia tư vấn, khám chữa bệnh. Các đối tượng bị cáo buộc đã đưa ra thông tin sai lệch, thổi phồng mức độ bệnh lý, tạo tâm lý hoang mang, khiến cho người bệnh phải chi trả các gói điều trị với chi phí cao hơn nhiều lần với giá trị thực tế. Cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm việc với gần 100 bị hại, làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội lừa dối khách hàng theo quy định của Bộ Luật Hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các cá nhân liên quan.
6: Thông tin âm nhạc.
5: Thông tin âm nhạc.
1: Trong nền âm nhạc Việt Nam, hình tượng người lính đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của rất nhiều nghệ sĩ. Hình tượng người chiến sĩ được nhạc sĩ Hoàng Vân xây dựng trong ca khúc Người Chiến Sĩ Ấy, sáng tác năm 1969, khi mà quân đội nhân dân Việt Nam đã tròn 1/4 thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Hình tượng người chiến sĩ nổi bật, lớn lao, cao thượng, nhưng lại rất giản dị, gần gũi mà ai cũng đã gặp trên con đường đấu tranh cách mạng. Bao nhiêu năm trường trên đường cách mạng, anh vẫn đi đi mãi không ngừng. Người chiến sĩ ấy, nhạc sĩ Hoàng Vân không viết về một chiến sĩ cụ thể nào, nhưng người nghe luôn cảm thấy như đã gặp gỡ, gần gũi, thân thuộc trên khắp các chiến trường và trong suốt cả quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân ta. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Người Chiến Sĩ Ấy do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Thu Trang, Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, tức ngày 11 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời hứa với mẹ hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Việt Nam chia sẻ quan điểm và đóng góp tích cực tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không chỉ cần đầu tư công nghệ mà còn phải chuyển đổi toàn diện từ quản trị, dữ liệu đến nguồn nhân lực. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi tới Iran nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những...

0: Vì sao đất nước?
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời hứa với mẹ. Tham dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự hiện diện của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
2: Lời hứa với mẹ là chương trình chính luận nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ báo chí chính luận và nghệ thuật biểu diễn, khắc họa sâu sắc hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chương trình khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc, là những lời hứa: con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ, với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm không nguôi suốt hơn nửa thế kỷ, mong tìm được hài cốt và đưa các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Đó là nỗi niềm của mẹ Hồ Thị Mai ở Nghệ An, có hai con liệt sĩ, và cũng là nỗi niềm của những người vợ, người mẹ khác chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính của chồng con mình.
3: Hai con ở ngô mông bờ rầy về đây, cả con bỏ mẹ mà đi mãi mà ngồi đây mà hỏi ông nội chi.
4: Bà muốn tưởng đây ông đi, bà bị tiểu một cái.
5: Nhớ con, nó là nhân nhất đấy. Mong muốn là tìm được hai cốt về, khỏi khổ.
2: Chương trình Lời hứa với mẹ đã chạm đến trái tim nhân dân, tạo sự kết nối đồng lòng để tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thần tốc, tiếp nối mạnh mẽ hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước, quân đội và cả dân tộc bền bỉ thực hiện suốt nhiều thập kỷ qua. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu:
6: đề nghị các ông chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ ra nhiều cách để chúng ta thực hiện, mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ, cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn trăn trở chính trong lòng chúng ta.
1: Trong khuôn khổ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 16, diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 33 và hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc lần thứ 14. Tin của phóng viên Phạm Hà.
7: Phát biểu tại diễn đàn khu vực ASEAN, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ quan điểm của Việt Nam, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang tại Trung Đông, bảo đảm lưu thông an toàn liên tục cho tàu thuyền và máy bay qua eo biển Hormuz, đồng thời ủng hộ duy trì đối thoại ngoại giao vì nền hòa bình ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng cũng khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC và sớm đạt được một COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á, gọi tắt là EAS lần thứ 16, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN đã tạo cơ sở để quy tụ các lãnh đạo Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á EAS tham gia đối thoại thẳng thắn về những vấn đề quan trọng chiến lược, quản lý khác biệt, tạo dựng lòng tin và tìm kiếm lợi ích chung. Để EAS tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò và giá trị trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước ưu tiên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thiết thực với lợi ích người dân, trong đó có năng lượng, chuyển đổi số, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến. Dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc lần thứ 14, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 định hướng nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho các nước Mekong và Hàn Quốc. Thứ nhất, kế hoạch hành động giai đoạn 2027-2031 cần tập trung, khả thi và tiếp tục khẳng định tầm nhìn xây dựng một cộng đồng lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với các nguyên tắc và mục tiêu của đối tác chiến lược Mekong-Hàn Quốc vì con người, thịnh vượng và hòa bình. Thứ hai, hợp tác Mekong-Hàn Quốc cần dành ưu tiên cao hơn cho các dự án xuyên biên giới, nhất là trong quản lý nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và kết nối logistics nhằm tạo tác động lan tỏa trong toàn tiểu vùng. Thứ ba, phát triển diễn đàn Mekong Hàn Quốc thành một cơ chế đối thoại thường kỳ, kết nối trao đổi giữa chính phủ với giới học giả, các viện nghiên cứu và khu vực tư nhân, qua đó hình thành các khuyến nghị chính sách thiết thực và các ý tưởng dự án có khả năng huy động nguồn lực. Hội nghị đã ra tuyên bố đồng chủ tịch, theo đó các bộ trưởng nhất trí định hướng xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2027-2031, tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh và phát triển nông thôn, du lịch và công nghiệp văn hóa. Các bộ trưởng cũng nhất trí cần nỗ lực sớm nối lại hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc gồm 6 thành viên Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
1: Tối qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk được thành lập rất sớm, ngay từ khi đất nước vừa thống nhất, trong bối cảnh kinh tế xã hội nước ta cực kỳ khó khăn sau chiến tranh. Quá trình hình thành và phát triển của Vinamilk gắn liền với hành trình 50 năm tái thiết, đổi mới hội nhập và phát triển đất nước. Từ những cơ ngơi đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại với 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và hộ nông dân, đã đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt là đưa sản phẩm sữa của Việt Nam đến 65 quốc gia vùng lãnh thổ. Năm 2026, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới khi được Brand Finance định giá 2,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 36 doanh nghiệp sữa toàn cầu về doanh thu. Vinamilk, thương hiệu quốc gia Việt Nam suốt 17 năm liền, đã đồng thời được ghi nhận là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và tặng huân chương độc lập hạng 3 cho bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, theo Phó Chủ tịch nước, chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay.
8: Tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt để cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành sữa toàn cầu, khẳng định vị thế và thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không chỉ cần đầu tư công nghệ mà còn phải chuyển đổi toàn diện từ quản trị, dữ liệu đến nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia, chuyển đổi sản xuất thông minh phải bắt đầu từ việc đo sức khỏe của chính doanh nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đúng hướng và đặc biệt là đầu tư cho con người, yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.
9: Theo ông Lê Trường Duy, giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh, năng lực sản xuất của phần lớn doanh nghiệp trong nước hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Để trụ lại bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bước đi đầu tiên của các doanh nghiệp là phải tự đánh giá được mức độ thông minh của nhà máy, từ đó lên kế hoạch tái cấu trúc và xác định chính xác mắt xích cần gia cố.
10: Thì chúng tôi đang tham mưu cho thành phố Hồ Chí Minh để ban hành cái chương trình chuyển đổi sản xuất thông minh và các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp. Thì chúng tôi hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới để chúng tôi ra cái bộ khung tư duy, cái bộ khung tiêu chí và chúng tôi có cái công cụ để nội soi doanh nghiệp rồi nó các cái cấp độ để chuyển đổi và nguyên một cái hệ sinh thái để hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi, kể cả hệ sinh thái về tài chính. Rồi cái đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp thì tất cả những cái đó nó sẽ có trong cái cấu phần của cái kế hoạch chuyển đổi sản xuất thông minh.
9: Thay vì vội vã chạy theo xu hướng trí tuệ nhân tạo AI một cách cảm tính, doanh nghiệp cần bắt đầu từ những nền tảng quản trị dữ liệu. Bà Nguyễn Thị Phương Quyên, Giám đốc Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp MISA Group cho rằng cần chuẩn hóa hệ thống quản trị dữ liệu toàn diện. Doanh nghiệp phải tìm ra các điểm gãy trong dây chuyền sản xuất, kết nối dữ liệu xuyên suốt giữa các phòng ban để lãnh đạo có góc nhìn toàn cảnh trước khi tích hợp AI.
11: Kèm với yếu tố về con người của mình nữa thì từ đó nó mới giúp các anh chị tăng được năng suất. Và một khái niệm mới nữa đó là về mô hình, về tổ chức mới trong các doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ, đó là Human Agent Team. Có nghĩa là bây giờ một cái nhân sự của các anh sẽ là một đội AI Agent sẽ ở phía sau để hỗ trợ.
9: Công nghệ tối tân đến đâu thì chìa khóa vận hành vẫn nằm ở con người. dẫn chứng cho nhận định

0: Chuyển sang một số thông tin khác, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13 đến 14% một năm trong giai đoạn từ năm 2026-2030. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội, tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của chính phủ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để kịp năm học mới. Theo phương án, mỗi xã, phường sẽ chỉ còn một trường ở mỗi cấp học, giảm từ 30 đến 50% đầu mối và tối thiểu 30% cán bộ quản lý, đồng thời đảm bảo không làm gián đoạn việc học của học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tối qua tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026. Đây là lần đầu tiên bãi biển Mỹ Khê được thiết kế thành sân khấu thực cảnh, kể chuyện văn hóa xứ Quảng bằng ánh sáng nghệ thuật và âm nhạc. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
1: Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm đưa du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng trong dòng chảy ký ức của vùng đất xứ Quảng. Chương trình thực cảnh đêm khai mạc lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 khai thác không gian biển đêm với sóng gió kết hợp âm thanh ánh sáng công nghệ để kể câu chuyện văn hóa lịch sử và con người xứ Quảng. Sân khấu lấy hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn làm điểm nhấn, gợi hành trình giao thương và khát vọng vươn khơi của vùng đất ven biển, ven sông. Chương trình tạo nên không gian trải nghiệm thực cảnh ngoài trời, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng với các hoạt động văn hóa thể thao ẩm thực và trải nghiệm biển. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình dạ tiệc ánh sáng biển, ngàn ánh sao chạm miền ký ức. Tại đây, 500 cánh diều được thả phát sáng trên bầu trời như những vì sao chuyển động giữa biển trời, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện bên bờ biển Đà Nẵng. Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 không chỉ là một sự kiện của mùa hè, mà sẽ là hành trình để mỗi người tìm thấy một Đà Nẵng càng vui hơn, sâu lắng hơn và đáng nhớ hơn. Qua đó tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng, không chỉ kiến tạo những sự kiện hấp dẫn, mà kiến tạo những trải nghiệm có chiều sâu, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy cảm xúc của du khách làm giá trị cốt lõi và lấy sự phát triển bền vững làm mục tiêu phát triển lâu dài.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã tới Iran ngày hôm qua trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị. Chuyến thăm Iran của ông Ali Al-Zaidi là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai kể từ khi nhậm chức sau chuyến thăm Mỹ tuần trước. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
3: Trong một tuyên bố trước chuyến thăm, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi cho biết Iraq và Iran gắn bó với nhau bởi mối quan hệ lịch sử và văn minh, đường biên giới chung và lợi ích chung. Những mối liên kết bền chặt này đòi hỏi sự hợp tác liên tục trên tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau theo cách thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả hai nước. Theo văn phòng Thủ tướng Iraq, chuyến thăm Iran sẽ tập trung vào các cuộc thảo luận về thương mại, vận tải, khí đốt, nông nghiệp, nguồn nước và phát triển khu vực. Ngoài ra, Iraq đang theo đuổi một sáng kiến dựa trên các giải pháp ngoại giao liên quan đến những diễn biến hiện tại ở khu vực. Tuần trước, Thủ tướng Ali Al-Zaidi đã thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump. Chuyến thăm chứng kiến việc ký kết hàng chục thỏa thuận về thương mại và kinh tế. Trong nhiều năm, Iraq đã duy trì mối quan hệ cân bằng giữa Mỹ và Iran, hai quốc gia có ảnh hưởng mạnh mẽ ở trong nước.
0: Bất chấp áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Mỹ, quân đội Iran vừa tuyên bố sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia. Phóng viên Bá Thi thông tin.
4: Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akhramania khẳng định các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trên toàn khu vực cho tới khi hành động thù địch của Mỹ chống Iran chấm dứt. Ông Akhramania tuyên bố quân đội Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với kẻ thù, sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia. Tuyên bố của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch không kích ngày thứ 12 liên tiếp vào Iran.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày hôm qua quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt đúng như dự báo của thị trường, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì nếu trên mục tiêu 2%.
5: Phát biểu tại họp báo ở Frankfurt, Đức, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, mặc dù bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được ký kết hồi tháng 6 là bước đi đầu tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng,

0: nhưng những diễn biến gần đây cho thấy tiến trình này đang gặp trở ngại và tình hình địa chính trị vẫn rất mong manh. Theo bà Lagarde, nếu nguồn cung năng lượng tiếp tục bị gián đoạn, giá năng lượng có thể tăng cao hơn và kéo dài hơn so với các dự báo hiện nay.
1: Các chỉ số dự báo cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn ở mức khiêm tốn trong ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi cú sốc năng lượng và những bất ổn liên quan. Tuy nhiên, các động lực cơ bản của tăng trưởng trong trung hạn vẫn còn: tiêu dùng cá nhân, đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số mới, chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, và sự phục hồi nhất định trong xuất khẩu đều sẽ góp phần vào đà tăng trưởng chung.
2: Lực lượng cứu hỏa Pháp đang chạy đua với thời gian nhằm khống chế một vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát tại khu vực Tây Nam nước này sau khi hơn 10.000 người đã phải sơ tán ngay trong đêm khỏi các khu cắm trại và khu dân cư thuộc tỉnh Gironde.
0: Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát ở khu vực phía tây thành phố Bordeaux gần vịnh du lịch Arcachon đã thiêu rụi ít nhất 3.100 hecta rừng. Các lực lượng khẩn cấp đã khẩn trương sơ tán người dân và khách du lịch khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Quân đội Pháp cũng đã nhanh chóng điều động binh sĩ và phương tiện quân sự tham gia hỗ trợ công tác ứng phó, phối hợp với lực lượng cứu hỏa nhằm khống chế đám cháy và bảo vệ các khu dân cư lân cận. Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh nước Pháp tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa hè năm nay do thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài.
2: Mưa gió kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương của Pakistan, buộc chính quyền trung ương và các tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp cứu hộ, bảo trợ và khắc phục hậu quả. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin.
3: Theo số liệu mới nhất, chỉ trong 7 ngày qua, mưa lũ tại hai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab của Pakistan đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà cùng nhiều cầu cống, đường xá và công trình công cộng hư hại, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập. Lũ quét và sạt lở đất tiếp tục chia cắt các tuyến đường, cô lập nhiều khu vực miền núi, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà còn làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, thiếu nước sạch và đe dọa sinh kế của hàng triệu hộ dân. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt khiến công tác cứu hộ, vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập gặp nhiều trở ngại. Cơ quan khí tượng Pakistan cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ quét, ngập ống đô thị, sạt lở đất và vỡ các hồ băng tại khu vực miền Bắc.
2: Thưa quý vị, tuổi già thường gắn với sự nghỉ ngơi, an dưỡng sau nhiều năm lao động. Thế nhưng với không ít người cao tuổi ở Singapore, đó lại là thời điểm để bắt đầu một hành trình mới, hành trình sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng.
4: 3 ngày mỗi tuần, ông Richard Ong, 86 tuổi, lại khoác chiếc túi dụng cụ, gõ cửa từng căn hộ của những người cao tuổi sống một mình. Việc của ông không phải làm điều gì lớn lao, chỉ là sửa một chiếc vòi nước bị rò rỉ, thông bồn rửa bị tắc, thay một bóng đèn hỏng hay giúp họ hoàn thành vài thủ tục hành chính. Hành trình tình nguyện của ông Richard bắt đầu sau khi vợ ông qua đời.
5: Suốt 10 năm cuối đời của bà ấy, tôi là người trực tiếp chăm sóc, đưa bà ra vào bệnh viện. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều người già phải chống chọi với bệnh tật. Sau khi vợ mất, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp những người cao tuổi phục hồi tốt hơn.
4: Cách đó không xa, tại bệnh viện Renci, bà Lộc Wan Hinh, 83 tuổi, cũng đang miệt mài với công việc quen thuộc. Từng làm nghề cắt tóc nhiều năm, giờ đây bà dành kỹ năng của mình để cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân cao tuổi.
6: Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi thấy họ mỉm cười và gật đầu hài lòng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy việc mình làm rất có ý nghĩa.
4: Những tình nguyện viên ngoài 80 tuổi như ông Richard Ong hay bà Lộc Wan Hinh truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng: sống có ích, không có giới hạn tuổi tác.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup với trận ra quân gặp Timor-Leste vào tối nay. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch, song nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung cho từng trận thay vì nghĩ quá xa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá Timor-Leste là đối thủ trẻ, có sự chuẩn bị tốt nhưng đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ để hướng tới chiến thắng. Và thay mặt đội bóng trả lời báo chí thì tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết là toàn đội đã có hơn 3 tuần chuẩn bị, lực lượng hiện đồng đều hơn và nhiều cầu thủ trẻ và nhập tịch, đặt mục tiêu khởi đầu thuận lợi ở trận ra quân trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo với Singapore, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng. Tối qua tại bãi biển phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026. Phóng viên Nguyễn Thảo thông tin.
7: Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 tại bãi biển phường Quy Nhơn, quy tụ trên 230 vận động viên của 8 đội bóng bãi biển có thành tích cao trên cả nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết, sự góp mặt của các đội bóng đến từ nhiều địa phương trên cả nước cho thấy phong trào bóng đá bãi biển đang ngày càng phát triển rộng khắp, đồng thời hứa hẹn mang đến một mùa giải chất lượng với nhiều trận đấu hấp dẫn.
8: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm có mưa bão ở phía Đông Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Riêng phía Đông Bắc, chiều tối có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông và phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời Hứa Với Mẹ hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chương trình khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc là những lời hứa con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ, với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm khôn nguôi suốt hơn nửa thế kỷ. Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự và có đóng góp tích cực tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 16, Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 33 và Hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc lần thứ 14. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày hôm qua quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt đúng như dự báo của thị trường, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì trên nếu mục tiêu 2%. Lực lượng cứu hỏa Pháp đang chạy đua với thời gian nhằm khống chế một vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát tại khu vực Tây Nam nước này, sau khi hơn 10.000 người đã phải sơ tán ngay trong đêm khỏi các khu cắm trại và khu dân cư thuộc tỉnh Gionder. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập?

0: thể dục. Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 61 năm trước, những quả tên lửa đầu tiên vạch lên bầu trời Tổ quốc không chỉ mở ra một lực lượng chiến đấu mới của quân đội nhân dân Việt Nam mà còn đặt nền móng cho một lá chắn thép bảo vệ vùng trời đất nước. Từ chiến thắng trận đầu ngày 24 tháng 7 năm 1965 đến bản Hùng Ca Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, bộ đội tên lửa đã viết nên truyền thống đã ra quân là đánh thắng. Ngày nay, truyền thống ấy tiếp tục được kế thừa bằng bản lĩnh trí tuệ, khoa học công nghệ và khát vọng làm chủ vũ khí hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Việt Nam 24 tháng 7 năm 1965, 24 tháng 7 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Tối ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công lời hứa với mẹ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.
2: Với sự kết hợp giữa phóng sự, tư liệu lịch sử, giao lưu tại trường quay, hoạt cảnh và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Lời hứa với mẹ là câu chuyện nghệ thuật về những lời hẹn của người chiến sĩ trước

0: giờ ra trận. Sự chờ đợi của những người mẹ và hành trình bền bỉ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình. Mở đầu chương trình là trường ca Đất nước, đưa khán giả từ hình ảnh một người con bình dị trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc đến khí thế cả dân tộc đứng lên vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mạch cảm xúc tiếp tục được đẩy lên qua các tiết mục Huyền thoại mẹ, Màu hoa đỏ, Vành hoa lửa, Người mẹ của tôi, khắc họa sâu sắc hình tượng người mẹ Việt Nam và những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước, góp phần tái hiện những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, khắc họa hình ảnh người mẹ Việt Nam giàu đức hy sinh, luôn là điểm tựa tinh thần, âm thầm tiễn chồng con lên đường làm nhiệm vụ và kiên cường vượt qua mất mát đau thương. Chương trình gây ấn tượng bởi ngôn ngữ sân khấu giàu tính điện ảnh, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và tư liệu lịch sử. Từ những di vật, dấu chân người lính đến những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ. Lời hứa với mẹ khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc. Chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, lời hứa thiêng liêng ấy vẫn là trách nhiệm của những người đang sống hôm nay. Thông qua những câu chuyện chân thực, những nhân vật có thật và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con trở về với gia đình quê hương và tên tuổi của mình. Làm nổi bật ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Qua đó lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở các xã Phú Đình và Trung Hội của tỉnh Thái Nguyên.
0: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, Trung tướng Lê Văn Hướng bày tỏ tình cảm tri ân, biết ơn sâu sắc đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể các cấp tỉnh Thái Nguyên nói chung, xã Phú Đình và Trung Hội nói riêng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tiếp tục quan tâm chăm lo giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng lưu ý.
2: Trong thời gian tới, tôi đề nghị là quân khu 1, rồi cấp ủy chính quyền địa phương, các xã, Mặt trận Tổ quốc cũng như các ban ngành đoàn thể của cấp ủy tỉnh và hai xã thì chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác chính sách. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác người có công với cách mạng, rồi thực hiện phong trào thi đua của vận động do Chính phủ, Mặt trận của Việt Nam phát động, tiếp tục và quan tâm để làm sao đảm bảo tốt về đời sống cho bà con nhân dân, tất cả là vì nhân dân. Và chúng tôi cũng xác định quân đội là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Dân là gốc thì quân đội phải bám dân, sống với nhân dân và sẽ chăm lo cho nhân dân.
0: Trước đó, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồi Phong Tướng thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
4: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Tiếp ngay sau đây là nội dung cuộc tọa đàm giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. Xin mời biên tập viên Nguyễn Pháp.
1: Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình hôm nay là Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả, chào các đồng chí và các bạn.
1: Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, xin mời quý thính giả cùng khách mời của chương trình sống lại những ngày tháng oanh liệt và hào hùng của bộ đội tên lửa Việt Nam từ những ngày đầu thành lập.
3: Ngày 24 tháng 7 năm 1965, trận đánh

0: đầu tiên của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã trở thành dấu son chói lọi, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của một lực lượng trẻ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Sáng hôm ấy, tại một trận địa ngoại ô Hà Nội, những quả tên lửa SAM-2 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được phóng lên, xuyên qua tầng mây, lao thẳng vào biên đội máy bay Mỹ. Chỉ trong tích tắc, một chiếc F-4, điểm kiêu hãnh của Không quân Hoa Kỳ trúng đạn, bốc cháy và rơi xuống. Đó là chiến công vang dội đầu tiên của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam, một lực lượng khi ấy còn non trẻ cả về kinh nghiệm chiến đấu lẫn khả năng làm chủ vũ khí hiện đại. Chiến thắng ấy đã khiến Lầu Năm Góc chấn động. Từ chỗ chủ quan cho rằng Bắc Việt Nam chưa thể vận hành được hệ thống tên lửa hiện đại, Mỹ buộc phải thay đổi toàn bộ kế hoạch không kích. Các phi công được lệnh không bay vào vùng nghi có tên lửa, các nhóm kỹ thuật Mỹ lập tức nghiên cứu giải pháp đối phó. Còn với ta, đây là bước ngoặt lịch sử mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của lực lượng tên lửa phòng không Việt Nam, từ không đến có, từ ít đến nhiều, từ thử nghiệm đến thiện chiến. Chỉ trong vòng hơn một năm sau đó, 9 trung đoàn tên lửa phòng không đã được xây dựng, trong đó 7 trung đoàn tham gia tác chiến, đóng tại các địa bàn chiến lược miền Bắc. Trận đầu thắng lợi của Bộ đội Tên lửa không chỉ là kết quả của kỹ thuật và chiến thuật, mà còn là chiến thắng của tinh thần dám đánh, biết đánh và quyết thắng. Đó là chiến thắng của sự chủ động, sáng tạo trong bố trí trận địa, trong huấn luyện kíp chiến đấu và tinh thần làm chủ vũ khí hiện đại. Đặc biệt, đây cũng là bài học về dự báo chiến lược, chọn đúng thời cơ, đúng mục tiêu và giữ vững yếu tố bí mật bất ngờ. Trận đánh đầu tiên ấy không chỉ viết nên chiến công mà còn đặt nền móng cho cả một binh chủng trưởng thành, một lực lượng anh hùng trên mặt trận bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
1: Vâng, phóng sự vừa rồi đã đưa chúng ta trở lại những ngày đầu đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào của Bộ đội Tên lửa Việt Nam. Thưa Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, xin đồng chí cho biết lực lượng Bộ đội Tên lửa ra đời trong bối cảnh như thế nào và chiến thắng trận đầu ngày 24 tháng 7 năm 1965 có ý nghĩa ra sao đối với quá trình xây dựng và phát triển của Bộ đội Tên lửa Việt Nam.
2: Ngày 7 tháng 1 năm 1965, thì Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung đoàn Tên lửa 236. Đây là Trung đoàn Tên lửa đầu tiên của quân đội ta. Và cũng chỉ sau một thời gian rất ngắn huấn luyện cùng với các chuyên gia Liên Xô, thì chiều ngày 24 tháng 7 năm 1965, thì Trung đoàn Tên lửa 236 đã ra quân và đánh thắng trận đầu, bắn rơi tại chỗ chiếc F-4C ở độ cao 7.000 mét. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị hạ rơi bởi tên lửa phòng không Việt Nam và cũng là chiếc máy bay thứ 400 bị bắn rơi bởi quân và dân ta trên bầu trời miền Bắc. Và ngày 24 tháng 7 năm 1965 thì được ghi vào lịch sử là ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam. Có một cái điều hết sức đặc biệt là trong cái quá trình chiến đấu thì Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã sáng tạo ra một cái chiến thuật rất là táo bạo. Đó là cơ động phục kích đón lõng trong cái việc sử dụng tên lửa phòng không F-75M để đánh địch. Và khi không quân địch tổ chức nhiều cái đợt tập kích, chúng bay rất thấp, đánh phá vào trận địa tên lửa, thì cùng với bộ đội tên lửa là lực lượng pháo cao xạ đã chờ sẵn khai hỏa. Và chúng ta đã bắn rơi 5 máy bay, có 3 chiếc rơi tại chỗ và kết thúc thắng lợi và trọn vẹn cái trận đầu ra quân của bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam. Và đến năm 1966 thì chúng ta đã có đến 9 trung đoàn tên lửa bảo vệ bầu trời miền Bắc. Thì các trung đoàn ra quân thì đều đánh thắng trận đầu.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Bùi Đức Hiền. Thưa quý vị thính giả, từ chiến thắng trận đầu năm 1965, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã không ngừng trưởng thành, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Đỉnh cao là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972.
3: Liên tục trong 12 ngày đêm, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, Đế quốc Mỹ sử dụng lực lượng không quân chiến lược với máy bay B-52 làm nòng cốt, cùng hàng trăm máy bay khác ném bom giải thảm xuống thủ đô Hà Nội và nhiều mục tiêu khác ở miền Bắc Việt Nam. Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Việt, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị quân chủng phòng không không quân, trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, với cương vị là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tên lửa 57 Trung đoàn 261, Sư đoàn Phòng không 361 trực tiếp đối mặt và chiến đấu với B-52 trên bầu trời Hà Nội cho biết.
4: Chuẩn bị B-52 ra thì lúc bây giờ là Hà Nội chỉ còn có 2 trung đoàn tên lửa, nhưng mà đã xác định là dù ít nhưng mà phải quyết tâm làm thế nào là đánh cho tốt, đánh cho giỏi và đánh rơi được. Vì thằng địch nó cho là B-52 vào Hà Nội thì bay tự do, thoải mái, xong lại bay về. Bởi vì nó cho là cái chiến tranh điện tử của nó là để đã giúp cho cái lực lượng không quân của nó chiến thắng mình. Đấy, cho nên là nó chủ quan ở những chỗ đó. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà nó vào nó đánh ta tháng 4 thì rõ ràng ta không đánh được cái nào. Thì cũng làm cho là nó cũng chủ quan. Không biết được cái lực lượng phòng không của chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ để đối phó với cái trận cuối cùng này.
3: Việc đế quốc Mỹ dùng máy bay ném bom chiến lược B-52 đánh phá thủ đô Hà Nội cuối năm 1972 đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo cách đó 5 năm về trước. Người nhận định, dù sớm hay muộn, đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 đánh ra Hà Nội trước khi chúng chịu thua trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Phải dự kiến trước mọi tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian chuẩn bị. Chính vì thế, từ rất sớm, chúng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng phòng không và không quân. Ngay từ những năm 1966, ta đã đưa một số đơn vị tên lửa thuộc Sư đoàn 361 vào chiến trường quân khu 4 để trực tiếp nghiên cứu cách đánh B-52. Cuốn Cẩm nang sách đỏ đánh B-52 chính là bảo bối rất quan trọng, hỗ trợ tác chiến, góp phần giúp bộ đội tên lửa chiến thắng. Chỉ trong 12 ngày đêm ấy, lần đầu tiên trong lịch sử, siêu pháo đài bay B-52 thất trận và không quân Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong số 81 máy bay của không lực Mỹ bị bắn rơi, có tới 34 chiếc B-52 bị quân dân các địa phương hạ gục. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, quân và dân Việt Nam nói chung, bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam nói riêng đã làm nên một kỳ tích lịch sử. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vang dội, thể hiện tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

0: Vâng, như vậy có thể khẳng định trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội tên lửa đã khẳng định được cái vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không bảo vệ Tổ quốc. Vậy theo đồng chí thì cái điều gì đã làm nên sức mạnh đó của lực lượng bộ đội tên lửa phòng không? Phải chăng đó là yếu tố con người ạ?
1: Theo cá nhân tôi, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và ý chí kiên cường của con người Việt Nam chính là cội nguồn, sức mạnh để tạo nên những chiến thắng vĩ đại đó. Đặc biệt, trong điều kiện chiến tranh hiện đại, khi so sánh về phương tiện, vũ khí, trang bị thì chúng ta còn rất khiêm tốn. Nhưng chính con người, với sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, đã làm nên sự khác biệt đó. Đây là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, người trước, súng sau, người mạnh thì súng nào cũng thắng. Có thể nói, bộ đội tên lửa đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm. Các cái thế hệ cán bộ, chiến sĩ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Càng đánh thì càng thắng, và càng đánh thì càng mạnh. Và bộ đội tên lửa phòng không đã đánh thắng địch cả ban ngày và ban đêm, bắn rơi nhiều loại máy bay tầm thấp, tầm cao, cả máy bay chiến thuật và máy bay chiến lược, và bắt sống nhiều giặc lái sưng sỏ, từ cấp úy đến cấp đại tá. Càng chiến đấu gian khổ ác liệt thì chủ nghĩa anh hùng cách mạng của bộ đội tên lửa phòng không càng được phát huy cao độ. Như vậy thì nhân tố con người trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sự hội tụ của nhiều yếu tố như truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và sự giác ngộ về lý tưởng cách mạng đã tôi luyện, xây đắp nên sức mạnh và niềm tin chiến thắng của bộ đội tên lửa phòng không.
0: Vâng, và ngày nay thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bộ đội tên lửa được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Để hiểu rõ hơn về cái sự khổ luyện vươn lên làm chủ vũ khí trang bị khí tài hiện đại của bộ đội tên lửa hôm nay, chúng tôi mời quý vị thính giả cùng vị khách mời nghe một phóng sự ngắn sau.

0: Khí trên thao trường huấn luyện của tiểu đoàn 152, trung đoàn tên lửa 250, sư đoàn phòng không 361. Mỗi khi huấn luyện chuyển trạng thái, rất sôi động và khẩn trương. Là đơn vị tên lửa hiện đại của quân chủng, đảm nhiệm bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng của đất nước. Do đó cán bộ chiến sĩ luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện và canh trực. Chứng kiến quy trình cơ động thu hồi triển khai khí tài của đơn vị, mới thấy rõ vai trò của thời gian trong tác chiến đường không. Thắng hay thua chỉ tính bằng giây. Bởi thế nếu từng cá nhân trong kiếp chiến đấu không thành thục động tác, sẽ làm chậm quá trình thu hồi triển khai, từ đó lỡ thời cơ. Lúc này, trong đài chỉ huy, khẩu lệnh của người chỉ huy to, rõ, dứt khoát. Hành động của các trắc thủ diễn ra hết sức khẩn trương, nhịp nhàng, thể hiện sự bài bản trong huấn luyện. Quá trình thực hành, cán bộ chỉ huy đã thường xuyên bám nắm tại trận địa, có phương pháp tổ chức huấn luyện sát thực hiệu quả. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương tiến thẳng lên hiện đại đối với lực lượng phòng không không quân nói chung, bộ đội tên lửa nói riêng. Ngoài việc làm tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng huấn luyện để hiện đại hóa yếu tố con người, thì việc chú trọng đến rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh, niềm tin của bộ đội cũng được quân chủng phòng không không quân đặc biệt quan tâm. Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy quân chủng khẳng định.
1: Bài học về xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, niềm tin chiến thắng cho bộ đội luôn là một trong những bài học quan trọng làm nên chiến thắng. Và ngày nay thì tình hình nhiệm vụ mới đặt ra cho quân chủng những yêu cầu cao hơn. Vì vậy mà việc xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, niềm tin chiến thắng cho bộ đội càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Do đó, đòi hỏi các cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần, niềm tin chiến thắng cho bộ đội, góp phần bảo đảm cho quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời, tổ quốc từ sớm từ xa.
2: Tiếp tục cuộc tọa đàm, thưa Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân. Phóng sự vừa rồi cho thấy trên thao trường, từng kíp chiến đấu của bộ đội tên lửa luôn luyện tập với cường độ cao, từ cơ động, chuyển trạng thái, triển khai khí tài đến xử trí các cái tình huống sát thực tế chiến đấu. Vậy trước những cái biến đổi của chiến tranh hiện đại, nhất là sự xuất hiện ngày càng phổ biến của UAV, vũ khí công nghệ cao và tác chiến điện tử, quân chủng đã có những cái đổi mới gì trong huấn luyện để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội tên lửa?
3: Quán triệt cái quan điểm của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trên cơ sở những kế thừa những cái kinh nghiệm của cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không quân, chúng tôi đã chủ động nghiên cứu, cập nhật những kinh nghiệm thực tiễn chiến trường, điều chỉnh những nội dung, phương pháp huấn luyện để sát với các cái đối tượng và cái nghệ thuật chiến tranh hiện đại. Một số cái trọng tâm thì đó là thường xuyên điều chỉnh, bố trí cái thế trận phòng không quốc gia, phát huy tính năng vũ khí khí tài trang bị để nâng cao cái khả năng phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa. Từ đó chúng tôi tổ chức phân loại các cái mục tiêu, xử trí nhanh, đặc biệt là các cái tình huống phức tạp. Chúng tôi tăng cường huấn luyện, hiệp đồng giữa các cái lực lượng tên lửa, radar, không quân với pháo phòng không và các lực lượng phòng không trong thế trận phòng không nhân dân. Ngày thứ hai, chúng tôi tập trung huấn luyện, diễn tập các cái tình huống phức tạp, đặc biệt là cái tình huống mà địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh kết hợp với lại tác chiến không gian mạng, nhằm đánh giá cái năng lực chỉ huy, điều hành trong môi trường tác chiến số và cái khả năng xử lý tình huống phức tạp, cường độ cao, nhiều mục tiêu cùng một lúc sát với cái điều kiện thực tế chiến tranh. Thứ ba, tập trung thực hành đội ngũ chiến thuật, kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa, đặc biệt là chúng tôi tổ chức thu hồi triển khai khí tài trong phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực đường không trong mọi tình huống ngày cũng như đêm. Thông qua huấn luyện, diễn tập, hội thao thì kiểm tra đánh giá chất lượng vũ khí trang bị và cái công tác bảo đảm kỹ thuật, đặc biệt là cái trình độ tổ chức chỉ huy và cái khả năng tác chiến của cán bộ, chiến sĩ và hiệp đồng của kíp chiến đấu, nhất là trong cái điều kiện ban đêm và trong các tình huống phức tạp. Và đây cũng là một cái cơ sở để chúng tôi thực hiện hóa cái vòm phòng không bền vững, đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hình mới.
2: Hiện nay thì quân chủng phòng không không quân đang đẩy mạnh xây dựng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

0: đối với bộ đội tên lửa, việc khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại kết hợp với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đang được triển khai ra sao để nâng cao sức mạnh chiến đấu ạ?
1: Hiện đại hóa lực lượng thì không chỉ là đầu tư vào vũ khí trang bị, mà quan trọng hơn là làm chủ công nghệ, phát huy tối đa cái tính năng kỹ thuật của từng loại khí tài. Quân chủng thì hiện đang triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp nhằm nâng cao cái chất lượng khai thác, quản lý sử dụng vũ khí tài, trang bị. Trong đó thì trọng tâm là chúng tôi ứng dụng công nghệ số vào công tác chỉ huy, điều hành, và chúng tôi đã từng bước xây dựng cái môi trường huấn luyện thông minh, mô phỏng hiện đại, nâng cao cái chất lượng đào tạo kíp chiến đấu. Song song với đó thì chúng tôi đã tăng cường nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tạo, đặc biệt là các cái cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh hợp tác giữa các cái cơ quan, đơn vị và các cơ sở nghiên cứu trong ngoài quân đội, nhằm nâng cao cái khả năng bảo đảm kỹ thuật, kéo dài cái tuổi thọ trang bị. Đồng thời thì cũng nâng cao cái khả năng tích hợp, kết nối các cái thành phần trong hệ thống chỉ huy, trinh sát và hỏa lực. Và đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng cái lực lượng tên lửa hiện đại và có khả năng tác chiến nhanh, chính xác, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.
0: Bên cạnh hiện đại hóa vũ khí trang bị, yếu tố con người luôn được xác định là cái nhân tố quyết định. Đồng chí có thể chia sẻ những cái giải pháp trọng tâm trong xây dựng đội ngũ cán bộ, kíp chiến đấu bộ đội tên lửa có bản lĩnh, trình độ, khả năng xử trí nhanh, chính xác trong mọi tình huống.
1: Con người thì luôn là cái nhân tố quyết định tạo nên cái sức mạnh chiến đấu của quân đội và quân chủng phòng không quân nói chung, và đặc biệt là bộ đội tên lửa phòng không nói riêng. Dù vũ khí có hiện đại đến đâu thì hiệu quả chiến đấu vẫn phụ thuộc vào bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và cái khả năng làm chủ của cán bộ chiến sĩ. Do vậy thì chúng tôi tập trung xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân chủng nói chung và lực lượng tên lửa phòng không nói riêng theo cái hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Để thực hiện tốt chủ trương này thì thực chất chính là chúng tôi giải quyết hài hòa cái mối quan hệ giữa người và trang bị vũ khí theo quan điểm là người trước, súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội. Về con người thì chúng tôi tập trung xây dựng cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ của quân chủng là những người vừa hồng vừa chuyên. Hồng ở đây thì ý là muốn nói đến cái bản lĩnh chính trị, ý chí và cái tinh thần vượt khó, cái tính kỷ luật và cái sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Còn về chuyên thì chúng tôi xác định đó là cái quân chủng kỹ thuật, nên yếu tố chuyên là một cái nội dung đặc biệt quan trọng. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ phải có cái kiến thức khoa học và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khai thác sử dụng hiệu quả cái vũ khí trang bị và có kỹ năng, kỹ xảo, trình độ xử lý các tình huống trên từng lĩnh vực, vị trí công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có đủ năng lực để tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại và ứng dụng thành tựu với công nghệ 4.0 vào môi trường hoạt động của quân chủng. Còn về trang bị vũ khí thì chúng tôi tích cực học tập để nâng cao trình độ khai thác, làm chủ các cái loại vũ khí, khí tài trang bị, cùng với việc bảo đảm là giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm các loại vũ khí trang bị khí tài hiện có. Đồng thời tăng cường nghiên cứu, nâng cao cái năng lực bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị, giảm cái sự phụ thuộc vào nước ngoài. Đặc biệt là chúng tôi sẽ làm chủ khoa học công nghệ để từng bước nghiên cứu sản xuất chế tạo các cái trang thiết bị phụ tùng thay thế, tiến tới sản xuất chế tạo hoàn chỉnh từng chủng loại vũ khí trang bị. Mặt khác thì tiếp tục chủ động nghiên cứu cái khoa học kỹ thuật quân sự, nghệ thuật quân sự và các cái hình thái kiểu loại chiến tranh mới để tham mưu đề xuất cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc mua sắm các cái trang bị vũ khí tên lửa phòng không hiện đại, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, cách đánh của ta mà vừa không để bị lạc hậu và lỗi thời.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn, 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là hành trình bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam viết nên những chiến công hiển hách, làm rạng danh nghệ thuật tác chiến phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày nay trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, truyền thống đó tiếp tục được hun đúc bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ làm chủ khoa học công nghệ, khả năng làm chủ vũ khí hiện đại và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đó cũng chính là cái nền tảng để bộ đội tên lửa phòng không tiếp tục giữ vững vai trò lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, xây dựng thế trận phòng không hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong không gian thời gian của những ngày tháng 7. Với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra, được nhiều người quan tâm. Và có một sự kiện mà liên tục những ngày tháng qua luôn hiện lên trên các trang báo, trên nhiều Facebook cá nhân là hành động đền ơn đáp nghĩa hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn thể xã hội.
6: Thưa quý vị, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm của người Việt hôm nay.
5: Trên giải đất hình chữ S của chúng ta, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu giành tự do độc lập và thống nhất đất nước.
6: Hàng năm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được Đảng, Nhà nước và quân đội nỗ lực triển khai. Nhưng với con số thống kê thì đến nay vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
5: Bởi vậy, đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng là đi tìm lại một phần ký ức của đất nước. Xác định danh tính liệt sĩ là trả lại cho các anh, các chị điều thiêng liêng nhất của một con người. Một cái tên, một quê quán, một gia đình, một nơi để trở về trong lòng người thân và trong lòng Tổ quốc.
6: Một liệt sĩ được gọi đúng tên không chỉ là niềm an ủi của một gia đình mà còn là sự đầy đặn hơn của lịch sử dân tộc. Một nấm mộ liệt sĩ được bổ sung thông tin không chỉ làm ấm lòng thân nhân mà còn làm sáng thêm đạo lý của một đất nước không bao giờ quên người đã hy sinh vì mình.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và quyết tâm đưa những người con của Tổ quốc trở về với gia đình quê hương.
6: Quý vị thân mến, từ việc làm thiết thực ấy của Đảng và Nhà nước thì trong văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, những ca khúc về đề tài thương binh liệt sĩ cũng được các nhạc sĩ sáng tác trong niềm biết ơn các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, vì hòa bình của dân tộc Việt Nam.
5: Trong số những ca khúc sáng tác những năm gần đây về đề tài thương binh liệt sĩ, Quỳnh Nga ấn tượng sâu sắc với ca khúc Khát vọng Trường Sơn của nhạc sĩ Võ Thế Hùng. Dựa trên lời thơ của đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Huyền Trang Sao Mai. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.